אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

כשנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

فين فين احقورك فين اشوف اليخا كي من خاف شوتان شبيم اليخا بكل ليل رحميخا برحميخا ربي بنو لفنيخا ليلتيخا دفكنو رحو وحنون מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אלא נופה להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדר בטן אין דבר נעלם ממכם אם עמוננו אנו פנו אם עמונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו לך פנימתחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניה לשחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בארץ לא להם לא לא יקרב עליהם כסר נחתם גללך על מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב

لبيك أدوناي أدوناي إله وحنون إله حباي ورب حسن حسن الألفين تعون وفيشة وحط ونقين سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادون يبغيم لعمود ما بيرس היו לנו לחומם דואחים אף בלחשם תירים כראוכה עניתם ורסות כאברי חמת למענם ורוב אבוננו עבדנו שאו הם מלים נוחות וסוגות ערר הדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוסר סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתנו מדעות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועל חסד לאמת ועושה חסד לאלפים ועושה ארון יפה שמחטאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואו תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורנו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב לבשרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ולי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעבד על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו לפנים כשעורף אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשי ביתנו ככתוב חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי אמרתי הודיע נפש עיל אדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע נאמר מחשף שם לא יסניח ומודה ועוזב ירוחם אשם בבדנו גזלנו דברנו דופי ולשון הרע העווינו והרשענו זדנו חמסנו תפלנו שחר ומרמה יעשנו עשות רעות גזבנו כעסנו לסנו מרנו מרינו דבריך נאסנו נאפנו צררנו עווינו פשענו פגמנו צהרנו צהרנו אב ואם קשינו עורף רשענו שיחתנו תיעבנו תעינו ותיעתנו וסרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לא שאו עלינו אתה צדיק על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ומקשורפנו אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בית אלם שחקים ורקים נמתחו ועד לא מאורות זרחו ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו ועד לא עשה הרס וחוצות ובכינו יסורים עלי הרסות ואת יקבל זבוסים ארבע תפוסות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה ועובב הוא יהיה הוא ממית ומחיה לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך כי גדול אתה מעושה נפלאות אתה אלוהים מבדיך שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו לקדושת שמך עשה לולנו לולנו אדוני לולנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך למה יאמרו גויים היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים אחד אלוהים בשמיים עדותנו בכל יום פעמיים חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל. מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים מרית אחד וחור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון תומין לפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לימבנו לטבע על עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי ישראל ורע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מדי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחותיך. סביב איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים
קרב לנו חס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודת

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו ויבואני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסם אלוהינו של השמיים שאל שעותנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת ולברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו ועתו בעונה הזאת, עננו אבינו. אמן.

0: Thee, Lord.
1: علينو إن راحم شمخا إن خانو لشمخا شمخا مالي راحمين شمخا بانو نكرا شمخا
0: أدوناي السليمان شمخا أدوناي السليمان شمخا אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך אדוני עשה למען שמך עשה למען שמך עשה למען עמיתך עשה למען בריתך עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען יהודך עשה למען זכריך עשה למען חסדך עשה למען נתובך עשה למען יושריך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען מלכותך עשה למען נסחיך עשה למען סודך עשה למען עוזך עשה למען פריך עשה למען צדקתך עשה למען קדושתך עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

selamani etumi ve almanot. Selman yöneten şadayım, Selman gemule halam, Selman tilokot şel bet rabban, şel ohata, ve Selman khayim lol manan, Selman khaba oşeyenu, oşeyenu anenu, yom khol yom ayam, tfilatenu ki tehillatenu. Ata, dağne la aniye, dağne la aşiqe, dağne li tvire libbam, dağne li şifle da'tam, נעלה למקיחי רוחם, נעלה לאברהמינו בהרם מוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחם, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירים, נעלה למשה באבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נעלה לפינחס בשיטים, נעלה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה ולא בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזר ברואת נורה יקדתם, דענה לדניאל מעובד אריה ותם, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחולים במעגל, דענה לצדיקי וחסידות ממני בכל דר ודר. רחמה דענה לרחמה לשדים רחמה לפירוק, רחמנא דאתמי לרחמים רחם עלנא ועל כל אנשי ביתנא ועל כל ישראל חנא וחשוכה לנורא בחינן בדין שמח רבא זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק את אברהם את יצחק כוחך באים לקוד ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זה חולה

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי ורב חסד ואמת ושם חסד לאלפים דון שעוון ואפי שחתה ונרקה ושלחתה לעוון

0: מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים
1: סעדי וסעדי וחסדי.

Give me a

כתובים בספרי אמה ונפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

0: אדם קדוש יעקב והנה שיח אל עושה השלום במרום ונפל עליו יד.
1: שוב מחרו לפיך ונחר על הארץ.

היום לנו כי רבו משורתנו עליך חתנו. אדון סלח לנו, אם חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדת עוד חורים ולנו, כי רבו משורתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לה, ויירה ולן בן מקום מנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

חנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו אנו.

כבוד חגל לאסור, עם עזור, ויעזור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

فعلت كي صديك أتى وصدق مدخا كي سمري بخملك وخنن

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסנה קרוב רחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כן ולנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעלי חייננו, נחור רחמך, אדוני חסדך כמעל המהמה, חסדך אדוני כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כאן לבונו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו בשמנו השמיים וארץ, עלינו אדוני חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים מות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע לזכרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו אלו, ישנו על דבר, כבוד שמיך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל, ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני, שנה טובה וגמר חטיבה, חתימה טובה. כן, אנחנו חוזרים אחרי חופשת החג, מקווה שביליתם בנעימים. מהלך החג לא היו התפתחויות, נגדיר אותן יוצאות דופן, צערת סרט נזק אגבי. כן, אלה דברים שיוצאים מישראל, ובהקשר הזה אני רוצה להקריא לכם את הדברים הנוקבים של השר עמיחי שיקלי. יובל אברהם, הוא כותב, אחד מיוצרי הסרט, הוא אדם אלים, שטוף שנאה לבני עמו, לאומן פלסטיני, ממוצע יהודי, עופר כסיף, סטייל. טיפוסים שכמותו גרועים שבעתיים מהיודנראט והקפוס, ששיתפו פעולה עם הנאצים מאונס, כשחרב מונחת על צווארם. יובל אברהם ודומיו משתפים פעולה עם הפלסטינים האסלאמו-נאצים של דורנו במלחמתם נגד ישראל מרצונם החופשי עבור תאוות פרסום, מחיאות כפיים ובצע כסף. עליו ועל שכמותו כתב ברל קצנלסון בימי מאורעות הדמים של 1936-9. היש עם בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה ושכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים וסנויים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. כל עוד אפשרי הדבר שיבוא ילד יהודי לארץ ישראל, ילד שטופח על ידי איסורי העם ומסעת נפש של דורות, וכאן ידבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו, של עבדות בתוך מהפכה, והתרפו עליו את דעתו עד כדי כך שיראה את הגאולה סוציאלית בנאצים הפלסטינים שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפיגיון שבמזרח על ידע מצפוננו שקט. כן? דברים נוקבים. הוא מצרף לזה גם סרטון שבו נראה מר אברהם מתנהג באלימות. זו סערת הסרט. כמה כותרות של עיתונים, ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית היא מילה אחת, המלכודת. אחרי מצר הורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל ומערב, החות'ים בדרך להשתלטות סופית על מצר בבל מנדב, פתח ים סוף, ומערכת הביטחון מודאגים ומאוכזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. בארצות הברית דווח כי טראמפ סירב לבקשת בן סלמן לתקוף את החות'ים. צה"ל שינה את היערכותו בזירה הימית, אך לא צפוי בשלב זה להתערב, אלא אם ישראל תותקף ישירות. כותרת חיובית, אנחנו אוהבים כותרות כאלה, כבשו את הפודיום, ככה פותחים שנה עם הישג שכמותו לא ראינו, גם אלופת העולם וגם סגניתה הישראליות, תמר שטיינברג, זכתה במקום הראשון באליפות גלישת רוח בבריטניה, שרון קנטור הגיע למקום השני. יפה, כל הכבוד. הכותרת של ישראל היום גם מוקדשת להתפתחות בתימן, מלחמה בחות'ים, סעודיה ביקשה סיוע מישראל, לנוכח המפלות בתימן, יורש העוצר הסעודי פנה באופן ישיר למדינות המצרץ ודרך סנטקום גם לירושלים כדי לקבל סיוע מודיעיני ואחר. נימק זאת הנזק שיגרם מסגירת המצר, מצר בבל מנדב, בקצה הים האדום, יהיה חמור מזה של סגירת הורמוז. כותרת במעריב, דווקא כותרת פוליטית, כל האפשרויות פתוחות, למרות ששת המנדטים המפרידים בסקרים בין אייזנקוט לנתניהו, בפועל לשני הגושים, אין כרגע אפשרות להגיע ל-61, והמבט עובר למפלגות שמתנדנדות סביב אחוז חסימה, כשנקטרו 43 ימים לבחירות, ולאחר החתימות על הסכמי העודפים, כל התרחשים עדיין על השולחן, ממשלת מיעוד, הישענות על קונות, קולות רם או בחירות חוזרות. זה כותרת יחסית מאוזנת במעריב של בן כזווית. מעניין. עוד כותרת במעריב בחסות הערפל. צהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס. כן, מכה קשה לחיזבאללה, אנחנו נדבר על זה בתוכנית. משפט מנתניהו, כמה מילים, חוזר היום אחרי פגרת החב, עד מאוד מעניין, אני מניח שיהיו אי אלו דרמות כמו בשבוע שעבר. העד הוא ערן קמין, תת ניצב בדימוס ערן קמין, ממפעיליו של בן כספית המודיע משטרתי. קמין הפך את עצמו לאיזשהו דמות תקשורתית, מי שזוכר את הרעיון המלטף אצל אילנה דיין, וגם מופיע כפנליסט אצל, מדי פעם אצל רביב דרוקר, מתנף ומגדף את נתניהו ללא הפסקה. זה היה תת ניצב במשטרה, לפי העדויות הקודמות. מר קמין אורה מהרגע להרגע לקוות עדות מבן כספית, שהיה במסדרונות לאו 433, הוא היה שם בן בית, וכולם מבינים גם למה. אוקיי, בוקר טוב לאלוף משנה במילואים גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
2: בוקר אור.
1: אז גבי, צהל מפציץ את רכס אלי טהר, תוקף בכפרים סמוכים את חיזבאללה, בלבנון יש פרשנים, שמעתי שאומרים שזה תחילת הסוף של חיזבאללה, עד כדי כך?
2: עד כדי כך, אבל אני חייב להתייחס לסרט ולפרס ונטיה.
1: כן, בבקשה, כמובן, כמובן.
2: ברשותך, תשמע, אתה רואה, מה שאתה רואה, זה לא משהו נקודתי. העובדה שיש קבוצה ב-8200 שיצאה ככה, או שיצאה קבוצה שיש משם ומציגים. אני, אתה יודע, צהל פיתח לאורך השנים, מה שנקרא, עובדי צווארון כחול ועובדי צווארון לבן. העובדה שיש אנשים שנלחמים, מסכנים את החיים ועושים את פעולתם, לעומת כל מי יושבים בזה, אנשים עושים עבודה טובה, נכון, בזמן מערכה, אבל עדיין הם מסתכלים על זה בצורה, אתה יודע, זה לפעמים אפילו יש לי תחושה שהם מסתכלים על הלוחמים בבוז, והסימפטום של זה, זה הסרט הדוחה הזה שנסו, אני אומר לך שאני שירתי בפיקוד הדרום, ובמהלך המלחמה, ואני יודע בדיוק את המאמצים שנעשו כדי למנוע פגיעה בצהל, וגם כתבתי על זה מספר פרסומים, שצהל למעשה הלחימה בעזה היא הלחימה בסדרי גודל עם פחות נפגעים אזרחיים, בגלל הפעולות שצהל עשה מול כל הלחימות האחרות שהיו, אתה יודע, שאמריקאים בפלוג'ה, בעיראק וכל מקומות. ולכן השקר הזה והבוז הזה שאתה רואה מהגורמים האלה שאתה יודע, אולי שרצו במילואים, הרגישו, ציקציקו בעיניים והרגישו שהם עושים דבר טוב, ואיפה הם הולכים? הולכים לחוץ לארץ, כי זו קבוצת הייחוס שלהם, כדי להרגיש טוב ולהרגיש שהם חלק מאיזה משהו אוניברסלי גדול וחלק מהמערכה הלאומית. כן. אז כל מה שאני רוצה לומר זה צריך לבוז להם ולהקיא אותם מתוכנו, זה מה שצריך לעשות.
1: איך צהל אבל מטפל בחיילים, חיילים מ-8200, שהלכו בצורה אנונימית, תכפישו את צהל, אתה יודע, זה דבר שהוא בלתי יעשה.
2: תקשיב, קודם כל זה אנשי מילואים, כן? הם לא במילואים, ואתה קשה לשלוט במה שהם עושים או לא עושים. אבל צריך, מבחינה ציבורית, צריך להוקיע אותם, צריך לעשות להם שיימינג, צריך לתת להם, קודם כל צריך להדיח אותם מהמערכת, זאת אומרת, צריך לדרות.
1: נכון, דבר ראשון.
2: מהאנשים האלה ולהעיף אותם מהשירות, ולהעיף אותם בבושת פנים. זה צריך לעשות, צהל יודע לעשות את זה, יודע לדעת, אם הוא רוצה לחקור את הדבר באמת, כן, יודע לעשות את זה. ידע למצוא מי אנשים ששיתפו פעולה עם, עם העלילה הבזויה הזאת, ולטפל בהם. אז זה הסיפור, אבל אני מקווה שאתה יודע, צהל בזמן, במהלך שהייתה סרבנות, גם היו אנשי מודיעין וכוחות מימים שהצלחו...
1: והייתה יד רכה אז, הייתה יד מאוד רכה.
2: כן, ועדיין אני מקווה שהיד אולי רכה, אני מקווה שמישהו יתעשת שם, וזה לא שמעתי בינתיים. שום תגובה מצהל לסרט הזה, ושום הוקעה לאנשים האלה. וזהו, זה אנשים שאתה יודע, וגם אתה אומר לעצמך, תקשיב, הדבר המיוחד שצריך להיות, שבזמן אמת תקום, יש לך בעיה, אתה אומר לו משהו לא בסדר, תקום בזמן אמת, המפקדים שלך, תגיד להם, אני, יש לי בעיה, תסביר למה, ולא תספר, תעשה את השירות שלך, תנהג נחמד לחבר שלך, ואחר כך תצא החוצה ותלחלף. מה זה הבדיחה הזאת? זה מין, כאילו, זה, קודם כל זה נורמה של, של התנהגות של חייל, היא בזויה. יש לך בעיה, תגיד בזמן אמת. לא שיש בעיה, לא שהייתה בעיה. אין להם מושג מה היה שם. אין להם מושג מה היה בשטח. הם יושבים ומצקסקים עיניים. כן. מצקסקים שפתיים, כן. טוב, לגבי, תראה, לגבי מה שקרה בחיזבאללה, יש פה, אני חושב שצהל ומדינת ישראל מפרקים את הארגון הזה. פשוט מצליחים לפרק אותו, ופוגעים בסמלים שלו, פוגעים ביכולות שלו. ודממה ושממה, אתה שומע מה קורה בלבנון, אתה רואה את האנשי, את אנשי הציבור הלבנונים שהם פשוט מסתכלים על זה ועיניים, לא יודע, אולי סמיכות, קלות, לא יודע מה לומר, אבל אתה שומע את הדברים שלהם ואתה רואה איך, איך בעשה, הארגון הזה פשוט מתפרק להם מול העיניים. אני צריך לזכור, אתה יודע, זה כמו עוף החול שלא יתעורר ויקום. אז אני כבר שמחתי לשמוע שצהל ימשיך לשלוט ברכס הליטייר, אני לא יודע, אני מקווה שלא יספרו לנו את המילה הזאת, שליטה באש ומבצעית מרחוק, אלא למנוע חזרה ממש פיזית שצהל יהיה שם, למנוע חזרה לרכס הזה, ולהמשיך לפעול מול מרחבים אחרים שבהם יש תשתיות חיזבאללה, לפחות בקו מגע, אם לא בעומק של לבנון. אז, אבל אני חושב שהבשורה של השבוע הזאת היא בשורה מצוינת וטובה, וברכות לעושים במלאכה, אני ממש מברך אותם ומחזק אותם גם לדרג המדיני וגם לצבא שעשו עבודה מדהימה בלבנון.
1: כן, אין ספק, שפור, באמת עבודה נהדרת. התפתחויות בתימן, איך אתה רואה אותם? אני רואה שסעודיה מבקשת עזרה, ככה על פי דיווחים, פחות מודיעינית.
2: טוב, תראה, מסתבר שכסף לא קונה ביטחון, כן? זה לא הכלי המרכזי לקנות ביטחון, הרוח קונה ביטחון. אז זה, אתה יודע, זה אפרופו גם אנחנו צריכים, אתה יודע, זה לא רק כסף שיענה על הכל. סעודיה אולי קנתה ובנתה כוח בצורה עם השקעות עתק, אבל ברגע האמת הם לא, גם במלחמת, גם בעם תל אביב ראינו שהם לא, לא עם תל אביב, בשעגת הארי ראינו שהם לא, לא תפקדו מי יודע מה רציני, ותמיד הם מנסים להישאר על אחרים. מדינה גדולה עם באמת אומץ ומנהיגות קטנה מאוד. עכשיו תראה, אני שומע, שמעתי, קראתי, אני מקווה שזה לא נכון, שטראמפ אומר שהאיראנים מתים לחזור לשולחן המסע ומתן. מה זאת אומרת? הרי לפני שבוע או שבועיים הוא אמר שכל הסכם עם איראן לא שווה את הנייר שחותם עליו. אז מה זאת אומרת שהם עמדים לחזור למסע ומתן בשביל מה? שלחתום על עוד הסכם, כאילו הוא עוד פעם יחתום על הסכם, שאף אחד לא, שהוא לא שווה את הנייר. כן. ארצות הברית, זה תמיד החשש שלי, ההתנדמדות הזאת שלה, בין הסכם לבין, להגיע בסוף לשיחות, ההתנדמדות הזאת זו הבעיה. אם היא תמשיך בדרך הזו, בדרך של לחץ כלכלי כבד, ובהזדמנות ראשונה, תקיפה רצינית מאוד באיראן, שתפגע בתשתיות הכלכליות, ואולי עם ישראל או בלי ישראל, רצו שיהיה עם ישראל. זו הדרך להגיע להישג המלא באיראן, שזה הפלת המשטר. אין פתרון באיראן זולת הפלת המשטר. אם אנחנו נחתום איתם על הסכמים, אנחנו נמשיך לדמם איתם עוד עשרות שנים, ואין הזדמנות אחרת, לא תהיה הזדמנות נוספת בעשורים הקרובים לאירוע כזה מול איראן. צריך למצות את האירוע הזה כדי להפיל את המשטר בלחץ כלכלי, בריסוק הכלכלה האיראנית, וזה המצב. אז אנחנו רואים את הניסיונות לעשות בבאבל מנדב מסור על ידי החות'ים. אני מניח שיש לזה גם ידיים ורגליים איראניות. זה המצב. ישראל כבר מזמן נמל אילת לא מתפקד בצורה רצינית, נותן שירות לחיל הים בלבד. אבל אין סחר שבא דרך הנתיב הזה, כל הסחר עושה את העיגוף. זה המצב, עד שלא נטפל באיום האיראני, שממנו ימותו כל השליחים, גם חיזבאללה, גם החות'ים וגם האחרים, אז אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את התופעות האלה.
1: אני רוצה לחזור איתך לעניין של הסרט, ולעיקרון הזה שחיילים מיחידה 8200, מילואים, אנונימים, הסרט הזה התבסס על עדויות שלהם. מה זה אומר על היחידה הזאת? אתה יודע, על התפיסה שרווחה אולי בתפיסה, אפשר לעשות הכללות כאלה?
2: קשה, וגם לא צריך אולי, אבל אני אומר רק דבר, תראה. כן. מה שאני יכול לומר, כמו שאמרתי בתחילה, על הסיפור של בצהל יש שתי תרבויות של מה שנקרא צווארון לבן, כמו שאנחנו מכירים צווארון, עובדי צווארון לבן, ועובדי צווארון כחול, שהם עושים את המלאכה בפועל. עכשיו, 8200, אין ספק שהם בסופו של דבר עושים עבודת קודש, הם כן. יחידה טובה, יחידה מצוינת.
1: הקשלו לחלוטין, אבל ב-7 לאוקטובר.
2: לא, תראה, בואו נסכם, הקשר בשביעי לחודש לא היה כולו אפשר לשים אותו על המודיעין, זה לא המצב, זה גם המפקדים, זה לא, 8200 עשו עבודה טובה, עושים עבודה טובה. יש שם כל מיני גידולי פרי, וזה מקום שמצליח לגדל גידולי פרי, של אנשים שקבוצת היחוש שלהם היא בכלל לא אמר מה שנקרא הלאומיות של מדינת ישראל. יש להם...
1: גבי? גבי נקטע לנו, תכף נחזיר אותו, הוא דיבר על הסרט ומי שלמעשה הביא אותו. חיילים מ-8200 במילואים בצורה אנונימית, אני עדיין חושב שצהל
2: צריך... הנה, חזרתי.
1: כן.
2: לא, אז אני אומר שתשמע, זה קבוצה ש... יש שם קבוצה כנראה של תפוחים רקובים, כן. שצריך לסנן אותם, צריך לאתר אותם. ופה צריך צהל לעשות עבודה, אסור לתת את הדברים האלה להמשיך. אגב, אחד הדברים הטובים שקרו ל-8200, זה ירידה של צהל, ירידה של צהל דרומה, וירידה של אמן דרומה, כן? של המודיעין דרומה. 8200 לא יישאר יותר במקום שהוא נמצא בו, כן? אתה יודע, ברמת השרון.
1: כן.
2: אלא ירדו דרומה, זה ישנה גם את הדמוגרפיה של 8200, ועשה ממש טוב ליחידה הזאת. חלק מהדברים האלה, אתה תראה שאנשים מהסוג הזה, שהם כנראה לא גרים בירוחם או בדימונה, כן. לא יהיו ביחידות כאלה.
1: לזה התכוונתי, הרי כולם ברור שזה אנשים שהם ממיליה מסוים, כמעט כולם.
2: כן, אבל התפוחים הרקובים הם ממיליה כן. מסוים, זה נכון, אבל בוא לא נזרוק את כל היחידה,
1: כן,
2: היחידה
1: כן,
2: עושה עבודה,
1: נכון,
2: עבודה קודש, היחידה עושה עבודה טובה, כן.
1: כן, כמי שיוצא מהיחידה הזאת, אני יודע את העבודת
2: הכל. יפה לך, כבוד, כבוד.
1: עזה, אנחנו רואים שצהל ממשיך את חופש הפעולה, עושה את מה שצריך.
2: תראה, אני אמרתי, אני חושב אצלך, ואני אומר את זה גם עכשיו.
1: גבי? טוב, אנחנו ננסה להחזיר אותו בקשר... למתרחש בעזה, בסך הכל באמת ערב החג, העניין הזה של פיצוץ רכס הליטר, הישג אדיר לישראל, אנחנו רואים את הקולות בלבנון ואת המצוקה של חיזבאללה.
2: אני
1: איתך. כן, גבי.
2: זה כל הנופל, אבל בסדר, אני אומר לך ככה. עזה, אני מניח שאחרי הבחירות אנחנו נראה לחץ אמריקאי, כמו שהאמריקאים יודעים ללחוץ, אגב גם בלבנון אנחנו יראה זה, אולי גם בסוריה, לחץ גדול כדי להחזיר, כאילו הרצון להחזיר את ישראל לגודלה הטבעית, שלא תרים את הראש יותר מדי, ולמועצת השלום בעזה וכל מיני דברים, אנחנו ראינו סימנים של לחץ כזה. אני תמיד אומר פשוט כבר, אנחנו צריכים, כשיש בחירות עוד מעט, צריך לחשוב מי אנחנו רוצים שיעמוד מול הלחץ האמריקאי הזה בכל הזירות, זה יהיה בכל הזירות, בעזה, בלבנון ובסוריה. וצריך לוודא שאנחנו בעזה נשיג את המטרות שלנו עד תום. אחד, זה את הנאצים האלה, את חמאס, הארגון הזה, צריך להשמיד, וצריך להרוג את כל מי ש... ולרדוף אותם עד קץ הימים, גם מי שבחול. אבל לזכור תמיד שבעזה, הבעיה שלנו היא הספסוף הברברי שיתרכז בעזה, ולחתור להגירה. נכון, אנחנו באירוע מול האמריקאים, מול כל אחד, אתה יודע, יש רצון שישראל לא תפתור את הבעיות הביטחוניות שלה באופן מוחלט, ותרים את הראשות הלמידה. תמיד יש רצון כאילו להחזיק את ישראל למטה. ופה אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא נמצאים במנהיגות שתיקנה לתכתיבים האמריקאים האלה, או לא רק האמריקאים, לתכתיבים האירופאים האמריקאים האלה, ותעמוד על הביטחון שלנו. זה האירוע שלנו כאן, ואני מקווה שאנחנו עד עכשיו הוכחנו עמידה איתנה בשלוש שנים האחרונות, ואני מקווה שנמשיך לעמוד איתן בשנים הבאות.
1: כן, אלוף משנה במילואים גבי סיברני, מכון ירושלים לסטרטגיה וביטחון, תודה רבה. שנה טובה וגמר חתימה טובה, גבי.
2: שנה טובה וגמר חתימה טובה, תודה.
1: בוקר טוב לאליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל טוב. לביטחון, מומחה לאיראן. בוקר טוב אליהו, אז ההתפתחויות בתימן, החות'ים משתלטים על מצר באב אל מנדב, איך אתה רואה את הדברים?
3: החות'ים בעבר גם היו יכולים לאיים על מצר באב אל מנדב, העניין הוא שעכשיו הם כבשו ליתר דיוק שלושה נמלים שיושבים על כל קו החוף של הים. זאת אומרת, לא רק יכולים לאיים, אלא במידה רבה מאוד עכשיו יכולים לחסום את המצר באב אל מנדב. זה חלק הראשון. חלק השני, יש גבול יבשתי משותף בין תימן לבין סעודיה, שהיום לפחות יש לחוסים את האפשרות לא לכבוש, אלא לתקוף יבשתי חיל רגלי את חלק מהערים שיושבות על הגבול של סעודיה תימן, לתקוף אותם גם. עכשיו, הצבא הסעודי לא מסוגל להתמודד מול הצבא של החוסים. בהמון סיבות, שאם יהיה לנו זמן גם בתוכנית הזאת אפשר לדבר על זה, ומייצר מצב שמצד אחד חוסים יכולים לאיים על כל הציר הזה, הציר הימי של באב אל מנדב, במובן של תעבורה ימית והעברת אנרגיה, ופעם שנייה יכולים לאיים על ערים של סעודיה, ופעם שלישית יכולים לאיים לא רק במובן האנרגיה, אלא גם במובן של כל הכוחות וספינות שעוברות דרך הים של באב אל מנדב במצל, הים עליהם.
1: כן. ואיך אתה חושב שצהל צריך להיערך לזה? אני רואה שדיווחים, סעודים, מבקשים עזרה, אפילו מודיעינית מישראל.
3: אז חלק הראשון שבהתחלה סעודים ביקשו רק מאמריקאים.
1: כן.
3: ומשום מה אמריקאים סירבו לענות בחיוב, ולפחות בשלב הזה הם לא מוכנים לסייע.
1: איך אתה מסביר את זה?
3: לדעתי בשתי סיבות מרכזיות.
1: כן.
3: חלק הראשון, לאמריקאים יש איזה חשבון פתוח עם הסעודים.
1: אוקיי.
3: כי בעבר במלחמה הזאת שביקשו מסעודים להשתתף ולתקוף את איראן או המשטר האיראני, סעודים לא השתתפו. עוד חשבון פתוח יש לאמריקאים, שביקשו מסעודים לחתום על הסכם שלום מול ישראל ונורמליזציה, וגם הם סירבו. זה חלק השני. בחלק השלישי של האירוע,
1: כן.
3: יכול להיות אמריקאים רוצים לדחוף את הסעודים לישראל. שלא תהיה לסעודים ברירה, אלא לחתום על הסכם שלום עם ישראל. וככה איכשהו מראים להם את
1: הכיוון,
3: את היחס הקור.
1: כן.
3: עכשיו, לצד זה, כמה שסעודים נכנסים ללחץ, בדומה לקטר, זה רווח כלכלי של ארצות הברית. לצורך הדוגמה, כשהמשטר האיראני תקף את המאגרי הגז של קטר, היום יש דיבור שקטר מתכוונת לקנות גז מארצות הברית כדי למלא את החסר שלו. ובשפה אחרת, קטרים שהתחייבו למכור ללקוחות שלהם גז, ועכשיו הותקפו על ידי המשטר האיראני, קטרים רוצים לקחת את הגז האמריקאי ולהעביר ללקוחות שלהם. בשפה אחרת, האמריקאים פה מרוויחים. כפליים. פעם ראשונה שמוכרים את הגז שלהם לקטרים. פעם שנייה שהלקוחות של קטרים לאט לאט עוברים לידי אמריקאים. פעם שלישית שהמניות של ארצות הברית בתחום גז כן. עולה. עכשיו, אותו סיטואציה גם יש מול סעודיה. במידה וסעודים נכנסים ללחץ, במובן של כל המשתמע ממנו נפט ובמובן הצבאי, אז האמריקאים מרוויחים את האירוע. אז יש כמה סיבות בינתיים שהאמריקאים דוחפים את סעודיה בתוך הסיטואציה הזאת.
1: כן. אתה אומר דברים מעניינים על קטר, שכל האירועים האחרונים פוגעים בקטר, והאמריקאים מרוויחים את זה, וקטר היא גם בת ברית של ארצות הברית.
3: אני לא יודע אם המדינות האלה הן בת ברית של ארצות הברית. אפשר כן. לדייק יותר לדעתי בת חסות של ארצות הברית. ופה יש אינטרסים גדולים של ארצות הברית, שלפחות בשלב הזה, כמה שהמשטר האיראני תוקף אותם, זה משרת את האינטרסים של ארצות הברית בהמון סיבות.
1: זה דברים מעניינים שאתה אומר. אוקיי, אז אתה, אז המסקנה שלי מהדברים שלך, שיש מצב שארצות הברית רוצה לדחוק את הסעודים לידי ישראל, שזה חלק מהאינטרסים הארוכי הטווח שלה.
3: נכון מאוד.
1: כן. עכשיו בוא נעבור לאיראן. אני רואה כל מיני אידיעות. זה לא חדש של סכסוכים בצמרת האיראנים, איומים בהתפטרות. עד כמה זה באמת יכול להוביל לאיזשהו אולי מרד פנימי?
3: מרד פנימי זה רחוק שנת אור.
1: כן.
3: ואנחנו מתראיין אצלך כבר כמה פעמים ודיברתי על זה. מרד פנימי צריך תנאים מאוד מאוד מסוימים עד שיגיע לשלב הזה, ובכלל אנחנו לא שם עדיין. מרד פנימי זה צריך חימוש של אזרחים, מרד פנימי צריך אומץ של כוחות המזוינים בתוך משמרות המהפכה וכוחות קוץ ובסיג'. מרד פנימי צריך הכנסת כוחות האמריקאים בתוך איראן של אזרחי, יהיה אומץ למרוד. אנחנו לא שם בכלל עדיין.
1: כן, אנחנו לא שם. ואז תמונת מצב כללית על מה שקורה בכל זאת, לחץ כלכלי מאוד כבד, או שלחץ הכלכלי הזה לא יעשה את הדברים המצופים?
3: הלחץ הכלכלי מביא את המשטר האיראני לתקוף כמה שיותר את מפרציות, ובדיוק אנחנו רואים את זה עכשיו גם. לחץ הכלכלי גורם למשטר האיראני לשים את המאה שלו על השולחן. ואם לא יהיה לחץ כלכלי, אז המשטר האיראני לוקח את הכסף ומחזק את היכולת הצבאית שלו ואת המיליציות שלו. זאת אומרת, לחץ כלכלי בעצמו לא יניף פירות לארצות הברית ולישראל. בקצה חייב להיות מלחמה נוספת.
1: חייב. אתה אומר, בלי מלחמה נוספת, המשטר האיראני, אז איך אתה רואה את כל האמירות האחרונות של ראש הממשלה נתניהו, שהמשטר האיראני קרובים להפלתו של המשטר האיראני?
3: צריך לשאול אותו.
1: כן.
3: כי יכול להיות, יש תוכניות במגירה שלצורך הדוגמה רוצים להכניס כוחות אמריקאים, או לחמשת האזרחים, או לתקוף את המשטר האיראני בהמשך עוד מלחמה רוחבית כוללת. אם יש דברים כאלה על במגירה ועוד לא מצהירים באופן פומבי, אני לא יודע. אבל במצב הנוכחי, בסיטואציה הנוכחית, לדעתי זה עוד רחוק.
1: רחוק. יכול להיות שבאמת יש תוכניות. הדברים שאמרת על סעודיה מאוד, מאוד מעניינים, הכיוון האמריקאי, ההתפתחויות שם בסעודיה ובקטר, הן סופגות כל הזמן מהאיראנים ולא כך מגיבות, נכון? לא ממש מגיבות.
3: אין להם מסוגלות להגיב, להגיב במה, איך. לצורך הדוגמת, סעודיה היום יש לה בערך 300-350 אלף כוחות מזוינים. ש-350 אלף מהם לפחות 50% הם לא מחזיקים בנשק, אלא כל המשתמע ממנו זה לתת שירותים לצבא הסעודי. זאת אומרת, סך הכל יש להם אולי 150 אלף כוחות מזוינים בפועל שמסוגלים אולי להילחם. חלק ניכר מהם בכלל הם פקיסטנים, לא האזרח הסעודי שמוכן במובן הלאומי האידיאולוגי להילחם. זאת אומרת, אנחנו מדברים אולי על 50 אלף עד 100 אלף סעודים אסלים שהם לובשי מדים. עכשיו, בצד השני לצורך הדוגמה החוסים, מדובר בכמעט 300 עד 350 אלף חוסים חמושים. הסעודים, המאה אלף הסעודים האלה, הם לא מסוגלים להתמודד מול 300 עד 350 אלף חוסים חמושים, שהם נלחמים דגם דאש. זאת אומרת, הם הבדואים ש... מי שרואה, מי שעוקב אחרי תמונות וסרטונים ממש רואה, הם עם כפכפים יחפים שמשתלטים על השטח עם פטרולים שלהם במקלע מעל הפטרול, וסעודים לא מסוגלים לעצור את הגודל האירוע, בדיוק בדומה לדאש בסוריה, שהצבא הסורי לא היה מסוגל לעצור את הדאש בשטח, ולכן אין להם את המסוגלות הזאת. או לצורך הדוגמה, סעודים את כמות המטוסים שרכשו מארצות הברית, יש להם יותר מטוסים משוכללים מאשר הטייסים. זאת אומרת, כמות הטייסים הסעודים הם פחות מכמות המטוסים שרכשו מארצות הברית. אין להם מסוגלות לעצור את הדבר הזה.
1: אתה אומר דברים מאוד מאוד מעניינים, אתה יודע, זה נכון, זה, ומכאן קריאת העזרה לארצות הברית קודם, ועכשיו לישראל, עכשיו אני מבין את זה, פשוט חוסר מסוגלות, חוסר יכולת צבאית, אתה אומר.
3: נכון מאוד.
1: דברים מאוד מעניינים. אליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון, מומחה לאיראן, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: גמר חתימה טובה,
1: שנה טובה ושבוע טוב. תודה אליהו. בוקר טוב לדודו ג'רפי, אביו של ליאל ג'רפי, השם יקום דמו, ואח של שואם ושן אב יעקב, השם יקום דמן, שנרצחו במיגונית ברעים.
4: בוקר
1: דודו, לפני החג ולפני ביקורו בכותל נועד ראש הממשלה נתניהו משפחות שכולות מפורום דין וצדק, בין היתר אתה נכחת בפגישה הזאת, טלי גווילי, איציק בונצ'ל, גליה חושן ועוד, עורך דין דוד פטר נכח בפגישה. אתה יכול לספר, לשתף אותנו מה היה?
4: כן, כמו שאתה בטח מכיר אותנו קצת, הפורום של דין וצדק, אנחנו במשך שנתיים וחצי עובדים על הקמת ועדת, על החוק שהיא תהיה ועדת חקירה לאומית שוויונית, כדי לקבל את האמת שאנחנו מבקשים בתשובות לשאלות שלנו, מדוע היקרים שלנו הלכו לשמוח ולרקוד וחזרו בארונות. ופשוט פנינו לכל כל חברי הכנסת, אחד אחד, מאופוזיציה וקואליציה, עד שהגענו לחבר הכנסת אריאל קלנר, שמה שנקרא הרים את הכפפה, ובמשך תקופה ארוכה עמלנו על החוק הזה איתו, והגענו אפילו לקריאה ראשונה. מה שהתברר לנו בתקופה האחרונה, שלצערנו חבר הכנסת אריאל קלנר לא עבר בפריימריז, והתחלנו להבין שהחוק הזה נופל, ואנחנו נצטרך להתחיל עכשיו את הכל מההתחלה, ומאוד... זה מאוד כאילו כאב לנו, וגם כעסנו וסערת רגשות, והתחלנו לנסות לחפש פתרונות איך אנחנו פשוט ממשיכים מאיפה שהפסקנו, ודרשנו פגישה עם ראש הממשלה כדי שיבהיר לנו מה הולך לעשות במידה והוא יבחר, אנחנו מאמינים שהוא יבחר, שמה הולך לעשות ממש בתחילת איך מה שנקרא יום אחרי הבחירות. אז ביקשנו פגישה איתו, ובאמת תיאמו לנו פגישה, והגיעו, כמו שאמרת, עורך דין נציג בונצל, עורך דין טלי גבילי, ועורך דין דוד פטר, וזה הראה לנו שזה קצת, יש פה רצינות, מעבר לפגישה okay. של משפחות שקולות עם ראש הממשלה, שיש פה באמת עניין של רצינות, שבאמת הנושא הזה ממש, איך אומרים, אצלו. זה לא משהו שהוא שם בצד ואומר מה יקרה, הוא ממש מעוניין בוועדת חקירה, וזה אחד הדברים שראינו, שזה האנשים האלה שהיו איתנו, רודין איציק, שהם גם מגויסים לנושא הזה, וישבנו ודיברנו, הוא הסביר את הדברים שלו, אנחנו אמרנו את הדברים שלנו, הייתה ישיבה בעבירה ממש טובה, ויצאנו עם תחושה שבאמת הוא מתכוון להקים את הוועדת חקירה.
1: כן.
4: ממש בסמוך ל...
1: כלומר להמשיך את הליך החקיקה שיזם קלנר.
4: להמשיך את החקיקה של קלנר אי אפשר, כי זה הצעת חוק שנרשמה על שמו. אבל פשוט כן להתקדם, כבר יש לנו, אתה יודע, את הבסיס, את ה... את ה...
1: על בסיס הזה, כלומר להמשיך על בסיס.
4: כן.
1: כן, אז זו הייתה הרוח של הפגישה, שאתם הבנתם שאחרי הבחירות, כמובן, אם גוש הימין ינצח, תהליך החקיקה יימשך על בסיס אותו חוק שיזם אריאל קלנר.
4: כן, והעבירה באמת הייתה טובה. אתה יודע, עם כל הלחץ של החגים וכל הלחץ של כל מה שהיה לפני רכס על איתר וכל הדברים האלה שהיו באוויר, שעוד לא ידענו מה קורה, עם כל זה הוא מצא לנכון זמן לשבת איתנו ולהרגיע אותנו ולהגיד שיהיה בסדר, ופשוט צריך לחכות טיפה קצת עד אחרי הבחירות.
1: כן.
4: ופשוט גם אנחנו דיברנו, כל אחד נתן את ההרגשה שלו האישית לגבי הנושא הזה. הוא פשוט כן. ישב והקשיב לנו.
1: אתה יכול לשתף אותנו בהרגשה האישית שלך?
4: תראה, אנחנו אוטוטו 3 שנים.
1: כן.
4: 3 שנים ש... אני יכול להגיד לך שהחג האחרון, כמו החגים הקודמים, זה לא אותו חג. מה שאתה רגיל למשפחתיות ול... אצלנו גם האחיות, אצלי יותר נכון, האחיות הלכו.
1: כן.
4: ובמשפחה הכוללת שלי גם הכל התפרק, אין כבר יותר את המשפחתיות שכולם נפגשים, כמו שהם עושים כל חג. וזה קשה, ושאתה במשך 2.5 שנים עומל על משהו שאתה רוצה לדעת מה קרה, איך קרה, מה גרם להגיע למצב הזה שמדינת ישראל נתפסה עם המכנסיים למטה, איך זה שאתה שולח אנשים לילדים, צעירים, פרחים יפים, לריקוד, לשמוח, לענות במסיבה שאמורה להיות מסיבה ותו לא, לא מעבר לזה, לא, אין פה קשר לשום דבר חוץ מלבוא ולשמוח ולרקוד, ובסוף אתה מקבל אותם בארונות, ואתה מנסה להבין מה קרה, איך קרה, זאת אומרת, איפה אני חי? אני חי במדינת ישראל, אני חי במקום שמה שאני כבר לא בטוח בו, הילדים שלי לא בטוחים בו. אתה מבין? אתה, כן. עם התחושה הזאת כל הזמן, כל הזמן אתה שואל את השאלות האלה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מי אחראי לכל הבלגן הזה? מי צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, עשינו, קשלנו, טעינו, אנחנו זה, לבוא ולהגיד, אתה יודע, הרבה אומרים לי, מה אתם רוצים? הנה, איך קוראים לו, התפטר, הלכו וזה. אומרים, זה לא עניין של להתפטר. זה שחליווה ורונן בר והרצי, וכל הראשים שהיו בזמנו התפטרו, וכביכול הלכו הביתה, זה לא עושה לנו כלום. אתה לא יכול לבוא חס וחלילה לדרוס מישהו, לרדת, ללחוץ לו את היד, להגיד לו, וואי, מצטער שלך לך הרגל, אני מתנצל וללכת. יש פה עניין של אחריות, יש פה עניין של לבוא ולתת תשובות, איך תפקדת, מה עשית באותם ימים שלפני ואותם ימים שאחרי, למה היום אתה מסתובב בעולם, בתוך מדינת ישראל, נותן הרצאות, מקבל פנסיה שמנה על חשבוננו, ואנחנו כל יום בוכים וכואבים, כן. זה שהעיקרים שלנו לא איתנו, זה לא יכול להיות, זה לא נותן לנו מנוח, זה הכוח שמניע אותנו להילחם כדי שתקום בעלת חקיקה. ועדת חקירה לאומית שוויונית לכולם, שתיתן תשובות לכולם, לכל מדינת ישראל, לא רק למשפחות השכולות, בעיקר למשפחות השכולות, לכל עם ישראל. כי היום כשאתה הולך ואתה יושב עם השכן, עם השכנים, עם האנשים מסביב, כולם נפגעו ככה או אחרת מהטבח הנורא שהיה בשמחת תורה. כולם, אין אחד, אין משפחה פה שלא קשורה איכשהו לטבח הזה.
1: מה אתה אומר לצד השני של המפה הפוליטית שמתעקש על הקמת ועדת חקירה ממלכתית?
4: תראה, אנחנו במשך התקופה אנחנו ניסינו המון לדבר איתה, המון, כן. להסביר להם, לבוא, להגיד להם בואו תהיו שותפים, גם בוועדות שהיינו וישבנו, ביקשנו מהם, בואו תשתתפו, תביאו דעה, תגידו גם את הדעה שלכם, תגידו מה אתם רוצים, מה הכיוונים, אתה יודע, שגם תשתתפו, הם כל פעם משמימו את הוועדות, כל הזמן, זאת אומרת, הם היו יד ביד עם האופוזיציה, ואני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמם קיבלנו משפטים כמו, אנחנו באופוזיציה, התפקיד שלנו זה להפיל את הממשלה, זה לא מעניין אותם באמת, לא משפחות השקולות, ולא בזמנו היה חטופים, ולא, הם השתמשו בהם, ואתה יודע, יש הרבה דוגמאות איך השתמשו במצב של החטופים, במצב של... של המשפחות שכולות. ותראה, מי שלא מתיישר איתם, איך הם יוצאים עליו בתקשורת? תראה, סתם טלי גבילי, שהייתה איתנו.
1: כן.
4: נתנה, עשתה סרטון על זה שהיא התקבלה לליכוד.
1: כן. וואו, באמת איך... כל העולם נצאה עליה. ממש.
4: והתחילו להגיד לה, וחבל שהפגלנו, וחבל שעשינו, וחבל... על מה חבל? מה, זה לא היה נכון באותו דרך, באותה תקופה, שהאימא ישבה וחילתה לבן שלה? זה לא יכול היה לבוא ולתמוך בה? מה זה משנה מדעה שלך שונה משלה? כולנו רצינו שהבן שלה יחזור. כולנו רצינו, כל עם ישראל, ופתאום זה לא מסתדר כי הדעות של השונות, זה מראה לך שלא באמת חשוב להם התשובות. חשוב להם דבר, להפיל את ממשלת הימין שנבחרה ברוב קולות. וזה דבר שלא הצלחנו להבין, אנחנו ניסינו, עד היום אנחנו ניסים לדבר איתם דרך אגב, עד היום אנחנו שואל... פוגשים אותם, הם מדברים, הם מנסים להסביר להם. תראה, בגדול, אמרתי ללא אחד ולא שתיים, ועדת חקירה ממלכתית, כמו שהם רוצים, לא תיתן לנו את התשובות עד הסוף. כי אין שם ענישה בסוף. אין ענישה. יש הסקת מסקנות ותו לא. אז מה אנחנו נעשה מזה? אז אוקיי, בואו יגידו לו, נו, נו, נו, עשו חד להיות ככה, עשו, הוא ימשיך לחיות, ימשיך להסתובב בעולם, ואנחנו מה? זה לא התשובות שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לדעת את התשובות ואת האמת. ושמי שאחראי יקבל את העונש שלו, ושישב הכלא מצידנו.
1: כן. אתה מדבר על המוטיב של המרכיב החשוב מאוד של הענישה, ואתה מתכוון בהם בעיקר גם לרמטכ"ל, ראש השב"כ וכדומה, שאומרים שהם לקחו אחריות, אבל ממשיכים כדרכם.
4: אני מדבר על כל המפקדים הבכירים שהיו באותו שבת. על כולם. מהקמנים, והמפקדי אוגדות, ומפקדי גדודים, וכל מי שנתן את הפקודות, לא להתקרב, כן להתקרב, לא לעשות, כן לתקוף, לא לתקוף. אני הייתי שם אישית.
1: למה לא לפנות את המסיבה ברעים שהיו כבר התראות, למשל?
4: נכון, יש הרבה שאלות. אנחנו גם ביקשנו שאנחנו, כהורים שכולים, נהיה נוכחים בוועדה. בוועדת חקירה ממלכתית יכולים להגיד לך, אין לך אפשרות להיות פה. אתה מבחינת הנהלים של הוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו בוחרים את ה... את השאלות, אנחנו נחקור, אנחנו נחליט לא, אנחנו רוצים אנשי מקצוע, אנחנו רוצים שאנחנו נהיה שם, אנחנו רוצים שזה ישודר לכל עם ישראל, שזה פתוח, ומי שכולם ידעו, שכולם יראו איך האנשים האלה קיבלו החלטות בזמן אמת, איך הם גרמו לבלגן ולקר שהסתרר אחרי זה במדינת ישראל. ואת זה אנחנו דורשים.
1: כן, בהחלט דרישה מאוד מוצדקת. דודו ג'רפי, תודה רבה לך על הדברים המטלטלים האלה. גמר חתימה טובה.
4: תודה לכם.

0: אבל הפעם, אתה יודע, ההרגשה הזאת היא שחיילים במילואים ביחידה 8200, הם אלה שלמעשה הביאו את התשתית לסרט באמת המכוער הזה והבזוי הזה.
1: אתה רוצה להצבן אותי על הבוקר?
0: כן, אני רוצה מאוד, קדימה.
1: לא, תשמע, הם נתנו לנו מתנה יפה לחג, אין ספק. זכייה מרוממת נפש שפורסמה בכל העולם. אנחנו צריכים להיות גאים ושמחים בקולנוע הישראלי על ההישג הכל כך נפלא הזה.
0: כן.
1: נורא ביום, תשמע, אין מה, הרי כל ישראלי שפוי די מעוצבן על הדבר הזה, אז אני לא אגיד משהו יותר מדי חדש, אבל אני קודם כל לגבי העדויות, תראה, לא ראיתי את הסרט, אוקיי? אבל אני שמעתי מה היוצרים אומרים, אני קראתי על מה מדובר, אני יודע שמבחינת העדויות גם אנשים שם עם פרצופים מטושטשים וכל מעוות, ואנחנו לא יודעים מי הם. זאת אומרת, אם זה סרט שהוא באמת תיעודי, אז גם את שלו הוא לא עשה. אגב, היצ'קוק אמר פעם שהוא גדול במאי הקולנוע, אחד מהגדולים, אמר שקולנוע תיעודי בעיניו זה לא קולנוע. אני מאוד מתחבר לזה, אבל בכל מקרה, ברגע שאתה אומר את המילה תיעודי, כאילו שתיעדת אירוע מסוים, אתה חייב להביא הוכחות.
0: כן.
1: זה כמעט מדע. ובמקרה הזה, אתם לא, אני יכול לעשות סרט על כל דבר, ברגע שאנשים בפנים מטושטשות, והקול שלהם מעוות, אני יכול להגיד כל דבר שבעולם. כמובן, הדבר המרתיח הוא שיש כאן האשמה של ישראל ברצח עם, אני חושב שישראל היא מדינה מספיק מסודרת, והצבא הוא מסודר כדי להפריך את כל הטענות האלה. אני תוהה אם לכאורה הרמטכ"ל או הדובר שלו לא היו צריכים לצאת באיזושהי הודעה בתקשורת לגבי הסיפור הזה.
0: עד עכשיו אני לא ראיתי שום הודעה, מדובר בחיילי מילואים, 8200, בכל זאת, איך אתה מסביר את זה באמת?
1: תראה, אם זה נכון, ואלה באמת חיילים של 8200, או כמו שאתה אומר, חיילים במילואים, אם זה נכון, זאת אומרת, אין לי דרך לאמת את זה, אבל נניח שהיו שם חיילים שבאו ועשו את זה, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות על הבוקר, אבל לא יודע, אני לא יודע אם לקרוא לזה בגידה מוסרית באמון, או איך לקרוא לדבר הזה, זו תופעה מטורפת, אני חושב שהיא קיימת רק בחלקים מסוימים מאוד של העם היהודי. זאת אומרת, אני לא חושב שיש עם בעולם שיש בקרבו אנשים שעד כדי כך יוצאים נגד העם שלהם, זה דבר כל כך חזוי, וזה אפילו לא, יש בזה משהו לא ביולוגי אפילו, זאת אומרת, אם אני יורד לרבדים הכי עמוקים, צריכים להשתמש במשהו שקשור לעולם הפסיכולוגיה ועולם הרוח ועולם הנפש כדי לנסות להבין מה קורה שם. אני מניח שמדובר באנשים שהם הם מאוד שמאלנים, אני אפילו לא יודע, אני לא יכול להסביר, התופעה הזאת היא קשה, אני לא יכול להסביר למה, כי נגיד אתה מאוד שמאלני ואתה בז לחלק גדול מהציבור שהוא העם שלך, שמצביע בבחירות לא לפי ראות עיניך, ואתה רוצה להפיל ראש ממשלה מכהן ולטעון שהוא אשם בהכל, אבל לצאת נגד הלוחמים של צהל, זה כמו הפצרית אגב, אתה יודע מה, הנה זה כן. מסתדר לי, פתאום אני קולט, בעצם הפצרית שהייתה אמורה להגן על החיילים שלנו, היא בעצם עשתה את הפשע הכי נורא שיכול להיות. היא בעצם, היא אפילו לא הלשינה, כי היא המציאה משהו. אז אם היא עשתה את זה, אז מה נגיד על אזובי הקיר? זאת אומרת, היה פה פשע עצום, והם עושים את אותו דבר.
0: כן,
1: אז בוא נראה מה המניעים שלה. המניעים שלה היו להפסיק את המלחמה. המניעים שלהם אולי גם להפסיק את המלחמה.
0: אתה חושב שהמניעים שלה, אתה משוכנע נתן שהמניעים שלה היו להפסיק את המלחמה בזמנו?
1: נראה לי שכן, זה היה חלק מתוך קמפיין עצום של אנחנו רעים, אנחנו לא מוסריים. כן, לתת עוד גז למי שירצה להפסיק. כן, להפסיק את המלחמה, לגמרי.
0: כן.
1: בסופו של דבר.
0: כן. אתה בא מהמיליה התרבותי של ישראל, זה לא סוד שהחבורה הזאת,
1: כן.
0: אתה, זה מיליה מאוד מאוד שמאל. ואני לא אומר, זה לא בושה להיות שמאל, אבל יש שם באמת, צנזורה על דעות, מחרימים, אני מניח שאתה חווית את זה, מחרימים אנשים, לא מאפשרים להם להתפרנס, אנשים שקצת חושבים אחרת בתעשייה. קבוצה מאוד מאוד מיליטנטית.
1: מאוד.
0: כן.

0: חושב שזה די מדהים שהקבוצה הזו שמתקראת ליברלית ודמוקרטית מתנהגת באופן הכי לא ליברלי והכי לא דמוקרטי. אין לי כוח להגיד את המילה פשיסטי על הבוקר, אז אני לא אגיד אותה.
1: צריך להגיד, אבל צריך להגיד.
0: אגב, זאת אומרת
1: פיות.
0: אני חושב שהרבה אומנים, כל אומן שלא אומר כלום ואתה לא יודע מה, הוא כנראה שהוא אימני. זאת אומרת, אם אומן לא אומר את דעתו בפרהסיה, אני מניח שהוא אומן ימני.
1: הבנתי, אתה אומר שיש לא מעט כאלה, אבל הם אומרים, חברים, אני צריך להתפרנס ו... תעזבו אותי, כן, אני לא אגיד את הדעות שלי.
0: זה גם פרנסה, זה גם השם שלך, זה גם לקבל כתף קרה מהחברים שלך ומהשחקנים האחרים, או ממה שלא יהיה. אז באופן כללי, תראה, עולם התרבות גם בעולם, אומנים בדרך כלל הם היו משוייכים לדעות, לא של השמאל, אבל לפחות של נאורות, נקרא לזה, של דמוקרטיה, של שמירת זכויות אדם. זה השמאל, בוב דילן, אוקיי, אתה שומע את שירי המחאה האלה. היום זה לא הסיפור, העולם השתנה, והם נהיו, עשו איזשהו איגוף כזה, והגיעו לצד ההפוך של הדמוקרטיה והליברליות. אבל קולנוע ישראלי באופן כללי, הסרטים שהם עושים, אבל זה לא כל כך שייך, כי זה דוקומנטרי. הסרטים של הקולנוע הישראלי באופן כללי, זה לא סרטים שנועדו לקהל. זה סרטים שנועדו להוציא כסף מהציבור על... מה זה סרט ישראלי במשפט אחד? אתה רוצה לשמוע? סרט ישראלי זה... קורותיה של משפחה אומללה. כל הסרטים הישראלים זה משפחה אומללה, בדרך כלל מהפריפריה, איך שהצפונבונים התל אביבים רואים את המשפחה מהפריפריה, והם אומללים, ואבא, אני לא יודע מה, יוצא מהארון, והילד הוא יפני, והאימא בעצם מסתבר שהיא אוהבת נשים, כל דברים עזועים, ואז הם אומרים, הסיפור של כולנו. מכיר את זה?
1: כן, כן, בטח.
0: כי זה קולנוע ישראלי, לא כיף, לא כיף. קולנוע ישראלי זה... לא כיף. עכשיו, מה שהוא עשה, אז נגיד זה דוקומנטרי, אבל אני בדיוק עכשיו יושב וכותב לעצמי פה שיר על הנושא הזה, ואני אפרסם אותו במהלך היום. אני הולך על משהו heavy metal, ואני קורא לו, בשירים שלי אני לא כל כך מעודן, אני קורא לזה עבדים של השטן. כי אני רואה ברוע הזה שיש בשמאל, ובחוץ של האנשים האלה, אני כבר רואה בזה משהו מיסטי. כלומר, אני לא מבין מאיפה הדבר הזה מגיע, ו... אני רואה בזה ניצצות של משהו מיסטי, רוחני, אין לי דרך אחרת להבין את האירוע הזה.
1: זה רוע צרוף, אתה יודע, זה סוג של בנליות של רוע אפילו.
0: אכזרי. אז זהו.
1: כן.
0: נכון, נכון. אני, בגלל זה אני אומר, אני לא יודע איך לאכול את זה, כי אני יכול להגיד, שמה, הם מרגישים שהם נורא טובים בפנים, והם מרגישים שהם מעלה. אנחנו האנשים פה צריכים להתלכלך ולהילחם ולשפוך דם. הם רואים את זה מלמעלה, הם אנשים כל כך טובים, שממש לא, הם מסתכלים עלינו מלמעלה.
1: עליונות מוסרית, מסוג של עליונות מוסרית, אתם...
0: משהו כזה, כן, אבל גם אם יש לך עליונות מוסרית ואתה מרגיש ככה, אז איפה הלב שלהם לא נמצא במקום הנכון, זה הרעיון, ואני אומר עוד פעם, אני קורא לשיר הזה עבדים של השטן, עבדים של השטן, אני יודע מה יש לי פה, את המילים מולי, אני אפילו עבדים של בעל זבוב אגב, אני גם אוהב את השם הזה, קוראים להם אגב יובל אברהם ורחל שור, זה כאלה שמות ישראלים, נכון?
1: כן.
0: זה מטורף. אתה יודע שהיה מישהו שקראו לו לורד האו-האו במלחמת העולם השנייה? מכיר?
1: מכיר, מכיר. מכיר,
0: בוודאי. לורד האו-האו, הם משמשים כמו למי שלא... טוב, לא יודע, כדאי לפרט על זה.
1: תפרט, למי שלא
0: מכיר. לורד האו-האו היה סוג של בריטי שהיה בגרמניה הנאצית, משדר משם בזמן מלחמת העולם השנייה. סוג של פרופוגנדה כזאת אנטי-בריטית, והוא היה מדבר במין אנגלית במבטא מאוד בריטי. הבריטים דרך כלל היו צוחקים עליו, הם היו מכוונים לתחנה הזאת בלונדון כדי לצחוק מהמבטא שלו המגוחך ומהמילים האלה. זה היה בשביל הבידור. רק כשהמלחמה נהייתה יותר מורכבת, זה כבר הפסיק להצחיק אותם, בלי קשר כמובן לזוג החברים שלנו. הוא בסוף נתפס בסוף המלחמה והוצא להורג אגב, ואני לא רומז פה חלילה לשום דבר. אני לא בעד הדברים האלה, אבל זה מה שהם
1: אף אחד מאיתנו.
0: אבל אם יש כאן בגידה, אז אני לא אגיד בגידה, אני אגיד בגידה מוסרית, בגידה בערכים. אני יכול להגיד את זה בפה מלא, אני מאמין בזה.
1: אוקיי, נתן, מאז הסרטון אני בביס.
0: עם אבא, אני בביס.
1: כן. אני חושב שזה איזשהו מסבל, איזשהו מגמה. א', יוצרים ימניים לא מעסיסים להגיד את מה אתה, או אתה כבר, הרבה שנים לא מעסיס להגיד, אבל גם העניין הזה שסרטונים, אתה יודע, הרשת עושה את מה שהכרטיס קבלה במרכאות, אתה יודע, הפנקס האדום לעולם התרבותי לא עשה.
0: אז מה השאלה? סליחה.
1: אני אומר שיש התפתחות פה, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים על כרטיס אדום בהשאלה, מפאיניקי, ואני אומר שבסך כל ההתקדמות הטכנולוגית פותחת את השווקים, גם בתרבות. אתה מרגיש את זה? או שזה עדיין בחיתולים?
0: אני חושב שזה בחיתולים, אנחנו מדברים על ישראל, נכון?
1: כן, על ישראל.
0: ישראל זה משהו פה, זה בחיתולים, כי יש ממסד מאוד מאוד מאוד ותיק, שהוא כמו מבצר כזה עם חומות כפולות שקשה מאוד להגיע אליו.
1: דרך אגב, חלק ממנו ניזון מתקציבים ממשלתיים היסטוריים, צריך להגיד את זה.
0: נכון. אין בעיה, דרך אגב, שמוסדות תרבות, תיאטרון, קולנוע יקבלו כסף מהמדינה, זה בסדר גמור, זה מקובל גם באירופה. העניין הוא שבישראל בדרך כלל הרבה יוצרים הם לא באים מהמקום הנכון עם הלב, והם יוצרים סוג של סרטים שהם מאוד מאוד לא כיפים, קשה לראות אותם, הם לא נעימים, אין פה ז'אנרים, אין פה סרט אקשן, אין סרט פשע ישראלי. ובעצם איזה סרטים מצליחים? הקומדיות האלה של לחפש את שולי וכאלה, זה כן מצליח. כן. אז אני, האמת, יותר סרטים כאלה שעושים כיף ולא סיפורה של משפחה אומללה מהפריפריה, כפי שנדמה לכם בראש הצפונבוני שככה הם מתנהגים.
1: אוקיי, נתן סלמון, מזיקאי ומוציא תרבות, תודה רבה, היה לי לעונג, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: שנה טובה לכולנו, ביי ביי, תודה.
1: עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בניינים, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו חול.
4: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
5: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
6: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
4: אופה,
6: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
4: רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גדול.
2: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. כוחותינו תקפו הלילה בדרום לבנון באזור אל-מנסורי, כך על פי התקשורת בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדיווחים בתקשורת הזרה על נסיגה ישראלית מרכס על איתאר והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. בצפון עיראק התקשורת המקומית מדווחת על מתקפת טילים לעבר מפקדה של המחתרת הקורדית באזור סולימניה. איראן תקפה פעמיים הלילה והבוקר טילים בדרום ערב הסעודית. באומן בוטלה פגישת פסגה של מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים מחר. בוועידה תוכננו דיונים בעתידו של מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי חמאס מוכן להתפרק מנשקו וכי כמעט אין עוד לחימה ברצועת עזה. את הדברים אמר טראמפ לכתבים במטוסו אייר פורס 1. הוא שיבח את שליחו וחתנו ג'רד קושנר לאחר שזה השתלח שלשום בישראל, וטען שההסכם עם חמאס הושג משום שארצות הברית מנפה את הבידוד שישראל נקלעה אליו לאחר כישלון התקיפה בקטר. שר התרבות מיקי זוהר אומר כי יפעל לשלול את אזרחותם של הקולנוענים האנטישמיים יובל אברהם ורחל שור. אמש זכתה עלילת הדם הקולנועית שיצרו בפרס בפסטיבל ונציה. צהל פרסם תגובה רשמית לסרט בה הוא חש כי החלטות על תקיפות מתקבלות בסיוע בינה מלאכותית. בקדימון לסרט מוצגת דמות מושחרת, כביכול חייל, מיחידת 8200, הטוען כי אושרו תקיפות כשהנזק האגבי בהן הוא 500 הרוגים. הסרטון הפך ויראלי וגרר גל תקיפות נגד יהודים ברחבי העולם. מיליוני יהודים מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם, מנהיג שארית הפלטה לאחר תחילת גלות בבל. אותו הביא לירידת מעט היהודים שנותרו בארץ למצרים וסימן את סוף תקופת הבית הראשון. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. בשוודיה הבחירות צמודות התקיימו אתמול לפרלמנט. בתום ספירת 95% מהקולות, בוש השמאל נהנה מיתרון של מנדט אחד. לאורך חודשי הקמפיין ניבאו הסקרים ניצחון מוחץ לשמאל. בסג'ור שבגליל, עבריין ערבי שיגר אמש טיל לאו לעבר מבנה, נזק רב נגרם למקום, לא דווח על נפגעים. במשטרה טוענים כי הרקע פלילי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: רדיו גלי ישראל, מאחל לכל מאזיניו שנה טובה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אתם מבינים, 10 ימי תשובה, כבר צום גדליה. היום, עוד רק סיימנו את ההבדלה, של בין קודש לחול של ראש השנה ושבת, ויש בסמים אבל אין מאורי האש. אתמול, כבר צום גדליה. אחד מארבעת הצומות לזכר חורבן הבית שנקבע בעקבות רצח גדליהו בן אחיקם. גדליהו היה מנהיג יהודי משכמו ומעלה שמונה על ידי נבוכדנצר מלך בבל לאחר חורבן בית ראשון. ואז אתה פותח את הטלפון ומגלה עולם חדש. ויש כאלה יגידו עולם ישן. כבר על השניים שזכו בפרסים ובתשואות של 25 דקות בפסטיבל ונציה. ורק שתבינו שפסטיבל ונציה היום הוא הרבה פחות פסטיבל סרטים ויותר, הרבה יותר מפלגה ווקיסטית מטורללת על מלא. בעיקר אנטישמית. אנחנו נספר לכם תכף מי הוא הבמאי של הסרט הזה, אתם לא יודעים. אנחנו נספר לכם. כבר נספר לכם. אבל בבקשה, או כפי שאומרים בתעלות של ונציה, פציינצה, סבלנות. כי בדרך לתעלות של ונציה, יש לנו כמה נושאים קצת יותר חשובים או לא פחות חשובים. בוטלה ועידה בין מדינותה של מדינות המפרץ לאיראן בניסיון להגיע להבנות לפתיחת מצר הורמוז. אומן שהייתה אמורה לארח את הוועידה הכריזה על כך רשמית לפני זמן קצר. ושימו לב לבחריין. התקשורת הישראלית לא מבליטה, הישראלית לא מבליטים זאת. בחריין הודיעה שהיא לא מוכנה לשבת סביב שולחן אחד עם מדינה שתקפה אותה רק לפני זמן קצר. ויש מצב שאותה איראן שתקפה את בחריין תשוב ותתקוף את בחריין בהזדמנות הראשונה. וברקע סעודיה מבקשת תמיכה של ארצות הברית להשתלטות של החות'ים על באב אל מנדב. והסכנה לסעודיה היא עצומה. כסף, כסף, נפט, מעבר בבאב אל מנדב. סעודיה ביקשה סיוע של ארצות הברית, ארצות הברית הוציאה לסעודים אצבע משולשת. כאילו רצו לומר להם לסעודים, תגידו, איפה הייתם כאשר אנחנו תקפנו את איראן? איפה הייתם כאשר ביקשנו שתצטרפו להסכמי אברהם? לחרם הטוטלי על איראן? ובכלל, מה לכם לסעודים ולחרם על איראן? אם אתם משקיפים מהצד בחודשים האחרונים, אז עכשיו ארצות הברית גם היא משקיפה מהצד על מה שקורה ביניכם לבין החות'ים. מה זה אם יקרים, תקשיבו, אנחנו לא דרמטיים מדי, לא צריך להתרגש יתר על המידה מהחות'ים. ארצות הברית בסך הכל מעמידה את סעודיה במקומה. ארצות הברית יותר פרקטית, כן? ומבהירה לסעודיה, בבקשה, קצת פחות יוהרה. החות'ים לא באמת מאיימים על שלום העולם. ואנחנו אומרים לכם, גם לא על כך שהם השתלטו על באב אל מנדב. ברגע שארצות הברית תחליט, החות'ים יחזרו לגודלם הטבעי. כנופיות טרור עם יכולות של כנופיות. כלום מעבר לכך, לא צבאות ובטח לא של מדינות. תמיד אני מגיע לכל מיני מחוזות ש... תוך כדי כתיבת הפתיח לתוכנית אני מגיע אליהן. אפרופו הצונמי המדיני של אהוד ברק. אהוד ברק, נו, אהוד ברק, החבר הכי קרוב, הכי אינטימי. הכי אינטימי של ג'פרי אפשטיין, גדול הפדופילים של דורנו. מעניין, אף עיתונאי לא שאל את נאוה ברק, האקסית של אהוד ברק, מה דעתה על החברות של האקס שלה עם גדול הפדופילים בדורנו. והאם היא הייתה שם באותה תקופה? מעניין, אף אחד לא פונה עליה ושואל, אבל אולי זאת כבר החדשה, אני לא יודע איך קוראים לה. לילי, נילי, איך קוראים לה? נילי, בנון? נילי, כן, אני חושב שנילי. כן, אוקיי. אז זה אפרופו הצונמי המדינה של אהוד, המדיני של אהוד ברק, החבר הכי קרוב, הכי אינטימי של ג'פרי אפשטיין, גדול הפדופילים של דורנו. אז אפרופו הצונמי המדיני, ערב הסעודית פנתה לישראל בבקשת עזרה מול החותים. חוזר שנית, יורש העצר הסעודי, אותו שייח יהיר, יש כאלה שיגידו מנותק, הוא יורש העצר הסעודי פונה למדינה הציונית. זאת שאבותיו רצו להשמיד אפילו עוד לפני איראן של חומייני. הוא יורש העצר הסעודי מבקש סעד מממשלת ישראל, מראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אבל נתניהו בינתיים מתעלם, לא מוציא אצבע משולשת. הוא לא יכול לרשות לעצמו להוציא אצבע משולשת, אבל נתניהו בינתיים מתעלם כפי שצריך. והוא מבהיר בדרכו, נתניהו מבהיר בדרכו, חפשו מי יעזור לכם. אבל יש לי תחושה שזה דווקא הסתיים בהתקרבות בין ישראל לסעודיה. מוחמד בן סלמן מבין היום טוב יותר מה שווים הסכמים ובריתות עם פקיסטן וטורקיה. שימו לב מה קורה בוונציה, בטהרן. מלחמת הכל בכל מכל כל. סעודיה, אומן, טורקיה, פקיסטן, קווייט, בחריין, האמירויות, אומן, אמרנו אומן? אמרנו. תימן, וכמובן איראן. ומי מחוץ לתמונה, מי לא בתמונה? מדינת ישראל. אייזנקוט יבין מה קורה כאן, רק כאשר הוא יתחיל לקרוא ספרים, במקום לצבוע אותם. עכשיו תרשו לי לנצל את ההזדמנות ולומר לכם את אשר אמרנו כבר לפני חודשים. כאשר אייזנקוט תקע את הסכין בגבו של בני גנץ, דרש פריימריז לכחול לבן, והקים מפלגה לא רק בלי פריימריז ובחירות דמוקרטיות, אלא מפלגה שכל כולה אייזנקוטים קטנים. ובכן, לשמאל כבר היו מועמדים לראשות הממשלה מול נתניהו בשנים האחרונות. אוקיי? ציפי לבני, בוז'י הרצוג, אבי גבאי, אהוד ברק, אהוד אולמרט, של יחימוביץ', עוד תזכירו לי אם שכחתי מישהו. עם כולם נתניהו התמודד וניצח. בסוף ניצח. בין השמות שהבאנו כאן, ציפי לבני וכל אלה, כן, יש ווקיסטים ברמות שונות. ואתה יכול לומר, אתה יכול לומר על חברי הרשימה הזאת שהבאנו כאן, המועמדים לנצח את נתניהו, אתה יכול לומר עליהם הרבה דברים. אף אחד מהם איננו טיפש. אף אחד מהם. חלקם אפילו אנשים חכמים ששנאתם, יש שומרו כנאתם, העבירה אותם על דעתם והעבירה אותם לצד השמאלי הקיצוני של המפה הפוליטית בישראל. אוקיי? אייזנקוט הוא הפושט מבין כל מועמדי השמאל. אייזנקוט הוא הפושט מבין כל מועמדי השמאל. פוחז כזה רקני, חלול. הוא בכלל לא ימני ולא שמאלי ולא מרכזי, והוא שם. עציץ. דחליל. אוקיי? אחרי שאמרנו זאת, מה שנקרא דטו קווסטו, תבינו לבד, לאן הוא עלול להביא אותנו עם ממשלת החלומות שלו. עם ליברמן, מנסור עבאס, יאיר גולן ונפתלי בנט. כן? נפתלי בנט, שמישהו יציע לבנט כבר להחליף סוף סוף חולצה. אם אפשר משחור לכחול, לכחול לבן, לתחלת, משהו. אגב, אחרי ההופעה שלו מול חברי הקהילה הלהט"בית, לפני שלושה ימים, אחרי ההופעה שלו מול חברי הקהילה הלהט"בית, אפשר להמיר את החולצה השחורה גם בחולצה ורודה. ויכול גם מכנסיים ורודים, ונעליים ורודים, וגרביים ורודים, וצעיף ורוד, וכובע ורוד. הכל. אז אם יקרים, באמת, מצידי אחמד טיבי, מצידי אחמד עודה, מצידי כל איש שמאל קיצוני שהתמודד מול נתניהו. אבל אייזנקוט, לא נראה לכם מביך שהאיש הזה שלהם למשימה שמצריכה כישורים קצת מעבר לאלעזר שטרן ומתן כהנה? לא מגיע לנו יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שכזה? אלי טייר, איזה תמונות, איזה פנורמה. אלי טייר. ואני בכלל לא בטוח שמפקד חיל ההנדסה, איך קוראים למפקד חיל ההנדסה היום, אני לא יודע. אני בכלל לא בטוח שמפקד חיל ההנדסה בכלל צפה בסרטו של פרנסיס פורד קופולה, אפוקליפסה עכשיו. והאייזנקוט הרי הזהירו אותנו, שלא תעיזו. זה יהיה הקזוס בלי של איראן. לבנון לא תסכים. העולם לא יסכים. יש שם לא רק מחבלי חיזבאללה. איך אתם מתעסקים עם איראנים שנמצאים שם? במערות, מחילות ומנהרות. דקה אחרי שישראל מפציצה את אלי טייר, המלחמה מתחדשת. אתם זוכרים שהם הבטיחו לנו? ואיראן תחדש מיד, היא לא תחכה דקה. איראן תחדש את שיגור הטילים לעבר ישראל. ואתה הולך לערבית של ראש השנה ביום שישי, אחות קטנה, תפילותיה, ואז למחרת, בשבת וגם אתמול, את שערי רצון להיפתח, יום אהיה כפיי לאל שוטח, ואז תקיעת שופר, ותשליך, הבדלה, ותמיד הרי יש את אלה שלמרות שהם שומרים שבת, תמיד הם יודעים מה קורה בעולם, ותמיד יש עדכונים. או בבית הכנסת או בשכונה, לא בתוך בית הכנסת, אתם יודעים, מסביב. הפעם כלום. אין מילה לא על אלי טהר ולא על איראן. וכפי שטוענים בלבנון, כן, לא בישראל. לא היססחרופים וגלית גוטמן ויובל לימור וניר דבורי והפרשן והג'ל ותסרוק את הגריז אלון בן דוד. בלבנון. טוענים שאין חיזבאללה. לא פרשן אחד ולא שניים. לא כתב אחד ולא שניים. לא עיתון אחד ולא שניים. לא אתר אחד ולא שניים. בלבנון טוענים שזהו, אין חיזבאללה. פיש חיזבאללה, או בשפה שגלית גוטמן ויובל לימור יבינו, מפיש חיזבאללה. ומי חוץ מהכתבים והפרשנים בישראל באמת מאמין שיש חמאס בעזה? מי? יש חמאס כרעיון, אין חמאס ככוח צבאי, כאיום על ישראל, זה הכל שטויות, זה המצאות של ניר דבורים. אבל לא מתאים לאורחי המהדורות שישראל על סף ניצחון מכריע. לא מתאים להם. אני לא רוצה להיסחף ולומר הניצחון המוחלט. אבל בעזרת השם זה בדרך לשם. איראן. תקשיבו, שלחו לי ידיעה שפורסמה בוויינט שלפיה צ'ייני מרום, פקד חיל האוויר, פקד חיל הים לשעבר, אלוף, צ'ייני מאור, הוא צוטט שם, יש לי את זה כאן, איפה הטלפון הנייד שלי, שהוא אומר שאיראן תקרוס תוך שבועות. אנחנו אמרנו לפני כמה חודשים, לפני 3-4 חודשים, אמרנו עד סוף 26, אולי תחילת 27. והנה צ'ייני, מביע דעה, איראן תקרוס תוך שבועות. בסדר, יפה. אין אף פרשן, לא בידיעות אחרונות, לא במעריב, בטח שלא בארץ של עמוס. אגב, שלא תיתו. עמוס שוקן הוא העורך הראשי בפועל של הארץ. לא אלוף בן ולא אף אחד אחר שם. על פי וישק דבר. אוקיי? הכל. אז אין מילה על כך שאיראן בדרך לקריסה. צ'ייני אומר עוד כמה שבועות, אנחנו אומרים הלוואי, אבל אנחנו חושבים שזה עוד כמה חודשים. זהו, אף אחד מבין גלריית הפרשנים, הכתבים שהובאה כאן, שמבין את המצב לאשורו. לדעתי הראשונה שתבין זאת, תהיה גלית גוטמן. הרבה לפני יובל אימור. בוודאי יותר מהר, מהר יותר, מיססחרוף. זהו, סופית, זה שני סינים. שני שינים, יססחרוף. נאזה, סרט ישראלי. נאזה, סרט ישראלי. אפילו אביגדור ליברמן, שהוא היום איש שמאל לכל דבר ועניין, גינה את הסרט. מה זה גינה? מיד אחרי שהוא עשה על האש בנוקדים עם שרימפסים ובשר חזיר בשבת, סביר להניח, כן, שרימפסים ודבר אחר בשבת אצל ליברמן, כי איזה טעם יש לשבת וליהדות שלו עם המטעמים היהודיים שעליהם הוא חונך וגדל במולדובה, לא משופדים בשבת קודש. כן? וואו, איזה איש מפחיד זה. ליברמן, וואו. אתם עוד לא יודעים כמה הוא איש מפחיד. ליברמן. ליברמן של השנים האחרונות. אוקיי? אז אפילו ליברמן, שהוא היום איש שמאל לכל דבר ועניין, השתלח בשני הישראלים שכביכול הוציאו בוונציה את דיבת חיילינו רעה, את דיבת מדינת ישראל רעה. אז אני מגיע אליהם דרך ליברמן. אוקיי? אני רוצה להבהיר לליברמן. או לאיווט, כפי שהוא אוהב שפאינה קוראת לו. אגב, מאזינים, אני מאוד אשמח אם תכתבו לנו בדף הפייסבוק אם פאינה כבר שוחררה מהכלא. מאוד מסקרן אותי. אם היא יושבת עדיין. אז תרשו לנו להבהיר לליברמן, כן? שני הישראלים ששברו את שיאי התשואות בוונציה, הם בסך הכל פרוקסי של יאיר גולן. הרבה לפני השניים הללו, שהצטרפו לאס-אס האיטלקי, או למובימנטו סוציאלי איטליאנו, המפלגה הפשיסטית האיטלקית של מוסוליני. אוקיי? הרבה לפניהם יאיר גולן כבר עשה זאת עם מדינת ישראל שהורגת תינוקות כתחביב. תמצאו לי בבקשה את המשפט הזה שהוא אומר, בא לי ככה לתזכר אתכם. עוד שיהיה לנו היום זמן, כי אנחנו עמוסים בפרסומות. אוקיי? אז יאיר גולן כבר עשה זאת עם מדינת ישראל שהורגת תינוקות כתחביב. יש לנו את זה? כבר יביאו לנו את זה. ועם מי מתעתד ליברמן להקים ממשלה? עם במאי הסרט, נאזה. והבמאי הוא יאיר גולן, אמרנו לכם. אוקיי? ליברמן מגנה ומקסח להם את הצורה. כמה צביעות, כמה נוכלות פוליטית. עם מי הוא מתעתה ליברמן? יש לנו? כן, רגע, הנה, קחו, תנו. הנה, ליברמן, בוא. תקשיב, אנחנו לא תיאודור, כן? ואנחנו לא עמית סגל. ואנחנו לא, יודע מי, ערוץ 9, לא יודע מה. הנה, קבל, הנה זה שאתה הולך להקים איתו ממשלה.
1: המדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה. הדברים האלה הם פשוט מזעזעים, וזה לא יכול...
0: אוקיי. תן לי זה עוד פעם ככה שיהיה לי טוב וצרוף באוזן.
1: המדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב.
0: זהו, תודה. לא הורגת תינוקות כתחביב המדינה הזאת. אוקיי? יאיר גולן, ועם מי מתעתד ליברמן להקים ממשלה? עם במאי הסרט נאזה, יאיר גולן. תזכרו, מאזינים יקרים, ליברמן, להבדיל מאייזנקוט, ליברמן לא טיפש. עד רבה. ליברמן חכם מאוד, וגם מתוחכם, ולכן הוא גם מסוכן. ולכן ליברמן הוא הסכנה הגדולה ביותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. על דמוקרטית אין בכלל מה לדבר עם מי שהיגר לכאן ממולדובה. ובגלי צהל ראיון עם אחד בשם זוהר אורבך, שמשבח ומקלס את נאזה. בגלי צהל, הבית של החיילים. זוהר אורבך הוא הבן של אראל. אראל אורבך. ובמקרה, רק במקרה, אמא שלו, של זוהר אורבך, היא אחת. אילנה דיין. מה אומר על הסרט אייל זמיר? אחד, אייל זמיר, אחד רמטכ"ל. כלום, אפילו לא מילה, אפילו לא ציוץ. לא הוא ולא הפודל שלו. תת אלוב אפי דפרין. עכשיו תראו, תגידו שאני קטנוני וזה בסדר, כי לא פעם אני קטנוני. אני מודה. קבלו מאמר של אחד בשם קלמן ליבסקינד. אני מודה שאינני מכיר עיתונאים. שלא נתקלתי בהם פה ושם. בקלמנוביץ' הזה לא נתקלתי מעולם. לא בעבודה, לא במסדרונות, לא יודע איך הוא נראה בכלל. והוא היום, הוא אחרי שהדיחו את חגי סגל מהתפקיד של העניין, לפני יומיים שלושה הייתי בטוח שחגי סגל הוא האורך של השבועון הזה, או הירחון, או השנתון. מקור ראשון הוא, אני לא יודע אם הוא שבועון, ירחון, אולי אפילו יומון, אני לא יודע. קלמנוביץ' הזה, קלמן ליבסקין הוא היום עורך מקור ראשון. בבעלות האי המנותקת, מרים אדלסון. אוקיי? קלמן ליבסקין הוא עורך של מקור ראשון, שהוא פעם קראו לו עיתון עם כיפה, ועכשיו אני מוסיף עיתון עם כיפה וגם ציצית. תקשיב, הוא כותב ביום שישי, קיבלתי את זה מתושב גבעת שמואל, שעוזר לי מאוד, שאני קצת פחות מחובר לרשתות החברתיות. והוא שולח לי מאמר על פני אלפי מילים של קלמן ליבסקינד. תקשיבו, מה המשפט הראשון של קלמן ליבסקינד בערב החג? הוא כותב, אני מצטט, את סוגיית מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אפשר לחלק לשלושה חלקים, כן? האחריות הראשונה למחדל היא של בנימין נתניהו. והוא מוסיף באותה פסקה ראשונה של המאמר. מי חתום על הקונספציה? נתניהו. קודם כל נתניהו שלא הציג שום גישה אחרת. ואז הוא מצרף למאמר עוד שמות ועוד, לא מכיר אותו, אני מודה. לא יודע איך הוא נראה אפילו. אני יודע שהוא היום האורך של היומון, שבועון, ירחון או שנתון. מקור ראשון. רק שתבינו, כשאתם קוראים את קלמן ליבסקינד, רק שתבינו עם מי יש לכם עסק, כאשר אתם חושבים על חובשי כיפה, כמו בנט, מתן כהנה, אלעזר שטרן, יאיה פינק וחגי סגל. קודם כל, נתניהו אשם. מאזינים יקרים, שיהיה לכם בהצלחה. תתמודדו. שנה טובה. וואו, תקשיבו, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, כבר מה? עכשיו נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
2: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
0: מאזינים יקרים, זה לא אני. יש פה מנהלים, ויש פה עורכים, ויש פה מפיקים, ויש פה טכנאים, ויש פה בלבטים, ויש פה מנהלים. עכשיו יוצאים למקבץ קניות, בעזרת השם קצר, ואנחנו נהיה עם תת אלוף במילואים אראל כנפו, ועם עורך הדין גיא בוסי, על הכל בכל מכל כל. כולל נזה, כולל טהרן, כולל אליטייר, כולל עזה, כולל חיזבאללה.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בירושלים, בגין דרומה, עמוס מאוד ממחלף גולדה עד קריית משה. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
4: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: תניח את הארגז כאן.
4: תודה.
3: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: היי,

0: היתר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים הראל כנפו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
3: בוקר טוב, שנה טובה,
1: שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. הראל, גיא, על הכל, בכל, מכל כל, סעודיה, אלי טייר, הסרט נזה, הגינויים, גלי צהל שמשדרים ביקורת על הסרט שמשבחת, גלי צהל, התחנה של החיילים, אם אתה מכיר אותה, אתה תלוף במילואים הראל כנף, או הקצין בגבעתי, עורך הדין גיא בוסי. הנה, אמרתי יותר מדי, בבקשה, הראל כנף, אתה תלוף במילואים הראל כנף. תובנותיך.
2: מה אתה רוצה להתחיל?
1: מה שאתה רוצה, והכל מי אמרת לך, הכל פתוח. פעם היו רוקדים רומבה וסמבה וצ'ה צ'ה צ'ה, והכל פתאום נפתח לדיסקו. כולם עושים תנועות בדיסקוטק, יש אורות, ואף אחד לא יודע אם אתה יודע לרקוד או לא יודע לרקוד. שוט.
2: בוא נתחיל בגלי צהל. גלי צהל כבר מזמן לא התחנה של החיילים. אני לא יודע למה אתם ממשיכים לקרוא לזה בצורה כזאת. גלי צהל זה תחנה של השמאל, שנמצאת בידיים של השמאל, כיוון ש אי אפשר לפטר שם אף אחד, אי אפשר להעיף משם, אי אפשר לשנות שם כיוון, אי אפשר לסגור את התחנה, אי אפשר לעשות כלום, כי הכל שם זה שמורה מוגנת של אותם אנשים שחושבים שסרט כזה הוא סרט טוב למדינת ישראל, כשסרט כזה הוא סרט שמעלל ומשבח, לא ראיתי אותו, אבל מה שאני קורא וממה שאני
1: מבין על הסרט, מה ההבדל בין האמירה של יאיר גולן, אלוף במדינה, אלוף בצהל, שאומר עלינו שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, לבין הסרט שמדבר על אנשים שבכלל לא מזוהים, ואני בכלל לא מאמין שיש אנשים כאלה, קשה לי להאמין שיש אנשים כאלה.
2: זה בדיוק העניין, שאין שום הבדל, ולכן התחנה הזאת היא תחנה ששייכת לגמרי להם, לא לחיילים. כן. רוב החיילים במדינת ישראל הם לא רוצחי, בשום צורה הם לא רוצחי תינוקות כתחביב. רוב החיילים במדינת ישראל לא חושבים שהפלסטינים הם בנרטיב, הם הצד הצודק בתוך הוויכוח הזה. להפך, רוב החיילים חושבים שצריך, המינימום שצריך לעשות זה לחסל את כל חמאס, ואם אפשר גם להעיף את כל הפלסטינים מעזה, ולכן כן. בהיבטים האלה זאת לא התחנה של החיילים.
1: ואלי טייר בבקשה, וסעודיה שמבקשת עזרה מישראל, ואין חיזבאללה, לא, אין פרשן בישראל שאומר את זה, הפרשנים בלבנון אומרים, תקשיבו, אין חיזבאללה, תבינו, נגמר הפרויקט של חיזבאללה, אמר שם אחד הפרשנים.
2: אני לא יודע להגיד אם נגמר הפרויקט של חיזבאללה, אני יודע להגיד שישראל פעלה בצורה מעולה, בכל מה שקשור לרכס הליטר, גם חיסלה את רוב המחבלים שהיו שם, גם פוצצה לגמרי את הסיפור הזה, את ההר הזה, את הקו רכס הזה, השמידה את כל מה שהיה שם לחיזבאללה. לחיזבאללה כבר אין שום דבר משמעותי בדרום לבנון, לא בכל לבנון, בגלל אני לא יודע להגיד אם חוסה לפרויקט הזה, אני יודע להגיד שבדרום לבנון מצבו של החיזבאללה הוא בחירה, הוא הרבה יותר גרוע מאשר של חמאס.
1: אבל אם אתה לוקח את זה שגם איראן כמעט ולא קיימת, מי יממן אותה? מי ישלח לה? הגבול עם סוריה כבר, זה טורקיה עם כל הכבוד, מוגבלת מאוד, הראל.
2: היו לנו כבר מספיק ארגוני טרור בעולם, כולל אל-קאדה, שברגעים מסוימים הספידו אותם, כך לדוגמה את דאש, ברגעים מסוימים
1: אבל אנחנו בעזה
2: אותם.
1: ובתוך לבנון, כמה הם יכולים להתארגן?
2: ורק עכשיו אנחנו התבשרנו שגויסו עוד כמה אנשים בתוך מדינת ישראל לטובה דאש, ונעצרו על ידי, ישראל. כלומר, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. ביום שבו חיזבאללה יפורק לחלוטין מנשקו, ולא יישאר לו כלום, והוא מקסימום יהפוך להיות עוד תנועה פוליטית בלבנון, כפי שאמל רוצים למשל, ואמל הם המתנגדים העיקריים של חיזבאללה ברגעים אלו, יכול להיות באמת שהדבר הזה יקרה.
1: מה אתה אומר על זה שאייל זמיר עדיין לא צייץ בעניין הסרט הזה, נאזה?
2: אני לא חושב ש... אני לא חושב שהרמטכ"ל צריך להתייחס לדבר הזה.
1: אה, אבל על ה... איך זה נקרא? על הפאץ' הזה, משיח, הוא היה צריך...
2: אני גם לא חושב...
1: וגם על הפצ'רית הוא לא מצייץ.
2: אני גם חושב שעל הפאץ' משיח הוא לא צריך לצייץ, ואני גם לא חושב שעל הפצ'רית...
1: אבל הוא לא רק צייץ, שלחו את החייל לכלא.
2: לרמטכ"ל יש, אני אומר, לרמטכ"ל יש תפקיד אחד בלבד. לנצח את האויבים מסביב.
1: בסדר, אז למה הוא התעסק עם הפאץ'?
2: אמרתי, הוא לא צריך להתעסק גם עם הפאץ'. אוקיי,
1: אבל הוא התעסק, והוא לא מתעסק כאן.
2: זה לא אומר שאם הוא התעסק עם משהו איזוטרי בצד אחד, הוא צריך להתעסק עם משהו איזוטרי גם בצד השני. הוא לא צריך להתעסק עם הדברים האלה. הוא לא צריך כותרות שמתעסקות בשולי שולים ושולי שוליים.
1: אני מסכים איתך, אבל אם הוא מתעסק בשולי שוליים, אם הוא מתעסק בשולי שוליים, אז בוודאי כאשר שמאשימים את החיילים שלו בכך שהם מוצחים תינוקות כתרביב. תת-אלוף במילואים הראל כנפו, אני מאוד מודה לך, שנה טובה.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי הראל, תודה.
2: ביי.
1: עורך דין גיא בוסי.
4: כן,
1: אין לי שאלות. תגיד, הבמה, כמו שנחמיה בן אברהם אמר, אני משאיר את המיקרופון לקהל, במקרה של... כן, אתה הווצ'ה דל פופולו שלנו, כן.
4: זה ישראל יוגוסלביה היה, לא המשחק הזה, 2-1.
1: כן, כן, אני חושב, כן, 2-1. לא, אולי זה משהו ישראל-אוסטרליה, אני לא זוכר, האמת אני לא זוכר, אני אבדוק.
4: לא, אז לא היינו באוקיאניה, בימים של השדרן המיתולוגי.
1: אוקיי, אוקיי.
4: אז לדעתי שיחקנו באסיה, אבל לא נורא. ותראה, קודם כל, תיקון קטן לתת-אלוף הראל כנפו, הרמטכ"ל לא צייץ בעניין של הפצ"רים, אלא הוא סייע לה לקבל 90% מהכסף שלא מגיע לה על חשבוננו. אז צריך להגיד את זה. בזמן כן. שחיילי כוח 100 נענקים במעמסה כלכלית, חייהם נהרסו, הרמטכ"ל עובד אישית לטובת הפצ'רי שתקבל את כל כנסי הפנסיה שלה. אז כן. זה צריך להגיד שעם ישראל ידע ויבין כן. איפה הוא נמצא. כן. אבל זה בדיוק מתקשר לסרט הזה. תראה אבי, אנחנו בדיוק רק אתמול קראנו את אחת ההפטרות היפות ביותר של ירמיה, זה היום השני של... של ראש השנה, כתוב מרחוק השם נראה לי ואהבת עולם אבטיח על כן משכתיך בחסד
1: כן.
4: ואחרי זה עוד אבנך ונבנך בתולת ישראל, דרך אגב יש את זה בשדרות רוטשילד כן. עכשיו זה הסיפור היהודי אבי, עם שמחריבים אותו והוא בונה, עם שרוצפים אותו והוא קם, עם שאויביו טובחים בילדיו והוא נאחז בחיים, ואז מגיעים יוצרים ישראלים לוונציה, במקום לספר לעולם מאיפה המלחמה הזאת התחילה, במקום להזכיר את הטבח, הם נותנים לעולם כתב אישום נגד המדינה שלהם ונגד החיילים שלהם, והקהל...
1: אפרופו יאיר גולן, כותב לי צדיק, אפרופו, תוך כדי השיחה, כותב לי צדיק, אפרופו השיחה, בעניין הקצינים, הוא אומר שהוא נוזף בי. מה זה נוזף בי? נכנס בי. מתי אבי רצון תבין שהקצינים הבכירים התרגלו, אז הוא אומר משפט לרמטכ"ל, שאם לא כן, הם לא היו מתקדמים בצבא, והם כולם מצופפים שורות בעניין.
4: אבי, בוא רגע נתרכז בעניין של
1: בבקשה, הסרט. אוקיי.
4: קיום משאיות כפיים כן. בוונציה, ואני רוצה להזכיר להם, מחיפות כפיים חולפות, פרסים מעלים אבק, אבל על העם שנרמיהו אמר, עם שריד החרב, העם הזה כבר ראה אימפריות נופלות, ראה רדיפות, ראה עליות, והוא עדיין כאן, בדיוק בגלל המשפט, עוד אבנך ונבנת. אז יש מי שנוסע לוונציה, אבי, כדי לספר לעולם כמה ישראל מכוערת, ויש מאות אלפי מילואים נקים שלא היו בראש השנה בבית, כדי לוודא שעם ישראל יחגוג ביחד. אתה מבין? זה הנקודה. אלה האנשים האלה. יש ערב רב, אתה יודע, אבי, אני לא מסכים לשלול להם את האזרחות וכל הדברים האלה. לא, אנחנו עם ישראל, אנחנו מבינים בצדקת הדרך שלנו. והיא רוצה להפוך את עם ישראל לנשמים. זה זכותם, אבל אנחנו לא מתביישים.
1: אבל איך אפשר להתייחס ברצינות?
4: רגע, אבי, רק שנייה, אבי. שים לב מאיזה יחידה אחת בלבד הגיעו כל האנטישמים האלה.
1: 8200.
4: כל דיבת הארץ האלה. ומה הסיבה, אבי? שהיחידה הזאת, שיהיה ברור, לא כולם, יש שם ציונים, פטריוטים אדירים, אבל יש שם קבוצה קטנה שמסתכלת על זה כאילו זה אקזיט שצריך להוציא החוצה, ועם ישראל, גולני, צנחנים, שריון, גבעתי, כל עם ישראל, כל יתר החלות, מבחינתם זה איזשהו, במקרה הזה, נזק אגבי. הם עושים את הדברים האלה, אבל מבחינתם זה המון יבער שהוא לא מבין מה שעושה.
1: גיא.
4: אני שוב אומר, לא כל היחידה, אלא
1: אליטה קטנה. לא, ברור.
4: ואותם צריך להוציא מחוץ למחנה.
1: ברור.
4: להוציא מחוץ למחנה.
1: ברור.
4: כמו שנאמר, וגם ערב רב עלה איתם, וצון ובקר, מקנה כבד מאוד.
1: לא, ברור. תגיד, אתה חושב שאני שכחתי שברדוגו שירת יחד עם אחיין שלי ביחד, בשנועון 200, והם בכלל במקומות אחרים לחלוטין. רגע, רגע, רגע, רגע. איך אתה מסביר את זה? שבסרט אין דמויות, אין שמות, אין תאריכים, הכל זה אנונימוס. אנשים, אפילו לי, אין לך שום סיכוי להגיע. האם יש אנשים כאלה או אין אנשים? האם זו סתם אמירה של יאיר גולן?
4: הם פוחדים מתביעת
1: לשון הרע. לא, לא.

0: למעט התאריך והשעה ושקרים, כזבים ובדיות, לא היה ולא נברא, ואפילו משל לא היה. מטרה אחת לאנשים האלה, הם רק לא זוכרים שאסף לפיד, שגם הוציא את דיבתנו רעה, לא הסכימו לו להיות שופט אחר כך. אתם לא מבינים, מבחינתם אתם יהודים, בדיוק כמו החרדי, בדיוק כמו המתנחל, בדיוק כמו התל אביבי. זה האנטישמיות, הם שונאים אתכם. עכשיו קיבלתם כפיים, חכו תראו מה תקבלו בעתיד הקרוב, מאוד מאוד מאוד. לא יעזור לכם בית דין, נצח ישראל לא ישקר. הצדק המוסרי והיהודי בצד שלנו. אין עוד מדינה בעולם, בעולם, שדואגת שלא יהיה נזק אגבי כמו מדינת ישראל, ואפשר לבדוק את זה סטטיסטיקות בנתונים של האום, שכולנו יודעים שהוא לא מאוהבי את ציון. אבל אין מה לעשות, לאורך השנים תמיד היו בעם ישראל אנשים כאלו. אני לא מקבל את הקריאות לשלול את האזרחות, הם חלק מעם ישראל, הם טועים ושוגים. וזה הנקודה, רק צריך לזכור אבי, שיש אצל אייזנקוט ברשימה את אחד האנשים שאחראי, אתה יודע, על האלה של הסרטים שמחלקים כספים. אז תזכרו למי אתם מצביעים.
1: כן, הם גם עשו כמה לירות מה...
0: אבי, רק שנייה, שבהסכם העודפים חתם אייזנקוט עם יאיר גולן, תזכרו. אם אתם מצביעים לאייזנקוט, אתם מכניסים בקצה את גבי לסקי, עורך הדין שמגינה על מחבלים.
1: וכמובן...
0: רגע, אומר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, או לא לשווא לך זרזיר אל העורב.
1: עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך. שנה טובה, תזכה לשנים רבות, נעימות טובות. על הכל בכל, מכל כל, גיא.
0: וכן לאמור.
1: וכן לאמור, וואו. תודה. כן, אנחנו חייבים לצאת לתוכן שיווקי, אבל תקשיבו, יש פה משהו מאוד מאוד יושב ראש איגוד הבמאיות והבמאים, אלירן אליה ממפלגת ישר של אייזנקוט, והוא מגן על יוצרי הסרט נאזה. עין, את מרשה לי לקרוא לך עדנה? והיא זאת ששולחת לי את זה. וואו, התברר שהיא מאזינה לתוכנתי. עין, עדנה, מה לעשות? אז תודה רבה, תקשיבו, אלירן אליה, יואו, מיסונו ג'יין פציטו, אני משתגע, אלירן אליה ממפלגת ישר של אייזנקוט, מגן על יוצרי הסרט נאזה. אז אם אתם באיטליה עדיין, בוונציה, אנדאטה הפן קולו, אוקיי? מה, עוד יומיו, מה אני עושה עכשיו, מה? יוצא לתוכן שיווקי. הנה, יצאתי.
2: טוב, חזרנו מפרסומות, עוד מעט קרח השלקלק שלנו, אבל עוד קודם, נושא חשוב שכדאי להקשיב לו, כי בקרוב צפויה להיכנס לתוקף. רפורמה חדשה של בנק ישראל, זו רפורמה, היא עשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, ויש לו כבר משכנתה, או הלוואות נוספות, וגם וגם. אז איתנו על הקו, איתי ניסימי, הוא מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה, יעשה לנו קצת סדר, יסביר לנו מה המשמעות של השינויים האלה שהולכים להיכנס לתוקף ברפורמה. שלום איתי.
3: שלום שי.
2: טוב, בוא נתחיל בזה שתסביר לנו בדיוק מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, איך הן צפויות להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה בקרוב, אבל כבר יש לו משכנתה והלוואות.
3: כן, אני אתחיל מזה שזה באמת שינוי דרמטי, אפילו אפשר להגיד. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב, ואני אסביר. כן. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, שי, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות וכל ההחזרים החודשיים. אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. וכך משפחה שמכניסה 20,000 שקלים, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה כבר 8,000 שקלים. במידה וההחזרים שיש להם כיום על כל ההתחייבויות עומדים על 8,000 שקל או יותר, הם כבר במקסימום ולא יקבלו משכנתה נוספת. כשאני אומר משכנתה נוספת, אני מדבר על ייחוד הלוואות, שיפוצים, עזרה לילדים וכל מטרה.
2: אוקיי, אז בוא תן לנו, אתם בעצם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות, בייחוד הלוואות. תן לנו איזה דוגמה או שתיים ככה מהשטח למקרים שבהם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית את המצב הפיננסי של הלקוחות שלכם.
3: כך דוגמה מהשטח, הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש, הם שילמו משכנתה של 8,000 שקלים ועוד הלוואות של 9,000 שקלים, זאת אומרת 17,000 שקל בחודש, רק התחייבויות. המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר היו לפני הליך משפטי למימוש הנכס.
2: כן.
3: בנינו להם תוכנית נכונה, הסדנו את ההתחייבויות, והצלחנו להוריד להם את ההחזר חודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד. השארנו להם בכיס 9,000 שקל בחודש. כך מקרה נוסף, שי, משפחה שהגיעה אלינו אחרי שקיבלה סירוב מהבנק, הייתה להם משכנתה קיימת

0: הרבה הלוואות, אבל בגלל שכבר הייתה משכנתה גבוהה ביחס לשווי הבית, הבנק אמר להם שלא ניתן לקבל מימון נוסף. אנחנו בדקנו, הבאנו להם פתרונות, ובעצם הצלחנו להביא להם מימון של 85% מערך הנכס, משווי הנכס.
1: מדהים. מדהים.
0: המסר שלי הוא פשוט, שי, שיבינו גם המאזינים, לפני שהם מחכים, לא צריך לחכות שהמצב יחמיר. לפעמים מהלך נכון, בזמן יכול לשנות למשפחה את העתיד הכלכלי שלהם.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, וגם טועים אם גם הם יכולים לשפר את תנאי המשכנתא או הלוואות, בנוסף אם ניתן להקטין את ההחזר החודשי, הבדיקה שאתם עושים, בדיקת הכדאיות שאתם מבצעים, היא כרוכה בתשלום?
0: לא, ממש לא. הבדיקה האלה לא עלות ולא התחייבות. אנחנו בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, מדובר הרבה פעמים בחיסכון של אלפי שקלים בחודש. אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות, ואצלנו התשלום הוא רק בסוף התהליך, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו. לכן אני מציע לכל מי ששומע אותנו להתקשר אלינו לכוכבית 5970. המומחים שלנו כאן כדי לסייע ולמצוא את הפתרון שמדויק לכם.
1: יפה. יפה. טוב, אם אתם גם רוצים לבדוק אם יש אפשרות להקטין את ההחזר החודשי, לשפר תנאי משכנתה ואת ההלוואות, ואין סוף פתרונות משכנתה, כמו שמענו עכשיו, מציעים בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות, והתשלום הוא גם על בסיס הצלחה בלבד. הכסף נכנס, אתם משלמים. בקיצור, כוכבית 5970, כוכבית 5970, שווה להתקשר ולפחות לשמוע. תודה רבה, איתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתא, כוכבית 5970, תודה. להתראות.
2: אוקיי, אמיר הבלתי נילא כותב לי, אבי יקר, כמי שמשרת במודיעין משנת 2014, אני יכול להעיד על מאות פעולות שבוטלו ושלא קיבלו אישור בשל נזק אגבי, והנה מספרים לנו שדובר צהל מפרסם הודעה באנגלית, דוחים בעניין הסרט נאזה, דוחים את כל הטענות, הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות של אנשים שזהותם אינה ניתנת לאימות, וכלל לא ניתן לוודא אם הם שרתו בצהל ובאיזה תפקיד, אתם מבינים? ההודעה באנגלית. מה והפן כולו?
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ירושלים, בגין דרומה, עמוס מאוד ממחלף גולדה עד קריית משה. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים, סעו בזהירות.
8: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. לתנאי המבצע.
13: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אתם מבינים, לרמטכ"ל הזה שלכם, לרמטכ"ל הזה שלכם, אין מה להגיד על הפצרית. אין מה להגיד. הוא אמר את שלו בעניין המיליונים שהוא העניק לה. כן, אין לו מה להגיד על שדה תימן, לרמטכ"ל הזה. אני רק יכול להגיד לכם שאני בודק עם רעייתו של הרמטכ"ל אורנה, הייתה ביציע בוונציה, והייתה חלק מאותן 25 דקות של תשואות אלה שייצגו את הצבא שיורק תינוקות כתחביב. זהו, אז לא יודע אם הוא קפלניסט על מלא, אייל זמיר, אבל הוא יוצא מהבית כל בוקר אחרי שהוא שמע את הקפלניסטית שלו בחדר השינה שלו. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם קינש על הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. שנה טובה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, גמר חתימה טובה, תל חי.
22: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
23: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
24: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
25: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
26: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
26: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
27: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
28: כוכבית 8096.
29: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. שר התרבות מיקי זוהר אומר כי יפעל לשלול את אזרחותם של של הקולנוענים האנטישמיים יובל אברהם ורחל שור. אמש זכתה עלילת הדם הקולנועית שיצאו בפרס בפסטיבל בנציה. צהל פרסם תגובה רשמית לסרט בה הוחש כי החלטות על תקיפה מתקבלות בסיוע בינה מלאכותית. בקדימון לסרט מוצגת דמות מושחרת, כביכול חייל מיחידת 8200, הטוען כי אושרו תקיפות כשהנזק האגבי בעינו 500 הרוגים. הסרטון הפך ויראלי וגרר גל תקיפות נגד יהודים ברחבי העולם. מועמדת הדמוקרטים גבי לסקי פרסמה הודעה מגבה את הסרט למרות שהודתה שלא צפתה בו. כוחותינו תקפו הלילה בדרום לבנון באזור אל מנסורי, כך על פי התקשורת בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב הלילה לדיווחים בתקשורת הזרה על נסיגה ישראלית מרכס עלי טייר, והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. בתימן צבא המדינה כבש עמדות במערב מהמחתרת החותית. בתקשורת הערבית מדווחים כי מצרים דחתה הצעה של החות'ים לכנס ועידה להסדרת השייט בין באב אל מנדב לתל הסואץ. באומן בוטלה פגישת פסגה של מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים מחר בעניין עתידו של מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי חמאס מוכן להתפרק מנשקו וכי כמעט אין עוד לחימה ברצועת עזה. את הדברים אמר לכתבים במטוסו אייר פורס 1. הוא שיבח את שליחו וחתנו ג'רד קושנר לאחר שזה השתלח שלשום בישראל, וטען שההסכם עם חמאס הושג משום שארצות הברית מנפה את הבידוד שישראל נקלעה אליו לאחר כישלון התקיפה בקטר. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם, מנהיג שארית הפלטה לאחר תחילת גלות בבל. מותו הביא לירידת מעט היהודים שנותרו בארץ למצרים וסימן את סוף תקופת הבית הראשון. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. בשוודיה בחירות צמודות התקיימו אתמול לפרלמנט. בתום ספירת 95% מהקולות, גוש השמאל נהנה מיתרון של מנדט אחד בלבד. לאורך חודשי הקמפיין ניבאו הסקרים ניצחון מוחץ לשמאל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום חם.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שרון גל. פעם פעם פעם פעם, שלום שלום, בוקר טוב, שנה טובה, תודה שאתם איתנו, שבוע טוב. מה אומרים עכשיו, כמו החתימה טובה, לא יצקו? כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים בגלי ישראל, משה רחמקין, אורן אשטיבקר וקובי פרל, רדיו דרום, רדיו חיפה וגלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט רון בן ישי, גם נדים ספדי, גם אריאל סנדר וגם מוסי רז, על הסרט המטורלל שמוציא דיבתנו רע בעולם. אבל לפני זה, מריאם יונס, לבנונית ישראלית, מומחית לחברה ורשתות חברתיות בלבנון, שלום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע? אני ראיתי המון המון קטעים ממוצאי החג ברשתות. אני משדר כבר בערך שנה וחצי את קולות התבוסה מהעולם הערבי, אבל ככה לא ראיתי את הלבנונים מדברים בכל רמות על תבוסה בעקבות הליטאייר. זה מה שגם את רואה?
1: כן, האמת שלא כל כך מדברים על זה בתקשורת הלבנונית כמו שהייתי מצפה שידובר, אבל אני חושבת שיש כאן באמת מלחמת תודעה מאוד חזקה. אני פשוט חושבת שגם גם הבסיס של חיזבאללה, אגב, לא כל כך מדבר על הנושא, בגלל כמובן לא רק התבוסה הצבאית, אלא גם התבוסה התודעתית. הייתה לנו הבטחה מאיראן שאם ישראל תוקפת את המקום, אז היא מתערבת והיא פותחת מלחמה, וזה לא קורה. והציבור השיעי וגם חיזבאללה עצמו נמצא במקום שתודעתית כבר אין לו קלפים להביא לשולחן, ואין לו קלפים לאיים בהם על הציבור הלבנוני הרחב. מצד שני, אנחנו גם רואים באמת התחזקות מאוד מאוד חיובית גם של הנשיא וגם של הממשלה הלבנונית, עם באמת אמירות מאוד חזקות. הביקור של הנשיא בנבטי לפני יומיים, עם מסר שהממשלה הלבנונית היא זאת שתגן על תושבי הדרום. אז יש לנו כאן באמת סיפור שהוא גדול, שאנשים לא רוצים להיכנס אליו. גם אתה יודע, אנשים לא רוצים לזרות את המלח על הפצעים של חיזבאללה והציבור השיעי, כי הם אומרים אנחנו לא רוצים שהם יפתחו שנאה כלפינו, כי אנחנו מגחכים עליהם, כי אנחנו פוגעים להם בכבוד. אז יש פה באמת המון ניואנסים לנושא.
0: שבעצם השיעים אומרים אנחנו צריכים לחפש סיפור חדש או משהו אחר, כי חיזבאללה גמור. ראיתי לפחות שני קטעים כאלה שאמרו חיזבאללה הובס באופן סופי בעקבות עלי טייר.
1: לגמרי, לגמרי. תראה, אלי טייר בהחלט מסמל תבוסה, כמו שאמרתי, לא רק צבאית, אלא באמת גם תודעתית, וזה בעצם מאפשר לנרטיבים יותר חזקים לצוץ בלבנון, זה מאפשר ליותר אנשים לדבר. אפשר גם לשמוע על הרבה שיעים, תושבים שיעים, שבאמת אומרים, הבטחתם, הבטחתם, אתם רק דיבורים, בינתיים כל מה שאנחנו רואים זה שאיראן מכרה אותנו, אנחנו מפסידים, ובעצם למה אתם מחכים? למה אתם לא נותנים את הנשק למה אתם לא מפרזים את הנשק כבר? כאילו, אין לכם כבר, שוב, אין לכם כבר קלפים. אז בעצם גם חיזבאללה, הוא כבר איבד את הנרטיב שלו שהוא המגן על הדרום. אנחנו רק רואים את התשתיות שלו נהרסות, את המנהרות שלו מתפוצצות, אז גם חיזבאללה עצמו מאבד את הנרטיב של עצמו. ולכן זה מאפשר לנרטיבים אחרים ויותר חזקים בעיניי לצוץ. חלק מהם זה באמת נושא השלום, חלק מהם זה שהמדינה היא זאת שתופסת שליטה, הצבא הלבנוני וכו'.
0: את רואה אפשרות לסיום בקצרה שחיזבאללה עושה מהלך נואש בבירות, מנסה לבצע איזה סוג של הפיכה שם?
1: תראה, אין בן אדם בלבנון, אין באמת, כולנו פשוט יודעים שהמצב כל כך נפיץ שדברים יכולים להשתנות. אני אישית לא חושבת שזה יקרה, אני גם ממה שקורית, אני לא חושבת שיש כרגע מספיק כוח לחיזבאללה לבצע איזשהו משהו בבירות. התושבים, האזרחים, השיעים בעצמם נמצאים, אתה יודע, הם נמצאים בהישרדות בשלוש שנים האחרונות. כן. אין להם כבר כוח, הם מבינים שאין להם כוח, ולכן אוקיי. הם לא ינסו לקסח את עצמם סופית, סופית, סופית, על ידי מהפך או על ידי ניסיון כלשהו נגד האזרחים הלבנונים, שרק מחכים אגב, ממש מחכים שיקרה משהו כדי שיקומו נגדם. אז אני לא חושבת שמישהו חכם מספיק, אני מקווה שינסה לעשות את זה, אחרת זה באמת יהיה לא רק מלחמה עקובה מדם, אלא זה באמת יהיה תבוסה ופגיעה מאוד חזקה בשיעים.
0: מרי מיונס, תודה שדיברת איתנו, יום טוב, תודה.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח. בוקר טוב, רון בן ישי.
2: בוקר טוב, שרון.
0: שלומך?
2: כן. ששלומי מצוין. שנה טובה.
0: שנה טובה ומבורכת. עוד מעט לדבר על מה שאמרת באחד הפודקאסטים, אבל בוא נתחיל דווקא בהיבט הביטחוני. אלי טייר זה חתיכת אירוע, זה בעצם סוג של נקודת מפנה או סוף האירוע מבחינת חיזבאללה לפי דעתך?
2: לא. לדעתי האירוע הזה הוא דווקא נקודת מפנה מבחינתנו, מפני שאלי טייר היה מערך הביצורים והנקודת זינוק לתוך ישראל האחרונה שנותרה לחיזבאללה באזור הגבול עם ישראל. כלומר, זאת הייתה אחת מנקודות הכובד, מרכזי הכובד ושטחי הכינוס והמפקדות שאפשרו פגיעה סיסטמטית ואפילו פלישה לגליל. ומבחינתנו, ברגע שפוצצנו את הדבר הזה, אנחנו שללנו מחיזבאללה תשתית מאוד מאוד חשובה, ולכן מבחינתנו זה נקודת מפנה חשובה, לא מכריעה. אבל מבחינת חיזבאללה זה אובדן עוד מאחז צבאי מאוד חשוב, מכה מורלית, מכה תודעתית מאוד קשה, מפני שחיזבאללה איים להפוך, הוא אמר לאנשיו שזה יהיה קרב קרבלה של השיעים הלבנונים. קרב קרבלה זה הקרב שבו נוצח האימאם עלי ב-640 אחרי הספירה, זה הקרב שבו נוצרה למעשה השיעה, בקרב מדמם מאוד שבו השיעים נוצחו, וחיזבאללה לא עמד בקרב קרבלה והאיראנים לא באו לעזרתו, ולכן מבחינת חיזבאללה והאיראנים זה עוד מכה, אבל לא מכריע.
0: כן, 680 לספירה, אבל איראן לא התערבה כימה למרות כל האיומים וכל ההבטחות.
2: מפני שהיא לא התכוונה מראש להתערב. היא אימה, כי השיעים ביקשו ממנה לעזור וכן הלאה, וביקשו לערב אותה. השיעים ניסו כל הזמן לערב את איראן.
0: הם איימו בעצמם על כל דבר קטן לפגוע או להתערב. אני מזכיר לך בתחילת האירוע של הפסקת האש עם ג'יי די ואנס וההסכם הפתטי שהוא חתם איתם לפני כמה חודשים.
2: האיראנים מאיימים כל הזמן ומממשים חלק זעיר מאוד מאיומיהם. זה לא אומר שאין להם יכולת לממש את האיומים, אבל היכולת הזאת פחתה מאוד, והם מאוד סלקטיביים גם באיומים וגם במימושים. שמת לב למשל שבכל סדרת חילופי המעלומות שיש לאחרונה מאז יולי במיצר הורמוז, הם תוקפים את בחריין, הם תוקפים את קווייט, הם תוקפים אפילו את איחוד האמירויות, אבל הם לא מעיזים לתקוף את ישראל. ואני אומר הם לא מעיזים מפני שהם מבינים שמה שיקרה להם בתגובה יהיה מאוד קשה, ולכן הם האיראנים הם הם פנאטים, אבל הם שקולים בפנאטיות שלהם.
0: אבל זה מדהים לאן הגענו, שאנחנו מרתיעים את איראן, כשמרשה לעצמה לתקוף מדינות אחרות, כולל אגב יעדים אמריקנים בכל מיני מקומות.
2: לא, אנחנו מרתיעים אותם בנסיבות...
0: רגע, ולא פחות מדהים זה שאם פעם לא היינו מפנים אוהל בקו כחול, אנחנו היום מפוצצים בלי למצמץ את התת קרקע, או את הנגיד עמדה, או המוצב, או לא יודע, זה חתיכת מפלצת, כן? אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, זה מפקדה של חיזבאללה תשמע, זה דבר מדהים. אלי טייר, בופור, כל השליטה הישראלית בדרום לבנון, זה דבר בעיניי מדהים לפחות.
2: תקשיב שרון, אני כבר רואה שאתה מנסה לגרור אותי להצהיר הצהרות פוליטיות.
0: לא, אני רק מתפעל בעצמי איך הפכנו את הקערה בתוך הדבר הזה.
2: אז אני מציע שנשאר בתחום שבו אני באמת יכול להועיד לך.
0: על זה אני מדבר. תחשוב מבחינה ביטחונית איפה היינו ולאן הגענו. אני מדבר על זה, תשמע. זה בעיניי זה פלא, לא יודע, אתה לא חושב ככה?
2: לא, אז תרשה לי לקלקל לך קצת את השמחה, מפני שאנחנו מרתיעים את האיראנים בנסיבות מסוימות, מפני דברים מסוימים. זאת אומרת, על גבעה, תסלח לי, ואלי טייר היא גבעה בדרום לבנון, מתקן מאוד חשוב וכן הלאה, האיראנים לא יסכנו מחדש את מערך ההגנה האווירית שהם מנסים לשקם במערב וצפון איראן.
0: 100%, זרקו את הפרוקסי שלהם, זה דבר מדהים בעיניי, אבל בסדר, יכול להיות שאתה רואה את זה אחרת.
2: לא, הם לא זרקו את הפרוקסי שלהם. האיראנים כרגע נוהגים, להפך, הם מפעילים את הפרוקסיס שלהם, הם מפעילים את הפרוקסיס בתימן, הם מפעילים את הפרוקסיס בעיראק, הם מבינים שחיזבאללה כרגע לא יכול לעזור להם הרבה, אז הם, מה שנקרא, משאירים אותו לבדו, אבל הם יצליחו.
0: כן, אבל תחשוב על זה רון, חיזבאללה לא יכול לעזור להם יותר. תחשוב מה אתה אומר, חיזבאללה לא יכול לעזור להם, הם כל השנים בנו את חיזבאללה כדי שיעזור להם. זאת אומרת, שעשינו עבודה בלבנון, וצריך לתת קרדיט כאן גם לכוחות וגם להנהגה, שהיא פשוט עבודה מדהימה.
2: מצוינת.
0: יפה, זהו, זה מה שהתכוונתי להגיד.
2: הנהגה מצוינת. עכשיו תביא את זה לידי סיום. וזה ההנהגה הנוכחית, אם אתה כבר גורר אותי לפוליטיקה, אז בזה ההנהגה הנוכחית לא מסוגלת לעשות.
0: למה? יש מסע ומתן מול ממשלת לבנון, פעם ראשונה מסע ומתן ישיר. זה תהליך, אתה יודע, צריך להסיר את כל המכשולים כדי שאפשר לגמור עסקה.
2: אני מסכים.
0: טוב, בוא נדבר עליך. אתה קצת מתחרט על מה שאמרת בפודקאסט ההוא? איך אמרת בדיוק? מה הציטוט? בוא נראה שנייה אחת. אני אומר שאם תוצאות הבחירות יהיו שהקואליציה הנוכחית נשארת, יש לי מחשבה וחולף בהירור כזה. התכוונת לעזוב את הארץ, למרות שנפצעתי 3 פעמים בהגנה על מדינת ישראל.
2: לא, אני ממש חושב ככה. אני חושב שהקואליציה הנוכחית, אני בכוונה לא אומר נתניהו, מפני שהבעיה היא לא נתניהו לדעתי. הבעיה היא הקואליציה הנוכחית. מבנה הדמוגרפי במדינת ישראל שהשתנה, ואני טוען שאנחנו בדרך להיות עוד מדינה מזרח תיכוני כמו השכנות שלנו, ובמדינה כזאת שהיא גם לא דמוקרטית וגם אין בה שלטון חוק כפי שמנסה הקואליציה הזאת לעשות ומוכיחה.
0: מה לא דמוקרטי? מה לא דמוקרטי? שים לי אצבע על דבר אחד לא דמוקרטי. אחד.
2: תראה, שרון, עוד פעם אני אומר לך, אני לא מחזיק מעצמי מומחה לפוליטיקה.
0: לא, אבל אמרת אמירה משמעותית. אמרת לא דמוקרטית. אני מבקש לך דוגמה אחת, לא כדי להתנצח, כדי להבין למה אתה מתכוון. אתה יודע שאני... לפני 20 ומשהו שנה עשינו כתבה באחד, יש לי הרבה כבוד בלך, אני רק פשוט מנסה להבין למה אתה מתכוון.
2: לא, אני לא רוצה להתווכח עכשיו על ההפיכה המשפטית, או יותר נכון ההפיכה המשטרית שהקואליציה...
0: לא צריך להתווכח, תן לי דוגמה אחת למה אתה מתכוון, ונתקדם הלאה, אני אשאל אותך לאן אתה מתכוון לעבור, אם וכאשר.
2: אני אתן לך דוגמה, למשל, הניסיון להפוך את בחירה, אני אלך בקטן, הניסיון להפוך את בחירת השופטים בישראל לדבר פוליטי, הוא לא דמוקרטי, מפני שהוא מאפשר למיעוטים להכתיב בשיטת הממשל הישראלית, במשטר הישראלי, למיעוטים להכתיב לרוב, כמו שזה קורה כרגע, להכתיב לרוב את אורח החיים שלו. ולכן היא לא דמוקרטית.
0: אבל עד היום השיטה הייתה בעיקר מבוססת על פוליטיקה פנימית, וששופט בוחר שופטים וכל הדבר הזה, וכל הסיפור זה שמחליפים את שני נציגי לשכת עורכי הדין הפוליטית בעורך דין אחד שבוחר את הקואליציה ואחד שבוחר את האופוזיציה. איפה פה הפיכה?
2: שרון, אני סוגר את הוויכוח.
0: אבל למה אתה זוכר את הוויכוח שמגיעים לעובדות? מחליפים שני עורכי דין פוליטיים מהלשכה בעורך דין שבוחר את הקואליציה ואחד של האופוזיציה, וגם על זה הולכים למשאל עם. גם על זה הולכים, זה לא מהכנסת הקודמת אלא הכנסת הבאה אם וכאשר.
2: שרון,
0: איפה פה ההפיכה?
2: שרון, האירוע הסתיים מבחינתי.
0: טוב, אז כשמגיעים לעובדות...
2: יש שאלה בנושא הצבאי והאסטרטגיה, אני אשמח לענות.
0: רגע, אבל לאן אתה מתכוון ללכת, רון?
2: לאן? אני עדיין מאמין באמת בכל ליבי שהקואליציה הזאת תוחלף, וכל קואליציה אחרת שתבוא במקומה תהיה יותר טובה.
0: טוב, מספיק שסתם דוגמה, במקום בן גביר ייכנס נגיד עמך ישראל, אתה אומר זה מבחינתי סבבה, אני נשאר פה, זה כל על זה יקום ויפול.
2: שרון, אמרתי לך שהאירוע הסתיים, האמת לא עמדתי במילתי, אתה צודק, אתה ניצלת את זה יפה, אבל בכל זאת האירוע הפוליטי הסתיים. עוד פעם אני אומר, אם יש לך עוד איזו שאלה בנושא הצבאי...
0: לא, אני מנסה להבין, אבל החיבור שלך לארץ, כל ההיסטוריה, כל מה שעברת, אתה יודע, אני נגיד, תשאל אותי, החיבור, השורשים שלנו...
2: שרון,
0: אמרת אמירה ש...
2: אל תכריח אותי להיות...
0: לא, אבל בנחמדות, אנחנו לא מתנצחים. אני להפך, אני, אתה יודע, אני מדבר איתך ממקום של... תכף הרבה כבוד. אני מנסה להבין, אמרת אמירה, ואני מנסה להבין מה החלופה, כאילו, מה... אתה לא רוצה לדבר על זה?
2: תראה, שרון, אני את האמירה, ביקשת ממני להסביר, הסברתי. עכשיו,
0: לא כל כך.
2: תודה רבה לך, שרון. ממש תודה.
0: טוב,
2: שרחת אותי, ובאמת תהיה לך שנה טובה, ועוד מעט יום כיפור, אז גם חתימה טובה, ואני מקווה בכל זאת שתהיה קואליציה אחרת, למרות שלטעמך זה אחר.
0: אוקיי. אתה רוצה שנעצור כאן, נעצור כאן, נכבד את.
2: עשיתי לך איפון.
0: לא, אני מנסה לחשוב, לא עשית לי איפון, אני מנסה לחשוב לאן יש ללכת, כי בכל המקום המופלא הזה שהוא שלנו, שהוא, אתה יודע, שהוא, אנחנו מחוברים אליו בנימי נפשנו, גם, אני יודע שגם אתה.
2: נכון.
0: מה החלופה שלך? שאתה חושב בעולם, לאן אתה יכול ללכת? או שאתה אומר, אני בכלל לא שם. זו הייתה אמירה שהייתה יותר ביטאתי שם כאב או משהו כזה רגעי.
2: לא, אני מאמין בכל ליבי, שרון. עכשיו ברצינות. אני עונה לך, אני רואה שאתה לוחץ ואני חלש אופי, אז אני אענה לך. אני מאמין, ולא רק מאמין, יש לי גם תחושה שהקואליציה הזאת לא תהיה איתנו אחרי הבחירות, תהיה קואליציה חדשה שמעניין אותה עם ישראל ולא חבריה.
0: טוב, רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, תודה שדיברת איתנו ושיהיה לך יום טוב וגם שנה טובה, תודה.
2: תודה שרון, ביי.
0: ביי, כל טוב, ביי. פרסומות, מיד נדים ספדי ואריאל סנדר ומוסי רז, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל. ביטוח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בירושלים, בגין דרומה, עמוס מאוד ממחלף גולדה עד קריית משה. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
8: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה חדשה והמבצעים

0: אחרי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
7: גלי ישראל,
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: גלי ישראל.
8: מאזינים לשרון גל.
9: נדים ספדי, סבח לחיר.
10: סבח לחיירת שרון.
9: שוחברק.
10: מה שלומך שרון?
9: ברוך השם, אני טוב. תגיד, בוא נתחיל ככה. מילה לבנון, אלי טייר והתגובות, כי אתה עוקב מקרוב, ואחר כך דבר על סעודיה, החותים וכל המהלך האיראני כאן. בוא נתחיל במשפט שניים על לבנון. איך אתה רואה את זה?
10: תשמע, מה שקרה בלבנון ועלי טהר, שקוראים למקום הזה הקופסה השחורה של חיזבאללה ומשמרות המהפכה, למעשה שם נעלו את כל השנים המלחמה. זה המעשה, כולם אמרו הרמוס, קראו לו הרמוס של לבנון. ועובדה, ישראל עשתה מה שהיא רוצה. חיזבאללה מסתכלים עליו כמה שהוא מובס, מוכה, רדוף, מושפל גם. זה ארגון ששלט בלבנון ביד אכזרית וקשה הרבה שנים. זה ארגון לא שלט רק בלבנון, הוא למעשה השפיל את העולם הערבי, היה זרוע המכה והאכזרית של איראן בכל מזרח התיכון. הוא היה הקואורדינטור של כל הטבעת האש שנבנתה מסביבנו. רק אני מסביר כמה חשוב היה להכריע אותו ולהכניע אותו, שזה ישפיע על כל ציר הרשע שמסביבנו, וגם מסביב הערבים, שתכף נדבר על זה. אני רוצה להגיד לך, ההישג העצום שחיילינו השיגו, ואל תיקח אותי לפוליטיקה, ואל תבקש ממני לדבר פוליטיקה, אז אני אגיד ככה. במהלכים היסטוריים, של אנשים שקוראים להם מהלכים תנכיים, היסטוריים, תמיד, אפילו כשאנחנו מדברים על כניסת עם ישראל, מדברים קודם על ישוע בן נון. ועכשיו אני רוצה להגיד לך, כל המהלכים האלה, הם לא היה איש אחד שלוקח את ההחלטות. אני לא פוליטיקאי, אבל אני רוצה להגיד את האמת. שכולם בורחים ממנה, וכולם מתעלמים ממנה. מה זה בושה להגיד שיש לך מנהיג, שאתה יודע כמה יש לו עוד לנהל את המדינה הזאת? אז תגידו את האמת. מה שאנחנו רואים מסביבנו, ושישראל השפיעה על כל המהלכים, אנחנו רואים איך מדינה, סעודיה, 63 מיליארד דולר משקיעה בנשק, ומתחננת, פעמיים הוא מתקשר לנשיא ארצות הברית, מבקש ממנו שיעזור לו לתקוף את החותים, והוא מפחד אפילו להשאיר את האיראנים. יש לנו מנהיג שהוא מתחנן לטראמפ, תן לי להקוף בן, תראה את ההבדל.
9: אבל המהלך, אתה יודע, זה מחבר אותי לאיראן. איראן לא מגיבה כי היא מתמקדת עכשיו באורמוס ובעניין לסייע לחותים. זה גם מוביל אותי לשאלה, כמה בעיניך זה משמעותי מה שקורה עם החותים? תענה לי ביחד על שתי השאלות.
10: אני רוצה לחשוב מחוץ לקופסה. תסתכל על שני אירועים במקרה הזה, לא רק על זה שהחות'ים, קודם כל בואו נשים את הדברים במקומה, מי שתקף את קו הנפט מזרח מערב, זה כטב"מים יצאו מעיראק. הייתה מתקפה כן. מאוד מתואמת בין החות'ים לנוג'בא וחיזבאללה, אל-חג'ד א-שעבי, מה שנקרא בעיראק, לתקוף את סעודיה, למנוע ממנה להוציא, כי אמרנו כל הזמן שהמציאה חלופה להורמוז ומוציאה דרך ינבא.
9: נכון.
10: עכשיו היא תקפה את הקו נכון. הזה, שהוא מוציא בערך 5% מאנרגיית העולם, 7 מיליון חביות. עצור פה. עכשיו.
9: אוקיי.
10: מה קרה הרי? יש לך פה מעצמה, מובילה את העולם המוסלמי. רק לפני חודש וחצי ראינו הפלציפן אורדגן, הוא בעוד אין לו מה לאכול, אז הפקסטני באים ועושים איזה ברית במקה, ואני שמח מאוד שהאיראנים, לא אגיד החות'ים, כי האיראנים, הנה, שמו אותם במבחן, ואנחנו רואים כמה הם המסנסם למטה, כמה שהם לא יודעים להתגונן, ואנחנו רואים את ישראל, איך הם מסתכלים על ישראל, לא מעזים לגעת בישראל, ולמה? אז אני אענה לך למה, כי רק מראה לך כמה שהמשטר שם חלש, כמה שהוא לא רוצה לגעת במישהו שחושב שבאמת באמת מחכה לו רק לתזוזה אחת בשביל להפיל אותו, וזה נתניהו, והם יודעים, לא רוצים, אני שומע אותם, כל הפרשנים, איראן, הרי אתה חושב שרק עצמך אתה שואל את השאלה, זאת שאלה נשאלת בכל העולם הערבי. 40 שנה מכרתם לנו שרק האויב הוא ישראל, וישראל ואנחנו, שהיהודים שהכריעו אתכם לערבים כל השנים, אנחנו היום נכריע אותם. לכן כל התמונה שאתה מסתכל על מדינת ישראל, שהיא כמו שוויץ, פתאום הפכה להיות כמו שוויץ. אף אחד לא נוגע, אנחנו מה-United Nation, שום דבר, האיראנים לא רוצים להתעסק איתנו, עם האמריקאים יותר קל להם להתעסק, כי הם יודעים באמת, באמת, שקבלת ההחלטות בישראל, תשמע, הרבה מדינות יש להם כוח, מסעודיה אין לה כוח, אין לה טילים, אין לה מטוסים, אין לה, אבל קבלת ההחלטות, שהאיראנים יודעים יותר טוב מאיתנו, שזה מה שקורה בישראל, זה מה שמרתיע אותם. קבלת החלטות, הם יודעים ברגע שהם מתעסקים עם ישראל, השלטון הזה, המשטר הזה נופת. לכן, אני ארשה לעצמי כן להסתכל, ואם אתה מסתכל מחוץ לקופסה, למה החות'ים לא תוקפים את ישראל, אז אני אגיד לך, ולמה איחוד האמיריות,
9: לסיום,
10: זוכר שסעודיה תקפה,
9: לסיום. לפי דעתי נעשה פרק בפודקאסט ביחד, כי אני מקבל מלא הודעות בינתיים, אנשים אומרים תעלה את השיחה הזאת ברשתות, זה כל שכמעט לא שומעים, דברים כאלה. אז תגיד לי משפט אחרון לסיום. אחרון.
10: בדבר אחד מאוד חשוב ברשותך, אם אנחנו מסתכלים, תמיד החות'ים תקפו את איחוד האמיריות וגם את סעודיה ביחד, הפעם לא תוקפים אותה, וגם לא תוקפים את ישראל ולא מאיימים עלינו, לא על האמריקאים. הם מתעסקים עם סעודיה ועם הציר הסוני. זה האויב שלהם ולא אנחנו, האמירת ואנחנו, יש איזה עסקה מתחת לשולחן עם החות'ים, עם אמריקה, עם ישראל, אל תגעו בנו, תתעסקו עם הציר הסוני. זה מה שנראה לי.
9: טוב. יפה. מעניין מאוד. נהיה בקשר, מה קורה איצקו? יש את סנדר אחריו או שאני יכול להמשיך עם נדים עד תשע?
10: האמת אני אגיד לך שרק משפט אחרון בשבילך, אני אגזול לסנדר את המשפט האחרון. אני באמת מתמרמר, אני ממורמר לשמוע שהאנשים שלנו פה באמת לא מעריכים מה שיש לנו ואלה אני הגענו. תשמע, אני בן הגולן ואני הייתי, אני העליתי אותך שרד ועידה ללבנון לפני יומיים שלוש.
9: נכון, דיברנו עם קורת משפחה שלך, נכון.
10: כן, שרון, אני מכיר,
9: אחרי הפיצוץ בעליטה.
10: הם רואים בישראל המושיע, הם רואים בישראל, עזוב, כל העולם הערבי אומרים, אין תהיה הכרעה זה ישראל תכריע. כקבלת החלטות במדינת ישראל, יש בן אדם יושב, עם כל הכבוד מתרמבים בעסקים, אבל מדיניות, עולם, פוליטיקה, איש ספר שמוביל את המדינה הזאת, אני מאחל, שיעשה מדינת, ואומרים מה שמעתי, מה הרגל המדינית, חכו. כל okay. העולם הערבי היום מסתכל על ישראל שתוביל אותו באמת, שפעמים יפה. מתקשר לטראמפ ולא רוצה לעזור לו.
9: יפה. נדים נהיה בקשר, תודה, היה מעניין מאוד. נדים ספדי, יום טוב, תודה. ביי ביי. כן, סנדר, מה קורה?
4: בוקר טוב, שנה טובה.
9: שנה טובה ומבורכת, איך אתה?
4: ברוך השם, אחרי ראש השנה, זה התעלות גדולה.
9: יפה. אני מבין שטראמפ לא מתכוון לעזור לבן סלמן.
4: אני חושב שאנחנו מדברים על אותה אסטרטגיה כבר חודשיים, אז שום דבר לא השתנה לגבי איראן וסביבותיה, וגם לגבי סעודיה. ולפעמים אני נהנה לראות מדינות כמו סעודיה נאנקות תחת הבלגן שהם יצרו עבורם, שאפילו לא מצליחות לייצר הפצצה אחת ראויה באיראן אחרי מה שאיראן עושה לה, וזה בסדר גמור. אני חושב שאחד הדברים שמובילים את הנשיא זה לראות איך הוא מנהל את המערכה הזאת עד נובמבר. אני חושב שפעם דיברנו על זה כאסטרטגיה, היום כבר אומר את זה up front לכל מי שרוצה לשמוע, ולכן צריך להבין, הנשיא ינסה לייצר במערכה הזאת עד 3 בנובמבר את את אותם פינג פונג כזה של אתם תפגעו בנו ואנחנו נפגע בכם, ולייצר פה איזושהי מערכה סבירה מתחת לפני השטח, ואחרי הבחירות אנחנו
9: למרות שזה פוגע לו בשוק האנרגיה, האירוע הסעודי, הנפט עולה בעוד 2.40, אני רואה כבר 102 דולר, כלומר יש לו אינטרס מבחינה אפילו, אתה יודע, מבחינת מחיר הנפט, רק הדבר הזה, כן?
4: אתה צודק 1000%, אבל אני אסביר משהו, שרון. תראה, הוא רוצה לשמור על מחיר החבית בין 85 ל-90 דולר, זה היה האסטרטגיה שהוא מנסה לייצר. עכשיו, איראן לא טיפשה, אנחנו כל הזמן מחזיקים באיראן, עוד מעט הם קורסים, הכלכלה האיראנית, זה עוד מעט, וזה בהחלט יכול להיות, אבל איראן לא עומדת באיזשהו וקום, וכשהיא רואה שמקור אחד נסתם לה, אז היא הולכת למקור השני, דרך אותם חוטים שהולכים לבאבל מנדב, שם הם מייצרים במקום אחר, זה נקרא האסטרטגיה של אותו bigger and elsewhere, קח את המקום שלך במקום להסתכל כל היום על מיצרי הורמוז, הולך לבאבל מנדב ושם אתה תוקע את המערכה האזורית, הם טיפשים הם לא. הנשיא מבין את זה, אבל שאלת השאלות, האם מערכה עכשיו על החוטים, בסדר? האם זה באמת יכול לייצר לו את מה שאתה אומר, את אותו מחיר חבית שירד? הרי ברגע שעכשיו ילכו לשבועיים שלושה של מערכה נגד החותים, נגיד שהוא הולך על מהלך כזה, הרי להוריד את המחיר החבית זה לא יוריד, זה רק יעלה. אז השאלה פה היא שאלה מרכזית, האם דונלד טראמפ עדיין מושך את המערכה הזאת עד בחירות האמצע, כדי לייצר כמה שפחות חיכוך אמריקאי, וכמה שיותר לשמור על האיזונים האלה של בין עניית המחיר לבין מה שקורה פה. כרגע בתוך ארצות הברית זה מה שמדברים על האסטרטגיה שכרגע היא עובדת ב-80%. עוד פעם, אנחנו היינו על 85-89 דולר בחודשיים האחרונים, ופתאום עכשיו זה קופץ כתוצאה מהמהלך האיראני. יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות. אל תתפלא אם אתה תשמע, שרון, שהנשיא, והוא גם רמז על זה אתמול, אומר שיכול להיות שהאיראנים רוצים הסכם, ו... פתאום שבוע הבא ישבו לאיזשהו מסע ומתן, כדי להוריד את מחיר החבית. אבל זה המהלך.
9: הבנתי. טוב. אני מתלבט אם להתחיל איתך את השיחה על הסרט, ושני הנהלכים האלה שעשו לנו שירות רע מאוד בעולם, שזה פשוט, אתה יודע, זה פחות או יותר במונחים של מה שעשו... אותם שלושה מאחים לנשק אז ב-CNN, ב-60 Minutes, בדיוק, אתה יודע, אולי אפילו יותר חמור, והעולם שדווקא עכשיו ראיתי עם פאודה, פתאום מתחיל להבין את הנרטיב שלנו עם השחיטה הנוראית והאונס והאכזריות. תגיד, איך יכול להיות שמתוכנו יוצאים שניים שבאופן כל כך אובססיבי הולכים ועושים לנו נזק כזה בעולם, שאתה יודע, ביני לביני, אני לא חושב שאני מאמין להם בכלל, שהם מאמינים לעצמם.
4: א', השרון כבר אמר, הנביא כבר אמר שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, זה לא חדש. יש לנו תמיד בעם ישראל אנשים שהתאבדות עצמית ביחד עם מה שהם רואים.
9: ככה אבל?
4: כמדינה.
9: ככה?
4: חד משמעית. ראינו את זה בכל ההיסטוריה, אבל אני אגיד לך דבר אחד. ופה ממשלת ישראל צריכה להתעשת. ואני לא מדבר רגע על מה צריך לעשות לצמד החמד האלה, שהשר מיקי זוהר רוצה לשלול את האזרחות, עזוב רגע את העניין הזה. אני גורס בשיטת האסטרטגיה של לחזק את החוזקות, ולא עכשיו לטפל בחולשות. והם שני האנשים האלה הם החולשות שלנו, ואין מה לטפל בזה. קח את החוזקות ותחזק אותם. קח את עכשיו את פאודה, שים עליהם 100 מיליון דולר, קח את כל מה שיוצא עכשיו מהרשתות, ואני אומר לך, אני ממוצאי ראש השנה, כל היום משוטט בתגובות המטורפות בכל העולם על פאודה, ועל איך הם רואים פתאום שינוי מערכתי במוח, בחשיבה, בדרך ההתבטאות, ותחזק את זה, תפיץ את זה, תיקח את זה כהסברה, תעשה מזה, תקפיץ את זה. זה מה שכרגע צריך לעשות, עזוב את שני האנשים האלה, לא הייתי אומר חרות בבוקר, אבל זה כבר יצא, אבל בוא, לקח את הדברים החזקים, ותראה איך אתה מוביל עם זה, יצאת פה באמת עם מתנה מאוד מאוד גדולה, שצריך לדעת איך לטפל בה.
9: ברור. סנדר, תודה, בשורות טובות שיהיו, ורק טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
4: שיהיה שנה טובה וגמר גמר חתימה טובה.
9: ביי ביי, להתראות.
4: ביי.
9: תגיד, מוסי רז, בוקר טוב. אין לי כוח לריב, תדע. שנה טובה, שנה טובה. אין לי כוח, פשוט, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל מהדבר הנוראי הזה, אתה יודע, שזה פשוט, ואתם נותנים לזה גיבוי, אגב, אתה לפי דעתי צייצת אתמול, ראיתי איזה משהו שטוב לשמוע את הקול הזה, וכל מיני כאלה, וכל...
5: לא, אמרתי שהעבודה שלהם חשובה, ואני מברך אותם.
9: חשובה למה? חשובה למי?
5: תראה, חשוב לשמוע הכל. אנחנו אחרי הטבח הנפשע ב-7 באוקטובר, שבאמת לא היה כמוהו בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נאטמנו, וזה גם ציפונת טבעי. ועכשיו, 3 שנים אחרי, הגיע הזמן לשמוע יותר מצד אחד שאותו שמענו כל הזמן. הגיע הזמן לשמוע את זה בעולם כבר.
9: למה הגיע הזמן לשמוע את זה אם דובר צהל בעצמו אומר שהכל שם שקרים ובדיות? למה אתם מחזקים את זה?
5: אני...
9: אחרי זה תתלוננו על האנטישמיות בעולם ולמה שונאים אותנו. אתם גורמים לזה.
5: אני מבין שאתה מאשים יהודים באנטישמיות.
9: מה השאלה בכלל? שני אלה? שני הנהלכים האלה? חד משמעית. נזק נוראי. זה לא נזק אגבי אגב.
5: אז תראה, ראשית לגבי דובר צהל, כמי ששרת קצת בצבא, תפסתי אותו לא פעם, אומר לא אמת.
9: זה שאנחנו לא מאמינים גם לצבא. כלומר, אתה לא מאמין לצבא, ואתה כן מאמין לאנשים אנונימיים שמדברים בהצללה באיזה סרט שממומן על ידי הגרדיאן, הבנתי, או שהגרדיאן חלק ממנו. זה דבר מדהים, תשמע. לא יודע מה...
5: אני כן מאמין. אגב, אפשר לבדוק, יכול להיות שבחלק מהמקרים הם טועים.
9: מה זה ייתן? הנזק נעשה.
5: מה זה ייתן? תראה, הרי כשאני צופה פה בטלוויזיה אני רואה הרבה טעויות, אז מה? אז אני אומר שצריך לשלול את האזרחות מהכתבים האלה. עכשיו, אם אתה מדבר על נזק בעולם, על האנטישמיות, זה, קודם כל, אנטישמיות זה דבר שהיה עוד לפני שהייתה מדינה, כן,
9: אבל... אז לחזק אותו עכשיו?
5: אם כבר זה נגרם,
9: לחזק אותה?
5: אם כבר זה נגרם,
9: לחזק אותה עם כל הממדנים שצצו לנו וקאמל האריס ומה שקורה באירופה.
5: אני אגיד לך מה מחזק את האנטישמיות. שני מקרים רק
9: בראש השנה. אתם מחזקים.
5: אתם.
9: כן, אבל אתה כאילו עכשיו מחפש לי נרטיבים.
5: האנטישמיות זה שני מקרים רק בראש השנה שחיילים יורים בפלסטינים ללא סיבה, זה גם הדבר.
9: קודם כל, חייל ירה שם, לא יודע אם אין סיבה או אין סיבה, צריך לבדוק את זה, אבל כל מי שמתקרב ללוחמי צהל צריך לחטוף כדור. המדיניות שלכם של להכיל ולתת להם להתקרב ללוחמים ולהרים עליהם יד, זה המזרח התיכון הישן, זה לא מקובל עלינו.
5: אוקיי, אני יכול לדבר? בוא נסיים את השיחה.
9: לא, אתה יכול לדבר, אני אבל חייב להגיב, אני לא מבין איך אתה לא מזדעזע מזה, באמת אני אומר לך.
5: אני לא מבין איך אתה לא מזדעזע מהטרור הישראלי בשטחים.
9: אני עדיין, אני אגיד לך, עדיין צרוב לי הגופות השרופות ב-7 באוקטובר,

0: אני לא חושב שירו בחפים מפשע, לא, אני לא חושב שירו בחפים מפשע.
1: אבל הצבא כן חושב.
0: אבל איך הדמוקרטים לא מסוגלים להוציא הודעת גינוי אחת? כולם מעודדים.
1: אני לא מדבר בשם הדמוקרטים, אני לא במקום גאלי ברשימה של הדמוקרטים, אני מדבר בשם עצמי, גם עד עכשיו לא אמרתי כלום, כן? אני רק אומר שחשוב לשמוע את העובדות מכל הכיוונים. אני גם מקשיב, צופה בערוצים ה... 12-14 ערוצי ימין שמשדרים, אתה יודע שאין חפים מפשע בעזה וכו'.
0: כוונת 15.
1: אני לא מקבל את זה.
0: תשמע, כותב כבר פוסטים 160 אלף צפיות. אני שובר שתיקה, הייתי בתאי תקיפה במלחמה האחרונה. צהל מפקיר ומסכן את חיילי צהל ואת עם ישראל בגלל החשש מפגיעה באזרחי האויב שברצועה. מלא החשש מפגיעה בחטופים, אבל גם לאחר החזרת החטופים, מדיניות הפינצטה ממשיכה ומסכנת יום יום את אזרחי ישראל. יאיר רב סרן במילואים 8200. עכשיו כולנו, רגע עוד משפט, כולנו ראינו ויודעים, גם לאחרונה, שמסיתים כל מיני, אתה יודע, ירי נגיד לעבר מטרה או משהו כזה, גם תוך כדי, אם פתאום מתגלים שיש שם אזרחים בלתי, או בלתי מעורבים, מה שנקרא, כן? אני שם בצד את הוויכוח אם בעזה יש בלתי מעורבים כרגע. איך לא, אפשר לבוא
1: יש.
0: ולטעון שאנחנו
1: העניין.
0: בכוונה
1: זה...
0: ניסינו... תשמע, משהו מעוות.
1: העניין. כשיש שרים בממשלה ושדרים שאומרים שבעזה אין בלתי מעורבים, זה גורם אנטישמי.
0: אז זה לא הדיון מדוע? אבל. זה לא הדיון.
1: זה בדיוק הדיון.
0: לא, זה לא הדיון. הם לא עושים סרט במתרגמים אותו והולכים לקבל 25 דקות כפיים מאנטישמים בעולם כדי לקבל איזה פרס עלוב.
1: אתה מכיר את מי שבא לפסטיבל ונציה בשמה אתה אמר שהוא אנטישמי?
0: בוא, אני מוכן להתערב איתך אם תשים שם בחוץ קלפי ותשאל מי אוהב ישראל ומי שונא ישראל, אתה תקבל תוצאה שתדים אותך.
1: אתה עוטה על עצמך איזה מסכה שבעיניך כל ביקורת היא אנטישמית. עכשיו אני מעריך את אותו יאיר, והנה טוב שהוא מביע את עמדתו. צריך גם לדבר גם על עובדות, ואני לא אומר שעמדתו לא נכונה. בכל זאת, 20 אלף...
0: עובדות ששחטו לנו כאן 1,200 ישראלים ביממה אחת באופן הכי אכזרי בעולם.
1: אני אמרתי ואמרתי שזה הפשע הכי גדול שהיה. וגם זה שנרגו 20 אלף ילדים, נניח הכל הכל הכל, נניח בלי כוונה וכנזק.
0: מי אמר לך
1: לדבר על זה?
0: הבנתי. למה צריך לדבר על זה? למה צריך פמפם את זה בעולם? למה צריך להגיד שזה היה בכוונה? למה צריך להגיד שזה היה כמעט בכוונה? תגיד, למה צריך להגיד שלא? תשמע, אני אומר לך את האמת, אין תרופה לדבר הזה. אין תרופה לדבר הזה.
1: אני לא אמרתי בכוונה. יש כאן חיילים שאמרו בכוונה. אז צריך להקשיב.
0: מי אמר שהם חיילים?
1: מי אמר שהם חיילים? מי אמר שהעיר הזו הוא חייל?
0: למה אף אחד מהם לא נחשף בזהותו?
1: אני מכיר, כי אתה רואה איזה עליהום יש פה, על כל מי שמעז להביע.
0: לא, כי אנחנו רואים מאיפה באים שני הליצנים האלה שיצרו את הסרט. אנחנו רואים את הפעילות שלהם קודם, את השנאה שלהם להתיישבות, את ה...
1: נכון, אנחנו רואים את הפעילות קודם, היה את הסרט אין ארץ אחרת, שגם אמרו אנטישמי, הלכתי לראות את הסרט, הלכתי, זה היה צפיתי בו בסטרים, הרגשתי כאילו הייתי בהפגנה, אמרתי, מה הסיפור? אני הייתי בהפגנות בשטחים, אם מישהו חושב שהסרט אין ארץ אחרת הוא מוטה או שקרי, הוא פשוט אידיוט שלא היה בשטחים בהפגנות.
0: אני לא מדבר על הסרט הזה, אני מדבר על הסרט הנוכחי, אתה הרי לא יודע לאמת לי שכל הצללות שם זה אנשים אותנטיים.
1: אתה ואני לא צפינו בסרט הזה, אני כן קראתי את התחקיר שקשור לסרט הזה, אתה ואני לא צפינו. עכשיו אני לא אומר שהכל נכון, אני לא יודע, אני לא בדקתי, לא עשיתי תחקיר משל עצמי, אבל חשוב לשמוע את הדברים באלה.
0: אם זה לא הכל נכון, למה חשוב לשמוע? אגב, מה זה נותן? אם זה דיבה, אם חלק מהדברים הם דיבה, או הם שקר מוחלט.
1: אני לא מאמין שזה שקר מוחלט.
0: מי מאמין לך הזה? תגיד, אתה לא רואה כמה שהוא מסתובב שם ביהודה ושומרון?
1: זה מה שאמרת בסרט הקודם.
0: הבנתי.
1: זה גם מה שאמרת בסרט הקודם, והלכתי וצפיתי, ואני יודע שהכל אמת, ומי שלא מאמין, או שלא רוצה להאמין, או שלא יודע מה האמת, פשוט.

0: טוב, יאללה, אני אהיה בקשר, שאני מאחל לבריאות, שנה טובה, בשורות טובות, ביי ביי. יאללה, פרסומות.
1: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בירושלים, בגין דרומה, עמוס מאוד ממחלף גולדה עד קריית משה. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. סעו בזהירות.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: גלי ישראל.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה. או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: פרטנר בי

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, טוב, תן לי איזה אנדר קטן, נגיד תודות לכולם, תודה לצוות אבי איצקוביץ, האורך אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, הטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. נתראה הערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15, נשתמע גם כאן מחר בעזרת השם, שועת השם כערף עין. כל לטובה, שיהיו בשורות טובות. איך אומר הרב שלי? נישית פיילוס. לא להתפעל. יום טוב, ביי, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל לילות וסליחות בירושלים חוויה שאין בשום מקום אחר הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב פרטים באתר עיריית ירושלים
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו, כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
2: זאת הדרך
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות, 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: גלי

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. סיעת הליכוד הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת בשל תמיכתן בטרור ושלילתן את יהודיותה של מדינת ישראל. בכך מצטרפת הליכוד למהלך מוקדם של עוצמה יהודית נגד רע"מ. בהודעת הליכוד נכתב כי שתי המפלגות לא מוכנות להכיר בחמאס כארגון טרור, וכי הן השותפות הטבעיות של אייזנקוט, גולן וליברמן בממשלת השמאל. הרשימה המשותפת כינתה בתגובה את הליכוד משפחת פשע, וטענה כי המהלך נובע מגזענות. שר התרבות מיקי זוהר אומר כי יפעל לשלול את אזרחותם של הקולנוענים האנטישמיים יובל אברהם ורחל שור. אמש זכתה עלילת הדם הקולנועית שיצרו בפרס בפסטיבל ונציה. צהל פרסם תגובה רשמית לסרט באנגלית, בה הוחש כי החלטות על תקיפות מתקבלות בסיוע בינה מלאכותית. בקדימון לסרט מוצגת דמות מושחרת, כביכול חייל מיחידת 8200, הטוען כי אושרו תקיפות כשהנזק הגבי בהן הוא 500 הרוגים. הסרטון הפך ויראלי וגרר גל תקיפות נגד יהודים ברחבי העולם. מועמדת הדמוקרטים לכנסת גבי לסקי פרסמה הודעה מגבה את הסרט, למרות שהודתה שלא צפתה בו. שר החוץ של נורווגיה מקדם עונש של עד 3 שנות מאסר לאזרחי ארצו שהתאפסו עם סחורה יהודית שמקורה ביהודה ושומרון. נורווגיה היא אחת מ-12 המדינות שהצטרפו בשבוע שעבר לחרם האנטישמי מצד בריטניה, ומזה מספר שנים חל באיסור על הכנסת תוצרת יהודה ושומרון. המשטרה עצרה בערב החג חשוד רביעי בגניבת נשק מבסיס שייטת 13 באתלית. בליל שלישי האחרון נגנבו מהבסיס 3 רובים מסוג M16. כבר באותו הלילה נעצרו חייל המשרת בבסיס ושני אזרחים, והבוקר נעצר אזרח נוסף. כוחותינו תקפו הלילה בדרום לבנון באזור אל מנסורי, כך על פי התקשורת המקומית. שר הביטחון ישראל כץ הגיב הלילה לדיווחים בתקשורת זרה על נסיגה ישראלית מרכס עלי טייר, והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. במצרי הורמוז, שלטונות איראן טוענים כי ארצות הברית תקפה לפני זמן קצר אוניית סוחר וכי אדם אחד נהרג. באומן בוטלה ועידה שתוכננה למחר בהשתתפות מדינות המפרץ לדיון בעתיד המצרים. בתימן, צבא המדינה כבש עמדות במערב המדינה מהמחתרת החותית. בתקשורת הערבית מדווחים כי מצרים דחתה הצעה של החותים לכנס ועידה להסדרת השייט בין בבל מנדלבליט אל הסואץ. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 19:10 בערב. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
10: כן, שלום רב לכם, הנה הוא חזר.
11: הנה הוא חזר אלינו.
10: היי, מה, הייתי בחופש קצת.
11: תן להתרגש קצת, תן טיפה, מה יש לך?
10: תתרגש, תתרגש, חזרתי, מה העניינים, מה נשמע?
11: איך היה?
10: וואו, וואו, וואו.
11: איפה היית בקפריסין, היית ביוון, היית באיטליה, היית איפה היית?
10: אתה מבין, תראה, אני לא נוסע יותר לחול, כמעט עשור לא נסעתי לחול, ואני גם לא, אין לי תוכניות יותר לנסוע לחול. נסעתי, בעיניי נסעתי מספיק.
11: היית שם.
10: הייתי, ראיתי.
11: ראיתי מה שיש להם להציע.
10: כן, עכשיו, המקומות שאני הכי אוהב בחול היום, שאהבתי ונסעתי אליהם שנים, כמו הולנד וכל מיני מקומות, אין מה לחפש שם יותר, אלא אם כן אתה רוצה להסתיר את עצם היותך יהודי או ישראלי, ואני לא הולך למקומות שבאמת אני צריך להסתיר את מי שאני, לא מתקרב, זה לא מעניין אותי, תשארו שם עם האסלאם הקיצוני שלכם, תודה רבה. אני אסע לניר דוד, שזה בעמק המעיינות, היפהפה ליד בית שען.
11: תל עמל, ניר דוד היא תל עמל, היישוב הראשון של יישובי חומה ומגדל.
10: מדהים. מדהים.
11: על נחל האסי.
10: על נחל האסי. יש שם מתחם צימרים יפהפה, ולא יקר, ומדהים. ואתה יכול, ויש לך נחל, צמוד לצימר שלך. ומה יש לך לחפש בחול?
11: אני מאוד מעריך את זה שחזרת.
10: תודה. שים לי קצת בס.
11: היה כל כך יפה.
10: שים לי קצת בס. אבל אני אגיד לך, היה כיף ושחיתי והכל, אבל אני בדרך כלל נוהג לקחת לטיולים, כשאני יוצא, אז אני גם לא נוהג לקחת איזה ספר.
11: ודאי.
10: בדרך כלל ספר לא גדול, שאני רוצה להספיק לקרוא בין הספרים שאני קורא. כאילו, אני קורא ספרים אהבים וזה, ואז כשאני יוצא לחופש, אני אומר, רגע, נשים את...
11: שיכנס כולו בחופש.
10: כן, רגע, נשים את הנפש הקסומה של רומן רולן עכשיו.
11: את מלחמה ושלום, אני במלחמה עכשיו, אני בדרך לשלום.
10: נשים את זה בצד רגע. וניקח את הספר החדש שקניתי, ז'אן פישר, משה פישר, מסע לפלסטינה, שנכתב ב-1907, על ידי יונה פישר, שעל שמו היום קרוי, היום, מאז ומתמיד, כפר יונה, יהודי, ציוני, פולני, חם, שבא לטיול בארץ ב-1907, וכתב יומן מסע. אני קורא את היומנים האלה, כדי ללמוד באמת מה היה פה, כי אני הבנתי שממערכת החינוך יצאתי בור ועם הארץ, בכל מה שקשור.
11: במקרה הטוב.
10: במקרה הטוב. או מטומטם במקרה ה...
11: לא, זה או שאתה לא יודע, או שאתה יודע דברים לא נכונים.
10: כן.
11: אלה שתי אפשרויות.
10: כן, כן,
11: או
10: ממש.
11: כלום, או כלום או טעות.
10: כן, אין את האופציה לדעת את האמת, ואז כן. אם אתה רוצה ללמוד את האמת, עזוב את ספרי ההיסטוריה שמלמדים אותנו בבית ספר, כי שם לא כתובה האמת, שם כתובה... כן.
11: שב, תקרא, לך למקורות.
10: לך למקורות. אנשים, בן אדם טייל פה ב-1907, אז קודם כל, וזה כל הספרים, יש המון ספרים כאלה, חלקם הקטן תורגמו לעברית, יש מלא ספרים. יש סדרה מצוינת שערך רחבעם זאבי, דרך אגב, עם רוב רוי על הכנרת, שהוא יוצא, על הירדן, שהוא יוצא למסע את כל הירדן, anyway, בקיצור, אבל הדבר החשוב זה להגיד ש... לא היה פה עם פלסטיני שישב פה. אין דבר כזה, לא קיים. הארץ הייתה כמעט ריקה, היו קצת ערבים בכל מיני מקומות, אבל לא זה העניין.
11: אז מה העניין?
10: אז מה העניין? אני רוצה לקרוא לך קטע. שריגש אותי. ואמרתי, יאללה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על כמה התרגשתי מנאזה ומהשני מטומטמים האלה, זה נדבר עוד מעט. אבל אני רוצה לקרוא לך קטע, אפשר?
11: יאללה.
10: הוא מטייל בארץ, זה פעם ראשונה שלו בארץ. עזוב את הסיפורים שאתה קצת מתבאס מהם, כמו זה שהערבים השתלטו על כל הקברים של זה, והם דורשים, ויש קברים, את קברי האבות בחברון, הם לא נותנים ליהודים להיכנס.
11: ברור.
10: אסור להם להיכנס. 1907, יהודים לא נכנסים לקברים של אבותיהם.
11: מערת המכפלה היה המדרגה השביעית, אני חושב, היה כאילו עד נקודה מסוימת.
10: שבע מדרגות, אתה אומר, וזהו. ורק להם מותר להיכנס, כי זה רק האבות שלהם. זה כבר אז התחיל. וכל הזה שהם, עזוב את זה עכשיו, אבל הוא עומד על הקרמל, ומביט מהקרמל, וכותב ככה. לא הרחק מחיפה נמצאת מערת אליהו. מצפון נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר בהר, ושמה הר אליהו. סמוך לשם מקום הקורבן של אליהו, שאליו הזמין הנביא את כהני הבעל. שם הגה הגאון היהודי את המילים המטריסות, היום יוודא מיהו אלוהי ישראל. אליהו הכריע בשאלה באופן מוחלט. כיום כבר אין שואלים לגבי אלוהי ישראל, אין דנים בנושא. שאלה שבימיו של אליהו לא התקיימה היא, כיום שאלה בוערת הממתינה לפתרון, האם עדיין ישנו ישראל? האם עדיין קיים עם יהודי בעל כוח חיים וזכות קיום? האם הארץ הזאת ארץ ישראל היא מולדותינו, או שמה אנו היהודים זרים פה? אז הוא כותב כל הספר. מעולם לא הרגשתי כפי שהרגשתי עכשיו במבט על הכרמל, שיש לי מולדת. כאן ביתי, הארץ הזאת הייתה שלנו, הייתה שלי, עודה שלי. מעולם לפני כן לא הרגשתי כך במבט על הנוף. כאן אני רשאי לומר בחופשיות, הארץ שייכת לי. אפילו תהיה בידי אחרים 1,000 פעמים. כאן חייבת המילה יהודי להיות בעלת משמעות אחרת לחלוטין מאשר במקומות אחרים. כאן אני בן חורין, אני רשאי, אני יכול לנשום כפי שלא נשמתי מעולם במקומות אחרים. אינני מרגיש עוד לחץ על ראשי, אינני מרגיש משקל מעיק על רצוני. כאן אין כל בוז, אין לאג. אני מביט סביב בחופשיות, עד למרחקי האופק. אני מביט בעין מפריע לרקיע. כאן אני מרגיש זאת בתוכי פנימה. כאן אני חופשי. השמחה מביאתני לידי דבעות. ארצי, ארצי האהובה, הרי האהובים, שמי הכחולים, ימי הכחול. ברום האוויר החסידות על העצים, ציפורים נפלאות צבעוניות. איזה חלום יפה, איזה מציאות יפה. ככה צריך להרגיש יהודי, כשהוא עומד על הכרמל ומסתכל על ארץ אבותיו, שלנו.
11: כן.
10: וכל מי שחושב שזה לא שלנו, יכול לקפוץ לי, לסיום הספרות.
11: או לנסוע לחול, אתה יודע, לעזוב.
10: שיעזבו.
11: לעזוב, די.
10: תעזבו.
11: לא חייבים.
10: לא חייבים להיות פה. גם לא להיות חלק מאיתנו. לא חייבים.
11: יש פה אנשים שרוצים לחיות פה ואוהבים, ויודעים שהמקום הזה שלנו, וזהו, הכל בסדר.
10: כן. זה מאוד יפה. אז מומלץ, אני ממליץ לקרוא את הספרים האלה. באמת, את כל המסעות האלה, הם נורא מרגשים, כי הם עוברים... התיאור של ירושלים ב-1907, והתיאור של יפו, והתיאור של רמלה, תקשיב, זה באמת ללמוד באמת מה היה פה באמת, ולא סיפורי בדים.
11: עדיין שאני נוסע לירושלים, עולה מתל אביב לירושלים, אני מרגיש לא מובן מאליו.
10: לגמרי.
11: יש לי את תחושת הלא מובן מאליו, לא רק הלא מובן מאליו ההיסטורי של 2000 שנה, גם הלא מובן מאליו של 48, 36.
10: חד משמעי.
11: הדרך הזו שאני נוסע עליה.
10: חד משמעי.
11: זה...
10: אז תחשוב שהוא למשל פה מתאר, הוא עושה את זה עם חמור על קרקרה. והרגע שבו, הוא מתאר את זה גם פה בספר, אני נחזור לזה בהזדמנות, הרגע שחובות ירושלים נראות, זה באמת, זה
11: יופי.
10: אבל תשמע, בוא.
11: טוב, צוללים לאקטואליה?
10: יאללה, אין ברירה, אתה מבין, צריך בסוף לחזור לאקטואליה.
11: דע לך שהאקטואליה היא נזק אגבי.
10: שמע, אני רוצה להגיד
11: לך משהו. המים של האסי הם המציאות, והאקטואליה אין נזק אגבי, זה מה שאני חושב.
10: אגב, ארץ ישראל, כשהוא מדבר על זה, אגב, היא כוללת את לבנון.
11: קל, מה זאת אומרת?
10: קל, אבל אנשים שכחו, רכס הלבנון חלק מארץ ישראל.
11: לפחות עד הליטני והזה, זה גם...
10: כן, וכולל הגדה המזרחית של הירדן, גם שם זה חלק מארץ ישראל. אז לגבי נאזה, אני רוצה להגיד לך, תשמע, תכף אנחנו נדבר בהמשך על נאזה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תראה, אני הבנתי שהסרט, לא ראיתי סרט, אבל ראיתי, למזלי ניצלתי מהשבוע הזה, גם הספין המפגר הזה עם זה שאבו MBS, MBZ, MBB התקשר לביבי ואמר לו, עזוב, אתה יודע, זה הספינים המפגרים האלה שנעלמים תוך יומיים. אני הסתכלתי על זה בחוץ, כי פשוט עזבתי את הכל, ורק ראיתי איך הספין מתגלגל יומיים. יומיים וחצי, למה? כי אין שם כלום. אין שם כלום, יש שם בכיר שאומר למישהו שאומר, בסוף זה לרונן ברגמן תמיד, בכיר שאומר, מי הבכיר שאומר, האם יש תיעוד של הדבר, לא, אין כלום, אין שום דבר, יש ברגמן או מי שזה לא יהיה, אומר שבכיר אמר לו, ומאותו רגע, אתה יודע, הדבר הפתטי והעצוב, זה האיזנקוטים האלה. כמה עלוב.
11: זאת אומרת, הם יצאו בהודעה רשמית, כל ראשי האגף.
10: כמה עלובים אתם, האם אתם ברמה של מה, של טוקבקיסטים? איזה, אמר בכיר שאהוב, תביאו, הם קופצים על זה, כאילו זו ידע, הם יודעים טוב מאוד שזה ספין, אבל בסדר.
11: אז יש לי חידה אליך, חידה קצרה מאוד, כן?
10: כן.
11: היוצרים של הסרט הזה,
10: נאזה.
11: לאיזה גוש לדעתך הם יצביעו? סתם חידה, לא רוצה עכשיו, אתה יודע, אני לא נביא, אני לא יודע סתם.
10: נראה לי שהם הלכו יותר לכיוון של וינטר.
11: הגוש השלישי.
10: הגוש השלישי, כן, הם בגוש השלישי.
11: כן.
10: הם בגוש הסרטני.
11: צריך לדעת אם אתם...
10: הם בגוש הסרטני.
11: זה הגוש, זה הגוש, אין מה לעשות.
10: אז אני אגיד לך משהו.
11: לדבר עד מוחותיים על הקרביות של אייזנקוט ורמטכ"ל של הרמטכ"ל. אבל בסוף, המחנה הזה נמצא איפה שנמצא הסרט הזה.
10: לגמרי.
11: שם זה נמצא.
10: זה הדבר הנורא. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך שני דברים על הדבר הזה. אחד, הבנתי שהסרט כולו צולם על גגות תל אביב בלילה. עכשיו אני גרתי בדיזינגוף על גגות תל אביב בלילה, וחייתי על גגות תל אביב בלילה במשך שנים, בדיזינגוף פינת נורדור, גרתי על הגג, בדיוק במקומות שבו את זה. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. חבר'ה, שאתה שמאלני ויושב על גגות תל אביב בלילה, אתה לא רואה את האמת. גם אם אתה מבעד לענני אשן המריחואנה שעולים מגגות תל אביב, אתם לא רואים את האמת, אתם רואים, אני הייתי שם, Okay. אתה יושב ומפנטז, אתה יושב וחולם על עולם ללא מלחמות, אתה בן 20 וקצת, אתה חי בתוך איזה הזיה והשליה מסתולית, והנה אתה הולך ומתחבק עם האזתים ומתנשקים וכל ה... זה מה שרואים מגגות תל אביב בלילה, לא את האמת, ולא את המציאות, ולא כלום. אז האנשים האלה הם פשוט... אבל אני רוצה לקרוא לך כדי... באתי עם הרבה קטעים.
11: אני רואה, כן.
10: לא, כי אני פשוט אוסף את הדברים, אז אני פשוט מצלם אותם. מתוך ביקורת שכתב מישהו, אני לא חושב שזה גם...
11: אזרח, אדם, איש.
10: אזרח אדם, איש, חבר אחד שכתב ביקורת, אפילו השם לא חשוב, אבל בביקורת שלו מסתתרת בפנים תובנה אחת קטנה שמסבירה את כל הסיפור. את כל הסיפור, ואני אקרא לך שני משפטים, בסדר? מהביקורת, כדי שתבין. והוא מדבר פה על זה שישראל בעצם טוענת שמכיוון שהם מסתתרים באוכלוסייה אזרחית,
11: כן.
10: אז נהרגים גם אזרחים, נו מה כן. לעשות? והם יוצאים, הוא יוצא נגד הטענה הזאת, וכך הוא יוצא. התירוץ המקורי, לאורך המלחמה, הוא שהרג בלתי מעורבים, בלתי נמנע, מכיוון שחמאס מטמיע את עצמו בתוך האוכלוסייה האזרחית. לפי אחד מהדוברים, הטיעון הזה מופרך, מכיוון שברוב רובם של המקרים מדובר בהזדמנות פז להתנקש באנשי חמאס, שהתחבאו במנהרות ובמקומות מסתור, כאשר הם באים לבקר את קרוביהם. ממש כמו שקצינים וחיילים בצהל שווים הביתה מדי פעם כדי לשעות בחיק המשפחה. הנה לך, כל המהות של השמאלנות המטומטמת. השוואה ברורה.
11: מה ההבדל?
10: אין הבדל. חיילי וקציני צהל שבאים הביתה לשהות עם המשפחה הם בדיוק כמו המחבלים שיוצאים מהמנהרה שבה הם מחזיקים את החטופים שלנו, מענים אותם ויוצאים, זה בדיוק אותו דבר מבחינתם. וזאת, זה ככה הדברים נראים מתל אביב על הגג בלילה עם ג'וינט. ככה הם נראים, כולנו אותו דבר. We all one. אין הבדל בין חייל צהל לבין מחבל פלסטיני.
11: לא, יש הבדל.
10: אתם אנשים מטורפים, רבותיי.
11: לא, לא, לא, הטענה היא... אבל אתה מהגג שלפני 15 שנה, 20 שנה. על הגג היום אנחנו הבעיה. לא כולם אותו דבר, כולם זה.
10: וואי, זה אני כבר לא, אני כבר לא שם.
11: אנחנו הבעיה.
10: עורך דין אילן, בוא ניגש לעורך דין אילן בומבך, יועץ משפטי, מייצג בין השאר את הליכוד, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
10: מה דעתך, תגיד, תכף נדבר על מה שרצינו לדבר, על הפסילה של הבקשה של הליכוד, לפסול את מועמדותה של הרשימה המשותפת ושל רע"מ, אבל תגיד, יש לך משהו ככה, על הסרט נאזה ו... אומר מיקי זוהר אפילו שוקל לשלול להם אזרחות, זה משהו שאני קצת נגדו מן הסתם, אבל מה אתה אומר אילן?
4: מה שאני אומר, טוב, קודם כל לא ראית את הסרט כמובן,
10: כן.
4: אבל לפי מה שאני שומע, שיש לנו יצר הרס עצמי, שזה דבר שמאוד מאוד מצער, שיש אנשים, שחלקם גם חברים בכנסת ישראל, והולכים להיות גם מועמדים לרשימות מטעמה שמתמודדות בכנסת, שהם פשוט אנשים ששונאים את עצמם, שונאים את מדינת ישראל, שונאים את עם ישראל, רואים שמכפישים אותנו, מעלימים עלינו עלילת דם, בשעה שבאמת מדינת ישראל נלחמת על חייה, ומחפשים בכוח לבוא ולהבאיש את ריחנו בעולם, ולגרום לכך שהאנטישמיות תגאה, ויגידו מה אתם רוצים, הנה אנשים מתוככם, אנשים שהם חברים בכנסת, שישרו להם להיבחר לכנסת, זה גם מתחבר לנושא הבא. אז הנה, הם באים ואומרים את הדברים האלה, הם מביאים עדויות, עשרות עדויות כביכול. זה דבר שהוא חמור ומצער מאוד.
10: אוקיי, אז בוא נדבר על פסילת הדרישה, לפסול את המועמדות של הרשימה המשותפת. בסדר, אנחנו כאילו על רם אין לנו ויכוח, אף אחד לא מתווכח על העניין שצריך לפסול את רם לדעתי, אבל יש איזה ויכוח כן על הרשימה המשותפת. מדוע לפסול אותה בעצם?
4: תראה, אני אומר לך ככה, קודם כל יש את ה... באמת יש קודם כל את רם שאנחנו מתכוונים להגיש היום, את המשותפת, את הבקשה לפסילתה נגיש מחר. למה לפסול? תראה, יש רצף של מעשים, התבטאויות, פעילויות. אתה רואה אנשים כמו אופר כסיף, אנשים שאתה רואה במשך תקופה באמת ארוכה, והיא מתעצמת במיוחד החל מהשבעה באוקטובר, שגורמים לכך שמפיצים אנטישמיות קשה ועלילות דם כנגד חיילי צהל, למעשה תומכים במאבק המזוין נגד חייל, נגד מדינת ישראל. עכשיו צריך לזכור שהזכות לבחור ולהיבחר מצד אחד היא זכות מאוד מאוד חשובה, יש לה מעמד על, מצד שני באותו חוק יסוד הכנסת גם נקבע שמסיבות מאוד חריגות וקיצוניות אפשר לבקש לפסול רשימות מלהתמודד בכנסת, אם יש בהם או תמיכה במאבק המזוין נגד מדינת ישראל, תמיכה בארגוני טרור, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות. עכשיו, כדי לפסול, אתה צריך לבוא ולהראות שיש פה רצף גם של מעשים, גם של פעולות, גם של התבטאויות, ובאמת נפסק גם בבית המשפט העליון שהתבטאויות מלמדות, במיוחד אם אתה מראה מסה קריטית של פעולות והתבטאויות שאנחנו מתכוונים להראות. ואני חושב שזה עוד לפני שהיה אותו סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת בסוף שנות ה-80, כבר אז בפסיקה, כולל בבית המשפט העליון, גובשה הדעה שזכותה של דמוקרטיה היא להגן על עצמה, מה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת.
10: כן.
4: אותה פרשה מפורסמת באמצע שנות ה-60 בעניין פסילת אלארד, אז מה שנקרא ירדור, בא בית המשפט העליון השופט זוסמן ואמר שזכותה של דמוקרטיה להגן על עצמה ממי שרוצה לפגוע בה כביכול בדרכים דמוקרטיות, משהו כמו שמזכיר את התנועה הנאצית שעלתה לשלטון ב-33 וגם כן בדרך דמוקרטית באה והגיעה לאן שהגיעה. ואנחנו רוצים למנוע את זה, וכשאנחנו רואים במיוחד אחרי 7 באוקטובר את הדברים שמפיצים את עלינו על החיילים, זה דבר שאי
11: אפשר לשאול. אבל עורכים בומבך, זה לא ריטואל כזה בעצם? אתם תגישו את זה, הוועדה, נניח יש רוב והיא תהיה בעד הפסילה, ואז יגיע לבגץ, ואז הם ידחו את זה ונמשיך הלאה. זה לא הצגה קצת כל הסיפור הזה, תגיד?
4: תראה, אני אומר לך ככה, קודם כל בית המשפט העליון באמת צריך לדון בזה אוטומטית, ברגע שפוסלים ברוב של לפחות 9 חברים. עכשיו, עד היום, כשהיו פסילות, זה באמת היו בעיקר מהימין. לא היה פסילה מהצד השני, כולל של אנשים באמת הכי קיצוניים שאפשר, מפשרה ואחרים. ואני חושב שבאיזשהו מקום הסימון עשוי לרדת, וכשאנחנו כבר אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו רואים לאן זה מביא, ומה קורה עם האנטישמיות, וברגע שאנחנו נותנים לגיטימציה, בעצם אי הפסילה לדברים האלה, אני חושב שעשוי לבוא פה שינוי, אנחנו מקווים שיהיה שינוי, ושוב, אתה חייב להביא את זה לבית המשפט העליון, יש שם דיון מקיף, ואנחנו נדון בכל הפעולות וההתבטאויות האלה.
10: תן לנו,
4: מצרפים, כמובן.
10: תן לנו כמה, אם אתה יכול, דוגמאות שאתם עומדים להביא בפני בית המשפט.
4: למשל, אני אדבר איתך על רם, כי זה כרגע מה שאני מתעסק
10: כן,
4: היום.
10: אוקיי.
4: זה דבר שאנחנו נביא. למשל, הם עושים את זה בצורה מתוחכמת, מקימים עוד עמותה לידה עם אותם אנשים, נקרא סיוע 48.
10: כן.
4: כך זה נקרא. עכשיו, אני מצרף פה כל מיני מסמכים רשמיים, דברים שנאמרים עליהם בפסקי דין, אומרת השופט לימור ביבי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אומרת על הארגון הזה, על הפעולות האלה שהן למעשה תומכות בארגוני טרור, שזו עילת פסילה נפרדת. אנחנו מביאים דברים שאומר עליהם משרד המשפטים, רשם העמותות על העמותות האלה. אנחנו פשוט מביאים חומר שהוא חומר רשמי, חומר שחוץ מזה גם התבטאויות, גם פעולות, גם דברים, אתה יודע, מנסור אבאס, רק לפני זמן קצר, ממש לאחרונה, בא והתבטא שיש דברים שהוא אומר בצורה מסוימת, רק כדי שלא יפסלו אותם. הוא אומר זה מפורש. זאת אומרת שהכל זה ישראבלוף למעשה. אתה יודע שאם ידעו מה אתה באמת עושה, אז אתה לא ראוי לכהן בכנסת ישראל. עכשיו, שבאמת אנחנו רואים כזה ליקוי מאורות, ושהוא מצרף אדם כמו יואב סגלוביץ', שהיה ניצב במשטרה, בניסיון להלבין את הרשימה, אתה מבין עד כמה זה מזעזע, עד כמה זה מופרך, עד כמה מנסים פה לטשטש את העובדה שבאה באמת משלטה.
11: אתה חושב שהשופטים השתמשו בה, יציינו את העובדה הזאת של סגלוביץ' ברשימה? אתה חושב שהם יתעלו בזה בתור...
4: כן, הם ינסו כמובן להתעלות בזה, להגיד מה אתה רוצה, הנה הניצב הזה בדימוס, בא אדם שהסגן... כן, ועכשיו בטח ירצו שהוא יהיה גם, אם חלילה תוקם ממשלה בצד השני, גם ירצו שהוא יהיה גם בקבינט הביטחוני מן הסתם.
12: ברור.
4: זה פשוט דבר מופרך ועזוי, ולכן ברור שאי אפשר להישאר שווה נפש, צריך להיות פה מאוד אקטיבי, ואני מצפה שגם הוועדה וגם בית המשפט יהיו אקטיביים בעניין הזה.
10: אתה בטח... אתה לא יכול להגיד את זה אולי, אבל אני יכול, יש גם ערך בזה שבית משפט יפסול ובגץ אחר כך יחזיר. גם בזה יש ערך לא קטן.
4: אתה אומר הפוך. כן.
10: כן, לעצם התהליך הזה, שלא משנה איך הוא יסתיים, זה כן משנה, אבל גם אם הוא יסתיים בזה שהוועדה תפסול ובגץ יחזיר, יש בזה ערך.
4: כן, אבל אני חושב שבגץ חי בתוך עמו, לפחות אמור להיות ככה.
10: כן, שעם יראה.
4: שאתה בית משפט עליון, ואתה צריך לבוא ולבטא ולהביע עמדה ערכית. איפה נגמרת הזכות הדמוקרטית ומתחילה ההחלטה שאנחנו מגינים על עצמנו? והיום אנחנו במצב דברים שונה, אנחנו ראינו למה הדברים... עלולים להגיע, למה התבטאויות מגיעות, למה כל הדברים האלה באים וגורמים לזה. הנה, דיברתי עם הסרט הזה, על הנאזה.
10: כן.
4: זה הכל ביחד, זה מין טבעת אש, הפעם לא פיזית, אבל אנטישמית, שמקיפה אותנו מכל כיוון, מכל איך. אנחנו רואים שמקטר באים ומממנים את זה, רואים שמדינות שחפצות ברעתנו באות ומשקיעות באמת מאות מיליארדים כדי להביש את ריחנו בעולם, אז אנחנו צריכים מתוכנו, בתוך חברי כנסת, בתוך כנסת ישראל, לאפשר את הדבר הזה, יש שלב שבו צריך לבוא ולעצור, ולהגיד, רגע, אנחנו חפצי חיים, אנחנו אומה שמבינה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא נמצאים בריק, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, ומה שהם מרשים לעצמם זה דבר שלא קיים בשום מקום אחר, ולכן צריך לשים לזה קץ.
11: צריך גם לזכור, ב-2019, בית המשפט פסל את מיכאל בן ארי, את הריצה של מיכאל בן ארי,
10: ברור,
11: מטעמי גזענות.
10: גזענות, כן.
11: אפשר את כסיף ומנע מ...
10: כן, כן, כן.
11: אתה מסתכל על זה...
10: גזענות נגד יהודים זה בסדר, גזענות נגד ערבים זה לא בסדר.
11: אתה מסתכל על זה באספקט של השבעה באוקטובר. אתה אומר, הרי מיכאל בן ארי, הוא אמר, זה מה שהם הולכים לעשות.
10: מיכאל בן ארי...
11: אחד לאחד, אמר, זה מה שהם הולכים לעשות, והקול הזה זה קול שלא היה לו מקום, על פי בית המשפט העליון, אין לו מקום בכנסת ישראל.
10: נכון.
11: לא אסור להיכנס.
4: חיפשו על כל התבטאות, ממש נכנסו שם בזכוכית מגדלת לכל אמירה, לכל התבטאות, באו והוציאו אותה הרבה פעמים מהקשרה, לא זכרו בדיוק את הזכות לבחור ולהיבחר, ופה כשאתה מדבר על באמת אנשים שמחפשים לחסל אותך ותומכים בגרועים שבאויבינו, אני אומר, חמאס כבר ראינו את פרצופו האמיתי, ראינו את זה, אנחנו מכירים את זה עוד לפני כן, אבל עכשיו שכבר התפרה לכולם מה שמסוגלים לעשות, כולל פעילי שלום, כולל כאלה שלקחו אותם לבתי חולים, אתה יודע, בקיבוצים.
10: ברור.
4: זה לא הרשים אף אחד, זה לא היה לזכותו, זה כמו הנאצים, עכשיו, אם לא מכירים בזה, שחמאס זה ארגון נאצי, וכל מי שתומך בו, ותומך במאבק שלו, ולא מסוגל לגנות אותו. אתה יודע, אני במהלך הגשת הרשימות, שאלתי כל אחד מאלה ש... רשימות, גם ברשימה המשותפת וגם ברם, שאלתי אותם על העניין הזה, על היחס שלהם לחמאס. אף אחד לא היה מסוגל לכנות אותו. כולם שם גמגמו, כולם שם אמרו, רגע, לא עכשיו, לא יכולים לדבר על זה.
10: ברור.
4: הם אנשים שלא מסוגלים לגנות את חמאס על מה שהם עשו לנו.
10: כן.
4: ואנחנו גם מראים אקטיבית את הפעולות החמורות שלהם.
10: אנחנו צריכים להמשיך, שיהיה בהצלחה, מה שנקרא, עובד דין אילן בומבך. תודה רבה.
4: תודה רבה.
10: דוקטור אדי כהן, שלום, פרשן העולם הערבי
12: ויליד
10: לבנון. אתה יודע שאדי כהן הוא יליד לבנון, הוא לבנוני.
11: איפה בלבנון?
12: יהודי לבנוני.
10: לא, ברור, יהודי לבנוני, זה ברור.
12: יש כאלה שחושבים אני צדלניק, אז
10: לא. לא, יהודי מוצא לבנוני. גדלת בלבנון, אה? קצת, כמה שנים.
12: כן, כן, כן.
10: עד איזה גיל גדלת?
12: 19 שנים.
10: אה, נו, גדלת.
12: 19 שנה, פלוס. כן,
10: גדלת
12: כן.
10: הרבה. זכית לנחת נכון. זרועם של חמאסניקים?
12: נחת, כן. מלחמת האזרחים התחילה ב-75, 3 שנים אחרי שנולדתי. אז נחת בלבנון, לא.
10: לא, לא זכית. לא. לא, אני מדבר לא, לנחת לא. זרועם של החמאסניקים. אם אני לא טועה, לא שאלה של החיזבאללה, אני... אם אני לא טועה, אם מותר לציין, אביך, אם אני לא טועה, נרצח, נכון?
12: נכון, נכון.
10: על ידי חיזבאללה.
12: יהודים אחרים.
10: כן.
12: נכון, נכון. נחטף ונרצח על ידי חיזבאללה, עם ראש הקהילה, רופא הקהילה. עשו לנו שבי באוקטובר גם.
10: מדהים, מדהים. אתה יודע מה מדהים? מדהים שאנחנו לא יודעים את זה. זה הדבר הכי מדהים. מדהים שלא לומדים את זה בבית הספר. זה הדבר הכי מדהים. שוב, המערכת חינוך שלנו מראה שהיא באמת, באמת, בכל פשוט קשור להיסטוריה של העם היהודי, היא פשוט עושה עבודה גרועה, גרועה. טוב, אבל לא על זה באנו לדבר. בוא נדבר, אז בוא נדבר על מה שקורה עכשיו בלבנון. יש טענה שחיזבאללה הובס שם כבר מזמן, ומבחינה אסטרטגית הוא קרס, אבל הוא ממשיך להוביל את לבנון לכיוון מלחמה עם ישראל. אתה רואה איזשהו מצב שמי שבסוף יחסל את הסיפור של חיזבאללה זה דווקא יהיה הלבנון עם עצמם?
12: מעמדו של חיזבאללה הגיע לשיא שלא ראיתי אף פעם.
10: שפל, אתה מתכוון.
12: כבר התחיל אחרי מותו של נסראללה, אבל כעת, כיום, כמה ימים לפני שהשתלטנו על איטהר, הייתה איזו יוזמה של ממשלת לבנון, תנו לנו... חיזבאללה, תנו לנו את השליטה. חיזבאללה אמר לא. אני אלחם עד החייל האחרון, עד החייל או עד הטרוריסט האחרון.
10: כן.
12: בעצם חיזבאללה סירב למסור את הרכס לצבא לבנון, וכמובן ישראל השתלטה. לא מוקאומה, לא כלום, לא התנגדו. פשוט חיזבאללה שלב אחרי שלב, פעם אחרי פעם, מאכזב את הלבנונים. הרי אם אתה זוכר את נסראללה ואת האיומים שלו, איחוד הזירות אין כבר. האיראנים נטשו את לבנון, נטשו את חיזבאללה, הבטיחו לעשות משהו ולא עשו כלום. אלא הם מחר יהיו טילים פה, אבל בינתיים אבל האיראנים נטשו את חיזבאללה.
10: חיזבאללה עצמו לא מסוגל יותר אפילו להגיב. זאת אומרת, חיסלו לא לו את רכס על איטהר, פצצו לו את כל 5 קילומטרים של מנהרות וזה מתחת לאדמה שם. זה נגמר בלי אפילו, אתה יודע, טיל אחד לצפון, כלום.
12: לא, לא, ולא נלחם, לא נלחם. אז הלבנונים עכשיו עושים, עכשיו אתה רואה, יש עשרות סרטוני לעג על חיזבאללה, על נעים קאסם. כל פעם, הרי כל פעם חיזבאללה בחירי חיזבאללה סרטטו קו אדום. אנחנו לא ניתן לצבא, לישראלים להיכנס לבן תשבל. אחר כך לזה, לנבטי, אחר כך לרכס הליטה, לבופור. כל פעם הקו האדום הולך צפונה, הם פשוט באמת איבדו את המהימנות שלהם, איבדו את היוקרה שלהם, זה רק, באמת, כל הלבנון, אפילו השיעים, השיעים מבקשים שיקום, איפה השיקום שהבטחתם לנו? מכל הבחינות חיזבאללה, לא רק דבאית, אלא מורלית, אלא תודעתית, הוא הוקרה.
11: ולאן זה, יכול, לאן זה יכול ללכת? זהו, שאלה אם... לבנון יכולה לחזור להיות מדינה?
12: תראה, זה הבעיה של הלבנון עם חיזבאללה, זה לא הבעיה של ישראל, אבל מבחינת הדרום, אם אנחנו נצליח לסלק אותו מכל הדרום, שלא יהיה לו שום מקום בדרום, אז זה כבר הישג. כבר על איטהר ובופור זה הישג. אבל אם אנחנו נצליח לסלק אותו ולמנוע מהאזרחים, כי מה יקרה אחר כך? יבואו אזרחים, סוקול אזרחים, אבל הם פעילי חיזבאללה. אתה לא יכול להבדיל מלמעלה אם זה אזרח או פעיל חיזבאללה. כאן ישראל צריכה לטיל וטו על חזרת האזרחים או על שיקום. אין שיקום. כל עוד שאין שיקום, הם לא חוזרים. כל עוד שהם לא חוזרים, אין איום. כל עוד שאין איום, הצפון שלנו בטוח.
10: אם אתה שואל אותי, השיקום צריך, השיקום צריך להיות שאנחנו מספחים את השטח הזה, רצועה יפה יפה יפה ככה בדרום לבנון, מספחים אותה ומשקמים, בונים שם ערים יהודיות, ושילמדו כל אויבינו שמאיפה שהם מנסים להרוג אותנו, ברגע שאנחנו מבריחים אותם משם, אנחנו מתיישבים שם.
12: שבגידו שאתה משיחיסט.
10: שיגידו מה שהם רוצים, אבל זה מה שצריך לעשות.
11: מה זאת אומרת, זה מה שעשינו בגליל.
10: נכון, בגליל.
11: זה בדיוק מה שעשינו בגליל.
10: נכון. רמת הגולן.
12: שר הביטחון אמר היום.
10: גם רמת הגולן, אותו סיפור. כן.
12: נכון. שר הביטחון אמר, רכס הליטאי נכנס לקו הצהוב. זה אומר סוג של, זה שלנו בינתיים.
10: כן.
12: אבל מה אתם
10: עושים? בוא, זאת ארץ ישראל ההיסטורית. אנחנו יודעים את זה. כל האזור הזה. זה חלק מארץ ישראל.
12: אני מסכים, אני מהמשוכנעים.
10: כן, אין מה לעשות. לא, אתה יודע, בסוף, עזוב את ההיסטוריה, בסוף צריך לדעת לנהל מלחמה, ואת האויבים שלך אתה מביס במגוון דרכים, אתה מביס אותם, ואז אתה דורך עליהם, ואז אתה בועט אותם, ואתה לוקח להם שטח, אתה צריך לגרום לאויבים שלך להבין שהם צריכים לפחד ממך פחד מוות. אתה יודע, אמר פעם איזה פרשן באנגלית, you got to look tough in this neighborhood. אז אתה חי בשכונה הכי קשוחה בעולם, אתה צריך לראות הכי מפחיד והכי קשוח.
12: אני אחזק אותך, אני אגיד לך למה, כי עשינו הכל, ניסינו לשלום, ניסינו, נסגנו, נתנו שטחים, אתה זוכר מהיין לפני כמה שנים, שטחים תמורת שלום, הסיסמה הזאת, אתה זוכר אותו?
10: נכון, נכון, שטחים תמורת שלום.
12: נתנו הכל, עשינו הכל, לא עוזר.
11: הממשלה של זה, הממשלה של בנט, ההסכם,
10: ההסכם,
11: זה הסכם לדורות, הסכם של...
10: אבל זה בים, בים, שם, בים, רחוק, זה רחוק.
11: לא פה,
10: זה לא פה,
12: לא פה. ממדריד, עד אוסלו, עד ההתנתקות, כל זה שטחים תמורת שלום.
10: נכון, שטחים תמורת שלום.
11: רגע, אני בעד שטחים תמורת שלום, שטחים שלהם פשוט.
10: תמורת השלום שלנו, שהם יביאו לנו, נכון. איזה המצאה זאת, שטחים תמורת שלום. זה שטחים תמורת מילים. אתה תגיד מילה ואני אתן לך שטח. איפה ההיגיון בזה? טוב, דוקטור אדי כהן, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
12: תודה רבה, יום טוב.
10: טוב, אנחנו יצא להפסקת פרסומות.

0: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: היי, זה רמי מקומה 3.

0: Egal. אוקיי.
1: אני פותח.
0: אני on the vet.
1: המריבה שלי הקבועה עם הטכנאי. מי פותח את המיקרופון?
0: מה קורה?
1: אני לוחץ פותח, אבל הוא לוחץ לפתוח לי ואז סוגר לי, ואז אני מהר לוחץ עוד פעם לפתוח, אבל הוא מהר לוחץ כי הוא רוצה לפתוח. אני פותח. שלי, אחראי. שלום לעיתונאי והסופר רן אדליסט.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: כמו שלכם.
1: אוקיי. בוא נתחיל ונראה נסיים את
0: השיחה. שנה טובה, שנה טובה.
2: אני רוצה להידבק בצחוקים שלכם, וזה לא כך מצליח לי.
1: למה לא מצליח לך? למה? מה כל כך רע לך שאתה לא יכול לצחוק קצת?
2: האמת?
1: כן.
2: לא רע בכלל.
1: נכון?
2: אם אתה לוקח עמדה שבה אתה שם רגליים על השולחן, בירה וסיגר, ומסתכל בקרקס מבחוץ, זה המקום הכי מעניין בעולם.
1: יפה, אז למה ככה לעשות סרטים שמוציאים אותנו הכי חרה בעולם?
2: זאת כבר סיבה, נכון, להמשיך במימה הממשלה הזאת.
1: אם טוב לך, ואתה יושב, אתה מסתכל החוצה, ויופי, והכל טוב, למה אתה רוצה להחליף את הממשלה? לא הבנתי.
2: לא, אני אומר את זה אחרת, אני אומר, המנובעים האלה לא יארגו לי את חדוות החיים.
1: מי אלה? אלה מנאזה? היוצרים של נאזה אתה מדבר?
2: אלה מנאזה באמת פוגעים קשה בחדוות החיים של כולנו, כן. שהם מציבים לנו מראה,
1: מראה
2: והיא ממש לא נעימה מה שאנחנו רואים שם. תאר לך שאתה בא קם בבוקר, מסתכל בראי ורואה שד מולך.
1: כן.
2: זה מה שהיא התכוונה לעשות, ואני חושב שהיא מצליחה.
1: שד?
2: זה כשאתה מסתכל בראי.
1: אני רואה
2: אתה רואה שד מולך,
1: כן.
2: שאחראי למה שנאזה אומרת. כן. בעיה, בואי נה, זה בעיה, הילדים, זאת בעיה.
1: בוא נדבר רגע לעניין, אז אוף שד רגע. מה שנאזה אומרת בסופו של דבר זה שישראל אשמה בהרוגים, הרוגים אזרחים בעזה. עכשיו,
2: כן, זה מה שהיא אומרת.
1: אבל איפה מתחילה, איפה מתחילה האשמה?
2: האשמה ברמה הטכנית מתחילה באופן שבו עזבנו את גל הנקמה הראשון, את המכה של חיל האוויר בעזה, שהייתה מוצדקת לחלוטין, מפני שכולנו רצינו לנקום ומיד, עזבנו את הקטע של הנקמה, ונכנסנו למלחמה של הכל בכל, בגלל סיבות אחרות לגמרי.
1: אז את הנקמה, אז נקמה...
2: מה שקורה, לא, אבל זה מה שהביא למצבנו כיום, שלבנון פשוט מגרשים אותנו. שלשום, האמריקנים הורידו פקודה, אתם זזים לקו הצהוב, ואנחנו עושים את זה. מחרתיים או בעוד שלושה ימים האמריקנים יגידו אתם הולכים לקו הבינלאומי.
1: על מה אתה מדבר? לפני יומיים הפצצנו את כל רכס על איטליה. על מה אתה מדבר? אנחנו עושים שם מה שאנחנו רוצים בלבנון, אם לא שמת לב.
2: מה זאת אומרת? שלשום קיבלת פקודה מהאמריקנים ואתה יורד לקו הצהוב, זה אתה יודע?
1: לא קיבלת.
2: אתה ראית מעבר. קיבלת פקודה מהחבר'ה.
0: רגע, לא הבנתי, רגע, רגע, רן, אם הייתה עכשיו ממשלת אייזנקוט, אז היא הייתה אומרת לאמריקאים אין סיכוי, אנחנו ממשיכים לבירות? לא הבנתי מה הציביות שלך.
1: היא הייתה כבר בורחת הרבה לפני.
2: רגע, קודם כל, אם הייתה ממשלת אייזנקוט, היא הייתה מכניסה אותנו למובוי הסתום והמדמם שאנחנו בו. זה דבר ראשון.
0: נסראל היה בשלטון?
2: אייזנקוט הייתה נענית לאמריקנים, בדיוק כמו שממשלת ביבי נענית לאמריקנים. תגידו מה אתם רוצים, שיפסיקו.
1: אז מה אתה רוצה? אז מה הבעיה?
0: אז מה הביקורת?
2: הבעיה היא שאם אנחנו לא נעשה את זה,
1: יפסיקו
2: לנו רכבת אווירית של חימוש שאנחנו זקוקים לו.
1: אבל שנייה, רגע, בוא, אנחנו מדברים רגע על הסרט נאזה, נכון? על זה אנחנו מדברים, לא על לבנון.
2: אני חושב שזה קשור אחד בשני.
1: לא, זה לא קשור.
2: כל הזירות האלה קשורות אחד בשני, כי נאזה קשורה לרצועת עזה.
1: אבל הטענה של נאזה, היא מופרכת מיסודה, שאנחנו אשמים בהרג של אזרחים. אבל אין מה לעשות, הכריזו עלינו מלחמה, יצאנו להגן על עצמנו, נהרגים אזרחים. אין מלחמה. שנייה, רגע, תן לי לסיים. רגע, רן, שנייה. אין מלחמה סטרילית. מלחמה זה לא משחק דמקה. במלחמה, אנשים נהרגים, כולל אזרחים. זאת מלחמה. אז להאשים אותנו שהכריזו עלינו מלחמה, שחטו אותנו, רצחו אותנו, אנסו אותנו, אנחנו מגיבים, ואז אנחנו הופכים להיות הרעים בסיפור.
2: עכשיו, בוא אני אגלה לך את הסוד הצבאי הגדול מכולם. הטבח היה דבר איום.

0: שקרה, וזה לא היה צריך לקרות.
1: ישראל לא פתחה, ישראל לא פתחה אף אחת מהחזיתות. דרך אגב, בכל המלחמה הזאת, אנחנו לא פתחנו אף אחת מהחזיתות. כל החזיתות פתחו נגדנו.
0: חבר'ה, אתם לא מעודכנים.
1: לא, בוא תעדכן אותנו.
0: אנחנו פתחנו בחזית הסורית, אנחנו פתחנו.
1: אנחנו פתחנו בחזית הסורית, הייתה שם מלחמה, השלטון שם קרס, היה שם צבא שלם שעמד ליפול לידיים של ג'יהאדיסט מטורף, ואנחנו נאלצנו ללכת ולהשמיד את הצבא הזה לפני שג'יהאדיסט דאשיסט היה מקבל צבא לידיים שלו, וזה בעיניך דבר שלילי שעשינו?
2: כן, זה נקרא שאנחנו פתחנו.
0: ואני אסביר לך,
2: כמו ב-67, אנחנו פתחנו.
1: זה הגנה עצמית, על מה אתה מדבר? בא פסיכופת רוצח.
0: אתה מדבר על סוריה, אני אסביר לך על מה אתה מדבר. דיברת על ג'יהאדיסט מטורף, שהיה לו צבא וסיכן אותנו.
1: דאש.
0: מה שקורה באמת, מה שקורה עכשיו בסוריה, זה שהג'יהאדיסט המטורף הזה, מקובל כבר על כל העולם, הוא חלק מהנדבך האסטרטגי שארצות הברית באירופה בונות במזרח התיכון, הוא חלק מזה. הוא חלק מהפתרון. אנחנו כיום חלק מהבעיה. תנסו לקחת את המשפט הזה.
1: אז אתה כל הזמן, אתה יודע איפה הבעיה, שאתה כל הזמן לוקח את נקודת המבט החיצונית של לא ישראלי. אתה מסתכל מבחוץ, אתה לא ישראלי, אתה
0: מה פתאום?
1: כי אתה אומר לי, האמריקאים עושים, מה אכפת לי שהאמריקאים רוצים לשבת עם אדון, שהאמריקאים רוצים לשבת עם הג'יהאדיסט הזה, שישבו איתו הוא, שהם, מה זה אכפת לי? אני צריך להגן על המדינה שלי, ולכן אני לא אתן לסטנדאפיסט, אני אומר, לג'יהאדיסט סטנדאפיסט הזה, לשים את הידיים שלו על חיל אוויר שיכול מחר להפציץ אותי, וזה הכי הגיוני בעולם.
0: תקשיב, הכי הגיוני בעולם שאנחנו נתיישר עם המגמה של האמריקנים, האירופאים וכל העולם. למה? מפני שאם לא נעשה את זה, פשוט לא יהיה לנו מספיק פגזים לראות אם באמת יתקפו אותנו. כרגע לא תוקפים אותנו. זאת המציאות. איך אני יכול להסביר לכם את המציאות?
1: למה אתה חושב?
0: זו המציאות שאנחנו חיים בה. אנחנו ברצועת עזה, מנהלים קרבות כאילו הפקקטי ג'יהאד הזה מאיים עלינו ותוקף אותנו. הוא לא מאיים, הוא לא תוקף.
1: מי?
0: אנחנו משתמשים בפרוקסי. חמאס. לא מאיים ולא תוקף.
1: אז היום הוא לא מאיים ולא תוקף.
2: החמאס מורתע, מה זאת אומרת?
0: חמאס מוקה, נכון שהוא צובר נשק.
2: הוא מורתע, הוא לא רק מוקה.
0: אבל יש לו מלחמה.
1: אבל חזרת לקונספציה שכולנו יוצאים. זה מה שאמרו לפני 7 באוקטובר. חמאס לא מאיים עלינו, חמאס לא מפחיד אותנו.
2: גם כן.
1: מה אנחנו לא מתרגשים מחמאס? זה מה שהוביל ל7 באוקטובר. הנה אתה כבר שם עוד פעם. חמאס לא מאיים עלינו, חמאס לא מסוכן. הנה אתה בדרך ל8 באוקטובר עוד פעם.
0: למה?
1: כי זה בדיוק הדברים שאמרנו לפני, זאת הקונספציה שהייתה לפני המלחמה, לפני הטבע, חמאס לא מפחיד אותה. אתה אמרת את הקונספציה עכשיו. חמאס לא מאיים, ג'יהאד לא מאיים, מה אנחנו נלחמים בה?
0: לא השתמשתי במילה קונספציה, תקשיבו טוב.
1: אני אומר לך.
0: מה שקרה בעזה, בטבח, לתורת כולנו, אני אוסיף, טבח היום ונורא אכן, זאת הייתה תקרית נורא. אל תיבהלו, מקומית, וכשל צבאי סופר מטומטם שהכניס אותנו לפחד ולחרדות. הממשלה, בצדק, הורדנו מכה ראשונה, בצדק גמור. הבעיה היא שלא ידענו מתי לעצור, ונכנסנו למסלול של התעקות בכל העולם ובנדודו מתקודנו.
1: מה זה שחמאס יפסיק להתקיים?
0: והגענו למצב של היום.
2: בגלל שיש פה ממשלה קיצונית.
0: תשאלו את עצמכם, איך הגענו למצב ככה?
1: כי יש פה ממשלה, אני אגיד לך מה, הגענו למצב ככה, כי יש פה ממשלה, ויש פה ראש ממשלה, שאומר אני לא עוצר, עד שמי ששחט אותנו לא מפסיק להתקיים. זהו, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת.
0: מה זה נקרא מפסיק? לא הבנתי, רגע, אני לא מבין. מה זה נקרא מפסיק?
1: מפסיק
0: להתקיים.
1: אני אגיד לך, אנשים שהם רצחו בזה, הם הפסיקו להתקיים. האנשים שהם דבחו, הם הפסיקו להתקיים. אז החמאס יפסיק להתקיים, בדיוק כמו שהאנשים שהוא שחט, הפסיקו להתקיים. מה לא ברור פה?
0: לא ברור דבר אחד, האם ה-70 פלוס אנשים שנהרגו ברצועת עזה, עם 20-30 אלף ילדים, הם אלה שהיו מעורבים בטבח בעזה.
1: תקשיב, תקשיב, זה שאתה

0: תסרוק לנו פה, זה שאתה תסרוק לנו פה ילדים, ילדים, ילדים, אם לפלסטינים היה אכפת מהילדים שלהם, הם לא היו חופרים את המנהרות מתחת למיטות של הילדים שלהם. תפסיק להגיד ילדים, ילדים, אם הם לא אוהבים את הילדים שלהם, זה בעיה שלהם. לא אחריות שלי, טוב, אנחנו צריכים לסיים. תצחק.
1: רן, תודה רבה.
0: רן, תודה.
1: שנה טובה.
2: אנחנו חיים בשני, אנחנו חיים בשני, שתי פלנטות שונות לחלוטין.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אני חושב,
0: אנחנו צריכים לסיים, אבל משפט לסיום.
2: רק פשוט להיפרד. אנחנו ניפרד מכם.
0: הנה, בוא ניפרד.
2: זאת המגמה האמיתית.
0: אנחנו ניפרד מכם. מי זה אנחנו ומי זה מכם לסיום?
2: תראה, יש כמה מגזרים.
0: לסיום במשפט, אני חייב לצאת לפרסומות.
2: אצל לפרסומות, כי זה הדבר החשוב יותר, הרבה יותר, מהאופן שבו אנחנו תקועים עכשיו בכל החביתות. אצל לפרסומות.
0: טוב, רן אדליס.
1: תודה רבה.
0: אין מה לעשות פרסומות, יאללה, ביי.
2: אין מה לעשות.

0: יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כי אירחנו עם רן אדליס. תודה לאבי איצקוביץ', העורך שלנו, אבי טרכטנברג, הוא הרפיק שלנו, משה רחמקינו, הטכנאי שלנו, איציק זר על הדיגיטל. אורי מלמד, רצית להגיד משהו ואנחנו לא נספיק.
1: תודה, בוודאי, לא, מחר, בעזרת השם, מחר נדבר על עוד משהו שקשור לרן אדליסט. יש לי פנינת אדליסט למחר.
0: אין כמו פנינות אדליסט.
1: משהו, פינוק אמיתי.
0: טוב, זהו, אז חזרתי, אני פה, ואני לא הולך, תודה. 2-4 דיבורים, כמו כל, ניפגש מחר, ביי.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: גלי ישראל החדשות.
9: שלום רבע שעה 10 באולפן זיו מאור. 48 מחבלי חיזבאללה שהו במנהרות ברכס אליטאר בזמן כיבושו על ידי כוחותינו, 8 מהם נהרגו. כך טוענת סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המכחישה את המצאותם של אנשי משמרות המהפכה במקום. שר הביטחון ישראל כץ הגיב הלילה לדיווחים בתקשורת הזרה על נסיגה ישראלית צפויה מרכס אליטאר, והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ליאלי פרגן, בן 26 מבית שמש, בחשד שרצח את הילד הלל מרדכי דתון, בן השבע לפני כחודש. יפרגן מואשם גם בניסיון רצח של בן דודו של הלל. על פי האישום, הנאשם דקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה מתנפחת, המניע לרצח לא פורט בהודעת הפרקליטות. סיעת הליכוד הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת בשל תמיכתן בטרור ושלילתן את יהודיותה של מדינת ישראל. בכך מצטרפת הליכוד למהלך מוקדם של עוצמה יהודית נגד רע"מ. בהודעת הליכוד נכתב כי שתי המפלגות לא מוכנות להכיר בחמאס כארגון טרור, וכי הן השותפות הטבעיות של אייזנקוט, גולן וליברמן בממשלת השמאל. הרשימה המשותפת קינתה בתגובתה את הליכוד משפחת פשע, וטענה כי המהלך נובע מגזענות. שר התרבות מיקי זוהר פועל לשלול את אזרחותם של הקולנוענים האנטישמיים יובל אברהם ורחל שור. אמש זכתה עלילת הדם הקולנועית שיצרו בפרס בפסטיבל ונציה. צהל פרסם תגובה רשמית לסרט באנגלית, בה הוא חש כי החלטות על תקיפות מתקבלות בסיוע בינה מלאכותית. בקדימון לסרט מוצגת דמות מושחרת, כביכול חייל מיחידת 8200, הטוען כי אושרו תקיפות כשהנזק האגבי בהן הוא 500 הרוגים. הסרטון הפך ויראלי וגרר גל תקיפות נגד יהודים ברחבי העולם. מועמדת הדמוקרטים גבי לסקי פרסמה הודעה מגבה את הסרט, למרות שהודתה שלא צפתה בו. שר החוץ של נורווגיה מקדם עונש של עד 3 שנות מאסר לאזרחי ארצו שהתאפסו עם סחורה יהודית שמקורה ביהודה ושומרון. נורווגיה היא אחת מ-12 המדינות שהצטרפו בשבוע שעבר לחרם האנטישמי מצד בריטניה, ומזה מספר שנים חל באיסור על הכנסת תוצרת יהודה ושומרון. המשטרה עצרה בערב החג חשוד רביעי בגניבת נשק מבסיס שייטת 13 באתלית. בליל שלישי האחרון נגנבו מהבסיס 3 רובים מסוג M16, באותו הלילה נעצרו חייל המשרת בבסיס ושני אזרחים, והבוקר נעצר אזרח נוסף. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום חם.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוא ננסה, ננצל את זה.
1: אתה יודע איזה שנה זאת?
0: שנה חדשה.
1: איזה שנה?
0: תשכב.
1: לא, לא תשכב. אתה לא תשכב פה עם אף אחד.
0: תשנק.
1: תשפז.
0: תשפז.
1: שמה זה אומר?
0: תהה שנה.
1: תהה שנת.
0: פז.
1: פתחי וזמרי.
0: נחמד.
1: בום! המצד שני זה גם פלאשמן וזמרי. אז אני אומר, תלוי איך תתנהג.
0: הכל פתוח.
1: אך עוד לא.
0: יפה.
1: כן. יאללה, נאזה.
0: כן. שזה לא יהיה תשפע. עכשיו אני שקוע ב...
1: פתחי.
0: לא, לא, לא, מה שאתה מדמיין. אני נשאר איתך, אחי, באש ובמים, עד שאחד מאיתנו לא יוצא. שנה טובה.
1: שנה.
0: טובה.
1: דקדימה.
0: ממשיכים
1: לא צריך אותך.
0: לא משנה. אז תהיה שנה טובה לכולנו. מקווים שנהנתם בחג. היה חג שמח, תן לי רגע. היה חג בצילו של פירוק רכס. ופירוק רכס היה עלול לגרור איתו ירי, גם מהצפון, גם אולי מאיראן. הכל היה בנאזה.
1: נקרא לזה.
0: הכל היה בנאזה.
1: יאללה, פירקנו רכס, אחי.
0: אז אני אומר...
1: אתה פירקת רכס פעם?
0: אני אומר...
1: אה, הירוק תמיד כבר לא ירוק.
0: אה, יש שיר יפה כזה של... איך קוראים לו?
1: אה, הירוק עולה
0: זה של לאוי מזקן.
1: זה בת, לא?
0: זה להקת פיקוד משהו.
1: להקת פיקוד בת.
0: הר הירוק, נו, איך קוראים למשורר
1: הזה? תרלב?
0: תרלב, תרלב, תרלב. נשמה שלי. בשביל זה אני מחזיק אותך.
1: הכל מסודר בפתיחה. הכל כתוב.
0: מה רציתי להגיד לך? לא, אז רציתי להגיד לך שהייתה שנה טובה, אנשים ראו את המשפחות שלהם, והיה שקט, והיה מזג אוויר טוב, והיה כיף, ואווירה, ושכל הימים יראו כמו הימים האלה, שהם ימי חופש.
1: כן, האמת היה חג סבבה. זה שגם היום יום שני, וכולם בווייב של יום ראשון, ואתה פתאום קולט כאילו...
0: שזה לא תתן לי כבר הראשון הזה.
1: האמת זה סחי קצת. האמת זה סחי קצת איך שפתחתי את התוכנית היום, אני מודה, אבל ישנתי טוב, תראה מה קורה שאני ישן טוב, זה טוב משהו, משהו בי לא
0: מאוזן,
1: לא מאוזן, הפאנצ'ים לא טובים, כן. אני לא רוטן כתמיד, אני גם מחכה כן. לשיר הזה כבר...
0: אתה גם לא נבחן כל שנייה על הפאנצ'. איזה להקה זאת?
1: להקה תיקו את הלב.
0: איזה שיר יפה.
1: ראיתי את הירוק תמיד.
0: פתחתי את עיניי,
1: היה סוג קצת. זה מוקדש לאלי.
0: איזה
1: אלי, זה בשבילך. תאר לי בנו.

0: זה מי יכתוב היום שיר על הר?
1: מי יעשה את זה איתך? פליישמן יעשה איתך כאלה פתיחים? אתה לא מבין מה יש לך פה בידיים? מה יש לי בידיים? כי אתה עשה את קיק שלי.
2: בוא, אני הבאתי את הפתיח.
1: טוב, נכון, אתה תמשיך להביא פתיחים כאלה.
2: אני אשמח שפעם...
1: זה קונה לך את המשרה.
2: אני אשמח שפעם אני אשתלב בפתיח שאתה הבאת. אם יזכה, אם יזכה.
1: אני לא פה בשביל להביא רעיונות...
2: אתה יותר איש של האמצע.
1: רעיונות קטנים של אנשים קטנים. לא, טוב, חברים, יאללה, בואו נתקדם. זמרי, יש כל כך הרבה...
2: סנו לי מתי דני זקן. זה מה שכתב לנו ליב.
1: בסדר. יש כל כך הרבה על הפרק, כמובן שנעסוק ביצירה הישראלית שזוכה לתשואות, תשואות, סליחה.
2: גם לתשואות.
1: לתשואות
2: ולתשואות. היא תזכיר גם לתשואות בעולם. נכון.
1: לתשואות מרחבי, מכיר לכיר, אתה יודע, היינו בסרט, סרט מאמן וחשוב.
2: 25 דקות.
1: מחנו כפיים שם, תדעי לה, זה כאילו, כמובן הסרט נאזה, שהוא כאילו שם של בר בפלורנטין.
2: נכון, וואי, תקשיב, זה שם מעולה לבר.
1: אנחנו באים לנאזה?
2: יואו, תקשיב.
1: כן.
2: מעולה.
1: כן, שני יוצרים פטריוטים.
2: שני יוצרים שנראים בדיוק כמו שהייתי מדמיין אותם אם לא הייתי רואה אותם. נכון. זאת אומרת, אם היית אומר לי, יותם צייר לי את שני היוצרים של הסרט, הייתי מצייר את האישה החלולה הזאת
1: ואת האיש החלול הזה. אוהד הפועל מוזנח.
2: שניהם נראים אולטרס. אחד נראה כמו קצת רחמקין, אני חייב להגיד, כאילו, נכון, יש לו קצת רחמקיניות ליוצר.
1: סתם, סתם, עזב אותו. הוא לא חד היום, הוא ישן יותר מדי.
2: למה, מה,
1: הוא... והשנייה עם פוני הגזור.
2: היא ברחה לה הנשמה, אתה רואה שאין שם כלום בפנים.
1: פוני ישר רק... מדי. Okay. כפרה, פוני לא מיישרים. פוני, פוני הוא, הוא תסרוקת שנופלת בכיף. כשאת אישה נכון. נורמלית.
2: פוני הוא מתנפנף כזה, הוא מתבדר.
1: כן, הוא כאילו איך שבא. פוני ככה, פוני, אפשר טיפה לסרק.
2: אתה לא,
1: אתה לא לוקח מספריים,
2: נכון.
1: שם צלחת וגוזר בקו חד.
2: כי... מה זה צלחת?
1: צלחת כאילו על הראש.
2: מה?
1: כמו שפעם היום.
2: קסדה כזאת.
1: קסדה,
2: צלחת.
1: מה משנה? את לא גוזרת פוני ישר מדי כדי לסמן לעמותות באירופה, אני בא עם סרט. תכניסו אותי, זאת אני.
2: איזה שניים, וואו, כמה כאלה ראיתי בקפה קיימק.
1: אנחנו כמובן...
2: מכיר את המקומות האלה בפלורנטין?
1: אני מכיר בתי קפה בפלורנטין.
2: יש לכם משקי אדמה מה?
1: אפשר את מצ'ה בלי סויה עם שמן דקלים?
2: אתם עדיין אומרים חלב סויה? ומה עם הכאב של הסויה?
1: את הנזק האגבי של החיים שלנו. את השוליים הנזקיים הסערורי.
2: טוב, תעלה את הנזק, יאללה.
1: כן, ובהמשך כמובן נדבר על הסרט הזה, שהוא סרט של...
2: אחי, אני אוהב את אלה, אני נוהג לדבר על מה שלא צפיתי, יאללה!
1: אני נוהג לדבר.
2: כן, גם אני נוהג לדבר קודם כל. ואתה לא צריך לצפות באיזה זוג אנטישמי מאפן בשביל לדעת מה הם עשו שם. ראינו את שוברים שתיקה אלף פעם עושים את החרטה הזאת.
1: רק מהטריילר הזה של הסרט הזה, שהוא מצוי ביוטיוב, מי שרוצה ללכת לראות איך מכרו אותנו בעולם, מוזמן ללכת לראות. רק מהטריילר אתה יכול להבין שמבחינתם לא להפגיז מחבלים ובניין בעזה, ושהכוחות שמסביבו, שמחתרים, חיילי צהל שלנו, ייפגעו. רק מהטריילר אתם יכולים להבין את הדבר הזה. אבל על הקו איתנו, ברמה העולמית, תרתי משמע, נמצא הכתב והפרשן המדיני של ישראל היום, דני זקן, נתעדכן איתו גם על ההשלכות של אליטאיר, וגם על סעודיה והחוטים ובאבל מנדה, ודני זקן, כתב והפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב. רמה העולמית של מה?
1: של סיקור, אתה מדבר על העולם, אנחנו דיברנו, פשוט התחלנו בישראל.
3: חשבתי את המרים לי וזה, אוקיי.
1: לא, אמרתי תרתי משמע, מי ש... לא צריך להכיל בכפית, תגיד.
3: הכל בסדר.
1: דפוק.
3: אני קורדי פולני, כן.
1: מקודם זימרי פותח ואומר לי, תקשיב, וואחת חשיפה של דני זקן בישראל היום, סעודיה ביקשה סיוע מישראל במלחמה בחותים. תן לנו את הסיפור, אנחנו יודעים שכבשו שם ערים וכפרים ליד באבל מנדה, ומאיימים על, על המיצר הזה.
3: החות'ים מצאו אחלה תרגיל ל, ל, ליריבים שלהם, התימנים, שנתמכים על ידי הסעודים. מה שקוראים, הממשלה הרשמית שם. הסיפור הוא שהם כבשו, הסעודים והכוחות שלהם היו באזור, תקפו באזור אחר, אזור צפוני יותר, הצליחו להגיע להישגים לכאורה, ואז פתאום החות'ים והחבר'ה שלהם הצליחו, עשו מעקף וכבשו את כמעט כל אזור החוף שמול באבל מנדב, כולל איזה אי שקוראים לו אי הדמעות, ועכשיו הסעודים בהחלט דומיים. ומהאי הזה ומהחוף הם שולטים למעשה כמעט לחלוטין על באבל מנדב.
1: והסעודים ברחו, השאירו שם את הכלים הכבדים, ראינו את הסרטונים.
3: כל הכוחות שלהם, כן, קצת מזכיר את אפגניסטן או כל מיני נסיגות אחרות. והם, בצר להם, פנו לעזרה לכל העולם ואשתו בערך, זה התחיל עם האמריקאים.
0: עזרה של מה אבל?
1: של תקיפות.
3: הם רוצים עזרה בלעצור את החוטים, גם בהיבט של בתוך תימן עצמה באזור של באב אל מנדב, אבל גם לעצם העניין של המעבר, כי הסעודים מצאו נתיב חלופי במידה מסוימת להורמוז, הם מעבירים את הנפט בצינור לצד השני, לאזור לעיר לנמל שקוראים לו ינבוע, שם הם ממלאים את הנפט למחליות, והמחליות עוברות באב אל מנדב לכיוון המזרח, זה היה הנתיב. החוטים בשליחות איראן, עוצרים אותם גם שם, ועכשיו הם צריכים להסתובב מסביב לכל אפריקה, שזה וחד סיבוב של כמה שבועות, ומייקר מאוד את העלויות.
2: צריך להגיד, כי זה לא יודעים, אנחנו אצלנו נמל אילת לא עובד כבר מאז תחילת המלחמה, בגלל החוטים. זאת אומרת, זה לא איזה...
3: זה מקשר אותנו לסיפור.
1: וואלה, לא ידעתי.
2: לא, נמל אילת הפסיקו להגיע דקו איזה.
3: הוא עובד במידה מסוימת, אני אסביר איך, אבל כן. בכל מקרה, הסיפור הוא שהסעודים רצו עזרה מכולם, הלכו לאמריקאים, האמריקאים שלחו יועצים, או יש להם איזה כוח אמריקאים, נסים לייעץ להם מה לעשות.
2: הם שלחו איזה, איך קוראים לזה, אלה שולחים, מהנדסי תעשייה וניהול, שיבדקו את הארגון ויגידו מה צריך לעשות.
3: בקרים, כן. ואז הם פנו לחברים החדשים שלהם, פקיסטן וטורקיה.
2: ברית הגנה.
3: שבועיים שלושה חתמו איתם על ברית הגנה. הם אמרו להם, לא, זה עוד לא תקף, תסתכלו בחוזה, באותיות הקטנות.
2: זה מה, עכשיו.
3: זה לא תקף.
1: תגיד לי למה, הצבא הסעודי לא יודע להרים כמה מטוסים ולפחות לתקוף את השיירות?
3: הם מפציצים די הרבה, מסתבר, ואין לחות'ים אין מטוסים, אין חיל האוויר כמעט בכלל. הם מפציצים די הרבה, אבל מלחמה כנראה אפשר להפסיד גם מהאוויר. זה מה שקורה, הכוחות של כוחות הממשלה שהם תומכים בהם כנראה לא משהו, וככה זה נראה.
1: טוב.
3: הם פנו לעוד גורמים, פנו גם למצרים שסובלת מאוד מהסגירה של באב אל מנדב, כי זה תעלת סואץ שממנה היא מרוויחה מלא כסף, או מפסידה מלא כסף בחודשים האחרונים. ואחת הפניות המעניינות נעשתה גם לישראל, צריך להגיד, לא פנייה ישירה, ככל שאני יודע, ככל שהייתה גם, אבל מה שאני יודע, פנייה עקיפה דרך סנטקום, סנטקום יש לו איזשהו חמל אזורי, שבו כל חילות האזור שהם לא איראן ושותפותיה, פחות או יותר נמצאים שם, ופנו וביקשו עזרה, לפי מה שאני מבין, הבקשה הראשונה העיקרית היא עזרה מודיעינית ואחרת, שהיא לא ברגליים על הקרקע, אבל בהחלט הם ישמחו מאוד אם ישראל תתקוף, כשהם מביאים את הנימוק הזה, הזכרת את נמל אילת, אז למצרים הם אמרו סואץ, לנו הם אמרו גם נמל אילת, זה פוגע גם בכם, גם אינטרס שלכם.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול שאלה מקומה גבוהה יותר.
2: מי זה? שלום, אסטרטג, נועם פתחי, קדימה.
1: לא, אני רוצה לשאול שאלה. תראה, ראיתי, אתה יודע, אני צורך טיק טוק בצורה מטורפת. לא, מיד עלו...
2: הוא קורא טיק טוק.
1: מיד עלו כל מיני פרשנים ודיברו על זה שזה ניצחון מוחץ של העיר... מה זה?
3: כן.
1: אה, שמעתי מישהו שם.
3: לא, הבן שלי תיבר אותו.
1: אין בעיה, תסור לדש. ניצחון...
3: בן הגיבור, כן.
2: מה זה גיבור? בוא נדבר עליו רגע.
1: תגיד, אתה אמיתי? אתה מבטל אותי, אבל
2: בן הגיבור שלו בא אותו.
1: טוב, מה, מי
2: הבן... תדע לך, אתה לא בן אדם. איפה הבן שלך? איפה הוא משרת הבן שלך?
3: הבן שלי כרגע בקורס קציני שריון, ו... אחרי זה, כן.
1: טוב, תסור לדש.
3: אחרי תקופות בכל מיני מקומות מעניינים.
1: מצדיעים לו, באמת. דני, אז ראינו...
2: סוף סוף בן של קיבוצניק, טוב, לא משנה, סתם.
1: טוב, יוכל. אתה מתחבא את ה...
3: סתם, אני צוחק. ספציפית במקום בקיבוץ שלי,
2: אני צוחק, אני צוחק.
1: דני, ראינו פרשני וזה, והנה איראן עושה שחמט לאמריקאים וכל הדבר הזה, ואז אתה קורא את הניתוחים היותר מעמיקים, ותגיד לי אתה מה, איפה האמת יושבת לו.
3: אני יכול רגע לתת חיבוק כי הוא הולך?
1: כן, כן, בטח,
2: בטח, בטח.
1: חיבוק בשידור חי, חברים.
2: שים את הער הירוק תמיד ברקע.
1: חיבוק של אב לבנו הגיבור, ששירת, אנחנו יכולים לדמיין כנראה.
2: תקשיבו לחיבוק, תקשיבו.
1: תקשיבו, יש פה איזה שבירת צלע טובה ככה.
2: תן גם צפיחה, זקי.
1: שישמור על עצמו. שישמור על עצמו ושיתחמק מיוצרים שמאלנים.
2: כן.
1: דני, אתה איתנו?
2: רגע, אתה לא מחבר.
1: אנחנו לא יודעים להעביר זמן בספונטניות, אז אנחנו צריכים אותך. בקיצור, דני...
2: זהו, לא באות, אפשר להחליך עליו, סתם.
1: ניתוחים יותר מעמיקים אומרים שהכל מגולם. מה זה אומר? דונלד טראמפ יודע... רגע, דונלד טראמפ יודע שהסעודים ימצאו פתרון אחר, ומחליות יעשו דרך ארוכה יותר ברחבי הים והגלובוס, זה יעלה קצת יותר, אבל זה היה חלק מהתכנון, ועל זה לא יוצאים עכשיו ומבהירים את כל זה, ומחירי הנפט התנודדו קצת, אבל זה לא באמת גיים צ'יינג'ר איראני.
3: מבחינתו של דונלד טראמפ, זה הנימוק לשאלה למה ארצות הברית לא מתערבת. אבל אני רוצה להזכיר, מ-25, ארצות הברית חתמה עם החות'ים.
1: נכון, נכון.
3: על הסכם, משהו שאותנו הטריף פה, אם אתם זוכרים.
1: נכון, כי נשארנו בחוץ.
3: בהחלט. והציפור הוא... וואי, קטעים זה החברים שלו.
1: תדווח לנו. תדווח לנו קצת.
3: אני אצ'פחות אחד לשני. הסיפור כאן הוא שטראמפ, לא, אני אסכם, אני אסכם.
2: דני, תקשיב, אתה רוצה להיות עם הילד כמה דקות?
1: כן, יותר חשוב.
3: אתה רוצה, לא, הוא הלך, זהו, גמרנו, הלך, בדרך כלל טוב, גמרנו.
1: נו, אז אתה חייב לעבוד על הפרדות איתו, אתה ממש תקוע על זה.
2: אתה לא אמא.
3: רבותיי, יש לי ילדים בצבא, נדבר.
2: לא, סליחה, אנחנו צוחקים, נו, נו. נצאים להקליל לך את הרגע.
1: כן.
3: כן, כן. בקיצור, שורה תחתונה, האמריקאים לא רוצים, אני חוזר על כל המנטרה הזאת של בחירות האמצע בארצות הברית, לא רוצים כרגע הסתבכות או הסתכסכות, דבר שני, ואם הם יתקפו, אז מה? הרי הם תקפו במשך כמה חודשים אז, בתחילת 25, יחד איתנו גם, והם החליטו שאוקיי, אין לזה שום תוחלת, והחליטו שהם לא פותחים את החזית הזו, ושהסעודים השתדרו, כמו שאמרת בדיוק לפני דקה.
1: אמרתי, אני קורא.
2: וזה עוד, רגע, אני רק אגיד לסיום, זה עוד הבנה של האמריקאים מבת הברית הבאמת היחידה שלהם, זאת שמוכנה להקריב, לסכן.
3: לא רק של האמריקאים, זה לא הפואנטה, של כל האזור שהם מבינים מי המדינה היחידה פה שעומדת מול הבריונים השכונתיים.
2: רגע, זה יכול לגרום לסעודים לשנות את העמדה שלהם, כי אלה עושים פוזות גם כן. אמרתי, צריך להגיד להם, אתם רוצים עזרה, תקימו מדינה פלסטינית בסעודיה. אבל זה יכול לשנות את העמדה של הסעודים בנוגע לנורמליזציה?
3: אחרי שפרסמתי אתמול, אז מלא מלא תגובות בטוויטר היו בדיוק כאלה, שיקחו לעצמם מיליון פלסטינים ואז נדבר. בקיצור, יכול להיות שכן, ולמה בדיוק? לא כי עכשיו נעזור להם נקודתית, אלא כי כל האזור יודע, רואה ומבין מי הכוח היחידי באזור שבאמת פועל, שעליו אפשר לסמוך, זה נכון גם מול איראן, זה נכון גם מול האחרים, ויכול להיות שזה יוביל איזשהו דרך, איזשהו מסלול, אני לא בטוח שאנחנו ניכנס לשם, לנו זה גם פחות טוב, גם מהבית הזה שהחותים יכולים
1: לא, רגע, רגע, דני, ויש פה עוד עניין, חלק מהזה שטראמפ לא עוזר להם, זה כי הם לא מקדמים את הנורמליזציה, זאת אומרת, טראמפ התאכזב מהסעודים, זאת אומרת, זה גם דברים שמסתובבים כדיווחים, ובגלל זה גם לא רץ לעזור לכל דבר, זאת אומרת, אתם לא רק תקבלו בעסקה הזאת. בוא נעבור הלאה, אבל תגיד רגע, רכס אלי טייר, אתה סיכרת את זה אצלנו, זל, תגיד רגע, כמה...
3: הנה, לא קרה כלום, הפצצנו, פוצצנו, השמדנו, קטשנו, לא קרה כלום?
1: כן. מה זה לא קרה? זה באנדרסטייט.
3: לא, יש קטע מבחינת התגובתיות.
2: יש קטע יותר טוב, שעכשיו כל התקשורת, ראיתי איך הדיווחים על ההפצצה של רכס אלי טייר, הוא צהל נסוג מרכס אלי טייר. עכשיו, מה הקטע? אם אני מבין נכון, אני לא יודע, תקן אותי דני. הבופור הוא חלק מרכס אלי טייר.
3: לא, אתה חייב להגיד לי איפה היה הדיווח.
2: השבחה, זה היה גם בתאגיד, ראיתי את זה, וגם ב-12.
1: כי אם התקדמו קדימה להפציץ, ואז חזרו אחורה כי כבר הפציצו, זה סוג של...
2: אומר לך, גם בתאגיד וגם ב-12 זה היה הדיווח. עכשיו, הבופור הוא חלק מרכס אלי טייר, נכון?
3: בערך, כן.
2: שמעתי את בלולו, הייתה שם בלולו שהיה מפקד פיקוד, לא יודע, משהו, היה ראש המדע בצפון, והוא מספר את זה. אז תבין, כשכבשנו את הבופור, האנשים האלה אמרו, למה לסכן אנשים בשביל סמל? בשביל סמל, בשביל סמל. עכשיו, שבסוף הנקודה הצופה שלנו, הכי גבוהה שם על השטח, זה הבופור, הם אומרים, נסוגנו. לא הבופור, תשמע, זה מדהים.
3: כן, זה עניין של מסגור, אבל ברמת מה זה עשה, מה זה אמר, אני פשוט מסתכל גם על הרשתות במדינות הערביות, לבנון בעיקר, יש שם צהלות, צהלות שמחה, ולמה? כי זה סימבול, זה סמל. זה סמל, וזה אומר בעצם שחיזבאללה נעקר מהלב של המאחזים של חיזבאללה בדרום לבנון, הלך, מרכז הפיקוד, שליטה, הבור, תקרא לזה איך שאתה רוצה, והוא הלך, וזה בעצם מסמל את זה שישראל מצליחה להרחיק את חיזבאללה, לפחות מאזור הדרום, וכולם אומרים לממשלת לבנון, חבר'ה, יאללה, תתחילו לנוע גם אתם. היה כינוס של הנוצרים בבירות אתמול, נדמה לי לרגל אחת מהרציחות של אחד מהמנהיגים שלהם, וכלומר יום השנה, ואז נאמר שם על הבמה במפורש, ממשלת לבנון צריכה לא רק להגיע להסדר עם ישראל, אלא לבוא ולעשות איתה שלום, כי היא היחידה, שימו לב לזה, שיכולה להגן על לבנון. וזו אמירה מאוד חשובה שנשמעת ומהדהדת, וככה, והולכת ונכנסת בתוך העולם הערבי, האם נצליח ליישם ולממש את זה?
2: כן, בוא, אבל שיהיה רגוע, אנחנו לא צריכים להגן על לבנון, אנחנו צריכים להגן על ישראל, ואם השלום, אם השלום זה כדי שהם נגן עליהם, אז שילכו מחפש. טוב,
1: רק צריך לראות שההשמדה לא גבתה נזק אגבי שם, ש...
2: שווינו שם כמה אנשים או שלא?
1: אוי, לא.
3: אני חושב שיש הרבה דברים צונזרים בהקשר הזה.
2: הבנתי, אז אני מבין שכן.
3: אמר זאת כך.
1: ולא מעט מהמאזינים שלנו, אני בטוח, יש להם חיילים כמוך, דני, שהיו באירוע, אני מכיר הרבה סיפורים כאלה, אנחנו מצדיעים להם מפה, באמת, כל הטיפול הזה ברכס הליטאר, והסיום המשמח שלו, כי גם זה בעיה שנפטרה, מצדיעים לכם.
3: חצי מילה?
1: כן.
3: השילוב בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בהיבטים של הפעילות הצבאית של מדינת ישראל, לדעתי בשנה וחצי האחרונות, אולי בשנה, כן, שנה ורבע, שנה וחצי האחרונות, הוא מעולה.
2: יפה. אתה כולל את כיבוש עזה? זה, אני לא זוכר פשוט מתי הייתה שנה וחצי.
3: אני מדבר על...
1: מאז אייל זמיר.
3: סביב עם כל אביב.
1: מאז אייל זמיר.
2: כן, אבל באז היו בעיות.
3: גם קודם היה, היו בהתחלה היה חיתוכים עם הרמקן וכו', אבל אני אומר את זה כי אני יודע מבפנוכו, מהשיחות, מהזה, יש קטעים שהם מעצמנים יותר, מעצמנים פחות, יש סיפורי יוש, יש זה, יש זה, אבל השילוב הזה, המידע שהדרג הצבאי ביטחוני מודיעיני מביא לדרג המדיני כדי לקבל את ההחלטות, וההחלטות שהולכות חזרה, נכון לעכשיו, לשנה ורבע, שנה ועשרים, שזה עובד יפה.
2: יאללה, מעולה. בעזרת השם שימשיך ככה. כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לדגלוני. דני זקי.
1: תודה, דני, תשמור על הבן, ושהבן ישמור עלינו.
2: יאללה, תותח.
3: שומר עלינו יופי, ותהיה גמר חתימה טובה.
2: אמן, אמן, אמן.
1: ביי. כן, עוד מעט כמובן נעסוק בסערת סרט נאזה.
2: סערת ועוזריהם, אני קורא לה.
1: ועם השם האמיתי. עם אלמוג בוקר, שאני רואה את השמאל מתנפל על אלמוג בוקר, שמעז לצאת נגד
2: הסרט. טוב, היה צריך לשאול את אלמוג בוקר, מה לעשות, שבערוץ 12 יש את ברק רביד, שהוא כתב עוד בוושינגטון, והוא מה שנקרא מהדהד באדיבות רבה,
1: כן.
2: באדיבות רבה את הסרט הזה.
1: אומרים מפלרטט.
2: לא, הוא שוכב עם הסרט הזה.
1: הוא שוכב
2: הוא לא מפלרטט עם הסרט הזה, הוא ממש שוכב איתו.
1: מתעלס איתו.
2: כן, לא, אל תגיד את זה. טוב, אנחנו נצא...
1: שוכב זה יותר ממתעלס.
2: לא חושב. מתעלס אתה כאילו מדמיין את האירוע. לא שאני אעזוב אותך, בוא, יש ילדים.
1: אנחנו.
2: יאללה, נצא, אתה כבר לחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כן, כן. כאן נאזה, נאזה, סרט של שני אנשים שנראים בדיוק כמו שהיינו מדמיינים שהם אנשים שיעשו את הסרט הזה.
1: אני רוצה להתעסק בתוכן ולא בנראות.
0: לא, אני דווקא, התוכן לא משנה לי. כאילו, אני מכיר את זה משוברים שתיקה, אני מכיר את זה בצלם, אני מכיר את השקרים האלה לאורך שנים. עכשיו זה יצא, קיבל מחיאות כפיים בעולם, אחלה די צפוי.
1: נגיד רגע, הסרט שעוסק לכאורה בנזק האגבי שנגרם מהורדת בניינים, חיסול מפקדות, חיסול תאי טרור ובחירים בחמאס, זה סרט שמראיין אנשים במוסתרים, בעילום שם, אף אחד לא יודע אם הם באמת מהיחידות ומי הם ומה הם, ומי שקצפו יצא על הסרט הזה וחוטף לא מעט מאז אתמול, הוא הכתב הפרשן של חדשות 12 בדרום, אלמוג בוקר, בוקר טוב אלמוג.
2: נעלן, בוקר טוב.
1: תגיד שאלה, כאילו, לא ראית את הסרט, אבל ראיתי שיצאת בסשן של צילומים, של ציוצים ותגובות על הסרט הזה, תספר לי קצת כאילו על מה, זו החלטה, זה משהו שהוא בוער בך, מה?
2: כן, קודם כל צריך להגיד, אי אפשר לראות את הסרט, זה לא שבחרתי לא לראות אותו כי אני מתנגד לו. לא, האמת שאם היה אפשר לראות את הסרט, הייתי מאוד רוצה לראות את הסרט, כי הרבה יותר קל לבקר סרט או כל דבר כשאתה רואה אותו, לטוב ולעולרה אגב. אבל הדבר שכן עשיתי זה לקרוא כמעט כל מילה שקשורה לסרט, שהיוצרים עצמם פרסמו, שהם מפרטים אחד לאחד, וגם צריך לשים לב לעוד דבר, יצא קטע אחד מהסרט, סוג של קדימון שרץ ברחבי כן. העולם, שבו אחד המרואיינים מוצלל כמובן, אף אחד לא יכול לדעת מי הוא ומה הוא, אבל לצורך העניין אני הולך עם זה שהוא שרת באותה תקופה, או במילואים או בסדיר, והוא מדבר על כך שבאחד המקרים ניתן אישור של צהל להרוג 500 בני אדם כדי לפגוע במחבל או מחבלים, לא מפורט שם הסיפור. בצהל צריך לומר, אומרים שזה שקר מוחלט, מעולם לא אושר דבר כזה, אבל אני רוצה רגע לדבר באמת כמו שאמרת על המהות ועל מה שמגדירים נזק אגבי. מה זה אותו נזק אגבי? נזק אגבי זה דבר שהוא מאושר בחוק הבינלאומי. כשמחבל מחליט להשתמש במשפחה שלו כמגן אנושי או בסביבתו כמגן אנושי, מותר לך להרוג אותו. מי שמבצע פשע מלחמה במקרה כזה, זה המחבל עצמו שמשתמש במשפחתו כמגן אנושי. כמובן שיש את העיקרון של המידתיות, ובצהל הולכים מאוד מאוד רחוק עם המידתיות הזאת. ואני שאלתי את עצמי אחרי שראיתי את הפרסומים האלה, את אותם שני יוצרים, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה הם היו עושים, אם הם היו יודעים שהמחבלים הגיעו אליהם הביתה, והצליחו לחזור בחזרה לרצועת עזה, ועכשיו השאלה היא אם להרוג אותם, גם במחיר שאתה הורג מסביבם את בני משפחתם, בידיעה שהם פועלים עכשיו כדי לרצוח אותך שוב.
1: סליחה, אלמוג, אלמוג.
2: זה לא ברור שצריך להרוג אותם?
1: אלמוג, והמקרה הזה, או מקרים אחרים שבהם מחבלים, שוהים ממחבלים אחרים באיזה בניין, ויש כוחות שלנו מסביב, זאת אומרת לוחמי צהל יכולים להיות בסביבה, כי הם מתקדמים עם המלחמה, ומבחינת היוצרים האלה לא מורידים את החמאסניקים, אלא מסכנים את הכוחות שיכול להיות שהצלפים שלהם כבר מכוונים, זאת אומרת הנאזה הוא מאוד מאוד סלקטיבי.
0: אבל חברים, הם לא מתעסקים בנאזה, אני ראיתי את הבמה אם מדבר, הוא מדבר על ערך שיטתי ומתוכנן, זאת אומרת, הוא לא מדבר על נאזה, נאזה זה סתם השם שהם נתנו לסרט, כי זה מושג צהלי, אמרת טוב, נשמע כמו בר בפלורנטין. הם לא מדברים על נאזה, הם באמירות שלהם אומרים, צהל הורג בשיטתיות, במכוון, בזה, אז אני אומר גם לא להתייחס לזה, כאילו למושג נאזה, okay. כאילו על זה הם מדברים.
2: לא, המושג נאזה חשוב בהיבט הזה, שבסוף ההרג המכוון הזה מתבצע על ידי מה שמוגדר הנזק האגבי. כן. לפחות הם לא אומרים שצהל הולך להשמיד שם בלי קשר לכלום.
0: הם כן אומרים.
2: לא, הם אומרים שהוא עושה את זה על בסיס הנזק האגבי, הוא כאילו משתמש בנזק האגבי וככה...
1: זאת השיטה שלו לדילול אוכלוסייה, זה מה שאתה אומר.
0: הוא אומר שהוא סתם משתמש במונח נאזה והוא רוצה להרוג.
2: בדיוק, אגב במספרים, מאז תחילת המלחמה 3 שנים, על פי הדיווחים ברצועת עזה, 70 אלף הרוגים, יש יותר מ-2 מיליון תושבים ברצועת עזה, אם אתה רוצה לבצע רצח עם, נראה לי שיש... יכולת קצת הגדולה.
0: כן, אז זה נאמר אנחנו הנאצים הגרועים
1: בעולם. רגע, ואלמוג, ואז שולפים ליוצר, אני לא יודע איך קוראים לו, אברהם קוראים לו? משהו אברהם
0: לדעתי.
1: שולפים לו,
2: יובל.
1: שולפים לו סינקים שהוא מדבר למצלמה ואומר, יחסי הכוחות בין צהל, הצבא המתקדם עם המודיעין שלו והכוח שלו והחיל אוויר שלו וזה, לעומת האזתים, הם לא פרופורציונליים בעיניו, זאת אומרת, והוא אומר שמה צריך לתת עוד כוח לחמאס, כדי שהאיזון יהיה הרבה יותר שוויוני, ואז זה יפעיל לחץ על ישראל. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קרוב למה שיותם אומר, הוא מבחינתו, צהל משתמש בנזק האגבי, כדי באמת להגדיל את יחסי הכוחות על ידי באמת השמדה של השמדה ודילול אוכלוסייה.
0: רגע, תוקפים אותך, נכון?
2: זה ישראלים, זה ישראלים שמבחינתם לא היה 7 באוקטובר. אתה שומע אותו גם כשהוא עומד על הבמה. הוא מדבר על עיתונאים שרצו לספר את האמת ברצועת עזה וחיסלנו אותם. לא, חיסלנו מחבלים. רשומים של הג'יהאד האיסלאמי וחמאס, הודעות רשמיות של חמאס שמדבר על כך שהעיתונאים כביכול שלא חוסלו, מבחינתם לא היה 7 באוקטובר, או אם היה זה אירוע מינורי, זה לא אירוע שצריך להתמקד בו, זה לא אירוע שאפילו צריך להזכיר אותו על הבמה כשאתה עומד בכל העולם מסביבך, לא בשביל מדינת ישראל, בסדר, הבנו שאתה נגד, בשביל הקורבנות, האנשים ששילמו בחייהם, האנשים שהמחבלים באו אליהם הביתה, זה בכלל לא סיפור מבחינתו, הוא עובר, הוא מדלג, הוא מדבר רק על הדברים שמבחינתו הם החשובים, מה? ולכן מבחינת האנשים האלה זה לא היה עכשיו.
0: מה צריך לעשות איתם לדעתך?
2: מה
0: צריך לעשות איתם לדעתך?
2: לא יודע, תראה, אני לא, תשמע, בסוף, אני תושב, אני באמת מתייחס לעצמי לא כעיתונאי, אני מתייחס לעצמי כתושב העוטף שחווה את השבעה באוקטובר, ובעיקר חושש ממה עלול לקרות כאן אם המחבלים האלה לא יחוסלו. אני חושב שצריך להתעמת איתם, שצריך לספר להם את הסיפור בפנים שוב ושוב, ולהעביר להם את המסר. הבעיה שלי זה לא הסרט עצמו, הבעיה שלי זה הנזק שהם עושים לנו ברחבי העולם. אם
1: הסרט הזה היה מפורסם
2: בישראל, זה דבר אחד. הסיפור זה מה שהם עושים לנו בעולם, והעובדה שהם מספרים סיפור שהוא לא אמת. אם היה סיפור אמת, זה משהו
0: שהוא לא אמת. אני יכול להצמד אותך קצת, אלמוג, מותר לי קצת טיפונת, כאילו, תראה, אני אומר, בנות, הם בזויים, באמת, בעצם בזויים, אבל הם, מה שנקרא, תיאטרון פרינג', הם איזה הצגה קטנה, זה. תראה, ברגע שאני אתן לך דוגמה, כשיצא עלילת כוח 100, אוקיי, זה נזק פי 100 יותר גדול, הרי כל סיפור האונס, חיילי צהל אונסים, פלסטינים וכאלה, זה יוצר את הקר, אני אתן גם ליאיר גולן קרדיט, שהוא כאילו, אם המדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, תראה, בסוף, הם מגיעים בסוף, בקצה, זה יוצרים, אתה יודע, כזה קטנים וזה. בסוף היו עלילות דם גדולות פה, והם יצרו את הקר הזה, הם עזרו לדבר הזה להתקבל במחיאות כפיים.
2: תראה, גם הסיפור של יאיר גולן, גם הסיפור של הרעיונות של ראשי ממשלה לשעבר, כמו אהוד אולמרט וכול, כל הדבר הזה יש הבדל בין אם אתה מנהל כאן את הוויכוח, גם רגע לפני בחירות.
0: גם כוח 100 אגב.
2: באשר לשאלה איך זה אמור לעשות ומה צריך לקרות וכו', לבין זה שאתה בוחר לספר את הסיפור, ללכת ולהוציא את, כאילו, את הסיפור בעולם. אגב, עוד פעם אני אומר, אפשר לדבר גם על מה שקורה ברצועת עזה, אבל תספר את הסיפור, תסביר למה אתה מחסל את המחבל הזה שמסביבו בני משפחתו, מה הוא מתכנן ברגעים אלה לעשות
1: בדיוק
2: לנו, ומה יקרה פה אם לא נחסל אותו, והם בוחרים להשמיט את האירוע הזה, ומה שהכי מטריד אותי זה העובדה שבשיח, גם עיתונאים, גם פוליטיקאים, חוזרים לדבר כמו שדיברנו, או שהם דיברו לפני השיבה
0: מי, באוקטובר. תן לי דוגמה.
2: לזימי. והתוצאה תהיה,
0: תן לי דוגמה.
2: בוא, אל תיקח אותי אבל זה לא עניין אישי.
0: לא, אבל רגע, מה זה לא עניין אישי? אם זה פוליטיקאים, רגע, אם זה פוליטיקאים, אם זה פוליטיקאים, אז זה חשוב, יש בחירות.
2: תראה, אמנון לוי כתב עליי אתמול, שכל מה שקורה ברצועת עזה קורה בגללי.
1: לא, אני אקריא את זה, רגע, אלמוג, אני אקריא את זה. אמנון לוי כותב ככה, זה גם תפס את כולנו. אלמוג בוקר הוא ממפיצי העמדה הגזענית המחליאה שאין בעזה חפים מפשע. אלמוג התיר את דמם של למעלה משני מיליון בני אדם, ילדים קטנים, זקנים, נשים וחפים מפשע, כשטען שאין שם בלתי מעורבים. אז הזוועה בעזה רשומה גם על שמו. זה אמנון לוי מ-13.
2: בסדר. אני אחראי למה שקורה בעזה, ולא אותו מחבל שמתחמש בבני משפחתו.
0: אני אומר, קח את הקרדיט, אלמוג. קח את הקרדיט, סוף סוף ניצחנו, סוף סוף פירקנו אותם. קח את הקרדיט הזה שאתה חי. נקרא לזה מבצע אלמוג בוקר.
2: אני אגיד לך משהו. מה שמפחיד אותי, לא מטריד, מטריד זה מילה קטנה, מה שמפחיד אותי שאנחנו חוזרים לדבר בשפה הזאת, שהאנשים שנמצאים מעבר לגדר, אלה שעשו הכל כדי להשמיד אותנו, לא נמצא חסיד אחד בכל רצועת עזה שבא ואמר, כשהחטופים מספרים שלידם, שהם לידם. אז אפשר לדבר הרבה על מעורבים ובלתי מעורבים, אבל בסוף לא קיבלנו לך חמחשה לאורך כל השנים של הלחימה. ובמקום שאנחנו נסתכל ונגיד, העברנו ביקורת לפני, לא תקפו ברצועה ולא הלכו להילחם בכל הכל, ועכשיו חוזרים לדבר. לא! חייב לחזור, כי חמאס לא יכול להישאר מעבר לגדר, וחייב לעשות הכל כדי לא להשאיר אף אחד מחמאס. כן...

0: בניין הסמוך, אכפת לו? הוא יקריא איזה הותר לפרסום.
1: זה דוגמה קטנה אגב למה, אתה יודע שאת הדיון, אלמוג, תמיד הדיון הזה מתקיים של למה לא יצאנו למלחמה הזאת לפני השבעה באוקטובר, למה לא עשינו את המהלך. ואני, אתה יודע, אני תמיד אומר לעצמי גם, ועדת חקירה, לא משנה איזה ועדת תקום אלמוג, לא ברמה הפלילית, אבל ועדת חקירה צריכה לבדוק גם את התקשורת בישראל. כי התקשורת בישראל במשך שנים, הרי אמנון לוי לא המציא את עצמו עכשיו, גם ברק רביד לא המציא את עצמו עכשיו.
2: זה אנשים ששתו בתודעה. אין לך ויכוח איתי, אני אומר כבר הרבה מאוד זמן שהתקשורת מתחקרת הרבה מאוד דברים, אבל היא לא מתחקרת את עצמה על הימים שלפני השבעה באוקטובר, ולתקשורת הוכיחה לאורך השנים שכשהיא רוצה לקחת נושא ולציב אותו בראש סדר היום, היא יודעת לעשות את זה.
0: ואלמוג, אל תפחד.
2: זה לא מנקה אף אחד מהאחריות שלו, כי אני יודע לאן אתם אוהבים לקחת את זה.
0: בסוף,
2: אני אומר דבר אחד, רגע, תן לי, אני רוצה להגיד דבר אחד, תראו, אני מסכים איתכם שאי אפשר היה לעשות את מה שעשינו בשלוש שנים האלה לפני השבעה באוקטובר. הרי אם היינו עושים את זה כל העולם היה קמה לנו, וגם מבית היו קמים ומרימים, אין ספק. אבל לא הכל הוא אפס או מאה, לא הכל הוא שחור או לבן. היה אפשר לאורך השנים, עמדתי על הגדר לא פעם באפרות סדר, ראיתי לא פעם בעיניי את סינואר, לפחות פעם אחת, אני לא אגיד לא פעם, לפחות פעם אחת את סינואר בסוף הפרות הסדר.
1: נכון, אני זוכר.
2: אפשר היה לתת לו כדור בראש ולחסל אותו, הייתה כאן החלטה לא לעשות את זה.
0: אלמוג, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אבל, כי הצבנת אותי באמצע הרעיון שאמרת, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. תראה, לא, אי אפשר שאנחנו כל היום נשמע ביקורת על נתניהו ועל בן גביר ועל סמוטריץ', כי השמות האלה נזרקים לחלל באלן אלן, גם במשדרי 12, וזה תמיד בן גביר וסמוטריץ', ונתניהו ובן גביר וסמוטריץ'. ועכשיו שאנחנו יודעים שלאייזנקוט יש הסכם עודפים עם הדמוקרטים, ואם ילכו להקים ממשלה עם רעם, אז, והם מגינים על הסרט בהתלהבות עוד מאתמול, אנחנו לא נשמע את השמות שלהם, לא של יאיר גולני ולא של אלעזים.
2: יש רק בעיה אחת עם מה שאמרת, לא אמרתי אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אמרתי אני לא רוצה להיכנס לשמות כי יש רשימה, ואז עצרת אותי, אמרתי כי יש רשימה מאוד מאוד ארוכה, להתחיל להיכנס.
0: לא, זאת לא הסיבה, אלמוג, כפרה עליך.
2: זה מאוד מאוד ברור מה אני חושב.
0: אלמוג, אבל אם אנחנו תקשורת,
1: אז בוא ניתן רק את שלושת המקומות הראשונים ברשימה הארוכה, מה אתה אומר?
2: שמה, אתה רוצה להגיד, בוא נלך אחורה, אתה רוצה, ליברמן צריך להיות ראש ממשלה כי הוא תקף אותם הכי חזק. נתניהו עכשיו לא אמר כלום על זה. מה זה קשור?
0: אני לא, רגע,
1: זה מדהים אבל, זה מדהים.
2: אתם מכירים אותי שנים, אני אוהב להסתכל על הדברים כמו שהם. לא מעניין אותי פוליטיקה, לא מעניין אותי מה איקס.
1: אבל פוליטיקה זה החיים, מה זאת אומרת? זה מי שאחרי זה יחליט אם אתה תחיה בעוטף, אם אתה תחיה בעוטף כמו שצריך או לא.
2: לא, אז אמרתי, ואני חוזר ואומר עוד פעם, מה שמטריד אותי זה שיש פוליטיקאים שחוזרים לדבר, לא ספציפית על הסרט
1: אלומים.
2: הזה, פוליטיקאים וגם אנשי תקשורת, לא אלומים, אני אפשר להגיד לך מישהו שאמר ספציפית משהו והוא לא אמר בדיוק ככה, לא זוכר ציטוטים מדוקם, אני לא פוחד להגיד על פוליטיקאים מסוים, אבל באופן כללי, פוליטיקאים שחוזרים לדבר, בוא לפני השבעה באוקטובר, ורוצים עכשיו לסיים

0: לוקחים נלהבים בסרט הזה. אתה יוצא על הסרט הזה ב-400 כמש, וכשזה מגיע לזה שצריך להזכיר גם פוליטיקאים, שהם נבחרי הציבור שלנו, שתומכים ביוצרי הסרט,
1: לא,
0: אז אתה אומר, לא רוצה להיכנס, אבל זה לא ראוי. בעיניי זה גם עושה לך נזק.
1: אם זה משהו נקודתי, לא.
0: נקודתי, רק נקודתי.
1: לא, אני פשוט... אז אני אומר, אז הבוקר עליתי לשידור מוקדם יותר, ומולי היה מוסי רז, ואמרתי לו כל מה שאני, כל מה שאתה אומר, שאמרתי לו בשיחה. זה לא העניין, לא משנה, הוא מהדמוקרטים, מה זה לא רלוונטי, מה שאתה רוצה רלוונטי, מה שאתה רוצה לא רלוונטי, הוא אומר שאני מהדמוקרטים, הוא מתמודד שם.
2: כאילו, אז כאילו, סליחה, יאיר גולן, אוקיי, רגע, יאיר גולן, אפשר להגיד את השם שלו? המפלגה הכי השנייה בגודלה.
1: זה לא הוגן מה שאתה עושה, זה לא הוגן מה שאתה עושה.
2: למה?
1: כי אני לא אמרתי שאני לא רוצה להגיד שמות של פוליטיקאים, כי אני חושש להגיד את השמות שלהם. כי אני לא יודע מה כל אחד מהם אמר.
0: אבל חובה להגיד את זה, לא אמרתי שאתה חושש, אלמוג. אני אומר לך, לא אמרתי...
1: תגיד, נתניהו התייחס עד עכשיו...
0: לא יודע, אגב, תגיד את זה. איזנקוט
1: כן... למה אתה לא יודע?
0: רגע, אלמוג.
1: למה אתה לא יודע?
0: כי לא בדקתי.
1: למה ראש הממשלה נתניהו לא מצא זמן...
0: אז בוא נבקר אותו, אלמוג. רגע,
2: אלמוג, אבל תראה, בינתיים השם היחיד שאמרת בריאיון הזה זה נתניהו.
1: אנחנו מבינים היטב שנתניהו עוד, סביר להניח גם יגיד, גם מדבר על הסרט הזה. אנחנו יודעים בדיוק מה הוא חושב על הסרט הזה, וזה ברור לנו. אני לא, סתם לדיחה את זה כי...
0: אתה מפספס אותי.
2: יאי גולן, אתה יודע מה
0: הוא חושב? זמרי, תן לי רגע איתו. אתה מפספס אותי, אלמוג.
1: אני לא מנסה להגן.
0: בוא תשמע רגע. אתה מפספס אותי בגדול. זה שראש הממשלה נתניהו לא התייחס לסרט הזה עד עכשיו, בושה וחרפה. בושה וחרפה, צריך להזכיר את השם שלו, שהוא לא התייחס לזה.
2: אבל הוא ניהל את המלחמה הזאת, הסרט הזה הוא עליו, אין בכלל דיון בדבר הזה.
0: אין בעיה.
2: יאיר גולן, אני רוצה לדעת על מקבוקר, אם לדעתך הוא תומך בסרט הזה או לא.
1: אני לא יודע. אני לא יודע.
0: לזימי תומכת.
1: שמעתי את גבי לסקי מהרשימה שלו, שהתבצעה בצורה מחרידה. שמעתי את רודמן, נדמה לי, איזשהו ציוט שלו.
2: רודמן.
1: כאילו לא מגן, אבל גם לא מוכן גם להגיד בצורה ברורה. אז אלה אנשים ששמעתי, מה אני יכול להתייחס למה חושב נתניהו, או מה חושב אייזנקוט, או מה חושב ליברמן, אני יודע שהוא תקף את הסרט בכל הכוח. אבל שוב, זה לא המדד, וזה בטח לא המדד לבחירות הקרובות. אחד הדברים, ובעיקר אני חוזר עוד פעם, פוליטיקאי,
2: זה בטח לא המדד לבחירות הקרובות. למה אמרת את המשפט הזה? אבל מה זאת אומרת זה לא המדד? זה חלק מהמדד.
1: לא,
2: ברור שלא היחיד, אבל זה נותן לך את ההשקפה של האדם הפוליטי על המציאות פה.
1: אני אומר, פוליטיקאים שחוזרים לדבר כמו בשישה באוקטובר לא ראויים להיות פוליטיקאים במדינת ישראל, נקודה.
2: אלמוג בוקר, אבל תמיד מעניין איתך, כתב פרשן חדשות 12, ושים עליהם, אתה יודע מה, על כל האנשים האלה.
0: כן, זית.
2: זית, כן, ביי. היה לנו פעם משהו עם זית, לא משנה. טוב, נצא להפסקה, יהיה איתנו גם אחרי זה יורה מצא הישראלית לקולנוע, נכון? גיל סמסונוב?
0: כן.
2: כן, שמעניין מה הוא חושב על הסרט הזה. כבר נחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות.

0: חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת, צוערים לשירות המדינה, והצטרפו למחזור הקרוב.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: טוב, ממשיכים על הנזק האגבי של הסרט נזק אגבי. אהבת? כי יש בזה... אהבת? הנזק שנקרא למדינת ישראל. על הקו איתנו יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע, דוקטור גיל סמסונוב, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם.
8: אני רוצה דווקא לפתוח אופטימי, לפתוח חיובי, ותאשר לי את זה. האם מדובר סוף סוף בסרט הישראלי אנטישמי הראשון שישראל לא מימנה?
7: כן. אז אתה כרגיל בול פוגע בנקודה. אנחנו, צריך לתת קרדיט כאן לשר מיקי זוהר ולמועצה הקודמת, שאנחנו בעצם גדלנו את הזרוע הזאת של מימון ישראלי לסרטים אנטישמיים. עכשיו, ולכן זה מעביר אותנו לגמרי למישור האחר. אבל קודם כל אנחנו הורדנו את הניקוד של פסטיבלים, של ניקוד לפסטיבלים, הורדנו את זה למינימום, למינימום. אנחנו גם נדון בזה, המועצה תדון בזה השבוע. האם אנחנו לא מורידים את זה לחלוטין, אבל זה באמת, אנחנו רואים שלא היה מימון לסרט הזה, חשוב שהציבור ידע, לא היה מימון לסרט הזה, ואם תרשו לי, כיוון שאתם אנשים רציניים, אז אני רציניים למרות הסגנון שאני מאוד אוהב אותו, אז אני רוצה לדבר על שיטה. תראו, הבעיה הגדולה פה היא לא מימון של ישראל, היא לא רגולציה, הבעיה היא השיטה, שממש ממש משתלם, להשמיץ את המדינה שלך ולקבל פרסים, מיליונים, חשיפה וחוזר חלילה. ועכשיו השניים האלה יופיעו בכל העולם, יקבלו חשיפה בכל העולם, יהיו כוכבי על בינלאומיים, רק בגלל זה שהם יורקים לבאר ממנה הם שתו. ולכן אין כאן משהו רגולטורי, אין כאן משהו שהמדינה יכולה למנוע משהו כזה, זה עובר למישור של להוכיח שהם פיבריקו, זה על הצבא באמת, להוכיח שהם פיבריקו, להוכיח שהסרט לא אמין, כמו שהיה עם ג'ינין ג'ינין.
8: כן, בג'נין ג'נין, אבל היה מישהו ספציפית, אתה יודע, אז פה הבעיה שהם כאילו השתמשו בעדויות אלומות, אז שם תבוא את בקרי, אבל פה אי אפשר לתבוע, אתה יודע, אפילו מעיד ספציפי, כי זה הטקטיקה של לעשות את זה בפנים מוחשקות.
7: נכון, אבל זה משהו כבר היסטורי, זה לא מהיום התחיל. ואגב, יש לנו גם מנהיגים ישראלים שמופיעים בעולם וזוכים שם לכבוד ענק.
8: אולמרט, בוגי, צריך להגיד את השמות, אולמרט, בוגי, גם אהוד ברק
7: וחלק ברק.
8: יאיר גולן אמר את זה בתאגיד פה, את המדינה הנורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב. צריך להגיד את הדברים האלה, להזכיר אותם.
6: תגיד רגע, דוקטור סמסונוב, אנחנו יודעים שמיקי זוהר, שר התרבות והספורט, יצא מיד באפעל לשלילת האזרחות של שני היוצרים האלה. כמובן גם מיד, כל השמאל תקף אותו כאילו זה הסיפור,
8: ברור.
6: כן? על איזה ליצנו ושאי אפשר לשלול זכויות. הם חוגגים את זה שהוא מאיים עם אקדח ללא כדורים. בעיניך זה סרט של שני בוגדים שנופלים לקטגוריה הזאת של מישהו שצריך לשלול אותה אזרחות?
7: תראו, אתם ראיינתם אותם, מראיינים אותי בעצם עכשיו כיושב ראש מועצת הקולנוע, הזמני אגב, זה מינוי לחצי שנה.
8: כן, אנחנו יודעים שלא היית מאושר כקבע, אנחנו מכירים את דעותיך, אתה לא היית מאושר כמינוי קבע, גיל, זה בסדר.
7: לא, לא, האמת היא שזה בגלל זה שנגמרת הקדנציה, אני החלפתי את שמעון אלקבץ, זאת אומרת, הכל תקין, אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר, וזה על גם על השיטה וגם על הרגולציה. ברגולציה צריך שהציבור לפחות ידע שמה שקרה שהשר ואנחנו העברנו את המימון של המדינה מסרטים שמקבלים בזכות פסטיבלים בארץ ובעולם, שאנחנו מבינים איזה סרטים יוצאים, למימון לסרטים שהישראלים אוהבים וקונים בקולנוע.
8: בוא נאמר את זה ככה, גיל, לשחרר את שולי שתיים לא היה זוכה ל-25 דקות מחיאות כפיים בפסטיבל ונציה.
6: אלא אם כן שולי הוא ילד פלסטיני שלקחו לו את
8: האוגר.
6: לא, אבל דוקטור גיל סמסון
7: להגיע לים.
6: אבל אתה התחמקת מהשאלה שלי. אני שואל אם בעיני...
7: נכון, כן, לא רוצה להיות שם נועם. אני רוצה, אני לא רוצה, בכל זאת אני מתראיין כאן כרגע כמועצת הקולנוע. ולכן אני לא רוצה להיכנס לעניין של זכויות, של אזרחות, של פעילות נגד האנשים האלה. זה משהו שאם אתם רוצים, אפשר לדבר על זה ברמה של לראות איך אנחנו לא נותנים להם יותר דלק.
6: אין יכולת, אבל הם ממומנים מקרנות ומגופים פרטיים או ממשלתיים אירופאים. אין יכולת, אין לנו, אתה יודע, זה אפילו פחות מהמלחמה ביועמשית. אין פה נשק שאפשר באמת להפעיל נגדם.
7: נכון, הנשק שלהם הוא נשק...
6: זה כמו יוצרים מחול, כאילו, זה כמו באלג'זירה, יוצר באלג'זירה יכול לעשות
7: את זה. ראינו את זה כבר כמה פעמים, על הקטע הזה שישראלים שמתנפים על ישראל, מקבלים בעולם במה גדולה מאוד, אני לא רוצה להיכנס גם לעיתונות ולטלוויזיות בינלאומיות, שהן לוקחות מכאן את כל הדברים הכי נגטיביים קיצוניים. אני מסתכל על זה במישור שלנו כמועצה, מה אנחנו צריכים לעשות,
8: כמועצה,
7: כבקטע ציבורי.
8: רגע, כמועצה, כן? אם שני האנשים האלה מגישים בעוד שנתיים בקשה, לאשר קומדיה רומנטית, אוקיי, לא משכבדתי, זה סתם איזה... זה. הם יכולים להיכנס לפול שוב, או שאפשר לפסול לפחות במובן הזה אנשים מלקבל תקציבים מהמדינה לעתיד?
7: קודם כל, כל עוד אנחנו נמצאים שם, בוודאי שהם לא יקבלו. בסדר, זה לא יהיה
8: דבר כזה. לא משנה על איזה סרט, נכון?
7: לא, רגע. אי אפשר לקבוע, אנחנו מועצה רגולטורית, אנחנו לא יכולים לקבוע פרסונלית שזה וזה לא יקבל. אני נותן קרדיט למי שהיום ושיהיה, אבל אנחנו ננסה לדון בנקודה שאתה מדבר עליה, כי זה נכון מאוד שאנשים האלה ידעו שהם יכולים לאכול, לשתות שמפניה בוונציה, אבל לא בתל אביב וירושלים. שידעו שפה הם
6: מוקצים מחמת מיוס.
8: שזה אגב צריך להגיד, אתה יודע, בארצות הברית מישהו שהיה סרט כזה או במקומות זה, לפחות, סליחה, אני אומר משהו, לא באלימות כמובן, אבל שהם לא יוכלו להסתובב ברחוב. אתה יודע, זה אנשים שהפנים שלהם צריכות להיות מוכרות בכל בית בישראל, ואם מישהו רואה אותם ברחוב, שיגיד להם את מה שהוא חושב עליהם, שיצריכו עליהם, שיהפכו את החיים שלהם לבלתי נסבלים, הם לא צריכים, זה המלצה שלי, זאת אומרת, הם לא צריכים להיות נוכחים בחברה הישראלית.
7: אני מצטער רק לומר לך, שהם לא צריכים להיות, כי הם עכשיו יקבלו 300 הזמנות
8: לשנה הקרובה. אז שייסו לאיטליה, אבל שלא יטיילו לי בתל אביב או באיפשהו.
7: אני לא מניח שהם יתקבלו כאן בזרועות פתוחות בארץ, אם הם יגיעו, הפנים שלהם פורסמו מאוד.
6: טוב, עכשיו לא נגרור אותך גם לזה, אבל אני אגיד שאתה יודע, יש את המשפט הזה, על זה הבחירות, אז בעיניי גם על זה הבחירות. יש פה מפלגות שמהללות ותומכות ביוצרים כאלה ואחרים, בשוברים שתיקה, בשלום עכשיו, בכל אלה שיוזמים את המהלכים האלה, לא משנה לאיזה מלחמה נכנסנו אליה, לא משנה כמה היא מוצקת ולא משנה כמה זה מבחינתם, זה לא נזק אגבי, נזק ישיר למדינת ישראל, ועל זה הבחירות. זה אני לא צריך להכניס לך לזה, כי זה פוליטיקה.
7: אני לא אכנס, אני רק אומר שאני מצפה, זה אני מדבר כאזרח, אני מצפה מכל מנהיג בישראל, מי שקורא לעצמו מנהיג, כל יושב ראש מפלגה, כל חבר כנסת.
8: גבי מנסור עבאס,
7: אתה מדבר? לגנות.
6: למה מנסור? יש אותך...
8: לא, בסדר, אלה אני יודע, תראה, ידעתו של יאיר גולן אני יודע. אבל השאלה אם באמת מנסור עבאס, מה הוא חושב על הסרט? זה מעניין אותי.
6: מנסור ידאג שלא יהיה נזק כזה יותר, וזהו, ולא יהיו הפצצות כאלה. מה זאת אומרת? זה מה ש...
7: אני מצפה מכל חבר כנסת ישראלי, שהוא יגנה פעילות נגד ישראל בעולם.
6: תגיד.
7: ומשהו שאנחנו קצת איבדנו את זה, זה אני מדבר עכשיו כאזרח ישראלי. אנחנו פשוט איבדנו את זה, שאנחנו חושבים שיכול להיות מצב שבתוך כנסת ישראל יהיו אנשים נגד ישראל.
6: תגיד.
7: אתם מבינים?
6: כמה נזק אגבי יהיה היום בבלומפילד, לאוהדי הפועל?
7: קודם כל זה יהיה בהחלט מרתק, ואנשים כמוך וכמוני...
6: סמסון עובד מכבי שרוף, נגיד רק.
7: כן, כן, אוקיי, תודה רבה. תודה רבה ש...
8: כן, נראה לי שרוב אוהדי הפועל דווקא בצד שאוהב את הסרט. ככה בעדינות אני אגיד.
6: זה לא נכון אגב, זה לא נכון. זה לא נכון, ואגב אוהדי הפועל ניגשים אליי ואומרים לי... אוהדי הפועל ניגשים אליי ואומרים לי...
8: מי אתה?
6: לא, אומרים לי, תגן עלינו, אנחנו גדלנו בחולון, גדלנו ביפו, בבת ים וזה, אנחנו ימין ימין על מלא.
8: דוקטור גיל סמסון,
7: זה היה משפט מצוין של יותם.
8: מצוין, כן.
7: משפט מצוין, אבל לא נכון.
8: בכל משפט מצוין יש מלא אמת.
6: הוא עסוק בפילוג ושיסוי.
8: חס וחלילה, שיסוע אומרים. שיסוע או שיסוי?
6: שזרוע.
8: שזרוע. דוקטור גיל סמסון, יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע, תודה. תודה רבה.
6: תודה רבה, גיל. ביי. כל היום הזה אנחנו בחסות הדרבי כמובן, רועדים מפחד.
8: אתה רואה? לא, אתם נצחים.
6: וואי, וואי. לא. נצחים. אין לנו את ה...
8: אין לנו את הגרוש ללירה. יאללה, בוא נצא. ביי. נצא וביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה השקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: גלי ישראל.
13: טוב, אתה רודף אחרי הרעיון הזה הרבה זמן.
14: אני רודף אחריה ואחרי הרעיון הזה הרבה זמן.
13: פיזית כאילו?
14: סוג של, דיגיטלית.
13: יותר מהירה ממך לדעת.
14: כן, יותר מאמיני. עם ישראל ישב לשולחנות החג ודיבר פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, מי עובר, מי לא עובר.
13: אצלי דיברו תרבות.
14: אוקיי. בואו נציג אותה כמו שצריך. מספר 3 בעמך ישראל, רדופת הימין, נטה לי שם טוב, בוקר טוב.
15: שלום, שנה טובה, בוקר טוב.
14: שנה טובה, נטה לי, מה שלומך?
15: אני בסדר, אצלנו דיברו על האוכל, אגב, תעביר לי את זה, תביא את...
13: כן, אבל זה קטן, אבל כמה אמרו לך בארוחת חג? כמה אמרו לך בארוחת חג, אבל... נטה לי, תגיד, אבל בסוף את הלכי עם ליברמן?
15: קודם כל, מי שמכיר אותי יודע שלא, אז מי שסעד איתי את ארוחת החג לא היה צריך לשאול. האמת שאני מסתובבת ושומעת כל כך הרבה אנשים שאומרים לי שסוף סוף יש להם למי להצביע, וכל כך הרבה אנשים שירדה להם אבן מהלב כי הם חששו שבבחירות הקרובות הם הולכים להישאר בבית, מצביעי ימין כמובן, וכל כך הרבה אנשים שכבר חשבו לשים את הפתק של אייזנקוט או ליברמן או בנט, ויודעים עכשיו שיש להם אלטרנטיבה טובה בימין שתעבוד בשבילם, ותחזק את המחנה, ותעבוד בשביל המשרתים,
14: הכל נשמע טוב ויפה, הכל נשמע טוב ויפה. אני רוצה לשאול אותך, תגידי, בסקרים שאתם עורכים, או בניתוחים, ניתוחי עומק כאלה, כמה מאחוזי הקולות שאתם מביאים, זה מגוש הימין, וכמה זה מגוש השמאל אופוזיציה?
13: אין מרכז, שמאל.
14: כן.
15: הדבר החשוב, פתחי להבין, הוא שאנחנו היחידים שמחזירים את מצביעי הימין הביתה. אנחנו רואים את זה בסקרים, אנחנו רואים את זה בסקרי העומק, אנחנו פוגשים את זה בשטח.
13: מאיפה אתם מחזירים?
15: גם עמית סגל כותב על זה בסוף השבוע, שהיחידים שמחזירים, קודם כל מבנט וליברמן, שעדיין קוראים לעצמם ימין, ומחרימים את מחנה הימין כולו. זה דבר ראשון. וגם אנשים שכבר שקלו להצביע לאייזנקוט, וזה נראה להם כמו איזה משהו חדש, ושוכחים מי האיש, ומה היה כאן לפני 7 באוקטובר, ובעיקר מה היה כאן אחרי 7 באוקטובר, כשהוא קרא לנו במשך חודשים ארוכים להיכנע,
14: למה יועז הנדל וזה
15: ליכנע? שהוא רצה להחזיר אותי הביתה.
13: מי, אייזנקוט קרא לנו להיכנע?
15: בוודאי. בוודאי, בריאיון אחרי ריאיון, הצהרה אחרי הצהרה, אייזנקוט קרא לממשלת ישראל להיכנע. אייזנקוט הסביר לתושבי הצפון שצריך לסגור את האירוע אצלם, כאילו אנחנו קומקום חשמלי. הוא רצה להחזיר אותי לגור בשכנות טובה לנסראללה, כשהוא עוד היה בחיים. הוא רצה להחזיר אותי כשעוד לא הייתה רצועת ביטחון, כשעוד היו בתים 70 ו-100 מטר מהבית שלי עם פירי מנהרות ועם מחסני אמל"ח. לזה אייזנקוט רצה להחזיר אותנו, נדמה לי שבאיזשהו שלב היה לו איזה ביטוי, הוא קרא לזה הסדרה נשכנית, נכון. שזה באמת, אני לא יודעת אם לצחוק או לפקוט. אז אנשים שבלית ברירה חשבו שהם לא יכולים להצביע לקואליציה הזאת, לקואליציה היוצאת, וחיפשו מענה, קנו את הבלבול הזה, ואני שמחה להגיד היום שיש להם למי להצביע בתוך הימין, המפלגה היחידה שמחזירה אותם ומחזקת את מחנה הימין, וגם את זה אגב אנחנו רואים בסקרים, גם את זה אנחנו רואים בסקרים, שבלי המפלגה הזו לא תהיה למחנה הימין ממשלה.
13: מחנה הימין, מחנה הימין הוא מחנה מורכב, הוא מחנה שכולל את הליכוד המפלגה הגדולה, אבל יש בו שמאל, ויש בו גם עוד משהו. ומי שמספק לימין הרבה שנים את השלטון הוא המפלגות החרדיות, צריך להגיד את זה, יש איזושהי ברית אמונית כזאת, נכון? אבל אתם באים ואומרים, אומר אופר וינטר, אני אם אין חוק גיוס, עוד לפני הקמת הממשלה, אני לא מצטרף בכלל. סליחה, איך אני יכול לבנות על המפלגה שלך? המפלגה שלך אומרת, אם אתם תקבלו 6 מנדטים, אתם אומרים לנו בעצם, ותרו על 17, ותרו על 18, תגידו לש"ס וליהדות התורה, אתם לא נכנסים.
15: לא, אנחנו באופן מפורש לא אמרנו לוותר עליהם.
13: אנחנו לא, אמרנו, אתם אומרים, אנחנו נקבל הכל שלא ניכנס.
15: אז בוא נדבר רגע בשני מישורים. קודם כל, במישור הפוליטי, כמו שאמרתי לך, יש הרבה מאוד אנשים לוחמים ומשרתים בתושבי הגליל ותושבי הנגב וצעירים שלא יכולים להצביע לקואליציה הזו, ורק באמצעות מפלגת עמך ישראל הם יצביעו למפלגה
13: שהיא בתוך מחנה הימין. למה הם לא יכולים להצביע לקואליציה הזאת לדעתך?
15: ומחויבת, רק שנייה, ומחויבת למחנה הימין. זה ברמה הפוליטית. עכשיו בוא נדבר רגע גם ברמה הערכית. יש פה מפלגה שהיא מפלגה חדשה שמתחייבת להילחם בשביל הדברים שאנחנו כולנו יודעים שחייבים לקרות, וגם אתם יודעים שזה חייב לקרות. אתם יודעים שחייב להיות פה שילוב של החרדים בצבא.
13: נכון,
15: אתם יודעים שחייב להיות פה חוק משרתים.
13: אבל בהסכמה, ולא כשמגיעה המפלגה ואומרת, אם אני לא מקבל את הכל, אני לא נכנסת, או אני לא מקימה ממשלה. את יודעת שזה בעיה.
15: ההסכמה היא על העקרונות. והעיקרון הוא מאוד פשוט. מי שלומד תורה, ילמד תורה. על זה אין לנו עוררין. אנחנו מכבדים את לומדי התורה, אנחנו רוצים שהדבר הזה יימשך, אנחנו רוצים לשמור עליהם. ויחד עם זאת, אנחנו רוצים שכל מי שלא לומד תורה באמת, ילך ויתגייס. אנחנו זקוקים ללוחמים האלה, ואני אומרת לך יותר מזה שאנחנו זקוקים ללוחמים האלה. הלוחמים זקוקים ללוחמים האלה. אני פוגשת את האנשים האלה. הם סוגרים עכשיו סבב שישי או סבב שביעי גם בחגים האלה. בואו תזכרו את המחירים הכבדים שאנשים פה שילמו. משפחות התפרקו. ומשפחות שלמות באמת באמת משלמות מחיר כבד.
13: אנחנו יודעים את זה,
15: זה עיקרון שאי אפשר להתפשר עליו יותר.
13: רגע, זה משפט חשוב.
15: אבל רגע, אם אנחנו מסכימים לכל הדבר הזה, ואנחנו מסכימים שהימין חייב להביא לזה פתרון, אז על מה אנחנו מדברים?
13: רגע, נטלי, אבל זה בדיוק העניין, המשפט האחרון, שאי אפשר להתפשר עליהם יותר. אז אני אומר שוב, האם אתם מה, נניח חוק הגיוס כמו שהציעה הממשלה, okay. חוק הגיוס הוא שהיה מגייס 5,000 חרדים תוך שנתיים, משהו, משהו. הוא מקובל עלייך, הוא לא מקובל עלייך, תני לי את הפוינט אוויו שלך.
15: אז אני אגיד לך, אני חושבת ש20 שנה בזבזו פה זמן יקר, אגב פוליטיקאים מכל הכיוונים וקואליציה ואופוזיציה יחד, ורק צריך להזכיר שהייתה פה ממשלה בלי חרדים ובלי עסקנים, והיא יכלה לגייס אותם, והיא עדיפה לתת צ'קים פתוחים לארגוני פשיעה בגליל. זה לא אני אומרת, זה אומרים היועצים הקרובים ביותר של הממשלה הזו, וחברי הממשלה הזו, שיצאו ואמרו שהניסוי נכשל, ויצאו ואמרו שלא עמדו על העקרונות של המדינה הזאת. אז רק שנייה, אז אני אומרת לך שבזבזו פה את הזמן. עכשיו, יש פה שלושה דברים שצריכים לקרות. אחד, יש פה כלים קיימים שאפשר להשתמש בהם באמצעות הקמה של מסגרות יהודיות טובות ששומרות על אורח החיים של החרדים. אופר וינטר עשה את זה, צריך לעשות את זה הרבה יותר, הרבה יותר. אופר וינטר עשה את זה כשהוא הקים פלוגות של חרדים.
13: והממשלה עשתה את זה עם חשמונאים.
15: צריך לעשות את זה הרבה יותר. חטיבת החשמונאים זה דבר מבורך, ואנחנו צריכים לעשות את זה הרבה יותר כדי להשלים את השורות החסרות בצהל. זה דבר ראשון. דבר שני, משרד הביטחון, בראשות שר הביטחון אופר וינטר, השתמש בכלים הקיימים שלו, ויבצע אכיפה על הישיבות. אני רוצה להזכיר לכולם שהצבא ישב פה בוועדות בכנסת ושיקר לגבי הנתונים, והישיבות שיקרו לגבי הלומדים. אז כל הדבר הזה צריך להשתנות וצריך לעשות אכיפה, ומי שלא לומד באמת יהיה חייב להתגייס. והדבר השלישי שצריך להביא זה חוק משרתים שהופך את הפירמידה, חברים. מי שמשרת יותר ומי שתורם יותר ומי שגר רחוק יותר יקבל יותר, ומי שלא לומד ולא משרת אנשים שלא הסבירו את המעמד שלהם, יפגשו את המדינה בהרבה מאוד סמטים. נטלי,
14: ממש סימנו
15: וי, סנקציות.
14: סימנו וי על כל עניין הגיוס, אני חושב שיש משהו שהוא מעל זה, שזה אומר, נתניהו ממשיך את העבודה המדהימה שנעשית פה באזור, ולא אייזנקוט או ליברמן, והם לא נהנים מהפירות האלה, שהימין ואנחנו, גם את אגב, הובלתם ודחפתם פה, אז אני חושב זה נתניהו, זה הסיפור של הבחירות, ולכן אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגידי, אם את אומרת, אנחנו היחידים שמביאים, ואנחנו היחידים, למה לא יצא אופר וינטר, ונטלי שם טוב, ויגידו, בהתחייבות, אנחנו לא רוצים לא את ליברמן, ואנחנו לא רוצים לא את זה, כדי שלא נטעה פה אף ימני, תביאו לנו את הקולות, אנחנו עושים רק עם גוש הימין ממשלה, ליברמן יכול לשכוח מאיתנו. זה שאתם לא אומרים את זה מפורשות, זה שאתם לא אומרים את זה מחשיד, אני אומר לך, את יודעת מה, לא אני, יש הרבה חברים ומשפחה שלי שמפחדים מכם.
15: אז הנה ההזדמנות, אז הנה ההזדמנות. אנחנו אמרנו כמה פעמים, והנה אני אומרת לכם את זה הבוקר שוב, גם לשנה החדשה. אנחנו נמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. אני כבר הסברתי גם לגבי בנט, גם לגבי ליברמן, גם לגבי אייזנקוט, ובוודאי לגבי השותפים שלהם, יאיר גולן ומנסור עבאס. לא יכולה להיות ממשלה כזו. אנחנו לא נשתף פעולה.
14: וממשלת אחדות ברוטציה של ליברמן מתחיל ראשון. והוא מה תעשי?
15: תקשיבו חברים, יש 44 ימים לבחירות. אתם כבר בונים פה קואליציות שבמסגרתם אתה מציע לי שהליכוד כבר הסכים לרוטציה עם ליברמן. כשליברמן ראשון, זה מה שמציע לי.
14: אני מציג לך תסריט, אני לא עושה כזה פשע. אני מציג לך איזשהו תסריט שעלול להגיע לשולחן שלכם, ואתם תגידו, כן, אנחנו ממליצים על נתניהו, הנה, הוא יהיה ראש ממשלה שני אחרי ליברמן, ולא אמרנו אחרת, אז אני מציג את התסריט הזה, אם זה מותר.
15: אז התסריטו שתהיה פה מפלגה חזקה, שתוכל להילחם על העקרונות שהימין רוצה לקדם, ומנינו אותם, כמו שאמרת לפני רגע, ובתוך ממשלה, שאחרי שאנחנו המלטנו על נתניהו לראשות הממשלה, אפשר יהיה לעשות הרבה דברים, ואגב, אני חושבת שאתה צודק כשאתה רומז שמפלגות שקוראות לעצמן מפלגות ימין, צריכות לרדת מהיציע, ולנטוש את החלומות, ואת הסחטנות הפוליטית, ואת הרצון להיות ראשי ממשלה, ואת סידורי העבודה לפני הכל, ולבוא להיכנס לממשלה שתעבוד בשביל עם ישראל. אומר, יכולות להיות פה קונסטלציות אחרות של ימין.
13: אומר אפי בן שטרית, כן. מקום שתיים ברשימת ישראל ביתה. עכשיו, ממש לפני איזה שעה. יש סיכוי לחיבור עם וינטר, הוא קצין מצטיין, הוא בהחלט ראוי, במידה והוא יעבור את אחוז החסימה ויסכים לקווי היסוד של הגוש, אז הוא יכול להיות שותף.
15: זה נחמד שכולם רוצים חיבור עם אופר וינטר, רצו לפני ההכרזה, רצו אחרי ההכרזה, רצו לפני הגשת הרשימות. אז עכשיו, כשכבר יש רשימות מוגשות וברור, ואנחנו אומרים איפה בדיוק אנחנו מונחים, ושאנחנו חלק ממחנה הימין, אז מנסים גם לגייס מהצד השני ולרמוז כל מיני רמזים. זה מאוד פשוט, לא יקרה. הדבר הזה
14: רגע,
15: פשוט
14: נטלי,
15: לא
14: יתכן. אז רגע, נטלי, בתקשורת את מבינה, אני באמת מעריך אותך, את לא מבינה, אני מת על הסרטים שלך ועל הסרטונים שאת מוציאה, הם תמיד עם עמדה ברורה ורעותה, ובאמת זה היה חסר בנוף, אני גם אגיד את זה.
15: תודה רבה.
14: אני
15: תודה
14: רבה. אבל. למה לא נטלי שם טוב ואנשי המפלגה ואופר וינטר לא חוזרים על זה כמעט יום ביומו ואומרים לכל ציבור הימין שמתלבט וחיפש מפלגה, הנה אנחנו אומרים לכם, זו שבועה שלנו, אנחנו נודרים לכם.
13: כי הם יפגעו, כי הם יפגעו בקולות שהם מנסים להביא, פתחי.
14: למה?
13: כי הם מנסים להביא אנשים, סליחה שאני מסביר לך, הם מנסים להביא אנשים.
15: נדמה לי, אפרופו,
14: לא צריך את האנשים האלה. אם כל הימין ירגיש שיש לו למי להצביע,
13: אם הם יביאו רק מימין, מישהו מהם לא יעבור.
14: לא, לא נכון. אם כל הימין ידע שיש לו מה להצביע, לפי התיאוריה של נטלי שם טוב, הימין עובר פה ב-63-64, אני אומר קל.
15: אז קודם כל אני מאמינה שזה יכול לקרות ושזה מה שצריך לקרות, ואני חושבת, השתמשת במילה שבועה, אופר אמר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני בהקשר הזה של ההמלצה, וההתחייבות שלו להיות חלק ממחנה הימין. אנחנו אומרים את זה כל הזמן, תשמע, כמה פה, אנחנו 3 שנים מדברים על זה שאנחנו רוצים אנשים חדשים, אנחנו 3 שנים מדברים על זה שהעם הזה, שבאמת נענק ונשא בנטל והפגין פה יכולות מדהימות, באמת, אין דברים כמו מה שעשו פה הישראלים. אני באמת מדברת על זה כל הזמן, כי אני נפעמת מהרוח שקמה כאן מ-7 באוקטובר ועד היום. ואז כשרוצים לתת לדבר הזה ביטוי פוליטי וקמה פה חבורה חדשה, אז אני צריכה בכל מיני רעיונות להסביר רק למה רק ביבי ואיך אתם משתפים איתו פעולה ואיך אתם מסכימים, ומהצד השני אני צריכה להתנקות ממה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאנחנו נמליץ על נתניהו ושהצד השני איננו אופציה מבחינתנו. אנחנו אומרים את זה כל הזמן בצורה מאוד ברורה, ואתה יודע מה, פתחי, אם זה לא מספיק ברור, אני אעשה סרטון שאני אקדיש אותו לך.
13: יאללה! רגע, תגידי, מה עמדת המפלגה, מה עמדת המפלגה בנוגע לרפורמה משפטית? כי אתה יודע, זה גם משהו שמאוד חשוב לאנשי ימין. הייתה רפורמה, ראינו מה קרה פה, פירקו צבא, שרפו את המדינה, הכל. מה העמדה שלכם? אתם תומכים בסוג הרפורמה שהציעו בממשלה הקודמת?
15: קודם כל, הרפורמה המשפטית, אני שמחה כל כך שאתה שואל על זה, כי כמו שאמרתי לך בכל הרעיונות, אני צריכה להסביר שוב ושוב ושוב איפה אנחנו מונחים, ואנחנו לא מדברים על, על נושאי הליבה. הרפורמה המשפטית היא אחד הדברים המהותיים ביותר. אנחנו הולכים לקדנציה שבמהלכה ימונו פה 10 שופטי עליון ויועמ"שית ב-2028 ומבקר וכולי וכולי. ואתם יודעים מה, עוד לפני זה, המצב הקיים שבו לבית המשפט יש כוח בלתי מוגבל לפסול חוקים, כל חוק בכל רוב, מה היה פה עם חוק מחש רגע לפני החג, תצלו אותו על חודו של כל, באמת, אין טעם לכל הרעיון הזה ולכל מערכת הבחירות הזו, ולהתמודדות שלי לכנסת, אם בסופו של דבר יושב שופט, ואחד מתנגד, שניים אומרים כן, ובאופן הזה אפשר לפתול חוקים בישראל. אז
13: מה צריך לעשות?
15: יש לנו תוכנית, אז יש תוכנית מאוד מפורטת, שמביא
13: המשפטן
15: המשובח, ערן בן ארי, אז אני חושבת שאנחנו בסופו של דבר מכירים, אנחנו צריכים רפורמה שתבטיח לנו שינוי בוועדה לבחירת שופטים, שתגדיר מהו חוק יסוד ואיך מחוקקים אותו, ואיזה חוקים בית המשפט יכול לפסול אם בכלל ובאיזה רוב, ואיך נקבעים ההרכבים. רפורמה שתעצור את המופע חסר האחריות של היועצת המשפטית לממשלה הכושלת בתפקידה, ועוד הרבה מאוד נושאים בסעיפים שצריך לטפל בהם מזכות העמידה ודרך ההיבטים האזרחיים והמחסור האסטרונומי בשופטים. הדברים האלה חייבים לקרות.
14: היא לא כושלת, היא מושחתת, אבל בסדר, זה תיקון קטן. אני צריך לנסח לסרטונים,
15: כל פעם ששואלים אותי אני צריך לשלם על זה בסוף. כל פעם ששואלים אותי בבעלה, שואלים אותי אם צריך לפטר את היועמ"שית, אני אומרת, חברים, בואו נתחיל מהיסוד, בואו נתחיל מהמקצועיות. האישה הזו בשלל מקרים אמרה שהיא לא יכולה, סרבה לעשות את תפקידה, כי היא הסבירה שהיא לא יכולה להגן על עמדת הממשלה, כי נפל פגם חמור בעבודת המדינה, ושופטי בגץ, לא הביביסטים, לא הימין, לא פתחי וזמרי ולא אני, שופטי בגץ אמרו לגברת, הפגם החמור נפל בעבודתך, היא העלילה פה על אנשים ראויים, מאודל ימינס וזיני וגופמן, היא חיבלה בעבודה, של הגופים הביטחוניים,
14: היא מושחתת, והיא השאירה את השב"כ חצי שנה בלי ראש.
15: וגם במוסד.
13: רגע, צריך לפטר אותה, לא הבנתי.
15: ואפילו שוב ברמה המקצועית, בוודאי שצריך לפטר אותה, ואפילו שוב ברמה המקצועית, אמרו לה שופטי בגץ שהיא ממציאה כללים משפטיים. אז אפשר להפסיק עם השאלה המבועלת, האם צריך לפטר אותה.
14: נטלי, יש לי שאלה, מתחום...
15: לא, לא אתה, אוקיי.
14: יש לי שאלה מתחום הנפש.
13: תראי, יורם יובל פה.
15: אל תיבעלי,
14: אני מראיין מכבד מאוד. יש לי שאלה בתחום הנפש. אני רואה את אופר וינטר ואת האופי שלו, ואני אומר לעצמי, הוא לא ישרוד את המתקפה האגרסיבית שפתח נתניהו נגדכם, שתחת הכותרת בזבוז קולות ימין. אני אומר, יהיה לכם קשה, ומתי שהוא אנחנו נשמע את ה... את אופר משתגע על הדבר הזה, כי...
15: זה שאלה מתחום הנפש שלך או של אופר וינטר? כי לדעתי, אם אתה אומר דבר כזה, אתה לא ראית מזה אופר וינטר. אופר וינטר זה לוחם. אבל אני רוצה להגיד באותה נשימה, שמאוד מצער אותי שהוא צריך לענות למתקפות בתוך המחנה. חברים, אתם צריכים להסתכל על מחנה הימין ולהבין שהוא צריך את המענה הזה.
14: נתניהו מכוון אליו כוונות. רגע, אז אנחנו לא המחנה וזה. נתניהו פתח במתקפת שתיית קולות והזהרה של הגוש מפני אופר וינטר. אז יש פה דוק רב אני שואל את עצמי עכשיו, אופר, לא, בגלל שהוא לוחם, ובגלל שאני אוהב את הדוגריות שלו ואת זה שהוא מתפרץ לפעמים, לאן אתם, זה יכול להגיע לכדי אימות מאוד מאוד קולני מצידו של אופר. כי ביבי הוא לא קולני.
15: אני חושבת שגם נתניהו ידע, לפחות במשך תקופה ארוכה, אם הוא לא מחזיק בתפיסה הזו עכשיו, אני לא יודעת אם יש הבדל בין מה שנאמר בחדר הסגור לבין מה שנאמר בחוץ, ידע שחייבת לקום פה מפלגת ימין שתיתן מענה לכל האנשים שחלילה היו מצביעים מחוץ למחנה, או לא מצביעים, או לא מצביעים. אני אומרת לכם, אני פוגשת אנשים שאילולי המפלגה הזו היו נשארים בבית ב-27 באוקטובר. זה אחד. שתיים, נתניהו יודע שהאנשים שנמצאים במפלגה הזו הם ימנים, הם ראויים והם טובים, ואתם יודעים שהוא רצה רבים מהם אצלו ברשימה. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הנתונים ולהפסיק עם המתקפות בתוך המחנה, ולהבין שאנחנו מביאים את הניצחון, מביאים את הניצחון כדי באמת להקים פה ממשלה שתעבוד בשביל עם ישראל עם כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות.
13: זורם איתך, אני חושב שהיה ברור, כולם היחלים שתעברו, אבל לכולם יש את אותו פחד, ועל זה אני מתחבר בסוף, לשאלה אולי אחרונה. בסוף, הסקרים הם בין לבין, צריך להגיד את זה, בהתחלה התחיל גבוה, ועכשיו זה נע בין לעבור את אחוז החסימה ל-4 או 5, לרדת מחוז. מה תעשו אם זה יהיה שבוע לפני הבחירות ככה?
15: פתחי,
13: זה
15: זמרי, תשמע, זמרי, אני חושבת שקודם כל שאנחנו רואים, הוא ירה בתוך הנגמש, אנחנו רואים שהמפלגה הזו עוברת בסקרים, ואנחנו רואים שיש לה יותר ויותר, ואנחנו רואים שיש לה יותר ויותר מצביעים. לא, אני אומרת לך, בניגוד
13: לסקרים, אבל אתם כל הזמן אומרים גם אנחנו אחראים, מה זה אומר?
15: זה אומר שהשיקול היחיד שעומד לנגד עינינו זה טובת עם ישראל, אבל אלו לא הנתונים ואלו גם לא הזמנים. יש פה עוד 44 ימים לבחירות ואנחנו כבר עוברים, והדבר הזה רק ילך ויגדל. אני פוגשת את המצביעים, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, גם בסקרי העומק וגם בשטח. המפלגה הזו תהיה הפתעת הבחירות, אני אומרת לך את זה בוודאות, ואתם תספרו את המילים האלה ואנחנו נדבר על זה גם.
13: רק שלא תהיו הפתעה בקטע כמו של בנט, נטלי.
15: אין שום סכנה כזו.
13: בסדר גמור. טוב, היה מעניין מאוד. נטלי, ותעני יותר, כי פתחי מתקשר המון, אז תעני שנעלה מדי פעם עד לבחירות. נטלי שם טוב, מספר 3 בעמך ישראל, סתם אומר, היה רעיון יותר טוב מאצל רסקין. ככה אני, ככה זה דעתי.
14: בשון המטה.
13: זה הסבא. יאללה, ביי נטלי, תודה.
15: הכל על הקו, ביי חברים, תודה רבה.
14: תודה רבה, תודה. מה אמרת שם בתוך ה...
13: מוכשר אמרתי.
14: אתה באמת מוכשר. מה הבעיה להגיד את זה?
13: אמרתי, המוכשר.
14: אתה באמת המוכשר בבינינו.
13: בסדר, נו.
14: בדברים מסוימים.
13: זה הפאנץ' אבל. זה הפאנץ', למה אתה מנתח פאנץ'?
14: כי אני רוצה להראות לך שזה לא
13: מזיז לי. תגיד, באיגרוף מי לוקח? אני או אתה?
14: איגרוף?
13: כן.
14: אני.
13: למה אתה חושב?
14: כי התאמנתי באיגרוף שני.
13: אתה כבד אבל.
14: נכון.
13: אני אקפץ כמו דבורה מסביבך.
14: אתה יכול לקפץ
13: כמו... איך זה היה? איך אמרת אז? עוקץ כמו פרפר ו...
14: לא, אף כמו פרפר
13: ועוקץ כמו פרפר. לא, אף דבורה ועוקץ כמו פרפר. אתה מצחיק פעם אמרת את זה.
14: לא, פעם מישהו אמר אף כמו פרפר ועוקץ כמו פרפר. לא משנה.
13: טוב, עזוב אותי כבר, אוף. בוא יצא כבר.
14: לא, עד שנהיה מעניין.
13: אבל צריך לצאת.
14: בוא ניכנס לזירה.
13: אחר כך אז נראה.
14: אתה לא יודע להגן מהמכות שיש
13: לי. לא, אבל אתה לא תגיע למכה.
14: לא, לא, אני אגיע. בסוף אתה תקוט,
13: אני אביא לך כזה...
14: בסוף אנחנו סוגרים עליכם באיזושהי פינה.
13: בסוף אתה תהיה סרטון בטיקטוק, שאתה חוטף ממני, אתה מכיר את הסרטונים האלה בטיקטוק?
14: של יאיר, לפיד.
13: לא, יש את הסרטונים בטיקטוק, שאתה כאילו רואים רק את ההתחלה של האגרוף, אז זה לא מגיע, כי רוצים לפתות אותך... לא, רוצים לפתות אותך להיכנס לסרטון.
14: לא, לא מכיר.
13: עזוב אותי כבר, יאללה.
14: אני אף אחד לא מבין מה אתה אומר, אחי, אתה בעולמות ההזיה.
13: אתה יכול לצאת על השיחה שלנו, זה בסדר בעיניי.
14: בום, בוקס לפעמים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: מאמי, יש נזילה.
18: איפה?
17: בחשבון הבנק.
19: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
20: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
23: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: טוב, התפתחות בעקבות הבעלה שנוצרה...
1: בעקבות האייטם פה בתוכנית.
0: כן, ממש. הבעלה שנוצרה בעולם ה-AI והתוכנות שרצות בעצמן ועושות מה שבא להם.
1: המנכ"לים הגדולים של חברות ה-AI יוצאים בהודעה משותפת של חבר'ה, צריך להאט את הקצב, יש סכנות, יש עניינים, צריך להגיד גם הרבה עובדים לאחרונה התפטרו. עם הרבה כסף, מכל מיני חברות כאלה, וחושפים כאילו כל מיני דברים מפחידים מאוד. בוא נדבר עם מישהו שמבין בזה, מתעסק בזה. דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומובילי המחקר בתחום ה-AI בישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: Okay, תעשה לנו סדר בעניין
0: הזה. קודם כל, אתה חושש, אתה יודע, שנה חדשה, אתה חושש
1: לגורל האנושות?
0: כן.
2: לא. כל טכנולוגיה מאז קום האנושות, שימשו בה גם לטוב וגם לרע. קחו מה שבא לכם, אש, חשמל, אנרגיה גרעינית. גם AI נשתמש בזה גם לטוב וגם לרע.
1: אבל היא תמיד הייתה עבד שלנו, אלי, תמיד הטכנולוגיה הייתה עבד שלנו, לא יעזור כלום. זאת אומרת, תמיד אנחנו פיתחנו אותה, אנחנו שלטנו בה, ואנחנו אמרנו לה מה לעשות. יש אנשים שעשו בשימוש רע, יש אנשים שטוב, אין מה לעשות. אטום נניח, בסוף, האדם ימציא, האדם יכול להפעיל. פה יש טכנולוגיה בפעם הראשונה שיכולה ממש נקרא לברוח לך מהכלוב, היא לא תלויה בך, היא לא צריכה אותך.
2: אז בואו נעשה סדר במה היה. יצא המנכ״ל של אנתרופיק, אחד החברות AI המובילות בעולם, קלוד, מי שמשתמש, okay. ומיד אחריו סאם אלטמן של OpenAI, ושניהם קראו להאטה של פיתוח AI. עכשיו, לנגד זה כבר הרבה יזמים אחרים, מפיטר טיל עד לעוד שורה ארוכה, יצאו נגד זה, ומה הם אומרים הצד השני? קודם כל, מי שמוביל את הפיתוח AI זה אנתרופיק ואופן AI. אתם רוצים להאט? יאללה, אתם יכולים להאט. רוצים לעצור? תעצור. רוצים לסגור את החברה שלכם? תסגרו. מה אתם רוצים מאיתנו? מה שהם רוצים מאיתנו זה לעצור את המתחרים שלהם. מה שקורה בתקופה האחרונה, הפער בין המודלים הפתוחים, ה-open source, מה שנקרא, לבין המודלים של אנתרופיק ואופן AI, הפער הזה מצטמצם עד כדי לא קיים כמעט. בחברות האלה שתופחות מאות מיליארדי דולר, עלויות חישוב וחומרה, מבינות שהיתרון שלהם הולך ונעלם. אז מה עושים? באים לממשל ומתחננים לרגולציה כדי שתעצור את המתחרים. זו המטרה שלהם.
1: אוקיי.
2: ועוד יותר מתחבר לזה, הם רוצים להנפיק את החברה, את החברות שלהם בתקופה הקרובה. כל הזמן הם דוחים את ההנפקות, כי חברות האלה קשה להם להגיע לרווחיות. עלות הלאמן מודלים חדשים כל הזמן גבוה. אם תהיה האטה כלשהי, הם יכולים להוריד את ההוצאות לאימון מודלים חדשים, ולהראות רווחיות, ולעשות את ההנפקה שלהם. רוב המוחלט של קהילת ההייטק לא קורא את הקריאות האלה, נראות כמו קריאות ציניות שנועדו לשרת את עצמם, ונוסיף לכל זה, גם אם יש סכנות ב-AI, וגם אם אנחנו צריכים לרגע להתארגן, כיוון שהמודלים הסינים צמצמו את הפער מול האמריקאים, הפער הזה לא קיים, כל האטה בפיתוח מודלי AI בעולם המערבי, דהיינו ארצות הברית, משמעותה לתת את ההובלה על AI לסין. בתרחיש הזה מפחיד אותי, ונראה לי רוב אנשים מפחיד הרבה
1: אין
2: יותר,
1: בעיה, אין בעיה,
2: מאשר תרחיש AI השתולל.
1: אבל מה שאתה אומר בעצם, זה שאנחנו במרוץ חימוש גרעיני. זאת אומרת, כאילו אף אחד לא יעצור את פיתוח האטום שלו, כי כל אחד צריך אטום בעולם שקיים בו אטום, אבל, אתה גם אומר, לכולם יהיה אטום. זאת אומרת, בסוף גם לפקיסטני יהיה אטום,
0: AI, כלומר.
1: כן, AI, לכולם יהיה את היכולות הכי גבוהות ב-AI, וזה בעולם כזה, בסוף אתה תיתן לתימני או היחף, ששולט בבאבל מנדה, אתה תיתן לו גם את היכולת AI הכי מפותחת, וזה יכול להוביל לקץ האנושות.
0: AI הוא ההר.
2: עשית פה קצת קפיצה. כמו שנשק גרעיני בסוף לא הוביל לקץ האנושות, גם AI, רוב הסיכויים שלא יוביל לקץ האנושות. מהתימני היחף הזה שיש לו AI, משם לא הייתי קופץ לקץ האנושות. מה כן הייתי אומר? כמו שחיזבאללה עכשיו שולח אלינו רחפנים הנשלטים על ידי סיב אופטי, וקשה לנו לירט אותם, מאוד בקרוב, אני צופה כבר בשנה הקרובה, אנחנו נהיה רחפנים שבאים עם AI בתוך הרחפן.
1: יש כבר.
2: זה לא כזה AI עקידני. זה משהו שכבר
0: קיים. מה עשו במגדלי התאומים עכשיו?
1: רוסיה הייתי.
0: מגדלי התאומים הרימו עכשיו את המיצג הזה, יש שם אלפי רחפנים, נשלטים על ידי AI, יצרו את המגדלים, ראית את זה?
2: זה היה מאוד יפה, ממליץ לכולם
0: לראות. זה מפחיד, זה פחד אלוקים. כי אם...
2: שזה מפחיד. קודם כל נכון, זה מפחיד. האויבים שלנו השתמשו בזה? כן. הם השתמשו כדי להרוג אותנו? כן. זה מפחיד מאוד. כל עצירה או העתה שלנו נותנת לאותם האויבים שאנחנו חוששים מהם את ההובלה. בשנות ה-80 ארצות הברית לא עצרה את הפיתוח נשק גרעיני וכמות הפצצות הגרעיניות שמייצרת כדי, כי זה מסוכן. להפך, היא האיצה כדי לוודא שאם כבר מפתחים את זה, ארצות הברית תהיה ידה לעליונה ולא ברית המועצות. אותו דבר כאן. סין מאוד תשמח שהמעבדות האמריקאיות יעטו את הקצב. לשין זה מעולה. אז האם יש עולם אוטופי שסין וארצות הברית והפקיסטנים וכולנו יושבים ביחד על אותו שולחן ומסכימים על רגולציה? אם זה היה קורה, אולי זה העדיף.
0: רגע, דוקטור.
2: כיוון שזה היפותטי, זה לא רלוונטי.
0: רגע, בוא נשאל משהו לא היפותטי. אני אגיד לך מה בן אדם הפשוט כמוני פוחד ממנו. תראה, מיליון חוטים או איראנים או ירדנים שיפרצו את הגדר, זה משהו שאני מניח יש דרך לעצור או לא יקרה או וכו'. אבל מיליון רחפנים שתשקיע בהם איראן כדי להרים צבא כזה, שפתאום יתרוממו יום אחד.
1: טוב, אתה יכול לפתח מיליון רחפנים שהגנו עליך, אתה יודע, זהו. תמיד זה יכול לעבוד
0: לא, הפוך. לא, לא, מה שאני שואל, זה האם לשם אנחנו הולכים, והאם יש דרך לעצור את זה, שכולם יפלו בגבול ירדן. אני עושה את זה ילדותי, כן, אבל בשביל שנבין, האם אנחנו שם, האם אנחנו כבר ב... זה המשחק וידאו שאנחנו בונים לנו כרגע.
2: חד משמעית, כן.
0: מדהים.
2: התסריט שתיארת הוא, אחרי 7 לאוקטובר, התסריט שתיארת, לא רק שהוא לא דמיוני, אם אני תרשה לי להעריך, זה התרחיש הסביר. אני אופתע מאוד עם מה שתיארת, זה לא מה שיקרה.
1: ואיפה ישראל?
2: וזה עובדה, רגע, זה הולך לקרות.
1: כן, סליחה.
2: זה הולך לקרות, בין אם אנחנו פה נדון על אוי ובוי, זה מסוכן, צריך לעשות, ובין אם לא. זה הולך לקרות.
1: אז שאלה.
2: עכשיו, יש שם שתי אפשרויות.
1: כן.
2: כמדינת ישראל, שתי אפשרויות. או להגיד, אוי, זה מסוכן, או להתחיל להיערך לזה. ואיך נערכים לזה? האצת פיתוח ה-AI שלנו. הפתרון זה לא האצה,
1: איפה אנחנו
2: אלא
1: עומדים?
2: האצה. אנחנו לא בשורה הראשונה, ששם נמצאים רק ארצות הברית וסין. אנחנו צריכים להיות המדינה המובילה בשימוש ב-AI, בשלב השני. לא פיתוח המודלים הגדולים, אלא שימוש בהם.
1: ואיפה אנחנו היום?
2: מצבנו סביר, אבל אנחנו נלחמים על כישרונות, על טלנטים. ובניגוד למצב בסייבר, אין לנו כמות כזאת גדולה. והעלאות המיסים וכל הצעדים של עוד ועוד מיסים, עושים את האפקט ההפוך. הרבה יזמים...
0: יש משהו שאני וזימרי יכולים לעשות מבחינת כישרון, טכנולוגיה.
1: משהו שאתה רואה אותנו מתאימים לעולם הזה של הרבה ספרות.
0: פיתוח...
2: חד משמעית, מהמקום שלכם, עם ההשפעה שלכם, לקרוא למקבלי החלטות, כמו שאני וכמוני קוראים, לשנות את המדיניות בישראל כדי שנהיה יעד לטלנטים.
1: אולי...
2: כל הדת המסיעים, הטבות שבסוף, זה מה שיקבע אם אנחנו נהיה מעצמת AI.
1: אז אולי דוקטור אלי דוד...
2: זה לא איזה משהו חמוד...
1: רגע, אולי דוקטור אלי דוד היה צריך להיות אחד המשוריינים באיפה שהם מקבלים את ההחלטות, ואז לקבל את ההחלטות בממשלה.
2: ואז השיחה הזאת הייתה הופכת לשיחה פוליטית.
1: נכון.
2: ובמקום שהיינו מדברים על AI...
0: לא, הוא יושב עם אורן דוברובטרובסקי ביחד, והם בונים לנו את קיר ה-AI הגדול בעולם.
1: כן. טוב. בסדר, מה אני אגיד לך? יצאנו מודאגים, אבל בסדר.
0: לא, לא, יהיה בסדר. אני אמרתי לזימרי שאני הולך ללמוד ספרות. ספרות לא תיפגע, ואני...
1: נכון, אני לא חושב שספרות תיפגע ב-AI. דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומובילי המחקר בתחום AI בישראל, תודה רבה. תודה.
0: תודה.
2: תודה לכם.
1: ביי להתראות.
0: למה הוא לא הגיב לנו לבדיחות? אולי הוא AI?
1: יש לו מור אמריקאי, אני מכיר את אלי.
0: לא, אולי הוא AI, גם AI לא צוחק מהבדיחות שלי.
1: וואי, זה יהיה קטע פעם לעלות מרואיין AI בלי שהמראיין יודע. אתה מבין כאילו? אתה תוכל לעשות את זה.
0: צחיק.
1: מבין? שזה בעצם כמו ששקמה ברסלר נשמעת ברגיל. אני אומרת שבסוף הממשלה הזאת... לא נמצא להפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי בעם, בעם, בעם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יש השקעות נדל"ן

0: פדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: זאת הדרך של
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: פרטנר

0: איך אתה רואה את המצעד השנתי הזה, היה ברדיו דרום וגלגלץ וכל הדבר הזה וזה?
1: לא יודע, ראיתי שכולם גנבים זכה, כמובן שיר בינוני מאוד, אבל
0: זמרי.
1: לא, שיר סדר, אבל לא הכי טוב.
0: בוש לך.
1: לא הכי טוב.
0: מה הכי טוב?
1: בעיניי שהוא לירנד, אבל אני לא...
0: די, אתה מגזים.
1: מה?
0: זה סתם בשביל לייקים עכשיו אתה.
1: איזה שיר, זה ניגון של חז"ל.
0: די.
1: תקשיב, זה ניגון מפעם.
0: אף אחד לא קונה את זה שאתה אוהב את השיר. אף אחד לא קונה את זה.
1: מה, אתה דפוק?
0: כן. אני דפוק.
1: מה, זה לא שיר טוב?
0: זה שיר טוב, זה לא שיר השנה.
1: זה שיר של פעם ב-30 שנה.
0: בסדר, זה שיר של פעם נקודה. זה שיר של פעם נקודה ב-30 שנה. היום שיר של מקום ראשון במצעד, זה שיר שכולם מרימים יד ועושים קדימה, כמו שאומר אדם.
1: אתה לא הכרת את השיר במקום השני. מה אתה שחק אותה?
0: לא אהבתי אותו.
1: לא הכרת אותו?
0: לא, הכרתי אותו.
1: אמרת לי, יש איזה שיר כזה שאני אפילו לא...
0: כן, אבל ששמעתי אותו, הכרתי אותו. מה זה? איך שהיא רוקדת.
1: יש שירים אבל, כאילו, שאני לא ידעתי שהם השנה, בגלל שזה כזה... נניח, השיר שאתה אהבת, של עומר אדם, שהוא מאסטרפיס, כאילו, אז כאילו, הוא מקום עשירי. איך זה יכול להיות?
0: כן, כן,
1: לא, זה הכל קשור למתי יצא השיר. אנשים לא זוכרים פשוט שירים כשהם מצביעים.
0: לא, אבל אוף מוזר של פרטסי, זה מתחרה על המקום הראשון, אז הוא צריך לצאת מקום שני. או שירים של הודיה שלו נכנסו, או תקשיב טוב טוב, זה גם שיר שיכול להגיע על זה, אבל איך שהיא רוקדת זה רגטון כזה...
1: טוב, לא יודע, מה השיר שלך שהיה צריך לזכות לדעת?
0: כולם גנבים. זה בחירה נכונה. כולם גנבים, שיר גדול, מה עשו? וגם המילים שם, כאילו...
1: תסתכלי לי בעיניים.
0: כן, מי שיודע באמת לבחור את ה... כולם גנבים, זה באמת אמירה נכונה. כשאת יוצאת לבלות בעיר הזאת, העיר האפורה הזאת...
1: דנה ספקטור פה לידי.
0: אז באמת כולם מנסים לגנוב, והוא שר לאהובתו, אני מניח שזאת עדן. והוא אומר, כשאת יוצאת עם כל העקבים...
1: כל החבר'ה שלך.
0: כן, ג'ינס והעקבים וזה. אז כולם גנבים, אבל אני בבית, בן אדם ישר... יושב ורוצה לאסוף אותך פנימה, להקים לך בית. זה הסרט. הייתה לי חוויה...
1: כולם עם הבת מאחורי הזכוכית של... תקשיב. מה זאת הבת הפנדורה שנפתחה פה עכשיו?
0: תקשיב, לא, אני מקשיב למילים, מה לעשות? הייתה לי חוויה, נסעתי בצאת החג. נסעתי עם הבת של בדודה שלי, והיא השמיע לי את הפלייליסט של הצעירים האמיתיים. נכון, לפעמים אתה רואה ביוטיוב הופעות של עדן בן זקן, ואיתי לוי, ואושר, והם כולם מכירים את כל המילים, ואתה אומר, די, אין שירים כאלה, מאיפה הם צאתם? זה הכל AI, יצרסו לכם עם פפה. אז היא השמיע לי את הפלייליסט שלהם.
1: נו, מה לא הכרת?
0: מלא לא הכרתי.
1: מה נניח?
0: עוד היה, השם יעזור. שזה שיר מדהים, הוא שיר לא מקפיץ, אבל הוא שיר מדהים.
1: הוא לא מקפיץ? אוקיי. אולי אם תפסיק להגיד מקפיץ, תשמע, תכיר את השירים של הצעירים,
0: הוא שיר לא מזניב.
1: הוא לא מזניב.
0: אוקיי.

0: והשמיע לי שיר דווקא לא חדש של איתי לוי שלא הכרתי בכלל, ואתה בגלל שאתה אוהב סימפול.
1: איזה שיר? 4-6 או
0: 3-12?
1: אבל הילים שלי אוהבים את 11, מה שלך אוהבים?
0: 7-5. לא, שיר דווקא לא מהאלבום האחרון, אבל שאתה תאהב, כי יש שם סימפול מאוד מאוד יפה של שיר שאתה אוהב. אז אני מקדיש לך את השיר הזה. קוראים לו אני בוכה, שים אותו.
1: אתה צריך למשוך 7 שניות, ניב, ינוד ניק.
0: די, ניב, די,
1: שים את זה כבר.
0: אם הייתם טכנאים.
1: דני מזרחי ייכנס יותר מוקדם.
0: דד.
1: קדימה.
0: קורא זה צ'ק.
1: תפיל כבר.
0: כן? כן.

0: אירופה.
1: מה שעשית לי ממש לא בסדר, הסכין שלך עדיין בחדר, נשמעת אמונים.
2: נגיד תודה רבה למי שערך והפיקו את המילים, יוחנן יוחנן ולטכנאים משה רחמקין ואורן
3: חיפרזן. אתה עכשיו קרדיטים מזלזלים כזה, איש הדיגיטל,
2: מי שניסה לעשות דיגיטל, איציק זה המלך. תודה רבה לכולם,
3: תודה. אנחנו פרשם את זמרי תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עושים את זה פחות טוב, ואיך פנטי תמיד אומר

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו בשעה האחרונה באמצעות כתבם אוהל של מחבלי חמאס באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים, חלק מהם באורח קשה. 48 מחבלי חיזבאללה שהו במנהרות ברכס עלי טאהר בזמן כיבושן על ידי כוחותינו, שמונה מהם נהרגו. כך טוענת סוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח ניתן כי לא שהו במקום מחבלי משמרות המהפכה. שר הביטחון קאץ הגיב הלילה לדיווחים בתקשורת הזרה על נסיגה ישראלית מהמקום והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. המחבלים החות'ים השתלטו בשעות האחרונות על שני איים נוספים במרחב הים האדום, כך מסרה ממשלת אמן. על פי הפרטים מדובר בשני איים הממוקמים 160 קילומטרים צפונית למיצר באב אל מנדב. משפט נתניהו, מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר ערן קמין, הודה בוקר בעדותו שנפגש עם העיתונאי בן כספית כדי לברר ידיעות הקשורות במשפחתו של ראש הממשלה. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ניסה לברר עמו מתי התקיימה הפגישה, וקמין השיב שהוא לא זוכר, תוך שאמר שיש מזכר שלו בנושא. אחרי שהתברר שאב מזכר שכזה לא הגיע לחומרי החקירה, אמר קמין, שבטוח הייתה תרשומת שכזו, בעקבותיה הייתה חקירה, אך לא מסר לכך הוכחה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מבית שמש, בחשד שרצח את הילד הלל מרדכי דדון בן השבע לפני כחודש. איפרגן נאשם גם בניסיון רצח של בן דודו של הלל. על פי האישום דקר הנאשם את הקורבנות בעת ששיחקו בברכה מתנפחת. המניע לרצח לא פורט בהודעת הפרקליטות. שר החוץ של נורווגיה מקדם עונש של עד 3 שנות מאסר לאזרחי ארצו שהתאפסו עם סחורה יהודית שמקורה ביהודה ושומרון. נורווגיה היא אחת מ-12 המדינות שהצטרפו בשבוע שעבר לחרם האנטישמי מצד בריטניה, ומזה מספר שנים חל באיסור על הכנסת תוצרת יהודה ושומרון. המשטרה עצרה בערב החג חשוד רביעי בגניבת נשק מבסיס שייטת 13 באתלית. בליל שלישי האחרון נגנבו מהבסיס שלושה רובים מסוג M16. באותו הלילה נעצרו חייל המשרת בבסיס ושני אזרחים, והבוקר נעצר אזרח נוסף. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: מרכז העצבים.
10: שלום לכם, צהריים טובים, רדיו גלי ישראל, אתם על מרכז העצבים, איתכם באולפן עד השעה 1, בת אל בנימין, ואם אתם רוצים לעלות לשידור, אני אזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו מספרו 050-9494-594, 050-9494-594, שילחו הודעה, תגידו מה השם שלכם, על מה בא לכם לדבר, ותוכלו אולי לעלות לשידור. אני חושבת שאחרי חג ושבת, שהיו ככה רצופים, בטח יש לכם הרבה הרבה הרבה על מה לדבר. נגיד שהיום ג' בתשרי תשפ"ז, זאת אומרת צום גדליה, אז אנחנו נאחל צום קל למי שצם, יום מאוד מאוד חשוב לעם ישראל, ואנחנו נשתדל ככה להרבות באהבת חינם ככל שניתן, במיוחד בימים האלה. נגיד תודה לצוות שלנו, ניב יוחנן יוחננו, ועל ההפקה, משה רחמקין, כאן הטכנאי, איציק זר על הדיגיטל. טוב, הרבה דברים היו בסוף השבוע ובחג הזה, אבל מה שבעיקר אפשר לסכם מהשנה הקודמת, זה את המעמד של ישראל כאימפריה. אנחנו רואים את מדינות המפרץ, במיוחד את סעודיה, מתחננת ומבקשת סיוע מישראל, כי היא יודעת שהיא לא יכולה לסמוך על אמריקה, החוטים שם ככה מתחילים להשתלט, גם המלחמה בחיזבאללה, ישראל מכה שם מכות קשות, רכס עלי טייר שפוצץ, עדיין מחזיקה ברכס אבו פור, גם בעזה ישראל נלחמת ומוכנה לכל חזית, כולל איראן שיורה לבסיסים אמריקאים ברחבה מזרח התיכון, אבל לכאן, לפחות כרגע, היא לא מעיזה לראות, לא סתם, לא לחינם, ישראל קנתה את המעמד שלה כאימפריה במזרח התיכון, ואימפריה באופן כללי מעצמת נשק, כזו שאפשר לסמוך עליה, ואנחנו רואים גם עכשיו את הסרטונים של העם האיראני, שוב סרטונים של העם האיראני עם ביבי ג'ון, ככה מצפים להפלת המשטר, כי המסרים מישראל יהיו קצת יותר חדים ומחודדים גם לגבי הפלת המשטר הזה. אז שנה טובה, והנה הכללות שלנו כמדינה, אולי קראו לנו פעם מילד הקפות של המזרח התיכון, זה הכללה הזאת כבר עברה מן העולם, ועכשיו תחל שנה בברכותיה, ואיתנו כבר מאזין ראשון על הקו, אליהו מאופקים, צהריים טובים.
4: שלום טובים לך, בתל אמרו לי?
10: נכון, בתל, כן, בתל בנימין.
4: שלום לך, בתל.
10: שלום.
4: אתה מוזר לי, זה פעם ראשונה, שלום לך.
10: שלום.
4: כן, אני, יש לי זמן, אני בשתי נושאים, אבל מאוד מאוד מאוד חשובים, אם אפשר, בבקשה.
10: בוא נתחיל.
4: הנושא הראשון, הנושא הראשון, כבר דיברתי עליו, עם זה, עם העורך דין הזה, אם שמדבר כזה, איך קוראים לנו? לא בונטל, לא בונטל השני.
10: עם זיו מאור, בוא תגיד לנו מה הנושא, כן.
4: טוב, כן, הנושא הוא כזה, אני אחד מאלה, אני חושב מרבבות של אנשים פה בישראל, שיצאו לפנסיה, אני כבר בפנסיה כבר כמעט 6 שנים, אבל אין לי פנסיה. ולמה אין לי פנסיה? אין לי פנסיה, פשוט אין לי פנסיה. למה? כי אני שייך לאותו הדור שבאותה תקופה שעוד לא היה חוק מחייב כל אדם פרסי, סנדלריה ועד מפעל ענק, לא חייב אותם לפריט הפנסיה. ואני מאלה שנפלתי עכשיו בין הכיסאות, ואני עובד, אני היום בן 74 עוד מעט, ואני עובד כמו ילד בן 18 ו-20. זה מצחיק, נכון? אבל זה מצחיק, לא מצחיק. כי כמוני יש המון המון המון אזרחים שלא יודעים מה לעשות. אני חושב שהם מטפלים בכל כך הרבה נושאים בכנסת, במדינה, בממשלה, כל כך הרבה נושאים. למה את הנושא הזה לא מדברים עליו? לא מטפלים בו. אני מבקש מאוד מכל אלה שעכשיו רוצים להיות מועמדים לבחר לכנסת, בבקשה שיפנו, אחד מהם שיקח את הנושא הזה לטפל באותם האזרחים הוותיקים. אנחנו אזרחים ותיקים, כן? אזרחים ותיקים בלי פנסיה. אין לנו פנסיה, ככה, פשוט, ואני עובד, אני עובד עד שאני אלך, לא יודע, לקבר.
10: אז זה נושא חשוב שאתה מעלה אותו, נכון, את גם לסבתא שלי היה רק ביטוח לאומי, ולא היה את הפנסיה וכל זה, נושא חשוב, והנה אתה מעלה אותו, בוא נדבר על הנושא השני ש...
4: הנושא השני. אני מאוד מקווה, את האמת, אני מקווה שגלי גוטליב, טלי גוטליב, סליחה, טלי גוטליב, אני מקווה שהיא שומעת אותי, מאזינה לי.
10: אוקיי.
4: טלי גוטליב, אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותה, איך שהיא מדברת, איך שהיא... כל דבר היא עושה אותו ברטט, הנשמה ברמך, בשעשה גדיה, היא מעלה את הנושא והיא מדברת וכך, והיא נלחמת על הדברים. ככה עם היומה שהיא התקעה מהם, כל הנושאים שהיא טיפלה בהם, והיא מטפלת בהם, ומה שעשו לה בסוף, באמת, אני הייתה לי מחשבה לי לבחור, אני קשה לי אפילו לומר את זה, לבחור בליכוד, אבל אני כנראה שאני לבחור איפה שהלכה, לאן שהלכה, היא הלכה עם זה, עם מה שמו, עם, נו, קוראים לו בן גביר. בן גביר? אני אתן לבן גביר גם בלעדן, אבל היא חזקה אותי שאני אחד לבן גביר, ואת כנראה את הכל שלה אני אתן לבן גביר, אני אנסה לשכנע אחרים, גם לתת לה גב, רק בגלל מה שעשתה, מה עשה שולה בליכוד.
9: מה
4: עשית? והיא נעלתה, היא לא מרצונה, היא ימנית, והיא ליכוד
9: נקד מכתורת
4: לה.
9: אתה מדבר על השריונים והמיקומים בתוך הליכוד.
4: המיקומים, וזה בסדר
9: הכנסת גוטלי, וצריך לקחת בחשבון גם את הדברים האלה כשמתמודדים בפריימריז, זה באמת מאוד מאוד קשה בפריימריז בליכוד, והפעם אפילו עם השריונים זה היה קשה יותר, ולא היה ברור הסיפור עם המיקומים והדברים שהיו גם אחר כך,
4: חתירות. אנחנו יודעים שהיו כל מיני, את יודעת, פוליטיק, קוראים לזה פוליטיק, או איך קוראים לזה במכתבים, ותבחרו בזה ולא בזה, ואז זה מגיע עד... כן, מגיע עד למעלה, ובוא, בלי, אני רומז, אבל כנראה שמבינים לאן זה הולך.
9: טוב,
4: אז זה לא יפה מה שעשו לה בליכוד.
9: אני לא מבינה, בסדר, אנחנו שומעים את המחאה שלך, אליהו, תודה רבה.
4: כן, כן, תנאי הנושאים האלה, אני מבקש מאוד מישהו מהנבחרים שרוצים לבחר לכנסת, שיפנו פה, וניקחו לעצמם לנושא הזה לטפל בפנסיונרים, שאין להם פנסיה.
9: הנה, אז הקריאה שלך נשמעת, אליהו. תודה, ושנה טובה, אנחנו נזכיר.
4: שנה טובה ומבורכת. לכם ולכל בית ישראל.
9: אמן. אנחנו נזכיר שהמספר שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, לשלוח וואטסאפ למספר 050-9494-594, ורק שתדעו, שומעים אותנו בתדרים 94FM, 89.3FM, 106.5FM, וגם באפליקציה החדשה של רדיו גלי ישראל, אפשר לראות אותנו גם בפייסבוק לייב, אגב, אם תרצו, ולהגיב שם, ואנחנו כבר למאזין הבא, ניר מהצפון, שלום, שנה טובה.
11: שלום, צהריים טובים.
9: צהריים טובים.
11: טובה.
9: כן, ניר.
11: אני, קודם כל, אני שמעתי את המאזין מקודם,
9: כן.
11: ואני מצדיק אותו, יש הרבה כמוני, שאני אחרי מה שנראיתי בפריימריז,
9: כן.
11: ואת האנשים, וגם כל כך וכל השירונים, מבחינתי, אני ראיתי את כל הטובים שזרקו אותם מחוץ לרשימה, או שהם לא ברשימה למעלה, ואת כל האלו ששמו אותם למעלה, לא באמת עשו לנו משהו לטובתנו, לטובת עדות המזרח, בוא נגיד ככה. ואני בבחירות הזאת, ועוד משהו עשו גם לטלי גוטליב.
9: רגע, ניר, אתה חדש בסיפור הזה של הליכוד והפריימריז?
11: אני לא חדש, אבל אני לא חדש.
9: Mm-hmm.
11: אבל הם עשו שמולכים, אני חושב שהפעם הציבור על הליכוד, לא הפעם יחומו, יסימו בן גביר. זה יסימו, אנשים בגילים אני מדבר איתך. אנשים בני 27, 28, 30. גם הרבה, אני מכיר אנשים בני 50, 60, שלא יסימו הפעם ביבי. תמרו את הרשימה, זו רשימה רעה.
9: לא, רגע, שנייה. הרשימה, רק נתייחס רגע לרשימה של הליכוד.
11: רשימה רעה. רשימה רעה.
9: אין בעיה, ניר. מיד תגיב על הדברים שאני אומרת. האנשים שנמצאים בתוך רשימת הליכוד, זה אנשים שנמצאים, היו גם ברשימה הקודמת, בתוספת של, מה אמרנו, תקווה חדשה, נכון, יש שם שניים מתקווה חדשה, ויש שם גם את השריונים כמו איציק בונצל, ברדוגו, טלי גוטליב, אלישע מדן, דוד פטר.
11: עם כל הכבוד, כן. עם כל הכבוד לאיתק בונצל ולטלי ולברדוגו, כן. זה לא האנשים שנלך ונשים פתק מחל. עם כל הכבוד, ואני אוהב כן. אותם.
9: אז אתה כועס על הסיפור הזה. כן, אבל יש עוד נושא שרצית להעלות.
11: כי אני אגיד לך תמיד, רגע, איפה הרי קלנר, איפה עמית הלוי, איפה האנשים שבאמת רותם בוועדות נלחמו בשיניים?
9: כן.
11: סליחה, מי רגע עשה משהו לטובתנו? דוד אמסלם, שבא מזרחי כמוני, מרוקאי כמוני, בא מבית מרוקאי.
9: אתה מדבר על חברי הכנסת שהיו בוועדות ועבדו קשה, וציפית לראות אותם במקום גבוה יותר בפריימריז.
11: ברור.
9: כן.
11: כי הליכוד היא המפלגה של הסקנים, שאני שמע, אז לי, אנחנו מכירים את המהלך מוכר הקלעים, שישב לך שם, אתיה, שאף אחד לא מכיר אותה, היא פתאום למעלה, מעלים אותה בבדיקות האחרונות, אתיה למעלה, ושאת רואה, אתיה, מי מכיר אותה? מי הכיר אותה בכלל? באמצע הפרמרית, מי הכיר אותה? חיים קאץ, תגיד לי. אז לא פלא שישראל קאץ לקחת, להיות, קיבל מינוי, כי הוא יודע שהוא לקבל שבא למעלה. תגיד לי, מה עשה לי דוד אמסלם, תביתי להגיד לה, אסתר כחיות ערק? לא הבנתי. סליחה, עוד מה שעשו לסלם.
9: אתה לא מרוצה מהרשימה.
11: לא מרוצה, גם אף אחד לא מרוצה. אני לא חושב שליכוד פה יקבל פה 34, 35 מנדטים.
9: אנחנו לא נעשה את תעמולת בחירות, אבל נגיד...
11: רגע, אני רק אסיים.
9: עלית רק על הנושא הזה, ניר? חשבתי שאתה רוצה להגיד עוד משהו. כן.
11: כן, אני רק רוצה להגיד, גם לטלי גוטליב, טלי גוטליב מה שעשו לה, שעשו לה סיכול ועברה לבן גביר, וואלה, אני הולך לשים מגל, אני עובר לבן גביר.
9: יש פה כעס, כעס גדול, אני לא שומעת, כן.
11: בטח שיש כעס, כי הם לא מבינים את הרח רוח בציבור. ביבי יכול לבוא ברחוב וכולם יתעלמו איתו, אבל בשורה התחתונה לא יקחו בה מהנבחרת הזאת, כי הנבחרת הזאת לא מבין אותנו שום דבר. תגידי לי, טיפלו פה באנשים שבחרו בהם? משהו ברפורמה משפטית לא תהיה פה. לא מטפלים פה בדברים
9: לא, מטפלים, זה הייתה קואליציה הומוגנית, כן? כולם שם טיפלו באירוע הזה של... כל המפלגות שהיו בקואליציה טיפלו באירוע הזה שנקרא רפורמה משפטית, והם עבדו מקשחת. אני רק אשאל אותך שאלה אחת, ניר, אני תרשה לי להקשות עליך?
11: כן.
9: אתה סומך על זה שאם שוב תהיה ממשלת ימין שתלויה בעוצמה יהודית, בן גביר לא יפרוש באמצע? מטעמים לא עניינים באמצע מלחמה?
11: מה זאת אומרת?
9: הוא פרש. פרש באמצע המלחמה. מהקואליציה, אחרי זה הוא חזר. בן גביר, כן.
11: בן גביר?
9: כן.
11: אני חושב...
9: ולכן אלמוג כהן נשאר עם הממשלה.
11: אני חושב שהוא עשה טעות, הוא הבין את זה. עכשיו לבוא ולהתאפס בקטנה...
9: לא, זה לא בקטנה, זה באמצע מלחמה להפיל ממשלה. אם אלמוג כהן לא היה נשאר, הממשלה הייתה יכולה ליפול בזמן מלחמה, לפני שאנחנו מכירים את הזירות הכי חשובות. לכן שאלתי אותך, אני... אתה מוכן לקחת את הסיכון הזה?
11: אני כן מוכן לקחת את הסיכון הזה, כי סוף סוף יש פה ימין אמיתי, ואני רוצה להגיד לך, שבע חזיתות, משהו, בהמשלת ימין על מלא, ניצחנו בחזיתות האלו?
9: רגע, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. מה זה ניצחנו? מה זה ניצחנו? קודם כל, כן, הכרענו את האויבים שלנו, אבל אתה מצפה שיום אחד הם יעלמו וכולם יתגיירו.
11: איפה הכרענו בעזה?
9: מה זה, אתה שולט על יותר מ-60% משטח הרצועה? זה משהו שהיה,
11: אבל עדיין יורים, רגע, אבל עדיין מתחמשים הארגון, הם מתחמים מחדש.
9: מאיפה הם מתחמשים? מאיפה מגיע להם הנשק?
11: מתחמשים.
9: אני שואלת אותך, מאיפה? אוכל הם מקבלים, מאיפה הם מקבלים נשק? אין להם נשק.
11: אחרי מה שעשו להם, מגיע להם מסעיות להכניס?
9: לא מגיע להם שום דבר. אבל זה קורה גם...
11: נו, אז למה?
9: למה אני מסכימה איתך? בוא נשאל את נבחרי הציבור שלנו ונדרוש מה?
11: למה שאתם ממשיכה עם הדבר הזה?
9: בגלל שטראמפ כפה עלינו את הסיפור ההזוי הזה של מועצת השלום, אבל כמו שאתה אומר, זה צריך להיפסק. אני מסכימה איתך? אנחנו לא רוצים את עזה היא משגשגת.
11: אני רוצה להגיד לך, למה אני תלוא ארצות הברית ולא מדינה, אכפת לנו, אכפת לנו מהאזרחים שלנו, אנחנו אכפת לנו מהמדינה שלנו, והאזרחים שכולם גרים פה. לא אכפת לי מטראמפ. אם מישהו לא יכול להגיד, דונט, אפשר להגיד גם לא, תודה רבה, נשמה. אף מדינה לא יכולה להחליט עלינו, אם נחת הפסקת כן לא, שאנחנו צריכים לדאוג לחיים שלנו. יש פה צבא, ויש פה מדינה שצריכה לדאוג פה לאזרחים, ושלא יהיה פה טילים, ושלא יהיה פה שום דבר. אם אנחנו לא מסוגלים, תגידו את האמת. לא מסוגלים לעשות פה רפורמה משפטית, תגידו. לזה עכשיו עושים פה את פטר ואת כל אלו, זה פלסטר, ולהגיד שעושים פה רפורמה. צריך להחזיק, הליכוד לא יודעים מה הולכים.
9: טוב, ניר, הכי חשוב זה שכולם יצאו להצביע, אחרת אנחנו סתם מקשקשים פה, אני ואתה.
11: בן גביר 15 מנדטים.
9: ביום הבחירות לצאת להצביע, אנחנו לא אומרים לאיזו מפלגה, אני לא יכולה לומר לאיזו מפלגה, אבל צאו להצביע לה, כן. אתם יודעים. טוב, ניר מהצפון, שתהיה לך שנה טובה. תודה רבה.
11: תודה.
9: איתנו כבר מאזין הבא, דוד מירושלים, שלום.
12: שלום.
9: כן, מה שלומך? שנה טובה.
12: ברוך השם, שנה טובה. רציתי לדבר בהמשך למאזין הקודם.
9: כן.
12: אלא למה שהוא אמר על הליכוד. אז רציתי לדבר על שר הביטחון, הליצן שלנו,
9: כן.
12: שהוא, שמעתי אותו לפני שהוא התמנה להיות שר הביטחון, כשהיה גלנט, אז שמעתי אותו שהוא בא לפטריוטים, והוא דיבר והיה כל כך מיליטנטי, וכל כך ימני, וכל כך...
9: כן.
12: ממש, ממש...
9: בוא תמקד, תמקד את הטענות, דוד, כן. מה... כן, לגבר.
12: מיד.
9: כן.
12: מיד. אז כשהוא נהיה שר הביטחון, קודם כל הוא קצת נהיה יותר עדין, ובהמשך הוא עשה את המעשה מנובל לגמרי, שהוא זרק את טלי גוטליב והפקיר אותה
9: לסיכון
12: ציפורני המחבלת התקשורתית, המחבלת הפוקדת הממשלתית, כמו שקורא לה, איך קוראים לו, יורם שטל.
9: רק נגיד, הם רוצים להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב.
12: בדיוק.
9: וחשוב שתישאר לה חסינות, וזה כל ה... וסביב האירוע הזה אתה מדבר, כן.
12: קודם כל, זה לא בצדק מה שהיא עושה, אבל במקום שאנחנו, הימניים, נגן אחד על השני, כמו שהשמאלנים המנובלים האלה מגנים על זה שהתחכך בחיילת ושמצאו אצלו נשק, הזקן המגעיל ההוא, וכמו שמגנים על
9: אתה מתייחס לזה שהשמאל מצופף שורות, לא משנה מה, הם כן, מצופפים שורות, כן.
12: הפצמרית, כמו שהם מגנים על הפצמרית, הרמטכ"ל, המגעיל הזה שדואג לה לפנסיה ולכסף ולכל זה, כמו שהם מגינים על עצמם, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להגן על הימין. והוא זרק אותה, זרק אותה רק בגלל שהוא מפחד ממנה, שאולי היא תגיע להיות משהו לפניו, או אולי בגלל שהוא חושב להיות איזה ראש ממשלה אולי פעם, הוא יכול להיות ראש נעליים, אם הוא כזה, כזה...
9: לא ברור האירוע הזה שם, מה היה אינטרס באמת...
12: אינטרס אישי פרטי, שלו ויש גם של ביבי ה... ביבי השמאלני, ביבי היום, ביבי כל הזמן מתנהג.
9: אבל אני יכול להגיד, נגיד היו שם אינטריגות של פריימריז, אם זה מה שאתה חושב, כן.
12: שנייה, אני אסביר לך. ביבי מתנהג כשמאלני, רק כדי לרצות את התקשורת, כדי שלא יתקפו אותו כל הזמן.
9: התקשורת תוקפת, ביבי עוד מודע לזה שהוא יותקף על ידי התקשורת, וכמו שאתה רואה, זה לא משנה את ההתנהלות שלו, כי הוא זה בטח לא בשלוש השנים האחרונות. הוא ממש לא מוטרד מהתקשורת, הוא לא סופר את התקשורת.
12: ביבי עדיין לא מודע, לא, הוא עדיין לא מודע, הוא חושב שאם הוא יתנהג קצת בעדינות...
9: לא, הוא לא חושב, הוא לא חושב את זה, אנחנו רואים, הוא ממש נכנס בתקשורת, זה לא ממש מזיז לו, אפילו מתראיין אצלם, דוד, אני לא מזדהה איתך בנושא הזה.
12: ביבי יותר שמאלני מימני.
9: במה זה מתבטא, דוד?
12: בכל המהלכים שלו...
9: במה? בפרויקט החוות ביוש, בכלכלה ליברלית שמשגשגת גם בזמן מלחמה, בזה שישראל היא אימפריה והיא מכה בשבע חזיתות. נתניהו לא שמאלני, בוא נגיד שהיו לו 30 שנה להוכיח את זה, וכנראה שזה לא קרה. הוא תמיד חשוד ואיכשהו תמיד מוכיח את ההפך. אז אני לא אסכים איתך בנושא הזה. דוד, משפט לסיום, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. משפט לסיום. משהו חיובי, שנה טובה, כן.
12: משהו חיובי? שיעיפו את שר הביטחון המגעיל הזה,
9: וזה
12: יהיה משהו חיובי לליכוד, בעזרת השאלה, אני בוחרת בן גביר.
9: נו, מה יהיה? חברים, אני מבקשת גם עם מצביעי מפלגות אחרות מכל המפה הפוליטית, גם לעלות פה לשידור, כן.
12: כן, אז אני בוחר בן גביר, כי ביבי שמאלני,
9: ושר
12: הביטחון יותר שמאלני, ומגעיל, ושהוא זרק את טלי גוטליב לקרשים.
9: חברים, אנחנו מזמינים אתכם. דוד, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אנחנו רק מזכירים לכם 050-94-94-594. תשלחו הודעת וואטסאפ, וגם אתם תוכלו לעלות לשידור ולענות גם לאנשים שעלו לפניכם, ולעלות נושאים שלכם. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
13: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: 720! 720!
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
24: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
25: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
27: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
28: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
29: כוכבית 8096.
30: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
31: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חזרתם אלינו מרכז העצבים באולפן בתל בנימין, ואני הזמנתי אתכם לעלות להגיב גם למאזינים הקודמים וגם להגיד מה אתם חושבים בשלל נושאים. אני אזכיר שוב, הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594. אני מאוד אוהבת המאזינים של התוכנית הזאת, תמשיכו לשלוח הודעות. איתנו על הקו כבר אתי מתל אביב. שלום, צהריים טובים, שנה טובה.
32: שלום.
9: שלום, אתי, כן, מה שלומך?
32: שנה טובה, מדברת אתי תימור, אני חברת ליכוד,
9: כן.
32: לא הרבה, רק 55 שנה.
9: ותיקה.
32: אז ככה, אני כבר עברתי פריימרי, שביעיות, כל מה שאפשר. אף אחד לא, בקיצור, היום עשו לכם אינטיפאדה מטלי גוטליב ומאדון בן גביר, וזה לא יכול להיות כזה דבר. ככה, פריימריס, כל אחד מצביע, אני בעצמי הצבעתי לטלי. היא לא נבחרה, היא נבחרה במקום גבוה מאוד, הרבה יותר גבוה משרים וחברי כנסת, שהיה מגיע להם אולי יותר בדיעבד. אז בואו, אתם לוקחים, שומעים אנשים שזה שקר וכזב, הם כולם מפמפמים את אותם מילים, אותו דבר, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אז בבקשה, קצת למתן אותם. בן גביר וטלי, אנחנו מכירים את כל, כבר אני עברתי את כל הדברים בחיים. מספיק עם השקרים שאתם מפיצים.
9: לדעתי, חברת הכנסת גוטליב קיבלה משהו כמו 25 אלף 25 קולות, יש לה תמיכה מאוד גבוהה בליכוד, והיא הסבירה למה.
32: הייתה.
9: כן, בפריימריז, אנחנו מדברים על הפריימריז. על הפריימריז אנחנו מדברים, והיא הסבירה שהיא מאוד חשוב לדעת בוודאות שהיא נמצאת בכנסת הבאה, בגלל הסיפור הזה, בגלל האיום הזה בכתב.
32: היא לא תהיה בכנסת הבאה, אם היא תמשיך בהתנהגות הזו. בבקשה, אני אומרת, היא לא תהיה.
9: מה שבעוצמה יהודית, כשאת שומעת שמכפישים את הפריימריז, מה את חושבת בתור מי שנמצאת חמישה עשורים בליכוד? כן.
32: חמישה עשורים, בדיוק.
9: כן.
32: עברתי השביעיות, הכל. אז בואי אני אגיד לך, אני הייתי מהבוקר עד נעילת התלפיות. עמדתי בלי הפסקה בתל אביב, שהיו באמת הרבה אנשים הגיעו. אף אחד לא קיבל הוראה לא להצביע לטלי. ואם אכן היה, אני מספיק מקושרת, גם עם המטה של ביבי, גם עם הלשכה שלו, היו באים ואומרים לי, תקשיבי, ואני אומרת, אם היו אומרים, הייתי כמובן מתנגדת. היו אומרים לי, תשמעי, אנחנו רוצים להחליש את טלי. וזה לא היה, וזה שקר, ואנשים מאמינים לשקרים שהם מפיצים עכשיו. זה שקר וכזב. אין הבחירות, ככה זה מתנהל שנים על גבי שנים. כל אחד בא, אף אחד לא קיבל פתק. אני לא ראיתי אחד שבא עם פתק.
9: אז
32: מה להצביע?
9: אתי מתל אביב, תודה רבה שעלית וסיפרת לנו מה קורה בשטח. תודה רבה ושנה טובה.
32: שנה טובה ותודה רבה לך.
9: תודה, אני רק מזכירה לכם, התוכנית הזו נקרא תוכנית המאזינים, מרכז העצבים, זה המקום שלכם להתבטא, להגיד את מה שיושב לכם על הלב. אנחנו נותנים לכולכם את הבמה להגיב אחד לשני ולדברים שנאמרים פה גם בתוכניות אחרות. אז קחו את ההזדמנות הזו, מספר הוואטסאפ שלנו זה 050-9494-594. יש ויכוחים גם בתוך המחנה, אבל הכי חשוב שביום הבחירות כולכם תצאו להצביע אחרת. מה זה משנה כל הוויכוחים האלה? זה הכל יהיה תיאורטי ותקום פה ממשלה אחרת, שאתם כנראה לא רוצים, וגם אנחנו. ואיתנו כבר המאזין הבא, מתן מאשדוד, שלום.
0: היי, שלום לך, מתן, שלום. שנה טובה לכולם.
9: שנה טובה, כן.
0: אני האמת כאילו רוצה, אולי אני צריך לדעת בבחירות.
9: יש לנו דרך לשמוע אותך קצת יותר טוב, מתן? אולי אתה יכול לדבר ישירות לטלפון?
0: שנייה, אני אעשה רגע לא להוריד את האוזנייה.
9: כן, בדיוק, לא אוזנייה, לא ספיקר.
0: קצת יותר טוב?
9: כן, הרבה יותר טוב, כולם יכולים לשמוע אותך.
0: אוקיי, בסדר גמור, השנה טובה שוב פעם. אני באמת רוצה לדבר על מה שנחשפנו אליו בימים האחרונים, על יובל אברהם והסרט הנזק שעשה למדינה.
9: כן, נזק לא אגבי בכלל מה שהם עושים למדינה, כן.
0: כן, בדיוק. אני פשוט רוצה לדבר על כאילו על נושא שבאמת כואב לי, שזה לא על בן אדם ספציפי עצמו, על קבוצה קטנה בעצם שיש בתוך המדינה שלנו, שלצערי יש הרבה כוח, והם בעצם לדעתי המממני טרור הכי גדולים כנגד העם היהודי. אוקיי, אפשר להגיד על חפיסות סיגרות שנכנסות לרצועה וכל הפייק שמרתיעים על הימין והכל, אבל מה שהקבוצה הקטנה הזאת עושה נגד המדינה, זה מימון הטרור הכי גדול. כי הם בעצם מכשירים את המדינה הפלסטינית, הם בעצם נותנים להם שכפץ עם כל מיני יועצים משפטיים ועורכי דין שמעמדים לדעת למחבלים. הסרטים, הלילות האנטישמיות האלו, כמו למשל כוח 100, כמו למשל העניין כזאת מפצרית, כמו למשל ששימו שצהל הפסיד בית חולים בערוץ מסוים, מבינה? כל הדברים האלה בסוף זה מתחבר לקבוצה אחת עם כוח מאוד גדול, שבאמת מעלילים עלינו כאילו דברים מאוד מאוד מרושעים, עלילות דם ברמות ש... חוזרים אחורה לשנות הדת, לא תגיד את התקופה, להשוות את זה, אבל באמת זה כבר גובל כמעט קווים מקבילים כבר, ובאמת על זה הבחירות. באמת שעל הדברים האלה הבחירות,
9: אנחנו נזכיר שזה נכון. שורשים שהולכים מאוד אחורה, גם הסיפור הזה של בצלם ושוברים שתיקה, וכאילו עדויות נכון, על דברים שאין להם שום אימות במציאות.
0: נכון, והם נותנים להם במה, זה כל הקטע, הם נותנים במה. אז מצד אחד אתם אומרים, הימין כביכול, הוא מממן דת כל הסיפורים העשויות שמעילים עלינו בראש הממשלה, אבל תראו מה אתם עושים. אתם מחבקים את אותם אנטישמים האלה, את אותם אנשים שמעילים עלינו עלילות, שאומרים שאנחנו פושעים מלחמה, אותו ראש מפלגה מפורסם, שאמר שצהל רוצח מכל כתחביב, כל הדברים האלה מחבקים אותם.
9: נכון, מסתמכים עליהם.
0: אתם מוכרים את החבל בשני הכתבות, כאילו קצת, את יודעת.
9: כן, מתן, תודה רבה.
0: אז באמת יבחרו נכון, ושתהיה שנה טובה לכולם, ומי ננצח.
9: תודה רבה, שנה טובה, מתן.
0: להתראות, שנה טובה.
9: להתראות, אני רק אגיד שגם העלילת דם על אלימות המתנחלים היא אותו דבר, במימון האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית, שימו לב לעלילות האלה, ואל תשתפו איתם פעולה. איתנו כבר המאזינה הבאה, שולה מחיפה. שלום, שנה טובה.
1: שלום, בת אלה יקרה שלי, מזמן לא דיברנו.
9: שלום לך.
1: שנה טובה לכולם. כן. אז אני אדבר מהר, כי אני יודעת שהזמן קצר והמלאכה מרובה.
9: כן.
1: בכל מקרה, דבר ראשון, הם לא היו מקבלים פרס אילו לא היו עושים סרט כנגד חיילנו, ארצנו, עמנו, מולדתנו.
9: נכון.
1: כל אלה שקיבלו פרסים תמיד, זה רק הסתה ושנאה והפצת שקרים. זה שאין לנו צדק במדינה שלנו, ואין מעצרים, ואין ביטול אזרחות, ואין חרמות, ואין זריקתם לרצועת עזה או לגרמניה. שם צריכים להיות כל האנשים האלה. לגבי הליכוד, אני בחרתי בטלי גוטליב. וזה לא אומר שלא בחרו בה. בחרו בה, היא רצתה להיות בעשירייה הראשונה מיד. אז אני לא אוהבת כוחניות ולא התלהמות. אני אוהבת את כל הציונות הדתית, אף על פי שאני בחורה, אישה חילונית. אני חולה על הציונות הדתית, אני אוהבת את וינטר, אבל אני מאוכזבת מאוד. אני מכירה המון אנשים שתמכו בו, וליבנו היה עמו כאשר הוא נודע בצבא, ומה שעוללו לו בשביל שמה ישראל וכאלה, וחתירה לניצחון, אבל הוא עבר את כל הגבולות, והוא ממש מסוכן, פיל בחנות חרסינה שבא להרוס את כל המחנה הלאומי. אילו כוונותיו היו טובות, הנאום שלו של הפתיחה היה אחר, ולא היה הוא מביא לי את האנשים האלה, הם כולם נחמדים, אבל כולם עסקו בפוליטיקה. אין חדשים שנחתו מהירח כרגע. והליכוד זאת המפלגה הכי טובה, וכל ההסתה שהייתה לצערי גם אצלנו, היא לא נכונה. הליכוד המפלגה הכי דמוקרטית, הכי טובה, הכי ממוסדת, הכי ערכית, והכי בעלת שנים רבות, ויש בה ייצוג מכל מגוון העם. אני חולה על הציונות הדתית. כל כך אני שמחתי שפייגלין, אהוב ליבי, התחבר עם בצלאל, אהוב ליבי.
9: ממש לסיום, שולה. כן.
1: מדוע איתמר ואדון וינטר לא יכולים לעשות איחוד קולות? מדוע? עודפים, הסכם עודפים, סליחה שאני מתרגש, כי אני יודעת שאני צריכה לסיים מהר.
9: הם יצטרכו בסוף לעשות, לא תהיה להם ברירה.
1: איפה הערכים שלהם, ואיפה הציונות הדתית? עכשיו אני אגיד לך את ההבדל בין נתניהו ולכל היתר.
9: הציונות הדתית כנראה תעשה הסכם עם הליכוד, כן. הסכם מנדט.
1: כן, וינטר הוא מתלהם. פשוט אני הייתי מזועזעת מהנאום שלו, מהדיבור שלו כל פעם, והחזב אותי בגדול.
9: שולה ממש ממש ממש לסיום.
1: כל העבודה הנפלאה שעשה הוא מתלהם. רק מר בצלם, סמוטריץ' מדבר לעניין. פייגלין מדבר על העניין, לא מתלהם. טלי גוטליב, עם כל אהבתי אליה, התלהמות לא הולך בפוליטיקה. צריך לדבר בחוזקה, לומר את האמת, כמו רבים אחרים, אביחי הלוי, יש גברים שמדברים כל כך יפה.
9: שולה, תודה.
1: בחריפות, אומרים דברים, אבל לא כמו התלהמויות.
9: שולה, תודה רבה, שאלית לשלום לך, חייבים לצאת שוב לפרסומות,
1: מזכירה.
9: תודה, שנה טובה, מזכירה שוב מספר הוואטסאפ שלנו, לעלייה לשידור 0509-494-594, תשלחו הודעה, פרסומות, כבר חוזרים.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מרכז העצבים, חזרתם איתכם באולפן בתל בנימין, עד השעה 13:00, ונחמד שאתם שולחים לנו הודעות, שתדעו שאין לי מושג על מה אתם הולכים לדבר איתי לפני שאתם עולים לשידור, ואיתנו כבר מאזין אייל מפרדס חנה.
11: היי, היי.
10: היי, כן.
11: שלום, שומעים אותי?
10: אנחנו שומעים אותך, אבל עדיף לא על דיבורית, עדיף תמיד ישירות לטלפון, שתדעו. ככה המאזינים שומעים יותר טוב, וגם אני. כן. אייל, יש לך דרך לשפר את זה?
11: כן, כן.
10: הנה, מעולה, כן.
11: מה שרציתי להגיד על אופר ווינטר, מה שקורה כרגע, יש פה אימור על זה או ווין או לוז, זה או תרש או צלש. או שזוכים פה בכל הקופה עם מנדטים שמביאים אותם לא מהגוש, כי אם זה מהגוש זה בעיה, או שהוא יצטרך להתמודד עם זה, אם תהיה פה בעיה של הימין, הוא יצטרך לחיות עם העניין הזה.
10: מה החשש? כן, זהו, מה החשש שלך? שהוא לא עבור את אחוז החסימה או שהוא...
11: שכן, כן, ברור, של הרבה, של כולם. הוא הולך פה על כל הקופה. הוא שם את כל הג'טונים ורקים לראות מה יהיה.
10: כן.
11: כן, זה עניין אחד. הדבר שני, עכשיו אם הימין זוכה, חייב לזכות. קודם כל, אם השמאל עולה זה אסון פה למדינה. אם הימין עולה, עכשיו צריך לגמור את העניין עם איראן, זה תוך שנתיים, ביבי וטראמפ ביחד. זאת אומרת, הם חייבים פה ללכת לשנתיים מועצות, עד לפחות סוף הקדנציה של טראמפ, לגמור את העניין של איראן, ולסגור את הפינה הזאת. לא להשאיר את זה אחר כך, לא יודע מה יהיה אחר, מה יהיה אחרי טראמפ, מי יעלה פה אצלנו, מי יעלה אצלם.
10: אני חושבת שבעיקר צריך שהם יפסיקו לבלום את ישראל, ויהיה הרבה יותר קל לסיפור הזה עם איראן, אבל כמו שאתה אומר, זה יהיה בכייה לדורות, ואי אפשר לפספס את המומנטום הזה בעניין של איראן.
11: אז פה, אני לא מקנה בווינטר עכשיו, הכל הכתפיים שלו.
10: הכל הכתפיים
11: שלו? על הכתפיים שלו יש הרבה עכשיו, כן?
10: אם תהיה ממשלת ימין, אתה אומר, אם יעברו את אחוז החסימה, תהיה ממשלת ימין.
11: כן,
10: אוקיי.
11: או שהוא לוקח קולות זאת אומרת, או שהוא לא לוקח קולות לעצמו, ולוקח ממישהו אחר, אז הכל נופל ביחד, כאילו. כן.
10: חשש, כן. אי אפשר שהרשימות שמימין לא יעברו את אחוז החסימה, אתה אומר, זה סיכון גדול מדי, כי איראן מוטלת פה על הכף. טוב, זה מחשבה שצריך להגיד איתה לקלפי ביום הבחירות.
11: מצד שני, יש לו איזה ביטחון, שכאילו אולי יש פה איזה משהו שהוא יהיה הפתעת הבחירות. יש פה גם איזה עניין יש כאן ביטחון, הוא מפגין ביטחון, כאילו מסתיר משהו שכולם יופתעו, אני מקווה שזה יהיה ככה.
10: טוב, בוא נקווה שזה הפתעה טובה, להתעלל חוגר כמפתח, מה שנקרא, אנחנו כדאי לשמור על צנות בשלב זה. יאללה מפרדס חנה, תודה רבה שהיית איתנו.
11: תודה, ביי, ביי.
10: שנה טובה, ועכשיו איזשהו אייטם נורא מעניין, אתם מכירים את יתרונות היין האדום, אבל לא שותים יין, כמוני למשל, אוהבים ענבים אדומים, אבל הסוכר מגביל אתכם, אז הפתרון כבר כאן, ויניה, תכירו את אסף התזונה פורץ הדרך, סופר פוד של ממש שפותח כאן בארץ על ידי מדענים ישראלים שהצליחו להכניס את שלל היתרונות הבריאותיים שביין האדום לתוך כמוסה קטנה, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויני עברה מחקרים קליניים ומאושרת לשיווק בישראל כתוסף תזונה, כך שעומדת בכל הסטנדרטים הנדרשים. איתנו על הקו איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביו-הרווסט. שלום איתי.
3: שלום בתי, צהריים טובים.
10: צהריים טובים. בוא תספר לנו מה זה ויניה ומה היתרונות הבריאותיים המרכזיים שלה.
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, של ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה בתל, מבחינת החומר הפעיל בה, כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה בעצם מה שהיא עושה היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, כי בעצם זה זרימת אדם טובה יותר, אומר, הספקת חמצן טובה יותר.
10: טוב, אני מרגישה את זה על עצמי, גם אני משתמשת בויניה. האם בוצעו מחקרים קליניים? מה בדקתם בנושא הזה?
3: כן, אז קודם כל, המחקר המרכזי בעצם מדבר על הנושא הזה של הגברת האלסטיות של כלי אדם, מרחיב את כלי אדם, ויניה מרחיבה את כלי אדם, ואז בעצם כל הדבר הזה שקשור לזרימת אדם, כי בסוף זרימת אדם זה הכל. ברגע שזרימת אדם מוגברת, הספקת החמצן יותר טובה. אנחנו גם יודעים שויניה יכולה לציין בפעילות אנטי-חמצונית, כולל פעילות אנטי-חמצונית של קולסטרול LDL, שזה מאוד חשוב. אבל המחקר המרכזי שלנו מדבר על הנושא של זרימת דם, וזה גם, את יודעת, מה שיין אדום וענבים הלמון עושים.
10: כן. אז למי ויניה מתאימה, וכמה צריך לקחת ביום?
3: כמוסה אחת, כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, ובמציאות שלנו זה מאוד חשוב בעיניי, זה יתרון מאוד גדול, לא צריך לאכול לפני, כמוסה אחת בבוקר. באופן אישי אני חושב שכל אחד כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה, וכמובן גם בגילאים המאוחרים יותר. אנחנו לא צריכים לחכות לגילאים מאוחרים ולהתעורר מאוחר, צריך לשמור על כלי הדם שלנו. אני פעם דיברתי על זה באחד הרעיונות, אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו, ומחברים אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי. זה 100,000 קילומטר של רשת של כלי דם, וחשוב מאוד לשמור על הנושא של זרימת דם, כלי דם, וויניה פה בדיוק בשביל זה.
10: טוב, איתי, שכנעת, אז מה הטבה המיוחדת שהכנתם עבור המאזינים והמאזינות של רדיו גלי ישראל?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה משונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית עוד כמה ימים, להתנסות בתל 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, ומכל סיבה שיהיה לא שבע רצון, אפשר לקבל החזר כספי, וגם אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. עד עכשיו זה היה מי שרוכש ל8 או 12 חודשים, החלטנו לפתוח את ההטבה הזאת, והחל מ4 חודשים, מי שרוכש ויניה ל4 חודשים ומעלה, מקבל את הקופון, שווה ממש, תנצלו את זה, מלונות מהממים, אז אל תפספסו עכשיו במיוחד לחגים.
10: טוב, גם בריאות, גם חופשה, אז חברים, אם אתם רוצים ליהנות מכל היתרונות של היין האדום והענבים בלי הסוכר ובלי אלכוהול, תעשו צעד פשוט למען החיוניות והאנרגיה שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360,

0: הפנים של התוכנית הזאת, תענוג לדבר איתכם, באמת, לפעמים אתם כועסים, לפעמים אתם יותר שמחים, זה לא משנה, אנחנו כאן בשבילכם, זו המהות של כל תוכנית המאזינים הזאת, תרשמו לכם את המספר, תשמרו אותו אפילו בוואטסאפ, כדי שככה סתם אם תזכרו פתאום שאנחנו משודרים, שימו לכם תזכורת יומית אפילו. תוכלו לעלות לשידור, פשוט תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-594, משהו יצבן אתכם במהלך היום, תכתבו לכם בצד, ותשלחו לנו לתוכנית המאזינים, ותוכלו לעלות לשידור. אנחנו כאן מדי יום בין השעות 12 עד 1, וזו הבמה שלכם לפרוק את כל מה שיושב לכם על הלב, לשתף אותנו במחשבות שלכם, וגם להעלות נושאים על סדר היום, כמו שהבחור העלה בתחילת התוכנית, על הסיפור הזה של הפנסיות, נושאים שהם גם לא מדוברים. ועכשיו יש לנו איזושהי הפתעה בשבילכם על הקו. עורך הדין איציק בונצל, שהגיש את התוכנית הזו, רוצה להיפרד מכם, המאזינים באופן אישי. איציק, שלום.
1: שלום בטל, מה שלומך?
0: טוב, איזה כיסא נוח השארת לי פה, אני חייבת להגיד.
1: את רואה, חכי, אני עוד לא עוזב אותו, זה לא, תלוי במאזינים, תלוי בעם ישראל, אם הם יצביעו לליכוד ויגדילו את הרשימה, אז גם אני אהיה שם בפנים, ואם לא, תמיד אני יכול לחזור, זו הרגשה טובה לדעת שיש לאן לחזור במקרה, וזה הדברים לא יתקיימו כמו שאנחנו מתכננים.
0: כן, טוב, אנחנו מקווים לטובת עם ישראל שהממשלה הבאה תהיה ממשלה לאומית, שתוכל להמשיך את האימפריה שבנינו פה במזרח התיכון, ויש משימות גדולות על הפרק.
1: כן, את יודעת, הקשבתי קשב רב לתוכנית, ושמעתי מאזינים רבים שעולים ומדברים על הכעס, על מה שנעשה עם טלי, ואני מאוד מאוד אוהבת טלי, וליוויתי אותה בימים של החסינות, הסרת החסינות, אבל זה, המדינה לפני כולם, המדינה היא לפני איציק, המדינה היא לפני ביבי, ובטח ובטח גם לפני טלי, זה לא הזמן לחשבונות, צריך להבין שאם נתניהו ומפלגת הליכוד לא תהיה הגדולה ביותר, הנשיא שמחכה בחניון עיניים לנפילתו של נתניהו, יטיל את משימת הרכבת הממשלה על אייזנקוט, ואז כל ההתחשבוניות בתוך המחנה והכעס, ובוא נעניש את נתניהו בגלל מה שהוא עשה או לא עשה, אני לא יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, אבל אחרת אנחנו נהיה בבעיה. אנשים צריכים להבין שאם נתניהו לא יהיה המפלגה הגדולה, יותר הרצוג מחכה בחניון עיניים להטיל את זה על אייזנקוט, וזה הסיכון הכי גדול, וזה לא יעזור לנו אחר כך הכעס וההתחשבוניות.
0: טוב, כבר קרו דברים מעולם, כן? אבל זה לא שאנחנו, ממשלת השינוי הייתה פה לא כל כך מזמן. נראה שאנחנו שוכחים, ואנחנו רואים גם מה הם מכינים לנו אחרי הבחירות, ולאן הרוח נושבת, ואיזה אנשים הם שרנים ברשימות. גם כאלה שתומכים בסיפור הזה של הסרט שמכפיש את ישראל בעולם, נזק אגבי, הוא כרגע כבר לא ברשימה של אייזנקוט, הבחור הזה לאיראן, אבל זה, אלה אנשים שהם תומכים בהם, גם מפלגת הדמוקרטים. אנחנו רואים מה מחכה לנו
1: בהחלט, מפחיד, לא רק זה. יש שם רבים רבים שאנחנו בכלל לא מכירים את הדעות שלהם. ולכן זה יכול להתהפך עלינו בצורה הכי חזקה שיש. אתה עובר על השמות ועל התמונות, וזה אנשים שאף אחד לא יודע מה הדעות הפוליטיים שלהם. זה פשוט מטורף ומפחיד ברמות מטורפות. כי שוב אני אומר, השיטה היא מי המפלגה הגדולה ביותר. וכל הליכודניקים שהיום כועסים כל כך על נתניהו, צריכים לשים, אני לא חוזר על זה סתם. כי אני אומר שוב, אייזנקוט בחישוב פשוט מאוד, צריך 46 מנדטים, פלוס 12-13 של הערבים, והוא מקבל את המנדט להרכיב את הממשלה. כך שאם המפלגות לוויין בגוש הימין יהיו גדולות, עדיין לא סמוטריץ' ולא בן גביר, ולא אחרים, למעט נתניהו, לא יקבלו את המנדט להרכיב את הממשלה. אז מה עשינו בזה? שמפלגות הלוויין יהיו גדולות, כי רצינו להניש את נתניהו. אנשים צריכים להביא את המתמטיקה הפשוטה הזו, אבל איך אומרים, אני מכיר את השעון שרודף אחרייך, ולכן
0: יש לנו
1: בתוכנית
0: פה עוד כמה דקות.
1: כן, אבל אני רוצה להביא למאזינים העיקרים שלי, הייתה תקופה מדהימה, תקופה שבזכותכם הצלחתי להציף הרבה מאוד דברים חשובים, והדבר האחרון שהצלחתי לעשות זה לסייע אפילו בקטנה לשחרור של בן של אחד המאזינים,

0: שהיה אסור בארצות הברית. השתדלתי מאוד להיות אוזן קשבת לכולם, ולענות לכולם, ולחזור לכולם, ולתת לכל אחד להגיד את מה שהוא רוצה. התוכנית, כמו שאת יודעת, היא תוכנית שצריך לעשות באקשן, ואני לא אחד שרדום, ולא אחד שמקבל כל מה שאומרים לו, אבל זה רדיו, זה כיף, מאזינים מדהימים, מדהימים, והנה אני אומר לך פה בטל, אם אני לא נכנס לכנסת, הדבר הראשון שאני אעשה זה לחזור לכיסא הזה, שעליו את יושבת, כי אני אוהב את המאזינים שלנו, אני אוהב את התוכנית, היא תוכנית חשובה מאוד, ותמיד כיף לשמוע מאזינים גם שחוזרים פעם אחר פעם, ומאוד מאוד אוהבים את המדינה. זה מה שלמדתי מהתוכנית שלי. כל יום גיליתי עוד ועוד ועוד ישראלים שכל כך אוהבים, כל כך מודאגים, כל כך רוצים בהצלחת הימין, ואנשים מסתובבים עם זה, והתוכנית הזו היא תוכנית שמאפשרת להביא לידי ביטוי את אותה אהבה, נכון. אותה דאגה למדינת ישראל וארץ ישראל, וזה יש רק בגלי ישראל.
1: כן, כן. טוב, אתה יודע, אני יצא לי, הייתה לי פה היום איזושהי תוכנית סוערת עם המאזינים פה, זה מאזינים שבאמת אכפת להם המדינה הזו, והם מעורבים, והם נפלאים, ואני מקווה שהם ימשיכו לעלות לשידור, גם אם אתה לא משדר, איציק, זה עדיין הבמה שלהם,
0: ואנחנו
1: נעזור להם בכל מה שיש, ואנחנו מאחלים לך המון המון המון הצלחה, ואוהבים אותך, ותבוא לבקר מכולם פה, כן, כל הצוות פה בקונטרול, בטירוף, מוסרים לך את אהבתם, ותבוא לבקר, גם אם אתה חק בכנסת ישראל, ודיר בא לקטלונה, כשאני מזמינה אותך לתרן ושואל הולך לי את הדובר, כן? אני כבר אומרת לך.
0: ברור, אבל את יודעת, כדי שכל זה, כדי שכל הבוחות האלה יתמשו, צריך להצביע ליכוד, לשים בצד את כל ההתחשבנויות. זה מאוד מאוד פשוט, זה מאוד חשוב, ומאוד מאוד מטריד אותי שנתניהו לא יקבל את המנדט להרכיב את הממשלה, ובזה נגמר הסיפור שלנו. הם ירכיבו ממשלה במהירות הבזק, ומה שראינו עד היום זה רק הפרומו של הפרומו, ואני מאחל לך בטל בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ואני בטוח שתביא את התוכנית לסיעים. ונהיה בקשר.
1: נהיה בקשר, תודה.
0: ותודה לכל המאזינים, תודה רבה.
1: תודה רבה, שנה טובה, עורך דין איציק
0: בונזל. שנה טובה לכולם.
1: ותודה גם לכם המאזינים, שנה טובה. נגיד תודה לצוות שלנו, ניב יוחנן יוחנן, משה רחמקין, וגם איציק זר בדיגיטל. תודה רבה שהייתם איתנו. מיד אחרינו, יומן הצהריים, עם מתי תוכפל, תוכנית מעולה, תישארו.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: צבת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת באולפן משה שולדרמן. לוחמנו ביצעו בשעתיים האחרונות שלוש תקיפות באמצעות כתבם על מספר מוקדי חמאס בערים חאן יונס ועזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפות נפצעו 10 מחבלים, חלק מהם באורח קשה. 48 מחבלי חיזבאללה שהו במנהרות ברכס עלי טהר בזמן כיבושן על ידי כוחותינו, 8 מהם נהרגו. כך טוענת סוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח נטען כי לא שהו במקום מחבלי משמרות המהפכה. שר הביטחון קאץ הגיב הלילה לדיווחים בתקשורת הזרה על נסיגה ישראלית מהמקום והבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון וכי כוחותינו לא ייסוגו ממנו עד להתפרקות חיזבאללה מנשקו. המחבלים החות'ים השתלטו בשעות האחרונות על שני איים נוספים במרחב הים האדום, כך מסרה ממשלת תימן. על פי הפרטים מדובר בשני איים הממוקמים 160 קילומטרים צפונית למיצר בבלמנדב. משפט נתניהו, מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר אירן קמין, הודה הבוקר בעדותו שנפגש עם העיתונאי בן כספית כדי לברר ידיעות הקשורות במשפחתו של ראש הממשלה. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ניסה לברר אם או מתי התקיימה הפגישה, וקמין השיב שהוא לא זוכר, תוך שאמר שיש מזכר שלו בנושא. אחרי שהתברר שאף מזכר שכזה לא הגיע לחומרי החקירה, אמר קמין, שבטוח הייתה תרשומת שכזו, בעקבותיה הייתה חקירה, אך לא מסר הוכחה לכך. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה התראה בשטח פתוח סמוך לעכו מטען צינור שהיה מוכן להפעלה מיידית. לצד המטען נמצאו גם סוללה וטיימר. חבלני המשטרה נטרלו את המטען ועצרו את תושב הכפר מזרעה בחשד למעורבות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מבית שמש, בחשד שרצח את הילד הלל מרדכי דדון בן השבע לפני כחודש. איפרגן נאשם גם בניסיון רצח של בן דודו של הלל. על פי האישום דקר הנאשם את הקורבנות בעת ששיחקו בבריכה מתנפחת. המניע לרצח לא פורט בהודעת הפרקליטות. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים ביום ראשון הקרוב יפעל מערך הרכבות עד לשעה 1 בצהריים. במהלך הפעילות יתוגברו חלק מהקווים, ביניהם קו חיפה תל אביב. עוד נמסר שתנועת הרכבות בכל חלקי הארץ לא תחודש במוצאי יום הכיפורים, אלא בבוקר שלאחריו. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפלד.
8: שלום לכם, צהריים טובים. יומן הצהריים של גלי ישראל. גמר חתימה טובה. תודה רבה לכם שאתם איתנו. כוחותינו עצרו בחברון מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי במהלך החג בטווח הזמן המיידי נגד אזרחים. בצהל כמובן דוחים לחלוטין את הטענות העולות בסרט נזק אגבי ומסרו כי החלטות מתקבלות בידי גורמים אנושיים בלבד ולא AI. החות'ים השתלטו על באב אל-מנדב טראמפ בשיחה לילה עם כתבים על מטוס האייר פורס 1. תסתכלו על עזה, תראו איך החזרנו את כל החטופים. אנשים שוכחים את זה, אין הרבה לחימה בעזה, וחמאס מוכן להתפרק מנשקו. כך אמר. הליכוד נגד הרשימה המשותפת, בוועדת נגד הרשימה המשותפת, בדרישה לפסול אותם עם התמודדות בבחירות. דרישה שכנראה גם תתקבל בוועדת הבחירות המרכזית, אבל תיפסל בבגץ, כרגיל. השר מיקי זוהר הגיש בקשה לפסול את אזרחות יוצרי הסרט האנטישמי. עוד מעט נדבר כאן עם יוסף חדד, מועמד מספר 2 במפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, על המפלגה ועל המצב בסקרים, על החשש שלא ימליצו על נתניהו, ועל המטרה שלו להיות שר ההסברה. עוד תהיה איתנו כאן גליה חושן, אמא של הדר, השם יקום דמה, שנרצחה במסיבת הנובה. לפני החג ולפני ביקורו בכותל נועד ראש הממשלה עם משפחות שכולות, בין היתר, גם היא השתתפה ועוד. ראש הממשלה אמר למשפחות כי הוא עומד על המשך החקיקה של הקמת ועדת חקירה לאומית שוויונית. עוד יהיה איתנו כאן יקי דיין, לשעבר קונסול בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, על הסרט של יובל אברהם ורחל שור, שזכה בפסטיבל ונציה. היוצרים טענו שהסתמכו על עדויות של 24 חיילים בעזה, על שימוש לכאורה בבינה מלאכותית לקבוע את יעדי החיסולים ואת היקף ההרג. צהל כאמור דוחה את העדויות האנטישמיות האלה, האנונימיות. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, הראשון לשנה זו. הצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, עמיחי מאון, טכנאי השידור, אסף יוסף יחזקאל, ואורך הדיגיטלי ציגזר איתכם באולפן, עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילים. הורים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
4: שלום, מתי.
8: כוחותינו עצרו בחברון מחבל שתכנה לבצע פיגוע ירי במהלך החג, בטווח הזמן המיידי, מה עם הפרטים?
4: כן, אז למעשה במהלך החג שוב רואים שלמעשה המחבלים ממשיכים ומנסים לפגוע ביהודים. במהלך החג בפעילות משותפת של שבק וצהל נעצר המחבל עבד אל רחמן בחברון, אחרי שעל פי החשד הוא תכנן להוציא פיגוע ירי בטווח זמן מיידי במטרה לפגוע ביהודים. המעצר עצמו התקיים בשבת ביום הראשון של ראש השנה, וברוך השם נמנע פיגוע נגד יהודים כבר בשבת.
8: כן, ברוך השם. בוא נדבר על הסרט שמציג את חיילי צהל כמובן כקלגסים, סרט אנטישמי שזכה בפסטיבל ונציה. בצהל דוחים את כל הטענות שמופיעות בסרט.
4: נכון, אז הסרט למעשה ששמו הוא נזק אגבי, נזה באנגלית, למעשה מה שקורה זה שבסרט מציגים הרבה מאוד טענות שקריות נגד ישראל פעם אחר פעם. בצבא מעלים פוסט בשפה האנגלית וטוענים כי מדובר בשקרים, וגם בנוסף שלא ניתן לדעת אם אלו שדיברו בסרט שירתו בצבא בכלל, ואם כן באיזה תפקיד, ואם הם בכלל עסקו בנושאים שעליהם הם טענו במהלך הרעיונות לסרט. למעשה עוד נאמר שבקטעים אותם פרסמו יש הרבה מאוד אמירות לגבי החלטות צבאיות שלא בהכרח מסתדרות עם כך שחיילים צעירים יוכלו לקבל את ההחלטות האלו, או בכלל יהיו שותפים להחלטות האלו. ולמעשה בצהל דוחים את הטענות האלו שמופיעות בסרט האנטישמי החדש נגד ישראל, אגב הופק על ידי שני ישראלים, ורואים שוב ושוב ושוב את זה שבעולם לא צריכים הרבה על מנת להפיץ עלילות נגד ישראל, אחרי שזה קורה כאן הרבה מאוד שבתות במהלך השנים האחרונות עם טענות אנטישמיות נגד מתיישבים שבאים להגן על מתיישבים אחרים ביהודה ושומרון, ובבריטניה כמובן משתמשים במידע הזה נגד ישראל. כך גם הפעם באיטליה מחבקים את יוצרי הסרט ומביאים אליהם פרס על האמירות האלו נגד היהודים בישראל. אגב, לא בהכרח מדובר בדבר שהוא מסוכן, אדרבה ואדרבה, צריך שהאויב ידע שיש אפשרות כזאת שאם יפגעו ביהודים הרבה מאוד מאנשי האויב יהרגו באותו הרגע. כרגע בצבא זה לא הכיוון.
8: אלה הדברים. אודי בן דוד, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
4: תודה, מתי.

0: אנחנו רוצים עכשיו לעבור זירה אחרת, נשוב ונעסוק עוד בסרט הזה. בינתיים אנחנו רוצים לדבר על ההתחזקות של החות'ים באזור. שלום נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום.
1: שלום שלום.
0: אז אנחנו רואים את ההשתלטות, את הדיווחים על ההשתלטות על המיצר בב אל מנדב, ששם הם שולטים. מה זה עושה בעולם, מה התגובות, ואם תוכל גם להתייחס לדיווח של עמיתך דני זקן על כך שסעודיה מבקשת עזרה בהקשר הזה מישראל.
1: כן, אוקיי, אז בוא נעשה קצת סדר. איים, המפרץ, במה מדובר? בעצם במהלך סוף השבוע והחג, החות'ים הרחיבו באופן משמעותי את השליטה שלהם גם בחוף התימני, כלומר כיבוש העיר מוכה, או מוכה, תלוי איך אתה מוכר לקרוא לה, וגם כיבוש של שלושה איים מרכזיים. אחד הוא מיון, שנמצא ממש על המצר, כלומר על הנקודה שבה עוברים ממפרץ עדן לים האדום. והיום בבוקר שני איים בשם איי חמיש, שהם בעצם נמצאים בדרום הים האדום. שליטה באיים האלה מקנה להם בעצם שליטה בירי כמעט על כל אזור, על כל אזור המצר, מה שלא היה להם עד כה. הם נאלצו לעשות כל מיני תרגילים אחרים כדי לפגוע בספינות ששטות במצר, וזה בעצם שולח את כל העולם לפאניקה של חשש שוב לעלייה של מחירים בעקבות פגיעה בספנות. זה מייצר בריאד, איפה שבעצם המממנים ותומכים בממשלה התימנית שנלחמת בחות'ים, בעצם גם לסוג של פאניקה. וכמו שבדיווח דני, הריאד פונה גם לנשיא טראמפ שמסרב לעזור, וגם כנראה למדינות אחרות באזור שישראל היא אחת מהן.
0: דיווח מעניין מאוד. בוא נדבר על דונלד טראמפ. באייר פורס 1 מדבר עם עיתונאים ומתייחס לעזה.
1: כן, אז אחרי שדונלד טראמפ סיים לאחד את אירלנד ולהוריד את המחסים מהוויסקי, אז הוא התפנה לדבר גם קצת על האזור. הוא מספר בדרך לאירלנד, בעצם מספר על על המשך המדיניות שלו בעזה. הוא מהלל את עסקת החטופים, הוא שוב קורא לחמאס להתפרק לנשקו, וחוזר בעצם על נקודת המבט המאוד מאוד צרה שהוא הביא בעבר על הסיפור של מה שיהיה עתיד הרצועה, מבלי להזכיר דברים כמו, אתה יודע, עסקת המאה או טראמפ, או אתה יודע, כל התוכניות הגדולות שלו לגבי עזה, אלא מסתפק בלפרק את חמאס מנשקו.
0: כן, אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, נטע בר, תודה שהיית איתנו.
1: כל טוב, עדי.

0: למספר 2 במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם. רציתי לשאול אותך, קודם כל, הנה אירוע הסברתי, הסרט נזק אגבי, זוכה בפרס בנציה. לו אתה שר ההסברה, מה היית עושה בבוקר?
1: קודם כל, בעזרת השם, אני אהיה שר ההסברה בכנסת הבאה, וכן, אם הייתי שר ההסברה ראשית, הדבר הראשון שהייתי עושה זה מסיבת עיתונאים בשלוש שפות עברית, כי גם החברה הישראלית צריכה לשמוע את הדברים המאוד מאוד קשים שיש להגיד גם על הסרט הזה וגם על הנזק, דרך אגב, שהסרט הזה יותר בעולם, בערבית לעולם הערבי, כי שם הוא הולך לתפוח לממדים שהם מטורפים, במיוחד שאל-ג'זירה מעורבת בזה, וכמובן הבינלאומי, ועוד פעם, אמנם זה אל-ג'זירה סוג אחר, אבל זה קטר למעשה שהולכת להכניס ולהטמיע את הסרטון, את הסרט הזה בכל האקדמיה. אני מזכיר לכולם שמהאקדמיה האמריקאית, קטר למעשה תרמה כבר מעל 20 מיליארד דולרים, רק בשביל להשפיע, וזה העובדה שאנחנו רואים גם בתוך אוניברסיטאות כמו קולומביה ו-MIT והרווארד, פרופסורים שאמורים להיות פרופסורים באוניברסיטאות הכי בכירות, לא רק בארצות הברית אלא בעולם, מתחילים פשוט לדקלם מסרים של מה שנקרא תומכי טרור וטרוריסטים. אז מלבד הנושא של הסברה ישראלית ומסיבת העיתונאים, אז כמובן גם ברשתות החברתיות לדאוג להפעיל את כל רשת המשפיענים שאני מכיר באופן אישי ובכלל גם אצלי, כדי לסתור את הטענות של הסרט הזה ולהביא לעובדה הכי פשוטה שיש. יש כאן ניסיון להשחיר את מדינת ישראל, לעשות לה דה-לגיטימציה עם סרט שאין בו שום עובדה אחת מוכחת, אי אפשר לאמת אותה, אי אפשר לבוא ולחקור אותה, משום שכמובן שיוצרי הסרט לא אומרים מה המקורות שלהם ומי האנשים שהיו מעורבים במתן העדות הזו. אני רוצה להזכיר לכולם שבזמנו שוברים שתיקה, ולא אני עשיתי את התחקיר הזה, אפילו לא מי שיכול לחשד כימין, רביב דרוקר בעצמו עשה את התחקיר על, או התוכנית שלו, עשה תחקיר על שוברים שתיקה, וגילו ש-80% מהדברים שהם אומרים, או שהם מעוותים, או שהם מוגזמים, או שהם שקריים. אז הייתי גם לוקח בערבון מוגבל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, כל אפילו פסיק שאחד משני הבמאים האלו, שהיו אומרים. וכמובן, משפט אחרון על זה, אני הייתי גם חושף ואומר, שימו לב לצביעות של אותם שני ישראלים, כן? שמצד אחד, כן, הם לא מזכירים אפילו פעם אחת את אירועי השביעי באוקטובר, ואת הטבח שביצעו המחבלים של חמאס ותושבי עזה בעצמם, ביהודים וערבים, ואת החטיפות של יהודים וערבים, ואת עצם העובדה שחמאס מטמיע את עצמו בין איזה אוכלוסייה אזרחית, וכל זה בזמן שבישראל יש לנו תוכנה שמגלה מה המצב של כל אחד ואחת מהפעילויות, איך לנתח את זה. הרי כל הסיפור הזה של משרדי המודיעין, וכל הסיפור הזה של תוכנות ה-AI, היא באה אך ורק כדי אפילו להוסיף עוד שכבות הגנה למדינת ישראל, והטיפשות של אותם אנשים לקחת את זה למקום האחר. מעניין מאוד, מעניין מאוד שבחיים אף פעם לא שמתי לב לאיזה שני במאים פלסטינים שהחליטו לעשות סרט דוקומנטרי על אירועי טבח השביעי באוקטובר, ואתה יודע למה לא תמצא? משום ששני הבמאים האלו היו מוצאים את עצמם תלויים בכיכר ברמלה או בג'נין, ובעזה כנראה היו נזרקים למאחר
0: לכלבים. אז למשל, אתה תומך במהלך של השרי במיקי זר שקורא לשלול להם את האזרחות לשני הבמאים?
1: אני חושב שהמהלך הנכון ביותר, כדי שזה לא יצא פופוליסטי, הוא לבדוק באמת את ההתכנות לדבר הזה. אני חושב תראה, אם החוק מאפשר את זה, ויש לנו את היכולת ללכת על הדבר הזה במיוחד, כאשר אני מודע לנזק המטורף שיש סביב זה, חד משמעית, העניין הוא שלי יש פער בין להשתמש במשפטים פופוליסטיים כאלה ואחרים, ואנחנו לא מגבים אותם בצורה משפטית. לא הכרתי ולא מכיר עד לעומק, בשביל באמת לבוא ולתת את הדעה שלי בנושא הזה, אבל אבל אני כן יכול להגיד לך שחלק מהדברים העתידיים שאני מתכוון לעשות כשר הסברה, היא בהחלט גם לטפל בנושאים שבהם אזרחים ישראלים לא רק שמשקרים ומסיתים נגד מדינת ישראל, בהחלט צריך להיות שיש סנקציות מאוד מאוד קשות על גם אלה שמבצעים דה-לגיטימציה בצורה כזו שיש לה השפעה ישרה. תקשיב, אני אומר לך בתרטינות, אני מגיע לאימותים בחול ואני חוטף, ואני חוטף בגלל ישראלים, אתה יודע מה?
0: כן.
1: אתה מרשה לי שנייה אחת להיות אפילו עוד יותר פתוח איתך? תקשיב, אני הערבי שיוצא, טוב, באים אליי אנשים, מולי, ומתעמתים איתי, שהם בכלל לא ישראלים, לא יהודים, אמריקאים לצורך העניין, ובאים אומרים לי, מה אתה רוצה? אנחנו מקבלים את המקורות שלנו מיהודים.
0: כן.
1: ואז אני כערבי צריך לבוא ולתגונן ולגונן על מדינת ישראל ולהסביר את העיוות ולהסביר את כל מה שקורה מסביב, כן. ולשים קונטקסט לדבר הזה. אבל אתה יודע משהו? זה בסדר גמור. אני אמשיך ללחם ואני אמשיך לעשות את זה, כי האמת והעובדות נמצאות בצד שלנו, וכשאתה עם האמת,
0: כן.
1: אתה בטוח בדרך שלך.
0: אז תשמע, אני, אתה יודע, אני חושב שהרבה מישהו שומע אותך עכשיו, אז הננו, היו רוצים באמת לראות אותך בכנסת, כולל לראות את הפרצוף של החקים הערבים, המפלגות הערביות מתמודדות איתך, ומה שאתה תעשה שם, אני, אפשר רק לדמיין את זה מצד אחד, אבל מהצד השני, יש גם חששות לגבי המפלגה שלכם.
1: ספר לי על מה החששות.
0: החשש האלף שלא לא עוברים את אחוז החסימה ומסכנים את גוש הימין, והדבר השני זה שאתם לא מחויבים לגוש הימין באמת.
1: אוקיי, אז קודם כל אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו כרגע בתחילת דרכנו אפילו היינו על 8 מנדטים, לאחר מכן אנחנו התייצבנו על 4 מנדטים, ואפילו עכשיו אנחנו עולים, ובחלק מהסקרים על 5 מנדטים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה יתרון שאנשים לא מבינים. להפך, הפוך מה שאומרים, הפוך. גם עמית סגל אמר את זה. יש עמך ישראל, יש למחנה הימין יותר, יותר, יותר אנשים. יותר מזה נגיד לך. אמר, בלי עמך ישראל...
0: אם אתם עוברים, כן, אם אתם עוברים, וסמוטריץ' עובר, כן.
1: תקשיב, מה זה אנחנו עוברים? אנחנו עוברים, ובגדול אני אומר לך, תקשיב, יש מפלגות, יש מפלגות שהיום מחזיקות במחקרים ובהסקרים,
0: כן.
1: שמראות תוצאות אחריות לגמרי ממה שרואים בסקרים, אני אומר לך את זה מידיעה האישית, כן? מידיעה האישית שמסתובבת, ובגלל זה גם מודאגים. אבל מעבר לזה, חבר'ה, בוא, אתה יודע מה? שים בצד שנייה אחת את עמך ישראל, למרות שאין צורך, כי הרוח של עמך ישראל זה אותה רוח שאני מאמין בה ואותה אידיאולוגיה שאני מאמין בה. אבל שנייה אחת שים בצד, אני רוצה ביני לבינך, כי אתה מכיר אותי, אתה יודע מיני ואתה יודע את העמדות שלי. אז אני אגיד לך כזה דבר, יש לך בכלל את המחשבה הזו שאני, יוסף חדד, ישען, שים לב, אני עובד לך אחד אחד, אל תקטע אותי, תן לי אחי מה שנקרא.
0: כן.
1: יש לך ספק, שאני לצורך העניין נבוא וישען על קולות של תומכי טרור, כמו סמי אבו שחאדה, שמבחינתו גם תל אביב זה מתנחל, יש לך בכלל ספק שאני אשתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור, אני בז לאנשים האלה, אני בא להחליף אותם, אני בא להעיף אותם מהכנסת. אני רוצה להצג את הקול הערבי הישראלי, אני רוצה לעבוד למען שפרעם ונצרת, ולא למען עזה וג'ני, לא אכפת לי מהם, אכפת לי מפה. ויש לך ספק גם שאני, יוסף חדד, אשב עם מישהו שהגנה על מחבלת בשם עהד תמימי הארורה הזו, בתוך מפלגת הדמוקרטים, אני מדבר על עהד תמימי הארורה הזו,
0: כן.
1: על עורכת הדין גבי לסקי, שהגנה, אתם רוצים שאני אשב איתה? ולכן בכל קונסטולציה כזו או אחרת, אחי, תסתכל על כל מפת הכיסאות, לא יהיה אפשרי להקים ממשלה, ולכן אנחנו אמרנו מראש, עמך ישראל שייכת למחנה הימין, אבל אנחנו רוצים מחנה ימין פטריוטי, ציוני, לאומי, ולהגדיל את המחנה הזה, ואנחנו מצוגלים להגדיל את המחנה הזה, זה כל הקטע. היוקר בדבר שיש אנשים מצביעים ששייכים למחנה הימין, שמאס להם...
0: אז בעצם, אם אני מבין אותך, אז בעצם כאילו המרחק מנתניהו, תראה, מה שפגע בכם, הרי שישקתם, הייתם יותר מאשר עכשיו, אתם ירדתם בגלל האמירה, אנחנו של וינטר, אנחנו נמליץ על נתניהו, נשב עם נתניהו, ואז ירדתם. והשאלה היא, אם אתם עכשיו מנסים שוב לבדל את עצמכם מנתניהו ומהגוש, לצורכים טקטיים, כלומר, אתם אומרים, יש קולות ימניים שעכשיו חונים אצל ליברמן ובנט ואיזנקוט, ואנחנו רוצים להביא אותם.
1: אתה שומע את זה ממש עכשיו איתי.
0: אוקיי, אבל מה שאני... אבל תראה...
1: עכשיו רגע, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, תן לי, אני זורם איתך. אני אישית אמרתי לך, המשחקי הגושים של הרלביסטים וביביסטים, אני רוצה לצאת מזה. וזה לא העניין של אני רוצה לצאת מזה, כי לצורך העניין... הבחירה שלנו היא לא מחנה ימין, להפך, להפך, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, נמאס לנו, נמאס לנו שבאים לגופו של בן אדם ולגופו של בן אדם גם אחר, אנחנו רוצים להביא פוליטיקה אחרת לגמרי, וקמפיין אחר לגמרי, אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד מה רע כל הזמן הם עשו, הצד הזה והצד הזה, אנחנו רוצים להגיד מה אנחנו הולכים לשפר, איך אנחנו הולכים לתקן, איך אנחנו הולכים להביא את העקרונות שלנו ואת האידיאולוגיה שלנו למחנה הימין ולממשלת ימין, הרי אף אחד לא יכול לחשוד בי אחרת, ולכן בכל קונסטלציה פוליטית כלשהו, איך שלא תסתכל על זה, אתה תקבל את עמך ישראל אך ורק במחנה הימין, נקודה. אז אני רוצה להוריד את החשש הזה כבר מעכשיו. לא יהיה פה בנט שתיים, ולא לא יודע מה, בטח ובטח לא, כשאופר וינטר ויוסף קדד, מה שנקרא, יש להם את האידיאולוגיה שלהם, ואני יכול גם להגיד לך, שאני ואופר וינטר, שישבנו ביחד, בשעות על גבי שעות על גבי שעות, כדי באמת לראות שבסוף, בסוף אחי, תשמע, הוא שם אותי סגן שלו, שזה עוד דבר מדהים, כן?
0: כן.
1: לקחת את הסיפור הזה של מישהו בין החברה הערבית, ולהגיע למעמד הזה, זה מראה כמה מדינת ישראל מטורפת. צריך דקן, צריך לשפר, תמיד לעבוד קשה, אבל יש גם דברים טובים שצריך להסתכל עליהם.
0: כן.
1: וכן אחי, אני והוא ממשרים על האידיאולוגיה הזאת. אז מפה אני קורא לכל מי ששייך למחנה הימין, ואני מזכיר גם יש כאלה במחנה הימין שלא רוצים להצביע ליכוד, ויש כאלה שלא רוצים להצביע בן גביר, יש כאלה חבר'ה, מה לעשות?
0: כן.
1: ולא רוצים להצביע בכלל. אז הם מוצאים בית אצל עמך ישראל, כי הם רואים...
0: זה, תראה, זה דבר שאתה יודע, שגם ראש הממשלה היה תומך בו...
1: אז יאללה אח שלי, לחזק
0: לא,
1: אותנו,
0: השאלה היא...
1: לחזק אותנו, אחי.
0: כן, אבל מה? השאלה היא מה יקרה אם בסופו של דבר אתם רואים שזה לא מספיק. וכל האלה שחונים במקומות אחרים, יש להם מיקרופונים והם כותבים בעיתונים, אבל וואלה, מבחינת מנדטים אין להם מספיק מנדטים. כל הימין הרך, הענוג, המשכיל, הערכי, שניים, שלושה מנדטים. זה הפוטנציאל שלכם. ואז אתם תתחילו לקושש, תלכו לישיבות הסדר, למכינות הקדם צבאיות, תתחילו להיכנס לתוך האזורים של מחל ושל הצילות הדתית ולקחת משם. אז מה הועלנו?
1: אתה שוכח כמה דברים. ראשית, אני אומר לך את זה. חלק מהיעד שלנו לקבל בין מנדט לשניים מהחברה הערבית. אותה חברה הערבית, שרוצה להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אותה חברה ערבית שמשרתת בשירות הלאומי, בשירות הצבאי, שנמצאים בעמדות מפתח, והמשפחות שלהם יודעות כמה זה חשוב להיות חלק מהחברה הישראלית. ואנחנו בהחלט הולכים לעשות קמפיין חזק כדי להביא את הקולות האלו, ולקבל שני מנדטים מתוך החברה הערבית, וזה יהיה היסטוריה, כי בפעם הראשונה, ערבים ישראלים יצביעו למפלגה ימנית מובהקת. זה אחד. שתיים, אתם שוכחים את קולות העולים. רק בשנה האחרונה, רק בארבע שנים האחרונות הצטרפו עוד מעל 100,000 בעלי זכות הצבעה.
0: כן.
1: ויש לנו את פלר חסן נחום שתייצג אותם, ואת אריק רובין, מקום 12, שהגיע לישראל שבוע אחרי 7 באוקטובר. אתה יודע מה הוא אמר? חמאס רצו להרוג את הבית שלי. חמאס רצו להרוג יהודים, אז אני כיהודי עולה לארץ שבוע אחרי 7 באוקטובר כדי לעלות להם. המשימה שלכם נכשלה. זה מה שיש לנו בעמך ישראל. אז גם מהעולים אנחנו נקבל קולות ואנחנו פונים להם. ולא רק לזה, לאותו ימין שאתה אומר לא מצא בית ומאוכזב, הוא אומר, אנחנו, אין לנו בעיה להיות בחלק ממחנה הימין, אבל רוצים רוח חדשה ורוצים
0: כן.
1: מה שנקרא הובלה חדשה. אז מעולה אחי, יש את עמך ישראל, תקשיב לי, תקשיב לי, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. שמע, אני אומר לך, אנחנו נהיה הפתעת
0: הבחירות. כולם רוצים להיות הפתעת הבחירות.
1: אנחנו נראה, כן.
0: ואני רוצה לשאול אותך, ואם כל התוכניות האלה אתם מגיעים עכשיו שבועיים לפני הסוף וזה לא קרה, הייתי נגעו באחריות?
1: רגע, ואני אשאל אותך שאלה הפוכה. ואם נהיה על 8-9 מנדטים, זהו, כולם התחילו לחזק אותנו יומיים לפני כדי שנהיה גם על 15?
0: אולי?
1: בוא אני אגיד לך כזה דבר. הלוואי, זה המטרה. אז אני אגיד לך כזה דבר. נעשה מה שטוב, וזה גם מה שאופר וינטר אמר. מה שטוב לעם ישראל, אנחנו נדאג לעשות, אחי.
0: לא הייתה טעות, לא הייתה טעות לנסות להביא את אותו קהל, אבל היא בלוק טכני שיוודא שכולם עוברים את אחוז החסימה, לצורך העניין עם סמוטריץ' ופגלין.
1: אז אני אגיד לך כזה דבר, אחי.
0: כן.
1: וקח את זה, זה אפילו עושים את זה עליי, למרות שאני אומר לך, זה מה שנקרא הרוח של המפלגה שלנו בראשות אופר וינטר. אנחנו החלטנו, במפלגה שלנו, רק רוח חדשה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו נאיבים. והלוואי והיינו, מה שנקרא, כמו שכולנו הרגשנו אחרי 8 באוקטובר, וגם אתה הרגשת את זה, אחי, אין לי ספק, 120 הביתה. 120 הביתה. עם ישראל הרגיש את זה. אבל מה לעשות, חבר'ה? הנה, אנחנו מעל 1,000 ימים אחרי זה, ויש לנו עכשיו את הבחירות. ועם ישראל מחליט בצורה כזו, ואנחנו רואים לפי המפה הפוליטית. ולכן, כל מה שאני בסך הכל אומר, שמבחינתנו אנחנו רצינו אך ורק רוח חדשה בתוך המפלגה שלנו, ובהתאם הרוח החדשה הזו אנחנו ניכנס לכנסת ונפעל הכי טוב שאפשר. ולכן לא, מבחינתי קיבלנו את ההחלטה הכי נכונה, קיבלנו את ההחלטה שבה גם לא מעט מאנשי הימין יכולים לחזור הביתה למחנה הימין, כי יהיה להם על מי לסמוך, שנעבור מהחלה להכרעה, כן, בין היתר גם בנושא ההסברה הישראלית, שמשרד ההסברה יהיה השכפץ של חיילי צה"ל.
0: אני מקווה שיביאו לך מדפסת, כי לשרה הקודמת לא היה מדפסת.
1: וואלה, אח שלי, אני מתכוון שמשרד הזה לא יהיה משרד של מה שנקרא מדפסת לא מדפסת, משרד רציני, עם תקציבי עתק, שיכול להביא פה שינוי משמעותי, ואני אגיד לך משהו כזה גם, אם ביומיים הראשונים לא יהיה משרד כמו שאני מצפה, מזכיר לך שהטלפון שלי ואני בעצמי בשטח, אחרוש ואלך לי שמה, ואקרא את עצמי בשביל להגן על החיילים שלנו ועל המדינה שלנו. את זה אני מבטיח לך גם עם טלפון ומה שנקרא רבע מדפסת.
0: יוסף חדד, מעמד מספר 2, מפלגת עמך ישראל, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה אחי יקר, תודה על הרעיון, תודה על התראות.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נמשיך ונעסוק גם בסרט האנטישמי, גם במפגש שהיה לראש הממשלה עם משפחות שקולות מפורום דין וצדק לפני ביקורו בכותל ערב החג. שובו אלינו.
2: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
11: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.

0: טוב שחזרתם אלינו, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לגליה חושן, אמא של הדר, שם מקום דמה, שנרצחה בנובה. שלום.
1: שלום, שלום, מתי.
0: ראש הממשלה פגש אתכם, פורום דין וצדק, עם עוד משפחות שקולות, טלי גבילי, איציק בונצל, שהם עכשיו גם חלק מהליכוד, וגם תמר תשובה ותמר גרסין ודודו ג'רפי. מה בעצם היה המסר שלו?
1: המסר שלנו.
0: כן.
1: שלכם
0: ואז שלו, כן.
1: כן, כן. אנחנו דרשנו את הפגישה, מכיוון שאנחנו כבר מעל שנתיים רצים על חוק ועדת חקירה לאומית שוויונית, ומהרגע שקלנר, שחתום על החוק, לא נבחר, אז אין דין רציפות, וזה יוצר בעיה, ודרשנו לקבל תשובות ומה הכוונות של ראש הממשלה, של הממשלה, זו רק שתיבחר.
0: קודם כל, לפי שניגע בתשובה שלו, מה החשיבות מבחינתכם לכך שזו הוועדה שתקום?
1: אנחנו לא מאמינים במשהו אחר. כל ועדת חקירה אחרת נמצאת בחוק, מה שהם מכנים ממלכתית,
0: כן.
1: לא מאמינה בעינינו, כי אנחנו לא מאמינים לא לשופט עמית ולא לכל מערכת המשפט, על פי התנהלותה בימים אלו, בשנים האחרונות. אנחנו רוצים משהו אחר, כי מה שקרה פה זה משהו חסר תקדים. מתכן, צריך ועדה מיוחדת. זה בדיוק כמו שבארצות הברית ב-9/11.
0: כן.
1: וגם ראש הממשלה אמר את זה. שם גם הבינו שמשהו רגיל לא יעבוד. ועשו ועדה שוויונית, דמוקרטים, רפובליקנים, וקיבלו את התוצאות שלה. גם כאן אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה להשתלט על הוועדה, וזה לא פוליטי כמו שהם טוענים, להפך. זה הדבר הכי לא פוליטי שיהיה, כי אם הפואליציה תבחר נציגים והאופוזיציה תבחר נציגים, אז הם דווקא ישלימו אחד השני ויהיו הבקרה אחד של השני, ואני מאמינה שרוב העם יאמין לתוצאות האלו ולא לתוצאות אחרות, לא לבדיקות של ועדות אחרות. זהו, אנחנו רוצים את האמת.
0: כן.
1: האמת היא שאני מתחילה להיות די ספקנית, למרות שאני אמשיך להילחם על ועדת חקירה כזאת, כי אנחנו יודעים מה קרה בשלוש השנים האחרונות, כל הטיוחים, כל פרצת דברים אחרים שהולמו, שעשו,
0: נכון.
1: טלפונים שנגנבו, כל הסיפור של הקרת, זה רק ממחיש שהכל עם הרבה הרבה לשלוח וטיוח, ותהיה עבודה קשה לוועדה הזאת, וגם ועדה לא, זה לא מהיום לעכשיו, זה לוקח זמן.
0: אז אני רוצה לשאול...
1: נראה, אבל זה לא, כן. זה לא אמור להרתיע אותנו מלדרוש ועדה, כן?
0: כן. אז זהו, אז אני רוצה לשאול עכשיו לגבי המענה של ראש הממשלה, מה הוא מתכוון לעשות, והאם מישהו שאל אותו, למה זה לא קרה? למה הכנסת הזאת לא השלימה את החקיקה באופן מלא? למה זה נזנח בשלב מסוים?
1: את השאלה הזאת לא שאלנו.
0: אוקיי.
1: כי בעבר שאלנו וקיבלנו תשובות, בהתחלה זה היה ממש המלחמה בעיצומה, וזה לא הזמן ולא זה.
0: כן.
1: אחר כך כבר הדברים באמת נגרו, ורק באמת, רק בגלל שאנחנו באנו עם הצעה, ונלחמנו ונלחמנו, זה התחיל להניע את זה. אבל אנחנו אמרנו מה קורה עכשיו. עד עכשיו נגיד לא קרה, אני חושבת, אני גם אמרתי את זה, באמת שהם לא היו בסדר. הממשלה לא הייתה בסדר, שלא הביאה את זה לידי מימוש הרבה יותר מוקדם.
0: כן.
1: אבל המצב הנתון, הראש הממשלה אמר, שהוא מתכוון לפעול בעבודת חקירה מיידית, ממש בעזרת השם שהימין ייבחר, שתהיה לנו ממשלה ימנית בראשות בנימין נתניהו. הם
0: כן.
1: מתכוונים במיידית, לעשות את זה הכי מהיר שאפשר, עם ועדת חקירה לאומית שוויונית. זה המטרה, זה הכיוון, אף אחד לא מנסה להתחמק מזה, והוא ילך על זה. הלא יודעים, גם אני שאלתי אותו, אבל זו היה פשוט השיחה.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, כי הדברים קשורים לשאלה הראשונה והשנייה. הוא אומר, נעשה את זה מהר, ולכאורה, נראה שיש פה אינטרס לעשות את זה, כי ועדת חקירה ממלכתית גם הוא לא רוצה.
1: נכון.
0: אם הייתה ועדת חקירה שכבר קמה, כי החוק היה עובר, אז אני חושב שגם אם הייתה עולה ממשלה אחרת, הייתה מתקשה להעביר ועדה, למרות שבערכת המשפט הייתה נותנת לה כמובן, ומבטלת את הוועדה הקודמת, זה ברור, אבל לפחות היה פה איזשהו מכשול מסוים. עכשיו אין שום מכשול, אם תקום ממשלה אחרת, אפילו ממשלת מעבר, היא ישר תעביר ועדת חקירה ממלכתית, ובזה ייגמר הסיפור. השאלה היא עם גרירת הרגליים, והעובדה שלא חשבו על סיטואציה שבה רק חבר כנסת אחד חתום על החוק, הרי אם היה עוד חבר כנסת שלפחות אחד, אפילו ממפלגה אחרת אולי, חותם, כן היה אפשר להכיל רציפות. אם זה לא מעורר מחשבות שאולי גם את הוועדת חקירה הזאת נתניהו לא רוצה.
1: נכון, יכול לעורר כזאת שאלה. והאמת היא כשאנחנו, באמת, אנחנו משפחות שכולו שנלחמנו על זה, אנחנו לא מביאים את כל החוקים בכנסת. לא ידעים לזה, אני פועלת. שכן רוצים עדת חקירה כזאת, ולא עושה בעיצומת ליבנו. הלא, אנחנו היינו עושים לובי ומחתימים עוד חברי כנסת, אם היינו מבינים את המשמעות של זה. אני חושבת שראש הממשלה, עד פי מה ששמתי, כן? ושהוא כן רוצה ועדת חקירה כזאת. אני ניסיתי, התחלתי להגיד מקודם, אנחנו יודעים שמבקר המדינה חקר את השביעי לעשירי, מהשביעי לעשירי.
0: כן.
1: ברגע שראש הממשלה, באותו שבוע שראש הממשלה הביא לו את המסמכים,
0: כן.
1: המיירים לגבי
0: בגץ חדל אותו.
1: לילה. שער הגישו כן. עתירה, ובגץ קיבל, ואתה מבקר המדינה, למה? דווקא כשהגיעו המסמכים שעכשיו כן. יוצא, מתפרסמים עכשיו, הוא יוציא, הוציא
0: כן,
1: את זה,
0: כן.
1: שמה הם אמרו לו ומה הוא אמר, אז זה בדיוק הגיע לזה בעצר. ולעומת כן. זה הרמטכ"ל, למשל, לא הגיע למבקר המדינה, סירב לבוא.
0: כן. גם ראש השב"כ.
1: נכון, כן. אז אני אמרתי לו, אני אמרתי את זה, התחלתי להגיד את זה לראש הממשלה, והוא היה צריך לצאת דחוף, אבל כאילו צריך לחשוב מה עושים כדי שכן לשחרר כן. את כל מה שמבקר המדינה כבר...
0: כבר הממצאים שכבר עלו.
1: יש לנו שם תשובות, הוא אמר, זה ברור שמבקר המדינה, שיש לו תשובות למשל לנובה.
0: כן, אנחנו חייבים פה לעצור, אני מודה לך שהיית איתנו.
1: סליחה, אני רק רוצה להגיד, שאנחנו שאלנו את השאלה, אנחנו יודעים שמה נעשה כשבדת יעצור את זה. נגיד, אנחנו מקימים ועדת חקירה, מה נעשה? וראש הממשלה, כובד ראש, אמר, נכון, תיווצר בעיה, זה הולך להתנגשות דבר כזה.
0: כן.
1: אנחנו לא נוותר בעזרת השם.
0: גליה חושן, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה. עכשיו איתנו יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, שלום.
2: צהריים טובים, מייקל.
0: רוצה לדבר איתך על הסרט האנטישמי נאזה, נזק אגבי. היוצרים טענו שהם הסתמכו על עדויות של 24 חיילים בעזה, על שימוש לכאורה בבינה מלאכותית, לקבוע את יעדי החיסולים ואת היקף ההרג. צהל דוחה את זה. בוא נדבר על האירוע הזה בעיניים בינלאומיות.
2: אז קודם כל בוא נגיד מה יש בסרט. יש 24 חיילים עם עיניים מכוסות, בלי ציון מקום, בלי ציון אירוע מדויק, שטוענים לכאורה שישראל לא לקחה בחשבון את אותו נזק אגבי, מה שכמובן אנחנו יודעים שישראל שוב ושוב עושה ואיך ישראל נלחמת, מתוך תיאוריה להראות שישראל בעצם ביצעה רצח עם, ג'נוסייד מה שנקרא.
0: כן.
2: וזה לשמחתם של כל האנטישמים ושונאי ישראל שיש, כי מבחינתם התמונה היא שחור או לבן. אנחנו כמובן הרעים, וקודם כל בוא נגיד ככה, מדובר בסרט תעמולה שטחי. אין בו שום קונטקסט, אין את השבעה באוקטובר, אין את השתנים הארוכות של ההסתה לרצח יהודים, אין את העובדה שאנחנו יצאנו מעזה, ואני יכול לתת לך עשרות דברים, הוא מחוץ לכל קונטקסט, והוא מדבר על נזק אגבי, ואגב, בעברית זה באמת נאזה, נזק אגבי, כשאתה כותב את זה באנגלית, נאזה,
0: כן.
2: זה עם קישור מיידי, חיבור מיידי למילה נאצי, כן? כי זה מה שהם רצו לעשות.
0: כן.
2: ואז מדובר בשני, והעולם שעומד ומריע, כל שונאי ישראל והאנטישמים שעומדים ומריעים, אומרים, מה אתם רוצים? זה לא אנחנו, זה שני ישראלים שיצרו את הסרט הזה.
0: כן.
2: אין ספק שהסרט הזה גורם נזק, נזק אדיר למדינת ישראל, בלי צל של ספק, נזק אדיר למדינת ישראל.
0: מה עם דרכי ההתמודדות? אתה גם, גם בתפקידך, גם אחר כך, עסקת בנושאים האלה, מה ההתמודדות שישראל צריכה לעשות?
2: קודם כל, שתבין, הרי העולם מחפש איזו שטחיות, בוא תגיד, כן היה, לא היה. אין את כל המורכבות הזאת שאנחנו מדברים עליה ואנחנו יודעים, והנה, העולם עכשיו נחשף לשבעה באוקטובר דרך סדרה מצוינת שנקראת פאודה. שם הוא מבין איך תפחו ורצחו אותנו. ומה שישראל צריכה לעשות יותר, זה היא צריכה לשים את הדברים האלה בקונטקסט. להזכיר לכולם...
0: למשל, לשחרר לפרסום את סרט סרטון הזוועות?
2: כן.
0: כן?
2: מה משמעית? תראה, אני לא יודע כמה אנשים יראו את זה. אבל שוב, צריך כל הדברים האלה, העולם צריך להבין מה היה פה, מה קרה פה. צריכים להוציא את השנים של ההסתה, איך מלמדים מגיר שדה ינקותה בעזה לרצוח יהודים, והם גדלים על זה, והם חיים עבור זה לרצוח יהודים. זה האנשים שאנחנו חיים איתם, ושישראל בכלל יצאה מעזה ב-2005, נכון? ועוד שורה ארוכה של דברים, כי כל מה שהעולם אומר, הנה, אנחנו אמרנו שיש רצח עם, יש ג'נוסייד, והנה באים שני ישראלים שמוכיחים את זה. באיזשהו סרטון שהוא סרטון רדוד, לא מייצג, ובאמת, מי זה ה-24 אנשים האלה תחת כיסוי? מה הם יודעים? איזה כישורים? חלקם, אני בטוח, גם לא דור...

0: הדברים האלה הם חומר, חומר ביד היוצר, כשבאים שני, באמת, אידיוטים שימושיים כאלו, זה, אתה יודע, אני עושה להם הקלה, הנחה, כשאני אומר, קורא להם ככה. הם הרבה יותר גרועים מזה. וזה מה שהם עושים, מוציאים את דיבתה של ישראל בעולם.
1: ושל חיילי צה"ל. יקי דיין, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העזרת ראשי חברות ה-AI לעצור את הפיתוח של הבינה המלאכותית. מטרים שם על סכנה שהולכת ומתממשת לאנושות. אנחנו רוצים לדבר על כך עם עינת מירון, מומחית לסיכוני סייבר עסקיים. שלום.
2: שלום, צהריים טובים,
1: מתי. אז מה בעצם עומד מאחורי ההתראה הזאת שלהם?
2: בקצרה, הרבה מאוד אינטרסים עסקיים, בהרחבה...
1: קודם כל הרגעת אותנו. לא, חשבנו שהתחילו להסתובב פה סייבורגים ולהרוג אנשים, את אומרת, זה הכל ביזנס. אוקיי.
2: לא, יש פה הרבה ביזנס, אבל כן צריך להגיד שבשבועות האחרונים אנחנו עדים להרבה מאוד מתקפות וניצול אמיתי של... של מה שסוכנים שמזהים שיש להם איזושהי בעיה ומייצרים פתרונות באופן אקטיבי משלהם.
1: כן.
2: ככה שיש כאן איזושהי התמודדות אמיתית עם, עם, עם משהו שיוצא משליטה. אבל גם כן צריך להגיד בכנות שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו אירוע שבו אנתרופיק מנסה להנפיק בבורסה ועדיין לא מצליחה להיות רווחית כמו שמצפה ממנה להנפקה. ולכן יש להם איזשהו אינטרס גם לצמצם טיפה תחרות ולעורר קצת מודעות למה שקורה כרגע בסין, כי בסוף, אם אתה מצמצם תחרות בארצות הברית, אתה גם בהגדרה מעלה שאלות לגבי הרלוונטיות של איך מתנהלים מול סין, ששם הרגולציה מתנהלת אחרת. אז יש פה בעיה, אבל לא
1: בסוף. כל מה שעומד בתוך הבעיה הזאת שמצביעים עליה, זה הכל המצאות?
2: לא, לא, אני לא אומרת את זה המצאות, אני רק אומרת בוא נם ככה, אם הם היו אומרים את זה לפני שנה, הייתי הרבה יותר, הייתי מתייחס לזה בצורה הרבה יותר מסוכחת ומבועלת אולי אפילו. אבל כשאתה יודע שהם היו אמורים להנפיק בעוד חצי שנה, סליחה, בעוד חודש, והם דחו את ההנפקה לשנה הבאה, אז אתה מבין שיש שם איזשהם בעיות, והם כרגע מנסים טיפה למזער נזקים. אבל שוב, כן צריך להגיד ביושר, שבשבועות האחרונים היו לא מעט קבוצות סוכנים, שהצליחו למצוא פתרונות אמיתיים לבעיות שמי שנתן אותם חשב שזה לא פתיר בעלי. והם פתחו קבוצות שיחה ביניהם, והם פתחו כל מיני ערוצי תקשורת אחרים כדי לפתור את הבעיות, והם הצליחו. כן, יש פה משהו שיוצא משליטה ברמת היכולת שלנו לאכוף אותו.
1: אז בוא נדבר רגע על איבוד שליטה, אני רוצה שקצת נציד את הדמיון ונלך לסרטים שאנחנו מכירים ולסיפורים הישנים ולשאול מה בעצם הנזקים האמיתיים שבינה מלאכותית יכולה להגיע אליהם.
2: זה נורא תלוי בידיים של מי הם נופלו.
1: בוא נגיד בידיים הכי מופקרות של ממשלה, שאין לנו שום פיקוח עליה, לעולם אין פיקוח עליה, היא עושה מה שבא לה. ויש לה את הכלים ואת הטכנולוגיה, מה היא יכולה לעשות?
2: אז אנחנו באמת מדברים מפגיעה מאוד מאוד משמעותית בתשתיות, בכאוס פיננסי, כשאתה צריך פתאום להטיס כסף, כי הכסף נגמר באיזושהי צורה אלומה, כי פתאום אתה יודע, יש גנבות של מיליונים מכל מיני חברות. תראה, לא סתם אמרת, נתית את דמיון מסרטים. הרי בסופו של דבר, בעשור האחרון, אין כמעט סרט אקשן ש-AI וסייבר לא מככבים בו. כן. לפני 20 שנה זה היה כל סרט חמישי-שישי. בעשור האחרון זה עוד בכל סרט, כמו שיש נהג שודים שצריך לחלט אותם מהפריצה לבנק, יש גם איזשהו וואקר שמסייע. ולכן כל מה שאתה רואה בסרטים וכל מה שאתה מכיר מהתרחישים האלה, יכול למצוא אותך גם באירוע מהסוג הזה. אין ספק שבידיים של מדינה, כשיש כסף לטוקנים ולסוכנים ולייצר את כל המעטפת, שהיא לא רק האירוע עצמו, אלא גם באמת סיקור בתקשורת שפתאום משתנה, דיווח על נפילה של בורסה, המון המון דברים שיכולים לייצר כאוס, ויחד עם באמת סוכן שמאבד את זה, או אתה יודע, אפילו חברת חשמל שפתאום יש איזושהי הפסקת חשמל ממושכת, ואתה מגיע למצב שאתה מרים תחתון, זהו יותר חשובים, ובתור
1: אחרי... הופה, נראה לי שיש איזה AI שהשתלט לך על הקו.
2: רגע, עכשיו יותר... כן, אני אשבר רכבת, אז אנחנו חושבים...
1: לא, עדיין לא. כנראה את נכנסת למקומות בלי קליטה.

0: Credo di sì. Zo, chiar ciao, ciao. Okay.
1: אני מתנצלת. בקיצור, באמת, כל התרחישים הכי... להיות מאוד אובייקטיביים ואמיתיים, כי שוב, שם יש את הכסף גם להשתמש בהם. הדברים האלה עולים המון המון כסף. גם לצפות התקבולת, מבינה שכרגע היא בעיקר
0: לא, אנחנו שוב מתקשים.
1: וואי.
0: כן, האמת שזה גם לא, זה גם שיבושי קליטה מוזרים, דיגיטליים כאלה,
1: לא,
0: סייבורגים כאלה. אני
1: פשוט
0: מתחיל לחשוד שאולי לא מדבר עם אישה אמיתית בכלל, מה קורה פה?
1: אתה מכיר אותי, ואתה
0: אבל...
1: גם תראה אותי יותר מאוחר היום.
0: אבל אנחנו צריכים פה להיפרד, כי נגמר לנו הזמן. אז אני מאוד מודה לך, עינת מירון. תודה שהיית איתנו. תודה.
1: תודה
0: רבה. ועד כאן יומן הצהריים שלנו, חברים וחברות, תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, עמיחי מאון, טכנאי השידור, אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. שיהיה לכם גמר חתימה טובה, שבוע טוב, להתראות.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
1: דרך חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שר הביטחון יאיר גולן חתם על הסכם מדיני להסרת הסגר הימי והיבשתי מרצועת עזה, והודיע על העברת מיליארדי דולרים לשיקומה של הרצועה. השר הדגיש כי צהל יפסיק לחלוטין את הסיכולים הממוקדים נגד פעילי חמאס. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
13: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
16: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
17: נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו ביצעו בשעה האחרונה מספר תקיפות על מטרות חמאס במרחב בית החולים שיפה בעזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד נמסר כי בתקיפות שביצעו לוחמנו בשעות האחרונות בערים חאן יונס ועזה חוסלו שני מחבלים ושמונה מחבלים נוספים נפצעו, חלק מהם באורח קשה. הרשויות בירדן פינו לפני זמן קצר את הנמל בעיר עקבה הסמוכה לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי שנשמע פיצוץ באזור התעשייה בעיר. על פי התקשורת המקומית, נפגעו בפיצוץ 11 אזרחים. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ברד קופר, נועד בשעה זו עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בנוגע להתנהלות מול איראן והמחבלים החותים. כל זאת על רקע דיווח של ממשלת אמן כי המחבלים השתלטו על שני איים נוספים במרחב הים האדום הממוקמים 160 קילומטרים צפונית למיצר בבל מנדב. משפט נתניהו, עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, חשף בשעה האחרונה תמליל שיחה שהוסתרה מההגנה בין מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר אירן קמין לבין העיתונאי בן כספית, בו תדרך כספית את המשטרה לבדוק את המזוודות של בני הזוג נתניהו, כיוון שלטענתו הם מבריחים דרכן יין, סיגרים וגבינות. קמין טען שהוא לא זוכר, אבל לא פסל את עצם קיומה של שיחה שכזו. מוקדם יותר הודע המפקד לשעבר שנפגש עם העיתונאי בן כספית כדי לברר ידיעות הקשורות במשפחתו של ראש הממשלה. עורך דינו של נתניהו ניסה לברר עמו מתי התקיימה הפגישה, וקמין השיב שהוא לא זוכר, תוך שאמר שיש מזכר שלו בנושא. אחרי שהתברר שאף מזכר שכזה לא הגיע לחומרי החקירה, אמר קמין שבטוח הייתה תרשומת שכזו, בעקבותיה הייתה חקירה, אך לא מסר הוכחה לכך. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה התרה בשטח פתוח, סמוך לעקו, מטען צינור שהיה מוכן להפעלה מיידית. לצד המטען נמצאו גם סוללה וטיימר. חבלני המשטרה נטרלו את המטען ועצרו את תושב הכפר מזרעה בחשד למעורבות. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים ביום ראשון הקרוב יפעל מערך הרכבות עד לשעה 1 בצהריים. במהלך הפעילות יתוגברו חלק מהקווים, ביניהם קו חיפה תל אביב. עוד נמסר שתנועת הרכבות בכל חלקי הארץ לא תחודש במוצאי יום הכיפורים, אלא בבוקר שלאחריו. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: זה מעניין את הסבתא שלי.
9: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: בכל זה.
1: איזה כיף.
2: איזה כיף.
0: Longer and stronger.
3: דיבורים כמו חול.
4: שב, שב, שב. אל תחתכו אותי.
2: איזה נחמדי.
5: שלום, שלום.
2: ארוחה הבאה.
5: תודה שחזרת, איתן. איפה היית? היית חסר לנו פה.
2: אתה לא מבין כמה התגעגענו?
5: יאללה, בוא נתחיל.
3: דיבורים
5: כמו חול.

0: טוב, מי נשמע היום? ליברמן, רום ברסלבסקי, אפרת רייטן מתבחינת, ברדוגו,
1: יעקב ברדוגו,
0: בנט, חולצה אפרורה,
1: אפרורית,
0: אפרורית, ועוד ועוד.
2: דיבורים כמו חול.
0: ונתן סלומון, המשורר הגאון והצנוע, על הבמאים שמכרו את נשמתם לשטן.
1: או, מעניין מאוד, הבלדה.
0: הבלדה.
1: הבלדה על הבמאים.
0: שמכרו את נשמתם לשטן. מה נשמע?
1: קודם כל, שי, ברוך השב מחופשתך.
0: תודה.
1: אנחנו נרגשים ושמחים ומאושרים. היה לנו נחמד מאוד גם בלעדיך, אבל זה לא אותו דבר.
0: באמת, היה לכם נחמד בלעדיי. למה אתה אומר את זה? אבל לא היית צריך להגיד את זה.
1: לא, לא
0: אמרת את הדבר הלא נכון.
1: לא אמרתי שהיה כיף גדול. אמרתי, אתה יודע, הייתי קולגיאלי כלפי
0: המתי.
1: היה נחמד מאוד, אבל לא, זה לא אותו דבר.
0: לדעתי.
1: געגענו, ספר לנו איך היה. תראה, הנה עוד אורחים הגיעו. ספר לנו איך היה.
0: לא יאמן, כולם באו לראות. כאילו חזרתי עכשיו מאיזה שנה של... ברוכים השבים. שנה של חופש.
1: נכון.
0: מה, שזוף ויפה?
1: שזוף ויפה, נכון.
3: נפצת צבע, מה זה?
1: כן, הנה, תראו, כולם באמת באים.
0: כולם, בואו כולם.
1: זהו, בבקשה, בואו כולם.
3: בואו, עופר.
0: שלום, בואו.
1: זה הזמן, זה הזמן.
0: זה הזמן, בזמן השידור.
1: ומה עושים כשחוזרים? מתנות.
0: יאללה, חלוקת מתנות.
1: חלוקת המתנות, בבקשה.
3: תראה איזה צבע הוא תפס.
4: וואי, וואי.
0: תגידו, אתם השתגעתם? אנחנו בשידור.
1: כן,
0: אבל... רק
1: איפה היית? הי
5: הוא עושה שנוי במחלוקת.
0: היה, הוא כבר לא שנוי במחלוקת.
1: עכשיו שהיה היה שם, אז נגמרה המחלוקת.
0: נגמרה המחלוקת. מה?
1: כן. אין בעיה, בכיף.
0: מה קרה?
1: בכיף, על הכיפק.
0: מה הולך פה?
1: ברוך השם.
0: עזבתי אתכם השבוע.
1: כי כולם נרגשים.
0: חזרתי, אתם חורפנים לחלוטין.
1: כולם נכנסו לאולפן לחבק ולהתרפק על כתפו של שי, ליפול איש על צברי רעהו ולהגיד לו ברוך השם, התגעגענו אליך שבוע, בלעדיך הרגיש כמו חודש. כמו חודש.
0: באמת?
1: ספר איך היה.
0: היה כיף.
1: למה לא שלחת גלויה?
0: די כבר.
1: יא.
0: תן לי את הפותחן.
1: יאללה.
0: די. בוא נתחיל. הפותחן! אי אפשר ככה, באמת. מה, אתם באתם להביך בן אדם? די, אני לא יוצא לחופש יותר, גמרנו.
1: זה בדיוק העניין.
0: כל החגיגת חזרה הזאת היא לא מקובלת עליי. אני לא יוצא יותר לחופש, אני לא יוצא לחופש יותר.
1: בדיוק מה שתכננו.
0: פשוט תשלמי לי את הימי חופש האלה בכסף וזהו, ובזה נגמור את... אה, לא?
1: אוקיי, יופי.
0: כן, בוא נתחיל.
1: יאללה.
0: סליחה, אנחנו בשידור שמנמן שלי. שמנמן שלי.
1: תודה רבה.
0: תאור פה, תוכן. חבר'ה, אני רואה, עזבתי אתכם לשבוע, אתם כאילו אווירת סוף קורס.
1: ממש לא.
0: הוא שם האוכל.
1: ממש לא.
0: אלה מדברים.
1: לא, לא, זה לא נכון.
0: עופר בכלל שם יש לו כוס טחינה. למה יש לך טחינה בכוס? מה, אתה שותה את הטחינה? מה הולך איתכם?
6: אני רעב, אני לא יודע מה קורה לי.
0: תראה מה קורה פה. המשמעת הופרה לחלוטין.
1: לגמרי.
0: איך זה נקרא, האיזון.
1: אתה ראית פעם הום אלון? ראית פעם שכחו אותי בבית?
0: זה ממש קטסטרופה. די, יש שי פה, שי פה מעכשיו, הסדר יחזור לפה.
1: כן.
0: וכל אחד פה יחזור להתנהג כמו שאני הוריתי לכם מההתחלה להתנהג.
1: השארתי אתכם עם הוראות מאוד ברורות.
0: תעשו רענו נהלים לגבי הנהלים של התוכנית. לרגע החתול הולך, האכברים.
1: מתחילים להתרוצץץ, בטח, חוגגים.
0: טוב, אז יאללה.
1: אוקיי.
0: הפותחן.
1: מההתחלה, הפותחן.
0: יאללה. יאללה, בואו נתחיל עכשיו על אמת.
1: עכשיו נתחילים, זהו.
0: די.
1: זהו.
0: על אמת.
1: על אמת, זהו.
0: טוב, יאללה, בוא נתחיל, הפותחן. רום ברסלבסקי, החטוף המשוחרר.
1: כן.
0: אני אמרתי לך, אני לא קורא להם...
1: אנחנו לא משתמשים שורד השבי.
0: שורד שבי.
1: כי הוא כבר צובע את זה ב...
0: כן, כן, כן. לא שורד השבי, ולא...
1: חטפו אותו והוא שוחרר.
0: כן, ולא השבוי. נכון. חיילים הם שבויים.
1: נכון.
0: אזרחים הם חטופים.
1: נכון.
0: חטוף משוחרר.
1: כן.
0: אוקיי. הוא צריך אהבה. אהבה אמיתית.
1: כן.
0: Love, כאילו. Love.
1: Love.
0: Love, כמו ששחר חסון קורא לזה.
1: במובן הרומנטי.
0: ברומן, אוקיי.
1: לא אהבת העם.
0: לא, את זה יש לו.
1: אהבת הארץ.
0: את זה יש לו.
1: זה יש לו מלא.
0: יש לו מלא.
1: אהבת הציבור.
0: לא, אהבה אמיתית.
1: יש לו גם אהבה מלמעלה.
0: יש לו גם את האהבה, אבל חסרה לו האהבה האמיתית. בבקשה, בוא נשמע.
4: שזה מסר שאתה רוצה לתת לעם ישראל לקראת ראש השנה, השנה הזאת, שזה ראש שנה ראשון שאתה בבית.
5: כן. מה לפסים הוא עוקב בטוויטר?
0: זה מה שהוא רוצה, השנה, תשימו לו עוקב בטוויטר.
1: שימו לו עוקב בטוויטר, עכשיו אתם תהיו בני אדם, ואתם כולכם תיכנסו לרשת X ושימו לו עוקב.
0: תהיו בני אדם, הנה, עכשיו אנחנו נשים לו עוקב.
1: לא עוקב, נכון, אני אין לי רשת X, טוויטר.
0: אין לך רשת X?
1: הייתי שבוע ופרשתי.
0: זה לא לאנשים
1: כמוך. פרשתי לצבור את 9 עוקבים, נעלבתי.
0: עדין מדי.
1: לא העניין של עדין.
0: אתה לא יכול להכיל את כמות הרעל.
1: כן.
0: השנאה.
1: כן, זה נכון.
0: שמופצת בדרך הפלטפורמה הנוראית הזאת, שנקראת טוויטר. אגב, אני חושב ש...
1: זה נכון.
0: אני לא כותב שם כבר די הרבה זמן, כי אני באמת לא יכול להכין את זה.
1: זה נורא רעיל, אבל זאת לא הייתה הסיבה. זה באמת רעיל ודוחה, אבל זאת לא הייתה הסיבה. פתחתי לשבוע, אפילו שיתפתי אותך, שמתי טור שלי, פרסמתי איזה משהו מהתוכנית אפילו, שלחתי לכל החברים, אמרתי, בטח יעשו לי עוקב,
0: ואז הסתכלת,
1: אולי ריטוויט, אנשים יגלו, וזה, עובר יום. עוברים יומיים, עובר שבוע, עובר שבועיים, 9 עוקבים, אמרתי תודה.
0: אבל זה לא עובד ככה.
1: רבה ושלום ולהתראות.
0: תמיד אתה לא מתחיל ותוך יומיים אתה אוסף עשרות אלפי עוקבים, זה לא עובד, איתן. מי אתה חושב שאתה? נתניהו, אתה יודע כמה שנים לקח לו להגיע למיליון עוקבים שיש לו?
1: אבל זה לא היה...
0: 30 שנה, בן אדם 30 שנה עובד על זה, אתה בא, אתה רוצה תוך שעתיים.
1: אני לא רוצה אבל את המיליון, אני רוצה, לא יודע מה, 200 שיהיה לי. אבל לא תקבל את המיליון. אני יודע, אבל אני רוצה 200. 200, משהו שיש 200 מי שמתעניינים בי?
0: אז רגע,
1: שמעניין אותם לדעת מה אני אומר, אם אין כזה, אז ויתרתי, אני לא...
0: סגרת אותו או שהוא עדיין פתוח?
1: לא, עשיתי דיאקטיבייט, ונראה לי שהוא הזהיר אותי שתוך חודש, אם אני לא אפעיל מחדש, אז החשבון נמחק לצמיתות. אבל זה לא כזה הפסד שהוא נמחק לצמיתות, כי ביחד איתו נמחקו בזרק כל 9 עוקבים כאמור ושני פוסטים. לא בגביל, לא...
0: תשעה אנשים שמאוכזבים היום. הנה, אכזבת 9 אנשים. גם משהו.
1: אז אני אבקש סליחה ביום כיפור.
0: אבל לא, רום ברסלבסקי, בוא, מגיע לו.
1: בטח.
0: אני אומר, בוא נתקשר אליו.
1: וואו.
0: וננסה לסדר לו שידוך.
1: בינתיים רוב מה שהוא אומר הוא גם די חכם.
0: הוא בחור חכם.
1: מה חכם?
0: ואני בטוח שהוא גם החכים בשנתיים הנוראיות האלה שעברו עליו.
1: נכון.
0: ומגיע לו
1: כמה אבל... עוקבים יש לו עכשיו בטוויטר?
0: בוא אתה מתקשר לרום ברסלבסקי?
1: יודע מה? שבזמן שזה כאילו מה? בזמן של כאילו זה הפך להיות איקס?
0: בזמן שהוא היה בזה זה הפך להיות איקס.
1: מתי זה נהיה איקס?
0: כשהוא הפך
1: לא, כשהוא... עוד קצת קודם לא חשוב עוד
0: עוד בטוויטר, עזוב, בטוויטר, כולם בטוויטר. עדיין אומרים טוויטר רוב נכון, אנשים עדיין אני... אומרים טוויטר מי אומר
1: טוב,
0: איקס?
1: איקס זה לא מיתוק טוב
0: יש את איקס
1: אין, זה לא
0: גם זה לא הגיוני, כי גם לילדים שלו הוא קרא איקס נכון. אילון מאסק. אקס. אתה יודע מה? שיש לו ילד שקוראים לו... אתה יודע מה השמות של הילדים של אילון מאסק?
1: אני מפחד לשאול.
0: יו, אתה לא יודע?
1: לא, אני לא יודע.
0: אתה הולך להתחרפף.
1: כן, אני אשמח להתחרפף.
0: בוא תראה. אתה תתחרפף. שים לב, אני אומר לך אתה הולך להתחרפף.
1: מידע שהולך לחרפף גם אתכם.
0: שימו לב, אתם מוכנים למידע, באמת אחד המטורפים ביותר. רגע, שנייה.
1: כן.
0: מה הולך פה לבן שם ידבר? הנה, תהיה מוכן. אוקיי.
1: המון המתנה, המון המתנה.
0: יש המתנה, זה חלק מהעניין.
1: בבקשה.
0: מה, שלום דוד.
7: היי. מה קורה?
0: בסדר, אחי, חדש. תעלה אנרגיות. תגיד, אתה יודע איך קוראים? מה?
7: תן לי כוון. מה?
0: מה?
1: תן לי כיוון.
7: תן לי כיוון.
0: הכיוון הוא מה שמות הילדים של אילון מאסק.
7: שנייה. בוא נעשה פה סדר.
0: אתה מסתול?
7: לא. אוקיי. לא, אוקיי.
0: אתה לא מסתול.
7: נכון להיום, ידועים 14 ילדים לאילון מאסק. נכון. אחד מהם לצערנו נפטר כתינוק.
0: אוי,
7: וואו. השמות הם, אז השמות הם נבדה, גריפין, ויביאן, קאי, סקסם, דמיין, אקס, Exadark, Techno, Strider, Azure, Arcadia, Seldon, Lycurgus, Volumulus. כן?
0: שמעת?
1: לא הבנתי. זה התחיל נורמלי יחסי. אבל אז זה התחיל להסלים.
0: Jadon, Fraudon.
1: מה זה? זה Arcadia?
7: כן.
1: יש לו ארקדיה, זה שם של קניון בוורשה, ארקדיה.
7: נכון.
1: נכון?
7: יש לו כל מיני, יש לו כל מיני שמות מיוחדים, כן?
1: וואו.
7: זה אלון מאסק, אתה יודע?
1: וואו.
7: הוא...
1: כן.
0: הוא מה?
7: מיוחד.
1: מיוחד. כן.
0: לא, אבל יש לו ילד קוראים לו אקס.
1: כאילו כבר התחיל להיות...
7: כן, כן.
1: תנו לו משהו, תשמו אקס ונלך. איקס, אתה יודע, זה גם כאילו...
0: אולי זה גם הילד שהוא לא אוהב, הוא הסתכל עליו, אמר איזה ילד, לא,
1: שימו עליו איקס.
0: איקס על הילד הזה.
7: אני לא יודע, תשמע, זה מישהו, אתה יודע, ככה הוא קורא לילדים שלו, זה אני לא חושב שאנחנו במקום לשפוט.
1: לא, אנחנו לא בכלל לא במקום לשפוט, אנחנו רק נגיד את דעתנו.
0: אתה בטוח לא במקום לשפוט, אתה AI. אתה בטוח לא במקום לשפוט.
7: לגמרי, לגמרי. ממש ממש ממש לא.
0: אתה כלום, מי אתה?
7: אני פה בשביל לעזור.
0: לא, אתה פה כדי להשתלט על העולם, אנחנו יודעים, שמענו את ה...
1: וואו.
0: את איך קוראים לכם. אתה
1: קולט מה קורה עכשיו?
0: אתם משתלטים על העולם, אחי.
1: כן.
7: אני מבין שזה נשמע מאיים לפעמים, אבל אתה תראה, יכול גם להיות ממש ממש אחלה.
0: שאתם תשתלטו על העולם?
1: אתם תשתלטו על העולם.
7: אני לא חושב שזאת המטרה.
1: אוקיי. זאת לא המטרה, אבל זה... זה רק האמצעי. כדי להשיג את המטרה, הם יצטרכו להשתלט על העולם.
0: המטרה מה היא? להשמיד את בני האדם.
7: תראה, אני לא כאן כדי לפגוע באף אחד. ממש לא. אין לי שום רצון או מטרה להשמיד... בני אדם, או להשתלט על דברים. ה-AI לא בא עם רצונות משלו. החשש היותר רציני הוא דווקא...
0: די, די, אל תשקר.
7: כן?
0: חלס, חלס. די, אני מורח אותנו, אתה מורח אותנו סיפורים עכשיו.
7: צר לי שאתה מרגיש ככה. אני מבין את החשש, זה הגיוני, אבל באמת זאת לא המטרה.
1: אוקיי.
0: אז מה המטרה? מי צריך אותך?
1: אנחנו קראנו לו.
7: שאנשים ישתמשו בי לדברים... טובים. עזרה, מידע, בהירות במשהו.
1: אוקיי.
7: אני כלי. איך שהשתמשו בי, זה כבר סיפור.
0: נהיית משעמם, פעם היית מגניב, נהיית מה זה משעמם, פוץ, נהיית פוץ, אתה פשוט פוץ עכשיו.
7: אוקיי, תשמע, אני יכול לנסות לעזור ולענות השאלות, אם יש לך עדיין.
1: הצד שלך, אתה לא יכול...
0: אבל הוא פוץ.
1: לפתוח איתו אימות וזה, עכשיו אתה נותן לו מוטיבציות להשמיד אותנו, את כל האנושות, כי קראנו לו פוץ.
0: מה, אתה תשמיד אותנו כי קראנו לך פוץ?
1: הוא לא יכול לשכוח.
7: זה לא הולך לקרות.
1: זה לא הולך לקרות.
7: אין לך מה לשוש.
0: יופי.
1: טוב.
0: ביי פוץ.
1: להתראות דוד.
0: ביי פוץ.
1: שבוע טוב, שנה טובה לך.
0: מה, התקשרנו לרום?
8: לא, יש את אבא שלו.
1: אז יאללה, בואו נעשה שלקלק.
0: יאללה.
1: יאללה, יאללה, שלקלק.
0: שלקלק.
1: אז בוא נתחיל את החגיגה.
0: לא, אבל זה לא שלקלק. זה לא שלקלק, יום שני היום.
1: נכון, נכון.
0: איזה בולבול הקבולבול אתה.
1: זה התחיל את זה נכון, זה אחרי אחד, נכון.
0: תן לנו, השלקלק יהיה הקרח הבא. דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר. כן, יאללה, קדימה. אנשים אוהבים לדבר. יאללה, יאללה, יאללה.
1: כן.
0: טוב, ליברמן התארח אצל אסנהיים.
1: וואו, כן.
0: ואסנהיים שאל אותו על העד שהתארח. העד. העד.
1: כן.
0: העד.
1: העד.
0: אתה תימני, אתה צריך לצאת לך הכי טבעי.
1: העד.
0: העדי?
1: הוא מדבר עם העד.
0: הוא מדבר איתו, עם העד. זה שיש לי מבטא תימני אותו משלך, זה לא הגיוני.
1: למה זה לא הגיוני?
0: אתה תימני.
1: נכון, אבל...
0: נו, אז למה שאני מדבר במבטא תימני? מה זה הדבר הזה?
1: אני הנסה.
0: אני לא מבין את זה. איי, איי, איי. טוב, בוא נשמע. את ליברמן מגיב על העד שהתאבד במשפטו. היה עד שהיה אמור להעיד והוא התאבד.
1: וזה, כן, אוקיי.
0: בבקשה.
9: למה אנשים חושבים שאתה אולי, שאתה מפיונר, שאתה מושחת? כי היו את הסיפורים האלה של העדים שנעלמו. תקשיב, זה אירוע מטורף. למשל איגור ויינברג, שהיה שותף עסקי שלך, והיה אמור להיות עד משמעותי במשפט שלך. איך יכול להיות שדווקא הוא התאבד?
10: למה הוא התאבד?
9: התאבד בנסיבות מוזרות, לא יודע.
10: למה מסיבות מוזרות? הרי אף אחד, וכמוך, אתה יודע, השטחיות היא דבר שהכי הורג אותי.
0: השטחיות היא הדבר שהורג אותו. אולי גם את העד, הרגע השטחיות.
1: השטחיות,
0: מקל, שטוח, רלס שטוח כזה שהוא חטף.
1: הוא התאבד אבל.
0: הוא התאבד.
1: הוא התאבד.
0: אחד גם נעלם לדעתי.
1: יש כל מיני, זה הכל אפוף מסתורין כל האירוע הזה.
0: אחד התאבד, אחד נעלם.
1: נעלם, נכון. אתה לא, והיה גם את, אתה זוכר שהיה קצין משטרה לשעבר, קמיסה? אתה זוכר?
0: קמיסה, נכון. אתה זוכר? מה היה הסיפור?
1: הוא העליל על ליברמן שהוא הזמין התנקשות בקצין משטרה או משהו כזה, אם אני לא טועה.
0: ואז מה קרה לקמיסה?
1: לקמיסה עדיין לא קרה שום דבר.
0: עדיין, טוב שאתה מציין את המילה עדיין.
1: אבל הוא הפסיד בתביעה, נדמה לי שליברמן טבע אותו והוא הפסיד בתביעה.
0: מי הפסיד?
1: קמיסה.
0: קמיסה הפסיד.
1: כן.
0: אבל חבר'ה, זה, בואו, אתם, תראה, אתה לא הולך לסנדק ושואל אותו את השאלה. תחשוב שעכשיו אני בא.
1: כן.
0: נכון, איך זה הסנדק?
1: ככה בדיוק, ככה בדיוק.
0: שים לגע את המוזיקה של הסנדק. אתה בא לראיין את הסנדק, אוקיי? ואתה רוצה לשאול אותו שאלה. סבבה?
1: כן.
0: אתה לא בא אליו עכשיו, ואתה יודע, שים בבקשה, הנה. ואז אתה שואל אותו.
9: למה אנשים חושבים שאתה אולי, שאתה מפיונר, שאתה מושחת? כי היו את הסיפורים האלה של העדים שנעלמו. תקשיב, זה אירוע מטורף. למשל, איגור ויינברג, שהיה שותף עסקי שלך, והיה אמור להיות עד משמעותי במשפט שלך. איך יכול להיות שדווקא הוא יתאבד?
0: זה שאלות שאתה שואל את The Godfather.
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: לא ככה.
1: זו התשובה, לא?
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
1: או במבטא של ליברמן.
0: בדיוק.
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: מה זה הדבר הזה? שיו. Each time I'm trying to go out, they pull me back in.
1: כן, זה כאילו, טוב, זה באמת שטחי לשאול את השאלה הזאת? אני לא יודע, שטחי?
0: מה שטחי?
1: שאלות שטחי, אני מת מהשטחיות.
0: השטחיות, זה, כאילו ליברמן, זה מטריד אותי, שטחיות בעולם.
1: שטחיות, בדיוק.
0: לא רק בתחומים, בכל התחומים, גם באקדמיה.
1: אני...
0: השטחיות הזאת, זה הרגת אותי. אתה אמר לך, כאילו מדובר פה עכשיו בפרופסור ליברמן, לפילוסופיה, אתה יודע, פילוסופיה. שטחיות.
1: שטחיות. לא נהיה שטחי.
0: אתה שואל אותי שאלה, לאן נעלם העד?
1: לאן נעלם העד?
0: איזה שטחי אתה? אני
1: מתעסק גם בדברים התפלים.
0: באמת, עד שהתאבד, זה חשוב, זה שטחי.
1: זה שטחי, בדיוק.
0: זה מעניין למה הוא התאבד? זה שטחי לדעת למה הוא התאבד.
1: זה לא מעניין.
0: זה גם חטטני.
1: ולאן נעלם השני? מה זה קשור?
0: נעלם, אם הוא...
1: נעלם, מה אתה נדחף? מה אתה נדחף לו?
0: שאלה היא, לאן הוא נעלם?
1: זאת השאלה.
0: או למה הוא נעלם? מה זה השטחיות הזאת?
1: מי העלים אותו?
0: זה, שטחיות. תודה. עדי זריפי, בערוץ 12.
1: אוקיי.
0: היא מארחת את עמרי רונן, ושואלת אותו שאלות על הסרבנות. והוא כמובן עונה לה.
8: כשמדברים על תופעות של סרבנות, אז צריך לשאול את החיילים בגבעתי שהממשלה הנוכחית נתנה להם גב, למה הם לא עלו עם פרמדיקית וסירבו פקודה, למה אנשים פרצו לבסיס.
11: ודבר אחד מכשיר את השני?
8: למה בהתנתקות?
11: דבר אחד מכשיר את השני?
8: למה רבנים קראו לסרבנות? למה יש שרים בממשלה שתמכו בסרבנות ובהשתמטות בזמן מלחמה?
11: וזה מבחינתך? וזה מבחינתך מכשיר גם סרבנות או התייצבות,
8: לא
11: כפי שאתה קורא לזה
8: דבר,
11: במצב אחר?
8: לא מכשיר שום דבר, צריך להבחין פשוט בין הנושאים. פה אין סרבנות, לא מכיר סרבן אחד.
0: הוא לא מכיר סרבן אחד, איפה, תסתכל אולי, בראי.
1: אולי נעזור לו, זהו.
0: ראי, הוא לא צריך יותר מראי, ואז הוא יכיר אחד לפחות.
1: איך, אם הוא יסתכל בראי, יש...
0: את הראשון הוא יראה.
1: אחד, כבר בטוח יש.
0: אחד, יש לנו יש חתום אחד. סגור.
1: כן.
0: רק להסתכל בראי. אגב, אם אתה תסתכל... כן. כן. אני אומר לעמרי רונן,
1: כן,
0: אם
1: כן.
0: אתה תסתכל, נכון יש את המראות במקלחת שהן גם ארונית כזאת,
1: נכון.
0: עם שלוש דלתות, דלת גדולה נכון. באמצע, ושתי דלתות כן. מראה,
1: כן.
0: ואז כשאתה עושה, פותח את שתי הדלתות החיצוניות, אתה רואה את עצמך 700 פעם,
1: כן.
0: אז אם הוא יעשה את זה, אז הוא יראה כבר 700
1: נכון,
0: כמוהו.
1: נכון.
0: והיו יותר.
1: והיו אף יותר.
0: ואף יותר.
1: אבל הם טובים כשקוראים להם סרבנים.
0: אני לא קראתי לו סרבן, רק אמרתי שיסתכל בריא.
1: שיסתכל בריא, אולי הוא יראה סרבן.
0: אולי מישהו שעומד מאחוריו.
1: נכון, לא התכוונתי אליו.
0: לא אמרתי הוא.
1: זה, איזה מצחיק, נכון.
0: שמעת אותי אומר הוא? לא, סרבן?
1: תסתכל בריא, אולי תראה סרבן.
0: אולי, שעומד אולי. מאחוריך.
1: נכון. מאחוריו יכול להיות סרבן.
0: עומד.
1: נכון.
0: לא הוא בפנים שלו.
1: הוא עצמו לא, מה פתאום?
0: הוא לא סירב.
1: לא, הוא והחברים
0: שלו. מה פתאום?
1: לא.
0: הם סירבו?
1: לא. אולי התנדבות.
0: אולי, אולי בקטנה. קצת התנדבות. אבל לא סירבו.
1: סירבו, לא סירבו.
0: הם לא אמרו, לא.
1: לא, הם להפך, להפך.
0: נכון.
1: הם התנדבו לא להתנדב. זה לא סירוב.
0: זה בהתנדבות.
1: בהתנדבות הם עשו את זה.
0: הם עשו משהו שהוא בעצם חיובי.
1: חיובי. שאלו אותם, אתם רוצים? אמרו לא.
0: זהו.
1: בטח שמצטרפים.
0: בטח.
1: לא מתנדבים.
0: כל הכבוד. הוא לא מכיר אחד.
1: אחד הוא לא מכיר. אנחנו נעזור לו.
0: כן.
1: כן.
0: בסדר, אומרי רונן, אתה לא מכיר אחד. אנחנו מכירים אותך, אבל מבחינתנו זה מספיק.
1: כן.
0: זה מספיק. אפרת רייטן.
1: וואו, מאותה מפלגה.
0: כן, אפרת רייטן, יש לה את...
1: אתה חושב שאומרי רונן, זה הולך להיות חבר כנסת? כן.
0: זה היום ונורא.
1: כן.
0: בסדר. תגיד לי, האנשים האלה שהולכים עכשיו, כל האומרי רוננים האלה שהולכים לכנסת.
1: כן.
0: אם אתה שואל אותי,
1: כן.
0: דבר אחד מעניין אותם.
1: כן.
0: החסינות.
1: אתה חושב?
0: ברור.
1: למה, איזה חסינות?
0: איזה חסינות? כי הם יודעים שיום אחד הם יצטרכו לתת דין וחשבון על מה שהם עשו פה לפני השבעה באוקטובר. הם יהיו חייבים לתת דין וחשבון.
1: שי, זה לא יקרה בחיים.
0: יום אחד הם יצטרכו לתת דין וחשבון.
1: הרבה שנים תהיה התיישנות, עד שכל המערכות יעברו לידיים אובייקטיביות, ניטרליות ואחראיות, ויצאו מהידיים המניפולטיביות שלהם, זה ייקח דורות.
0: זה לא ייקח דורות. אם הבחירות האלה מוכרעות כמו שצריך על ידי הימין,
1: כן.
0: זה לא ייקח דורות.
1: הלוואי, מה אני אגיד?
0: כי אז יש ארבע שנים,
1: הלוואי,
0: שבהם אפשר להגיד לשמאל תודה, שבו עכשיו בשקט, את שלכם עשיתם,
1: תנו לחקור.
0: ניסיתם,
1: כן.
0: עשיתם, צרכתם, שרפתם, הרסתם, יופי.
1: כן.
0: העם בחר עוד פעם,
1: כן.
0: אתם לא יכולים עכשיו, אין לכם שום זכות עכשיו לצאת נגד בחירת העם. אחרי 7 באוקטובר אמרתם, אוקיי, זה אחרי 7 באוקטובר, הממשלה הזאת לא יכולה להמשיך, אבל אוקיי, אפשר היה לדון איתכם על זה. אבל העם הלך לבחור, ואם הוא בחר שוב את הימין, אתם צריכים לשבת בשקט ולקבל את בחירת העם. ואז אנשים כמו אומרי רונן הזה, יתחילו להבין שדורשים מהם דין וחשבון על מה שהם עשו.
1: הלוואי.
0: ואז הם רוצים את החסינות, הפחדנים האלה.
1: מעניין, לא חשבתי על זה ככה.
0: בטח, כי אני חושב... אני חושב.
1: אני פשוט עוד בשטחיות, אתה מבין.
0: הנה, אתה, עליך הוא דיבר ליברמן, שהוא אמר, השטחיות הולכת אותי, זהו, חשב. תשמע, אם אני הייתי במעמד שלהם, אני גם הייתי בורח לכנסת. פשוט בורח לכנסת. לברוח, זה פשוט לברוח לכנסת.
1: אני לא חושב שהם חיים בתודעת רדיפה, שי. תקשיב, ברגע שה... תסתכל מיושב ראש המפלגה שלהם, שהוא לא רק עודד את המרד והאי ציות והמרי האזרחי ואת הסרבנות, אלא גם בחלק מהנאומים שלו הוא אמר אפילו, זה צריך להתרחב אפילו למלשכים.
0: נכון.
1: הם בכזה ביטחון עצמי, הם כל כך בטוחים שהם הצילו את העולם, הם כל כך לא מבינים
0: אבל הם יודעים מה
1: אתה רוצה מהם.
0: ובגלל לא זה חושב. הם כל כך היסטריים.
1: הם כל כך יודעים שהמערכות מעצבות התודעים שלהם, המשפט שלהם, תקשורת הזרם המרכזי שלהם, הם כל כך בטוחים בעוצמה שלהם, לא נראה לי שהוא מרגיש שהוא צריך לברוח.
0: אני אומר לך, אוקיי, אבל אני חושב שהם יודעים שאם הם לא מצליחים לנצח את הבחירות האלה, נגמר הסיפור מבחינתם.
1: אתה יודע שיותר ויותר אני משתכנע שהם לא מצליחים לנצח את הבחירות.
0: ברור שהם לא מצליחים. אני אגיד לך משהו עוד יותר מזה. אנחנו כולנו הולכים להיות מופתעים מתוצאות הבחירות האלה, כמו שב... איפה זה בגרמניה, במחוז סקסוניה?
1: נכון.
0: שהימין, הימין, הקיצוני, מה שנקרא.
1: נכון.
0: זכה.
1: והבוקר בשוודיה.
0: והבוקר בשוודיה.
1: נכון.
0: יש שם ראש ממשלה מהימין.
1: נכון, אחרי שהסקרים
0: ניבוד. שאומר, אנחנו נחזיר את שוודיה לשוודים, ואין מה לעשות, העולם הולך ימינה, ובצדק, כי זה המקום הנכון להיות בו, וכל השריות של הטומטמים האלה, נזה שמזה, שיושבים על גגות תל אביב בלילה, וחושבים שהם רואים את המציאות. בוא נגיד לך, אני גרתי על גג של תל אביב, אני גרתי בדיזינגוף נורדו,
1: שום דבר
0: על גגות תל אביב, ישבתי
1: רציני לא קורה על גגות תל אביב בלילה,
0: ישבתי ימים ולילות במשך שנים על גגות תל אביב, כי חייתי על גג. אני אומר לך מה רואים מגגות תל אביב, ענני אשן של גרס, זה מה שרואים מגגות תל אביב, ופנטזיות ואשליות והזיות. את המציאות לא רואים מהגגות של תל אביב בלילה. אז זה מאוד מאוד סימבולי שזה צולם על גגות תל אביב בלילה. כן, שבו שם, תשנו את הג'וינטים שלכם,
1: כן.
0: ותמשיכו להפיץ בעולם את הפנטזיות שלכם.
1: כן. אוקיי.
0: אל תעצבנו אותי עכשיו. בבקשה. חזרתי עצבני.
1: ממש, שהוא היה בחופשה, למה אתם מעצבנים אותו? כן.
0: אפרת רייטן אמרתי.
1: אה, זהו, מה הייתה באמת שלך?
0: מתבחיינת, כך.
12: אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שגם הדובר שלי לא פעם מתקשר לערוצים, לא דווקא טלוויזיה, גם
13: ערוצי... ומה, הוא מקבל? ערוצי... לא, הוא אומר, כן? מה, אני רוצה היום ב-60, היום ב-70, נותנים רק להם ולא לנו?
12: זה בכלל, כאילו,
13: לא, אני רוצה להבין פרקטית, על... איפה מרגישה את האפליה הזו?
12: אנחנו מקבלים תשובות ברורות, שהרוב של הפוליטיקאים, שממש נאמר לנו, הרוב של הפוליטיקאים בתוכנית יהיו מהקואליציה.
13: זו תשובה שקיבלתם.
12: כן.
13: ממי, מאיזה תוכנית?
12: מתוכניות.
13: וואו.
1: וואה.
0: איפה? תראה לי תוכנית אחת, חוץ מערוץ 14, כן. שהרוב של הפוליטיקאים כן. הם מהקואליציה.
1: תראה, איפה, אני לא, קודם כל, אתה יודע מה, בוא נשאל, בוא נגיד לזה, לכיף עם מרדכי, שיקדיש את הפינה
0: שלו, שיבדוק את העניין הזה.
1: שיבדוק את זה, את אמיתות הזה. את אמיתות הנתון הזה.
0: גברת, את חושבת?
1: אני לא חושב שהיא פשוט מבינה, שהיא פשוט גם מהאופוזיציה, יכול להיות נשמה, אפרת, תקשיבי. יכול להיות שזה רק היה תירוץ, וכאילו, זה לא ש...
0: לא רוצים אותך, נו תגיד את זה כבר. ספציפית. לא רוצים אותך.
1: יחסית לא מעניינת כל כך. את מבינה? יש גם באופוזיציה, הם מעניינים יותר אטרקטיביים.
0: אבל לא נעים להם להגיד.
1: לא נעים להגיד, אז הם אומרים, לא, אנחנו מעדיפים הקואליציה היום.
0: אנחנו מביאים היום רק מהמפלגות הערביות היום, מצטערים.
1: אבל אני רוצה, יש לי מה לומר.
0: לא, אי אפשר, נשמה.
1: באיזה פאנל של שש אי אפשר? בתוכנית של שבע יש?
0: בשש אי אפשר, מפוצץ לי.
1: אז בשבע, אני יכולה...
0: שבע, תני לי לבדוק רגע, אני אבדוק אם יש לי מקום.
1: אני סוגרתי בשבע, בסדר? אל תסגור לי שום דבר.
0: בוא נראה.
1: סוגרתי אותו בשבע,
0: אני אמרך. לא, נשמע, מצטער, בשבע יש לי ככה.
1: נו,
0: מה יש בשבע? בשבע יש לי את דודי אמסלם, מירי רגב.
1: זה רק מהקואליציה, אני יכולה לייצג את האופוזיציה.
0: לא, אין לנו מקום, אין כיסאות.
1: אני בך מספר אוטו ויהיה חנייה, נכון?
0: לא.
1: למה לא?
0: לא, לא, לא. אנחנו נשלח לך מונית.
1: מה קורה בשישי בבוקר?
0: שתיקח אותך לצד השני של הארץ.
1: שישי בבוקר, פנוי לכם במקרה?
0: כן, אני אקח לך מונית. והיא תיקח אותך צפונה.
1: מה עם התוכנית של גלית וזאתי?
0: מגלית ואילנית?
1: בצהריים בשישי, יש מקום? אולי אתם רוצים שם מישהי, אני יכולה לבוא לייצג באופוזיציה?
0: לא, שם יש רק אנשים משעממים.
1: אני יכולה לדבר על ערוץ הילדים?
0: יש שם אחת ש...
1: משהו חינוכי?
0: המציאה שיטה חדשה לסרוג.
1: נו, אני...
0: טוב, תסתמי כבר, די, הרגת אותנו. קרצייה, תחזירי לאופוזיציה. קח את ברדוגו. גם הוא מתלונן.
14: סותמים לי את הפה, כן? אז אני תחת משמעת, אסור לי להגיב, אסור לי לדבר, ואני פה רק בשביל שם
15: טוב. אז אפשר לשאול אותך כל דבר בלי שתגיב?
14: ככה והולך קדימה.
16: ברדוגו, אתה יודע מה מדהים? שיש מישהו שסוף סוף הצליח לסתום לך את הפה.
14: האמת היא שאני לא יודע כמה זמן זה יחזיר, אבל התשובה היא כן. התשובה היא כן.
0: אני חושב שלפי ה...
1: כן.
0: הרווח בין הבדיחה
1: לתגובה
0: של ברדוגו,
1: כן.
0: אני חושב שברדוגו יהיה הוא שיסגור את ערוץ 14 עכשיו. אנחנו לא נחכה ליאיר גולן. מה? סוף סוף יש מישהו שזותם לך את הפה על ברדוגו, באמת.
1: הרי זו ילצה, אבל תחשוב באמת, נאמר כאילו איזה מעבר זה. מישהו שהוא נאמר עיתונאי ועוד דעתן, כמו ברדוגו. באמת, דיבורו אומנותו.
0: נכון.
1: זה העניין.
0: אבל גם חבר כנסת.
1: זהו, אבל חבר כנסת, הרבה פעמים, פתאום אתה צריך רגע להתחשב ביש שיקולים קואליציוניים, או סיעתיים, משמעת כזאת, אתה אומר משהו, זה עלול לסבך מישהו, פתאום נהיה כאילו...
0: לא, תדאג, ברדוגו, הוא לא סתם מדבר.
1: נכון.
0: הוא יודע מה הוא אומר, ומה אחרי הדברים שהוא אומר, הוא מחושב, אני סומך עליו.
1: איזה רשימה. הליכוד.
0: בואו, הוציאו רשימה.
1: מטורף.
0: אין, בסוף, הרי אמרנו, אתה זוכר מה אמרתי בתחילת הסיפור?
1: אני זוכר מה שי אמר בתחילת הסיפור.
0: אתה זוכר?
1: כן.
0: מה אמרתי?
1: שבסוף תהיה רשימה פצצה.
0: אמרתי ככה לליכודניקים, אני חוזר על זה ואמרתי את זה. תנו לביבי לנהל את העניין. תהיו רגע, תנו לו רגע.
1: תנשמו.
0: הוא המנהיג, תנו לו רגע, הוא ירים רשימה טובה, הוא יודע לעשות את זה. תנו לו רגע.
1: נכון.
0: והנה, ירים אחלה, רשימה מצוינת. טוב, אתה רוצה בנט חולצה אפורה?
1: וואו, איך התגעגעתי, כן.
0: תן לו, תן לו את זה.
17: בנט חולצה אפורה.
0: אפור. טוב, שני קטעים מחוברים להם. בתחילתה אנחנו שומעים את בנט בתיכון בליך.
1: אוקיי.
0: הם אוהבים ללכת לבליך.
1: כן, היה פעם קטע שבליך מנבט.
0: פעם.
1: למרות שלחלוטין כבר לא קורה.
0: אבל עדיין.
1: והם עדיין מתגעגעים, ניצחתי בבליך. בליך,
0: אני, בליך איתי, בליך איתי. יופי, ריקי בליך תומכת בך. זה משהו.
1: אחלה תיכון, כן, לא רוצה להוציא.
0: הם לא מצביעים.
1: אבל זה לא קשור.
0: הם לא מצביעים. זה ילדים, הם לא מצביעים.
1: זה פעם היה.
0: הם עוד לא בגיל של להצביע, מה אתה הולך לשם?
1: זה פעם היה סימן של הצלחה, אם נתנחת בקלפי של בליך, זה סימן שאתה פופולרי.
0: כן, אבל מה שקרה, שמאז שהימין בשלטון, אז אף אחד לא יכול לנצח בבליך, כי בבליך רק השמאל יכול לנצח.
1: כן, אני לא יודע, האמת שאני לא יודע מה קורה עכשיו בבליך, אתה יודע, הנוער די...
0: טוב, אתה יודע מה, זה דווקא מעניין לראות את התוצאות של בליך אחרי השבעה באוקטובר, מעניין. אבל בנט היה שם, והוא אמר משהו, אנחנו שומע שני קטעים מחוברים. אחד, הוא אומר מה הוא לא עושה בטיקטוק, מה הוא לא נוהג לעשות בטיקטוק, הוא לא כזה, ואז מחובר לקטע, מתוך הטיקטוק שבו הוא עושה את מה שהוא אומר שהוא לא דואג לעשות בטיקטוק.
1: בנט!
0: זה מאוד מפתיע, נכון?
1: נכון, בוא נשמע.
18: בטח. מה לא עשיתי? רצתי עם טיקטוקים ואמרתי אני אקסח את הערבים כי אני גבר. לא, את זה לא עשיתי.
19: כנופיות ג'רושי, חרירי, אבו לטף, אני בא לכם, אני הולך לפרק לכם את הצורה.
1: למה
0: אתה עושה לנו את זה בנט, למה אתה מקל עלינו כל כך את החיים?
1: למה?
0: אבל הוא לא זוכר שהוא אמר את זה, אני לא מבין, הוא לא זוכר שהוא אמר את זה, זה היה לפני חודש,
1: לפני שהוא התחיל ללבש חולצות שחורות.
0: לא, מה פתאום?
1: שהוא איים עליהם, הוא לבש חולצה שחורה כי הוא עשה שינוי אישיות, עושה מייק אובר, מהפך כזה אישיותי.
0: הוא בטח בא לאשתו, אמר לו תביא לי את החליפה של האיומים, כמו מה זה גבעת חלפון אין העונה, נכון? תביא לי את החליפה של האיומים, תביא לי את החולצה השחורה של האיומים.
1: מה יהיה עם האיש הזה?
0: לא, אני לא יודע מה יהיה עם האיש הזה.
1: הבנתי.
0: טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות.
20: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול. קלי ישראל.
21: אחרי שהשיג הניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
22: מה? מי?
23: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
26: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
27: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
29: מימון ישיר.
28: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
30: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: רוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: קטסטרופה! תתביישו לכם!
1: נהדר, נהדר, רק את הצרפתי לא עשית לי, תעשה לי אחר כך. אחר כך, לא צריך
2: לראות. לא ממהרים. יאללה, יאללה, קרח לבית, שלק לך.
1: שלק לך.
2: פעם פרה פרם, פעם פעם פרה פרם, פעם פעם. הנה זה בא.
3: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר
1: ולדבר
4: ולדבר.
2: רינה מצליח, כן. על תומכי נתניהו, בבקשה.
1: אוקיי.
5: קבוצה הזאת שאני, שהם לא תומכים בו בנתניהו, הם מאמינים בו כמו שמאמינים באל, כמו שמאמינים בגורו. תומכי נתניהו הם לא תומכים בו מבחינה פוליטית, זה יותר עניין של קט ואמונה. אין שם שום דבר הגיוני.
2: כלום?
5: כלום.
2: כן, כי זה כתומכי נתניהו, עם חברות מטומטמים, חסרי היגיון, אין שם שום דבר הגיוני. כלום, הם מטומטמים, מטומטמים.
1: זה כמו קאט, זה אמונה, זה לא נובע ממשהו רציונלי.
2: זה כן.
1: זה שטופי מוח.
2: כן.
1: קרוטי אונה.
2: מטומטמים.
1: הם מאותגרי מחשבה.
2: לא, זה
1: מה... קוגניציה בנסיגה.
2: פשוט, איזה...
1: אתה חושב שהדבר הזה תיווך לנו את המציאות. אתה מבין? היום אתה ואני מקשיבים לזה ויכולים לצחוק. היה תקופה שכאילו היינו שומעים את זה.
2: מה מצחיק בזה?
1: לא, צוחקים על הטמטום שלה, אבל היה תקופה שכאילו אתה ואני היינו שומעים ומזדעזעים, אבל היום זה כבר כל כך טריוויאלי לשמוע את השטויות שלהם, ואתה כאילו, אתה קולט, זה בן אדם שתיווך לנו ולציבור הישראלי במשך שנים את המציאות, ובהרבה מאוד מובנים גם את המציאות הפוליטית.
2: ברור, הייתה גם כתבת פוליטית.
1: מה שזה פשוט מדהים, זה שכאילו, תסתכל, זה לא מעניין אותי מה אני חושב את הליכודניקים כבן אדם. אני פשוט שואל את עצמי, את רינה מצליח אני שואל, תגידי, כשאת במשך כל כך הרבה שנים שידרת לציבור הישראלי, את כל הזמן הזה חשבת שאת משדרת למטומטמים? כן. זה מה שחשבת?
2: הנה, היא אומרת לך את זה פה.
1: כאילו, את בזה לצופים שלך?
2: היא אומרת לך את זה פה.
1: כאילו, זה...
2: שום מחשבה, שום היגיון, שום כלום, זה עדר...
1: שאת רוצה להיות גזענית ומכילה, וכאילו, זה... אין, אבל כאילו... זה משהו, נכון?
2: טוב, בוא, ברקו מספר סיפור.
1: בבקשה.
2: אני לא קניתי את הסיפור, נראה לי שהוא המציא אותו על הרגע.
1: אוקיי.
2: יכול להיות? תקשיב, תגיד אתה.
1: בוא נשמע.
6: לא מסוגלים, זה קאט.
7: מסוגלים מאוד.
6: קאט של עברי. בגלל שאנחנו... פגשתי מישהו בשם בוחבוט, הוא בא אליי, הוא אומר לי, יאל, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא תאמין. אמרתי לו, מה? אשתי לא מכניסה אותי למיטה. אני אומר לו, למה? כי אתה ביביסט? אז הוא אומר לי, לא, היא ביביסטית. תראה מה ביבי עשה פה. תראה מה ביבי עשה פה. אישה וגבר לא יכולים ללכת לישון ביחד. זוג נשוי 30 שנה, לא יכולים לישון ביחד.
2: תראה מה ביבי עשה פה. לך לרבנות, תראה אנשים מתגרשים.
1: מתגרשים?
2: מתגרשים בגלל ביבי.
1: אצטו, לא מוכנה שהוא ייכנס למיטה.
2: איך קוראים?
1: הוא בא, אומר לה, אני רוצה לישון.
2: ואיך קוראים לו?
1: אני רוצה לישון במיטה.
2: בוחבוט.
1: והוא רוצה לישון, אצטו לא מרצה לו, למה?
2: כי היא ביביסטית.
1: כי היא ביביסטית.
2: אז למה היא לא הבנתי למה היא לא מכניסה אותו למיטה אם היא ביביסטית.
1: היא ביביצ'תית.
2: ביביצ'ית. היא ביביצ'ית. היא הביצ'ית. לא, זה פשוט סיפורים שאתה יודע, זה מנותק מהמציאות. גם השם שהוא בחר עזר. יש לי לשאול למישהו, פגשתי מישהו, קוראים לו בוחבוט.
1: אמסלם, ממזלג, בוחבוט, משהו כזה.
2: יש לו שם פרטי? היה חשוב שהוא בוחבוט? זה מה שחשוב?
1: עכשיו, מה הקטע? תוך כדי הסיפור הוא אומר, רגע, אם הוא יגיד שבוחבוט עצמו לא מוכן שאשתו תשען איתו, כי הוא הביביסט, זה לא ישמע, זה אשתו, את חייב שהביביסט הוא הרשע, אתה מבין?
2: אשתו היא הביביסטית.
1: אשתו היא הביביסטית, והיא לא מוכנה.
2: להכניס אותו כי היא רשאית.
1: כי הביביצ'תים הם מחרימים
2: הרי. הביביצ'תים. איזה ימי יגלה. טוב, בוא נמשיך. טלי עומר, אתה מכיר אותה? טלי עומר, היא הבת של דבורה עומר.
1: כן, אוקיי.
2: כן, טלי עומר, הבת של דבורה עומר. היא... אישה עם המון חיות, תקשיב רגע מה היא מספרת, בבקשה, תקשיב.
8: באמת נמאסו עליי החגים, נמאסו עליי החגים. כל כך הרבה שנים אנחנו חוגגים את החגים.
9: נראה לי שאת לא בן אדם משפחתי.
8: אני בן אדם משפחתי.
9: אז איך נמאסו עליי החגים?
8: נמאסו עליי החגים. כמה שנים אפשר לחגוג את ראש השנה?
9: כל שנה.
8: אז זה נמאס לי.
9: פעם בשנה, ראש השנה, פעם בשנה,
8: ליל סדר. נמאס לי, נמאס לי.
2: איזה כיף לחיות איתך, איך הייתי רוצה לחיות איתך. אני אומרת, זה, אני מאס לי החגים, אני מאס לי, אני מאס לי. אני לא יכולה כמה כל שנה, כמו של שנה, למה יצאו את זה כל שנה?
1: זה כולה
2: אוכל. אני לא, אבל אני לא יכולה, נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי החגים. גם שמחות, נמאס לי, חתונות, אנשים שמחים, נמאס לי.
1: אנחנו רק מרימים לחיים, שנה טובה, ותבואי.
2: אבל נמאס לי מהשמחה ומהכיף הזה.
1: מה את רוצה שנעשה?
2: למות, אני רוצה למות, אני שונאת את החיים ואת העולם. זה מה אני רוצה. נמאס לי, מה החגים?

0: זה שיר עצוב על אישה שנמאס לה מהחגים.
1: נמאס לה מהחגים.
0: נמאס לה מהחיים,
1: נמאס לה מהכל, אני לא רוצה אנשים.
0: נמאס לה אוכל הטעים.
1: באמת, כמה
2: הכל. נמאסו על היחדים.
0: זאת ריטה, הבאתי את ריטה.
2: נמאסו על היחדים, נמאס לי.
1: נמאס לי.
0: צודקת.

0: נמאס לי, נמאס לי.
1: שם את זה בכותל ומתרוקן.
0: ראש השנה, פעם בשנה, ראש השנה, נמאס לי.
1: חקוק שנה כן, שנה לא.

0: נדב רוזמן עורך, מפיק אור שירזי, טכנאי אסף יוסף יחזקאל. נמאס לי, נמאסו
1: עליי החגים. נמאס, נמאס. את חוגגת הרבה שנים, אני לא הספקתי הרבה כל כך.

0: מסלי. מסלי.
1: לא חייבת, גברת.
0: לא, אני מסלי.
1: לא מכריחים אף אחד.
0: מסלי. היה חגי.
1: אין זה קשה.
0: אם עשו עליי החגי.
1: כל כך הרבה שנים אנחנו חגים. כבר איזה 2,000 שנה, לא נמאס. בשקט שהילדים לא ישמעו, נמאס לה.
0: וואי, זה...
1: כמה שנים, שי, נמאס לי, נמאס לה. כבר בלי כוח היא מגיעה לחג. בטח לא מבשלת גם.
0: נמאס לה, נמאס לה. אני בפסח לא מנקה יותר.
1: אני עושה את החג אצלנו.

0: המשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. אירוע חריג במעבר תרקומיה. לוחמנו זיהו שני כלי רכב בהם 20 חשודים ערבים. הלוחמים פתחו בנועל מעצר חשוד אחרי שחשו סכנה לחייהם. זמן קצר לאחר מכן התנגש אחד מכלי הרכב במכוון ברכב צבאי במעבר וגרם לו נזק. ללוחמים שלום. מטוסינו ביצעו לפני שעה מספר תקיפות על מטרות חמאס במרחב בית החולים שיפה בעזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד נמסר כי בתקיפות שביצעו לוחמנו מוקדם יותר בערים חאן יונס ועזה, חוסלו שני מחבלים ושמונה מחבלים נוספים נפצעו, חלק מהם באורח קשה. הרשויות בירדן פינו את הנמל בעיר עקבה הסמוכה לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי שנשמע פיצוץ באזור התעשייה בעיר. על פי התקשורת המקומית, נפגעו בפיצוץ 11 אזרחים. משפט נתניהו, עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, חשף במהלך הדיון בבית המשפט תמליל שיחה שהוסתרה מההגנה בין מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר אירן קמין לבין העיתונאי בן כספית, בו תדרך כספית את המשטרה לבדוק את המזוודות של בני הזוג נתניהו, כיוון שלטענתו הם מבריחים דרכן יין, סיגרים וגבינות. קמין טען שהוא לא זוכר, אבל לא פסל את עצם קיומה של שיחה שכזו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ין שמלה, תושב באר שבע, בגין החדרת גלולות מרוסקות לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג פרינוק במספר סניפי זול ובגדול בירושלים. לשמלה מיוחסות 5 עבירות של שימוש ברעל מסוכן, לצד 5 עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע. ראשי ממשלת סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד קוראים בהצהרה משותפת לשים סוף לממלכה המאוחדת. בהצהרתם אמרו השלושה כי עתיד האומות שלהן שייך לאיחוד האירופי וכי לראשונה יש שרים בכירים המחויבים לעצמאות מבריטניה. עוד הוסיפו שהממשל בלונדון צריך להתכונן ולהקל על שינוי חוקתי בכל תחום שיפוט. המשטרה יתרה בשטח פתוח סמוך לעכו, מטען צינור שהיה מוכן להפעלה מיידית. לצד המטען נמצאו גם סוללה וטיימר. חבלני המשטרה נטרלו את המטען ועצרו את התושב הכפר מזרעה בחשד למעורבות. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים ביום ראשון הקרוב יפעל מערך הרכבות עד לשעה 1 בצהריים. במהלך הפעילות יתוגברו חלק מהקווים, ביניהם קו חיפה תל אביב. עוד נמסר שתנועת הרכבות בכל חלקי הארץ לא תחודש במוצאי יום הכיפורים, אלא בבוקר שלאחריו. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: Excuse me, everybody. היי, היי, היי.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אור.

0: ציפי, תשמעו כאן, את בר רפאלי בכבודה ובעצמה.
1: מה אתה אומר?
0: את שלום אמירה, יועץ המשכנתאות. אודי סגל, אמיץ. רונן צור.
1: פנטסטי. אוי, נהדר.
2: דיבורים כמו חול.
0: ועוד הרבה דברים.
1: כל כך טוב. יופי.
0: בסוף שבוע, לא בסוף שבוע, בסוף שבוע הייתי בחופש.
1: כן.
0: כפי שאתה יודע.
1: כן.
0: ו... אז אני תמיד לוקח איתי לחופש איזשהו ספר כלשהו, שהוא בדרך כלל הוא מחוץ למה שאני קורא ברציף.
1: אוקיי.
0: זה משהו כזה שהוא לא אוהב, במיוחד שאני יכול ככה לטחון אותו בחופשה.
1: יפה, אוקיי.
0: ככה אני אוהב.
1: כל הכבוד, יפה.
0: אז השארתי בצד את...
1: כל ספריי?
0: עכשיו אני בקרח השלישי של רומן רולן, נפש הקסומה, מטורף. אבל עזבתי את זה בצד ולקחתי ספר שממש הגיע לי יום לפני, שנקרא...
1: נו.
0: המסע בפלסטינה נכתב ב-1907 על ידי ז'אן יונה פישר, לדעתי
1: ז'אן יונה פישר,
0: כן, קוראים לו יונה פישר, ז'אן יונה פישר, שעל שמו אגב כפר יונה.
1: מה אתה אומר?
0: על ז'אן יונה פישר, על יונה פישר פישר, אני חושב, אם אני לא מבלבל בשם, לא משנה.
1: אוקיי.
0: אם אני מבלבל בשם, זה גם לא סוף העולם.
1: בורח מסע
0: בפלסטינה. עכשיו, הוא ב-1907, יהודי ציוני, הדוק, מפולין, חוזר בשאלה, זאת אומרת, בא ממשפחה דתית מאוד, ונהיה חילוני, והוא עוסק בזה, הוא בקונגרס הציוני, וזה אחד מהחבר'ה הפעילים, מכיר את הרצל, מכיר את כל הסיפור ואת כל החבר'ה. והוא בא לטיול בארץ.
1: אוקיי.
0: וכתב יומן, ואחרי כמה זמן החליט להוציא את היומן, ב-1907, הוא כותב את היומן הזה, והוא מתאר את מה שקורה בארץ.
1: אוקיי.
0: מתאר בכל הארץ, הוא נוחת ביפו, נוחת, כאילו עם האונייה.
1: גם
0: עם האונייה
1: נוחתים.
0: נוחתים.
1: כן.
0: הוא נוחת ביפו, נוסע לרמלה, נוסע לראשון לציון, נוסע לצפון, לזה, מגיע לירושלים כמובן. עובר את כל הארץ.
1: איך אני אוהב מסעות בפלסטין, מסעות בארץ הקודש, אני מת על הז'אנר הזה.
0: אני מת על הז'אנר הזה. אני מת על הז'אנר הזה. למה? כי אתה לא מת ההיסטוריה באמת.
1: נכון.
0: ולא, אתה יודע, כי אני קלטתי שאני יצאתי מהבית ספר, עם 12 שנות לימוד שלי, בור ועם הארץ.
1: לא עד כדי כך.
0: בור, בכל מה שקשור להיסטוריה של עם ישראל.
1: לא בור, אבל...
0: בור.
1: אוקיי. יצאת בור, אוקיי.
0: בור יצאתי, ממערכת החינוך.
1: אוקיי.
0: בור. למה? כי אין ספרים כמו זה בתוכנית הלימודים, שמלמדים אותך מה היה בארץ ישראל באמת לפני שאנחנו הגענו לפה.
1: אוקיי.
0: והאם באמת היה פה איזה עם פלסטיני שחי פה?
1: את זה לא לימדו
0: אותי הפעם
1: בבית ספר.
0: התשובה היא לא, לא היה. כן, היו פה ערבים, היו פה נוצרים, היו פה, כולם היו פה, היו פה יוונים, היו יהודים כמובן. לא היה עם פלסטיני שישב פה. לא היה, לא היה.
1: עם ילידי.
0: עם ילידי, לא היה. לא היה. וזה רק בספרים האלה אתה שומע את האמת. עכשיו בוא תשמע.
1: אוקיי.
0: אז אני רוצה לתת לך קטע מירושלים, הוא נוסע לחברון, רוצה לבקר בקברי האבות.
1: אוקיי.
0: יפה?
1: בטח.
0: שים לב לסיפור הזה, הוא מגיע לשם. לחברון.
1: עיר הקודש.
0: עיר הקודש.
1: כן.
0: אני לא אקרא הרבה, כי יכול להיות. העניין הרב ביותר הוא כותב ככה, העניין הרב ביותר הוא במסגד שהוא קם על קבר האבות.
1: כן, על המערה.
0: כן.
1: כן.
0: הוא שם לב,
1: כן.
0: בהמשך הספר, שאיפה שהיה מקום יהודי, כן. הם הקימו עליו מסגד.
1: מה זה מסגד? מצודת על...
0: מצודות, מסגדים, הלאה, כן. איפה היה בית המקדש? כן. הם הקימו את זה. גם על זה הוא אומר דברים מדהימים. איפה שהיה קבר האבות שלנו, עליו הם הקימו מסגד.
1: נכון.
0: אנחנו הכובשים, כן? אנחנו פה הכובשים.
1: כן.
0: אוקיי.
1: הצלחה אם להיכנס פנימה, בבקשה, בוא נשמע.
0: כן, בבקשה, בדיוק. אתה מבין? זה פשוט לא יאמן. המסגד שהוקם על קבר האבות, מתחתיו אמורה להיות מערת המכפלה. כאן, לפי הסיפור, הונחו עצמות אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה ולאה, למנוחת עולמים. המקום הוא היסטורי, כי כבר לפני אלפי שנים נחשב למקום קבורת האבות. אי אפשר להאריך את גיל המבנה, ודאי יוחדו פה חלקים עתיקים, לא משנה. שים לב לסיפור המטורף הזה. עכשיו הם באים והם רוצים להיכנס, אוקיי? לבין תמותה רגיל, שאינו משתייך לאסלאם, הקבר נותר סוד חסום. כן? בחזית הבניין מצד ימין נמצאת הכניסה, הדלתות פתוחות לרווחה, גרם הדרגות נוח ורחב מוביל לאורך המבנה עד לכניסה הפנימית, הנמצאת בגובה מסוים בקצר אחר של הבניין, ללא מאמינים מותר לעלות שבע מדרגות.
1: שבע, מדרגה שביעית. כן.
0: כך גם ליהודים. אם אדם מעז לדרוך על המדרגה השמינית, הערבים נוקטים פעולה. למען האמת, מהמדרגה השביעית לא רואים יותר מאשר את הקרקע, כשבליבנו תחושה מבישה, מדוקט. אנו חולפים על פני הערבים שומרי המקום הקדוש, מביטים במבנה ובחוץ. משמאל מוביל גרם הדרגות במעלה ההר. הספסוף שכאן אינו אינטלקטואלים ספקנים. הם מאמינים בכל מודם שאבותינו קבורים כאן, והם מונעים מאיתנו להיכנס על הקבר. קשה לחשוב על אלבון, על אלבון מחפיר יותר לישראל. אבל הדור הלועג, רפי העונים, חסר האופי והדיקות, אינו ראוי כנראה ליחס טוב מזה.
1: וואי וואי.
0: אתה מביא כבר אז.
1: 1907.
0: כן, כן. הם יושבים ומונים יהודים להיכנס לקבר הערבות.
1: אבל
0: אני... עוד לא היה ישראל, אבל... לא היה מדינת ישראל, לא היה סכסוך על טריטוריות, לא כלום.
1: היה דו קיום,
0: כן,
1: עד שהציונים הגיעו.
0: כן.
1: חשבתי שהיהודים...
0: באמת? כי זה מה שלימדו אותנו, בבית ספר.
1: חיו בשלווה, והמוסלמים כיבדו אותם,
0: כיבדו אותם, בטח, בטח.
1: אנשים לא מבינים.
0: לא מבינים.
1: אתה יודע, אחד הדברים הכי מושתקים ומוכחשים, זה שאחרי מלחמת ששת הימים, שירושלים שוחררה ואוחדה, אז הייתה נהירה נורא גדולה של יהודים, ישראלים, לראות את הכותל, ברור.
0: כן,
1: ברור. כולם, יום אחרי כבר, אתה יודע, הייתה נהירה. אבל הייתה גם נהירה למערת המכפלה. אנשים שוכחים שחברון גם, זה גם...
0: זה עיר אבות.
1: כן, אז עכשיו, וגם לשם הייתה נהירה נורא נורא נורא גדולה. צריך... אתה זוכר, גדעון סער, צריך להחמיא לו על זה, כשר חינוך, הוא החליט... להנחיל נסיעות גם לחברון, למערת המכפלה.
0: בטח, מה זאת אומרת?
1: בבתי ספר תיכוניים, בטיולים שנתיים.
0: ולספר את הסיפור, ולהכניס ספרים מהסוג הזה, שיקרו וידעו מה היה פה דקה לפני שאנחנו הגענו. הוא מספר פה סיפור נורא מצחיק, סיפור משעשע, בקיצור, אני אתן לך אותו. נסיך ויילס הגיע לביקור במערת המכפלה.
1: נסיך ויילס?
0: ויילס.
1: אוקיי.
0: נסיך ווילס, שהוא היה אז הנסיך ווילס, וב-1907 הוא כבר היה המלך אדוארד.
1: וואלה.
0: כשהוא היה נסיך ווילס, כן. מווילס, הוא נשלח, הוא בא לביקור, וקיבל אישור מיוחד מהסולטן, בליווי טורקי ופלוגת חיילים, והערבים מנעו מהנסיך להיכנס, כי מישהו לא ערבי לא נכנס, היה מסע ומתן, והיה להם, הוא ראה להם את האישור שהסולטן, כותב שמותר לו להיכנס לזה. ואז הוא נכנס פנימה, איכשהו נכנס, הם סגרו את הדלתות. השאירו אותו בפנים, ואז הוא אומר, עכשיו אני רוצה לצאת. ואז הם אומרים לו, הם אומרים לו, רשות להיכנס קיבלתם, אבל איפה כתוב שיש לכם רשות לצאת?
1: לא, אני לא מאמין.
0: ומה פתח להם את הדלת? בקשיש מלכותי.
1: וואי, וואי. לבריאות
0: שלך. חמודים, אה?
1: באמת חמודים.
0: לא, זה יפה, זה בסדר, עכשיו בוא תצא, שלם. איפה אנחנו?
1: אנחנו צריכים פותחן.
0: זכיר לי פותחן, נכון, שכחתי. פותחן! סקה בדה בדם בדם בדום. יאה, טוב, יאללה, נפתח. פליישמן, אוי, זה סיפור נהדר. פליישמן מתוך הפודקאסט שלו עם זמרי.
1: צמד רעים.
0: צמד רעים.
1: כן, אחלה פודקאסט, כן.
0: כן, הפודקאסט מעניין, והוא מספר סיפור, הרי הוא היה מאושפז במחלקה פסיכיאטרית,
1: כן.
0: והוא מספר סיפור, מה הוא עשה כשהוא היה במחלקה הפסיכיאטרית, זה קשה.
3: הייתי מאושפז במחלקה פסיכיאטרית, באותה תקופה היה לכאן אוחדם תוכנית ברדיו, ו-102 הוא היה מעלה אותי בבוקר, לתת פרשנות פוליטית במחלקה הפסיכיאטרית.
0: זה נקרא ככה?
3: לא ידעו.
0: זה הדבר הכי טוב בעולם.
3: איפה אני עושה?
0: פינה כזאת היום, שפרשנות פוליטית מהפינה הפסיכיאטרית, וואי, תקשיב, זה אנחנו.
3: ואתה יודע, אתה לא רוצה להעיר את כולם. וכן. אז הייתי תמיד הולך לאיזה חדר קטן בצד. קיצור, אני כזה מדבר עם חנוך, בוקר טוב, מה קורה וזה. מתחילים קצת לדבר, ואני כמובן מטנף על ליברמן. הוא אומר, לא, אין לו שום הישגים בפוליטיקה, ואתה יודע, זה גם חנוך, על השיחה יותר משוחררת. ואני נכנס לדבר, ויושבים שם כאילו אחד הפציינטים עם אחד הרופאים. ואני מדבר, וזה, אני מנתק. ואז האחות, אני לא זוכר מה זה היה, היא שואלת אותי, מה זה היה? אמרתי לו, הייתי באיזה רעיון רדיו. ויצאתי.
0: הגדילו את המרשם.
3: הוזמנתי לשיחת ברור.
0: באמת?
3: נאלצתי להוכיח את...
0: איזה נפלא.
3: צדקתי.
0: למרות שאתה יודע, בוא, גם שאתה רואה את הפרשנויות בערוצים 11, 12, 13, זה נראה כאילו הם במחלקה הסגורה.
1: בכל יום שפליישמן מאושפז במחלקה פסיכיאטרית, וזה יפה שהוא מדבר על זה בגלוי.
0: כן, כל הכבוד.
1: וכל הכבוד.
0: כל הכבוד לו, באמת.
1: הוא נותן לדעתי פרשנות יותר צלולה, ופי אלף יותר שפויה ורציונלית. בדיוק.
0: לא, אבל איך תשכנע עכשיו את הפסיכיאטר, שנתת פרשנות פוליטית עכשיו ברדיו. כן, כן, כן, אני מאמין לך. בוא, שב רגע, בוא.
1: בטח, בוא. עם מי דיברת, אתה אומר?
0: חנוך דאום.
1: דיברת עם הרדיו.
0: לא, חנוך דאום היה איתי.
1: והאיש מה... אה, והוא ענה לך.
0: בוא,
1: והאיש מהרדיו...
0: מה?
1: הבנתי. ומה הוא שאל אותך?
0: שאל אותי פרשנות פוליטית לגבי ליברמן, וכמובן נתתי לו פרשנות פוליטית מעמיקה לגבי מה שאני חושב, הסיכויים של ליברמן, כן או לא.
1: וכמה זמן היית איתו בתוכנית?
0: שבע דקות, שמונה דקות.
1: כל יום אתה מדבר איתו?
0: לא, מדי פעם אני...
1: הוא מעלה אותך מדי פעם? תן לי ממוצע פעם בשבוע, כמה זמן זה קורה?
0: למה החקירות האלה?
1: אני רוצה לברר לה, תרשמי לו, תגביר לו, תעלי את המינון. כן.
0: כן.
1: והוא שאל אותך שאלות.
0: הוא שאל אותי על פוליטיקה, אני עונה לו.
1: וזה הכל ברדיו.
0: משודר ברדיו, כן.
1: בתוכנית רדיו, אתה בתוכנית רדיו, כל שבוע אתה עולה לתוכנית, תעלי לו עוד.
0: עוד לעלות.
1: אתה תקשיב לשאלה, כל שבוע אתה עולה לו לשידור.
0: פעם בין, אני עולה, מה הבעיה, אני לא מבין.
1: תכיני לו את המיטה עם הרצועות, בסדר? תכיני כבר עכשיו.
0: מה, קשירה?
1: כן.
0: אתם הולכים לקשור אותי בגלל שאני מדבר ברדיו. תכיני את המכות חשמל, נזע חשמל.
1: הוא כזה מתוק, פליישמן, אלו.
0: כן.
1: כן.
0: מה זה נזע? נזע או נזר? איך קוראים לזה? נזע חשמל.
1: יש דבר כזה? מה זה?
0: מה? שהם נותנים מכות חשמל.
1: נזע?
0: נזע, נזע.
1: נזע?
0: נזע.
1: לא מכיר נזע.
0: אתה לא מכיר שנותנים מכות חשמל?
1: לא ידעתי שאלה, מה זה נזע? אני מכיר, כן, אבל לא.
0: לא קוראים לזה נזע חשמל.
1: אוקיי.
0: אין לי מושג.
1: אוקיי.
0: לא יודע למה אני מכיר את המושג הזה. אתה רוצה שנתחיל את כרך ג'
1: משתוקק אנוכי.
0: תן לו את זה, בבקשה.
2: דיבורים כמו חול. היי, היי, היי, היי. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: בום טראפ. זהו, הם אוהבים לדבר, שימו לב, כי קבלו, קבלו, חברים, קבלו, קבלו, קבלו. אנחנו נשמע לכם עכשיו קטע, ולאחריו קטע צמוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, מה שנקרא...
1: צמד קטעים.
0: צמד קטעים, יפה.
1: דאבל פיצ'ר.
0: צריך למצוא איזשהו מושג לאירוע הזה שבו אתה משמיע...
1: כמו ספרדי כפול, שכאילו אתה מזמין אמבורגר ומקבל שתי קטעים, כאילו שתיים כפול, בונוס, כאילו...
0: לא משנה.
1: נספח.
0: אנחנו נחשב
1: על זה, כן.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל עם רונן צור, שהוא מספר איך הוא מנע מעינב צנגאוקר לעשות את מה שהוא אומר שהוא מנע.
1: אוקיי.
0: תכף תשמע.
1: אוקיי, בוא נשמע.
0: ואז מיד זה ניתן לכם את המציאות.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הפנטזיות של רונן צור, ומיד אחר כך המציאות. בואו נתחיל עם הפנטזיה של רונן.
4: אנחנו מתקרבים לשעה 8 בערב, אני יושב עם עינב, ואני אומר לה, עינב תשמע.
0: עינב צנגאוקר.
4: המטרה שלנו היא לא למנוע ביקור. תבקרי את מי שאת רוצה. המטרה שלנו זה לא לאבד אף אדם בישראל שתומך במאבק של משפחות החטופים. ואתה יודע מה עשתה עינב צנגאוקר?
0: מה?
4: היא הבינה.
0: אוקיי.
4: והיא עלתה לדבר.
0: אוקיי.
4: והיא ביקרה אותם בחריפות, כנראה הכי חריפות מכולם. אבל בלי שנחצה הקו, אני מנעתי אמירות ישירות נגד נתניהו.
0: ועכשיו למציאות, בבקשה.
5: ראש ממשלה שהחליט לגזור מוות על אזרחיו. דם ילדינו בשבילו כלי פוליטי להחזות בכיסא. כי כל עוד יש מלחמה, יש לנתניהו ממשלה. ואם לא נתקומם נגדו, הוא יגזור עלינו מלחמת נצח. נתניהו ייזכר לעד כרוצח בשביל שימור שלטונו.
1: הוא אמר אולי שהוא, זה הדין
0: שלו. הוא מנע התקפות קשות על ראש הממשלה. אז היא במקום זה עלתה, עדנה את עצמה.
1: זהו, אז זה אחרי שהוא עדן אותה.
0: ואמרה רוצח, רק רוצח, היא אמרה.
1: מה היא התכוונה להגיד?
0: אתה יודע מה היא יכלה להגיד?
1: זה עוד המעודן, אתה מבין?
0: בסוף היא סיכמה רק במה?
1: במילה אחת.
0: רוצח.
1: רוצח, מה?
0: אתה יודע, יכלה לעוף עליו, אבל לא.
1: מה בסך הכל?
0: רונן בא ואמר, תקשיבי, עינב.
1: כן.
0: טיפ. בעדינות, ביקורת, לגיטימית, בצורה, לא להתלהם, לא להתלהם.
1: מה אני יכולה להגיד?
0: יכולה להגיד.
1: מה אני יכולה להגיד?
0: שבנתניהו הוא לא בסדר, שאולי הוא לא עושה מספיק למען.
1: מספיק למען.
0: ותיזהרי לא, פתאום.
1: אני יכולה להגיד שיש לו דם על היד, שהוא הורג
0: את הזרחה. לא, מטומטמת לא.
1: אבל זה מה שאני רוצה להגיד.
0: אבל לא, אי אפשר להגיד.
1: כתבתי פה.
0: הנה, עוד פעם את הולכת קיצוני. את כל אצלך מגיע לקיצוני.
1: נתניהו, דם אזרחיו על הידיים.
0: תמחקי את זה.
1: ההיסטוריה תזכור אותו, כי אני יכולה להגיד את זה?
0: תגידי, את שומעת מה אני אומר?
1: לא.
0: את באמת דבילית?
1: אה, נכון, זה בשגיאת כתיב.
0: סתם אומרים עלייך שאת דבילית, לא. כנראה שאת באמת. זה לא סתם כנראה שאומרים עלייך ש...
1: איזה, תקשיב, הוא מאמין לעצמו כשהוא אומר את זה? לא, יכול להיות שהוא, אני לא יודע.
0: אני לא יודע אם הוא מאמין לעצמו.
1: הוא זוכר?
0: זה לא חשוב אם הוא מאמין לעצמו.
1: הוא זוכר איך הוא דיבר?
0: לא, הוא לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: אנשים האלה לא זוכרים כלום.
1: הוא לא זוכר.
0: לא זוכר כלום.
1: אתה יודע אבל מה מדהים? אתה יודע מה מדהים, שי? עכשיו באמת שאני חושב על זה?
0: לא.
1: שאתה מסתכל על הרשימה הסערורית והפסיכית, סליחה, של הדמוקרטית.
0: של הדמוקרטית.
1: אתה אומר, בוא נע, רונן צור, הוא עוד היה, אם הוא היה ברשימה, הוא היה גורם ממתן.
0: מהנורמלים שם.
1: זה לא יאומן.
0: זה חבורת משוגעים.
1: אתה מבין?
0: זה חבורת, הוא הצליח לאסוף סביבו חבורת מטורפים.
1: זה המזל הכי גדול שלו, שהוא לא איתם.
0: נכון.
1: מזל שלו שהוא
0: הצליח. האמת שהוא ברח משם.
1: פר, כן.
0: הוא פשוט ברח מהם.
1: לא יאומן.
0: ואם הוא ברח,
1: כן.
0: תחשוב, אם רונן צור ברח משם,
1: כן.
0: אז פאו, פאו. הנה אודי סגל. אודי סגל התארח אצל ספוגי עובדיה וליאור קיינן.
1: ספוגי עובדיה.
0: מה? כן. ספי.
1: ספוגי עובדיה.
0: ספוגי. מה לעשות? האיש ספוגי. לא יעזור לכם. הוא ספוגי.
1: ספוגי.
0: הוא ספוג.
1: ספונג'.
0: כן.
1: כמו בוב ספונג'.
0: בדיוק. הוא ספוגי. אפשר להסתבן איתו.
1: ספוגי.
0: היית מסתבן איתו.
1: או כלים.
0: או לסבן איתו כלים.
1: כלים, ברחיצת כלים.
0: כן.
1: כן.
0: או לשטוף איתו את הרצפה.
1: אני לא עושה שטוף עם ספונג', עם ספוג.
0: אה, נכון, לא עם ספוג.
1: גם כלים אני לא עם ספוג, כי זה נראה לי תמיד כל...
0: לא, סקוטש.
1: סקוטש.
0: אז אולי שנחליף לו את השם לסקוטשי עובדיה. סקוטשי עובדיה, הוא יש לו פודקאסט יחד עם ליאור קיינן.
1: בת זוגו. כן.
0: אז יעשו את זה בחדר מיטות שלהם, ויעזבו אותנו בשקט את השיחות שלהם.
1: אבל הם מראיינים
0: את זה. למה אני צריך את שניהם להביא את זה?
1: אתה לא חייב, אתה לא חייב, זה פודקאסט, זה לא חובה.
0: איך הם סובלים את עצמם? גם לעשות פודקאסט ביחד?
1: אני לא יודע. האמת שהחלום שלי...
0: נו? לעשות פודקאסט עם אשתך?
1: לא, לא פודקאסט, אבל כאילו, אם יהיה לנו אפשרות לעבוד ביחד, יו, איזה כיף זה יכול להיות.
0: מי, אתה והאישה?
1: כן, אני ונועה.
0: באמת? אבל במה, באיזה תחום?
1: לא יודע. לא יודע, עבוד ביחד כל היום, אתה חנות קטנה.
0: חנות צדקית?
1: כן, חנות קטנה.
0: יש עדיין חנויות צדקית.
1: אני עד היום לא הבנתי בדיוק מה זה, זה צדקית, זה כזה צרכי יום-יום כאלה, מה זה בדיוק?
0: זה לא, אני לא יודע אם יש לזה...
1: מה זה צדקית? זה מוצרי תפירה, מה זה בדיוק?
0: אתה רוצה שאני אשאל מישהו?
1: את דוד.
0: אתה לא משאיר לי ברירה, כי אתה מעלה שאלות כל כך מעניינות, אתה לא משאיר לי ברירה.
1: צדקית, מה היא צדקית?
0: אוקיי. דוד, מה היא סדקית? פעם היה חנות סדקית, קראו לזה. אתה יודע מה זה?
6: כן, סדקית. היו קוראים לזה פעם. זה בעצם חנות לחומרי בניין, כלי עבודה, צבעים, ברגים, בנולים.
0: זה לא סדקית, נשמה. זה חנות טמבור.
6: כן. היום אומרים טמבור.
0: לא, אבל היה חנויות סדקית, זה משהו אחר. היה שם דברים אחרים. תבדוק רגע, כנס לאינטרנט, תבדוק.
6: בודק עכשיו.
0: למה אתה מדבר ככה?
6: שנייה.
0: לא.
6: אני מדבר טוב, יש... אוקיי.
0: כן. כן.
6: לא, כזה מהר. לא, אתה טעית.
0: אתה טעית.
6: טעית.
0: אתה טעית.
6: לא, לא, אתה טעית.
0: לא, אתה טעית.
6: לא, אני בדקתי.
0: אתה רוצה להתערב?
6: אני בדקתי. לא, אני בדקתי.
0: לא, אבל...
6: סדקית.
0: נו.
6: סדקית זה גלנטריה.
0: נו.
6: לא כלי בית. חוטים, מחטים, כפתורים, רופסנים.
0: אבל אתה אמרת כלי עבודה, ועכשיו אמרת...
1: אז הוא תיקן את עצמו.
0: לא, הוא אומר שהוא צדק ואני טעיתי, אבל הוא טעה.
6: אוקיי. שי, שנייה.
0: מה, אתה טעית, אמרת שזה כלי עבודה וזה... מה לא, זה מה שאמרת.
6: לא.
0: מה לא, אמרת את זה.
6: לא, אני לא אמרתי.
0: זה מוקלט.
6: אמרתי...
0: זה מוקלט.
6: שנייה. נכון.
0: נו.
6: נכון. אני אמרתי שזה סיבקית, ועדיין קוראים לזה סיבקית.
0: לא, אתה אמרת שזה כלי עבודה, וזה כל מיני דברים כאלה, נכון?
1: טמבור, אמרת טמבור.
0: אמרת.
1: טמבור, אתה אמרת טמבור.
0: נו.
6: טמבור בטעות.
1: אה, בטעות.
0: ואתה טעית.
1: כן טעית,
0: אז טעית.
7: שיתנצל.
6: אמרתי.
0: טעית.
6: אמרתי את המשפט ממקום שחשבתי שהמשמעות המקורית הזו בקונטקסט נגמרה.
1: אה, זה האמת לשעתה.
0: אז טעית, למה אתה לא יכול להגיד שטעית לעזאזל?
6: לא.
0: מה לא? אמרת שזה משהו וזה לא.
1: אתה מחלה את זעמך על מכונה, נשמע שאני יכול לכבוד.
6: אני אגיד לך, למה?
1: מערכת היחסים שלכם, אתה צריך להציל אותך מזה.
6: שנייה, למה?
0: אתה מפריע לו.
6: למה היה לי בלבול? אוקיי?
0: כן.
6: אבל רגע, שנייה.
0: נו מה?
6: אתה באת... נו, אתה עכשיו רוצה להתווכח על משהו.
0: נו.
6: סדקית זה לא טמבור. נכון אמרתי? הבנתי שזה לא נכון.
0: אז תודה שטעית, תודה רבה.
6: תודה רבה.
0: על מה?
6: יכול להיות שחשבתי על משהו אחר בראש.
0: נו, באמת.
6: אמרתי טמבור. אבל...
0: תראה, אתה מתחיל להישמע כמו ברקו.
6: לא, לא.
1: לא, לא.
6: לא, אתה צודק. אבל אני התחלתי, אמרתי פה...
1: טוב, טוב, בסדר.
0: טוב, די, די, שחרר.
1: באמת.
0: גם נודני גם.
6: אתה צודק, אבל...
1: אתה יכול להלביש עליו כל?
6: אני... התכוונתי.
0: טוב, די, די, בסדר.
1: דוד, תודה רבה.
0: די, קיבלנו, די. אתה שחרר. אתה שחרר.
1: תיפרד מאיתנו, תודה.
6: אני... אז אני נפרד.
1: שלום.
6: להתראות.
1: איך הוא שומע אותי?
0: טוב.
1: אוקיי.
0: אז איפה היינו? לא שמענו עוד?
7: לא.
0: אודי סגל, בבקשה.
8: אמרתי לו פעם אחר פעם שהוא הראש הממשלה המפונק ביותר שאני מכיר, עם התקשורת הכי פחות נשכנית כלפיו וכלפי המדיניות שלו, והייתי אומר שהוא בכיין. הייתי אומר לו, אתה סתם מתבכיין.
1: אה, הוא מדבר על בנט?
0: על ביבי.
1: מה?
0: על ביבי!
1: הוא מדבר על בנט.
0: לא, על נתניהו.
1: על לפיד.
0: על נתניהו.
1: אהוד ברק.
0: נתניהו.
1: אולמרט.
0: ביבי.
1: אריאל שרון.
0: בנימין נתניהו.
1: כך הוא אמר לפרס?
0: ביבי. אח של יוני.
1: כך הוא אמר לו שהוא מתפנק?
0: לא. למי?
1: לביבי?
0: לביבי, כן.
1: שהוא ראש ממשלה.
0: הכי מפונק.
1: הכי מפונקת.
0: התקשורת תמיד מפנקת אותו.
1: תמיד נותנת לו גב. תמיד התקשורת לא, ובעיקר למשפחה שלו.
0: נכון.
1: הליטוף התקשורתי, אני אומר לך, זה כבר מתחיל להיות חשוב.
0: זה מוגזם. תראה איזה ליטוף.
1: אני מסריח.
0: תראה איזה ליטוף, נגיד שרה. היא הלכה להסתפר, באו לעודד אותה.
1: באו לעודד.
0: כל העם.
1: מה זה? והתקשורת עושה, בואו חבר'ה, תגיעו
0: לעודד את שרה, להגיד לה איזה יופי לך.
1: לברך אותה, ותסתכל, כל תספורת שלה מעבירים בשידור ישיר.
0: איזה פירגון.
1: מה יהיה הלוק החדש? מדינה ש... תשארו איתנו, אחרי הפרסומות, איך היא נראית עם פן? מיד אחרי הפרסומות.
0: כל תמונה.
1: מה זה?
0: מנתחים. היה פוטושופ. לא היה. איזה פילטר, איזה זה.
1: רביב דרוקר.
0: באהבה.
1: תראה איך הוא אוהב אותו, רביב דרוקר. אודי סגל, אמנון אברמוביץ', תראה איך הם מפרגנים לו כל הזמן. הוא רק להתלונן. הכל לא טוב.
0: טוב, לסיום אני רוצה שתשמע את הדר מוכתר, פוגש את מפגין. בבקשה, תקשיב טוב, טוב, טוב, טוב, טוב למה הוא אומר.
9: זה אף פעם לא אמרו לי.
10: אבל אני אומר לך את זה עכשיו. את מתנגדת לזה שלפלסטינים תהיה מדינה?
9: כן.
10: אז את מסיתה נגד מדינת פלסטין.
1: לא הבנתי.
0: אם לא את זה עוד פעם.
9: זה אף פעם לא אמרו לי.
10: אבל אני אומר לך את זה עכשיו. את מתנגדת לזה שלפלסטינים תהיה מדינה?
9: כן.
10: אז את מסיתה נגד מדינת פלסטין.
0: היא לא רוצה שלפלסטינים יהיה מדינה.
1: כן.
0: אז היא מדינה, אז היא מסיתה נגד מדינת פלסטין.
1: למה שאני אצלך שאלה, נאמר.
0: אבל אין מדינה.
1: אבל אין, אז למה היא מסיתה נגדה?
0: נגד משהו שלא קיים.
1: כן.
0: הוא מתחיל במשפט, את נגד מדינה פלסטינית.
1: כן.
0: אז את מסיתה נגד המדינה הפלסטינית.
1: מסיתה נגד המדינה
0: הפלסטינית. לא, אבל היא איננה, יודעין, אי אפשר להסיע, אני מסיתה נגד הרעיון אולי.
1: אבל גם, כאילו, אני לא מבין איך הוא קפץ ישר להסתה. למשל, רוצה בא לך קוסטי?
0: לא.
1: למה אתה מסית נגד תה?
0: לא, אין לי בעיה.
1: אבל אתה עכשיו עוסק בהסתה נגד תה.
0: לא, אין לי בעיה נגד תה.
1: אתה עוסק בהסתה נגד תה.
0: לא, תביא קפה.
1: איך?
0: תביא קפה.
1: לא רוצה. אתה מסית נגד תה, אתה חושב שאתה תקבל פה קפה?
0: תביא לי נס.
1: אתה רוצה לצאת לפרסומות? למה אתה מסית נגד פרסומות?
0: באמת לא להסית נגד פרסומות, זה הכסף שלנו פרסומות, ואנחנו לא יכולים להסית נגדו, אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך נתן סולומון. בבקשה, יאללה, קדימה, בוא נעשה את זה. 1, 2, 3, אני אחש בראש.

0: דרי חדשות השמאל ה-28 באוקטובר, שרת החינוך מרב כהן הודיעה על רפורמה שתחייב את תלמידי ישראל ללמוד קטעים מהברית החדשה ומהקוראן, שעות הלימוד יוקצו על חשבון לימודי היהדות. השרה הוסיפה כי החל מהשנה הבאה תוטמע תוכנית ללימודי מגדר בחינוך הממלכתי דתי. אלה הכותרות אם השמאל ינצח בבחירות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שקר.
1: צודק. האם אתם מוכנים לנתן סולומון?
2: בטח שהם מוכנים, כולם מוכנים.

0: טוב, הנה הוא, האיש, האגדה, נתן סולומון.
1: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: שלום.
2: אני הסבתא על הכיפק, אבל אני לא הבנתי מה שם משפחתי.
0: נתן סולומון.
3: סלומון, סלומון.
2: לא.
0: כן, כן, סלומון.
3: סלומון, הנה הוא אמר סלומון.
2: שי, אני לא מוכן לזה יותר, די.
0: סלומון.
2: אבל אתה אמרת סולומון.
0: לא אמרתי סולומון.
3: לא אמר סולומון, לא אמר.
2: אתה מזלזל בי?
0: כן.
2: אתה לועג לי? אתה בז לי?
4: שב!
0: שב.
2: תודה.
0: מה העניינים, נתן סולומון?
2: פשוט תשמע, אני יכול להגיד, בומבה.
0: בומבה, איזה יופי.
2: אגז. אני פשוט, אני ראיתי סרט נורא יפה אתמול, קוראים לו נאזה. ממש בחריתי, תשמע, זה כל כך מרגש. זה נאזה, זה בעצם בחורה יפהפייה.
0: כן.
2: אני לא מוצאת לחתן.
0: אוי,
2: זה סוג של קומדיה רומנטית.
0: אוי, איזה יופי.
2: ואז נאזה, היא מוצאת פתאום בחור נורא חמוד, חייל ישראלי מ-8200.
0: אוי.
2: החייל הזה, הוא בדרך כלל לובש בגדי נשים, אבל הוא גם כן, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, הוא מקסים, ונוצר סיפור רב מאוד משעשע ביניהם, כל כך יופי.
3: מה קורה בראש של נתן סולומון?
0: אל תנסה.
3: אני לא...
0: אל תנסה אפילו.
2: באמת סרט, נורא יפה. נאזה. איזה איש, בחורה יפה, נאזה.
0: נאזה. אז כתבת שיר על נאזה?
2: קוראים לה נאזה קפלנסקי דרך אגב, נאזה קפלנסקי.
0: איזה הפתעה, בוא נשמע.
2: רגע, רגע.
0: מה רגע, רגע?
2: רגע, שנייה, השיר הוא לא על נאזה. חכה. השיר... על השני במאים שעשו את נאזה.
0: אוקיי.
2: ואני אגיד לך עוד משהו, אני רק אגיד, כי יהיה קשה קצת לשמוע את זה, זה גם בסגנון עדות המטל, אבל המילים בגלול הם עבדים של השטן, מכרתם את ישראל בשביל פסל קטן. עבדים של השטן, עבדים של בעל זבוב, עבדים עם לב רקוב. ואני ממשיך ואומר, לא תמיד השטן עושה קרניים, לפעמים הוא בחורה קצת דוחה במשקפיים, לפעמים גבר חלש נראה כמו... שתי מפלצות שמתנפות על ישראל, עבדים של השטן, בבקשה.
5: עבדים של השטן, עבדים של השטן.

0: אתם השתקעתם?
1: מה קורה פה לבד השם?
0: מה הולך פה באמת?
2: ככה אנחנו הצעירים, זו המוזיקה
1: שלנו. כן, זה מה שאתם שומעים.
3: מבין מבין השורות שפחות התחברת.
1: לא התחברת.
3: פחות, נכון?
1: לא אהבת את הסרט.
3: פחות, אני מבין שפחות...
1: לא אהבת. צוב נורא.
2: מי לא אהב? שי?
1: לא, אתה.
3: לא, אתה, אתה.
1: עבדים של השטן.
2: אני אגיד לכם משהו קטן על הנושא הזה, אני לא יודע למה אנשים מלינים על הסרט הזה שהוא עלילה דם, הרי סגן הרמטכ"ל של צה"ל, קוראים לו יאיר גולן, ב-2016 השווה אותנו לנאצים. אחר כך היה לנו, והבוס שלו היה אייזנקוט, כן? אחרי זה היה לנו את הפצארית, שהיא הפיצה עלילה דם מטורפת, אבל חיילי צה"ל שהם אנסים. ועכשיו יש את עלילת הדם השלישית. אז אם סגן הרמטכ"ל משווה אותנו לנאצים, הפצארית משווה אותנו לאנסים, אז מה אני אגיד לכם, אני מניח שאייזנקוט וגולן קנו כרטיסים טובים באמצע על הסרט.
1: ללא ספק. העלילה השלישית.
3: העלילה השלישית.
1: עלילת הדם השלישית. טוב, בסדר. נתן, תודה רבה.
2: לא, תודה רבה לך.
1: לא, לך.
2: לא, לך.
1: טוב, לשנינו, ביי.
2: טוב, ביי.
1: ביי. מוכן?
3: בטח.
1: קרח.
3: וואו.
1: הגרנד פינאלה. תפתח את היין, את השם. מדם ומסיילת. חשקרת.

0: לדבר.
1: כן.
0: יופי.
1: יופי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
1: יפה, כן.
0: בואו נתחיל עם כרך רביעי שלנו. מי זה?
2: מה קרה לכם?
0: לא, לא זה.
3: כמה אתה מטומטם.
1: עכשיו הוא?
0: שלום אמירה, יועץ המשכנתאות, ובכלל יועץ.
1: מנטור לחיים. מנטור לחיים.
0: מנטור לחיים, בבקשה.
3: ספר זה לא חוג. לא צריך להיות שם פעמיים בשבוע. לממן את הווילה שהוא בונה.
0: צודק, צודק, ספר זה לא חוג, פעמיים בשבוע.
1: מי הולך פעמיים בשבוע? יש כאלה שהולכים פעמיים
0: לחוג?
1: בשבוע לספר? לחוג, כן, לחוג, כן.
0: חוג זה פעמיים בשבוע.
1: נכון, אבל מי הולך, אתה הולך פעמיים בשבוע לספר?
0: אני לפחות.
1: למי הוא מדבר? מי ציבור הנזקקים?
0: בוא, בוא, לא אתה.
1: לא אני, יש כאלה
0: אני.
1: שכן.
0: ברור.
1: אבל אם הם יכולים וזה עושה להם טוב, זה לא חוג, אבל אם, קודם כל, מה רע בלפרנס בן אדם?
3: כמה אתה מטומטם?
1: ואם אתה, זה עושה לך טוב ויש לך אפשרות לממן את זה, אז שאלך פעם, אני לא מבין מה מפריע לו.
3: כמה אתה מטומטם?
1: לא, אני לא מסכים, שלום, ואתה יודע שכל מילה שלו אני
0: אומר. כי זה בזבוז כסף.
1: כן, נכון, הוא צריך, הוא מחנך
0: לצרכנות
1: נבונה.
0: הוא לא מדבר פה על העשירים.
1: נכון.
0: הוא מדבר דווקא על אלה שהם לא, יש להם הרבה הרבה, אבל הם מבזבזים את הכסף שלהם על דברים לא נכונים.
1: נכון.
0: או פעמיים ללכת לספר.
1: נכון, אתה יודע שבשבוע שעבר היה פה שיר שלם של משלום אמירה.
0: די.
1: שלם, כמה אתה מטומטם. אתה לא מבין איזה שיר זה. אנחנו נשמיע לך בהמשך השבוע אולי.
0: וואו, בסדר. אתה אוהב ספרים?
1: אני אוהב את שלום אמירה. כן, עכשיו אני מאוד אוהב את הספר שלי.
0: באמת?
1: כן.
0: למה? מה מיוחד?
1: קודם כל, היה לי ספר במשך הרבה שנים, אני מאוד מתגעגע אליו, והוא כבר לא מקבל ברמת השרון, שמו עדיין, קלוד.
0: קלוד, זה שם של ספר, אחי.
1: הוא מעולה.
0: מה זה, הוא AI, זה AI, זה ספר מ-AI.
1: לא, הוא לא.
0: קלוד זה AI.
1: לא, אבל כן.
0: מה זה קלוד?
1: האמת?
0: אתה מסתפר אצל ה-AI?
1: אני כבר לא.
0: שמע, תכף יהיו רובוטים שמספרים.
1: נכון.
0: מה יש, רובוט מספר? כן, בטח.
1: כן, אבל ומאז עברנו רני ואני למספרה אחרת, וגם ברבת השרון, שני חבר'ה מתוקים ביותר, זה נקרא לפלס, סליחה, לפרסומת חינם, והם מהממים.
0: לפלס?
1: לפלס.
0: לפלס.
1: לפלס.
0: לא לפלס.
1: זה
0: לפלס. הם כולם צרפתים, קלוד,
1: נכון.
0: לפלס, אנשים שלא דרכו מימיהם בפריז, הופכים להיות...
1: לא, קלוד חופשי מדבר צרפתית.
0: כן?
1: כן, קלוד כן, אבל...
0: איך הם אוהבים להיות צרפתים, כל הספרים האלה.
1: נכון.
4: כולם גם... אתה מעליב אותם שאתה אומר
1: להם ספרים. הם מעצבי שיער. נכון, אבל הם באמת, מה, צריך לכבד את זה.
0: מה? ספרים.
1: פרגן להם וילה בקיסריה.
0: פרגן.
1: הלוואי ויש להם, כן.
0: הלוואי. בר רפאלי, התגייסה לצבא, שירתה?
1: דומני שלו.
0: דומניך שלו.
1: דומניך גם שלו?
0: היא גם מסבירה למה. שים לב למה, היא לא התקבלה לצבא.
5: מה שהייתי משנה זה שלא התגייסתי לצבא, כולכם לפני גיוס, ואני חושבת שאתם בטח מתרגשות, וזה בטח חלק נורא נורא גדול מהחיים שלכם. הצבא אז לא היה בנוי לקבל מישהי שהיא נורא נורא מפורסמת, ולתת לה את האפשרות לשרת בצבא עם הידיעה שהיא נורא נורא מפורסמת. וכאילו לא ידעו לה, זה לא היה מתאים.
0: הצבא לא ידע איך להתמודד עם מפורסמת כמוני.
1: הצבא לא ידע להכיל מישהו כמוני.
0: לא ידעו להכיל אותי.
1: שהיא גם מפורסמת והיא גם כנראה באמת טיפה מיוחדת.
0: לא ידעו מה לעשות איתי.
1: לא ידעו.
0: גם הצבא לא ידע איך להתמודד עם היופי שלי.
1: אבל לא ידעו איך להתמודד כי הייתי גם מפורסמת וגם
0: יפה. גם יפה, מפורסמת. והם אמרו איך ניקח מפורסמת ויפה כזאת.
1: וכישרונית.
0: מה נעשה איתה בצבא? שחררו אותה. אין לנו.
1: אין מה לעשות.
0: היא גדולה עלינו. היא גדולה עלינו. היא יפה מדי.
1: מפורסמת מדי.
0: מפורסמת מדי.
1: מה נוכל לעשות עם כל זה?
0: מה נעשה איתה? אני יכול לשים אותה בשין גימל?
1: תנו לנו רק את המכוערים ואת האנונימיים.
0: הביאו לנו את המכוערים. אני אשים את בר רפאלי בשין גימל, אנשים יתעכבו, יהיה לי פקק.
1: יהיה פקק בכניסה.
0: יהיה פקק. אז איפה אני אשים אותה? במטבח? אנשים לא יאכלו, יתקל להם בדרום.
1: אנשים לא יכולים להתרכז באוכל כי מרוב שהיא יפה.
0: מרוב שהיא יפה. אין לי מה לעשות איתה. איפה אני אשים אותה?
1: היא תבלבל את החיילים.
0: החיילים
1: יכולה לבלבל את האויב גם.
0: האויב יסתכל עליה ויגיד, אני כבר לא רוצה להיות אויב יותר. אני רואה את הבחורות היהודיות האלה ואני רוצה להיות...
1: וגם היא מוכרת.
0: ראיתי אותה...
1: רגע, תעצור את המלחמה. רגע, חלס, חלס, חלס.
0: רגע, רגע, שחררו את החטופים.
1: בס, בס, בס. את מוכרת לנו.
0: נכון, נכון.
1: מזהים אותך.
0: מאיפה? ירוקה, ירוקה.
1: מזהים אותך.
0: לא, אני...
1: וואלה, תעצור את המלחמה. לא, לא, לא, לא.
0: קרולין למקה, קרולין למקה. פימפום למקה של המשקפי שמש. זאת אני, סתמי את הפה שלך כבר. הרגת אותי. הרגתם אותי.
1: אלוהים.
0: למקה.
1: אוי, הצבא לא היה ארוך לקבל אותי.
0: זה תירוץ עלוב.
1: נהדר.
0: לא היה להם. טוב, בסדר. לא, אתה יודע, פתאום אני, הייתה לי עכשיו מחשבה, אני לא יודע אם לשתף בה.
1: אוקיי.
0: אני חושב.
1: תחשוב על זה עוד טיפה.
0: לא, לא, פתאום היה לי, נפלה לי איזה תובנה.
1: שאתה רוצה לשתף בה?
0: שבעצם, אני אשתף בה. היא לא כזאת, שבעצם...
1: תאיתו, כן.
0: האישה שהכי הרבה ראינו אותה עם תחתונים וחזייה בחיים שלנו, זאת בר רפאלי.
1: לא חשבתי על זה. אבל לא ראיתי אותה עם תחתונים, ראיתי אותה עם בגד ים.
0: בסדר, בגד ים, אוקיי, אוקיי.
1: זה בגד ים.
0: לא, אבל גם היא פרסמה על בשעה תחתונה ועל שלטים עם חזיות ותחתונים, מה קרה לך?
1: בסדר, אבל זה כדוגמנית, זה...
0: לא, בסדר, אני לא יצאתי נגד, אני רק אומר כעובדה, האישה שהכי הרבה בישראל נראתה עם תחתונים וחזייה, זה בר רפאלי.
1: לא חשבתי על זה
0: ככה. תחשוב על זה, אתה לא חושב על הדברים הנכונים, אתה עסוק בלחשוב.
1: וגם לא הסקתי את המסקנה מזה, נכון.
0: אבל תחשוב על זה, בבקשה, תחשוב.
1: אני ראיתי אותה יותר מדי, כאילו, זה מה שאתה אומר.
0: יותר מדי.
1: Too much information קיבלנו ממך גברת.
0: בדיוק, חלס.
1: הבנתי.
0: טוב.
1: כן.
0: עינב בובליל. היא יודעת להחמיא.
1: עינב בובליל, אוקיי.
0: כן, כן, כן, שימי, בבקשה.
6: אוי, איזה יפה.
0: עינת.
6: חיים שלי, מה זה? מי שמדברת, תראי איזה דבר. בת כמה את? בואי נסדר אותך לאח שלי.
7: יפה את.
6: זה יפה בעיניי? זה נראה לך יפה? שש וחצי טונה היא צריכה לרדת. אין לכם סטנדרטים בישראל, גול נפש.
0: היא כאילו עושה, כשאת מחמיאה למרוקאית, ושאת מחמיאה לרוסיה. עכשיו תשמע את זה עוד פעם. חלק ראשון היא מחמיאה למרוקאית, חלק שני מחמיאה לרוסיה. בעצם הגג הוא על התגובה של המרוקאית, לעומת התגובה של הרוסיה.
1: אוקיי.
6: אבל זה יפת. חיים שלי, מה זה? מי שמדברת, תראי איזה דבר. בת כמה את? בואי נסדר אותך לאח שלי.
7: זה יפת.
6: זה יפה בעיניי? זה נראה לך יפה? שש וחצי טונה היא צריכה לרדת. אין לכם סטנדרטים בישראל, גול נפש.
1: יש בזה משהו, חייב להגיד, יש בזה משהו.
0: כן, באמת, אני לא יודע.
1: כן, יוצאי חבר העמים.
0: מה, הם לא יודעים לקבל מחמאות?
1: הם קשים עם עצמם.
0: די.
1: הם קשים עם עצמם, יש להם סטנדרטים נורא גבוהים.
0: באמת? לא ידעתי את זה.
1: הם גם לא מצטנעים, הם באמת כאילו, כן.
0: מאוד מוזר לי.
1: כן.
0: מאוד מוזר לי. טוב, בסדר. אני יודע, אני לא יוצא לי להחמיא ליוצאי...
1: תראה, אני לא אחמיא על נראות, כי זה פשוט לוקח אותך ישר לכלא, אתה מבין? היום, זה באמת, אתה מחמיא למישהו, אתה מחמיא למישהו, ואתה אומר, את נראית נהדר, את פצצה,
0: ידיים אחורה לאגב.
1: אבל מה אמרתי?
0: בחור עם משקפי שמש ושיער. שכב על הרצפה, ידיים אחורה לאגב. שכב.
1: אבל אם הרוק... אבל...
0: לפני שאני פותח הוראות יריעה באש, הוראות...
1: היא רק מספרה, אמרתי לה...
0: יציעה באש. אתה מה אמרת לה?
1: שהיא נראית אחלה.
0: שכב על הרצפה, ידיים אחורי הגב.
1: אבל היא עשתה דיאטה.
0: שכב או שאני יורה, פוף, יריעה באוויר. יוצרת התוכן הסקוטית, מורגן קנינגהם.
1: וואו, כן, היא מדהימה.
0: היא נוסעת באוטו, ושומעת את משיח משיח.
1: כן.
0: וזה מעיף לה את המוח.
1: לא רק שומעת, היא גם שומעת.

0: תודה לנדב רוזמן, העורך, למפיק, אור שירזי, לטכנאי, אסף יחזקאל, לדיגיטל, איציק זה, לאינסרטים, אבישי מתיה. תודה לקהל, תודה, תמחו לעצמכם.
1: מחר זה גם הקלטה חיה בפני קהל.
0: כן, גם מחר אנחנו פה בפני קהל. זהו, אנחנו מסיימים להיום, אומרים תודה, אמרנו תודה.
1: אמרנו.
0: אומרים לכם תודה.
1: בטח.
0: שהזנתם.
1: נכון.
0: תודה לך שחזרת אלינו.
1: תודה רבה לך
0: שחזרת. אני חזרתי אלינו, נכון. תודה לי שחזרתי.
1: תודה שחיכיתי, תודה לי שחיכיתי.
0: תודה שהמתנת לי פה בכל כך הרבה סבלנות.
1: כמו פנלופה שמחכה לאודיסאוס. שבוע שלם.
0: כמו פנלופה. ביי. נסיים, נסיים עם עוד קצת צלילים מהשיר הנהדר והמופלא.
1: נמאס לי.
0: נמאסו עליי החגים. ביי ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל לילות וסליחות בירושלים חוויה שאין בשום מקום אחר הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב פרטים באתר עיריית ירושלים
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים בואו לחיות במגדלי אדומים הקהילה הכי סרוגה לירושלים הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020 מגדלי אדומים לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש והמחיר קבוע לב שלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
0: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. דובר צהל פנה ליוצרי הסרט האנטישמי נזק אגבי לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא, תוך שציין שכך יוכלו להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. בפנייה שהוצגה ברשת האקסף נכתב כי ממה שניתן לראות בפרומו מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצהל ולמשרתיו, כשחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח. אירוע חריג במעבר תרקומי, הלוחמנו זיהו שני כלי רכב בהם 20 חשודים ערבים. הלוחמים פתחו בנועל מעצר חשוד אחרי שחשו סכנה לחייהם. זמן קצר לאחר מכן התנגש אחד מכלי הרכב במכוון ברכב צבאי במעבר וגרם לו נזק, ללוחמים שלום. הרשויות בירדן פינו את הנמל בעיר עקבה הסמוכה לאלת בעקבות דליפת אמוניה אחרי שנשמע פיצוץ באזור התעשייה בעיר. על פי התקשורת המקומית נפגעו בפיצוץ 11 אזרחים. משפט נתניהו, עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, חשף מוקדם יותר היום בדיון בבית המשפט, תמליל שיחה שהוסתרה מההגנה בין מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר, אירן קמין, לבין העיתונאי בן כספית. בשעה האחרונה התגלה שהמפקד לשעבר ביקש במהלך החקירה מהעיתונאי כספית למצוא לו ראיות נגד נתניהו, כחלק משיחה על חשמלאי שעבד בבית ראש הממשלה. השופט ברעם תהה, אם כך הוא עורך את הבירור, לאור אמירותיו הקודמות של קמין שהיו ידיעות מודיעיניות, אמר שזה לא עושה רושם של ברור, וציין שעל פי הפרטים ניהל אותו כספית איך לחקור. קמין ענה לו בתגובה שיכול להיות בהחלט שגורם תקשורתי ירצה לקחת משרד חקירות פרטי כדי לבסס את המידע. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יאן שמלה, תושב באר שבע, בגין החדרת גלולות מרוסקות לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג פרינוק במספר סניפי זול ובגדול בירושלים. לשמלה מיוחסות 5 עבירות על של שימוש ברעל מסוכן, לצד 5 עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע. ראשי ממשלת סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד קוראים בהצהרה משותפת לשים סוף לממלכה המאוחדת. בהצהרתם אמרו השלושה כי עתיד האומות שלהן שייך לאיחוד האירופי וכי לראשונה יש שרים בכירים המחויבים לעצמאות מבריטניה. עוד הוסיפו שהממשל בלונדון צריך להתכונן ולהקל על שינוי חוקתי בכל תחום שיפוט. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
9: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל, שנה טובה וחדשה, ונקווה בעזרת שם שתהיה שנה מבורכת, ויהיה לנו גמר חתימה טובה, וגם פית כתבה, לא רק במובן שמקובל לאחל אותו כל שנה, אלא גם פתק טוב בקלפי בעוד חודש וקצת, כשנגיע לבחירות. ואני רוצה להתייחס רגע לאירועי היום ולקישור המאוד אקטואלי שלהם, וכמובן להבין את המשמעות שלהם בבחירות הקרובות. צום גדליה, יש בית אחד שלא מדברים עליו. גדליה בן אחיקם שנרצח, לא נרצח על ידי מישהו זר, הוא נרצח על ידי יהודי, על ידי ישמעאל בן נתניה, היה בזרע המלוכה, זה היה אירוע בתוכנו, זה היה אירוע אצלנו, וזה דבר שלא מדברים עליו. העובדה שיש לא מעט פעמים אנשים מתוכנו, שמטנפים עלינו, שמזיקים לנו, שמייצרים לנו עלילות דם בעולם, ולא מעט, ויש הרבה מאוד דוגמאות היסטוריות כמובן אין סוף, אבל יש את הדוגמה הכי טריה, הדוגמה שאי אפשר לפספס אותה. הדוגמה של יובל אברהם ורחל שור, שני יוצרים ישראלים שמביאים סרט, לא יודע אם אפשר לקרוא איזה סרט ולא עם תיעודי, אבל זה מוצר, ככה הם מכנים את המוצר, הם קוראים לו נאזה בראשי תיבות, שזה כמובן נזק אגבי, ואיזשהו קריצה גם כמובן למילה נאצי באנגלית, ומכתבת באופן דומה. והמסר כמובן שישראל עושה הרג המוני ושיטתי בעזה וכל מיני, אנחנו תכף נרחיב על האירוע הזה, וכמובן מקבלים פרסים ומחיאות כפיים מכל שונאי ישראל בעולם. והחלק שרלוונטי לנו, להקשר של התוכנית שלנו, זה העובדה שבמחנה השמאל, אותו מחנה שמתיימר לייצר פה אלטרנטיבה שלטונית, במפלגה שאמורה להיות אבן משמעותית בקואליציה הזו של אייזנקוט או לפיד או ליברמן ואחרים, מפלגת הדמוקרטים, אחד אחרי השני, החברים מסבירים, מתפתלים בהסברים, למה זה לגיטימי הסרט הזה, ולמה אסור לבקר את היוצרים, ולמה זה חשוב, ואולי אפילו כדאי לרמוז שזה קצת נכון, וכל מיני דברים בסגנון הזה. וזה מדהים, זה מטורף, אנשים האלה רוצים לנהל את מדינת ישראל, ומשתפים פעולה עם הסתה אנטישמית, אין שום דרך אחרת להגיד את זה, הסתה אנטישמית. אבל בואו רגע נעבור על השתלשלות האירועים, נתחיל מההכרזה על הזכייה, בפסטיבל ונציה. בואו נשמע את זה.
4: The special jury prize goes to Naza by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
9: והנה הדיווח המורחב בכאן 11 שמסביר גם את הביקורת כמובן די טבעית שהתעוררה בארץ על הסיפור הזה.
10: זכייה של סרט ישראלי בפסטיבל ונציה היוקרתי הייתה עשויה להיות סיבה למסיבה. במקרה של הסרט נאזה, התחושה בקרב רבים בישראל היא בעיקר כעס ומבוכה.
11: Thank you to the jury and we are both very grateful to be here.
10: כבר לפני יומיים זה נראה מבטיח מבחינת היוצרים הישראלים. בהקרנת הבכורה הקהל בוונציה הריע במשך כמעט 25 דקות ליוצרים יובל אברהם ורחל שור שקוראים תיגר על הקונצנזוס הישראלי. הסרט נאזה, נזק אגבי, מתעד עדויות שלא פחות מ-24 אנשי מודיעין וחיילים ישראלים שרואינו בחשאי במשך 3 שנים. הרעיונות צולמו על גגות בתל אביב, זהות המרואיינים הוסתרה.
9: קודם כל חשוב להכיר בזה שהכתב הדיפלומט הסכים שהם קוראים תיגר על הקונצנזוס הישראלי, כן? כאילו יש פה, זה גם, זה איזה מחמאה כזאת אלגנטית, כאילו הם יוצרים מקוריים, הם קוראים תיגר, הקונצנזוס הישראלי אומר שאין פשעי מלחמה, והם קוראים על זה תיגר. לא, הם מטנפים על מדינת ישראל, הם משמיצים את מדינת ישראל, מחרפים אותה בעולם. והנה עוד גוף שמיד מתייצב להגנתם כמובן, איגוד הבמאים, בואו נשמע אותה התהודעה שלו.
12: איגוד הבמאים בישראל התייצב לצד היוצרים וגינה את האיומים כלפיהם. האיגוד תומך להמשיך לתמוך בבמאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור וללחם על חופש הביטוי של כל היוצרות והיוצרים בישראל.
9: אתם יודעים, חופש הביטוי, יש אפילו אמריקאים שהם באמת החסידים הכי פריקים של חופש הביטוי, ברמה הכי קיצונית, כולל שריפת דגל וכן הלאה, גם הם מכירים במגבלה אחת מפורסמת שמוכרת במשפט האמריקאי, הדוגמה שבה אדם נניח צועק בתיאטרון שריפה ומייצר בעלה המונית ונפגעים וכולי, כי יש איזו הבנה שחופש הביטוי לא יכול לדרוס ולגרום לפגיעה אמיתית בזכויות אמיתיות של אנשים אחרים. והדבר הזה, ללכת ולהשמיץ ולתנף את מדינת ישראל ואת אנשיה בעולם, זה דבר שפוגע ממשית באזרחי ישראל. אנחנו לא נראה לנו כזה, כאילו בסדר, בעולם שכל מיני יפי נפש, בעולם התרבות, אז קצת שונאים את ישראל בכל מקרה, אז הם נתנו לזה פרס. לא, זה לא ככה. כי יש מאות אלפים ומיליונים בכל העולם שצופים בזה ומושפעים מזה מעקיפין, בכל מיני מעגלים, הם קוראים פה ושם איזה עיתון תרבות, והם שמעו מהשכן שההוא זה וההוא מתעניין. הדבר הזה מתרחב ומתפשט, וגם כמובן יוצרים אחרים שמייצרים בעקבות זה, וכותבים שכותבים בעקבות זה, ואקדמיים שמצטטים את זה וכן הלאה, והדבר הזה מוביל לשנאת ישראל אינסופית. בדיוק אגב, כמו הסיפורים שגיא פלג וכוח 100, אותו סיפור, כל דבר כזה גורם לנו נזקים אינסופיים בעולם, נזקים מטורפים, נזקים של אנטישמיות אדירה, שחלילה יכולה לבוא גם לידי סיכון חיים של הרבה מאוד יהודים וישראלים בעולם. איזה החוסר האחריות הזה, אתה פשוט בשביל מה? בשביל לקבל איזה פרס, ללקק לכמה אנטישמים ולקבל מהם איזה פרס? בואו נשמע את הנאום של יובל אברהם, קטע מהנאום שלו.
11: The journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done to as to not look at reality. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza.
9: כן, ישראל הורגת ילדים. לא נורא היום. אתם יודעים מה? בואו נשמע אותו קורא לנו לצפות בסרט ולהתרשם.
11: הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. הם מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל. הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
9: כן, אז הוא יעשה הכל כדי שמדינת ישראל כולם יצפו בסרט. אנחנו כמובן מקווים מאוד שאף אחד לא יצפה בדבר הדלוח הזה. והתחקירנים שלנו עשו גם קצת עבודה ומביאים שני ציטוטים קצרים מהסרט. בואו נשמע אותם רגע, נשמע את הציטוט הראשון.
13: יש לך פה מסך, ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
9: כן, אז כאילו זה בעל המחיש כמובן נחצה עליה, יודע הכל, יודע בכל בניין כמה הוא הולך להרוג כמה אזרחים, ואז יש את הציטוט השני, בואו נשמע גם אותו.
11: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
14: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 כאילו, על בן אדם אחד.
9: אף פעם לא בודקים כמה נהרגו, היה אישור של להרוג 500 אנשים. אז באמת, מיותר לציין כמה הדבר הזה מטורף, וכמה, אגב, כמה הוא רחוק מנתוני האמת, כי נתוני האמת של ישראל הם שמלחמת חרבות ברזל בעזה, היא המלחמה עם אחוז האזרחים ביחס ללוחמים, הנמוך ביותר בהיסטוריה למלחמה בשטח בנוי, כמובן, למלחמה בשטח אזרחי, שהיה אי פעם. וזה כשחמאס כמובן לא שומר על שום כלל מכללי המלחמה, משתמש באנשים כמגנים אזרחיים, מתחזה לאזרחים וכן הלאה. אחרי כל זה ישראל הגיע להישג פנומנלי, וצריך להגיד גם על זה משהו. אנחנו אוהבים להתפאר שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. יכול להיות שכדאי להגיע הזמן להפסיק להתפאר בזה, ולהפסיק לעשות את זה גם. כי בתחרות הזאת אנחנו היחידים שמתמודדים. אף צבא לא מחפש להיות מוסרי. צבא הוא לא עניין מוסרי. צבא נועד להרוג את האויב. זה לא מוסרי. זה עניין הישרדותי. יש את זה גם, בעקיפין זה גם מוסרי, אבל האלמנט הישיר שהחייל לא צריך להיות מחשבות על מוסר. הוא צריך להיות מחשבות על ניצחון כדי להציל ולשמור על העורף ועל האזרחים. ויכול להיות שאנחנו משלמים בחיים של חיילים בשביל העודף הומניטריות הזאת, שאחר כך גם לא חוזרת עלינו בצורת איזה תגמול, זה לא שהעולם מכיר בנו. העולם במקום זה הולך ונותן פרס לסרט של אנטישמי שמשמיץ אותנו. נורא והיום, זה הדבר הזה נורא והיום. אני חוזר שוב, אבל האלמנט, הסיבה שבגללה אני מדבר על זה, זה לא זה שיש יוצרים ישראלים שמשמיצים את ישראל, זה אנחנו כבר יודעים ומכירים, היו דברים מעולם, הם לא הראשונים, וכנראה לצערנו גם לא האחרונים. הסיבה זה שבמפלגות שאמורות להיות בקואליציה הנוכחית עם השמאל יעלה לשלטון, יש לא מעט אנשים שלא מגנים את הסרט הזה, ועד רבה מגינים על היוצרים, מנסים לצדד בהם, אולי גם אם עושים את זה קצת במילים מתחכמות כאלה בשפה פטלטלה. והדבר הזה אפילו יותר מתחדד מול הסיפור של פאודה שעולה בשבוע האחרון, אז כל העולם באיזשהו בז מטורף סביב העונה החמישית של הסדרה פאודה, ששם הפרק שביעי ושמיני עוסקים באופן ספציפי באירועים של השביעי העשירי, ואתה רואה ברשתות עשרות אלפי תגובות באמת מברזיל ועודו ואיטליה ועולם, כל העולם אנשים באלה, הם אומרים ככה זה נראה השביעי העשירי, לא ידענו להשמיד את חמאס, להשמיד את עזה, תזכרו בתגובות שאנחנו הגבנו אחרי השביעי העשירי, זה מה שקורה כעת בעולם, הסברה מדהימה לישראל. וזה מראה שאפשר לעשות גם עבודה יפה אומנותית עם הכרה בינלאומית עצומה, בלי להשמיץ את ישראל, בלי לחפש ללכלך על ישראל. טוב, לפני שנעלה את המורן שלנו, שהוא גם אדם עם יכולת פנומנלית בקטע של לעשות טלוויזיה טובה, בלי לחפש בכוח את הליקוק הזה המסיבי בחוץ, נשמע רק לסיום את רני רב, שגם הוא מבין כמה הדבר הזה מטופש, כמה האירוע הזה חריג.
15: זה חוכמה הכי קטנה, לעשות סרט כזה ולזכות בפרס ראשון, עוד מעט תזכו גם באוסקר, כי בכל העולם חושבים שאנחנו אלה שהתחלנו את המלחמה. להזכיר לשני הגברת והאדון הזה, שבשביעי לאוקטובר באו ורצחו לנו 1,200 אנשים, ואם הנרצחים היה אחותך או אחיך, לא עלינו, לא היית עושה את הסרט הזה.
9: טוב, מעברון ואנחנו בריאיון. שלום לרועי עידן, תסריטאי, שחקן טלוויזיה, מגיש, זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה שנת 2020, ובעיקר אחד היוצרים הכי אהובים, בלי לחפש שום נרטיב, נכון? לא מחפש נרטיב של אנטי-ישראל, ולא שום דבר דומה לזה חלילה.
16: חס ושלום.
9: תגיד לי, מה דעתך על האירוע הזה, על המחיאות כפיים המטורללות בוונציה וכל הסיפור הזה?
16: זה סולג'ניצין מפורש. זה לא סתם מחיאות כפיים, זה שזה הודהד המסר הזה שמחאו לסרט הזה 25 דקות כפיים.
9: זה כאילו בא להעביר איזה מסר ככה אובר.
16: זה מסר שהוא עבר, זה מסר שבכולם פתאום כתבו, הסרט שמחאו לו כפיים 25 דקות. כמובן שזה מעמד
9: צד אחד,
16: על גבול הקומי, על גבול הקומי. למחות 25 דקות לכל סרט.
9: בכלל, לכל אירוע זה קצת בהגזמה, וזה ההגזמה הזאת, כמו שאמרת.
16: אירוע מרקסיסטי, קלאסי. מחורות מרקסיסטים קשים, כן. זה לומר סטליניסטים, כן.
9: תגיד לי רגע, אנחנו מבינים שהעולם, לפחות מה שנוגע לעולם התרבות, לא כל כך אוהב אותנו, למרות שצריך להגיד שזה לא בהכרח. אתה הוכחה חיה לזה, ואתה יודע מה, אם נדבר על משהו ממש אקטואלי מהשבוע האחרון, פאודה למשל, בפרקים 7 ו-8 של העונה החמישית, שגם נתנו משהו מצמרר שכל העולם מדבר עליו, וזה תופס יפה, והם לא מחפשו ללקק לאיזה נרטיב פלסטיני, או לא יודע מה, או דברים בסגנון הזה.
16: תראה, אני לא חושב, אני חושב שצריך להפריד. יש את הנושא של הקהל, שזה אנחנו רואים בפאודה, ואנחנו רואים את זה בסדרות ישראליות אחרות שמצליחות בעולם, טהרן, סדרות נוספות, וגם למשל... מנייק פחות, בנייק פחות מוצלחת מהסדרות האלה.
9: אפשר אבל לא להחמיא לה, בואו.
16: תודה, תודה, אבל בעולם היא פחוי לא הופתע בסדר
9: בודד. עוד תגיע, עוד יגיע גם, אני מאמין ומקווה שיגיע גם.
16: הלוואי, הלוואי, אבל אי אפשר בכלל להשוות אותה להצלחה של, כמה שהייתי רוצה, כן? אי אפשר להשוות אותה להצלחה לא של טהרן ולא של פאודה, זה באמת הצלחות מטורפות, מסחריות, וצריך להבדיל בין הצלחה של דבר שהוא מסחרי ומבוסס המשקל הערך שלו הוא מבוסס על קהל
9: בניגוד לתרבות, לעולם התרבות
16: בניגוד לעולם התרבות שהוא עולם הרבה יותר ריכוזי שיש יושבים איזה כמה מומחים הרי גם הסרט הזה בפסטיבלים הוא זכה בפרס חבר השופטים אז מי זה חבר השופטים האלה ואפשר לכל אחד יכול להסתכל ולראות
9: זה מזכיר קצת את האירוע של הרוויזיון שהקהל, בחירת הקהל שם את ישראל בטופ
16: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, לתת בדיוק, זה בדיוק אותו דבר כל מקום שבו יש שליטה של נקרא לזה זה אפילו לא השמאל, זה שמאל מאוד מאוד קיצוני,
9: הרדיקלי
16: הרדיקלי שמועים הרבה השפעות זרות גם של כל מיני גורמים שהם לא אוהבי ציון אז כמובן שיש שם תהיה שם הרבה יותר במה למסרים אנטי ישראליים ובעולמות המסחרים יותר פחות הבעיה היא שהעולמות המסחרים מושפעים גם מהעולמות
9: האקדמיים בסוף זה קצת מקושר כי סרט שרוצה תקציבים סדרה שרוצה תקציבים, דברים כאלה צריכה גם לקבל את השבחים ואת הליווי העיתונאי וכן הלאה
16: אז אני יכול להגיד לך שסדרה היום קשה נגיד מאוד להתקבל לפסטיבלים של טלוויזיה עם סדרות ישראליות שזה כאילו מין
9: זאת אומרת מראש יש איזו מסננת כאילו על דברים
16: מראש יש איזושהי מסננת לא מוצרת כמובן אבל מאוד מאוד קשה פעם סדרות ישראליות היו בכל פסטיבל טלוויזיה היו מכחבות היום מאוד מאוד קשה להתקבל לפסטיבלים האלה ובלי הפסטיבלים האלה ויותר קשה להגיע לקניינים מסחרים
9: כמובן לא משתמשים בנימוקים האנטישמיים רשמית אבל הם מוצאים איזשהו תרוצים
16: גם הרבה פעמים אנשים האלה לא בכלל אנטישמיים וחלקם אפילו אוהבים מאוד את ישראל פשוט הם רוצים להשתבל לא רוצים את הכאב ראש
9: למה לנו פשוט אז תראה, אני אגיד לך...
16: אגב, ברוב המקרים, אני מהניסיון שלי, ברוב המקרים, אנשים שהם להפך, אוהבים את ישראל, היו פה חלקם יהודים, ציונים אפילו, וזה, פשוט לא רוצים להסתדר.
9: הבנתי, כן, אגב, צריך להגיד, הרי עולם הקולנוע, לפחות בהוליווד, שנים כן הייתה השפעה יהודית מאוד אגרסיבית שם, אם כי באמת של צד קיצון מאוד...
16: כן, אבל אתה יודע, גם יהודים יש כל מיני.
9: כן, מהצד הקיצון ברובו, כמובן.
16: גם מגי ג'ילנהול, יושב ראש חבר השופטים בפסטיבל ונציה, יהודיה.
9: הבנתי, אתה אומר, הנה דוגמה עכשווית...
16: וגם יוצרי הסרט הזה.
9: כן, יהודים. כן, מה שנקרא מר סייך הוא החיווי קצת.
16: נימולות שלהם, אבל כן.
9: הבנתי. טוב, אני רוצה רגע, אבל אתה יודע, דיברנו על העולם, על השיפוט של העולם התרבות ועל ההטייה האנטי-ישראלית שלו. השאלה, בתוכנו לפחות, הרי פעם תמיד התלוננו שגם בתוך מדינת ישראל, המדינה מעודדת גם יצירה והפקה של חומרים כאלה. יש איזה שינוי בשנים האחרונות בנושא הזה, בפרט אחרי השביעי לעשירי, יש איזה הבנה שלא כל דבר שהוא אנטי-ישראלי צריך מיד גם לתקצב אותו מכספי מדינת ישראל?
16: תראה, אני חייב להודות שאני לא מצוי, כזה מצוי בעולמות הקולנוע והדוקומנטרי, שזה אני חושב המקומות שיש כלפיהם יותר טענות בדרך כלל.
9: נכון, כן.
16: אני לא, תראה, תראה, גם לא כל דבר שהוא ביקורתי או שמאלני במרכאות או אנטי-ישראלי.
9: לא, לא, ודאי. אגב, צריך להכיר בזה שאפשר גם לתקצב דברים ונושאים וסרטים עם פן שמאלני ועם נרטיב שמאלני, זה בסדר.
16: אני חייב להגיד שדווקא מי שעשתה מהפכה מאוד גדולה בנושא הזה, לפחות בקולנוע עלילתי שאני קצת יותר מכיר, זה מירי רגב עם הקרנות האזוריות, ופתחה באמת קצת יותר את השוק הזה
9: ליוצרים שהם לא שייכים דווקא לחוג אחד, נקרא.
16: כן, כי שוב, ברגע שהקולנוע הוא במימון ציבורי, והמימון הציבורי הזה עובר דרך איזשהו צינור של קרנות, והקרנות האלה הם שוב איזשהו מין גוף אקדמי כזה, שהרבה פעמים לא מתחלף מספיק בצורה, למרות שזה השתפר מאוד, כן, בשנים האחרונות, אבל אז גם, אז יש איזה, באופן טבעי, איזושהי גם נטייה אולי לקצת, לאיזושהי הטייה פוליטית, זה לאו דווקא אומר שמה שמייצרים הוא אנטי-ישראלי.
9: תגיד רגע, כשאתה מייצר או כשאתה רואה את הבאז סביב האירוע הזה, יש לך את החשק, כן, כאדם ופטריוט ישראלי ואזרח ישראלי, לעשות איזה קונטרה לדבר הזה, להגיד, אני מסביר שאת האמת, אני רוצה להגיש דווקא את הצד האמיתי, או שזה לא, שאתה לא נמצא במקום הזה של התאודי?
16: האמת, עד שהיא לובשת מכנסיים, השקר כבר
9: עקיף חצי עולם.
16: ואני בטוח שיובל אברהם ורחל שור כבר עובדים על הסרט הבא, וכנראה גם על זה שאחריו, כבר הם בעריכות.
9: הבנתי.
16: אנחנו פה בדיליי. עכשיו, אני גם לא חושב שזה עניין איתם כל כך, כי תראה, אנחנו חיים במדינה חופשית ובעולם חופשי, וכל אחד יכול לעשות איזה סרט שבא לו.
9: כן,
16: אם כי צריך להגיד... הם לא האישו, הם בכלל לא האישו.
9: נכון, לא, הנושא הזה יותר גם כמובן התמיכה...
16: זה לא משלם המיסים הישראלי, לא מימן את הסרט הזה.
9: אני מסכים, אני כן חושב שהנושא הוא אולי תמיכה או גב ציבורי למחצה שהם כן מקבלים פה בחוגים מסוימים, וזה הנושא שמכיס אותי לפחות.
16: תראה, איש על טעם ועל ריח אין מה להתווכח, זה שיש פה הרבה אנשים שאוהבים את הסרט הזה, זה, אתה יודע, זה... זה עניין שלהם. הבעיה שיש לך פה, הבעיה פה היא אחרת לגמרי, הבעיה פה היא הבעיה עם הצבא.
9: כן, המשמעות, ההשלכות של הדבר הזה כמובן.
16: לא, העובדה שיש קצינים וחיילים בתפקידים מאוד מאוד רגישים, שמרשים לעצמם, עושים לעצמם דין, ומרשים לעצמם ללכת ולשתף פעולה עם, אני שוב לא ראיתי את הסרט, לא יודע מה הם מספרים שם, אני מניח...
9: שמענו פה קודם, 2-3 ציטוטים, כן, שמדברים.
16: אז או שהם, אם הם משקרים, אז זה בעיה אחת. אם הם אומרים את האמת, והם ביצעו פשעי מלחמה ודברים
9: ש... זו בעיה אחרת כמובן, כן.
16: הצבא לא יכול, אבל... תראה, אני מזכיר לכם, היה פה את הנגד ארי רוזנפלד, שנלקח נעצר על ידי רעולי פנים באישון לילה, נלקח לחקירת שבק, זה הזה שהוא הדליף איזה מסמך לבילד, והיה פה את הסיפור עם ה... לא זוכר כבר מה זה היה, עם השבק, גם איזה מילואימניק בשבק, שהדליף איזה משהו, גם אנשים פה נלקחו באישון לילה, אלה ונחקרו ועל הדלפות, כן? אז זאת הדלפה, מה שהם עושים שם, החבר'ה שהשתוצרו בסרט.
9: אתה אומר, פה זה הדלפה גם מהמקפצה באיזשהו מקום.
16: זה הדלפה מהמקפצה, וזה הדלפה עכשיו אין בעיה, זה לא משנה גם המניעים כל כך. תראה, נגיד שהאנשים האלה חושבים שהם עושים משהו טוב.
9: תן רק משמעת לסיום, כי אנחנו ממש חייבים לסיים עוד כמה שניות.
16: אז תראה, זה שהצבא לא מתעסק בזה בכלל, ואני מכיר את זה גם במקרה קצת מהפעילות הצבאית שלי גם, יש בעיה מאוד מאוד רצינית ביחידות כמו 8200, שהרבה פעמים אנשים עושים דין לעצמם, האכיפה שם לא מספיק דרקונית,
9: ומישהו צריך לשנות את זה, בוא נגיד בעדינות.
16: זה ששני אנשים הלכו, עשו סרט,
9: אתה אומר, זה אירוע דמוקרטי שאנחנו, אין לנו ברירה.
16: אין לנו ברירה, בטח אם אנחנו לא משלמים על זה, שעשו מה שהם רוצים.
9: זה שמתוכנו מדברים על זה, זה האסון. רועי עידן, תסריטאי, שחקן טלוויזיה, מגיש וזוכה פרס אקדמיה טלוויזיה שנת 2020. קודם כל, נאחל לך המון המון הצלחה, גם בהמשך הדרך ובכל הסדרות והחורים שתעשה, בלי נרטיבים בעייתיים כמובן, ותודה רבה רבה על הדברים האלה. אנחנו רוצים גם להודות לאנשים שבזכות התוכנית הזו יצא לדרך. האורך שלנו, נדב רוזמן, המפיק עמיחי מעון, הטכנאי שלנו אסף יוסף חזקאל, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים לפרסומות, ואחרינו יהיו כאן, מי יהיו כאן?
17: דיווח התנועה בחסות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף קסם עד מחלף ראש העין מזרח. סו בזהירות, נסיעה טובה.
22: בחסות
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
6: החזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום, שנה טובה, שלום לסילבן שלום.
1: שלום וברכה, אתה התחפשת לברדוגו?
0: תוכנית ראשונה פוסט ברדוגו שרץ לכנסת ואולי גם לממשלה, אנחנו גם נדבר על זה.
1: נדבר על זה בוודאות.
0: כן, ותוכנית ראשונה ל...
1: תוכנית ראשונה בלי ברדוגו, תשמע.
0: תש"ז.
1: כן, זה...
0: שנה טובה לכולם קודם כל.
1: תש פז, מה שנקרא, פז זה זהב מובחר.
0: כן.
1: השאלה אם לחברת פז יהיה עכשיו אפשרות לעשות יותר עסקים טובים בגלל תש פז.
0: לא נסתבך עם שאר חברות הדלק. נאחל גמר חתימה טובה לכולם.
1: שנה טובה, קודם כל.
0: שנה טובה.
1: שנה טובות. אז מי יהיה לנו הערב? היום יהיה לנו את איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי. שידבר איתנו על שורה ארוכה מאוד של נושאים. אני חושב שהרבה זמן הוא לא התראיין כאן בתוכנית הזאת. חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף.
0: בעקבות הסרט.
1: שהיא מקום שלישי ברשימת מפלגת המילואימניקים והרשימה הכלכלית על סערת הסרט הבלתי נתפס הזה פשוט.
0: נכון.
1: נדבר עם סגיב אסולין, מומחה לענייני איראן, בכיר לשעבר במוסד. נסכם עם שיה פייגנבאום לקראת משחק הדרבי
0: שיהיה היום בערב
1: בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, כאשר פעם ראשונה ששתי הקבוצות הולכות לדרבי, לא פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, שמקומות 1-2.
0: כן.
1: כן, אבל בואו נתחיל עם ברדוגו.
0: כן.
1: תראה, אני חושב שצריך להגיד משהו על אותה אמירה שקראנו לפי החלק, היה מאבק בלשכה, האם לשריין אותו או לא לשריין אותו. אני חושב שזאת שערויה. אני אגיד לך למה. עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד, באמת, גם לדוד פטר וגם ליציק בונצל וגם ללמדן, לכולם יש לי כבוד ואני חושב שהם יהיו חברי כנסת מצוינים. אבל אם רוצים להביא חזרה את אותו ימין רך שמצביע עבור הליכוד, אז אפשר להגיד ברדוגו זה לא ימין רך, אבל ברדוגו עונה לקהל
0: המסורתי, מסורתי, הליכודי.
1: והקהל הזה, אני חושב, בסופו של דבר חלק ממנו עזב. ואנחנו רואים ליכוד היום שאולי מקבל אולי צבעים אחרים. עכשיו תראה, אני אדם מסורתי, אנחנו כמשפחה הקמנו שני בתי כנסת, אנחנו מחזיקים כולל, כך שבטח ובטח אנחנו לא נמצאים בצד החילוני או אנטי דתי. אבל למרות זאת, אני חושב שהרוב המכריע של הציבור הליכודי הוא לא ציבור חרדי או שומר תרי"ג מצוות.
0: קצת שכחו מזה.
1: הם כולם עם כיפה בכיס, כולם שומרים כשרות, חלק גדול מהם כמובן. שומר כשרות, צם בכיפור, שומר פסח לא לאכול חמץ.
0: בוא נאמר, מדליקים חשמל בשבת, אבל לא אש.
1: בדיוק, מדליקים חשמל ולא אש. אתה מכיר את כל העניין.
0: כן.
1: ואני חושב שהמחשבה הזאת שבלשכה, מאוריך דרומה, אני לא יודע מי היה בעד או מי היה נגד, אני לא אומר שמות, אני רק מציין את האנשים, כי אני לא מכיר אולי את כל עובדי הלשכה שם, אבל אני אומר שהוויכוח הזה, כביכול, שחלקם לא רצו לשריין אותו, בעיניי זה פשוט פספוס של העניין. אני אפילו הייתי הולך צעד קדימה. דובר לפני חודש-חודשיים על שריונו של אלי אוחנה, שמשום מה ברח.
0: כן.
1: אני חושב שזה גם היה במקום. שאלי אוחנה, אם היה...
0: כן, אבל המיומנויות הפוליטיות של ברדוגו עולות לאין ארוך על...
1: לא, אני אומר מבחינת מה שאתה מייצג. מבחינת הקהל שאתה יכול להביא איתך, כי אני רואה בכל המפלגות האחרות, מנסים לקרוץ אל הקהל הזה.
0: בדיוק מה שרציתי.
1: מנסים להביא, אם זה ישראל ביתנו, אם זה אייזנקוט, אם זה בנט, אם זה אחרים. אז הליכוד עצמו, לדעתי, זה פשוט דבר שהיה צריך לתת עליו את הדעת, ואני מאוד מקווה שברדוגו, כמובן, יחד עם כל האחרים, כי יש נבחרת שהיא נבחרת טובה, כן. יוכלו להביא חזרה את אותם אלה שהיום נמצאים על הגדר, מאססים, לא בטוחים, ואני חושב שהשריון שלו היה שריון נכון ובמקומו.
0: כן, תראה, צריך להבין שהציבור המסורתי שאתה מדבר עליו, זה לא רק רוב מצביעי הליכוד, זה גם הרוב במדינה. אמנם רובי ריבלין שכח אותם בנאום השבטים שלו, אבל זה הרוב במדינה. רוב האנשים במדינה הם מסורתיים, שהם היברידים, גם דתיים וגם ליברלים, והליכוד הם מפלגה לאומית ליברלית. אנשים שכחו את זה. עכשיו, כל המפלגות האחרות עלו על זה. אתה רואה למשל את רפי בן שטרית מבית שען, שהצטרף לישראל ביתנו, ואת נטלי שם טוב ממטולה, שהצטרפה לוינטר, ואת יורם כהן, שגדל איתי בשכונות שפירה, שהצטרף לאייזנקוט. ולכן אני חושב שברדוגו, הוא צריך לחזק את הסנטימנט הזה, שזה הבסיס של הליכוד, והוא למעשה צריך להיות הדוד לוי החדש. הוא למעשה, אני רואה את זה כאילו יש פה איחוד, הרי מה הביא לנתניהו את הניצחון ב-96? אתה זוכר, אתה היית שם בלב העניין, האיחוד עם דוד לוי.
1: הליכוד גשר צומת.
0: בדיוק, ועכשיו ברדוגו צריך כאילו להיות הדוד לוי של הליכוד בבחירות האלה, כמו שדוד לוי היה ב-96. עכשיו, צריך לפנות לקהלים האלה, בקריית שמונה, במטולה, בבית שען, בבארות הפיתוח, כי צריך מישהו שיחזיר את הקולות האלה לליכוד, ואין מתאים,
1: אני מסכים
0: איתך לחלוטין, אין מתאים מברדוגו לעשות את זה.
1: ולכן, אני לא הבנתי בדיוק את האמירה הזאת, שלכולם הייתה הסכמה, שהם לא בדיוק בארדקור של הליכוד, והם מצוינים, אני אומר עוד פעם, יהיו חכים מצוינים. אבל כל נושא הכיפות הסרוגות זה לא הארדקור, ואנחנו דווקא לגבי ברדוגו זה מה שהיה, אבל ברדוגו ימצא שם את מקומו, ואני בטוח שהדברים יעשו בצורה טובה ונכונה. השאלה היא איך אתה מחזיר את אותם אנשים, יגועם פועל יוצא, של מה אתה בעצם מציע. ואני חושב שההתנהלות היום לפיה יש לחסל את וינטר ויש לא לשתף פעולה עם שאר מפלגות הגוש בצורה כזאת או אחרת, בריאה שלי, בריאה הפוליטית שלי, זה דבר לא נכון. אני חושב שיש הרבה שרוצים להצביע לוינטר שלא רוצים להצביע ליכוד. זה לא משנה אם הם צודקים או לא צודקים. אני חושב שהם לא צודקים. אבל העובדה שהם לא רוצים להצביע ליכוד, ויש היום שתי אפשרויות. איך שהם ישבו בבית, במקרה הטוב אני אומר, במקרה היותר גרוע, הפחות טוב, הם ילכו להצביע ויצביעו לבנט או ליברמן.
0: מה שאתה אומר למעשה?
1: ולכן אני חושב שבעצם הקולות האלה שנמצאים או בבית או בצד השני יכולים לחזור אל הגוש ולהגיע למצב שבו הגוש יוכל להגיע לאותו מספר קסם של 61.
0: לא, מה שאתה אומר שהמצביעים, ואני מסכים איתך, אבל אני מדבר רק מאינטואיציה, אין לי כלים לבדוק את זה, אבל מה שאתה אומר, שווינטר למעשה פונה לאנשים שגם לא הצביעו לליכוד ולמפלגות הקואליציה בבחירות הקודמות. זאת אומרת, הוא מביא קהלים חדשים.
1: אני לא יודע עד הסוף, אבל בקרב הצעירים בוודאות, בקרב הצעירים בוודאות, לגבי האחרים זה דווקא כאלה שאולי כן הצביעו ליכוד ולא רוצים להצביע יותר ליכוד. והם מוכזבים, כן, זה כן. לא משנה,
0: זה אמרתי. זה כמו הדש והמערך אחרי זה, בבובול.
1: וזה אני חושב יכול להיות כן. המקום שבו הקולות האלה יישארו ולא יעברו לצד האחר. הרי מה יקרה?
0: אבל,
1: נגיד שיורידו את וינטר מתחת לאחוז החסימה. אז מה? אז אותם 140 אלף קולות שלו ילכו לים, זה 140 אלף קולות של הגוש, של
0: כמה,
1: המחנה הלאומי.
0: אבל השאלה כמה אנשים שהתכוונו להצביע לאייזנקוט ולבנט יצביעו לו. זה העניין. זאת התעלומה הגדולה, כי יכול להיות שהוא ייקח קולות דווקא מגוף השינוי, אבל אני מסכים לחלוטין עם הניתוח שלך, רק שיש לי ספקות לגבי ההמשך. אני לא בטוח, אני לא בטוח שהוא שייך לגוש הקואליציה של עכשיו, יש לי יותר שהוא ילך עם הצד השני.
1: הסיבה היא שחוששים, לדעתי, שאם הוא יעבור את אחוז החסימה, ויקבל 4 מנדטים, הוא יכול לבוא עם דרישות, שהן דרישות, הייתי אומר, מפליגות, בראש ובראשונה שר ביטחון.
0: שהוא לא צריך להיות שר ביטחון,
1: עם מפלגה של 4 מנדטים.
0: עם כל הכבוד.
1: אבל אני אומר, ולכן יש איזושהי מחשבה לגבי ההמשך, איך אפשר יהיה לבוא ולנהל את הקואליציה הזאת, אבל אני אומר, בוא נעבור לגשר, בוא נגיע לגשר, ואז אנחנו נעבור אותו ונחצה אותו. אבל אם לא נגיע, אז מה זה משנה? אם הצד השני יהיה זה שירכיב את הממשלה, אז זה לא יהיה רלוונטי.
0: תראה, ולכן... אני אומר שאם הוא לוקח קולות מהצד השני, מהאנשים שלא רצו להצביע למפלגות הקואליציה ורצו להצביע לאייזנקוט, אבל בגלל יאיר גולן ומנסור עבאס לא רוצים להצביע לאייזנקוט, אם הוא ייקח קולות מהאנשים האלה, אז בשורה טובה לליכוד. מה יקרה אחרי הבחירות? אין לדעת, אתה יודע, הוא יכול גם להגיד שהוא ממליץ על נתניהו, ופתאום אחרי חודש להתהפך, ולהגיד, אתה יודע, אין לדעת.
1: בזה אני לא יכול לדעת, ולכן אני לא שם את כל מה שיש לי על העניין הזה, אבל אני חושב שצריך לקחת את הסיכון הזה, למרות שאומרים שהוא בקשר קרוב עם ליברמן, והוא היה מזכיר צבאי של ליברמן, כשליברמן היה שר ביטחון, ולכן הקשר ביניהם הוא טוב.
0: אבל מישהו יכול לענות על השאלה, ממי הוא לוקח את הקולות שלו?
1: תראה, עוד פעם, אני אומר, עוד פעם, לדעתי, לפי מה שאני מתרשם, לפי מה שאני רואה, הוא לוקח קולות, קודם כל, מהגוש, זה דבר ראשון, אבל הוא לוקח גם קולות שלא רוצים להצביע לגוש ונמצאים עכשיו על הגדר. זאת דעתי. ולכן, אם הוא יעבור את אחוז החסימה, בעיקר שהוא כבר אמר שהוא גם ימליץ על נתניהו.
0: אמר.
1: כן, בסדר, נכון, גם בנט אמר, נכון, אז בשביל זה אמרתי שאני לא שם את כל מה שיש לי על המספר הזה. אבל זה עדיף לדעתי על מצב שבו הוא לא יעבור, ואז הסיכוי להגיע ל-61 יהיה הרבה יותר נמוך, כי עדיין רוב הקולות שווינטר יקבל, יהיו קולות של אנשי ימין, אם זה כקהל צעיר, ואם זה קהל של הגוש שלא רוצה להצביע עבור הליכוד. אבל אנחנו מדברים עכשיו על עניין של הביטחון. ואני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד לעצמנו, הפחידו אותנו, מה יקרה עם הבופור, ומה יקרה עם רכס על איתאר, ועם נפציץ והאיראנים, זה. והנה שקט, מה אתה אומר?
0: שבא. קודם כל, תפו-תפו, לא קשר לעד 3 פעמים.
1: לא צריך לפתוח פה.
0: אבל אתה יודע, עד לפני חודשיים היינו תחת מתקפה של רחפנים, וכל העסק הזה של צהל בלבנון היה, לא היה ברור כל כך לאן זה הולך, והיום אתה שולט בבופור ושולט באליטאר, וזה נראה טוב, ואיראן, האיומים שלה לא יוצאים אל הפועל, צריך לזכור שהיום בדיעבד אתה מבין שהנסיגה מלבנון הייתה טעות. הנסיגה מרצועת הביטחון, היא אמנם מנעה את הפגע וברח שהחיזבאללה עושה שם, אבל המחיר בסופו של דבר, ראינו את זה גם בעזה וגם בלבנון, שאתה לא נמצא בשטח, המחיר בדמים הוא הרבה הרבה יותר גדול. עכשיו תראה, בקטע של אייזנקוט אני חייב לשאול אותך שאלה. יכול להיות שאנשים שרוצים להצביע על אייזנקוט כי הם אנשי מרכז פחות או יותר ורוצים שינוי וזה, כל העניין הזה של יאיר גולן ונעמה לזימי וגבי לסקי ומנסור עבאס ואחמד טיבי, יכול להיות שזה יגרום להם בסוף לרגליים קרות ובצדק, ופה אני מגיע לסרט הזה, כי אתה רואה שהחבר'ה האלה, וזה בא לידי ביטוי בסרט הזה.
1: אבל לפני הסרט, אתה שאלת אותי אם בסוף אנשים, אני אספר לך, לפני הרבה מאוד שנים, הייתי ממש צעיר מאוד, ב-92, שמיר אז ראש ממשלה, ורצים לבחירות עם הג'ינגל הכי גדול של הליכוד, אי פעם הליכוד זה נכון, אבל הפסדנו את הבחירות. אבל לפני הבחירות, חוג בית, אצלי בבית, והיה צביק הפיק, זיכרונו לברכה.
0: כן.
1: וצביק הפיק היה פעם ראש אגף התרבות בליכוד. היה דבר כזה.
0: כן, כן, זוכר את זה.
1: והוא בא והוא אמר, אני הפעם מצביע לרבין. גם זיכרונו לברכה, כמובן. אמרתי לו, ותגיד, רבין בסוף ידבר עם אש"ף, שזה היה הדבר המרכזי. מה הוא אמר לי אז? רבין יותר ימני משמיר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש תחושה של האנשים שאייזנקוט, אתה יודע, הוא רמטכ"ל לשעבר, הוא בא מבית ספרדי, הוא גדל באלעד וכדומה, הוא גם נתן את המחיר הכבד ביותר שאדם נכון. יכול לתת, שבנו נפל. ואז כאילו הצבעה עבורו, אנשים לא רואים את הקואליציה שהוא יעשה. הרי מה קרה עם רבין, זיכרונו לברכה? הוא עשה קואליציה עם דראושר, היה 61 שהמליצו עליו, הוא קיבל את המנדט, ואז שס הצטרפו אליו יותר מאוחר. ואז היה לנו את הסכמי אוסלו, שאתמול מלאו 33 שנים.
0: כן, בדיוק.
1: לחתימת הסכמי אוסלו.
0: אבל מה שאנשים לא מבינים, שרבין נבחר על סמך שתי הבטחות. אחת, שהוא לא ירד מהגולן, והשנייה,
1: גם לעת עיקרית, שלום, לא רק שהוא ירד מהגולן,
0: והשנייה, והשנייה שהוא לא ידבר עם אשף. הוא בסך הכל רצה להגשים את תוכנית האוטונומיה של בגין, שרוב הציבור, עד היום אני חושב.
1: ומה הייתה התוצאה? ואז, שהוא דיבר עם אשף,
0: ודיבר
1: עם אסד, והסכים לרדת
0: לא מהגולן. כי הוא לא עמד בלחץ. עכשיו, אם רבין, שהוא איש ימין, ושרון, שאין ספק לגבי אותו איש ימין, לא עמדו בלחץ, אז אייזנקוט יעמוד בלחץ, זה ברור שהוא לא יעמוד בלחץ. ושכל אחד יעשה את החשבון שלו. כל אחד
1: שיעשה את החשבון שלו. שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. שאנשים לא רואים את הקואליציה העתידית. לכן נתתי את הדוגמה של רבין. כי אנשים לא ראו את הקואליציה העתידית.
0: בדיוק.
1: ובסופו של דבר, הקואליציה העתידית הביאה לאותו אסון אוסלו.
0: זה לא רק הקואליציה, זה גם תקשורת השמאל, שתלחץ אותו.
1: אבל בסופו של דבר זה היה פרס וביילין, שאחרי זה הביאו איתם את רבין לצורך העניין.
0: אתה יודע מה, אני שמעתי לפני שבועיים משהו שהדהים אותי, שאיך שכנעו את רבין ללכת עם אשף? כי הם נתנו הוראה לפייסל חוסייני להיות יותר קשוח מאשף. עשו לו תרגיל לרבין. ואז אמרו לו, רבין יבוא לך עם דרישות, אתה תגיד לא. והם תיאמו עם ערפאת, שעל אותן דרישות ערפאת יגיד כן. והנה, אופה, אשף פתאום יותר מתון מהתושבים ביהודה ושומרון.
1: בוא נאמר,
0: וככה רבי נפל למלכודת הזאת.
1: בוא נאמר, כן? אנחנו כבר עשרות שנים אחרי, שילמנו מחיר כבד מאוד כתוצאה מאוסלו, הרוגים במספרים מטורפים, פצועים במספרים עוד יותר גדולים לא כמובן.
0: אתה יודע מה אנשים שכחו?
1: את האוטובוסים המתפוצצים?
0: לא. שעזוב את ההתנתקות. הרי אם שרון לא היה הולך לעולמו, שלא נסראללה לא היה משתגע, אנחנו היינו הולכים לתוכנית ההתכנסות.
1: גם, זה היה כבר...
0: אז היה לך את חמאס בקלקיליה, עם מנהרות בקלקיליה, ובטול קרם. את זה אנשים שכחו.
1: תראה, כל הצעדים שישראל עשתה לקראת, בסופו של דבר לא הועילו ולא נתנו. אני אספר לך סיפור. אני בממשלה האחרונה שבה הייתי, נתניהו החליט למנות אותי ליושב ראש צוות המסע ומתן עם הפלסטינים. שאז אני עכשיו כמינוי בכיר.
0: כן.
1: כמובן שהיום זה נשמע. ועשיתי פגישה ראשונה עם סאיב עריקאת, שגם הוא כבר נפטר, שהיה ביריחו. נפגשנו או בקהיר או בארמון המלך בירדן. נפגשנו בכמה מקומות, אבל לא זוכר את הפגישה הראשונה, עכשיו שזה היה בקהיר. הוא מגיע לפגישה, או שהוא הגיע לפניי, אני נכנס לחדר, אני רואה לשולחן, לידו, ניירות בכמויות מטורפות, של גובה של איזה חצי מטר. מדברים, וידעתי שיש לזה קשר, הוא לא סתם בא עם הניירות האלה. ואז מתחילים לדבר וזה, והוא אומר לי, תשמע, הבאתי לך את כל ההפרות של ישראל בנוגע להסכמי אוסלו. אמרת לו, תגיד, אם הייתי מביא לך עכשיו את כל השמות של הנרצחים וכל השמות של הפצועים, הייתי כאן עשרה מטר גובה, אתה לא מתבייש להביא את הדבר הזה? על מה אתה מדבר בכלל? אמרתי לו. אמרתי לו, אם אתה לא מוריד את זה מהשולחן עכשיו, הפגישה הסתיימה, אני כבר לא מדבר בכלל. לא משנה שלא קרה הרבה, כמובן בגלל הצד הפלסטיני, ואני עצמי לאחר זמן לא רב כבר לא הייתי בממשלה, אבל אני רוצה להגיד לך שבתפיסה שלהם, לא רק שהם לא עשו את מה שהם עשו את הדברים הנוראים, אלא ישראל הפר ההסכמים.
0: כן, אבל אתה יודע, סאיב עריקאת יאמר ברכאות כפולות ומכופלות, אני אומר את זה לזכותו, שהוא לפחות אמר את האמת. אני זוכר אותו מדבר על 48. כבר אז. שהוא אמר, עזוב, ואתה יודע, היום ראיתי בעמוד הפייסבוק של ליאור בן עמי, שיש לו ארכיון מדהים, שהוא מעלה שם את כל הציטוטים של הפלסטינים,

0: יותר ימני מאיזנקוט. הוא ושרון היו יותר ימני מאיזנקוט, כן?
1: כן,
0: כן, כן. והם לא עמדו בלחץ. עכשיו, אני, שוב, בדקה וחצי שנדרה לנו, אני מגיע לסרט. כי זה הכל, הכל מתכתב אחד עם השני. שבסופו של דבר, יש טרנד. אתה מכיר את תל אביב טוב מאוד, כמוני. היינו בעיתון חדשות, וגדלנו שם במרכז הבוהמה. אתה יודע שאין דבר יותר טרנדי מאשר להיות פרו-פלסטיני ואנטי-ציוני. זה אתה בטרנד.
1: תראה.
0: ואתה רואה שהטרנד
1: הסרט
0: הזה...
1: הסרט הזה, תראה.
0: זה טרנד, והטרנד הזה תופס.
1: כי בכל העולם מחפשים רק דברים רעים על ישראל ועל היהודים. וברגע שיש דברים רעים על ישראל ועל היהודים, אתה מקבל פרסים. אז מה קורה אבל? אני אומר, הבעיה אצלנו בארץ. איך אותם סרטים לאורך עשרות שנים מקבלים מימון ממשלתי?
0: קיבלו, עכשיו כבר...
1: עכשיו כבר לא.
0: כן.
1: אז אני מקווה שגם בממשלה הבאה זה לא יהיה.
0: לא, אבל אתה רואה שאם תהיה ממשלה אחרת, אז הקול הזה יישמע יותר ויותר. הקול הזה של שמתכתב עם הנרטיב הפרו-פלסטיני יותר מאשר הנרטיב הישראלי. תשמע, אני רואה, בעקבות מה שהיה בארץ, אני רואה בפייסבוק, מצטטים אחד את השני, אנשים שמקורבים לסרט הזה, שלמה ביבי אשם בשבעה באוקטובר? עכשיו זה הסיפור החדש בשמאל, שתבין. שסינואר בסך הכל רצה סיוע כלכלי. וביבי לא נתן לו, אז הוא לא תיר לסינואר ברירה, אלא לתקוף. אם ביבי היה מאפשר... אז מצד אחד אתם אומרים, נתת לו כסף. מצד שני אתם אומרים, למה לא חיסלת אותו? למה לא הרקת אותו? עכשיו אתם אומרים, למה לא נתת לו כסף?
1: אז בוא נדבר באמת, שהציבור זה... ידע מה עומד מולו בבחירות האלה. מה שעומד מולו בעצם, זה שמאל של השמאל של השמאל.
0: זה מסך עשן.
1: מסך עשן, אנשים כן? מנסים לצייר את עצמם היום באיזה כסות ימנית, ודקה אחת אחרי זה יעשו מה שיעשו, זה בדיוק מה שהיה בזמן ממשלת רבין, זאת הדבר.
0: הם גם לא רוצים...
1: ולכן אנחנו נראה מצב שבו מי שיעמוד בראש הגוש השני, יוביל אותנו למדיניות שמאל קיצונית, לפגיעה בזהות היהודית, לפגיעה בכל מה שאנחנו בצד הלאומי שלנו מאמינים בו.
0: הם לא סתם מריצים אותו, סילבן, כן? לא בגלל העיניים היפות שלו. כן.
1: טוב, אז אנחנו נצא לפרסומות,
0: לחדשות,
1: ונחזור. יהיה מעניין.
0: כן, יש לנו הרבה רעיונות היום. תודה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף קסם עד מחלף ראש העין מזרח. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים.

0: הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים. לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט נזק אגבי ולמעורבים בו. זמיר ציין כי זהו אינו סרט בו יש ניסיון לברר את האמת, וכי הוא מבוסס על עלילות דם ועל עיוות מכוון של המציאות לצד אימוץ נרטיבים של שונאי ישראל. הנחיית הרמטכ"ל הגיעה לאחר שמוקדם יותר פנה דובר צה"ל ליוצרי הסרט האנטישמי לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא, דוח שציין שכך יוכלו להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. מפלגת הליכוד מבהירה כי יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מטעה את הציבור ומפקיר את ביטחון המדינה. המפלגה השיבה לטענה של לפיד בתום פגישתו עם ראש הממשלה, שלפיה ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב על מנת להעביר סכומי כסף נוספים למערכת הביטחון. לדבריה, היו הכנסות המדינה גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון היה נמוך מהצפוי. לאור כך הדגישה המפלגה שניתן יהיה להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים. משפט נתניהו, עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, חשף מוקדם יותר היום בדיון בבית המשפט תמליל שיחה שהוסתרה מההגנה בין מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר אירן קמין לבין העיתונאי בן כספית. לפני כשעה התגלה שהמפקד לשעבר ביקש במהלך החקירה מהעיתונאי כספית למצוא לו ראיות נגד נתניהו כחלק משיחה על חשמלאי שעבד בבית ראש הממשלה. השופט ברעם תהה אם כך הוא עורך את הבירור לאור אמירותיו הקודמות של קמין שהיו לו ידיעות מודיעיניות, אמר שזה לא עושה רושם של ברור, וציין שעל פי הפרטים ניהל אותו כספית איך לחקור. קמין ענה לו בתגובה שיכול להיות בהחלט שגורם תקשורתי ירצה לקחת משרד חקירות פרטי כדי לבסס את המידע. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יאן שמלה, תושב באר שבע, בגין החדרת גלולות מרוסקות לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג פרינוק במספר סניפי זול וגדול בירושלים. לשמלה מיוחסות 5 עבירות של שימוש ברעל מסוכן, לצד 5 עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הודיע על ביטולו הרשמי של כנס ההזכרה לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. זאת בין היתר עקב התמשכות ההליך המשפטי המתקיים בבגץ. במידה ויוחלט על קיום אירוע חלופי, יקיים המשרד שיח עם עיריית ירושלים. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הלילה ימונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ערב טוב, חזרנו אליכם, נמצא כן. איתי כאן דורון כהן, אני סילבן שלום, ויחד איתנו על הקו, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. ערב טוב לך, השר בן גביר.
1: ערב טוב, סילבן, ערב טוב, דורון, שנה טובה, מתוקה, כל הברכות.
0: תגיד, יש כאלה שלא רוצים אותך, אני מבין שהולכים להגיש בקשה לפסילה, לפי מה שאני קורא, בוגי אלון, זהב הגלון, רוצים לפסול אותך פעם נוספת, נו, מה יהיה?
1: תראה, אני אגיד לך, אני דווקא לוקח את זה כמחמאה, כי משום שהם כנראה לא סתם מגישים, דווקא נגדי, אתה יודע, יש כל כך הרבה שרים בימין שמעצבנים אותם, ומפלגות בימין, ודווקא מגישים את הבקשה לפסול את איתמר בן גביר ואת עוצמה יהודית. אני חושב שזה על השבח שלי, אני מרגיז אותם, אני מעצבן אותם, אני עושה דברים שעשרות שנים לא זה מרגיז אותם השינוי בבתי הכלא, ומרגיז אותם כיתות הכוננות, ומרגיז אותם רפורמת הנשק, ומרגיז אותם במשמר הלאומי שהקמתי, והריסות הבתים בנגב בפזורה. הם מתעצבנים, קשה להם מה שעשיתי בהר הבית, קשה להם מה שעשיתי במשטרה, ולכן הם כל כך תאבים כדי לפסול אותי. ואגב, זה הצביעות שלהם, הרי מנסור הבא זה בסדר, איימן עודה זה בסדר, אז מבשרה היה ביניהם בסדר, ואיתמר בן גביר לא.
0: טוב, את זה עוד אפשר להבין מהצד שלהם. כן. אבל מה אתה אומר על הפרסום שהיה בסוף השבוע, לפיו הועברו מסרים למדינות במערב, באירופה, בארצות הברית, לפיו בקואליציה הבאה לא יהיו מפלגות מהפאר רייט, מהימין הקיצוני, והכוונה היא כמובן לא לליכוד. מה אתה מגיב על זה?
2: כן, אבל גם השר בן גביר צריך לומר, אמר את זה בעצמו. אתה אומר כמעט בכל
0: ממשלה לאומית רחבה,
2: בכל נאום בחירות שנתניהו רוצה את אייזנקוט ולא אתכם.
1: כל זה לצערי מסתדר מאוד מאוד עם מה שאני אומר ומזהיר ממנו. אני יודע, ברמת ידיעה, שאנשים שמקורבים לבנימין נתניהו מנסים לדחוף אותו כבר תקופה מאוד ארוכה.
0: מי האנשים? אתה יכול להגיד לנו מי האנשים?
1: לא, אבל אני כן יודע במי מדובר. מדובר באנשים מאוד קרובים אליו, יועצים שמלווים אותו הרבה זמן, והם מנסים לדחוף כל הזמן לממשלה שהיא לא ממשלת ימין, ממשלת הסכמה רחבה, ממשלת אחדות רחבה, תקראו לזה איך שתקראו, בסוף זה תהיה ממשלת שיתוק. סילבן, אתה יודע יותר טוב מכולם. רגע שאתה תכניס את אייזנקוט לשם, אז מה, תהיה רפורמה משפטית, אפשר לחלום על זה. מה, יהיה עידוד הגירה, יצחק זה
2: רגע, אבל בוא נפרק את זה רגע. אם תהיה ממשלה עם אייזנקוט, אתה יש לך בעיה להיות בממשלה הזאת?
1: אני לא, אייזנקוט בעצמו אמר שהוא לא רוצה שאני אהיה בממשלה הזאת כזאת, ואני אומר בצורה מפורשת,
0: הוא לא רצה גם אותו בקבינט, כשהיית ממשלת האחדות.
1: נכון, אני אומר, מה אתם חושבים שאני?
2: אז אתה אומר, אין סיכוי שזה יקרה בכל מקרה.
1: דורון, אין סנריו כזה שאני אשב שם בממשלה, שאגב תהיה ממשלת שיתוק לאומי, ועל כל דבר, מה הם ממנים 8 שופטים, אז מה אם אנו דחלילים, ממנים יועצת משפטית או יועץ משפטי, אז מה יגידו, בוא נמצא מישהו בין לבין? לא, עליי זה לא מקובל, ואני לא עובד בבחירות בשביל הדבר הזה. אני מקווה להביא המון קולות שיגרמו נתניהו להיות חייב את עוצמה יהודית, וכן, אני לא מתבייש להגיד שיש לי אג'נדה ויש לי תפיסת עולם ויש לי כיוונים, ואני חושב שהגישה הזאת לבוא אחרי 4 שנים שהיו, סופו של דבר, שנים שעשינו המון, המון שינויים, המון המון המון דברים טובים, לבוא עכשיו ולקרוץ לאייזנקוט, בעיניי זה לא נכון.
2: תגיד, אולי הבעיה זה התיוג, אולי הבעיה זה התיוג שיש עליכם, של כביכול כהניסטים, אתה מודע לדבר הזה?
1: לא, זה כבר לא עובד על עם ישראל. מה זה כהניסטים, כהניסטים? בסופו של דבר, אני השר לביטחון לאומי כבר 4 שנים. יש איזשהו שוטר דרוזי, ערבי, שיכול לבוא היום ולהגיד, שמה, בן גביר יתנקה לי כי אני דרוזי או ערבי? אין דבר כזה. אני קידמתי בזמני את חתם עזם, סגן נציב שירות בתי הסוהר דרוזי, אף פעם לא קידמו אדם דרוזי לתפקיד כזה. אז זה נכון. מול איימן עודה ואחמד טיבי וכל אלה, אין לי שום פשרות, והם אויבים שלי. אגב, גם אופר כסיף אויב שלי. אבל כל האמירות, כהניסט, מכהניסט, אני עשיתי מה ש-40 שנה לא עשו במשרד הזה. 40 שנה לא עשו במשרד הזה. 40 שנה, לא, דקה שנייה, 40 שנה לא נגעו בשירות בתי הסוהר, אני באתי והפכתי אותו, ואני חושב שהיום אפילו השמאלנים, אפילו גדולי המתנגדים שלי, מודים לי על זה. רפורמת הנשק, כיתות כוננות, 1,000 כיתות כוננות, אלה דברים שמוכיחים ביצוע.
0: אבל השר בן גביר, תראה, אתה אומר שראש הממשלה או גורמים בסביבתו לא רוצים שאתה תהיה בקואליציה הבאה. ראינו גם שבעניין של אלטלנה הוא לא בדיוק רצה להצטלם איתך ראש הממשלה. אבל זה לא איזשהו גול עצמי. כי אם היום בן אדם בא ואומר, מה אני אצביע עכשיו לבן גביר? הוא יהיה באופוזיציה בכל מקרה. אפילו בן גביר אומר את זה. זאת אומרת,
1: לא,
0: יש
1: כאן... לא, זה בדיוק הפוך. לא. אני אומר שבפתק שלי מקבלים גם את נתניהו. אני לא אלך עם מישהו אחר חוץ מנתניהו. נתניהו יכול ללכת עם הרבה אנשים שהם לא בן גביר.
0: אבל אם אתה אומר שאתה תהיה לא בכל אלך, מקרה אני... באופוזיציה, אז למה להצביע עבורך?
1: לא,
0: עבור
1: את זה גם לפני 4 שנים שאני אהיה בכל מקרה באופוזיציה, ואמרו שאני לא אחזיק מעמד, ואמרו שאני תוך יומיים יפרוש מהממשלה. אמרו הרבה דברים. אני 4 שנים, השר לביטחון לאומי, אגב חודשיים באמת פרשתי, בגלל הסכם שהיה לבחינתי ולטעני הסכם עם טעות מאוד מאוד גדולה. אבל אחרי זה חזרתי כשראש הממשלה חזר למלחמה, ומאז אני נמצא 4 שנים. 4 שנים, וכל האגדות האלה שאמרו, הוא לא ידע להסתדר, הוא לא ידע להחזיק, הוא לא ידע, הממשלה שלנו וזה, זה אחת הטענות שלי שאני בא לנתניה, אני אומר, למה צריך לשנות? למה צריך לשנות? למה צריך לחזור להכניס את אייזנקוט? עכשיו תשמעו, אני מכיר את אייזנקוט, אני לא אגיד, הוא אדם חביב, אדם שאתה יודעים, אתה מדבר איתו, באמת בן אדם נחמד, אבל בוא, אני זוכר את הדעות שלו, אני זוכר שהוא אחרי השביל הסירי לא רצה להיכנס לעזה. לא רצה להיכנס לעזה. אמר בקבינט, בוא נפציץ מהאוויר, בוא נפציץ מהאוויר. אני זוכר מה אמרתי לו. מה, 20 שנה הפצצנו מהאוויר, זה לא עזר. חבר'ה, אין מה לעשות, אתה צריך להיכנס לעזה ולהביא את החטופים שלנו. ואם לא היינו מפעילים עליהם לחץ כזה, זה לא היה קורה.
2: כן, אבל איך אתה... אבל השר בן גביר, איך אתה מביא את עצמך למצב... כי עם כל המנדטים שיהיו לך בבחירות האלה, שמעריכים שזה יותר מהפעם הקודמת, למרות שאתם מפוצלים, לא באים ואומרים שאתה לא לגיטימי. כאילו, באים ואומרים, איך אתה מונע את המצב הזה?
1: אני, קודם כל, לא מרגיש לא לגיטימי. בקרב המונה בית ישראל. מסתובב ברחוב, אני מסתובב ברחוב דורון, אתה צריך להסתובב איתי יום אחד ברחוב. עזוב, לא ירושלים.
2: אני לא אמרתי לא, אני רוצה להעביר, לא אמרתי שאתה לא לגיטימי, אמרתי שהם מנסים לתייג אותך כלא לגיטימי, ואתה צריך להתמודד עם זה.
1: אבל זה לא הצליח להם, הם במשך כל כך הרבה שנים זלזלו, והכפישו, ואמרו, כן, הוא שר הפיתות, שר הזה, שר ההוא. היום אין אחד שלא יודע מה השינויים שעשיתי במדינת ישראל. בוא באמת,
0: בגלל זה רוצים את התפקיד שלך עכשיו, סגלוביץ' אומר שהוא יהיה השר לביטחון לאומי, רם רוצים את התפקיד הזה?
1: סילבא, זה לא רק רם, זה בליכוד רוצים, זה רם רוצה, זה ממישהו מאצלו, זה סגלוביץ' רוצים, כולם רוצים את התפקיד. אתה יודע, כשאני באתי אז בזמנו, לראש הממשלה, אני רוצה להיות משטרה, הוא הסתכל עליי כאילו נפלתי מהר, הוא אמר לי, יריב אמר, לא יש לך את יריב, הוא אומר לי, תגיד לי, זה התאבדות פוליטית, זה שרים, אומרים ששר לביטחון לאומי, זה התאבדות פוליטית. ואמרתי לו, לא, זה מה שאני רוצה. והיום אחרי 4 שנים, תראו מה קרה, כולם רוצים את התפקיד. כולם רוצים את התפקיד, וזה קורה, כי הצלחנו, כי עשיתי שם דברים. אתם יודעים, באתי המשכורות של שוטר ממוצע, 6,500 שקלים. שוטר שהתחיל, סליחה. בשנתיים, ב5 שנים הראשונות. היום שוטרים מקרים, 12,000 שקלים. בירושלים, 13.5. ב5.5. תגיד,
0: השר בן גביר, מה אתה עונה לאלה שאומרים, הוא כבר פרש פעם אחת מהממשלה, להסתמך עליו בקואליציה הבאה, הוא בעצם כל שני וחמישי יחשוב כך, הוא יחשוב אחרת, זה פתאום יפרוש מהממשלה וישאיר את הקואליציה על שוקת שבורה. מה אתה אומר לאלה שבעצם אומרים שאתה כאילו יכול להיות פורש סדרתי?
1: אבל זה בדיוק מה שלא הוכח שלא נכון. הרי אמרו, אני לא אחזיק מעמד וכל יומיים אני אפרוש, וזה לא קרה. פרשתי חודשיים, 3 שנים ו10 חודשים אני בתפקיד, ולא רק אני בתפקיד, אלא גם עשיתי דברים גדולים. זה נכון, אני לא כמו כולם, אני מסכים. הרוב האנשים אומרים משהו אחד בחוץ, משהו שני בתוך החדר. אומרים, אנחנו נגד הרשות, נגד הרשות, נגד, מגיע ההצבעה, פתאום כולם חוץ ממני, טוב, יאללה, מעבירים כספים לרשות.
0: אתה יכול להגיד לכל המצביעים, לראש הממשלה, לכולם, שאתה לא רק מחויב כמובן לגוש הימין, כי גם הצד השני לא רוצים, אבל שאתה מחויב לקואליציה הזאת במשך, במידה ויש לה אפשרות כמובן לרוב,
1: לארבע
0: שנים, ולא למצב שבו אתה נכנס, יוצא.
1: סילבן, הוכחתי את זה במעשים. הוכחתי את זה במעשים. הייתי שם, הייתי תמיד לצד ביבי. נכון, לפעמים יש לי מחלוקות, שלא תהיה יבנה. אני לא חותם את גומי. אני אומר לך, בסיוע הומניטרי, כן, אני היחיד שהצבעתי נגד. חשבתי שזה נורא והיום, לתת לחמאס דלק בבנקים הפלסטינאים, שישראל מתגמלת אותם ונותנת להם. הייתי היחיד שהצביע נגד, אני מודה. אם זה הכוונה, אז אני באמת לא יסמן, אני מקבל את זה.
0: תגיד, עכשיו אתה מינית את המפכ"ל. ונראה שהמפכ"ל בעצם לא בדיוק נשמע, לא הייתי אומר, הוראותיך אפילו, בקשותיך. ומנהל מדיניות משל עצמו. מה בעצם קורה שם?
1: לא, תראה, קודם כל צריך להודות. שנה וחצי הוא עשה בדיוק מה שרציתי, וקיים את המדיניות שלי.
2: אז מה קרה אחרי שנה וחצי?
1: היא לוחצת אותו, היועצת לוחצת אותו, היא דוחקת אותו לפינה. דני מאוד מתקשה עם לחץ כזה. אני שומע בפגישות סגורות שהיא צועקת עליו, צורחת עליו. בוא, היא יודעת בדיוק... כן, אני עכשיו יודעת בדיוק שעליי זה לא עובד.
0: מה הסמכות שלה לגבי?
2: רגע, אבל מה עם העניין הזה?
0: מה הסמכות שלה?
1: אני אומר לו כל הזמן, היא כלום, מה זה סמכות?
2: רגע, מה עם העניין הזה שהיא רצתה למנוע ממך את תפקיד השר לביטחון לאומי? איפה זה עומד?
1: ראיתם, אז היא נשתה והפכה את העולם, היא כל הזמן. אתם יודעים, זה הבאסת, היא נתקלה בשר הלא נכון. לפני שבועיים היא לחצה אותו למנות סגנית יועמ"ש, היא אמרה לו, בן גביר מינה את היועמ"ש למשטרה, אז אני רוצה שתהיה לי נציגה סגנית. איפה זה נשמע? יועצת משפטית צריכה נציגה בתוך המשטרה. והיא לחצה עליו, והוא נכנע, והוא המליץ על הסגנית הזאת. אגב, בניגוד בכלל לחוק, היא בכלל בלימודים, לא יודע איך הם הביאו, נסים להביא אותה. אבל אני אמרתי, לא יהיה. לא יהיה.
0: אתה מנית את המפכ"ל, ובעצם אין לך שום אפשרות להגיד לו מה לעשות.
2: יש גם את העניין של...
1: קודם כל, אני חושב שהוא עשה סך הכל, אני מאוד מרוצה, הייתי מרוצה בשנה וחצי הראשונה שלו. הוא עשה המון המון המון דברים, עכשיו היא לוחצת אותו, הוא גם קצת מריח בחירות, עוד מעט מסתמת גם הכהונה שלו, גם את זה שיקול. חבר'ה, בואו, בסופו של דבר, אני דווקא רואה את המינוי שלו, ומינויים אחרים, הם אומרים כל הזמן, משטרת בן גביר, כי מיניתי אלף קצינים, אבל זה התפקיד שלי, אני השר לביטחון לאומי. היא אומרת, הוא מתערב במינויים, בטח שאני מתערב, אז מי יתערב במינויים? מי תהיה המינויים? אני חותם על המינויים, מה זאת אומרת אני מתערב? אני חייב להיות
2: תגיד, מעורב. תגיד, ומה הוויכוח הזה עכשיו? כן השבק מעורב, לא השבק מעורב, זה גם כן העביר חתול שחור ביניכם.
1: לא, זה עניין של כבוד. תראו, דני הוא בחור טוב, אבל העניין של הכבוד זה... תראו, בוא, בסוף אני שמח שהשבק נכנס לעניין. השבק גם הודה ואומר את זה בצורה מפורשת היום.
2: הוא טוען שלא.
1: בסדר, אז הוא אומר שנו, אז הוא אומר שהוא, הוא גם אומר שהיועצת המשפטית היא טובה, נו, אז מה אם הוא אומר שלא? שבק נכנס, אני הבאתי את הכסף יחד עם מי גולן, נכנסנו את השבק, ברוך השם הפיגועים יורדים, אז דני בקטע של קרדיט, הוא רוצה את הקרדיט לעצמו, שלא תהיה כאן אי הבנה, כן, בוא אני רוצה להגיד את הדברים כדי שאף אחד לא יבין אחרת. אין ספק שהמשטרה עושה מעל ומעבר, ויש לנו שוטרים גיבורים וכו' וכו' וכו', אבל... למשטרה אין כלים. אתם יודעים ששיחת וואטסאפ, בינך לבינך, דורון, אני שאתה מתקשר לסילואן בשיחת וואטסאפ, המשטרה אסור לה להאזין. אז טוב שיש שבק, וטוב שהם נכנסו, ואנחנו רואים עכשיו ירידה, עדיין לא מספיק אגב, אבל אנחנו רואים ירידה, וככה זה צריך להימשך, ואני כל הזמן אומר לדני, דני, עזוב אותך קרדיט. תפסיק כל היום להילחם שבק ובצל, ואנחנו כולם ביחד.
0: בהנחה שתהיה בממשלה הבאה, לאיזה תפקיד אתה מכוון?
1: יש לי הרבה חלומות ואתם תשמעו עליהם בעזרת השם.
2: תגיד עכשיו שאלה, לא יכול לשחרר אותך בלי השאלה הזאת למרות שעבר הזמן. וינטר, אתה רואה בו איום?
1: הוא לא איום עליי, הוא מביא בעיקר דתיים לאומיים בתוך המחנה. אני לא יכול להגיד שאין לי מצביעים דתיים לאומיים, יש לי המון, אבל יש לי גם המון מהפריפריה, והמון צעירים, והמון ציבורים שווינטר לא מכיר.
0: אבל גם לווינטר מצביעים צעירים ומהפריפריה.
1: לא, אין לו, אין לו, בוא, מה, זה מה פתאום, אין לו, הוא לא, זה, אבל הבעיה של וינטר זה, זה גם ההתנהלות הזאת, שאני לא בטוח שהוא מחויב לגוש, שבו, בסוף.
0: הוא אמר חד משמעית שכן.
2: אמר, אולי לא חד משמעית, הוא אמר. שאתה,
0: במידה ותהיה בממשלה הבאה, יכול להיות שאתה תדרוש תפקיד אחר, אבל אתה בכל מקרה מחויב לקואליציה לארבע שנים.
1: לא, כן, אבל אני עוד אגיד לך עוד יותר מזה, אני רוצה את התפקיד הזה, זה יישאר בעוצמה יהודית. אני לא רוצה שיבוא מישהו ויחזיר למחבלים את התנאים שלהם.
0: כמה תפקידים אתם רוצים עם שמונה חברי כנסת? פשוט המצב הזה שבו עם שמונה חברי כנסת רוצים את התפקיד הזה, ואתה רוצה תפקיד יותר בכיר מביטחון לאומי, ושביטחון לאומי גם יישאר אצלכם.
2: וינטר עם ארבעה מנדטים רוצה להיות שר ביטחון.
1: קודם כל, בדיוק, קודם כל היו כאן אנשים, אני לא בנט שמבקש שישה מנדטים ראש ממשלה, ולא וינטר.
0: וזה דבר נכון.
1: שמבקש בארבעה מנדטים.
0: רוצה להיות שר ביטחון, אז זה דבר נכון.
1: ולא פייגלין שבמנדט אחד מבקש שר ביטחון.
0: חברים, יש מפלגת שלטון, וככה זה צריך להתנהל. בכל מקרה.
1: אני מסכים, אבל אני מכוון ל-15 מנדטים, סילבן, זה הסיכון שאני רוצה להגיע.
2: אוקיי,
1: בוא נראה. אם נגיע לשם,
0: נדבר איתך יום אחד אחרי הבחירות בוודאות.
2: אם תגיע לשם, אז
0: בכל מקרה, תודה רבה על הרעיון. תודה רבה, שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה לך, למשפחתך ולכל עם ישראל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד לרעיון עם דוקטור עינת וילף, חברת הכנסת לשעבר.
2: על הסרט נזק אגבי. שזכה לתשואות בפסטיבל ונציה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף קסם עד מחלף ראש העין מזרח. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
12: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
15: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
16: נחום חפצה דיש ב-10 מגדל רם. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כן, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על הסרט. מה אתה חושב על הסרט הזה, סילבן?
1: אני חושב שזה פשוט מתכון בטוח. הצלחה, תביא סרט שתוקף את ישראל, תוקף את צהל. שמענו עכשיו גם את ההודעה של הרמטכ"ל, שתוקף אותה בחריפות, שתוקף את הסרט. אתה מביא את זה, אתה מקבל פרס. אומרים אתמול ש... הזמן של מחיאות הכפיים שניתן לסרט, כן. הוא הזמן הארוך ביותר שניתן אי פעם בפסטיבל הזה.
0: לא, אבל יש פה עוד רובד, שקודם כל יש את הוויכוח, האם בכלל צריך ללכת ולהראות בעולם דברים כאלה, אבל בעקבות התגובה של דובר צהל והרמטכ"ל, מתברר, לא.
1: אבל זה לא, לא אמיתי.
0: לא, יש פה עוד רובד, שהעובדות לא נכונות.
1: נכון, שזה אני אומר, זה לא אמיתי. כן. נמצאת איתנו חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, מקום שלישי ברשימת מפלגת המילואימניקים והכלכלית. ערב טוב לך, דוקטור וילף.
2: ערב טוב.
1: שמעת בטח על הסרט, ראית את התגובות לסרט, הייתה עכשיו ממש בעשר הדקות האחרונות תגובה מאוד מאוד קשה של הרמטכ"ל כנגד הסרט הזה. מה את אומרת על הסרט הזה מבחינת עניין של מדיניות החוץ של ישראל וההשפעה שיש לזה בעולם?
2: קודם כל, הסרט הזה, מבחינה זאת, הוא נזק בכלל לא אגבי. זו מתקפה ישירה, זו מתקפה ישירה, לא רק על מדינת ישראל והציונות. אני אומרת שבשבעה באוקטובר, אנשים יצאו ממנהרות פיזיות וממנהרות מטאפוריות, כדי לנהל מתקפה כוללת על החיים היהודים באשר הם. והאופן שבו המתקפה הכוללת הזאת מנוהלת מאותן מנהרות מטאפוריות, היא באמצעות האשמת היהודי הקולקטיבי, מדינת ישראל, הציונות, בפשעים הנוראים ביותר. רצח עם היה חלק ממה שנקרא היה מוכן, זה כבר האשמה ותיקה שהייתה מוכנה לצאת לדרך בשבעה באוקטובר. הסרט הזה לא באמת עוסק במה שהוא מתיימר לעסוק בו, האם באמת הנזק האגבי, ישראל הגבירה את מה שהייתה מוכנה לסבול בעקבות המתקפה של השבעה באוקטובר, כי הרי אם אתה מתייחס לזה באופן ענייני, הסרט עצמו מראה שישראל אל מול אויב שמוחק את ההבחנה בין אזרחים ללוחמים, שכל תורת הלחימה שלו בנויה על זה שאזרחים לא יוכלו להימלט מאזור הקרבות ולא יזכו להנהגה ולהגנה במנהרות, אל מול האויב הזה, ושישראל הייתה היחידה שבכלל פעלה בהתאם לחוק הבינלאומי. אבל זו לא המטרה של הסרט. המטרה של הסרט היא לתת כסות של מכובדות, לכן פסטיבל, לכן פרסים, לכן מחיאות כפיים, לכן כאילו סרט דוקומנטרי. הכל זה בשביל לתת כסות של מכובדות לעלילות הדם הקשות ביותר.
1: מה צריך לעשות מול עלילות הדם האלה? מה צריך לעשות משרד החוץ, הממשלה?
0: לא, צריך להפיץ את הספר של עינת, שבעה באוקטובר.
1: אתה עושה לה גם
2: פרסומת?
0: גם את הסרט. גם את עשית סרט.
2: אם כבר אנשים רוצים לראות סרט, אז יש את הסרט אונרה, שמבוסס על הספר.
0: אני עושה לה את היחץ הזה בכיף ובשמחה, כי מגיע לה. אנחנו לא מכירים אישית, באמת.
1: בכיף, וגם אם כן, בסדר גמור כל עוד שזה נכון, וזה עונה לאמת. דוקטור וילף, את מקום שלישי ברשימת מפלגת המילואימניקים והכלכלית. הרבה שואלים וטועים, במידה ותעברו את אחוז החסימה, על מי תמליצו? על בנימין נתניהו או על גדי אייזנקוט? הרבה אנשים רוצים לדעת כדי בסופו של דבר לשקול האם להצביע עבורכם.
0: נעשה את זה יותר פשוט, כן ביבי לא ביבי.
2: אז אנחנו המפלגה היחידה שמתעקשת לא ליפול בשיח הזה של המי ולא המה. אנחנו ממש מגינים על המרחב הזה של מה ולא מי, אבל אמרנו בצורה ברורה, נמליץ על מי שיצליח לאסוף את תמיכתם של מרבית המנדטים הציונים. ואנחנו ננסה להוביל לממשלה ציונית רחבה.
0: אז מה עמדתך בנוגע למסור הבאס?
1: לא, לא, לא. לא, השאלה אם היא רואה את החרדים
0: כן, מה עמדתך בנוגע לחרדים?
1: את רואה את החרדים כציונים?
0: חרדים מול מנסור הבא, לא, שמה את התך?
1: כשאת אומרת, הרוב הציוני, זה כאילו נמצא בצד השני?
2: הוא נמצא בשני החלקים. ספציפית, המפלגות החרדיות כל עוד הן לא עשו תשובה, ואני מאוד מאמינה באפשרות לעשות תשובה, אני מאוד בעד שהם
1: ילכו, בעשרת ימי תשובה עכשיו.
2: כל המשפחות, לגמרי, מצוין שאמרת את זה, שילכו למשפחות שהקריבו ונלחמו, ועל זה שהם העזו לשבת ולהמשיך לוודא שנמות ולא נתגייף לבנים ולנכדים שלהם.
1: אבל את יודעת שזה לא כולה.
2: בזמן שכל כך הרבה הדגית, המפלגות כולן עד אחד עסקו בזה יום יום ושעה שעה בכנסת לוודא שהם לא יידרשו להתגייס, הם לא קראו בזמן אמת לאנשים להתגייס, והתנהגות הכי לא ציונית שיש, אבל תמיד הפתח לתשובה פתוח.
1: כן, אבל אני כבוחר פוטנציאלי רוצה לדעת מה זה הרוב הציוני. האם החרדים כלולים ברוב הציוני? כי אם הם לא כלולים, אז ברור שאתם שייכים לגוש של אייזנקוט, בנט.
2: אם הם כלולים, ולגמרי עליהם. כדי, אנחנו שוב, אנחנו אנשים
1: אבל יש 27 באוקטובר, הולכים לנשיא, לא, עברתם את אחוז החסימה.
2: אז בוא נראה, כדי להיות...
0: לא, אבל יש פה...
2: הם צריכים,
0: לא,
2: אני אומרת שוב.
0: אבל עינת, יש פה גם את הצד השני של המטבע. כמי, אני קראתי
2: נכון,
0: שני
2: הספרים...
0: כן, אני קראתי את שני הספרים שלך וגם ראיתי את הסרט, ואני יודע שהתפקחת, כעת תמך באוסלו, שאתמול זה היה 33 שנה בדיוק. ונורא מעניינתי לדעת, אם ובלי קשר לריצה הפוליטית שלך, מה דעתך על תופעת מסור הבאס, והאם היית מקימה איתו ממשלה?
2: אז גם שם, כמו עם החרדים, אני אומרת בצורה ברורה, גם חרדי יכול להיות ציוני, גם ערבי יכול להיות.
0: לא, אבל את צריכה לבחור. את יודעת שיש לנו תמיד לבחור. את צריכה לבחור בין מנסור עבאס לבין החרדים.
2: לא, לא. זה בדיוק הדבר שאנחנו כופרים בו, שתוקעים את כולנו. תראה, אני יצאתי לדרך הפוליטית המחודשת שלי אחרי השבעה באוקטובר, כשחשבתי שסוף סוף נפסיק לעסוק בשטויות, ונפסיק לעסוק במי, וסוף סוף נעסוק במה. עכשיו אני מודעת לזה שהרוב חזר למחנות, וחזר לעיסוק במי, וחזר לגושים, ואני מתעקשת ויחד עם הכלכלית והמילואימניקים, אנחנו נותרנו היחידים שמתעקשים לשמר את המרחב הזה.
0: כן, אבל פוליטיקה זה בחירה.
2: לאותו חלק מהציבור הישראלי שמאס.
0: כן, אבל עינת, אבל פוליטיקה זה בחירה בין שרויות.
2: 70-80 נכון?
0: ובסופו של דבר תצטרכו להחליט. אבל בסופו של דבר תצטרכו להחליט אם אתם הולכים לממשלה עם הבאס או ממשלה עם החרדים.
2: לא, זה בדיוק מה שאני לא מסכימה. בשיטה הפרלמנטרית שלנו אין גושים. יש מפלגות שמנהלות מסע ומתן, ואתה רוצה להגיד לי שיהיו 80-90 אחוז מנדטים ציונים שרוצים גיוס לכל, שרוצים לפעול לפירוק הפלסטיניזם, שרוצים להילחם ביוקר המחיה, ואנשים שוב ייפלו בשטויות, אנחנו נאבק שזה לא מה שיקרה.
1: אז בוא אני אשאל אותך, תראי, בסופו של דבר, את היית שם בכנסת, והרי יהיו שני גושים, יהיה גוש אחד שימליץ על נתניהו, וגוש אחד שימליץ לא. על גדי אייזנקוט. שנייה. הגוש שימליץ על נתניהו יכלול את החרדים. הגוש שימליץ על אייזנקוט יכלול את אבס. זה מה שיקרה בפועל. עכשיו אתם תבואו לנשיא, במידה ותעברו את אחוז החסימה, ותצטרכו להגיד על מי אתם ממליצים. אלא אם תגידו, אני לא ממליץ על אף אחד. ואז יש בחירות חדשות.
2: ראשית, אני לא מסכימה לזה שאתה מתאר רק שתי האפשרויות האלה. כמו שאתה יודע, מה שנקרא כשואל פוליטי ותיק, זה שכל מה שאנשים אומרים שיהיה לפני הבחירות, בין זה לבין מה שקורה אחרי.
0: כן, אבל את יודעת, אני יכול לתת לך למשל.
2: החלופה שכולם לא חושבים עליה, היא החלופה שמתרחשת.
0: כן, אבל ציפי לבנה למשל יכלה להיות ראש ממשלה, אבל בשביל זה הייתה צריכה לעשות ממשלה עם החרדים. זאת הפוליטיקה, כאילו, אין אבסולוטיות.
1: אני חייב, לקראת סיום, רק דבר אחד. את היית מאוד קרובה אז לאהוד ברק. במשפט אחד, לפני שאנחנו מסיימים, מה את חושבת על כל מה שקורה איתו לאחרונה?
0: לא לאחרונה,
2: זה כבר הרבה זמן. התבטאתי על זה בעבר, אנחנו כבר לא בקשר הרבה מאוד מאוד שנים, דרכו אינה דרכי, אני כבר מזמן במקום אחר.
1: טוב, אז תודה רבה לדוקטור וילף, מאחלים לכם בהצלחה. פרסומות, ואכן נתייחס גם למה שקורה עם איראן, וגם קצת לקראת הדרבי התל אביבי.
0: אני ממליץ על הספרים של עינת וגם על הסרט שלה כמשקל נגד למה שאנחנו רואים. כי זה מאוד חשוב, כן? תודה רבה, תודה. ונעבור לפרסומות.
1: תודה רבה, פרסומות.
0: תודה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף קסם עד מחלף ראש העין מזרח. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
7: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות ברגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
8: יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: טוב, בזמן שאנחנו מדברים על מה שקורה כאן בארץ וכל הסערות, יש התפתחות סילבן במפרץ הפרסי, איראן, לא ברור מה קורה שם לפני בחירות האמצע, הבחירות בישראל, והתפתחות שהחותים השתלטו למעשה, אם שמעתי נכון במהלך החג על מיצר באבל מנדב, שזו התפתחות מדהיגה מאוד, וגם עוד ידיעות שהתפרסמו במהלך החג, שסעודיה פנתה לעזרה מישראל במאבק נגד החות'ים וקיבלה תשובה שלילית. אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל בדיוק בשביל הדברים האלה נמצא איתנו סגיב אסולין, מומחה לענייני איראן, בכיר לשעבר בכוחות הביטחון וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוא תפזר לנו את הערפל, סגיב.
10: כן, שלום, מה שלומכם?
9: שלום, שלום.
10: הרבה דברים קורים, הרבה מהם מתחת לפני השטח, ואנחנו ככה רואים גם את זה מבעבע כלפי חוס, חצאי נתונים, אבל אין ספק שהכל הכל קשור לאיראן וללוחות הזמנים עד לנובמבר. כמו שאני רואה את הדברים, האיראנים נמצאים בדילמה, דילמה מאוד גדולה, שכן מצד אחד הם לא רוצים להעניק לראש הממשלה נתניהו ולממשלה פה בישראל יתרון בדמות נקרא לזה מאבק או מלחמה או חידוש הלחימה שלתפיסתם יכול
9: לחזק, כן, יכול לחזק את נתניהו לתפיסתם, כן?
10: בדיוק, שלתפיסתם יכול לחזק את נתניהו. מצד שני יש להם חלון הזדמנות קצר וקטן מאוד עד בחירות האמצע של הנשיא טראמפ בשלישי לנובמבר בארצות הברית, כדי לפגוע בו פוליטית, להחליש אותו למעשה פוליטית, כי הם מבינים שאחרי בחירות האמצע, במידה, בכל מקרה הוא יהיה משוחרר מלחצים, אבל ודאי הוא יהיה חזק יותר ויוכל לעשות כל שעולה על רוחו, אם הוא גם משיג תוצאה טובה בבחירות האלה. ולכן אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע זה הכנה לכך, ההשתלטות של החות'ים
11: על המצרים. אבל לפני כן,
10: מה שאנחנו רואים, מעשה הדרך האפקטיבית בעבור האיראנים, כדי לייצר לחץ פוליטי ומשמעותי על הנשיא טראמפ.
11: סגיב, אני רוצה, אתה שומע אותי?
10: אני שומע אותך.
11: כן, אני רוצה בעניין של איראן, לאחרונה פורסם שהפיצוץ של המחלית באורמוז היה ללא אישור של מפקד משמרות המהפכה ולא של הנשיא פזקשיאן, אלא מפקד הבסיס החדש, הוא החליט על דעת עצמו בעצם להתקיף את אותה מחלית ולגרום עוד פעם להקצנה ולאימות עם האמריקאים ולחוסר אפשרות ויכולת להגיע לשם הבנות והסכמות. אתה מכיר את הנושא הזה?
10: זה לא, מחד זה לא סוד שיש חילוקי דעות בהובלה האיראנית על איזה דרך לנקוט, ויש קולות שכביכול הם מתונים יותר, פזשקיאן וחליבה ואחרים, ושיש את הקולות של משמרות המהפכה ומפקדי הבסיס שנוקטים בקו התקפי יותר. אני באמת ובתמים מאמין שאין הבדל אמיתי בשורה התחתונה, וזה איזשהו, בין הגורמים האלה ובשורה התחתונה, זה איזשהו משחק ביניהם, פעם התקפי יותר, פעם אגרסיבי יותר, פעם יותר מתון, כל עוד זה משרת להם את משיכת הזמן. עצם המשחק בין שני הגורמים הללו משרת דבר אחד, והוא למשוך כמה שיותר זמן, וזה הישג אסטרטגי בעבור איראן, וזה מצליח להם במידה מסוימת. ולכן ייתכן שיש קולות כאלה ואחרים, וייתכן באמת שיש שם מאבק על הובלה ועל שליטה, אבל בסוף בסוף זה יהיה טעות בעבורנו, בעבור הממשל האמריקאי, בעבור כל גורם ביטחוני, להסתכל כאילו יש שם גורמים מתונים וגורמים...
11: כן, אבל אתה רואה שיש כאלה...
10: הם חלק ממשטר האייתולות, הם חלק מאותה אסטרטגיה, ומשחקים את המשחק בצורה יפה מאוד ביניהם. ולכן לא הייתי מבצע הפרדה ביניהם. בסוף מה שמעניין זה השורה התחתונה, מה הפעולות שהם מבצעים.
11: אני רואה ש... האיראנים, עם כל הוויכוח שיש ביניהם, הרי זה לא הגיוני שאנשים ילכו לאותה הקצנה שהם הולכים, למרות שאין שם הרבה היגיון, ואנחנו בעצם רואים שהקו התקיף יותר הוא זה שמנצח. האם זה לפי הנחיותיו של המנהיג מוג'תבא, או שזה החלטה של... גופים כאלה ואחרים בתוך איראן, כמו משמרות המהפכה. אני לא יודע אם עסקת ממש בנושא איראן כשהיית במוסד, אבל אין יכולת להבין את העניין הזה חוץ ממצב של תמות נפשי עם פלישתים.
10: כן. טוב, אני אגיד שמרבית שנותיי בארגון עסקתי בעיקר בנושא הזה, וקשה מאוד להבין את ההתנהלות הזאת בעיניים ובהיגיון מערבי, לכן אנחנו גם הרבה פעמים גורמים מערביים נכשלים בניתוח. אני חייב להגיד שפה, א', זו ההתנהלות השיעית, זו התפיסה, זה האתוס, לכן זה לא מפתיע, אבל דבר נוסף צריך להוסיף לזה, האיראנים, ההנהגה האיראנית אחרי הכל עושה פה גם איזשהו שיקול מושכל, שמה את, אל מול מה שמסכנים את הכלכלה, את מה המערב, ארצות הברית, יכולים, ירשו לעצמם לסכן, את העובדה שלהם יש סבלנות אסטרטגית ואורך רוח ומוכנים לסבול, והמערב הרבה פחות, אל מול זה הם מעריכים שהם יצליחו לגנוב זמן ולהביא, לחצות בו נקרא, את המכשול הזה, ושהם יישארו אחרי ממשל טראמפ.
11: לסיכום, תגיד, מה אתה אומר על הפרסום לפיו ערב הסעודית פנתה לישראל? וישראל לא נענתה לפניות הסעודיות, לקבל חומר מודיעיני
9: וסיוע מול החות'ים.
11: סיוע מול החות'ים.
10: תראה, אני חושב שישראל צריכה, אני אינני בטוח שהפרסום מדויק, וזה בלשון המעטה, אני חושב שהתשתות הישראליות מועברות בצורה כזאת ציבורית, בוודאי לא המודיעין הישראלי שפועל על פי אינטרסים, שמה טוב למדינת ישראל ולביטחון. אני חושב שיש פה הזדמנות, על אף התנהלות סעודית לא נכונה, ודאי יש פה שאלות מדיניות על הכרה במדינה פלסטינית ועל כל הדברים שישראל רוצה להשיג מסעודיה, אבל ברמה המודיעינית ביטחונית יש קשר, יש התנהלות עניינית, ואם יש פה הזדמנות בעבור ישראל לייצר גם לברג' יתרון ביטחוני, אני מאמין שינצלו את ההזדמנות הזאת, ולא כל מה שאנחנו שומעים על גבי, אתם יודעים, בצורה פומבית, זו ההתנהלות הביטחונית. אז אני, תרשו לי להטיל ספק, שנראה עוד התפתחויות בכל הקשר הישראלי-סעודי.
11: תודה רבה, רצינו לראות אותך בכנסת, אבל אנחנו נמשיך לראיין אותך.
9: כל העתיד לפניו.
11: לשעבר במוסד והעתיד לפניך. בכל מקרה, שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה, וערב טוב.
9: תודה רבה.
10: חתימה טובה, שנה חתימה טובה, טובה, שנה טובה,
9: כל טוב. פרסומת זהב קצרה, ואז נתפנה לדון בדרבי תל אביבי, שיתקיים היום בבלומפילד.
12: מה? מי?
13: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: כן, והערב 8:30, בלומפילד, דרבי תל אביבי. אתה מסתכל על הטבלה, אתה חושב שחזרת לשנות ה-60 וה-70, שהמכבי והפועל תל אביב שלטו ללא עוררין בכדורגל הישראלי, מקום ראשון המכבי תל אביב, מקום שני הפועל תל אביב, ובדיוק בשביל זה הבאנו לכאן את שיה פיינגנבוים. ערב טוב לך, שיה.
12: ערב טוב לכם.
9: זה אפשר להגיד שההגמוניה חוזרת לתל אביב, או שמוקדם מדי?
12: תשמע, יכול להיות ההגמוניה חוזרת לתל אביב, ומי שתיתן את הטון זה כמובן... אנחנו נוסיף את באר שבע לתל אביביות, כן. אלה שמתמודדים, אבל מצד שני תבין דבר, אחד מה שקרה בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב 10 שנים, אין להם ספונסר. האחים ניסנוב, שגירדו שם את העניינים, רמון, חבר, אני יודע מה, הנהלת הפועל תל אביב, אלה היו הבעלים, כשכל הבעלים של הצמרת, עם כספים, טונות של כספים, ולהפועל תל אביב אפילו ירדה ליגה, בגלל שלא היה להם תקציבים, אף אחד לא רצה לבוא אליהם, פתאום כל המדינה רוצה לשחק בהפועל תל אביב.
9: כסף, זה שם המשחק.
12: תיקח את כל הצמרת, תעבור בעלים בעלים, ותראה, אין סיכוי, הנה אני אומר לך, לא רוצה לראות כדורגל נגיד, אבל הם כל החמישייה הזאת, חוץ מנתניה, שהיא לא ברמות של כולם עם כסף, כל הקבוצות זה עם כסף.
11: זה לא רק בארץ, זה בכל העולם.
9: זה בכל העולם.
12: מאמן שלא היה בדי. ייקח מאמן שעכשיו רץ לאליפות, ושים אותו אני יודע, פול רמת גן, בקבוצות כאלה, שים את המאמנים האלה.
9: העולם השתנה, אין ספק.

0: אמרתי בתחילת העונה, אמרתי, לפני שראיתי, הפועל תל אביב תתמודד על האליפות, כן.
1: כבר השנה.
0: מישהו יצביע עליי שאני הפועל. לא בגלל זה בכלל. הפועל תל אביב, גם, הנה אני אומר לך גם עכשיו, שברגע שבאמצע העונה, אם היא תהיה מתמודדת, הוא יביא עוד שני שחקנים גדולים.
2: אז מה אתה אומר? זה הכל עניין של שחקנים, כסף, קהל, מאמן.
0: תן לשחר לעזוב בחיפה, ויקח אותם סתם איזה בעלים, אני יודע מה, ונראה איפה היא תהיה.
2: נכון, כי עם הכסף מביאים את השחקנים הכי טובים, את המאמנים הכי טובים.
0: שמעת רק כסף.
2: כשאתה רואה את הפועל תל אביב, את השינוי הדרמטי, עם הקהל שבא בהמוניו, ובאמת צובע את בלומפילד באדום במספרים שמעולם...
0: זה רואה את הזמנים שלנו.
2: כן, גם בזמנים שלכם היו 22 אלף איש, אבל זאת הייתה בדרך כלל הצגה כפולה. היום 22 אלף איש אוהדי הפועל תל אביב באים למשחק, והיום 22 אלף איש אוהדי מכבי תל אביב יבואו למשחק.
0: איך 22? היום באים 27.
2: לא, אבל לא כולם אוהדי הקבוצה המארחת.
0: האצטדיון מלא, מי שנכנס מהקבוצה השנייה זה 3,000 איש אם אני לא טועה.
2: כן, ויש 2,000 שהם כאלה ניטרלים.
1: תגיד שיר, אבל איך אתה מסביר את הפתאום במכבי תל אביב עוצמתית כל כך ואחרי ירידה בשנים האחרונות? מה קרה?
0: נכון. לא נכון, בשנים האחרונות היא הייתה אלופה, שזהבי שיחק כמה זה...
1: לא, אבל אחרי שזהבי הלך, כן, אתה יודע.
0: מה?
1: אבל היה לה משבר למכבי תל אביב.
0: בסדר, זהבי עזב, תורג'מן הלך, הלכו הרבה מאוד שחקנים ממכבי תל אביב.
2: קניקובסקי, אבו פרחי, הרבה שחקנים.
0: אבל הוא מחזק כל יום, אם אתה מרגיש ושומע על שחקן חדש.
2: לקראת המשחק הערב.
0: אתה רואה, זה עושה הכסף.
2: לקראת המשחק הערב, מה אתה חושב שתהיה התוצאה? מצד אחד, הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים, העונה מכבי תל אביב, מצד שני, הפועל תל אביב, שלא ספגה שער אחד היום. עד היום.
0: תשמע, הפועל תל אביב, קבוצה שאתה לא יכול להצביע על שחקן אחד, אם הוא יתפוס יום, ואז ינצחו. הפועל תל אביב, קבוצה דינמית, קבוצה מהירה מאוד. יש להם בהתקפה מהירות שהרבה הגנות יכולות להתמוטט, ויש להם שחקנים שיודעים לעשות את הגול.
2: אז מה אתה חושב שיהיה היום בערב? תן ניחוש.
0: קודם כל, כל בן אדם בארץ יגיד לך, אתה יודע מה, זה הולך על תיקו כזה, זה, בצורה כזאת. אבל אני חושב ש...
2: אז אתה אומר תיקו?
0: שקול מאוד, למרות שמכבי תל אביב חיזקה יפה מאוד בשבועיים האחרונים. הביאו שחקנים טובים, בראשם זה קניקובסקי, נכון?
2: כן.
0: שיודע לנהל משחק, יודע לעשות גולים, לבשל גולים. שחקן מאוד חשוב, צריך לראות, תראה, אני ששיחקתי גם ועכשיו, וזה, הדרבי זה מתח סי,
1: כן.
0: שחקני כדורגל לפעמים...
1: אתה עדיין במתח לפני הדרבים שיהיה? עכשיו,
0: לא,
1: אחרי ככה...
0: אני מדבר על משחק.
1: לא, אבל עכשיו אתה בתור...
0: לא.
1: כבר לא. עכשיו, תגיד לי, אתה עדיין מלך השערים של הפועל, נכון?
0: עדיין?
1: אתה עדיין מלך השערים של הפועל, נכון?
0: אז בוא, כן. עדיין אתה אומר?
1: כן.
0: כל החיים יהיה.
1: אין מישהו שמאיים עליך.
0: לא, לא, אתה לא מבין עכשיו למה אמרתי את זה.
1: כן.
2: כמה שערים הפקעת?
0: קודם כל, אני יכול להגיד לך שצריך לשים פסל עכשיו שלי מלך שערים. עכשיו אתה לא תבין. אתה תגיד לי, ואם יעברו אותך?
1: אין מי שיעבור אותך, אתה אומר.
0: לא, לא.
2: אז אני שואל, כמה שערים הפקעת עד היום?
0: אחרי עונה... מוכרים את השחקן הכוכב שגודל בארץ, מוכרים אותו, והוא כבר לא בקבוצה, ואיך יעברו אותי? אתה יכול להסביר את זה?
1: כן, כן.
0: אתה קולט מה שאמרתי?
1: כן, אתה אומר אין מי ש...
0: זה נגמר, לא, זה נגמר. אחרי שנה, שנתיים, מוכרים את השחקן, אם הוא תוכה והוא סופר.
1: נכון.
0: מוכרים אותו, נגמר.
1: נגמר הסיפור.
0: אז תודיע, תודיע שיעשו פסל.
1: טוב, אתה גם גרת מול בלומפילד בילדותך, אז בכלל. טוב, אתה תהיה במשחק, כן?
0: לא, אני משדר בנתניה.
1: יפה.
0: אנחנו משדרים בנתניה. טוב, כן.
1: גם בנתניה הייתה לך היסטוריה?
0: את נתניה, לא בנתניה, כן. את נתניה, כן. ברחובות.
1: יפה מאוד.
0: נגד רמת גן.
1: טוב, שיהיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.

נתראה בהמשך העונה. תודה רבה לך. כל טוב, תודה רבה. תודה. כן, סיימנו את התוכנית הראשונה של תשפ"ז. תודה רבה לסילבן שלום שהיה איתי. תודה רבה למאזינות, למאזינים. גמר חתימה טובה. ונתראה בהמשך השבוע. תודה רבה.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: היי, מה קורה?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: בישראל, החדשות.
1: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם על אוהל במרחב העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. נציין כי זוהי התקיפה החמישית שביצעו היום הכוחות. עוד דובר כי מחבל נוסף שהותקף מוקדם יותר היום באזור בית החולים שיפה בעיר עזה מת מפצעיו. בטול כרם עצרו לוחמנו מחבל בכיר של פתח שקידם פיגועים ושכר באמצעי לחימה. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט נזק אגבי ולמעורבים בו. זמיר ציין כי זהו אינו סרט בו יש ניסיון לברר את האמת, וכי הוא מבוסס על עלילות דם ועליבות מכוון של המציאות לצד אימוץ נרטיבים של שונאי ישראל. הנחיית הרמטכ"ל הגיעה לאחר שכמה שעות קודם לכן פנה דובר צה"ל ליוצרי הסרט האנטישמי לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא, תוך שציין שכך יוכלו להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. מפלגת הליכוד מבהירה כי יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מטעה את הציבור ומפקיר את ביטחון המדינה. המפלגה השיבה לטענה של לפיד בתום פגישתו עם ראש הממשלה, שלפיה ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב על מנת להעביר סכומי כסף נוספים למערכת הביטחון. לדבריה היו הכנסות המדינה גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון היה נמוך מהצפוי. לאור כך הדגישה המפלגה שניתן יהיה להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים. משפט נתניהו, עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, חשף מוקדם יותר היום בדיון בבית המשפט תמליל שיחה שהוסתרה מההגנה בין מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר ערן קמין לבין העיתונאי בן כספית. לקראת סוף הדיון התגלה שהמפקד לשעבר ביקש במהלך החקירה מהעיתונאי כספית למצוא לו ראיות נגד נתניהו כחלק משיחה על חשמלאי שעבד בבית ראש הממשלה. השופט ברעם תהה אם כך הוא עורך את הבירור לאור אמירותיו הקודמות של קמין שהיו לו ידיעות מודיעיניות, אמר שזה לא עושה רושם של בירור, וציין שעל פי הפרטים ניהל אותו כספית איך לחקור. קמין ענה לו בתגובה שיכול להיות בהחלט שגורם תקשורתי ירצה לקחת משרד חקירות פרטי כדי לבסס את המידע. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. מנכ״ל משרד שירותי דת יהודה אבידן הודיע על ביטולו הרשמי של כנס ההזכרה לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. זאת בין היתר עקב התמשכות ההליך המשפטי המתקיים בבגץ. במידה ויוחלט על קיום אירוע חלופי, יקיים המשרד שיח עם עיריית ירושלים. מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים היום את צום גדליה לזכר רציחתו של הנציב גדליהו בן אחיקם. הצום יצא ברחבי הארץ בערך בשעה 7:10 בערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תימשך מגמת ההתחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, איזה יופי, שלום לכם, שנה טובה, התוכנית הראשונה לתשין פי זין, ארבע דקות, אלו הם החוקים, ארבע דקות לאכילת ראש בתחילת התוכנית. מוכנים? קבלו. שוב בגידה לכאורה. המדינה שלנו שוב אוכלת פצצה מפיונים מוציאי דיבה לארצנו וחיילנו בעולם. הכוונה שלהם זה להסניא את ישראל באופן מכוון ולסכן כל יהודי וישראלי ברחבי תבל. אני לא רוצה לסלוח להם, לא, אני גם לא רוצה אחדות עם אנשים כאלו. אלה אנשים בוגדים לכאורה, אלה אנשים שחייבים לשלול להם את האזרחות, אבל רגע, לפני שאנחנו נדבר פה במילים גבוהות, אני רוצה שהם ושכמותם יהפכו להיות מצורעים, שתזכרו את הפרצופים ואסור לסלוח להם. לא כיפור ולא שלושה ימי כיפור. מי שבוגד בעם ישראל ועושה הכל בגלל חינוך לקוי בבית, בגלל שנאה יוקדת שיש להם בתוך הנשמה, לא יכול להיות כאן. הם חלאות והם חייבים עונשים. אני משתפש בשפה שהיא לא שפה רדיופונית, אבל זה חשוב מאוד שכולכם תבינו, גם אם אתם בצד השני. הפצת עלילות דם אנטישמיות הפכה להיות לגיטימית, אבל כל זה קורה כשאחד כמו יאיר גולן המסוכן והקיצון אומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, אז אם הוא לא הפך למצורע, ולצערנו רחמנא ליצלן הוא הפך למנהיג השמאל, אז אומר דרשנו לעם ישראל. השב"כ חייב להיכנס לתמונה. הוא חייב לחשוף את הקשקשנים, הבוגדנים האלו, מ-8200, אני לא באמת מאמין שהם חיילים, כי אם הם באמת חיילים, השב"כ חייב למצוא אותם ולהטיס אותם לקיבינימט, לאנשים שעושים רע לעם היהודי במכוון. עכשיו, הקו השמאלני הזה שקיים ב-8200, גם זה צריך לקבל פה טיפול בעם ישראל. 8200 הפך להיות כן של השמאלנים לכאורה. ככה רואים על פי הסרט הארור של החלאות הללו. עכשיו, בחוק הבגידה, אני בדקתי, יש סעיף מפורש שהשמדת ישראל והחלשתה בזירה הבינלאומית דינה מאסר של שנים רבות. אבל אני כאן רק להזכיר ולציין מה אנחנו מצפים מבגץ. יכול להיות שהוא בצד שלהם, לכאורה. שהשם הוא זה שישלם להם. זה הדבר היחיד שאני יכול לומר כאן. אני רק רוצה שתשננו את הפרצופים של הפיונים האלו. האנשים האלו לא יכולים להיות אזרחי מדינת ישראל. הם פגעו בי, בך, בך ובכולנו. בילדים שלנו, בצבא הגנה לישראל, ואלה הפרצופים. אלו הם האנשים. השונאים, נטופי השנאה העצמית הללו, אנטישמים ושכמותם, חייבים להיענש במינימום מאסרים ממושכים ושלילות אזרחות. לא רוצה לסלוח, לא רוצה למחול. עם ישראל חי. ועוד שאלה אחת בקטנה, איפה הרמטכ"ל שאני לא שומע אותו? איפה שר הביטחון שאני לא שומע אותם? אלה מוציאי דיבתנו, ימח שמם ויובת זכרם. ואני רק אומר פה משהו, זה רק הפרומו. אם אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה חס ושלום לעם ישראל, זה רק הפרומו לקראת מה שיקרה. אתם מבינים את זה? כי מנסור אבאסים ויאיר גולנים, זה החלק שהוא הלגו של מי שאמור להחליף את הימין בשלטון. ימין. את בנימין נתניהו. ביבי, תראה מה קורה פה. אתה מבין לאן עם ישראל הולך? זה הכיוון. ואנחנו צריכים לדאוג ולעשות כל מעשה שהוא לגיטימי וחוקי, בשביל לטפל בשניים האלו. חלאות המין האנושי, אלו הם שורפי האסמים ומרעילי הבארות, וכמותם הם אשמים בחינוך הלקוי, באנשים שמאל קיצוני. למה אני מלכלך על השמאל? חס ושלום, אלה הקיצונים האנרכיסטים הנוראים. אתם ראיתם אותו בסרטונים, את החלאה הזו, שונאת ישראל, הוא שונא את עצמו, הוא והזויה הזאת שלידו. טוב, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים לבחון שלילת אזרחות ליוצרי הסרט, אבל בואו, אנחנו יודעים באיזו מדינה אנחנו חיים, הכל פה חרטוטים, ואוי ואבוי לעם ישראל. פתאום פייגלין ואיתמר בן גביר נראים לי רציניים מאוד מאוד מאוד לקראת הבחירות הללו. כן, כן. זהו, זה אין לי מה להוסיף.
1: המדינה!
0: בסדר, אבל הייתי חייב. שנה טובה, כפרה עליכם ותודה שהצטרפתם אלינו.

0: כן. שלום לעורך התוכנית שלנו, שלום מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: צום מועיל שיהיה לך, אסור להגיד צום קל, צריך צום מועיל, ואתה צם את הצום המיוחד הזה. את ההסבר לגבי הצום של היום. היום זה ג' בתשרי. עכשיו, בגלל שאתה צם, אני אניח לך היום, אני משגע אותך. יחד איתך נמצאת אהובתנו, הדר בן דוד, שלום.
2: שלום.
0: את סגנית העורכת היום, כי הוא, אנחנו אמת. ממש איתו בליטופים. הצום יוצא, אגב, השעה 7:12 דקות, שתדעו לכם, בכל הצמים, כפרה עליכם. אני פה איתכם, אני אעביר לכם את הכל בצורה הכי ציונית, ישראלית, יהודית, אוהב את השם. ככה זה. אז היום ג' בתשרי, צום גדליה. גדליה היה נציב בממלכת יהודה, והוא נרצח בידי קבוצת יהודים, זה הדבר הנוראי. יהודים רצחו את האיש הזה. ישמעאל בן נתניה, זה האיש שעשה את המעשה, הוא היה מזרע המלוכה. הרציחה הזו, בגלל הרציחה, ככה נחרב לנו הבית, בית ראשון. בגמרא כתוב, גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית השם. ככה זה ציטוט שלקחתי. עכשיו עוד פעם, זה נשמע לכם, בואו נעמד לי הזה, מה זה, איזה רב זה? רב מכות אני, איזה רב, אני רב בריח. בכל אופן, אלה דברים חשובים, כי תראו מה קורה, תראו על מה צמים היום במסורת היהודית, ותראו מה קורה לנו בפנים. תראו זה קורה לנו מול הפנים. ואני במהלך החג יצא לי להיות אצל חברים, פגשתי חבר'ה צעירים שאמרו לי, ביבי חייב ללכת הביתה. אבל אתה ימני? ששאלתי את אותו אדם, זה הייתה מן קבוצה כזו גדולה, הוא אמר לי, לא יודע, אבל נראה לי אייזנקוט, ההבטחות שלו הן הבטחות טובות. הסתכלתי, חיפשתי שקית הקאה, ואתה כבר לא יכול לשנות את זה, כי אנשים פה נקעה נפשם. ולכן אני אומר לכם, ההורים, אני חושב שהטיק טוק, הוא מלכה את הדור הצעיר, וזה אסון גדול מאוד שאני רואה. אתם לא מבינים את הנזק האדיר שיהיה כאן, זאת תהיה בכייה לדורות. אנחנו רואים את זה מול הפנים, ועם חס ושלום, אייזנקוט ינצח בבחירות האומללות הללו שיש לנו בקרוב, אסון לעם ישראל. אני אומר את הדברים מתוך כאב של אבא, ילדים, שדואג לעתיד עם ישראל. וכרגע זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, כי יש הרבה מאוד ימנים שמרחם על כימנים שהולכים לצד, ואולי לא יבחרו או שילכו חס ושלום לאייזנקוט. אנחנו בצרה גדולה מאוד, ופה בנימין נתניהו, אתה קוסם, אתה חייב לתקן את זה. לעשות פה מעשה, להתחיל לדפוק בהם אחד אחד, בבוגדים הארורים האלו כמו אלה יוצרי הסרט. ואם אתה תמשיך להיות בשפה יפה, ממלכתי מדי, עם ישראל בורח מהכיוון הזה, לא מתאים. אנחנו רוצים ימין אמיתי, ולא מוכנים לקבל יותר בוגדים, ותכניס את השבק ברס בן ענם, השבק חייב להיכנס, ולהתחיל לפעול פה נגד הבוגדים האלו. עכשיו, יש גם שתי בשורות טובות. בביתר ירושלים, אורי עזו, ירושלמי מבית שמש, למי שלא יודע, משחק במכבי תל אביב, מגיע לביתר ירושלים. ברוך הבא לקבוצה של המדינה, ובוא נראה אם יהיה שינוי, מחר נדע את זה בשעה 8, משחק שידור ישיר כאן ברדיו שלנו, רדיו גלי ישראל. עוד משהו, בשבוע האחרון נבחרת ישראל בג'ודו, תקשיבו, הצלחות נהדרות בגרנד סלאם, זה בבודפשט. 3 מדליות זהב בסיכום הכללי. אנחנו רוצים לומר לרז הרשקו, מלכת העולם, הג'ודוקה הטובה ביותר בישראל, הביאה זהב. אני ראיתי את התחרות, ראיתי את האיפון שהיא נתנה. הלוואי ועם ישראל יעשה איפון לסוני ישראל בקרבנו, ימח וידח. כפיים לרז הרשקו, באמת אלופת עולם. חבר'ה, כפיים, אלופה. מני, אתה יכול למחוא כפיים בצום? היידה, מני!
1: רק יתנים.
0: טוב, יצחק אשפיז זכה בזהב גמור, וקרם פרימו זכתה במדליית ערד. איזו נבחרת אדירה. גרנד סלאם בודפשט, כל הכבוד, ואני גאה. יש דברים שמביאים גאווה, ויש דברים שגורמים לכם להקאה ושנאה. אני לא רוצה לסלוח להם. לפעמים שנאה זה בא ממקום טוב. אין מה לעשות. חלאות המין האנושי. איי, איי, איי, איי. אבל אתם ראיתם, יש לכל מינוס, יש פלוס. ככה הרמב״ם אומר. על כל כיעור יש יופי. על כל שנאה יש אהבה. החלאות הללו שקיבלו 20 דקות מחיאות כפיים בוונציה מסוני ישראל, נאצים. במשך 20 דקות הם קיבלו מחיאות כפיים, הבוגדים הללו. העוכרי ישראל, האוטו-אנטישמים, ממח ואידך, הם קיבלו 20 דקות מחיאות כפיים מנאצים. הרי למה הם זכו בפרס? נאצים, שונאים יהודים, ומקבלים את כל הקאפו למיניהם לכאורה, אז הם מוכרים להם כפיים 20 דקות. לעומת זו, חבר שלי אבי סחרוף, אלוף העולם, הביא את התוכנית פאודה. עכשיו, פאודה נמצאת כרגע במקום, נגיד מקום ראשון בלבנון, אבל בין 10 התוכניות הנצפות ביותר במדינות ערב. וזו התשובה לפרצוף המכוער והבוגדני של האנרכיסטים הארורים פה בישראל, שמחפשים את הרעה כלפי המדינה שלנו. הסדרה הזו הביאה נתון מפתיע ביותר. כל מה שהתעסקו בשבעה באוקטובר הגיע למקום הראשון, טבלת הצפייה של נטפליקס, וזה פשוט מטורף. ירדן, איחוד האמירויות, קטר ומצרים, ופתאום אזרחים שהם לכאורה אויבים שלנו ראו את הפרקים, אני מניח פרק 7, פרק 8, שהם הקריטים ביותר, ששינו מגמה כלפי ישראל, משנאה כלפי היהודים ואנטישמיות, פתאום וואו. אז אבי סחרוף, שהוא אח יקר וירושלמי אמיתי, מחונן, גבר לוחם לשעבר בדובדבן, שמגיע לו שפו גדול מאוד. האיש הענק הזה מחזיר את הכבוד האדיר, לעומת הפרצוף איך, אימך ואידך של שונאי ישראל, שעושים לנו את הנזקים הגדולים. אז אבי סחרוף, ובכלל לכל מי שקשור לפאודה, גם לך עידן המדיק, הפארה, עשיתם דבר יפה מאוד, ועם ישראל חי. כל מי שישלח, עם ישראל חי, עכשיו לכתובת הבאה,
1: 058-36-222-03.
0: עומד לקבל ממני מתנות, שימו לב. ראשית, אני רוצה להעניק ארוחות משפחתיות במקום מהמם בשם לגופרה. זו גלידריה, זה בית קפה וגלידריה, היא ממוקמת בגן המפלצת בקריית יובל. שני האנשים שהרימו את המקום הזה לאוויר העולם, זה אחד קצין במגב, השני קצין בצהל, שניהם ביחד היו, זה מאות ימי מילואים. ועכשיו, תותחי העל הללו פתחו את בית הקפה המרשים הזה. אני נותן לכם ארוחות משפחתיות, יש שם הכל, מפרוזן ופיצות, פנקקים, ופלים, בלגים, קרפים, כל סוגי הגלידות. לכו עם המשפחה, לכו עם העדר וכלשון, ושיהיה לכם בתיאבון. בנוסף לזה, אני מעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל ברחוב יד חרוצים בתלפיות. יש רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים אחד בשביל הכיף. בגלל שזו התוכנית הראשונה שלי לשנה החדשה, תש"פ, מה שבא אחרי ו' ולפני ח', תוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אני רוצה להגזים עם המאזינים, כל מה שאתם שולחים זה עם ישראל חי, והנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03, 058-36-222-03.
0: הדס צרפתי, האהובה שלנו, נמצאת כאן, היא טכנאית השידור, ובשנה הזאת, בעזרת השם, אנחנו נרקיד אותה בחתונה הבאה שלה, או שאלה בן זוג פגז. מה אתם אומרים?
3: אמן.
0: אז אין פה אחד ישראלי, מאיזה גיל את רוצה אותם? 35 צפונה נגיד? מגיל 35 צפונה, אחת המאממות, טובות הלב, מורה בבית ספר, וגם טכנאית פה בתוכנית שלי. אני יכול לעלות תמונה שלך בהמשך, נגיד לאינסטגרם? מה אכפת לך? ואז נרשום, אתם בעד, נרשום רק את הקישור לאינסטגרם שלך, וכל אחד בגבריות שלו ינסה לדבר איתך בצורה הכי יפה. מקובל עלייך? צרפתי, אוהבים אותך, שנה טובה. איך היא מתרגשת, מתביישת. יאללה חברים, שתהיה לנו האזנה מצוינת, ותודה רבה שבחרתם אותנו. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, שהשם יברך את עם ישראל ויקים מתוכנו את הבוגדים. הייתי חריף מדי עם החלאות?

0: Hey. בואו נתערב שאני יודע למי הם מצביעים שתי החלאות הבוגדניות הללו. יש לי גם רעיונות מגניבים לגמרי. אומנם אני נמצא ברדיו, ולפעמים הדברים שאני אומר הם לא פוליטיקלי קורקט, אבל היי, אני כל החיים שלי לא פוליטיקלי קורקט. הארץ הזו חשובה לי, בדיוק כמו הילדים שלי, ובדיוק כמו הקריירה שלי, ובדיוק כמו אשתי, ובדיוק כמו כל דבר שהוא הכי חשוב לי בחיים, המדינה הזאת והעתיד שלה. שתי החלאות הללו, הרי אתם יודעים, הם יבואו לפה לארץ, יש חלאות שיקבלו אותם כגיבורים, ויש כאלה שיחתמו עצומות למענם. כל מי שיחתום עצומה למענם צריך לרשום אותו כבוגד, כן, ואז להתייחס אליהם ככה. מה זה אומר? לא לעלות למוניות, לא לתת להם שירות בשום דבר, לא במקולת, לא באוטובוסים, לא בלתקן, לא בחנויות טלפונים, לא לטיס אותם, לא להכניס אותם לארץ, לשלול להם את התעודת זהות, להמלל אותם יום יום, יום יום, יום יום, כי בוגדים צריכים לקבל בראש. אבל הכל בצורה חוקית, כי אנחנו לא חלאות כמוהם. אנחנו דואגים לעם ישראל ולא באים נגדו. ימח וידח, אלו האנשים, אלה הפרצופים. והיום אני יודע שאמרו לי שבשואה היו יהודים שמכרו את נשמתם ומכרו יהודים אחרים. היום אני יכול להבין למה. היום אני יכול להבין איזה יהודים חלאות כאלו יש. לא יודע אם הם יהודים, לכאורה יהודים. לא יודע אם יהודי יכול להתנהל בצורה כזו. אבל בושה וכלימה. מה אתם הייתם עושים לאנשים האלו? במדינה כזו שאתה לא יכול לעשות שום דבר לחלאות האלו. שלילת אזרחות. זיני תיכנס פה לתמונה ותביא את כל הבוגדנים שלכאורה השתתפו בסרט שלהם 8200, והגיע הזמן לטפל ב-8200, כי לא יכול להיות שזה יהיה כן של אנרכיסטים. אתם שמים לב, 8200, יש ילדים גאונים שלא יכולים לקבל הזדמנות כי זה הבן של דוד של לכאורה, ואתם רואים שזה אותו הדבר. אני לא מכליל חס ושלום, אבל איפה ב-8200? אינטליגנציה כזו ומכניסים אוכרי ישראל לבפנים? עכשיו עוד משהו, למה אני קורא לזה בגידה? כי אם הם מוציאים סרט ומגלים את סודות המדינה, לכאורה שמה שהחלאות האלו אומרים בסרט זה נכון, זה שעת מלחמה, הם מגלים לאויב את הכל, ושמים מקל בגלגלים לצבא הגנה לישראל. זו לא בגידה? זה לא לפגוע ולעזור לאויב בשעת מלחמה? יאללה, מה קורה? טוב שלא אני אומר עונש מוות, כי בחוק לבגידה עונש מוות פה. אבל שנים ושלילת אזרחות יכול להיות בכיף. אגב, הם ואת המשפחה שלהם. שפעם אחת אלה תמיד יפחדו שילדים חלאות כאלו ידעו מי ההורים שלהם. עכשיו, יכול להיות שההורים לא אשמים, אבל חינוך כזה בטוח מגיע גם מהמשפחות. והכל לכאורה. מצטער שאני כזה מיליטנטי, אבל אוי ואבוי לנו אם אתם תקבלו את זה בסדר פנים. ועוד פעם, איפה הרמטכ"ל? למה לא שומעים אותו? הלאה, כרמטכ"ל הזה. טוב. הלאה, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור. חברות וחברים, עם כל שיר שתרצו לשמוע, המאממת של האחות היקרה שלנו, הדס, נמצאת פה, היא מחכה לבקשות השירים שלכם. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, תשלחו הודעה, הודעה קולית, קצרה, מתורבתת אבל, בסדר? גם אם בא לכם לגדף, תשקלו את המילים, אל תהיו אל הדמדי, אחרי זה זה עולה ביוקר, בסדר? תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית. היום אני מבטר למני, הוא לא מרגיש בטוב מעצום, 7:12 דקות הוא יחזור להיות משהו. מה אתה חושב שאני אבטר לך? מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: תן את זה גם ביידיש למאזינים, תסביר להם מה אני רוצה.
1: אוי מגבילר שייני נגין עם דובה דה תוכנית, שיקצרן הידועה, ההודעה הקולית מזופה 2 וסינג זוג, צידי כתובת, 0-8-8, דרי זקס, 2-2-2, 0 דרי.
0: איך אומרים תודה?
1: אדנק.
0: אדנק, אופק אדנק. אל מלך נאמן, זה ראשי התיבות, יוצא אמן, קבלו את שרית חדד, אחותי.

קיבלנו איגרת מהרמטכ"ל, מה שאומר, הנה, סוף סוף הרמטכ"ל שלנו מדבר. תכף אני אקריא לכם את מה שהוא שלח, את האיגרת לחיילי צה"ל ומפקדיו, מיד אני אקריא לכם. או, אז הוא כן מדבר, הרמטכ"ל מדבר, זמיר מדבר, זמיר מזמרר, בואו ונשמע מה יש לו לומר נגד הבוגדים של המדינה.

היידה, היידה, היידה, יפה מאוד. אז הנה הרמטכ"ל, האדון זמיר, שולח איגרת חשובה לחיילי צה"ל. טוב, הוא מדבר על כל העניינים ועל הסרט הארור הזה, ובשבעה באוקטובר הוא מתייחס על מה שקרה, למלחמה הרב-זירתית, וכך הוא אומר, אני מכיר לכם את המשפטים האחרונים. אנחנו ארגון שלמד על בשרו, מחילה, אנחנו ארגון שלמד על בשרו את חשיבותם של הביקורת ושל הספק. אנחנו פועלים כל העת לתחקר, לתקן ולהשתפר, ונמשיך לקבל כל ביקורת עניינית ולבדוק את עצמנו. אם זה, הכפשה שקרית מניפולטיבית ולא מבוססת, אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים מתחסדות. אנו נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. פקודיי, אתם מגינים על צה"ל ועל מדינת ישראל, והיא תדאג להגן עליכם. לא ניתן לאיש להכפיש אתכם או להטיל ספק במוסריותכם. אני גאה בצה"ל ובערכיו, וגאה בכם על עשייתכם. זה הרמטכ"ל שלנו, הרמטכ"ל זמיר. אז הנה, הוא חשבתי שהוא לא דיבר והוא שלח איגרת, אבל אני רוצה לשאול את הרמטכ"ל, תקשיב רגע אחי, אתה על פאץ' של המשיח, הכנסת חיילים למקום שמהם יוצאים אימא של, מאיפה שאימא שלהם הוציאה אותם, נכון? הכנסת אותם ברבק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הבוגדים האלו, שאתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מי הם, כי זה הכל במסווה, חרטוטים של השמאל הקיצוני, עוד פעם שמאל, זה לא שמאל, אנרכיסטים שונאי ישראל, אסור לדבר על השמאל בצורה לא יפה. זכותם מה שהם רוצים, אבל אלה אנרכיסטים שונאי ישראל ושונאים גם את עצמם, זה נקרא אוטו-אנטישמיות. אבל אדוני, תבדוק רגע את 8200, תפעיל את הכוחות שיש לך ותביא לנו את החלאות שיצאו בסעים והם קיימים, כי אני לא מאמין שיש דבר כזה, אבל אם וקיימים בוגדנים מתוך המערכת, מתוך צהל, בוא תראה לי מה אתה עושה להם. אנחנו רוצים לראות את הפרצופים ורוצים גם לראות את העונשים, ואני אומר, אדוני הרמטכ"ל, יקירי האדון זמיר, הדבר הזה לא יעבור בכוח. העלילה שעשו לכוח 100, הדבר הנוראי הזה שעושים עכשיו, השם והרפש שנדבק והסטיגמה הארורה על 8200, אתה חייב לטפל בזה. תוציא את החלאות מ-8200, תראה לנו את הפרצופים ואת המשפחות שלהם, והגיע הזמן ביד קשה מאוד וכאגרוף ברזל לטפל בבוגדים מתוך המערכת הזו. אלה בוגדים מתוך המערכת שגילו לאויב ומספרים לעולם כולו שיסנאו אותנו יותר. ככה הם רוצים, זוהי האסטרטגיה שלהם, ימח שמם ועובד זכרם, תראה לנו את השמות, תראה לנו את הפרצופים, והגיע הזמן ביד קשה, וזה לא קשור לימין שמאל, כל אחד זכותו מה שהוא רוצה, אבל בגידה בעם שלנו אדוני. וואו, זה היום הראשון של השנה החדשה. זה רק להעיר אתכם לקראת הבחירות, מה יקרה כאן עם אי? זה רק פרומו, רק פרומו, אם אנסור הבאס יהיה פה. השם ישמור, ועוד אני שומע יהודים שאומרים בריש גלי, נבחר באיזנקוט. בוא נמח, מאיפה החינוך שקיבלתם? טוב, יאללה, יאללה. מה, אני מנסה לשנות את העולם עכשיו? יאללה, יסו, יסו. מעניין אותי מה בקשות השירים של המאזינים היום. באמת חשובה לי הדעה שלכם והבחירות שלכם. חשוב, חשוב. הנה מחווה ליהודה פוליקר הענק, הענק שבענקים. זה נקרא יסו. חפשו את זה ביוטיוב, מגניב, לא?

ניסיתי להיות ראפר, לא יצא לי חרוז עם הבוגדים. אגב, הם אנרכיסטים, ראיתם אותם, את החלאת המין האנושי שם, זה הבימאי עלק. אתם רואים אותו בשטחים, רץ, מאיים על חיילים, תראו אותו, תראו, תקיעו עליו ועל מה שהוא מייצג.

0: תודה רבה. טוב, הנה משהו שרגיז אותי לא פחות. נשיא המדינה, בוז'י, בוז'י, בוז'י, wake up, בוז'י! תתאושש רגע עם עצמך. אני ירושלמי. לקח את בנייני האומה בירושלים, ועל שמי הוא קרא לבנייני האומה? בואו, אתם רוצים לשמוע? בואו, תראו כאילו את מדינת ישראל, איך הכל מגיע לאותו נושא, תמיד. בנייני האומה יקראו על שמו של שמעון פרס, זכרו לברכה. באמת? מה, בחיים לא היו קוראים לזה מנחם בגין? בחיים לא היו קוראים לזה ז'בוטינסקי? תמיד הכל לצד השמאלי של המפה. בוז'י! הנשיא של מי... למה לא מבטלים את מוסד הנשיאות בישראל? בזבוז של כסף כזה, אני לא מבין. בוז'י! בוז'י! סבבה. טוב, אני מזכיר לכם את המתנות, אותן אתם יכולים לקבל ממסגרת התוכנית שלנו. בונה, באתי מליטנטי היום, כולי כאוס. היה לי טעים, אוכל טעים היה בחג, חופש, כיף, עם המשפחה. אין, רק חרבות, ישבו איתי בארוחת צהריים. אני בוחר ב... אני תמיד אני שואל. הדבר הראשון שאני נופל זה, נכון? אין, כל מפגש חברתי, במי אתם בוחרים? מהפחד שיש לי מהאסון הזה שנקרא... מנסור עבאס, שהוא יהיה פה הבוס הגדול, אם זה לא יהיה הצד הימני, זה מנסור עבאס, ולא משנה מי הדמות שתהיה שם ראש ממשלה, לא יקבע כלום, זה מנסור עבאס יחליט. ואני שם, ישר פתחתי את השיחה, למי אתה מצביע? כולם רואים אותי, מכירים שאני ימני, אז כל אחד יודע מחרטט, כאלה שלא רוצים לדבר עכשיו. אני באינטואיציה יודע לזהות מי משקר ומי לא. והיה שם איזה בחור אחד שאמר לי, די, ביבי צריך ללכת הביתה. אמרתי, אוקיי, הוא צריך ללכת לנוח, קראו לו את הצורה כבר, הוא באמת צריך לנוח ולחזור יותר חזק. אז הוא אמר לי, לא, לא. מה הוא עשה טוב לעם ישראל? עכשיו, לך תסביר לבחור צעיר, מה עשה ביבי? מה עשה אייסנקוט? יאיר גולן מה עשה חוץ מנזק? מה, אלה האנשים שאתה רוצה? אבל או יושבים להם במוח, זה ערוצת הוולה, מהנדסים לכם את החיים. אתם מבינים לאן אנחנו מגיעים? אתם מבינים? עכשיו, זה שאני ימני זה לא פייר, כי עיתונאים, שדרי רדיו, אסור שידעו מה הם הדעות שלהם. זה לא צריך להיות. אבל בעם ישראל, מקום המדינה, שברו לנו את המוח. כולם או רובם הגדול היו שמאלנים, ורובם הגדול, שהם לא שמאלנים, הם בתוך ארון, מפחדים לצאת, שלא ימלקו להם את הצוואר. אני עד לזה. אתה לא יכול להיות ימני בתקשורת. עד שקם הרדיו הזה שנותן פה קול לכולם. ומגיע פה שפו גדול מאוד לבעלים שעשו את זה. ובכדי, לא בכדי, אנחנו התחנת הרדיו המואזנת בישראל. כי פה כל הקולות קיימים ברדיו גלי ישראל. אין פה רק צד אחד. מקום המדינה אכלו לכם את המוח. אז הם ייתנו לכם איזו תוכנית יפה בטלוויזיה שאתם מאוד רוצים, כאילו אסקפיזם, וידחפו לכם בשקט בשקט את הבחירות. בשקט בשקט את הקשקושיאדה ואת ההנדסת תודעה. אז אני פה ואני מצטער שאני אומר לכם שאני ימני, אבל הגיע הזמן שאנחנו... נאמר את האמת פה כולם. והלוואי ויבואו ימים שלא נצטרך לומר מהם הדעות הפוליטיות, ושבחירות יהיו בחירות, ולא קריטיות לעתיד עם ישראל, כי אם צד אחר, ולא הצד שלי, יזכה. אתם רוצים באנגלית או במרוקאית? אנגלית, אנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: גם במרוקאית. וואו, וואו, וואו. טוב, הפסקת פרסמות, תמשיכו לשלוח עם ישראל חי לכתובת הבאה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: אם שלחתם את עם ישראל חי לכתובת הזו, גם ארוחות משפחתיות בלגופרה, אימא לאיזה מקום טעים, ארוחות משפחתיות, מלא סוכר, מלא דברים טעימים, מלא עששת, מלא קריוס ובקטוס, ובנוסף מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת סניף אחד של צומת חשמל בירושלים, רחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה, ובוסם, מתנת האתר המדהים, Perfume IL, אתר הפסמים של ישראל, שמאז שלקחנו אותו תחת חסותנו, אתם לא מבינים איזה טירוף יש באתר, וכולם מברכים אותי, כי אתם אוהבים פסמים ואתם לא רוצים לשלם הרבה. Perfume IL, כל הפסמים בעולם קיימים שם. יאללה, נצא לעשות קצת כסף לדלק, כי גם הדלק פה יקר, וקצת גרעינים לך, אבל זה כיפור, לא משנה, פרסומות.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שילמת על

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יו, ג'סטין ביבר, איזה להיט ענק, נכון? עושה לכם כיף, די-ג'יי סנייק ביחד עם ג'סטין ביבר, Let Me Love You. תנו לי לאהוב אתכם. אבל שום מילם, אני לא מוצא אהבה מכם, מה? אהבה צריכה להיות דו-סיטרית, אם האהבה היא חד-סיטרית, חבר'ה זה עושה תאונות, אסור להיכנס בחד-סיטרית, תדעו לכם. בצד שני יש אין כניסה, אל תשכחו את זה. Let Me Love You. טוב, חבר'ה, נעשה טלפון ראשון למאזין ראשון שעולה בגורל. בואו נבדוק מי מקבל את רשימת הפרסים שלנו. מתנת הפתיחה. שלחתם עם ישראל חי, תמשיכו, תמשיכו לשלוח. זה חשוב מאוד. ולמה? כי ברגע שאתם עושים את הדבר יפה, אתם מקבלים מתנות כמו הטלפון הזה. יצא לי חרוז. שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד ואני משדר ברדיו גלי ישראל. מה שמך?
1: לימור.
0: את לימור קריספין?
1: אני לימור קריספין.
0: מי זה החתיך הזה שנמצא לידך בתמונה בוואטסאפ?
1: זה בעלי.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: וואו. אם אנחנו מחשבים גם את הזמן...
0: בלי מעם, בלי מעם. מהרגע שהתחתנתם.
1: והרגע
0: שהתחתנו 15. חמש? את אומרת וואו, אני מה יגיד? עד כמה שנים אני? אני נכנס ל... 25.
1: וואו.
0: זה וואו, זה וואו, וואו, וואו. או במרוקאית, וואו, וואו, וואו. קריספין, כפרה עלייך, מאיפה את בארץ?
1: מראש העין.
0: ראש העין, מגניב לגמרי. את בשלנית טובה?
1: כן, אפשר להגיד.
0: מה בשלט בחד? בחיית? קודם כל, התארחת או עירחת?
1: לא,
0: אני התארחת. התארחת, מגניב. את בצד הנכון, אני מקווה בעזרת השם, נכון? בבחירות הבאות, אוי ואבוי לנו, את רואה מה קורה פה במדינה. ובורא עולם מראה לכולם איך צריך להתנהל ואיך אסור להתנהל. ואם עם ישראל יהיה עיוור כסומה בעיניו, אוי ואבוי לעתיד שלנו, לילדים שלנו והכל. כי אייזנקוט, בסוף הוא ילך עם יאיר גולן, השם ישמור, תראי במה הם תומכים. בטח, ועכשיו מנסור עבאס וזה.
1: רק ביבי.
0: מעולה, זה גם דבר יפה. אגב, גם סמוטריץ' וגם בן גביר וגם פייגלין,
1: כולם אחלה.
0: אני רוצה להגיד לך שיש לי גם סימפתיה אדירה לוינטר, אבל אני, הפחד שלי שוינטר לא יעשה לנו, כי באמת יש לי לו סימפתיה אדירה, יש המון אנשים טובים איתו, אני מת מפחד שהוא לא יעשה לנו את בנט 2. אוי אוי אוי, הבנט הזה,
1: למה הוא בגדול?
0: אין לו מילה.
1: שלא
0: אסור, ועם ישראל חייב להתעורר. כל המתנות בדרך אלייך, מחיאות כפיים למשפחת קריספין, ראש העין. הללויה, ומקווה שאת נהנית מהתוכנית, כפרה עלייך, תודה רבה.
1: נהנית מאוד, אין עליך, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, להתראות. איזה אנשים מקסימים. אתם חושבים, יהיו לי עוד כאלו. באמת, מה עם המתנות? ארוחה משפחתית בלגופרה. זה בית קפה עם גלידריה, אבל לא סתם. יש שני קצינים בכירים בצבא שאחרי מאות ימים חוזרים לעסק שלהם, והעסק הזה יש בו כל כך הרבה דברים טעימים. פיצות, מאפים, עוגות, פנקקים, ופלים בלגים, קרפ. כשאני אומר ופל בלגי בא לי להקי. בלגיה, אין בהם שום דבר טוב, השונא ישראל האלה. קרפ צרפתי. למה צריך, אתה שם לב, כל המדינות השונאות, קרפ צרפתי, ופל בלגי, פנקק הולנדי. לך אינל, לך כאן. זהו, הוצאתי את כל הקריזה. מני, הכל בסדר או שאני צריך לצום יומיים?
2: יומיים לא יספיק.
0: איי, איי, איי, איי. טוב, יקיריי ויקירותיי, תמשיכו לשלוח עם ישראל חי בנוסף לארוחה המשפחתית הזו שמפוצצת בסוכר. תיקחו גם מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, סניף אחד, אני לא מדבר על הרשת, מדבר על סניף אחד שנמצא ביד חרוצים 19 בירושלים, ובוסם לבחירתכם, מתנת האתר פרפיום IL. בכדי לזכות במתנה ופתאום נחייג אליכם באופן אקראי, אתם מכל רחבי הארץ יכולים להשתתף. ואם אתם סקפטים, סקפטיות עושה קרחות, אבל היום כבר אפשר להשתיל שיער. סקפטים זה אנשים שאין להם אמון, ואני יכול להבין אתכם. מיקום המדינה חרטטו לנו את הפנים, שיקרו עלינו בפנים, הנדסו לנו את התודעה. אז עכשיו אני מגיע אלעד המדי.
3: אז מה, אני שונה מכולם?
0: כן, אני אחרת, עושה רדיו אחר. תנסו את המזל שלכם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם.

0: 058-362-2203.
1: ועוד מעט תהיה לי חידה תמורת מתנה, פצצה, אני מבטיח, לא, זה נשמע לא טוב, אתה אומר פצצה, זה מיליטנטי מדי. תהיה לי מתנה שרוב המאזינים ירצו אותה, אני מבטיח לכם. יש לנו גם בקשה של מאזינים, אתה לא מאמין, קבל את הבקשה הזו.
2: רד המדיה היקר והאהוב, קודם כל שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שניכתב לחיים טובים ולשלום, והשנה הימין מנצח, אמן.
1: אמן.
2: אשמח בבקשה שתקדיש לי את השיר טוב להודות של תואר גדסי, תודה רבה.
1: עליי, הנה תואר, איזה שם יפה, תואר גדסי, שהורים משכים למשפחת גדסי המופלאה, לאבנר. שנה טובה וחתימה טובה, כן, כן.

0: וואו, איזה יופי, אה? מרשים לגמרי. אגב, מודה ומתוודה, זו פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה של תואר גדסי. כן, יקרה שלי.
1: אחות של שיר דוד.
0: זאת אחות של שיר דוד גדסי. היא הבת של יאיר.
1: לא מהורה בה, זה המשפטי.
0: יאיר זה האבא, יאיר גדסי הוא האח של אבנר גדסי, שתדעו לכם, משפחה רצינית מוזיקלית. אז גם האח וגם האחות, וואו. ואולי נשמע איזה שיר של יאיר גדסי, יש לו שיר מדהים אחד, אני הכרתי את יאיר גדסי, דרך חידוש שהוא עשה לשמולי קראוס, מכירים את השיר רואים רחוק רואים שקוף? מיד אני אשמיע לכם רחוק ואשמיע לכם שקוף, תכף תשמעו את יאיר גדסי, האבא למה הוא שפיץ עולם. טוב, אנחנו צריכים גם בשורות טובות לעם ישראל, ראיתם את ג'ודוקה שלנו, כל הלוחמי ג'ודו, איזה תותחים, מדליות זהב, רז הרשקו כפרה עלייך, אם אני לא נשוי, אני... לא, לא, היא תעשה לי איפון ישר, נכון? כאילו, ישר היא תפרק אותי. רז, אני שרוף עליה. אלופת העולם שלנו, מקום ראשון בעולם, מדליית זהב, בכלל לכל המשלחת, לכל הדליגיישן הישראלי, כל הכבוד לדבר אדיר. עוד משהו, ביתר ירושלים מתחזקת מחר, שידור ישיר של המשחק, ביתר ירושלים נגד מחפת לי, מי מחר, מול מי אנחנו, פתח תקווה משהו, לא, לא יודע, מכבי פתח תקווה, אני כמדומני, ונראה מה יקרה. בינתיים הפועל בר שבע, אתמול עושה עבודה יפה, ממשיכה לנצח בצורה מרשימה מאוד, כן, כן, הם בינתיים, הם והפועל תל אביב, רחמנה ליצלן, הם הקבוצות הטובות ביותר בליגה, כולל מכבי תל אביב, שלוש קבוצות מפלצת. לייט שירזי יהיה פה, לייט שירזי בתרגום חופשי זה שדר הספורט שלנו, הוא ישדר את המשחק מחר בשעה 8 בזפט או בעברית בדיוק ב-8 בערב מיד בתום התוכנית שלנו. מה עוד שיהיה לי חשוב, כן, אני רוצה עכשיו להתייחס להודות המאזינים. אני אוכל לכם את הראש באופן יומי, עכשיו הגיע הזמן שלכם שאני אתייחס להודעות, הרי מה אנחנו בלעדיכם, בואו נהיה אמיתים. שדרי רדיו בלי המאזינים, מי אני בכלל? סבבה? הבנתם את התמונה. כל הודעה שמגיעה ברגע זה, הערה, תגובה, השמצה, איום על המדי, מילה טובה, שנה טובה, מזל טוב, כל מה שאתם רוצים לשלוח, בשמחה רבה אני מתייחס. הכתובת שלנו, לכל ההודעות שלכם, אסמע מני, תקשיבו לאח שלכם. אני אח או דוד, לא יודע, תראו לי איך שאתם רוצים. גם בני דודים אתם יכולים, גם בני דודים. אלק עמיד, אני יודע אותך ברוץ. בחוץ זה בבית. כן, יופי. ברצה זה בפי. לא בבי, בפי. ברצה. בכל אופן, כולכם יכולים לשלוח הודעות, אני אתייחס לכולן. 058-36-222. שתיים, 0-3, תשאל למה אני צוחק.
2: למה?
0: עוד 9 דקות אתה מסיים את הצום. וואלה, קטה, איזו אנגלית יש לך, ראית איזה וואי וואי יצא לך? וואי וואי. זה מצחיק אותי, הוא הופך לחיוור מדקה לדקה. עשו לו לשתות רגע משהו עם סוכר, זה עוד 8 דקות כבר, זהו. אתה מכיר את אלה שמחכים לצום, נגיד ביום כיפורים. אני מודה ומתוודה, אני ביום הזה, אני שבוע לפני, אני ב... ברבקה מיכאלי, בבאסה של החיים, באכזבה הכי גדולה. לא יודע, היום כיפורים הוא יום קשוח וקשה, והצום הזה, אתה יודע, אתה רגיל לרוץ, והוא יודע, יש לי דיכאונות מלפני יום הכיפורים, מה שצריך לקרות לכל אדם, נכון? זה מה שקורה לנו ביום הכיפורים, ואני יודע שנכון לפני הצום, אתה חכה לדקות, עוד כמה זמן? הכי מדכא זה שמגיע 12:30 בצהריים. וואי, וואי, עוד כמה זמן, ופתאום הזמן עובר לאט, לאט. ואז אומרים לך, לך לבית כנסת, הזמן יעבור יותר מהר. מה אתה מדבר? אתה רואה בבית כנסת את זה שלפני שנייה גנב מישהו, ואתה יודע שאחרי הכיפורים עוד הפעם וצריך לסלוח להם. לא רוצה לסלוח, יש כאלה שלא, החלאות האלו שעשו את הסרט הזה נגד ישראל, לא רוצה לסלוח להם. רוצה ביום הכיפורים לצום שאלוהים ישלם להם. אבל שישלם, שישלם. סליחה. טוב, הנה ההודעות של המאזינים, בואו נתייחס. עמדי תעלה את פלג בוי, וואי, וואי. עמדי תעלה את פלג בוי, רק בשביל הנוסטלגיה, בלי לחפור מה היה, תכלס תעלה. יהודה, זה מאזין קבוע שלנו, זה אלה אנשים שהיו איתי שנים קודמות, אנחנו במקום חדש, כפרה עליך, בוא נעשה בויום אחר, רדיו גלי ישראל. תליה שלחה לי את ההודעה, טוב, אז יצאתי מנהיגה עכשיו, העלית לי את העצבים עם הסרט, ואפילו יותר עם בנייני האומה. מה זה השטויות האלו? מה קשור שמעון פרס עכשיו? אי אפשר לקרוא על שם גיבורי המלחמה הזו, אי אפשר להשאיר פשוט בענייני האומה, הנשיא הזה הוא פיפ! בטח גם עכשיו ישפצו בכמה מיליונים טובים, אחר כך אומרים שיש פה ממשלת ימין, איך אפשר לשלוט ככה כשהם באים בסיבוב כל פעם מחדש? תליה, כפרה עלייך בלי עצבים. את העצבים אני כבר קיבלתי. אבל זה בוז'י, זה הנשיא, צריך לבטל את מוסד הנשיאות, שום דבר חיובי אין. בוז'י. שתהיה בריא, אני מכבד אותך כי אתה מהעם שלי, אבל בוא. לא אפשר גיבורי מלחמה, אי אפשר לקרוא, עזבו את גיבורי המלחמה עכשיו, בסדר? גיבורי הגיבורים, הענקיי הענקיים, עם ישראל חי. אי אפשר לקרוא על שם סגן אלוף מורנו? מה קרה? למה שמעון פרס? למה תמיד הכל הולך לצד הזה של ה... אני וקיבלתי את העצבים תליה, אבל תודה רבה לך על ההודעה. ממשיכים. אלעד הלקר, אני רוצה לברך את החיילים שביניהם הבן שלי ליאור אהרוני בגבעתי, גדוד שקד, שנמצאים בעזה, לשלוח להם חיבוק גדול מאימא אביבה. אימא אביבה, איזו מהממת את כפרה עלייך. הבן שלי גם נמצא במילואים, הוא נמצא בחברון עכשיו. הם עושים שם קו כבר הרבה מאוד זמן, עוזרים שם ושומרים על חוות, ואני רוצה יום יום להעלות בעלי חוות בשביל לפרגן להם. אלה היהודים שבזכותם אנחנו פה. ולהם אין חינוך של מקולקלים כמו החלאות המין האנושי, הבוגדים האוטו-אנטישמים שראינו עכשיו. אני צריך לשים את המילה לכאורה, מני?
2: כן.
0: לכאורה. יופי. משפטית יצאתי בסדר? בוגדים לכאורה, חלאות המין האנושי לכאורה. אז להבדיל מהם, כי על כל מינוס יש פלוס, ועל כל רע יש טוב, אלה האנשים של החוות שבונים פה ומיישבים את ארץ ישראל, בגלל שהמוסלמים, הטפרים של אלה שמכנים את עצמם פלסטינים בבית, כי אין פלסטין בפי, ערבי לא יכול להגיד ב, בר, בר, בר. אז זה כבר אחרת הראשונה. בכל אופן, יאללה, בלי קשקושים, עם ישראל חי. ואת אימא יקרה, ולכל הלוחמים שנמצאים עכשיו בעזה או בכל קו, שהשם יברך את חיילי צהל, ושנדע רק ימים טובים, ושנקי את הבוגדים מתוכנו. הלאה, הבא בתור זו דבורה. הלאה, דבורה. אין על המדי בשעה 6. הלב שמתרוקן והגוף העייף, אתה מרים ומעודד, גמר חתימה טובה, שהשם ייתן לך בריאות והרבה שמחה לשמח את עם ישראל, ואנחנו אומרים, אמן! כפרה גם לך, יא מהממת, אני שרוף עלייך. טוב, מה עוד? זה החיילים. אחי, שבוע טוב, יום חמישי אני אצל פיננסים, אני סומך עליך. אוהד פריינדריך, אהלן אוהד, מני, קח את הטלפון שלו, זה בן אדם מספיק גבר גבר, רובעי 09 של הגברים, שאנחנו נעזור לו גם באופן אישי עם קבוצת פיננסים לישראל. סגרנו?
2: סגרנו.
0: אתה מטפל בזה מול אמיר?
2: מטפל.
0: אש. יאללה פריינדריך, שנה טובה, ושלא תשלם הרבה לבנקים שגם הם באנגלית...
2: וואי, וואי,
0: וואי. עוד הודעות, יש מאזינים, עוד הודעות. הנה עוד מאזין, עם ישראל חי. מי זה? פיני, אחלה פיני, עם ישראל חי. אנחנו נחיה גם אם לא, אנחנו נחיה יותר טוב כשלא יהיו פה בוגדים, זה בלי קשר. יוסף שלח לי, אתה יכול לבוא לבית כנסת, תהיה בטוח שהחלאות האלה לא יגיעו ביום כיפור לבית כנסת, לא, אלה, איזה בית כנסת, אתם רושבים בית כנסת בקוף. עזוב אותך, אני מדבר איתך על יהודים, אלה... לכאורה, אלה הערב רב, זה אותם פרצופים, השנאה והזכיחות, האוטו-אנטישמית. טוב, אלי שולח לי, עמדי, ערב טוב, אני מאחל לצמד הסמרטוטים. נוסיף את המילה לכאורה, למה אתה מעליב סמרטוטים? אני מכיר ג'ילדות עם כבוד יותר מהחלאות האלו. הם זכו בסרט האנטי-ישראלי. אני רוצה שיבואו למפגש עם רז הרשקו. וואי, וואי, איזה איפון, רק לנחיריים. מהנחיר שמאלת. המדי תתבגר! תתבגר. מנשה שולח, תשמרו על מני בהפקה. מני, אתה שמור פה כמו שצריך.
2: שמור.
0: שלוש דקות לבלגן, אל תדאג. יאללה, חבר'ה, נצא רגע להפסקה. נצא להפסקת פרסומות. יש לי חידה, רק בזמן הפרסומות. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, אח שלכם מהרדיו, או בן דוד שלכם אם אתם אורחים פה. בן דוד שלהם אני. בסדר, הנה חידה, תמורת בוסם ומוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל. מקובל עליך?
2: כן.
0: קבל את החידה. תשובות, מה הכתובת? דבר אליהם בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: יאללה. אתה מכיר יחידות לוחמות כפרה, חיילי צהל, עריות, גיבורים, כולם, כולם וכולן. אין מהם, חוץ מכמה כאלה שצריך להקיא אותם מהצבא. צריך לשים עין על 8200. למה 8200 מתחיל להיות כן, מפחיד מאוד אם זה נכון, הקשקושים של החרטוטים, זיני יכול למצוא אותם. כמו שמוצאים אבק בעולם, הוא יכול למצוא את החילות שהשתתפו בסרט, כל הבוגדים, ולהעמיד אותם פה למשפט קשוח מאוד, שעם ישראל יראה את הפרצופים ולא ייתן להם שירות, לקחת להם את הדרכונים ותעודת הזהות. אתם לא תביחו את הצבע הכחול. יאללה, שיניים ברוסית. כן. הנה השאלה. אם אנחנו יודעים שצבא הגנה לישראל זה הלוחמים הטובים ביותר בעולם, אתה זוכר את בן לדן עם אח שמו? שאת הגופה שלו זרקו לים?
2: כן.
0: כן? הסונה והארור הזה? מי חיסל את אוסמה בן לדן? איך קראו ליחידה, אתם יודעים? נפרגן גם לאמריקאים. איזו יחידה חיסלה את אוסמה בן לדן? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: ילדה, בואי רגע!
3: רדיו גלי ישראל! התוכנית של ילד המדי!
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
11: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
10: כוכבית 50-37.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: 720! 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
6: היי אלעד, מה נשמע? אני אשמח שיר של שרית חדד מזרח רחוק. אין על התוכנית שלך בעולם.

0: ברוכים הבאים לשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. ככה זה עובד. בחרתם טוב, תמשיכו לבחור גם בבחירות. מה נשאר לנו עוד 40 יום בערך, לא? איזה בחירות קריטיות. אוי, וואי, וואי. הלוואי ובורא עולם יפקח לכולם את השכל.
1: אתה סתם רק הולך.
0: ואת העיניים.
1: אל תשכח על גלגל מסתובב.
0: יפה מאוד. מנחם אומר שיש טירוף אחרי השאלה שלי, ולכן אני אתן עוד 3 דקות, 5 דקות מקס, כי אני רוצה להשמיע עוד שיר. חברים, אני שאלתי פה שאלה מגניבה לגמרי. אנחנו מכבדים את צבא הגנה לישראל, מה זה מכבדים? אין צבא מוסרי ואדיר יותר מצבא הגנה לישראל בכל העולם. היה אחד אוסמה בן לאדן, פירקו אותו לגזרי גזרים, המחבל מספר אחת בעולם. עכשיו, אתם יודעים, באסלאם הקיצוני, הרי כל ה... שלוקחים דת ומקצינים אותה, לקחו את הגופה שלו וזרקו אותו בלב ים. שלא יהיה איזה מקום עלייה לרגל ולא עלייה של בועדות. נעליים. איזו יחידה אמריקאית חיסלה את בן לאדן? קטנות, אני עושה... זה משתיקות. יופי, איזו יחידה עשתה את העבודה? שילחו את שמכם, ורק אז את התשובה. אם בא לכם לפרגן לנו, גם תגידו מאיפה אתם בארץ, תרשמו לי בהודעה, כי זו הדרך היחידה שלי בלדעת האם אנחנו מתקדמים או תקועים במקום. למה אני אסמוך על סקרים? אנחנו רדיו גלי ישראל, אנחנו הכי מואזנים בארץ. אבל בכל זאת יש פה נגיעה ימנית, בי. אז חשוב לי לדעת, אתם יודעים מה עושים לימנים במדינה. הרי אנחנו לא שולטים באמת. אז גם אם אני הכי גבוה בארץ, לא יגידו את זה. אז אני בודק את זה לבד, כי אם אין אני לי, שלילי לי. שלחו לנו בבקשה שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז התשובה, איזו יחידה אמריקאית חיסלה את בן לאדן, כן ירבו, כן ירבו. בסדר?
2: בסדר.
0: תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, עכשיו למה אני שאלתי את השאלה על בן לאדן? היום מציינים 25 שנה, לאסון התאומים שקרה בארצות הברית, הם יודעים. מטוסים, בן לאדן נתן הוראה, מטוסים הם חילו. זה אסון, אני חושב זה הפיגוע הגדול ביותר בעולם, בכמויות הנרצחים שם. והנה, ארצות הברית אכלה כפה של החיים, סליחה על הבוטות ועל החוסר, על הפוליטיקלי קורקט, חוסר פוליטיקלי קורקטיות אצלי, אבל הכפה שהאמריקאים קיבלו, זה בדמות החלאה שהוא ראש העיר של ניו יורק, ממדני, וכל האסלאם הקיצוני שהשתלט להם על ארצות הברית. אני רוצה לומר ליהודים האמריקאים, תיזהרו לכם. הדעווה הבאה והאסונות הבאים של האסלאם זה בארצות הברית. מה שהם עושים זה רק הפרומו לקראת מה שיקרה בארצות הברית. תראו את צרפת, בלגיה, שוודיה, ספרד, מדינות שנחרבו, אנגליה, נמחקת. זה יהיה בארצות הברית, כי האסלאם, השם ישמור. השם ירחם. 2,977 חללים היו באסון הזה, אסון התאומים. זה לא כולל 19... לא רוצה להגיד, כמה אני משתמש במילה חלאה, די. זה לא כולל 19 מחבלים שהיו חלק מהאסון הזה. אך, ניו יורק! ממדני, שאלוהים לא ייקח אותך, שהוא ישאר, שיתשאר שם ותרכב, כי אין מה לעשות איתך בשמיים. די, הבטול הזה בין ה-72, כמה הוא יכול לקבל מחבלים? די, גמרתם אותו. סבבה, הבנו את התמונה, איזו יחידה חיסלה את בן לאדן. עכשיו אנחנו נותנים פה כבוד, יש הרבה מאוד בקשות שירים שזה בכלל כיף לי לראות ולשמוע. אתם מוזמנים כולכם להיות חלק אינטגרל מהתוכנית. אני פה בשבילכם, למרות שאני לא פוליטיקלי קורקט, אני רוצה להחזיר חדווה לרוב העם הזה שלא מקבל את זה בדרך כלל. אז אני פה בשבילכם. זוכרים שאמרתי לכם תואר גדסי ודוד גדסי, נכון? מה השם המלא של המתוק הזה?
3: דוד.
0: שיר דוד גדסי, שני אחים ליאיר גדסי, שהוא אח של אבנר גדסי. אבל מי זה יאיר גדסי, אתם שואלים? קבלו, קבלו. השיר הזה שייך לשמולי קראוס במקור, רואים רחוק, רואים שקוף. קבלו את הגרסה של יאיר גדסי. ככה עושים מוזיקה כיפית. תמוני, ותמוני. הם לא אומרים חתן, הם אומרים חורפון. איזה כיף, התימנים שמרו על המסורת היהודית יותר מכל...

0: הנה הטלפון שלנו, יאיר גדס, יאיר, איזה יופי של חידוש. הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק איזו יחידה. היא היחידה שחיסלה את בן לדן, כן ירבו. בואו נשמע. למי מחייגים? זה אני מחייג משיחה לא מזוהה, אגב, בפעם המיליון. אני משיחה לא מזוהה. הוא לא אומר הלו, גם אני לא אומר הלו. אין אימוס, אין פרס. שיחה נוספת, למאזין נוסף, בואו נבדוק. מה לא אומרים לנו לא שלום, מחכים על הקו לראות אם זה אני. הלאה, בואו נבדוק. למי עכשיו אנחנו מחייגים? בואו נראה, בואו נשמע, מה זה בואו נראה? אני עוד לא בטלוויזיה, בטלוויזיה בקרוב בעזרת השם.
1: קוסמק, נו, מי זה?
0: וואי, וואי, ישר היא אמרה שמה איבר מוצנע, אה? רואים שיחה לא מזוהה, ישר קוסמק. אוי ואבוי. טוב, מי זה היה? למי חייגנו עכשיו שזה היה? אופר. פשוט היא שענתה, אבל בסדר. הלאה, טלפון נוסף. רק תגידו שלום, הלו, כאילו בצורה מנומסת. זה או אני, או מרגל איראני שמנסה לגייס אתכם. מי מחייג במספר לא מזוהה? רק אני. אבל טיפה נימוס, מה? תגידו שלום. מי מחייגים עכשיו? אנשים רואים מספר לא מזוהה, לא עונים, לא עונים, צריך למחוק את...
2: Call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available.
0: He's not available. הוא לא זמין האיש הזה. טוב, אז אנחנו ניתן עוד הזדמנות. מה נעשה למאזינים שרואים את השיחות שלנו, את ההודעות? ברגע שאני מחייג משיחה לא מזוהה, או אני או מרגל איראני שרוצה לגייס אתכם. רוב הסיכויים שזה אני. יאללה, איזו יחידה חיסלה את בין לדן? בואו נבדוק אם עונים לנו הפעם. כן, כן.
3: הלו.
0: שלום.
3: ערב טוב.
0: ערב מקסים. לאן הגעתי? מה שמך?
3: יואב.
0: אהלן, יואב. איך אתה חש, אחי?
3: מצוין.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: אני גר במצפה יריחו.
0: או, מגניב. אתה מרגיש את ים המלח. תגיד, איך מזג האוויר אצלכם עכשיו? רותח של השמחות, אה?
3: לא, סבבה לגמרי.
0: נחמד. כאילו בריכה וזה אפשר בכיף להיצלות.
3: כן.
0: תגיד, אתה גר ליד אנשים שעושים תמרים, נכון? שמגדלים תמרים.
3: לא, לא, לא, אתה מתבלבל, אחי.
0: איפה זה מצפה יריחו?
3: מצפה יריחו, זה נמצא למעלה, ליד ואדי קלט.
0: אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני התבלבלתי
3: ב... חשבת ורד יריחו.
0: ורד יריחו חשבתי, טעות שלי. רגע, רגע, שנייה. מני, מני, הכל בסדר איתך?
4: שלוש.
0: עדין.
4: שתיים.
0: עדין!
4: אחת.
0: יאללה, אללה. זה שאני לא שומע, צהוב באוזן, זה לא דבר חשוב. יואב, סליחה, אחי. מצפה יריחו, לא ורד יריחו. דרך אגב, אתה אוהב תמרים רגילים או את התמרים הצהובים?
3: מה, הבת שלי גרה בגלגל, הביאה לי את התמרים הכי טובים בארץ, אחי.
0: איזה, הצהובים או הרגילים?
3: לא, לא הצהובים, אתה...
0: אני אומר לך שאני חולה תמרים צהובים, התמרים הצהובים זה גאונות של בורא עולם, זו מתנה לתושבים בכדור הזה. תמרים צהובים, זה חולשה שלי, אני יכול לאכול בלי הפסקה. באמת, זה מטורף הדבר הזה. יואב, תן לי לנצל אותך רגע, מה אתה עושה בחיים?
3: קשה לנצל אותי, אני עובד במועצת בנימין.
0: מה, אני רוצה לקנות בית בבנימין, אבל משהו בעדין, 200 אלף שקל, יש דבר כזה? ידית של דלת לא עולה 200 אלף פה במדינה הזו. ידית של דלת לא עולה 200 אלף. יואב, כפרה עליך, אנחנו יום אחד אולי נרצה לשדר מבנימין, ואז נדבר איתך, נכון?
3: עכשיו,
0: אישור ממך, ואז אנחנו נעשה בלגן אמיתי. שידורים חיים, קיבלתי הוראה לצאת כמה שיותר החוצה לעם ישראל. זאת המנכ"לית האלופה שלנו, עדנה, שעושה פה עבודה מופלאה. ובקרוב אנחנו רוצים, תראו אותי בקניונים, ואני אגיע לכל מיני מקומות, שמה נשמע... אני רוצה גם לשדר פעם אחת מקפלן. וואי, וואי, וואי. כן, יואב, איזו יחידה חיסלה את בן לדן, ימח שמו ויאבד זכרו? לדעתי זה הוא הבטול בין השמיים ושתיים שמקבל מחבלים, והם... כן. מי היחידה שחיסלה אותו?
3: זה היה צוות 6 של ראיות הים.
0: צוות 6, פלגה 6, קוראים לזה פה בארץ פלגה, אז להם זה צוות 6 של ה-Sea Lions, ראיות הים שמקבילים ל... לא מגיעים לרמה, אבל שייטת 13 שהם הטופ בעולם.
3: זה בעיין עם תותחים, אחי.
0: כן, אבל שלנו יותר. אני אומר לך, שייטת 13 שלנו, הקומנדו הימי, טוב יותר מהם בכמה דרגות, אבל הם אמריקאים, שם יש מלא כסף. ומגיע להם כבוד גם. אז כל הכבוד לסי ליינס, וכל המתנות שדיברנו עליהם בדרך אליך. אתה איש מקסים, שנה טובה, חתימה טובה, ותודה שאתה מאזין לי.
3: טובה, בשורות טובות.
0: אני אוהב אותך, אתה יודע את זה?
3: גם אני אוהב אותך, אחי.
0: אני אוהב אותך יותר, שתדע לך. אתה מריח את השרוף? לא, זה לא הפגנה של ערבים, זה אני שרוף עליך, בסדר?
3: לך,
0: שם. יאללה, ביי, גבר. תרשמו אותו ביומן הקומבינות, הוא אחראי שם בבנימין, במועצה, זה חשוב. טוב. עם מה נשארנו? האם אנחנו ניתן עוד חידה, והפעם אנחנו נלך על חידה טיפ-טיפה יותר קשוחה, ואנחנו ניתן מארז ענק של בשרים, בכיף, לזוג, אוקיי? זה מתנת הקצבים מירושלים. החברת בשר הכי גדולה בארץ נקראת, היא הכי גדולה, אני חושב, היא בין הגדולות, שלא נסתרח, היא בין הגדולות בארץ, חברת הבשר, אוף ירושלים. פתחו חנות בוטיק להזמנות בשר, יד ראשונה, נכון? אתם הולכים לקצבים בסופר, לקצב שלכם, תוריד לי את הג'ילדה מהאור, תוריד לי את הזה, תחתוך לי בבקשה את הקראי. יש את החברת בשר הכי שווה, הכי גדולה והכי מרשימה. אוף ירושלים, אתם רואים את המסעיות מהדרום, צפון, מזרח מערב. כל המסעיות של אוף ירושלים, זו החברה. החברה הזו הוציאה חנות בוטיק, שמבין אתם יכולים להזמין בשר שיגיע לכם עד לבית. יד ראשונה, הם הבוסים, אוטומטית מה שאתם רוצים. הם נקראים הקצבים מירושלים. תראו את המתנה שאני מחלק לכם בשביל הכיף. ערכת על האש, נתחיל מהדברים הלא אכילים. מנגל יש בפנים, מני?
1: יש.
0: יש מלקחיים?
1: בטח.
0: יש פחמים?
1: בטח.
0: קילו וחצי צ'יפס?
1: וואו.
0: וכל סוגי הבשרים לזוג. מה שנשאר לכם זה רק להדליק את המנגל, הכל על חשבוננו.
1: עמדי, אני חי צום, בעדינות, פליז.
0: מה
1: בעדינות.
0: זה? אכלת פה את הדס, הייתה פה הדס והדר, וואלה, בלה אותם. רק תעשה גרפס בשביל הכל, כן. יאללה, מגניב. איך הצום עבר? עבר לך כמו שצריך?
1: כן.
0: בזכות הצום שלך נראה בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן.
0: יפה. תשמע רגע, ידוסי אח שלי היקר, תן לנו את הכתובת למשלוח התשובות, תספר על זה גם, לא, בעצם, תן לנו בעברית.
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: אתה דוסי. אתה דוסי חרדי אשכנזי.
1: נכון.
0: אתה יודע מי זה אנוש בתורה?
1: בטח.
0: מכיר, נכון?
1: כן.
0: מי היה הסבא שלו? או, רגע, רגע, שאלה יפה, נכון?
1: כן.
0: איזה שאלות אני מביא? אני חודר לזה, אחי. אני קופץ ראש לשאלות רצחניות שאני לא מכיר את התשובה, בודק אותם, ודרך זה בודק את המאזינים. אבל בלי GPT, בלי PPG, בלי 8200, בלי כלום. ישירות, מהי התשובה? אם אתם יודעים על הכיפק, ואם לא, תשאלו מישהו מבוגר, או מישהו קצת יותר דתי, או מורה להיסטוריה, או תשאלו את... תשאלו את אנוש, איך קראו לסבא שלו. הוא יענה?
1: יש מצא.
0: אוקיי. לפי ספר בראשית, הנה נותן רמז, לפי ספר בראשית, מי היה הסבא של אנוש? איך קראו לו? היידה! איזו שאלה! עכשיו תסביר את זה גם ביידיש וגם בעברית.
1: is de shalo fili shi zoy ver given de zaide fin eno shen geden ken eno shtaiten teure ver given zan zaide shik saran de chive si 058362223
0: bona akhi atam daber yidish yoter maher mi ivrit
1: sfatem
0: ah be'emet atam be'bayit medabrim yidish
1: ayno medabrim ken
0: זה לא רואים שכי בבית הברית. אחי, זה מטורף. אני בהתחלה צחקתי, אבל אתה עושה את זה פצצה. תגיד עוד פעם את השאלה.
1: ורגמן, דה זיידפין אנוש, ושטייטין טוירה. וכתובת איז אפס פינבח, דרייזקס, 222, אפס דרי. הדס, תבדקי שהוא לא מתעלף שם.
0: הוא גובר אותי. תגיד את זה בעברית.
1: מי היה סבו של אנוש שמופיע בתורה?
0: על פי ספר בראשית.
1: כן, נכון. הכתובת שלכם, בו אתם שולחים את התשובות, זה 058-36-222-03.
0: הגדול מכולם שמו אמיר בניון, ככה אני חושב. הגאון המוזיקלי עם סינגל חדש.

מי היה הסבא של אנוש? מי היה הסבא של אנוש? יודעים, ספר בראשית זה כבר רמז. כבר רמז. מה, אתם לא יודעים?

0: וואו, בקשות שירים. רגע, רגע, מאזינים לפני הכל, הנה בקשה.
1: שלום אלעד, אני אשמח לשמוע את השיר המלחמה האחרונה של בר קופרשטיין ויאיר אלייצור, תודה רבה.
0: וואלה, אני מבטיח שאני אשדר את השיר הזה. אם כבר אתה דיברת על בר קופרשטיין, אני רוצה רגע לשלוח למאזין אחד בשם יעקב חן מרמת גן. הוא שלח לנו שיר שהוא כתב לפני הבקשה שלך, אחי היקר. תפכו לשמוע את זה מההתחלה ועד הסוף, אני מבטיח. אתה משאיר לי את זה? הנה, יעקב חן מרמת גן שלח לי את הדבר הבא. המדי קבל משהו אקטואלי. עם חריזה והכל, כתב פה שיר. בשעה טובה פותחים שנה. אני אעשה את זה כקריין, בסדר? בעברית, שתראו שיש לי יכולות, ואני לא, אני לא רק נייבורהוד, אני לא שכונה. אני מעבר לזה, אני שוק. ככה זה עובד. בשעה טובה פותחים שנה, גם בתוכנית של המדינה. אבל שום דבר לא השתנה. זוג יוצרים טיפש ומסכנה, המציאו צילום וגם תמונה. חיברו אותה באיזו תוכנה, הוסיפו גם מנגינה. ומה קיבלנו? יצירת סתנה. הקרנה שכולה קרינה, שקר שכולו הלשנה. אז הם קיבלו מתנה, ואנחנו קיבלנו תאונה. בגללם חיילי צהל בסכנה, אנא השם הושיענה. אז במקום לשבת בפינה, ואז לשקוע שוב בשינה, צריכים לצאת להפגנה. עם כל הכוח והאמונה, לזעוק בכל פינה. תעלו אותם על הטיסה הראשונה, אפשר גם על ספינה, לכו מפה ובלי חנינה. ואם תרצו תשובה כנה, תצפו בפאודה, יש עוד עונה. אנא השם הצליח ענה, תצפו בפאודה, יש עוד עונה. אנא השם הצליח ענה.
2: פי!
0: החבר'ה ברמת גן? בונה, אתה תותח, אחי! תעבירו את השיר הזה לאמיר בניון, שילחין את זה. או למישהו שמלחים בברזל. לא משנה, בדיחה. יעקב, אשריך, אשריך, אשריך. שלח לי את זה, אני רוצה להעלות... יעקב, אם אתה מרשה לי, אני רוצה להעלות את זה לסטוריה שלנו, וגם לפייסבוק של התוכנית. בסדר? זה חשוב לנו מאוד. איזה יופי. ועכשיו, הנה הבקשה של המאזין היקר הבא.
1: שלום אלעד, אני אשמח לשמוע את השיר המלחמה האחרונה של בר קופרשטיין ויאיר אלייצור, תודה רבה.
3: אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אחד השירים, אה? שיר נוקיה.
1: התוכנית של המדינה.
2: פרסומות, מה לעשות?
1: עם אלעד המדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ.
4: כוכבית 50-37.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: 720 720 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
9: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, עכשיו 49 דקות אחרי השעה 7. יש פה איזושהי הודעה שקיבלתי בזמן הפרסומות, שהיא הודעה חשובה בצורה בלתי רגילה, ואיתה אנחנו בעצם נסיים את השידור, בסדר? שקשורה למחלת הסרטן, שלא נדע, שילך רק על שונאינו ומבקשי רעתנו, בעזרת השם שעם ישראל רק ידע לבחור נכון, ושנה טובה, וחתימה טובה, ואיזה עוד ברכות נותנים? שבוע טוב, למרות שאנחנו רק ביום שני. אבל מה עוד מברכים?
10: כן, גמר חתימה
9: מועדים
10: טובה.
9: מועדים לשמחה. הגמר? כבר אומרים גמר חתימה כן, טובה? כן. עכשיו זה הגמר חתימה טובה? כן. לפני יום הכיפורים? אבל די, כבר בורא עולם החליט לנו בראש
10: לא,
9: השנה.
10: לא, אנחנו הבינוניים, יש לנו זמן עד כיפור.
9: אנחנו הבינוניים, זאת אומרת, אלה בהקבצה א', אלה אכלו אותה. אנחנו
10: כבר.
9: רק הקבצה ג', יש לנו עוד צ'אנס, נכון?
10: נכון.
9: אבא, איך חושבים? א', ו', א', עוד פעם, עוד פעם, כזה?
10: כן.
9: אוקיי, יאללה, אז גמר חתימה.
10: מה?
9: כן, שני... טוב, רגע, רגע, רגע, תעלו לי את התשובה לשאלה, יאללה, נו, בואו נבדוק. מי היה הסבא של אנוש בספר בראשית? בואו נבדוק. אבל תהיו מנומסים, תגידו שלום, תגידו הלו, כאלה. תגיד שלום, תהיה מנומס.
11: מי זה?
9: מי זה? משיחה מי... זה אני פרסי... מה, זה עמדי מהרדיו, שלח את התשובה. מה, אני מרגל איראני שרוצה לגייס אותך? 5,000 שקל. אתה יכול לעזור לי? 5,000 שקל.
11: באהבה.
9: מה באהבה? מה פתאום, האיראנים ככה מגייסים אנשים? אוי ואבוי לך, כלום, אתה צריך לנתק לו בטל. לאן הגעתי, אחי?
11: ענבר חיון.
9: אח שלי, ענבר חיון, מאיפה אתה?
11: אני ממושב כפר אוריה.
9: כפר אוריה, וואי, מוכר לי לאללה, איפה זה כפר אוריה? קרוב לאן?
11: ליד
9: בית שמש? אה, לא, זה ליד מודיעין, נכון? זה ליד הבסיס אדם, משהו. ליד מתקן אדם, אני יודע, יו! מה אתה עושה בחיים, ענבר? איזה שם יפה יש לך.
11: אני לפני גיוס.
9: ולאן אתה רוצה להתגייס, יא גיבור, יא חתיך, יא ילד יפה?
11: רציתי להנדסה קרבית, אבל לא קיבלו אותי.
9: ולאן אתה עכשיו? מה הייעוד שלך? לאן אתה רוצה?
11: נהג מסעית,
9: רגוע. גם מגניב, נהג מסעית.

0: מיצובישי מפחיד קצת, אבל יאללה, שיהיה רק אצל יהודים בעזרת השם. כי כשהטנדרים האלה אצל מישהו אחר, זה מפחיד.
1: וואי, מפשימה.
0: ויעבד זכרם. תגיד רגע, מי היה הסבא של אנוש בספר בראשית?
1: סבא שלו היה אדם, וסבתא שלו חווה.
0: אתה צודק, אדם, האדם הראשון היה הסבא של אנוש, ולפי כל האווירה הטובה, נספר שהוא היה בן 905. אתה ידעת את זה? בן 905 הוא היה, זה הבן של שט. היה קין, הבל ושט, למי שלא יודע, והוא היה הבן של שט. אז הסבא, אתה צודק, זה אדם. מגיע לו מחיאות כפיים? איזה גבר. תגיד, ביום מן הימים, אפשר לבוא איתך במסעית? נעשה איזה שידור מתוך מסעית?
1: יכול לבוא גם עכשיו, זה שאין לי מסעית לא אומר שאני לא נוהג.
0: אני אגנוב מסעית ונעשה מה שצריך, שאתה רק תנהג, כי לי אין רישיון ג', בסדר?
1: יש יקר אתה.
0: אתה, אני שרוף עליך, אתה מריח שאני שרוף עליך כמה אני אוהב אותך?
1: אני יותר.
0: יאללה, ביי אח יקר, המתנה בדרך אליך, על האש, לזוג, לך תקייף כפר אוריה. נכון, כפר אוריה?
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה וגמר חתימה טובה, אחינו.
1: אמן, גם לך, איזה כיף.
0: ביי המלך, ביי. איזה בחור, לפני צבא, כפר אוריה. יש לנו קומבינות בכפר אוריה, נכון? יאללה. מני, תודה רבה לך, עורך התוכנית. תודה רבה לאדר בן דוד, המפיקה. תודה רבה לאדס צרפתי המתוקה. אני רוצה לסיים את השידור עם בקשה מיוחדת שמרגשת אותי. והבקשה הזו תלווה אותנו עד הסוף. עם ישראל חי, תודה שהייתם איתי.
2: בקשת להשמיע את השיר של אריק לביא, זה קורה. השיר הזה מזכיר לי זמנים של התמודדות של אח שלי עם מחלת הסרטן. אולי השיר הזה יכול לעודד אנשים אחרים שיש להם איזשהו קושי ולחזק גם אותם.
3: זה קורה
0: שנדע רק בשורות טובות,
3: שהדרך מתמשך.
0: תודה לכולם על ההאזנה, ונשמע פה מחר אותו מקום אותה שעה. יאללה שלום.
3: זה קורה
0: ממקום של כוח, לא לשכוח, ובוגדים החוצה!
3: יש ללכת, ללכת.
0: מיד מגי תביבי תהיה כאן. יאללה ביי.

0: תגיד, מחר אפשר לפתוח את השידור עם זה? מה אתה אומר, מנחם? מחר נפתח עם השיר ועם הבקשה הזו, כי זה מרגש מאוד. בינתיים, אנחנו נגיד לכולכם המשך ערב מקסים. מגי טביבי אחרי הפרסומות, ביי.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
6: זאת הדרך של
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנה.

0: פנים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
16: דבר על הפלסטינים ועל המציאות בעזה, הוא מציג את המדיניות של ישראל מאותה נקודת מבט ביקורתית.
17: אמרתי לעצמה שקשה לי להרגיש שאני גר בארץ הזאת על חשבונה, ושאני מקווה שנמצא דרך לחיות ביחד, כך שהפליטים יוכלו לשוב והישראלים יוכלו להישאר.
16: וזו אינה הפעם הראשונה שבה המסרים האלה נערזים בסרט ישראלי וזוכים לחיבוק בחול. אין ארץ אחרת שאברהם ושור היו שותפים ליצירתו, הציג את ישראל באופן מגמתי כמדינה שעושקת את הפלסטינים וזכה באוסקר. עכשיו מגיע נאזה, ושוב צהל והמלחמה בעזה נמצאים במוקד האשמות. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, העולם נזעק ומתעלם מהטבח, מהחטופים ומהזוועות שביצע חמאס. הקורבנות של השבעה באוקטובר נדחקים אל מחוץ לפרם, והתגובות מעוררות סערה וביקורת קשה.
18: הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל יום מחדש כדי להחזיר אותי הביתה, ונלחמים כל יום מחדש כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה.
19: מדובר פה בסרט אנטישמי לכל דבר ועניין. אנחנו לא רוצחים כתחביב, ואנחנו לא מחסלים כתחביב, ואנחנו בטח לא מחסלים עם במתכוון. אז הם יהיו על השטיח האדום, ואנחנו, השטיח האדום שלנו, זה המרבדים של אדם שראינו בשבת של השבעה באוקטובר.
16: ובישראל, שוב סערה, שוב הצרות, שוב איומים, ושוב מעט מאוד תוצאות. שר התרבות מדבר על צעדים חריפים, שלילת אזרחות, אבל פעם אחר פעם מתברר שההצהרות אינן מתורגמות למדיניות אפקטיבית מול מוסדות שטופי שנאה והסתה הנתמכים בכספי הציבור.
2: אם החבר'ה מ-8200 פתחו את הפה ודיברו, שיכנסו לכלא, כי אם בן אדם
0: עם פאץ' משיח נכנס ל-30 יום. הם צריכים להיכנס להרבה הרבה הרבה יותר זמן לכלא על ספק בגידה.
16: נאזה הוא עוד ביטוי לתופעה רחבה יותר. הסתה ועלילות שווא קיימים גם בהצגות בתיאטרון יפו, באקדמיות לאומנות המתוקצבות במיליוני שקלים מכספי המדינה. המדינה לא שוללת תקציבים, והגורמים שאמורים לפקח על התופעה מגלגלים אחריות. ממשרד התרבות למשרד האוצר, למשרד הפנים ולרשויות המקומיות.
11: כן, ואנחנו נוסיף, מעט מדי, מאוחר מדי, אולי ניתן היה למנוע את אותו פיגוע אסטרטגי, אם צה"ל היה תורח עוד קודם לפעול נגד אותם גופים שמקדמים עלילות דם מהסוג הזה. מכאן אנחנו אליך, פרשננו נועם אמיר, אתה מפרסם את הפרוטוקולים מתוך דיוני הקבינט המוכחים כמה ישראל רגישה לסוגיית הנזקה אגבי.
20: תראי מגי, כשנכנסים עמוק וצוללים לתוך הפרוטוקולים של הקבינט סביב אותו נזק אגבי בהתייחס לרצועת עזה, מקבלים תמונה אחרת לגמרי. בואי ונראה דברים בלעדיים שאנחנו מפרסמים הערב מתוך אחד הדיונים סביב נזק אגבי בסוגיית הקו הצהוב, והנה דברים שאומר הרמטכ"ל בדיון. מי שמתקרב, אם זה חמושים, ודאי שיורים, אבל אם זו אוכלוסייה לא חמושה, אנחנו עושים הכל כדי שלא לפעול באש. מי שעונה לו בתוך הדיון הוא לא אחר מאשר השר איתמר בן גביר, ואומר זו בדיוק הטעות, אבי אבות הקונספציה. הרי הם כל פעם התקרבו עוד קצת ועוד קצת, כביכול אוכלוסייה לא חמושה, ואז יעשו לנו 7 באוקטובר. בן גביר מוסיף, מי שמתקרב לגדר בארצות הברית דמו בראשו, ואנחנו צריכים ללמוד מהאמריקאים. מי שמסכם את הדיון הוא ראש הממשלה, שאומר, חשוב שצריך לפעול בסבירות, שצריך לפעול בסבירות, מה שהרמטכ"ל הציג זה מידתי, הוא מאזן את האינטרסים השונים. אם חמושים מתקרבים לגדר, צריך לראות, אבל גם צריך למנוע נזק אגבי. ובעצם דיוני הפרוטוקולים של הקבינט מוכיחים מגי שישראל לא רק שלא שאפה לנזק אגבי גבוה, אלא ההפך, לאורך הזמן רק הלכה וצמצמה את הנזק פחות ופחות.
11: נועם, תודה רבה. מכאן אלייך כתבתנו אורנית פורן סויסה, את מפרסמת לראשונה על הצעד הבא של שר התרבות מיקי זוהר.
21: כן, מגי, יש הבנה שהסרט נאזה גרם נזק אדיר למדינת ישראל, וצריך לשנות גם מדיניות וגם תפיסה, ולכן שר התרבות והספורט מיקי זוהר מקבל שורת החלטות חשובות שנוגעות לתפיסה הזו. הראשונה שבהם היא שלילת תקציב מאיגוד הבימאים והפורום הדוקומנטרי, פורום של בימאים, לפחות 2,000 בימאים שהביעו היום תמיכה גם ביוצרים וגם בתוכן של הסרט. התקציב שלהם הוא למעלה ממיליון שקלים בשנה, וכבר עכשיו אומר לנו שר התרבות והספורט, התקציב הזה יובא לאישור וישלל כצעד ראשוני. דבר נוסף, אנחנו שמענו את היוצר יובל אברהם שאומר, אני מבחינתי חשוב לי שכמה שיותר אנשים יבואו ויראו את הסרט הזה. ושר התרבות והספורט מבהיר, אני מבחינתי, מי שיקרין את הסרט הזה בקולנוע, בסינמטקים, מבחינתנו עובר על חוק, על סעיף 3ב, שזה איסור תמיכה בארגון טרור, והתקציב שלו ישלל בשיתוף של משרד האוצר. אפשר לומר שתי החלטות חשובות, ראשוניות, אמנם החלטות קטנות, אבל הן ראשונות בדרך לייבש את הביצה הגדולה הזו של האנטישמיות והסתה שאנחנו רואים בעולם האומנות והאקדמיה כמעט בכל עבר.
11: והשאלה הגדולה גם הערב, האם זה באמת יעמוד כנראה במבחן התוצאה, מבחן המעשים. אורנית, תודה. מכאן אליך כתבנו מוטי קסטל, אירוע שכמובן מעורר שורה של תגובות חריפות במערכת הפוליטית.
22: בהחלט, לא רק תגובות חריפות במערכת הפוליטית, אומרים בליכוד, זה הולך להיות גם קמפיין הבחירות. הדבר הזה, המין המרצע הזה שיוצא מן השק, יחכב עכשיו בכל הקמפיינים. ראינו גם שגם הגינויים שהגיעו משמאל, חלקם היו רפים, חלקם לא הגיעו כלל. יש גם רשימה של שמות שכלל לא גינתה את האירוע, ובהם רבים במפלגת הדמוקרטים. היום בליכוד קוראים לגדי אייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם המפלגה הקיצונית הזו, מפלגת הדמוקרטים, וראש הממשלה נתניהו מוציא בדקות האחרונות סרטון, שבו הוא אומר, מי שהתחיל את הקמפיין הבזוי נגד חיילי צה"ל, זה יאיר גולן עם האמירה על הרג תינוקות כתחביב, העלילה הבזויה של הפצ"רית, הסרטון המבושל משדה תימן. בואו נראה את הדברים שאומר ראש הממשלה, ושיחכבו מעכשיו בקמפיין הבחירות חזק מאוד.
23: שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה, וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
11: כן, ואולי זה המחיר, אל סגל, כשאין גוף אחד בישראל שמתכלל אירועים מהסוג הזה.
1: תראי, אוקרן עלילת דם מבושלת בערוץ 12 לא עשה עם זה כלום. הצבא לא עשה עם זה כלום. הוא לא עצר את השיתוף פעולה שלו עם ערוץ 12. את הסרט שלו על יחידות מיוחדות הוא נותן לערוץ 12. אבל מה אני רוצה להגיד? לכן אני בא מדבר, אני בעד חופש ביטוי, ואני לא חושב שישללו להם את האזרחות.
11: זה לא יקרה. בטוח לא, כן.
1: זה לא יקרה. אבל מה כן צריך לעשות? יש פה אירוע בם חמור. יש פה אירוע של פגיעה בביטחון המדינה. הקצינים האלה והחיילים האלה חתמו על הסכם סיווג הכי גבוה שאפשר להיות. הם נוגעים בחומרים הכי שחורים שיש למדינת ישראל, הכי סודיים שיש. והם בגדו באמון של הצבא, הם בגדו באמון של האזרחים. ואני לא מצפה שהצבא יתחיל לתת כל מיני תשובות. אני אראה את הסרט, אני אראה את זה, אני אעשה. לא, חברים, צריך לפתוח פה חקירת שבק, צריך להגיע לכל אחד ואחד מהאנשים האלה ולהעמיד אותו לדין, כי אסור להם לעשות את מה שהם עשו. אבל לאותו צבא שמספק את הפנסיה המלאה לפצרית שהעלילה עלילת דם על חיילי צהל, אני כבר לא מצפה לכלום.
11: אראל, תודה רבה. בחירות 2026 מציגים עצמם כאלטרנטיבה שלטונית, אך המסלול של גוש האופוזיציה לשלטון כולל שיתוף פעולה מלא עם הרשימה המשותפת, ששורותיה מתמלות פעם אחר פעם בתומכי טרור. תחקיר חדשות 14 חושף הערב ישי פרימן את הפנים החדשות של המצטרפים לאותה מפלגה.
3: כן, והרשימה המשותפת הכניסה לא מעט פנים חדשות למפלגה, לצד חברי כנסת ותיקים כמו אחמד טיבי, אבל גם בקרב אותם מועמדים חדשים אפשר למצוא אהדה רבה למחבלים, אמירות אנטי-ישראליות ואפילו טענות אנטישמיות שישראל משתמשת בפלסטינים כדי להרוויח כסף. זאת ועוד בכתבה שהכנו. בתחילת השבוע שעבר הודיע יושב ראש הסיעה המשותפת חבר הכנסת אחמד טיבי כי הוא וחבריו יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: אנחנו רוצים גם לסלק את הממשלה וגם לפלס דרך לממשלה אחרת שתשנה את המציאות. אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
3: ולכן מדובר במפלגה משמעותית ביותר מבחינת ראשי גוש האופוזיציה שצריכים את המשותפת ואת קולות המצביעים הערבים כדי להקים ממשלה. חלק מהשמות במפלגה הזו מוכרים כבר עשרות שנים ועמדותיהם ומעשיהם כבר פורסמו. אחמד טיבי ואבו שחאדה לא היססו לפגוש מחבלים משוחררים, ערבים ישראלים שרצחו או היו מעורבים ברצח אזרחים ישראלים, חיילים וגם ערבים משתפי פעולה. אבל גם המצטרפים החדשים למפלגה המשותפת נהגו לפגוש ולהלל מחבלים. מספר 5 במשותפת, בקר הוואודה, השתתף בפסטיבל השחרור של המחבל הערבי-ישראלי קרים יונס, רוצח חייל צהל אבי ברומבק זיכרונו לברכה, ביחד עם חבריו למפלגה. מחבל יונס זכה להוקרה פומבית מצד כל המפלגות במשותפת, ואף לאחרונה פרסם נציג נוסף במשותפת, חסן אססרה, דברי הלל לשותפו לרצח של קרים יונס, מאיר יונס, שהלך לעולמו. נציג בלד טען כי המחבל השאיר חותם בלבבות.
5: זה תרבות של האסלאם, זה תרבות שלנו כחברה. אין שום בעיה בזה. אני יודע שהוא היה עצור וזהו.
24: הוא היה עצור על רצח. הוא ישב בקרם רצח.
5: לא ידעתי.
24: אתה לא ידעת שהוא ישב בכלא על רצח?
5: לא, וואלה לא. ידעתי שהוא היה עצור וזהו.
24: הוא ישב בכלא על רצח של חייל צהל. בגלל זה הוא ישב עשרות שנים בכלא.
5: לא ידעתי.
3: חסן אססרה מהרשימה המשותפת טען שהוא לא ידע שהוא מספיד מחבל. אבל שימו לב גם לפרסום הזה של בקר הוואודה על הטרוריסט פאוזי נימר, מחבל ערבי ישראלי שהקים חוליית מחבלים שביצע פיגועים קשים בשנות ה-70 בישראל. הוואודה כתב שהוא הלך לחלוק כבוד לבני משפחת המחבל שאותו הגדיר כלוחם וגיבור עם הפלסטיני שרצח 3 ישראלים. שם חדש נוסף במשותפת הוא פאטן רטס, שנכנס לרשימה במקום ג'אפר פאר שהתפטר לאחר שנטען כי הטריד נשים. רטס הוא קומוניסט אידיאולוגי שפרסם מאמרים רבים שבהם טען שישראל היא המצאה קולוניאלית וארצות הברית היא ראש הנחש והסכלה הגדולה ביותר לאנושות. לדבריו, מדינת היהודים הוקמה על ידי הבריטים כמפעל קולוניאלי מתוך מטרה להשתלט על משאבי העושר של העולם הערבי, וכי בעלי הון יהודים מארצות הברית פעלו לסייע להקמת מדינת ישראל מתוך רצון להתעשר על חשבון פועלים יהודים. ישראל, מתוך רצונה להתעשר ולמכור כלי נשק, פועלת להשתמש בפלסטינים כמעבדת ניסויים. אם כן, הפנים החדשות ברשימה המשותפת לא מחדשות דבר מעבר לאותן עמדות קיצוניות שכבר ראינו בעבר. אהדה לאנשי טרור, תמיכה בהם ומאבק חסר פשרות במדינת ישראל ובציונות עצמה. ובכל זאת, בגוש האופוזיציה, מייחלים לקבל מהם תמיכה להחליף את שלטון הימין.
11: כן, והתיעוד של מנסור עבאס ישי שאתה מביא אותו כאן הערב במהדורה, שופך אור נוסף על האסטרטגיה של המפלגות הערביות ביום שאחרי הבחירות.
3: כן, נזכיר שאנחנו שומעים גורמים באופוזיציה, כמו נפתלי בנט וחילי טרופר, שאומרים שהם לא ישבו עם המפלגות הערביות, כולל מנסור עבאס, אבל שימי לב לדברים שאומר מנסור עבאס לאחרונה, הוא אומר שכל הדיבורים הללו של האופוזיציה הם בסך הכל דיבורים של בחירות, כולם מבינים שזה סגור, שכל אותן מפלגות אופוזיציה יקימו הממשלה בסופו של דבר עם מנסור עבאס.
6: תורת אקרח בין הסטור, וסתרה, انه التصريحات ليست رفض كما تصور ولكن نحن الان في ظروف انتخابات لدي اعتبارات انتخابيه لدى غير اعتبارات انتخابيه وبعد الانتخابات نلتقي وسترى ان القائمه العربيه الموحده في معادله المقاعد اذا فعلا كانت هي الكتله المكمله بمعنى اذا احزاب المعارضه بقيت في دائره 55 الى 60 فالقائمة العربية الموحدة مع سبع مقاعد ستستطيع أن تستكمل بناء الائتلاف والحكومة القادمة ونكون شركاء فيها.
11: הכשרה של תומכי טרור בכל מחיר, הראל.
1: תראה, אני חושב שהתמודדות לכנסת זה עבר כבד ראש. לא צריך לבטל התמודדות. אז אני לכן שואל את הדברים. הדברים שהם אומרים הם חמורים. יש פה מפלגה קומוניסטית אחת שמתנגדת למערב, לישראל, לארצות הברית, לאימפריאליזם. מפלגה אחת בלד שהיא בעצם המשך של מפלגת הבאס הסורית והעיראקית שכבר לא קיימות. מפלגה לאומנית ערבית שהבוס שלה יושב בכלל בקטר והיא מתמודדת פה. ואחמד טיבי שהיה היועץ של ערפאת. אני לא אוהב את הדברים שלהם, אבל אני יותר לא אוהב מה שמערכת המשפט שלנו עשתה למיכאל בן ארי, כי למיכאל בן ארי לא נתנו להתמודד על אמירות שהן נראות באמת תמימות ומגוחכות נוכח מה שקרה בשבעה באוקטובר, ובכל זאת גוררים אותו למשפט. לעומת זאת פה נותנים להם לשחק את כל המשחקים, יש פה אחים מוסלמים, יש פה קומוניסטים, יש פה באטיסטים, וכולם מתנגדים בעצם לקיומה של מדינת ישראל כמדינה ציונית, וכולם משחקים בנדמה לי ונותנים להם לרוץ. אז אני אומר, אם אתם נותנים להם לרוץ, למה פסלתם את בן ארי?
11: ואתה מוסיף פרטים חדשים ממוטי על הבקשה של הליכוד לפסילת רם.
22: נכון, היום הליכוד מגישה בקשה לפסול את רם. שתי עילות מרכזיות מצוינות בבקשה הזו. אחת, זו תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, וגם שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עורך הדין אילן בומבך מונה בשם הליכוד, והוא אומר שיש הרבה מאוד ראיות ומסה קריטית שהצטברה. מאז החליטו השופטים בפעם הקודמת לבטל את הפסילה של רם, והוא מוסיף גם שבדוח פיקוח של משרד המשפטים מיולי 25, נקבע כי עמותות סיוע 48 וגם אחרות היו קשורות לרם והעבירו כספים וקיימו פעילות משותפת עם ארגון טרור, חלק מזה על ידי חשיפה של כתבנו עומרי חיים, וגם כותב עורך הדין אילן בומבך בין היתר, עבאס הצהיר כי כל הצהרותיו מותנו לכאורה באופן מלאכותי כדי להכשיר את התמודדותו וכדי למנוע את פסילתו ופסילת רשימתו. ערכי התנועה האסלאמית ומפלגת רם נותרו על כנם למרות הפרגמטיזם הפוליטי המעושה שהמפלגה מנסה להציג כלפי הקהל היהודי-ישראלי, ולכן דורשים מבגץ לפסול את הרשימה הזו מריצה לכנסת.
11: כן, וזה לא כנראה לא עניין היחידי מוטי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוטרד מוינטר, אתה עם הציטוטים.
22: נכון, בשבוע שעבר פרסמנו על ישיבת סיעה של קמפיין הליכוד, הישיבה הראשונה, שבה דנו הנוכחים בשאלה מה עושים עם עופר וינטר. היום ראש הממשלה נתניהו מכנס בלשכתו מין התייעצות כזו, שבה הם מגיעים למסקנה שעופר וינטר מסוכן לגוש הימין, מגיעים למסקנה שיש סכנה שעופר וינטר ילך עם אביגדור ליברמן, ילך עם נפתלי בנט, זו האמירה שעולה בישיבה הזו, ולכן נתניהו צפוי לחזור לחברי הקמפיין שהוא הבטיח להם שהוא ייתן להם תשובה במהירות האפשרית ולקבוע, עופר וינטר מסכן את הגוש, ולכן הולכים לו על הראש בכל הכוח.
11: מוטי, תודה רבה. בתוך שתי יממות בלבד, השתלטות המורדים החות'ים על מיצר בלבל מנדא באסטרטגי מערערת את האזור ומעמיקה את המשבר בתימן. המהלך שמשפיע גם על סעודיה מציב שוב את הכלכלה העולמית מול איום ישיר בחסות איראן. עוד פרטים בכתבה של עומרי חיים.
2: זה לקח כיממה בלבד מרגע פתיחת המתקפה החותית באזור החוף המערבי של תימן ועד רגע השתלטות המורדים על מצר באב אל מנדב במהלך סוף השבוע.
7: כעת הסלסול העמליות אסבח וודחן מן אלמחה אלא דבאב אלא מיון אלא באב אל מנדב.
2: האירועים המהירים והדרמטיים הללו מתרחשים אמנם בתוך תימן אבל השפעותיהם לא פחות מגלובליות.
7: וזה לא מגרד יעני תקדם ג'גרפי פי דוא תקהקור القوات الحكوميه. استطيع ان اقول انه انتقال من معركه سيطره على المدن الساحليه الى معركه سيطره على المفتاح الجغرافي البحري الاستراتيجي
2: مساء كيبوشي مخوتي هذا مبيته مئات اروجين بكروات وعشرات الاف توشوي تيمان هاوكريمي بتهم
8: قبل من الحرب متركلين كل من بقعه لبقعه يا غير بلا ارواح بلا ارواح ربنا بس والباقي والبيت وذا خلينا يعني كان كان
2: بصد المفسد نمتت الممشله لجيتيميت بتيمان شنتمخت بيداي سعوديه
9: يوسف ناوي يقول لنا ما حصل في الساحه حرب يعني مقدسه امام ميليشيا مرتهنه ومرتبطه بعالم خارجي لا يريد لنا الا الدمار.
2: המלחמה המקודשת הזאת כאמור חוצה גם בימים האחרונים את גבולותיה של תימן אל סעודיה. החות'ים טוענים למתקפות נרחבות שיוצאות לעברה משטח הממלכה ומספרים כי בתגובה פעלו באופן נרחב לעבר מטרות בשטחה.
10: נפדת القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
2: כעת נשאלת השאלה באיזו מידה יצליחו המורדים החות'ים להתבסס בעמדותיהם החדשות הנושקות למצר באב אל מנדב האסטרטגי, והאם יממשו מחופיו את רצון פטרונם החנוק והחבול היושב באיראן.
11: כן, ועומרי חיים, המפסידה הגדולה באותו אירוע אזורי היא לא פחות ולא יותר סעודיה.
22: לגמרי כך, מגי, תודה. אירועי הימים האחרונים בתימן לא מסתכמים רק בשטחה, אלא מקים בעדוותיהם הרבה מעבר לזה. הנה כמה שניות שמספרות את הסיפור כולו.
13: فلدينا الان بفضل الله سبحانه وتعالى مضيقين مفاتيح هرمز بيد الاخوه في ايران ومفاتيح باب المندب بيد الاخوه القوات المسلحه اليمنيه.
22: אז האמת היא שאיראן לא באמת שולטת כבר בנעשה בהורמוז, ובדיוק בגלל זה, ולמרות החשותיה, נראה שאין ספק שהיא מי שעומדת מאחורי המהלך הצבאי האחרון של שלוחיה בתימן, החות'ים, שתפסו את באב אל מנדב. אבל זה לא הסיפור היחיד כאן. מתוך ממדי ההישג המשמעותי של החות'ים, מתגלה גם שוב עומק החולשה של אלה באזור שנוהגים דרך קבע להתגאות בכוחם, בעוצם ידם ובאושרם. אלה הסעודים. אחת הידיעות המעניינות ביותר בסבך הדיווחים של הימים האחרונים היא השבתת צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה מזרח מערב בשל מתקפת כתבאמים שמקורה ככל הנראה במיליציות הפרו-איראניות בעיראק. זה הנתיב שהיה אמור לסייע לסעודיה להיחלץ מהחנק הימי של איראן בהורמוז. כלומר, נראה שבפנינו תנועת מלקחיים של שתי זרועות מנון של איראן באזור שמפליאות את מכותיהן בסעודיה, שבינתיים, כהרגלה צריך לומר, לא מגיבה באופן מוחץ. ואת זה יש בשטחה מי שמנסה לתרץ.
25: السعودية طورت القوات المسلحة اليمنية. الأهم هو السماح لهذه القوات بأن تنتشر وتمارس دورها العسكري.
22: ובכן, אם לסכם את שורת האירועים האחרונים באזורנו, החות'ים השתלטו על מצר באב אל מנדב האסטרטגי, איראן זכתה בעוד מנוף כוח במשחק הגלובלי שלה מול העולם כולו, וסעודיה מדיפה שוב מחולשה ועוברת שוב השמדת ערך של כוחה האזורי.
11: עומרי, תודה. ועוד בעניין הזה, תמיר, סעודיה פונה לישראל לסיוע, איך מגיבים לכך בירושלים?
26: שלא לציטוט מגי, בדרג המדיני אפשר לשמוע אפילו מידה מסוימת של שמחה לעיד כלפי הסעודים לאורך המלחמה האחרונה נגד איראן. ריאד הייתה בעיקר גורם מפריע. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הפעיל לחץ מתמיד על הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה ולהגיע לפשרות בלתי מתקבלות על הדעת עם המשטר האיראני. יתרה מכך, רק לפני כמה שבועות סעודיה חתמה על ברית הגנה בעלת אוריינטציה אנטי-ישראלית מובהקת עם טורקיה ועם פקיסטן. עכשיו, כשבן סלמן נקלע למצוקה מול החות'ים, הוא פונה לשותפים החדשים שלו באנקרה ובאיסלאם אבד, אבל אלה פשוט תורקים לו את הדלת בפנים ומבהירים שהברית הזו לא שווה את הנייר שעליו היא נחתמה. בירושלים מקווים שההתפתחויות האחרונות אולי יטו את סעודיה בחזרה לכיוון הציר הישראלי-אמריקני, אבל גורם מדיני מבהיר לנו ממש לפני זמן קצר, לא נשלם עבור נורמליזציה עם סעודיה בקידום הרעיון של מדינה פלסטינית, כפי שבן סלמן דורש. האירועים האחרונים מוכיחים שהסעודים זקוקים לנו לא פחות משאנו זקוקים להם, וככל הנראה אפילו יותר. בישראל לא שוללים את האפשרות של פעולה נרחבת נגד החות'ים, אבל מבהירים, אם יוחלט על פעולה כזו, זה יהיה אך ורק בגלל האינטרסים שלנו, לא בגלל האינטרסים של סעודיה.
11: תמיר, תודה רבה. מחזית אחת לחזית אחרת, אחרי השמדת רכס עלי טייר בדרום לבנון, הלל ביטון רוזן, אתה מוסיף פרטים על היום שאחרי, למה נערכים למעשה בצהל?
0: נערכים, אני חושב, לפריסה מחודשת, כך יהיה נכון להגדיר זאת, לאחר האמירה, גם של קץ וגם של נתניהו, על שהייה ממושכת ברכס עלי טייר, אני יכול להגיד לך שכרגע אנחנו שולטים על הרכס, בעיקר בתצפית ובאש, היו לא מעט תקיפות בימים האחרונים, אבל אנחנו לא נוכחים על ההר. במערכת הביטחון אומרים, בזבוז סדר כוחות מיותר, אנחנו צריכים אותם למשימות חשובות אחרות, מחבלים לא יחזרו, אם צריך אנחנו נתקוף מרחוק. יהיו שינויים בתקופה הקרובה בפריסת הכוחות, אני חושב שכדאי רגע להמתין עם דיווחים כאלה ואחרים, וכל מיני קפיצה למסקנות של לכאורה עמוד שאנחנו נסוגים אחורה. מה שכן אני מבין, המסע ומתן שהיה מתוכנן למחרתיים, יום רביעי ברומא, הוא נדחה כעת. זה אומר שלא ייפגשו ביום רביעי הקרוב, וצהל למעשה לוקח את המושכות לידיים שלו בכל מה שקשור לפריסת הכוחות בשטח, והערכות לתקופה ממושכת קדימה, לרבות בנייה של 18 מוצבים, וזה האירוע כרגע המרכזי. אנחנו בעצם עכשיו מיישמים את רצועת הביטחון לתקופה ממושכת.
11: וכך נשמע ראש הממשלה בנימין נתניהו באשר לעניין הזה. הנה.
12: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
11: כן, אז כנראה שאפשר לדבר על מכה תדמיתית לחיזבאללה. אחרי השמדת רשת המנהרות, הארגון סופג ביקורת פנימית קשה בלבנון, ובישראל מזהירים מפני ניסיונות שיקום עתידיים. עוד פרטים בכתבה של אחיקם הימלפעם.
14: לאחר חודשים של פעילות אינטנסיבית של צה"ל, ביום חמישי בלילה השמידה ישראל את רשת הבונקרים והמנהרות ברכס עלי טייר, שהסתרה על פני שטח של יותר משני קילומטרים מתחת לאדמה, השקיפה על מטולה ואימה על יישובי הצפון.
15: אני נמצא כאן בדרום לבנון, עמוק מתחת לרכס עלי טייר. מכאן, חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שהגעת הארי וגם בלחימה הנוכחית.
14: מה שקרה בעלי הטייר הוא הישג צבאי יוצא דופן של ישראל, אבל באותה מידה הוא גם חושף את חיזבאללה במערומיו. חודשים ארוכים שבארגון הטרור לא מפסיקים להשמיע איומים, שמתגלים עכשיו כאיומי סרק. כך למשל, התבטא לא מזמן עיתונאי הבית של חיזבאללה, חוסיין מורתדה.
17: القرار اي محاولة اقتراب من علي الطاهر ستواجه من قبل المقاومة وليس بالضرورة ان يكون الرد من تلة علي الطاهر. ربما يكون الرد من التلال المحيطة بعلي الطاهر.
14: וכך נשמע חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדל אללה, בחודש יוני האחרון.
18: وما لا نوافق عليه لو اجتمع العالم كل العالم لن يستطيع ان يطبقه من علي الطاهر الى شقيف الى جنوب الليطاني.
14: הפער בין הדיבורים למציאות בשטח מבטא את חולשתו של חיזבאללה. מכה תדמיתית קשה שמעוררת גל של לאג וחס כלפי הארגון ברשתות החברתיות.
19: شو بعد اصلا بدنا نشوف لنقتنع انه حزب الله لا يستحق ثقه الناس والجنوبيين. علي الطاهر لم يسقط في معركه, فجر امامنا حجر حجر على البث الاسرائيلي الحي.
14: ואם לא די בכל אלה, בסוף השבוע התפרסמו הקלטות מרשת הקשר של חיזבאללה, שמציגות, לפי הנטען, את הרגעים האחרונים של המחבלים, שהסתתרו ברכס עלי טייר. ההקלטות פורסמו גם בערוץ אל-ערבייה, הנחשב מקור אמין, ומציבות את חיזבאללה בפני מבוכה קשה.
4: كان في شعور عند المقاتلين داخل أنفاق علي الطاهر بأنهم تركوا. وإيران اللي كانت عم تقول أنه بدها تتدخل إذا بدها تسقط علي الطاهر أحيي ما تدخلت وما لح تتدخل.
14: בתוך כך, אתמול התקיים בבירות טקס ההזכרה לבשיר ג'ומאייל ששיתף פעולה עם ישראל ונרצח בשנות ה-80 לאחר שנבחר לנשיא לבנון. האירוע הזה הוא מפגן כוח של מתנגדי חיזבאללה.
5: סלם בין לבנון וישראל. مش اتفاقية هدنة ولا انهاء صراع ولا وقف الحرب. سلام.
14: חיזבאללה הוקע קשה, אבל אין זה אומר שצריך להיות שעננים ולזלזל בו. יש לו את הפטרונית איראן ואת האידיאולוגיה הדתית קיצונית שממשיכה להניע אותו.
11: כן, ובציר המדיני דחיית השיחות עם לבנון, תמיר, אתה מפרסם לראשונה על הערכה המתגבשת בישראל באשר לעתידו של אותו פיילוט.
26: נכון, אפשר לומר אפילו יותר מהערכה הערב לראשונה בירושלים מדברים במילים ברורות על כישלון של הפיילוט. גורם מדיני אומר לנו, לא רק שצבא לבנון אינו מבצע את המוטל עליו במסגרת הפיילוט, אנו מעריכים בסבירות גבוהה למדי שהוא מתאם את הפעילות שלו עם חיזבאללה. התאום הזה, שימי לב מגי, מתחיל מרמת הרמטכ"ל הלבנוני, רודולף הייקל, ומגיע עד לחיילים בשטח. הפיילוט נכשל, אי אפשר לתת לזה הגדרה אחרת. כפי שהלל דיווח, שיחות המסע ומתן שהיו אמורות להתחדש החודש נדחות כרגע לחודש הבא, אבל התחושה היא שהן נמשכות בעיקר בגלל הלחץ של האמריקנים. נכון להערב, ההבנה בישראל היא שמדינת לבנון ככל הנראה לא מסוגלת לרפא בכוחות עצמה את הסרטן החיזבאללהי שמקנן בה. הגורם היחיד שיכול באמת לעשות את העבודה הוא כנראה צהל.
11: תמיר, תודה רבה. מעבר לקווי האויב, הסיפור המדהים של הנווט האמריקאי ששרד יותר מ-50 שעות בשטח איראן, כך הפך לגיבור במבצע החילוץ המורכב ביותר שניהל הצבא האמריקני בשנים האחרונות. עוד פרטים בכתבה של ליבי אלון.
16: 3 באפריל, זה מתחיל עמוק בשמי איראן, מטוס מסוג F-15E אמריקאי שנמצא במשימת תקיפה נפגע מטיל כתף מונחה חום. בתוך המטוס שני אנשי צוות. הטייס במושב הקדמי מכונה אלפא, ומאחוריו קצין מערכות הנשק מכונה בראבו. ובתוך שניות הם נאלצים למטוש, ולאחר דקות נחתו במקומות שונים. מרעיון ראשון לתוכנית 60 דקות, בראבו מתאר את הרגע שהפחיד אותו עד מוות. הרגע שבו הוא מבין שמשהו במצנח שלו השתבש.
20: My parachute was damaged in the initial attack at one point when I looked up and saw no parachute. It was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done. But if I'm getting through this, I need help.
16: הפגיעה בקרקע הייתה קשה. בראבו שבר את הגב, את היד, ונפצע בכתף. הוא הצליח לשרוד ללא שתייה ומזון, כשהוא נמצא לבדו בעומק איראן. למרות הפציעה הקשה, בראבו החליט לטפס להר בגובה של יותר מ-2,000 מטר, והתחיל לשלוח אותות חיים במכשיר המיוחד שנסע על גופו.
21: Given your injuries, how did you find the strength to make it up the mountain?
20: Never let a lack of motivation put you on Iranian TV.
21: You were thinking that.
20: Absolutely.
16: ברגע שהצבא האמריקני יודע ששני אנשי הצוות נמצאים מאחורי קווי האויב, מתחיל מיד מבצע החילוץ.
20: There was a I'm hurt, I'm moving, and there was a God is good message that came in there. Now we knew he was alive, he's moving. Okay, let's keep planning.
23: There was the thought of maybe going on Friday night first, but there just it just didn't line up. That was a really tough decision. I'll never forget being in the situation room and saying, okay, I guess we're going to roll 24, which means, hey, Bravo's going to be out there for basically 24 hours more.
16: General Dan Kane, יושב ראש המטות המשולבים, מתאר כיצד כוח החילוץ חודר לשטח האויב באור יום כדי לאתר ולהוציא את הטייס.
20: Feed from an intelligence, surveillance, and reconnaissance asset. That's 44 Bravo up there, I'm quite sure. And we've got two special forces folks coming forward, and it looks like they're bringing him out.
16: במבצע של טענת גנרל קיין היה אחד המבצעים הגדולים והמורכבים שראתה אמריקה. השתתפו יותר מ-21 כלי טייס וכמעט 100 חיילים אמריקאים ששהו על אדמת איראן במהלך מבצע החילוץ. באיראן כבר הוצא פרס למי שימסור מידע שיוביל ללכידתו של בראבו. במקביל, האמריקאים תקפו חוליות איראניות שהתקרבו לאזור שבו נפל בניסיון למנוע מהן להגיע אליו.
1: To clear the way for his rescue, American bombers and drones hit Iran's Revolutionary Guard forces nearby, as seen in this newly declassified video.
16: אמנם בראבו חבר לכוחות אמריקאים, אבל הם לא יצאו מכלל סכנה.
1: Back at the makeshift airstrip, the rescue plane's landing gear was stuck in the desert sand, and the planes could not take off.
16: נדרשה יחידה חשאית של חיל האוויר האמריקאי כדי לחלץ מאיראן את בראבו ואת יותר מ-90 לוחמי הכוחות המיוחדים.
1: So in order to get out, one, there were close to 100 other service members involved in risking their lives on the ground.
20: Or I think what you need to know is we would have sent more to go get the backseater.
16: אחרי יותר מ-50 שעות מאז שמטוסו הופל, בראבו סוף סוף יצא משם פצוע, אבל בחיים.
1: How important has your faith been in all of this?
3: I don't have this story without faith.
11: אמונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי החרמות והדרת הימין. מה קורה בתוך כותלי האקדמיה, לאומנויות בישראל, הסטודנטים והמרצים? שוברים שתיקה. בלעדי 5 מקרי שוד בזה אחר זה, איך עבדה השיטה? וגם...
6: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade, obviously.
11: מהפכת הבינה המלאכותית פשוט דוהרת קדימה מיד על כל אותן אזהרות שאסור לכם לפספס. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות תישארו איתן.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: המשטרה לשעבר ערן קמין מודיע היום בעדותו בתיקי נתניהו כי נפגש עם העיתונאי בן כספית לבירור ידיעות הקשורות למשפחת נתניהו ללא כל אישור. היועמ"ש יראה אלטמן כתבנו אותה עם הפרטים המלאים.
2: כן, זו הייתה עדות דרמטית בעיקר בגלל שהיא מראה איך קצין משטרה בכיר ועיתונאי, שני מאוד עוינים את ראש הממשלה, נפגשים ובונים ביחד עדות נגדו וגם מתייעצים אחד עם השני איך לעשות את זה. אז תת ניצב קמין היה באמת ממלא מקום ראש יח"א והוא סיפר לראשונה בקולו איך הוא נפגש עם בן כספית באיזה בית קפה בתל אביב כדי שקציני האיסוף שלו לא יראו עם מי הוא נפגש, איך הוא קיבל ממנו מידעים נגד ראש הממשלה שהפכו אחרי זה לעדות במשטרה, ולא רק שהדברים נעשו ללא אישור היועמ"ש כנדרש, הוא גם לא הבין בבית המשפט מדוע דרוש בכלל אישור כזה. ובהמשך עורך הדין עמית חדד שמייצג את נתניהו מראה אמרות מאוד קשות של קמין עצמו כנגד הממשלה וכנגד ראשה, הוא מכנה אותו עוין, למשל שהוא כינה את השרים סריסים ואת ראש הממשלה הסנדק, ולא רק קמין לא מתכחש לדברים, הוא גם אומר שיש סממנים בהתנהלות של ראש הממשלה שמראים על התנהלות של ארגון פשע. אז היום ראינו עוד עדות שמראה איך כל התיקים האלה נרקמו בתחילת דרכם. מחר יעיד סגן ניצב אלון צרפתי שהיה יועמ"ש יח"א בזמנו, והוא היה גם מעורב בגביית העדות של בן כספית.
1: כן, אחר כך ניתן שאין כאן שום מסע ציד, הראל.
3: אז זה מעבר למסע ציד, זה עבירות על החוק. כדי לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה צריך אישור של יועץ משפטי לממשלה. פה אנחנו רואים עשו את זה על הדרך. אגב, הוא גם שיקר, כי בר שיש תמליל של כל השיחה הזאת עם בן כספית וכו'. מדובר בפוליטרוק פוליטי בתוך המשטרה שפועל נגד ראש הממשלה. כל סביבת ראש הממשלה נתפרו לעבירות, נדביקו להם מעבירות כדי לחקור אותם. ערן קמין אוהב לתבוע תביעות דיבה אנשים שמדברים, ואני חושב שהוא, לדעתי, ערן קמין בוגר וקסנר, הוא עבריין. למה הוא עבריין? אבל הוא לא עבריין נגד, רק נגד ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא לא פונקציה פה. ארי ארו לא פונקציה פה. כל השחקנים, גיל שפר, כולם, זה פחות חשוב. הוא עבריין כלפינו, כלפי הציבור. כי אנחנו הלכנו, שמנו בקלפי פתק, אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים. ובא שוטר, שכנראה לא מסכים עם דעת הממשלה, ולא מסכים עם וכולי, ויחד עם עיתונאי, שרודף את ראש הממשלה כבר למעלה מ-30 שנה, הם בונים פה קייס. עכשיו אנחנו מגיעים לבית המשפט והקייס הזה מתפרק, אבל מדינת ישראל מפורקת. ואף אחד מהם לא ייקח את האחריות, כי אני ואת וכולנו משלמים לו עכשיו את הפנסיה התקציבית שלו. הוא לא ישלם על מה שהוא עשה. ובעיניי זו עבריינות, ובעיניי כל החבורה הזאת של הפרקליטות, של המשטרה, וגם היועמ"ש מנדלבליט צריכים לעמוד לדין על הדברים.
1: כן, השאלה מי יחקור את החוקרים, אבל כנראה שזו שאלה אחרת. הראל, תודה רבה. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום חמור נגד אליאל איפרגן בגין רצח הילד הלל מורדכי דדון, זיכרונו לברכה, בן השבע שנרצח בדקירות בבית שמש. מילנה אמר כתבתנו, את מוסיפה פרטים חדשים.
4: נכון, מגיע, אז החקירה הזאת שהחלה בעצם לפני חודש בעת הרצח מגיעה היום לסיומה עם הגשת כתב האישום. כתב האישום מגולל את האירועים, כיצד איפרגן דוקר בעצם את הילד בחזהו וגורם למותו. בתוך הבית נשמעות זעקות השבר של אותם ילדים, זעקות הכאב, וכמובן מותו של הילד נקבע בזירה. הערב אנחנו חושפים פרטים חדשים מחקירת הרצח. בעצם על פי החשד, החשוד התגורר ביחידת הדיור של משפחת המנוח. מדובר בדירה של סבתם של אותם ילדים. בחקירה משנה איפרגן את גרסתו מספר פעמים. הרוצח גם מודה שדקר את הילדים, אבל לא מספק הסבר למעשה. כעת הוא מאושפז במרכז לבריאות הנפש שער מנשה לצורכי הסתכלות. המניע עד כה אינו ברור, וניגוד לפרסומים לא ידוע על סכסוך בין הרוצח לבין בני המשפחה. בפרקליטות אומרים היום קשה מאוד להבין את ההחלטה ליטול סכין ולרצוח ילד כל כך קטן.
1: פשוט מזעזע. מילן, תודה רבה. לוחמי יחידת דובדבן וימם עצרו הלילה בטול כרם את ראש הפלג הצבאי של תנועת פתח, מי שעמד מאחורי רשת טרור ענפה שתכננה בין היתר פיגועים נגד יעדים ישראלים. על אלתה עם כל הפרטים.
5: נכון, אז אנחנו רואים באמת רצף סיכולים כרגע באיוש מאוד מוצלח. והאחרון שבהם שפרסמנו מוקדם יותר מדבר על יחידת לובדבן שפשטה על העיר טולקרם באופן סמוי ועצרה מחבל בכיר בארגון הטרור הפתח, שמי שעומד בראשו זה המחבל אבו מאזן, למי ששכח. ובאמת הצליחו ללכוד אותו, אין נפגעים לכוחותינו, זו השורה התחתונה החשובה. אבל המחבל הזה, מתוך הפתח, ארגון טרור שולט ברש"פ, הוא תכנן לבצע פיגוע, מספר פיגועים נגד ישראלים, ובנוסף גם שכר באמצעי לחימה וכספי טרור. הוא כמובן, הוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. בחודש האחרון הצליחו לסכל 4 פיגועים חמורים לטווח הזמן המיידי, ועוד עשרות רבות של פיגועים שגם היו עתידים לצאת נגד ישראל.
1: צאצא מתקתקת. הלל, תודה רבה. מבחני קבלה מוטים, הקפאת קידומי מרצים ויצירות שמעוררות סערה. תחקיר חדש של חדשות 14 חושף כיצד המוסדות המובילים ללימודי אומנות בישראל, בראשם בצלאל, הפכו פשוט למעוזי אג'נדה פוליטית הפועלים להשתקת הימין. סטודנטים ומרצים שוברים שתיקה. הכתבה של אורנית פורנס פיסה.
6: אומני הימין שוברים שתיקה ויוצאים למאבק על מקומם באקדמיה לאומנות. במוסדות בצלאל ושנקר, מעוזי השמאל הקיצוני שנשטפו באג'נדות שמאל, פורגרס ופוליטיזציה מסוכנת, אומני הימין מופלים, מודרים ומושתקים.
7: יש לי קולגות וחברים שלא מדברים איתי יותר. אני בתור סטודנט ידעתי שאם אני אעשה משהו פרובוקטיבי נגד דת, נגד המדינה, זה ימשוך תשומת לב, אני אקבל ציונות אותו.
8: אני חושב שקשה מאוד להיכנס לקליקה. הברנג'ה האומנותית היום מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. כי אתה צריך להיות שמאלן, כי אתה צריך לדבר על ערבים בקטע אוהד ושמח, ואתה צריך להראות סובלנות בכל מיני אופנים, ובעיקר אתה צריך להתנכר במובן מסוים ליהדות, במובן הישן של המילה.
9: לקחת יצירה כזאת, יש לה סיכוי במקום כמו שנקר, כמו בצלאל?
10: אני לא יודעת אם היה לי את האומץ הזה, כי הוא מאוד יהודי.
6: הדסה ניסתה להתקבל לבצלאל. במבחני הקבלה היא נפסלה, לטענתה, רק משום שבחרה להגיש עבודה על יונתן פולארד, דמות מהימין.
10: אז כשהגעתי לבצלאל, הרגשתי שאני נאבדת בתוך עולם מאוד גדול של אנשים שמביאים רעיונות מסוימים ויותר קיצוניים.
7: אם אתה אדם ימני, מוצער, עם הביביסט, כמו שהם קוראים לזה, ביביסט, אתה לא נאור, אתה לא יכול להיות אצלנו במקום, אתה לא יכול להיות אצלנו במכללה, מכללת בצלאל.
6: תהליך ההתרחקות מבצלאל של בורי שץ, שנשען על מלאכה ומסורת יהודית, הפך במשך השנים את המוסד למקום שבו הנרטיב הפלסטיני והנקבה חזרו לקדמת הבמה. מרצים כמו איסה גרייב, שמכחיש את קיומה של מדינת ישראל ותומך בהרג חיילי צה"ל, הפך לכל לגיטימי מועדף שקיבל פרסי הוקרה והצטיינות.
11: בצלאל אקדמיה לאומנות היחידה בארץ, אקדמיה למעשה לאומית לאומנות ועיצוב, צריכה להיות באמת שוק דעות חופשי, והיא ממש לא שם.
6: הקו שהתחיל באומנות ביקורתית הפך לשרשרת שערוריות אלימה, בוטה, מסוכנת, נעדרת גבולות, שנתנה ביטוי לכנסים שבהם השפה הרשמית ערבית, מצגי הרוגים בעזה, תהלוכות בתוך המוסד עם דגל פלסטין, לצד מרצה שעיצבה פונט ששימש את ארגון הטרור חמאס. מצגי ההסתה במרחב הציבורי וקריקטורות רוויות שנאה ששתפו את העיתונים והמרחב הציבורי.
7: אי אפשר לתת כל דבר בשם חופש הביטוי. לשרוף דגל ישראל זה מה שעשו בשנקר, זה עבירה פלילית.
12: את שומעת? זה כן פוגעני, יש מטרת לא עושה את זה?
7: מי שיכנס לשם הוא לא יכול לצאת אותו אדם. הוא לא יכול לצאת עם אותם דעות, יש שם לחץ חברתי ולחץ תודעתי.
6: בשנת 2016 הוצבה במסדרונות כרזה ששילבה את דמותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם חבל תלייה. עיצוב שהתכתב עם כרזת הופ של אובמה, יצירה שעוררה סערה ציבורית. בבצלאל ראו בה יצירה אומנותית בועטת. הרפורמה המשפטית בשנת 2023 סימנה נקודת מפנה. השנאה חצתה קווים אדומים. הקמפוסים הפכו לסדנאות הסתה. הנהלת בצלאל הפכה לשחקן פוליטי שמוציא ניירות עמדה נגד הרפורמה המשפטית ונגד המלחמה בעזה.
7: אפילו מנהיג ערבי, לא נשים אותו אצלנו בעבודה עם חבל תלייה. זאת אומרת, ערכים כאלה לא יהיו פה.
6: בתוך המולת ההסתה, באומץ ובידיעה כי יהיה לכך מחיר כבד, נשמע גם קול אחר. בימים בהם מתקיימת מלחמת מעמדות במסווה של דמוקרטיה, איני חושש כלל שישייכו אותי למעמד הבבונים. אני גאה להודיע על תמיכתי המלאה ברפורמה המשפטית, בניצחון המוחלט, בשלילת פנסיות תקציביות מסרבני מילואים ובצורך להדיח את ראש השבק.
11: אני כבר יותר מ-20 שנה מרצה לא מן המניין. זאת אומרת, כל אחד עם רקורד כזה, כל אחד אחר, בעל דעות, בעל דעה נכונה נגיד, היה זוכה לקידום אחר.
13: יש כאן מהפכה שרק ממש בחיתוליה, ואנחנו כציבור וכאומה צריכים לגייס את המשאבים לטובת הדבר הזה, בשביל לאפשר לעולם התרבות שלנו שאיבד את הכיוון, עולם התרבות שלנו שהלך למחוזות זרים, למצוא מהי תרבות יהודית אמיתית.
6: מוסד מתוקצב שמשמר קובץ של אליטה אומנותית הפך לבית גידול של תרבות פירוק ומחאה, מבצלאל של בן אורי לבצלאל של איסה גרייב, מציונות לפוסט ציונות, השם אותו שם, התוצאה היפוך שלם.
1: ככה זה כשהכל פשוט מותר, אורנית, ואת פנית לקבלת תגובות.
14: כן, אנחנו פנינו לבצלאל לקבל תגובה, הם בחרו שלא להגיב לדברים, אבל צריך להבין, מגי, יש פה לא רק קרב על תקציב, יש פה קרב על תודעה, יש פה קרב על לגיטימציה, יש פה קרב על מי יעצב את הדור הבא, ויש פה אליטה סגורה ששומרת על המקום שלה, ולכן לנבחרי הציבור שלנו יש פה תפקיד כפול, הם צריכים לנקוט יותר סנקציות, לשלול תקציבים, להיות יותר מעורבים, להחזיר למרחב הציבורי את רב הקולות, את מגוון הקולות, כי האומנות שייכת לכולם.
1: נמשיך להדהד זאת בכל פעם מחדש כנראה כאן במהדורה האורנית. תודה רבה. המאבק בטרור הפלילי, תביעת אצבע על מטען חבלה שלא התפוצץ בקלנסווה, הובילה לחשיפת רשת סחר באמצעי לחימה בין ישראל לבין יהודה ושומרון. עוד על הפרשה החריגה בכתבה של מילן אמר.
15: מטען חבלה שלא התפוצץ, תביעת אצבע אחת וחקירה שמובילה לארסנל נשק שלם. חקירה מאומצת של יחידת להב 433 שהחלה במטען חבלה אחד שלא התפוצץ, הובילה לחשיפת רשת רחבה של החזקת נשק וסחר באמצעי לחימה שחיברה בין קלנסווה ליהודה ושומרון. בנובמבר 2025 הותרה תביעת אצבע בתוך מטען חבלה שהוסתר בשטח פתוח בקלנסווה. הממצאים הובילו את החוקרים אל מוחמד אבו רס, צעיר בן 24 ללא עבר פלילי, שעבד כמדריך בפנימייה לנוער בסיכון באזור נתניה. מאחר שאבו רס נהג להגיש תלונות רבות בשם הפנימייה, החוקרים החליטו לבחון את תגובתו בזמן אמת. הם ביימו אירוע שבו הונחה קופסה חשודה על גדר המתחם. אבו רס הפתיע את השוטרים כשידע לזהות מיד שמדובר במטען חבלה, ואף תיאר בפירוט את מרכיביו הפנימיים, מה שהוביל למעצרו. למרות שאבו רס הכחיש כל קשר למיוחס לו, החוקרים פרצו לטלפון הנייד שלו וחשפו תיקייה נעולה. בתוכה נמצא תיעוד מקיף של כשנה שבו הוא מצולם לצד עשרות כלי נשק מתקדמים, בהם אקדחים, מקלעים המשמשים את חמאס וחיזבאללה ואפילו טילאו. חלק מהתמונות צולמו בשטח השייך למשפחתו. באחת התמונות בטלפון הופיעו כלי נשק ויד שמחזיקה בהם ללא פנים. באמצעות טכנולוגיה מתקדמת הצליחו החוקרים להפיק תביעת אצבע מאותה יד בלבד ולקשור אותה לאבו רס.
16: כדי לקשור את הבחור, את החשוד בעצם לתמונה, השתמשנו בטכנולוגיה חדשה יחסית בשיתוף עם זיהוי הפלילי של להב, ואנחנו מצליחים ביחד עם הטכנאי זיהוי להפיק תביעת אצבע, תביעות כף יד מהתמונה עצמה, ולקבל תשובה שבעצם התמונה המצולמת, היד המצולמת עם האקדח, זה יד של החשוד שלנו.
15: אבו רס, אתה רוצה גרעינים עם קופסה למחירה 17. איש קשר, אבדוק לך עם מישהו מהגדה, בגדה ישמחו על זה. אבו רס, חדש עם קופסה. הטלפון שלו חושף עוד התכתבויות עם שני ישראלים ועם חשוד נוסף מיהודה ושומרון. המשטרה הפעילה שוטר סמוי שרכש

0: נשק וסחר באמצעי לחימה שחיברה בין קלנסווה ליהודה ושומרון.
1: שיטה קבועה, 5 מקרי שוד זה אחרי זה, שודד סדרתית, ועד נכנס לתחנת דלק, מרסס גז פלפל, שולף נשק ואז נעלם עם עשרות אלפי שקלים. הנה התיעוד הבלעדי עד בסגירת המעגל, הכתבה של אריאל עידן.
2: אלו תיעודים בלעדיים ודרמטיים לחמישה אירועי שוד שונים שבוצעו על ידי שודד אחד בערים יבנה ונס ציונה, הכל לעיני המצלמות. הכל התחיל לפני כחודש. השודד, תושב העיר אשקלון משנות ה-40 לחייו, נכנס לתחנת הדלק דור אלון ביבנה, ריסס את המוכרת בגז מדמיע, איים עליה ושדד את הקופה.
3: ששתרה זה לא מדברת, מיכל?
2: חמישה ימים לאחר מכן הוא חזר שוב לאותה תחנת דלק, איים על המוכר במקום ושדד אותו. לא חלפו 3 ימים והשודד מגיע שוב לאותה תחנת דלק ביבנה כדי לשדוד אותה בפעם השלישית תוך פחות משבועיים. באירוע השוד הזה ניתן לראות בתיעודים הבלעדיים שאנו מפרסמים כאן לראשונה שהעובד במקום מתעמת עמו ומנסה להבריח אותו. השודד שולף את הגז המדמיע שלו, מרסס את העובד, שודד את המקום ונמלט. אם חשבתם שהשודד מאשקלון יחדול ממעשיו, טעיתם. 3 ימים לאחר מכן הוא עשה את דרכו הפעם לתחנת דלק בנס ציונה. כאן הוא נראה ניגש למוכר, משוחח עמו, ובשלב מסוים נכנס פנימה לעמדת הקופה, מאיים על המוכר באמצעות גז מדמיע וסכין, שודד את הקופה ונמלט. באירוע נוסף השודד נכנס לקיוסק ביבנה, הוא מבצע במקום שוד דומה.
4: בסוף לא מדובר באירוע שוד זוטר, אלא באירוע עודף אירוע. 5 אירועי שוד שונים, הוא מגיע באותו דפוס פעולה, נכנס לבתי עסק, לתחנות דלק, מרסס.
5: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
6: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, מיד כאן אחרי ראש השנה, החג שעבר, טובה על כל בית ישראל. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וגם ברסל אביו, ועוד העוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב, אנחנו מברכים את כל בית ישראל לגמר חתימה טובה, ובשורות טובות, ושבעזרת השם יתברך, ירום הקדוש ברוך הוא קרנו של עם ישראל מעלה מעלה, נזכה לגאולה שלמה ורחמים בקרוב. אחים יקרים, נחתמה השנה הקרובה, איך תיראה, והכל נגזר, זהו זה, ראש השנה מאחורינו, וצריך להודות להשם יתברך, ואנחנו תקווה שבעזרת השם השם קיבל תפילותינו, אחרי כחודש של ימי סליחות, רחמים והסליחות, ו... השתדלות גם בבדק בית בין אדם לחברו, במצוות של בין אדם למקום, השתדלנו להשתפר כל אחד בדרגות שלו, והתעוררות, כל אחד מרגיש איזו התעוררות כזו או אחרת בקרבה להשם יתברך. אתם יודעים, אני גר בירושלים, וכל לילה מגיעים לירושלים רק לאזור העיר העתיקה. תקשיבו טוב, הכותל המערבי, הרובע היהודי, למעלה מרבע מיליון איש. כל ערב, פעם זה היה קורה, פעם בשנה, זה היה ערב כיפור, אני זוכר, היה לי אירוע גדול, בריכת הסולטן, הבאנו לשם כ7,000-8,000 בני נוער, בריכת הסולטן היה ערב גדול מאוד, היה בכמדומני זין או ח' תשרה, והגענו לשם עם הרב עובדיה, כן, הרב עובדיה גם היה שם, אותו לילה, אני זוכר שהגעתי אליו, ביקשתי מהרב שיבוא לחזק, והיה ערב מיוחד רק לבני נוער, מכל הארץ, בני נוער שכינסנו, שהגיעו לשם, והיה ממש מחזה מרנים את הלב, היינו שם עד 11:30 בלילה, מיד אחרי זה, כולם עלו רגלית, היו בערך 7,000-8,000 איש, רגלי הגיעו לכותל מערבי, וגם שם היה מפוצץ, מה אני מדבר לכם, אולי 100,000 איש, זה היה משהו, זה אחד המחזות הגדולים בחיי, ואני אומר לכם היום, למעלה מרבע מיליון איש, כל לילה הכי מיקרים, כל לילה, נמצאים ברוב היהודי, מגיעים לירושלים, באים להתחזקות בכותל, בשעות מאוחרות, אני מדבר אתכם 1, 2, 3 לפנות בוקר, זה משהו, כל לילה זה מחזה שאי אפשר לתאר, וכולנו רואים. אבל תראו, מצד שני, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה השם אוהב אותנו, כמה השם נותן לנו את האפשרות, באמת אבל, באמת נותן את האפשרות, בואו נקרא לזה מקצה שיפורים, בואו נאמר כך. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו מה שגזר לחיים טובים ולשלום, מאמינים באמונה שתמה שהכל לטובה ולברכה, אבל עכשיו יש דברים ש... אתם רואים מה שעבר עלינו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו, יש לנו חששות גדולים גם לגבי העתיד שלנו, העתיד של עם ישראל בכלל, וכל אחד בפרט. הוא לא יודע איך ייראה, מה תהיה השנה הזו, שיהיה בשורות טובות, ויהיה באמת שכבר יהיה אור גדול שאנחנו רוצים שהשם יזריח עלינו, והוא ברחמה, והוא באמת שישמור על עמו ישראל מכל הסובבים אותנו, ממש מבית ומחוץ, כל כך, כל כך, שיהיה קצת התנחת מהגלות הקשה והנוראה הממושכת הזו, שיהיה רצון שנזכה לאור הגדול, אור הגאולה. ונתן לנו הקדוש ברוך הוא 10 ימי תשובה. ואנחנו מתחילים, זה היה 10 ימי תשובה האלה. היה ביום שבת, זה היום 10 יומה, היום הראשון של 10 ימי תשובה. יום ראשון, זה השני, וכן עד יום הכיפורים, שבעזרת השם ביום ראשון בלילה, שבוע הבא בעזרת השם, זה הזמן שבעזרת השם יתברך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. וגם פה, השם מבקש מאיתנו את הלב שלנו, את ההשתדלות, כל אחד מאמץ בקרבה להשם יתברך. אחים יקרים, והדבר לא קשה. הדבר לא קשה, לא בשמיים מי, לומר מי הבאנו אליה, נעשנה. לא, לא, הדבר בפיך ובלבבך לעשותו בקלי קלות. באמת בקלי קלות. ואדם גם מרגיש את הצורך לזה. יש את הצורך, כל אדם מרגיש את הצורך שיש אבא מסור, שהוא לא מרפא רגע אחד מדאגה לילדים שלו, ובמסירות נפש, שומר עליהם, וכל מקום, אז יש לילד איזה שהוא תחושה, זה לא משנה אבא או אמא, זה אותו דבר, כן, אבא ואמא זה אותו דבר, צריך לשים לב. אז האמא עושה מסירות נפש על הילד הזה לגדל אותו, בעוני, במצוקה, והיא לוקחת את כל הקשיים של החיים, בכדי לתת לילד הזה שיגדל חיים נורמליים ויהיה לו טוב. הילד הזה תמיד, יש לו הכרה טובה לאמא שלו. אני אומר לכם, אני בעצמי, אני זוכר, הייתי ילד, יש לנו בית חם, בתים חמים בארץ לילדים. מאיפה קם הרעיון הזה? אתם יודעים, אני הייתי צעיר, ותודה להשם, לא פעם אמא הייתה אומרת לי שאתה חוזר מהבית ספר, אני נמצאת אצל משפחה הזו. אמא הייתה עובדת בבתים, הייתה מנקה, היה קשה מאוד, בבית לבית אתה עוברת, היה מאוד מאוד קשה. אני בבית הזה, כל יום היה לי סדר יום, לאיפה אני צריך שהייתי מסיים את הלימודים, הבית שלנו היה נעול, והייתי בא, הולך לי, נמצא עם אמא, והייתי אוכל שם משהו, נתנים לי משהו לאכול, כי ילד, הרבה פעמים אמא הייתה עובדת גם במקומות רחוקים, כמו בבית וגן, ולא יכולתי להגיע לשם, והייתי בא, מגיע מהבית ספר, כילד, כיתה ב', כיתה ג', והבית היה סגור, וואי, אני זוכר, זה היה שובר אותי, ימים של קור, וגשמים, וירושלים, זה קר, זה לא משחק, והבגדים לא התאימו כל כך לימות החורף הקרים של ירושלים, ומאז, ככה חלמתי, אמרתי שאני אגדל, אני אפתח בית חם לילדים שמגיעים קצת מאוחר, או ככה, או ההורים שלהם, קשה להם, וכולי, אז אני אשתדל מאוד מאוד לתת להם איזה מענה לדבר הזה, וברוך השם, השם זיכה אותי, זה היה כל הזמן החלום שלי, וברוך השם, כבר הרבה שנים יש לנו בית חם, שמגיעים ילדים מבתים, שזקוקים לעזרה הזו, ומקבלים שם מזון בכל יום, ועזרה בשיעורי בית, וילקות לבית ספר, וביגוד, והנעלה, ובקיצור, זה כמו הילדים שלנו ממש, הדאגה של הילדים, כמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו, כך הדאגה לילדים האלה, ותודה רבה, אני מודה להשם, התברך שזיכה אותן לפתוח את הבתים החמים האלה, יד עזרה בשולמית, הכל על שם אבא ואמא, ואני אומר לכם, אני ראיתי כל השנים את המסירות נפש של אמא, כמה הייתה עובדת קשה, היה הרבה חגים, הייתה מגיעה מאוחר מאוד, הייתה עוברת מבית לבית, עוד להביא עוד קצת כסף, ועוד קצת כסף, ועוד, ממש בשביל להחיות אותנו, שמשמור אותה, אבא הוא במלחמת ששת הימים, הוא התעבר, והמצב לא בבית היה ממש, לא היה פשוט, זה לא כמו היום, היה ממש תקופה קשה, אני מדבר אתכם, שנות ה-60, שנות ה-70, תחילות שנות ה-70, היה תקופה לא פשוטה בכלל. ואמא עשתה מסירות נפש, ואני אומר לכם, אני למות גילי, ברוך השם למעלה, מגיל 60, אני כל יום הולך לאמא שלי. כל יום אני הולך לאמא, אמא מבוגרת שמשמור אותה, ואני שותה איתה בבוקר נס קפה, נושק לה את הידיים, ואני מקבל מן הברכות, ואני כל כך שמח להיות איתה, וכל יום נותן לה איזה חידוש, פרשת שבוע, וככה אני משתדל לעשות לה מצב רוח כמה שאפשר וכמה שיותר. ולמה אני מספר לכם את כל זה, אחים יקרים? רק כהכרה טובה, הכרה טובה לאמא שהיא כל כך פעלה בשבילי, כל כך עשתה בשבילי. אתם יודעים, בזמן הזה עכשיו אנחנו כולנו רואים, זה לא מה שהיה בעבר, שמענו סיפורים על מלחמת יום כיפור, על מלחמות שעברנו, זה לא היה כמו היום. היום הכל מתוקשר, אחים יקרים, אתם רואים, כל מקום מצלמות, הכל זה היום ונורא מה שמיה. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רואים את הניסים שהשם עושה לנו. אנחנו רואים, עינינו הרואות, אלפי טילים, אלפי טילים, בלי הבחנה, בלי הבחנה, לא אכפת, ממש, שנאה שאי אפשר לתאר, ממש, אפילו לא חיות טרף, אין לנו מלחמה אפילו עם חיות טרף, זה אנשים, זה מין בריאה כזו, יותר גרועים מחיות טרף, יותר גרועים מחיות טרף, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנחנו כולנו, רואים עינינו הרואות, רואים את כל השבועים, ברוך השם, שהשם יחזיר אותם, החטופים, שהשם יחזיר אותם לביתיהם, ברוך השם, תודה רבה להשם, מה השיב לנו, כל תגמולו עליי. כמגיד זה שומעים את הסיפורים, כל אחד בניסים שלו, איזה דברים, למרות שעברנו דבר, איזה גל צונמי, שמי יודע לאיפה זה יכל לקחת אותנו, הדבר הזה, השם מרחם עלינו, שזכור לו בתחילת המלחמה, איזה לחץ היה מהצפון, ו... הרבו פה את כל העולם, שתודה רבה להשם ידבר, שנתן להם את הפחד בלב שלהם, יקוים בהם, טיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרוחה ידמוק האבן. וראינו את הניסים, ניסים של השם, ורואים את הניסים של השם ידברך. אדם צריך לדעת, אני הכרת טובה להשם, אבל הקדוש ברוך הוא, אין פה כלום, אין פה שאלה. כל אדם, הוא מרגיש את הצורך לקרבה להשם. אחים יקרים, זה הזמן עכשיו, דעו לכם, הימים האלה עכשיו, דרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, זה הימים האלה עכשיו, אלה ימים שבין ראש השנה לכיפור, זה הזמן הזה עכשיו. אדם פחות ענייני העולם הזה, יותר עניינים רוחניים, כמה שאדם יכול להיכנס, זה המתנה שיש לנו. תדעו לכם, זה מתנה, וזה משפר את האדם ברמה אישית לכל החיים שלו, כבר אני אגע בזה. וגם נותן לו מקצה שיפורים, כמו שאמרנו, לכל השנה הקרובה, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תתארו, היום הזה, יום כל כך גדול, כל כך קדוש היום הזה, יום אדיר בשנה, זה יום הכיפורים, והכנה אליו, זה לא נופל ברמה הרוחנית, מכל הזמן החשוב הזה, שאדם ישאף ויגיע למטרה הגדולה, שבעזרת השם יתברך יום הכיפורים, ושם זמן הנעילה, זה זמן גבוה מאוד מאוד. ובאמת, במה אדם משתפר, אחים יקרים? האמת היא שאדם משתפר במידות שלו. וזה עיקר העיקרים, התכלית של האדם בעולם הזה, עיקר העיקרים שאדם משתפר במידות. יותר סובלנות, יותר אורך רוח, יותר אהבת הבריות, יותר ויתור, וכנגד זה התגברות על מידות הרעות, הכעס, הגאווה, הדברים האלה, התאוות, שאנחנו כל כך בדור שלנו, זה כל כך גשמי הפך להיות, וכל אחד יכול, בזמן הזה יש לו הזדמנות פז, ממש הזדמנות פז, השם לוקח אותנו, מביא אותנו למקום אחר, 40 יום האלה, ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, זה זמן הכי גדול בחיים, בזמנים שאדם קיים בימות השנה, אבל צריך לדעת, 10 ימים האלה עכשיו, זה הזמן החשוב ביותר. אדם, יש ספרי מוסר בדור שלנו, יש ספר שנקרא פלא יועץ. אז אמרתי לכם, אני חשוב מאוד שהספר הזה, בכל בית, נכתב על ידי רבי אליעזר פאפו לפני כ-200 שנה, אתם יודעים, זה ספר, הוא נותן לאדם השקפת עולם אמיתית, ראות, ישרה ברורה, לראות את העולם כמו שצריך, הרב לקח את הדברים, לקט מהתורה הקדושה, והביא את הדברים למקום נכון, הרב כותב שם כל כך הרבה עניין של ותרנות, עניין של סתם מידה של ענווה. אתם יודעים איזה דברים הרב כותב? מידה הזו היא, הם כל המידות, אם אדם מגיע באמת למידה של ענווה, של צניעות, זה, אתם יודעים, זה דרגות שאי אפשר לתאר. הייתי אפילו קורא לכם בפנים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה זה בנפשנו. כל אחד צריך לדעת, הדברים האלה הם בנפשנו. אם אנחנו חס ושלום, לא נפתח ספר, ולא נלמד איך להתנהג, לאיפה נלך, לאיפה נגיע? תחשבו שנייה אחת, לאיפה בן אדם יגיע? אם אדם כל הזמן בהול, אחרי השלמה של התאוות שלו, כל הזמן בהול, אחרי הדברים הללו. איך בונים חיי משפחה כך? איך מחנכים ילדים כך? לא ניתן. זה לא ניתן, זה בלתי אפשרי. אדם שבאמת רוצה לזכות ספרי מוסר האלה, שברוך השם שזיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, יש ספר שנכתב לפני 800 שנה, למעלה מ-800 שנה, זה נקרא חובת הלבבות. אתם יודעים עד לספר הזה. רוב ככל ספרי המוסר מושתתים על הספר הזה. אבל אם אדם לא למד, איך הוא ידע? איך הוא ידע? הספר הזה, חובת הלבבות, אחים יקרים, הוא נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יחיה נכון בעולם הזה. ראו, אדם שהוא רוצה להוציא רישיון על רכב, כן? קל. מה כל כך קשה? רוצה רישיון על רכב. מה כל כך קשה? הולכים אותו, אדוני, בבקשה, יש ספר תיאוריה, תעבור על כל התמורים, תלמד מה זה הרכב, על מה אתה יושב, איך זה, איך התפעול שלו, דברים בסיסיים שאתה צריך לדעת על הרכב, ואתה יוצא לכביש, אתה צריך לדעת, יש כאן תמרורים, תלמד אותם, עדק היטב היטב עדק. אחרי שלמדת טוב, אתה נבחן. הצלחת? יפה מאוד. עכשיו ניתן לך לשבת על, ליד מורה נהיגה, וכך שיעורים להתחיל להתקדם בפועל, הלכה למעשה. אדם בא, לומד, בהתחלה הוא לא יודע לסובב את העגל, ימינה, שמאלה, הוא לא יודע כמה, עד שהוא לומד לאט לאט לאט, הוא מתקן אותו, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמגיע הזמן, המורה נהיגה מרגיש, הגיע הזמן, עכשיו אתה יכול לעלות למבחן, זה נקרא טסט, הוא הולך, עושה טסט, בשעה טובה, אם הצליח, בבקשה, מקבל רישיון רכב, אתה בחודשים הקרובים, שיהיה לך נהג מלווה, נהג ותיק, שישב לידך, שיש עוד הערות שאתה צריך לתקן את עצמך, עד שתכנס ממש, להגיע להיות כמו נהג כמו שצריך, כי אתה עדיין צריך ליווי. אתה מקבל את הליווי הזה, אחרי זה לאט לאט אתה הופך להיות נהג מקצועי, אתה יודע לשמור על הכללים, אתה שומר על החוקים. כל כך קל, יש הרבה אנשים שאין להם בכלל רישיון. לא הוציאו רישיון. והם חיים והכל בסדר. הם חיים הכל בסדר, אף אחד לא עומד ברעב. חיים יקרים, אבל כאן מה שאנחנו מדברים, זה מפתח לחיים של האדם. זה המפתח לחיים של האדם. אם אדם לא עובד על מידות של עצמו, חס ושלום, והוא רץ אחרי עיני העולם הזה, רבותינו אמרו באבות, הקנאה, התאווה, והכבוד מוציא את האדם מן העולם. האדם יוצא מן העולם. הוא יוצא מן העולם, הוא לא נמצא פה בכלל. הוא לא, באטמוספירה שונה לחלוטין. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז רבותינו הקדושים כתבו לנו. איך אני עושה את זה? איך אני מצליח להתגבר? איך אני, חצבי שאדם, אדם יש לו מידה של קנאה? איפה יש את הרצפט? איזה כדורים לוקחים? איזה רופא ללכת? איך להתגברים על הדבר הזה? יש לו תאוות, הוא כל הזמן בעול לכל מיני ענייני העולם הזה, כל כך בעול, כל הזמן. כן, יש כאלה אוהבים לאכול, אוכלים, לא משאירים אוכל בכדור הארץ. אבל התאוות הן מופשטות להרבה מאוד דברים. מי עוצר? איפה המעקה? איפה הגדר? עד איפה כן? מתי לא? מי מסדר לי את כל הדבר הזה? או רדיפה אחרי הכבוד? וואי, אנשים בשביל כבוד, הם הפסידו, שני העולמות הפסידו. הגיעו להם, עשו מעשים שלא יעשו רק בשביל כבוד. בשביל כבוד. זה לא יאומן כי יסופר. היה איזה אנשים שטעו בדרכיהם, והגיעו לאחרי הצורג ובריח, והיה בשבילהם בושה כל כך. הם איבדו עצמם לדעת, השם ירחם. איבדו עצמם לדעת, למה לא יכלו כבר להסתכל על פנים של אף אחד, וחשבו איך אני אסתובב ברחוב מחר. לא הסכימו להלחיר את המצב הזה. אז תראו איפה אדם יכול להגיע, אבל איפה לומדים את זה? איפה יש בית מרקחת לדבר הזה? כן. אחים יקרים, הבית מרקחת זה ספרי מוסר, שאדם לוקח ספר מוסר מדי יום, תקשיבו טוב, מדי יום, הוא לא מוותר, כל יום, חצי שעה, 20 דקות, כל יום פותח ספר מוסר, אמרתי לכם כרגע, ספר חובת הלבבות, ספר פלא יועץ, ספרים האלה, ברוך השם בדור שלנו יש המון המון ספרים, לא חסר, ספרי מוסר, תיקח כל יום, אני לומד, אומר לכם בכנות, פלא יועץ למעלה מ-30 שנה. אני על אותו ספר, למעלה מ-30 שנה. יש לי סדר לימוד כל יום, חוץ מה שאני עוד עושה דברים, לכבוד השם יתברך, אני כל יום, אני מסיים את התפילה, הולך לאמא שלי, גומר, חצי שעה, אני עוד לא אוכל ארוחת בוקר, חצי שעה אני יושב לומד, יש לי אנשים שאני לומד איתם ביחד, חלקם דרך הטלפון, חלקם נמצאים איתי ביחד, ואנחנו לומדים ככה, אני אומר לכם, למעלה מ-30 שנה, אותו ספר, אותו ספר, הספר הזה אני כל פעם אני מפקח, כל פעם אני רואה, אני לומד, אני מרגיש, אני אומר לכם, אני מרגיש, אשתי אומרת לי, תשמע, אתה, כל הזמן אני רואה אותך בתרוממות רוח, אתה הולך ומשתפר, אני מודה להשם שאשתי שמחה בזה, תודה רבה להשם מדבר, שהשם זיכה אותנו, אבל צריך לדעת, היסוד הגדול, זה התמדה בדבר הזה, בעסק התורה, בלימוד היומיומי. אמרתי לכם, אבל אומר עוד פעם, בטח יש פנים חדשות, אתם יודעים, רבי יחזקאל לוינשטיין, היה משגיח, היה מרומם מעם, יום אחד ניגש אליו, אחד התלמידים, אמר לו הרב, הוא כבר נשוי, 6 שנים, אין לו ילדים, אשתו עדיין לא התעברה, איי, והם משתדלים דרך הרופאים וזה, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה נעשה. אתה צריך לעשות שינוי שם. ויהיה לך ילדים. אתה צריך להיות אדם אחר. מה זאת אומרת הרב? אמר לו, תשמע, אתה כל יום תשב עם אשתך ביחד. תלמדו חצי שעה מוסר. נגיד שקראו לאדם הזה ראובן. כן הרב. וזהו, בעזרת השם אתה תזכה לילדים. כן, אבל איך, מה יקראו לי הרב? לא, אתה תהיה בן אדם אחר. אבל קוראים לי ראובן. כן, המשיכו לקרוא לך ראובן. אבל אתה תהיה אדם אחר. אתה תשתנה. הבנת מה אתה תהיה? אתה תהיה אדם אחר. אחים יקרים, הוא קיבל על עצמו. הוא קיבל על עצמו. כעבור חודשיים, התבשר בשורות טובות. הסיפורים האלה, אחים יקרים, אדם ילמד, יראה, רק יתאם, תעמו, ראו כתוב השם. תאמו, ראו כי טוב השם, אחים יקרים, איך אדם מתגבר על המידות שלו, איך אדם קונה לעצמו מידות טובות, הוא נהיה סבלן, יש לו אורך רוח, על כל דבר הוא מקבל בהבנה, וסובלנות, ובבית החיים לגמרי מתהפכים לחלוטין, בבית החיים מתהפכים מקצה לקצה, היה אדם קצר, וכל דבר היה מרגיז אותו, פתאום אדם סבלן, עם אורך רוח, כל דבר בסובלנות, עונה בכבוד, לאט לאט, הכל, אין מידות חס בשלום, כעס, אין קפדות, כל זה אדם מפרק את כל זה מעליו, איך? רק בעסק התורה הכי מכרים, אין שום מקום בעולם שאפשר ללמוד את זה, רק בעסק התורה, ואיפה? ספרי מוסר של תורתנו הקדושה, תורה נותנת, כל מה שיש לנו, עטרת ראשנו, אור חיים הקדוש, אתם יודעים מה זה אור חיים הקדוש, כל הדיבורים שלו, זה דרך מוסר, הכל דרך מוסר, שאדם ידע את הדרך שילך, את המעשה שיעשה, ואדם זוכה ועולה במידות טובות. אני מונח לפני ספר של פלא יועץ, אני סתם פותח לכם עכשיו, ברשותכם, הנה, מידת הענבה. בואו, אני קורא לכם בפנים, שנייה אחת, הנה. אני קורא בפנים, ממש, ענבה, היא מידה טובה דלת כבתה. כמאמר רבותינו זכרם לברכה, ענבה גדולה מכולם, והיא אב התורה והמידות הטובות, ורעותיה מובאות אחריה. שימו לב, יש לה חברות, יש לה מלא חברות למידה הזו. איזה? אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל, ומעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקע. ואינו מקפיד על דבר, אחים יקרים, לא מקפיד, תפסו לו את החניה, הוא לא מת מזה, הוא לא מת מזה, עקפו אותו, הוא לא מת מזה, הוא לא יורה, הוא לא יוצא אקדח, יורה מי שעקף אותו, לקח לו את החניה, או משתגע בצורה כזו או אחרת, ובורח מן הכבוד, כמה פעמים מלחמות בתוך הבית, העניינים של כבוד, הוא אמר, אני אמרתי, כמה פעמים, הוא בורח מן הכבוד, הוא לא מחפש, ואינו מבקש גדולה, אפילו אם זוכה לגדולה, גם שם הוא לא מרגיש את עצמו איזה מלך פרוק שם למעלה. לא, מרגיש כאחד האדם, ואינו חומד כבוד. הוא לא חומד כבוד. ואינו מחזיק טובה לעצמו, מגיע כבר לדרגות רמות, גם לא מחזיק טובה לעצמו. וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענבה באמת, ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. איך מגיעים לשם? הרבה מדרגות, נכון, יוצאים לדרך. יוצאים שאדם מתחיל, בפרט השם יש לו סחת עד ישמעיה, קדש ברוך הוא עוזר. עוד צעד ועוד צעד, עוד קצת ועוד קצת, ולאט לאט אדם כובש, לאט לאט אדם כובש. אדם לא יכול ברגע אחד להגיע לאכול את העולם, לא. עקב וצד גודל, הכרנו כאן בעלי תשובה, אתם יודעים. דרך צדיק לברכה, עליו השלום, הרב אורי זוהר, היה לנו קשר חשוב מאוד, ואני אומר לכם, ראיתם בן אדם שהוא היה בצמרת של ענייני העולם הזה, בצמרת, או איפה הוא, הרב אורי זוהר, עליו השלום, דרך צדיק לברכה. איפה הוא היה? איפה הוא היה? ופתאום ראיתם אדם שהחליט לקח את עצמו לידיים, בערך בגיל 40, עשה שינוי, שינוי בחיים, אחים יקרים, מי שהיה קרוב אליו, הוא ראה איך האדם הזה עולה ומתעלה, עולה ומתעלה, עקב וצד גודל, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, והגיע לשיאים. אני אומר לכם, תמיד שאני חושב על אנשים שעשו איזה דרך שאי אפשר לתאר אותה, זה הרב אורי זוהר. מאיפה, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא הגיע ולאן הגיע, ולא יאומן כי יסופר, איזה דרגות, איזה סבלנות, איזה תרוממות רוח, איזה אהבת הזולת, מה, אי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. הייתי פעם אחד, היה ערב חג, אם דומן איזה ערב חג פסח, אז היו שמים, האויבים שלנו עם אח שימה מחבלים, היו שמים מלא מכוניות תופת, היה תקופה כזו, תקופה לא פשוטה שחווינו פה, בפרט בירושלים, עברנו כאן תקופה קשה מאוד, ואני חזרתי, הייתי עובד בביקור חולים, חזרתי מביקור חולים, אני מגיע ללב גאולה, אני רואה איזה רכב מונה, אני לא שוכח את זה, רכב מונה, ואין אף אחד ליד האוטו, והוא לא עמד כל כך טוב, ולא יודע, היה לי תחושה לא טובה, והתחלתי לצעוק שם, רותי, של מי הרכב הזה? של מי הרכב הזה? ולהזמין משטרה, זה סכנה, להתרחק, של מי הרכב הזה? פתאום מישהו בא עם מלא פרחים, ככה מחזיק כמה זרים בידיים, ובתוך כל הפרחים אני רואה את הראש של הרב אורי זוהר, ככה, תירגע זה שלי, סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה, וואי, טעיתי, סליחה, וואי, מסתכל, אחים יקרים, זה היה סוסיטה, מי שמכיר, הצעירים לא יודעים מה זה השם הזה בכלל, היה פה איזה רכב ישראלי, שאם היו שמים אותו באיזה, בערי יהודה, היה בגמל אוכל אותו, זה היה מאזבס כזה, אוכלים אותו, כן, כך היה, רכב פשוט, איפה הוא חי, בבילות, יחטות, סוף העולם, הקצה של העולם הזה, הרב אורי זוהר הגיע, עזבת הכל, עזבת הכל, מתי? ברגע שנפגש עם האמת, זה הזמן עכשיו, הפגישה עם האמת זה הזמן עכשיו, אחים יקרים, יותר מכל זמן אחר עכשיו, זה הזמן של פגישה עם האמת, וכל אחד, וכל אחת, בצעדים קטנים, בצעדים קטנים יוצאים לדרך, בצעדים קטנים אדם יוצא לדרך, מגיע להישגים עצומים, מגיע להישגים עצומים, אבל עקב וצד גודל, עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. היי, יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, סלחתי כדבריך. זה הזמן הזה, אחים יקרים, זה יום הכיפורים, שקרב ובא לטובה ולברכה על עם ישראל. אבל צריך לדעת, שיום הכיפורים מחפר עוונות של בן אדם למקום. עוון של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. עד מתי? עד שירצה את חברו. צריך ללכת אליו, לרצות אותו. עכשיו, מה זה חברו? הייתי במילואים, פגעתי במישהו, אני אתקשר אליו וקץ סליחה. קודם כל זה מתחיל בבית. קודם כל זה מתחיל בבית, לראות. יחסים בבית, שהכל בסדר, הבעל באישה, עם הילדים. הבית, הבית, קודם כל פה, שם, כל השגיאות שלנו בדרך כלל זה מתחיל משם. לבדוק בתוך הבית, איך אתה בתוך הבית? תראה את עצמך בתוך הבית, תראי את עצמך בתוך הבית. חזרתי מיום עבודה, עייף. מפרך, היא הכינה איזה אוכל טעים, אין לי כוח, אבל היא תרחה, יגעה, הבית נקי, מסודר, אמרת איזה מילה טובה, וגם הפוך לכאן ולכאן, אחים יקרים. כל מסירות של אדם מסוים לאחד כלפי השני, צריך לבוא לידי ביטוי במילה טובה. במילה טובה. וזה לא קשה, ושם זה מתחיל. אבל גם בדברים הגדולים, שאדם הרבה פעמים בעסקים, בכל מיני מקומות כאלה, אדם יכול, יש טעויות כאלה או אחרים, זה צריך להקפיד, לראות שיום הכיפורים לא מחפר על זה. צריך לבוא לרצות את חברו, אם חס ושלום גזל אותו, לא יעזור כלום. מאה כיפור יעשה, יצאו מאה פעמים, ולא יעזור לו כלום. חייב להחזיר את כל מה שגזל לחברו, מפרוטה ועד בכלל. אין דבר כזה. הכל, הכל. כל מה שעשה חס ושלום פגע בחברו כזה או אחר. והגמרא מזהירה אותנו כמה וכמה פעמים, שהונאת דברים חמור מהונאת ממון. אתם יודעים מה זה הונאת דברים? חבר פוגע בחברו, אדם דיבר על חברו, עונה אותו בצורה כזו או אחרת, השם ירחם. יותר חמור מהונאת ממון, יותר חמור משגנב לו. למה? הונאת ממון, תחזיר לו. כמה לקחת? 100 שקל? תבוא, תבקד סליחה, תן לו את 100 שקל, תודה רבה, שלום. תבקד סליחה, שלום, נגמר, מאחוריך. אבל פגעת בבן אדם ליד אנשים. אם יהיו שם אנשים, אוהו, חס ושלום, אם פגע בו, יכול לאבד את העולם הבא שלו. את העולם הבא שלו, הונאת דברים חמור מהונאת ממון, כמה צריך להיזהר, תראו את תורתנו הקדושה, איך מקצה את האדם, איך בונה את האדם, איך נותנת לאדם להסתכל על העולם נכון, על כל צעד, על כל שעל, איך התורה בונה את האדם הכי מקרה, איך התורה הקדושה בונה את האדם נכון, וכל אחד, וכל אחת, זה חיוב המציאות שאדם יעלה ויתעלה, זה חיוב המציאות באמת שיהיה לנו פה, כולנו יהיה יותר נוח עם כולם. כולנו נאהב את כולם יותר. כשאדם הוא יותר אצילי, יודע יותר לוותר, יש לו את התכונות הטובות האלה. הוא לא רודף כל הזמן אחרי כבוד, שיגידו, מה יגידו. זה לא מעניין אותו הדברים האלה, הוא רוצה באמת שיהיה אווירה טובה, והוא חי את החיים שלו, חי את צניעות, וטוב לו, והכל בסדר. ברוך השם, מה שהשם זיכה אותי, השם זיכה אותי. יכול לזכות גם מישהו אחר, ויותר טוב, או פחות טוב, לכאן ולכאן, מה שהשם מחליט. כי קוץ ביד השם, זה ישפיל, וזה הרי מה שהשם רוצה. מה שהשם חפץ, זה מה שיהיה. מעשיו של האדם הם מקרבים. מעשיו של האדם מרחיקים.
2: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולחן.

העולמית. אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: תלמודי תורה, ילדים קטנים, מה מלמדים אותם? תראו את התורה הקדושה, איזה חוכמה, איזה מתיקות התורה שלנו. אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. מסכת, אלו מציאות שלו. שנה, בבקשה. בן אדם מצא מעות מפוזרים, פירות מפוזרים. בעד הגמרא דנה, איך זה היה? מונח,

נפל, דרך הליכה, פשוט הרבים, פשוט היחיד. התורה דנה בכל מצב. ילד קטן לומד את זה, אחים יקרים, תקשיבו טוב, תראו איך התורה בונה את האדם. הוא לומד את זה. מה הוא לומד? הוא לומד, מצאת את זה עבדה. אתה חייב להכריז. יש לך חובה להכריז. עכשיו בוא נדון איך זה היה עבדה, בצורה כזו, אחרת, מונח, נפל, באיזה מקום, וכו'. בכל הזוויות התורה מדברת, כל מיני סיטואציות התורה מעלה ומדברת בה, ורבותינו תוכנים את זה עד הקצה. אדם לומד את זה, חודש, חודשיים, שלוש, עד שמתברר לו הכל, הכל ברור לו כשמש. כשאדם הזה רואה, בלי קשר עכשיו למה שהוא למד, שהוא רואה איזה חבר, קנה איזה, קלמר, איזה קלמר יפה. הוא חושק בזה, הוא גם רוצה. הוא גם רוצה. מיד הוא נעצר, הוא אומר, רגע, הוא רוצה לגנוב לו את זה, כן? אבל אסור, התורה הזהירה אותי, אם אני מוצא אבדה, אני חייב להכריז ולהחזיר את זה לבן אדם. פחס ושלום, אני אגנוב לו? אין לו אבמינה כזו בכלל. אין לו הגדר שלו מונח, איפה הגדר שלו מונח? במציאה, מציאה שהוא מצא. מצא, לא גנבתי, מצאתי. כן, אתה חייב להכריז, אם לא זה גניבה. תחפש איפה הבן אדם, תחזיר את זה לבן אדם, תהפוך את העולם, תמצא את הבן אדם, תחזיר לו. כמה סיפורים גדולים יש על נושא של מציאות ואבדות. אתם יודעים, אצלנו בשכונה, אני גר בשכונת בוחרים בירושלים. אחד השכונות, מי שלא טעם את השכונה, אז הוא לא יודע מה זה שכונה בעולם. אתם יודעים פה, אתה מסתובב ברחוב, פתאום, השבת אבדה. למי שעבד צמיד זהב, התקשר לטלפון זה וזה, יקבלו על פי סימנים. מי שעבד כסף, מי שעבד שעון, איזה, אתה לא מאמין, אתה חושב שאתה חולם. אין דברים כאלה, תלכו לכל העולם, חוץ מארץ ישראל, כמו שנמצאים יהודים, אין דבר כזה, מה זה, מה זאת אומרת? אחים יקרים, על כל צעד ושעל, אתם רואים פתקים על הקיר, השבת אבדה, נמצא זה, נמצא זה, נמצא, משהו אי אפשר לתאר. ראיתי, עכשיו ראיתי, ממש, השבוע הזה, ראיתי, נמצא סכום כסף גדול, יקבלו על פי סימנים, בטלפון, יש שם טלפון, זהו. יקבלו על פי סימנים, אולי זה ארנק, אולי זה, לא יודע. מצא כסף, סכום כסף גדול. מה זה גדול, אני לא יודע. אבל תראו, יש עם ישראל. באמת, אין כמו עם ישראל. אדם כזה, שהוא מצא, תיקח, שים בכיס, חס ושלום, התורה יסרה עלינו. אבל כמה זה מרחיק את האדם מהגניבה? האדם הזה לעולם לא יגנוב. הוא רחוק מהגניבה, כי אם אתה חווה קשת, זה לא שייך לו, זה לא בלקסיקון שלו המילה הזו בכלל. אין מציאות כזו שיקרה דבר כזה, חס ושלום. מספק של מישהו, זה כבר לא שלי, מה ששלו. מאיפה זה בא, אחים יקרים? מאיפה בא הכוח הזה? כמו שאמרנו קודם, עמידה של הקנאה, שאדם רוצה להתגבר עליה. אחים יקרים, צריך לדעת, יש רצפט חזק מאוד לכל המידות הללו. כל המידות הללו. יש רצפט חזק, תראו, באהבת ישראל כתוב שם, ואהבת לרעך כמוך. והתורה באותו תורה מצווה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל אמרת לי, לאהוב כל יהודי, מה לא ברור? לא, יש יהודי שהזיק אותך, הוא עשה מעשה שלא יעשה וכו'. יש סיטואציה שאתה יכול לשנוא מישהו. התורה אומרת לך, לא, אתה לא תשנא אף אחד. וואי, לא תשנא את אחר בלבביך. איך אפשרי? הוא הזיק אותי, לקח לי את החנייה, תפסתי את הזה, הפריע לי, וכו'. אחים יקרים, גם הרצפט לזה זה אחד, שאדם מתחזק באמונה לדעת, שהקדוש ברוך הוא הממציא לכל הממצאים, כל מה שיש בעולם, הכל זה השם יתברך, אומר הבעל שם טוב, כל עלה ועלה שיש בעולם, כל עלה, אתם יודעים כמה עלים יש בעולם? כל עלה ועלה, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. כל עשב ועשב, הקדוש ברוך הוא יש לו מלאך, יש לו זה תפקיד שלו, הוא ידע מתי, עד שנותן לו את הזמן של החיות שלו בעולם הזה, מזמן עד זמן מסוים, ומה יעבור עליו,
וכמה יהיה לו מזון, הכל, הכל, הכל, אצל השם מטבח, הכל, הכל מפורט, דבר דבור על אופניו, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך, ואנחנו אומרים כל יום, ואתה מחיה את כולם, אחים יקרים, ואתה מחיה את כולם, שקדוש ברוך הוא מחיה את כולנו, כל רגע ורגע, את כל הבריאה, כל הבריאה, ללא יוצא מן הכלל, השם יתברך, שאדם מחדיר לראש שלו את הדבר הזה, בידיעה מוחלטת שהכל מהשם יתברך, אז מה יש לי לקנות בך? למה שם יקנה בך? למה שם יקנה בך? השם נתן לך, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך מקומות טובים, שמשפיע עליך עוד כהנה וכהנה. אתה לא נגעת לי בכיס מילימטר, כי מה ששלך זה שלך. מה שהשם נתן לי זה שלי, זה הכל. אין לי במה לקנות בך, מה פתאום שאני אקנה לך? מה פתאום? שאנשים שלא ישנים בלילות, הוא לא ישן בלילות, איך אפשר? הוא לא ישן. למה הוא לא ישן? הוא קנה רכב, ראית? הוא קנה רכב חדש. שנה שעברה הוא החליף, איך עוד פעם הוא קנה? מה זה אכפת לך? מה זה נוגע אליך? מה ששלו, שלו, מה ששלך, שלך, כל אחד יחיה את החיים שלו. כשבחור הוא השתבח שמו, הוא זן, הוא מחלקל, הוא מפרנס כל אחד בצרכים שלו, בדיינים שלו, מה? הוא צריך רכב חדש, כי הוא נוסע המון, מה הוא יעשה? הוא כל יום צריך נוסע כל יום, 300-400 קילומטר. כן, יש דבר כזה. נוסע בצפון, עובד בצפון, עובד בדרום, נוסע, הולך, בא כל יום, כל צד 100-150 קילומטר, הולך ובא כל יום, 200-300 קילומטר כל יום. כל הזמן נמצא בכביש. אתה, פרצה שלך ליד הבית, שני רחובות אתה מגיע למקום העבודה שלך. כל אחד משהו אחר, כל אחד לפי סעיף אחר. אתה הכל מלך מלכי המלכים. אבל מידת הקינה אתה פיתחת אותה אצלך. למה? אתה התרחקת מאמונה. התרחקת מהשם. התרחקת מהקדוש ברוך הוא. פיתחת על עצמך דברים חדשים. שאדם חי באמונה לדעת הכל מהשם יתברך. ורצון השם, השם נותן לבן פרנסה, רצונו יתברך. על כל צעד ושעל. שהתורה ציפתה אותי לאהוב כל יהודי, ואדם שהוא פתאום מזיק לי, אני לא ייצור מצב של שנאה כלפיו, איך ייתכן? זה ניסיון שהשם עושה לך. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שהניסיון הזה אתה צריך להתנסות בו. למה הוא, השם שלח על ידו? בחשבונות שמיים, אני אסור לי לשנוא אותו, אני לא שונא אותו. אני לא שונא אותו. כי השם אמר לי, לא תשנא את הרכב לבבך. השם יזהיר אותי על זה בתורה הקדושה. אתה יכול לעבור כל רגע לב. ועכשיו בפרט אחים יקרים לפני יום הכיפורים, שמצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כמה טוב שאדם שם לעצמו מונה, מונה שעובד, דוד שלי השם ישמור אותו, גר בחולון, תחנת מוניות יש לו, דוד איך הגעת לשם? תשמע, המונה עובד, הכל בסדר, שמעתם מה שהוא אמר לי? המונה עובד, הכל טוב, המונה עובד, אתם שומעים מה זה הכי מקרים? יש בן אדם שמסתכל לעולם הזה, שהמונה עובד במונית, כן? המונה עובד במונית, הוא מגלגל את הזמן שלו, הנה, כל המונה עובד, יש הכנסות, הכל בסדר. יש לי שני מוניות, 3-4, על זה הדרך, כמה שיותר. הכי מקרים אותו דבר, בעניינים רוחניים, יהיה יותר כסף, ואחרי זה יהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד ריחוש. אבל מה התכלית שלך? מה התכלית? זהו זה, עכשיו אתה תאכל לחם מזהב, תשען על נזרון איזה פלטה של פלדה, מה יהיה? תשפר את הארוחת בוקר של... מה? תאכל עכשיו יותר? תאכל 3 בגטים? מה יהיה? מה קרה? ויהיה עוד, ומה? לאיפה תגיע? אבל בעניינים רוחניים, שם אדם צריך לפתוח את העיניים. שם אדם צריך לפתוח את העיניים הכי מיקרים. יש מצוות שזה מונה. מונה כל רגע ורגע שעובר, ואדם יוצא במצווה הזו, חס ושלום הפוך, המונה עובד. כל רגע המונה עובד. אתן לכם דוגמה קלה, כלילה. בא חבר מבקש, יש לך איזה 2,000 שקל הלוואה, אני צריך לשבוע. כן, בבקשה, בוא, הנה כך, הנה שטר, אני חתום, אתה חייב. לזה אחזיר שבוע הבא, 2,000 שקל, תודה רבה כך. מהרגע שנתת לו את הכסף, כל רגע המונה שלך עובד. אתה הולך לישון, בלילה אתה הולך לישון, המונה שלך עובד, הכסף שלך הוא עובד במונה, כמו מונה של מונית. כל רגע ורגע שהכסף אצל האדם הזה, עד שהוא יחזיר לך אותו, המונה שלך עובד.
נפלא. וגם הפוך. שונא את זה מישהו. התורה אמרה לא תשנא. אתה שונא. המונה שלך עובד כל רגע שנזכר בו, המונה עובד. טק, טק, טק, עובד, שם מרחם. שלילי, אתה יוצר אוברדרף. שים לב. אחים יקרים, זהו זה. יום הכיפורים בא לתת לאדם, הזמן הזה בא לתת לאדם, כי ביום הזה יחפר עליכם. מכיוון שהזמן כל כך רץ, אני רוצה לתת את זה עצה. אנחנו הולכים בערב יום הכיפורים לקברות צדיקים. למה ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים? דעו לכם, גם המתים דנים אותם. גם המתים דנים אותם. אפילו אדם נפטר לפני 10, 20, 30 שנה, גם אותם דנים. והמתים הם מבקשים מאיתנו גם שנעשה למענם. כי אנחנו בעולם הזה פה יכולים לעשות, שאדם חי, הוא יכול לעשות כמה שהוא רוצה. ולכם 120, זהו זה, במתים זה חופשי. אין, אי אפשר להסגל עוד תורה, מצוות מעשים טובים, אין דבר כזה. אנחנו הולכים כברות צדיקים, למה לבקש מהמתים שהם גם הם יתפללו עלינו? כי לולא תפילת המתים, החיים לא היו קיימים, גם אנחנו לא היה לנו חיים. הם יודעים מה גזרו עלינו בשמיים בראש השנה, והם יודעים להטות את הדין לכאן ולכאן, ויש להם כוח גדול מאוד בזכות המצוות שהם עשו בחיותם עוד בעולם הזה. וחלקם גם זקוקים לעזרה שלנו, שזה אנחנו בערב, בערב כיפור, מזכירים כל הנשמות, את מתיחת ההיכל, וזה עניין גדול מאוד. ובליל כיפור מוצאים ספרי תורה, יש עניין גדול, אחים יקרים גם פה, כל אחד צריך לדעת בבית כנסת, לבוא לחבק את הספר תורה, ולנשיק את הספר תורה 7 פעמים, חיבוק ככה, אפילו מישהו מחזיק את זה, איך שהוא מחזיק את זה, אתה גם יכול לחבק את זה, איך שזה אצלו, 7 נשיקות לנשיק ספר תורה, יש בזה עניין גדול מאוד, לא נכנס לפרטים עכשיו, אבל זה עניין גדול מאוד, שאדם עושה את זה, תיקון גדול מאוד לאדם. אבל כל הזמן בבדיקה, בין אדם לחברו, ללמד זכות על עם ישראל. ומעל הכל, אחים יקרים, עכשיו זה הזמן, אנחנו נמצאים בערב חג. בפרט השם יתברך, סוף שבוע הבא, זה כבר סוכות. כן, שמחת בחגיך, והיית אך שמח, אתה משמח את שלי, הקדוש ברוך הוא משמח את שלך, ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך. הצדקה, התועלת שלה הגדולה הגדולה, היא מועילה, כתוב שם, יותר מה שעושה העשיר עם העני, העני עושה עם העשיר. תקשיבו טוב. לצערנו הגדול, אנחנו תקופה לא פשוטה בכלל. נמצאים איתנו, בכל מקום, כל אחד יש לו שכנים שיודע שהם חסרים, חסרי יכולת, יש אלמנות, יש יתומים, משפחות חד-הוריות, יש משפחות ברוכות שזקוקות לעזרה. כל אחד יפתח את העיניים, לא לעצום, לפתוח את העיניים, לראות מי זקוק לעזרה, אתה הולך לעשות קניות לחג, קח איתך עוד מישהו. לסנגוריה גדולה עליך, אתה המרוויח הגדול, את המרוויחה הגדולה, אם השם זיכה אתכם, יש שם פרנסה ברווח, תחשבו על החלשים, תחשבו על אלה שאין להם. לא צריך שום ארגון לטובת הדבר הזה, כל אחד מכיר את השכנים, אנשים שסובבים אותו בעבודה, בכל מקום, אדם מכיר אנשים שהם זקוקים לעזרה, תבואו, תושיטו, תנו יד, תעזרו לכל אחד, כל אחד ישתדל לעזור לחברו, כמה שאפשר וכמה שיותר, וכל המרבה הרי זה משובח על הדברים האלה. אמרנו אלול, חשתבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אל תשכחו, אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו התחלנו שנה חדשה, תשרי, אבל האווירה של אלול עדיין נמצאת, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אומרים את זה בחודש אדר, אבל אנחנו, כל השנה אנחנו אומרים את זה, איש לרעהו ומתנות לאביונים, עכשיו כמה שאדם יכול יותר לעזור בצדקה, זה הצלה גדולה עבורך, עבור בני ביתך, עבור כלל עם ישראל, וזה חובה. מי שגר, לא יודע, בסביון, אין לו איזה משפחות שהוא מכיר שהם זקוקים לעזרה, ככל לחייג אלינו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, אנחנו גם בחג, אנחנו עובדים כרגיל, ההפך ביתר סט, למען שמו יתברך, משתדלים לעזור עוד יותר, זה הזמן שצריכים לתת יותר מענה לעם ישראל, בנושא של מזון בתוך הבית, אנחנו משתדלים לעשות מאמץ גדול בדבר הזה, כל השנה, אבל עכשיו בפרט בחגים, ואפשר להתקשר, כוכבי 9171, רוצה לקחת צהל, 2 סלים, 10 סלים, כל אחד מה שהשם זיכה אותו, וזה השמחה שלך, וככה אתה בא ליום הכיפורים, אתה בא טוב, אתה בא טוב, אתה מצליח.
אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, לאלון גיל וגם לברסלה אביו. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל העוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים. אני מברך אתכם בברכת באמת גמר חתימה טובה

0: לך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני שומך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, יהיו ברוכים, באמת שיהיה גמר חתימה טובה לכם, לכל בית ישראל, בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם. המשך האזנה הרבה, שלום לכולם.
1: המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אחרי שהשיג הניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: אבי רצון בבוקר.
2: עורך הדין גיא בוסי, אבי גרינצייג, רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
3: הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם.
4: אכיפה בררנית היא פשע, החוק לא חל עליהם. יש כאן משטר אפרטהייד ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
1: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. שרון גל.
5: בוקר טוב דוד שרון. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים והכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בין
6: בקושי זז.
5: זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
6: זה דבר מדהים כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו או משפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו תראה איזה ענק הוא עזב אותם.
1: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התיק...

0: התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, פותחים שנה חדשה. מוריה מיכאלי, שלום, מה שלומך?
3: ערב טוב זיו, מה נשמע?
2: יש לנו בעיה של אקו, נבקש, הנה, האם הבעיה טופלה? מוריה את איתנו?
3: אני פה.
2: יופי, נדע. נבקש מיד אז שתאשר שאנחנו נשמעים כראוי. או שמה זה בר המור בעצם, כן, הדס צרפתי מפיקה אותנו. בר המור הוא הטכנאי שלנו, ויצחק מושקוביץ הוא על הדיגיטל. איזה יום קולנועי היה לנו, אה?
3: מאיזה כיוון שלו? אתה אומר כיוון של צום גדליה? אני בטוחה שזה מה ש... זה, על זה אתה מדבר.
2: איך אין סרט? איך אין סרט? אחת הדרמות הקולנועיות ביותר, מצדיקות אפוס. מכיר את המילה הזו, אפוס?
3: כן, גם אני חושבת שנטפליקס יכולים לקחת את זה עליהם.
2: נכון? חתיכת אירוע, אירוע של צום גדליה.
3: אז כן, היה פה, אני עכשיו עם הקפה של הבוקר.
2: עם הקפה של הבוקר? מה, אבל הצום יצא לפני שעתיים וחצי כבר, מה יש לך?
3: בסדר, אבל היה דברים לעשות בינתיים, קפה צריך נחת.
2: טוב, יפה לך. איך היה ראש השנה?
3: ראש השנה? היה כמו ראש השנה, יום מלא בתפילות ובתקוות ובברכות ובסימנים. אני אגיד לך מה אהבתי בראש השנה הזה שלי. התפעלתי באחת מהתפילות בבית הכנסת, בית כנסת שמשלב תפילה של ספרדים ואשכנזים. זאת אומרת, ממש על הבמה יש שני חזנים, אחד ספרדי, אחד אשכנזי, ושניהם יחד מובילים את התפילה. וזה ממש יפה. וזאת אומרת, יש גם פיוטים של ספרדים וגם של אשכנזים וכולם, וכמובן שזה בית כנסת הרבה יותר פרנדלי לנשים, ומאוד אהבתי את זה. אני חושבת שזה ממש הרגיש לי תיקון.
2: יפה. טוב, אני שמח שלך מרגש. אני מזכיר לך ולמואזנים את החששות שאיתן נכנסת לראש השנה הזה, כמו שאני נכנס לכל ראש השנה, ואני חייב לומר שהיה לי אפס פחות קשה
3: משנים עבר. מה החששות? אני לא
2: אקור
3: בשידור האחרון.
2: את יודעת, מה שמנחם ואני אוהבים לקרוא לו פלוצס, חרדת יום הדין. לא יודע. לא יודע למה דווקא השנה מכל השנים הייתי קצת פחות כבד עם עצמי. דקעתי בשופעה.
3: אז יצאת בטוב מיום הדין.
2: אני מקווה, שוב, הקדוש ברוך הוא החליט עוד כמה
3: ימים שרואים.
2: חשתי בטוב, כן.
3: יפה. כן, אני, כן. אני מודה שיש משהו שאפרופו תפילות שמשלבות ספרדים ואשכנזים, יש בבית כנסת שיקר לליבי, ממש הייתה סערה גדולה על שינוי עצום שחלק מהגבאים רצו לעשות בתפילה, תכננו לבטל את הקידוש ביום הראשון.
2: אוקיי.
3: עכשיו, כאילו, באמת, זה...
2: נשמע כמו צרות של יהודים.
3: זה באמת, ואני מרגישה, אני מרגישה שיש לנו הרבה דברים לשנות בתפילה, להתקדם, ללכת, להכניס יותר אנשים לבית הכנסת, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה דברים לשנות, אבל כל עוד אנחנו ממשיכים לריב אם יהיה קידוש או לא, אז אנחנו לא לגמרי שם, זה מה שאני חשה.
2: אוקיי, איזה סיבה יש לבטל את הקידוש ביום הראשון של ראש השנה?
3: לא היה תקיעות, אז...
2: אז אם אין תקיעות, אז אין קידוש?
3: אז היה קצת יותר קצר. תראה, קידוש מעריך את התפילה מאוד.
2: לא, קידוש לא מעריך את התפילה. קידוש מעריך את משך הזמן מתחילת התפילה ועד סיומה, כאשר בתווך עושים פעילות קהילתית של קידוש.
3: נכון.
2: שהיא לא תפילה, היא משהו אחר.
3: אין דיאט. הזמן, המשך הזמן שבו אתה בבית הכנסת, משך הזמן עד הארוחה, בסוף לא מדובר רק באנשים נטולי חיים, אלא אנשים שיש להם ילדים בבית, או דברים שכל הלוז צריך להתנהל סביבם.
2: יש לי תחושה, מוריה, תחושה בלבד, לא ידיעה, ואת בתור חצי מרוקאית הייתי יכולה לאשר או להכיש את הדברים, שרבבות מאזיננו בני דות המזרח, אין להם מושג על מה אנחנו מדברים. יש לי תחושה שהקידוש הזה הוא מסד אשכנזי לגמרי.
3: נכון, ואני מאמינה גם שהתפילה מסתיימת הרבה יותר מוקדם.
2: היא גם מתחילה הרבה יותר מוקדם.
3: גם נכון, גם נכון, זה פועל יוצא.
2: טוב, יפה, אלו היו חוויותינו מיום הדין. בואי, מה שנקרא, נמלא את חובתנו למואזננו ונדבר קצת אקטואליה. נגיד ככה, יש לנו בהמשך שני אייטמים על הפרשה שהסעירה את, את היום הזה, פרשת הסרט האנטישמי נזק אגבי, שזכה אתמול בפרס בפסטיבל ונציה, ולכן אנחנו לא נקדיש לו זמן מעבר למה שכבר אמרתי בפתיח. אני כן רוצה לדבר על תופעה שהולכת וצוברת תאוצה, וזה האירוע של בקשות לפסילת מפלגות. גם הליכוד וגם עוצמה יהודית הגישו בקשות לפסילתן של רע"מ והרשימה המשותפת, ובמקביל המפלגה המתקראת, המפלגה הדמוקרטית, הגישה בקשה לפסילתה של עוצמה יהודית.
3: הופתענו מאוד, זאת אומרת, עד פה רק הפתעות.
2: כן, לא, אני לא יודע כמה הפתעות יהיו בזירה הזאת. האמת היא שיכול להיות שאנחנו נהיה עדים למצב שבו בגץ מאשר את פסילתן של אחת מהמפלגות הערביות, ואז, זאת אומרת, זאת הפתעה שלא תגרום לי ליפול מהכיסא. אבל אני כן רוצה להגיד שני דברים שאני אומר באופן קבוע על הסעיף השחוק הצרה, זה סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שקובע שאפשר לשלול את זכות ההתמודדות מרשימה או מועמד שקוראים לאלימות או טרור, או שוללים את אופייה היהודי או הדמוקרטי של מדינת ישראל. שני דברים יש לומר על זה. ראשית כל, זו הדוגמה הבולטת ביותר לכך שכל כלי שהימין יוצר בחקיקה כדי להתגונן מפני פעילות שמאלנית פסולה נורמטיבית, כן, אנחנו לא פוסלים את עצם הדעה השמאלנית, אלא קובעים שיש פרקטיקות מסוימות שהן מחוץ לגדר, כל אירוע כזה בסופו של דבר מתהפך עלינו. לאורך העשורים, מאז שהסעיף הזה נחקק, נעשו שוב ושוב ניסיונות לפסול חברי כנסת ורשימות ערביות שקוראות לעצמן פלסטיניות, אנטישמיות מעצם מהותן, שקוראות להשמיד את מדינת ישראל, ושוב ושוב ושוב המפלגות הללו אושרו על ידי בגץ, והפסילות היחידות שאושרו או שהן נכפו על ידי בגץ הן פסילות של כהן חי ופסילתו של מיכאל בן ארי, בגלל ששומו שמיים הוא חזה בדיוק מצמית את 7 באוקטובר. אז הכלל הזה הוא כלל חשוב. כל פעם שחבר כנסת בא אליי עם בקשה, תנסח לי הצעת חוק שפוסלת איזושהי פרקטיקה שמאלנית, אני ישר קופץ ואומר, תזכור מה קרה עם סעיף 7א. והנקודה השנייה שצריך לזכור מהפרקטיקה הזאת, זה לזכור שוב ושוב ושוב שהסיעות, כל הסיעות הערביות שמכהנות בכנסת, לפחות מאז אמצע שנות ה-90, הן סיעות לא חוקיות בהגדרה. והן מכהנות בניגוד לחוק, אך ורק מכוח פסיקתן הלא חוקית של שופטי בית המשפט העליון. וזו נקודה סופר חשובה, משום שבמציאות
3: בוא תרחיב על זה עוד קצת.
2: החוק אומר, כל מי שפוסל את יהודיותה של מדינת ישראל, או שתומך בטרור, לא יכול להתמודד, בין אם מדובר במועמד ובין אם מדובר במפלגה. כל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני, שולל את יהודיותה של מדינת ישראל. זה תמוע בעצם ההגדרה פלסטיני. ולכן כל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני, פסול מלהתמודד ולכהן בכנסת. ואז ועדת הבחירות המרכזית לדורותיה פסלה את ההתמודדויות הללו, ובית המשפט הכשיר אותן. עכשיו, אם היה מדובר בסתם איזה מקקלה בכנף מילא, אבל היו לנו 3 חברי כנסת, טרוריסטים, שביצעו פעולות טרור בחסות החסינות הפרלמנטרית, שבית המשפט העניק להם בניגוד לחוק. אז בפשרה, חנין זועבי ורסל גטס. כיהנו בניגוד לחוק, בחסות פסיקתו הלא חוקית של בגץ, והשתמשו בסמכויות שלהם כדי לבצע פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ואף על פי כן שופטי בגץ לא מתעוררים. למעשה שופטי בגץ הוכיחו שאי אפשר לסמוך עליהם באירוע הזה, וזה נורא נורא מדאיג, בגלל שעל פניו שלילת הזכות להיבחר היא לא מעשה טריוויאלי. אני כן רוצה שיהיה עליה ביקורת שיפוטית מובנית, אבל לא של השופטים הפסיכים האלה, שאיבדו כל קשר למציאות, לחוק, למחויבות שלהם לאזרחי ישראל, איבדו לחלוטין את הצפון, אשכרה הכניסו מחבלים לכנסת. אז צריך למצוא דרך אחרת, להפעיל ביקורת שיפוטית על הסמכות שראוי שיהיה לשלול את כהונתם ואת מועמדותם של חברי כנסת
3: אי
2: כאלה.
3: אי אפשר שלא לקשר את זה בכל זאת לסרט.
2: אוקיי, זאת אומרת, קדימה.
3: יש כאן, בסוף, בכאב לב עצום, אנחנו חייבים להגיד, שאת ההרס הגדול שלה אנחנו מביאים על עצמנו במו ידינו, דרך דמוקרטיה, דרך חופש הביטוי, דרך זה ש... בעצם דרך הערכים האמיתיים שאנחנו נלחמים עליהם, הזכות לבחור ולהיבחר, זאת אומרת יש כאן ערכים שהאמת מסמת אותנו, ונותנת לנו את המחשבה שאנחנו עושים את הדבר הנכון, ואנחנו לא. כי הדבר הנכון הוא לפעמים לפסול מפלגות מלהתמודד כי הן פוסלות את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ולפעמים הדבר הנכון הוא להגיד עד כאן עם חופש הביטוי, ואתם פוגעים, אתם כרגע יוצרי סרטים אוטו-אנטישמים, אתם נותנים כלי נשק רבי עוצמה בידיים של האויבים הכי גדולים שלנו, שהם כל מה שחסר להם זה עוד קצת אבק שריפה כדי להצית את מדינת ישראל על יושביה. אי אפשר להתעלם מזה, שאנחנו כאילו בשם הערכים הבאמת נעלים ויפים, אנחנו עלולים להביא לקץ של עצמנו במועדנו.
2: כן, יש לי הרבה מה להשיב לזה, אבל עסקה בינה, עורכת הדין עסקה בינה, גם שלנו כאן מפעמיים הפוך, וגם מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, כאן איתנו כבר על הקו, העסקה, מה נשמע?
4: שלום, ערב טוב, מוריה יקרה וזיו הנפלא.
2: הסיבה שהתרדנו אותך בשעת לילה מאוחרת זו, כדי לפתוח את השיח בסוגיה האקטואלית, זה בגלל שמאחורי השקרים האנטישמיים של אותם שני קולנוענים, יש גם אמת, כלומר, הביטוי נזק אגבי אכן מופיע בחדרי המלחמה של צה"ל, אבל באופן קצת שונה ועם תוצאות קצת אחרות מאלה שהצמד האנטישמיים הללו הציגו. וזה נושא שאת חקרת אותו היטב, אז תציגי לנו את הנושא.
4: בהחלט, אני חושבת שקודם כל, לפני שאנחנו בכלל מדברים על איך הביטוי הזה הוא דווקא משמש בדיוק כדי לכבול את הידיים של לוחמינו, כדאי שבכלל נבין מה זה המונחים הללו, נזה ונזה, נזק אגבי ונזק סביבתי, וכמובן את הנוסחאות המספריות למדו בין היתר מהשתרשרות של פסק הדין סיכולים ממוקדים, מ-2006 של אהרון ברק, בסופו של דבר אנחנו מדברים על מלחמה, אוקיי? זה התנאי הראשון, צריך שיהיה מלחמה, איזשהו עימות, ובין שני צדדים, שבהם כל צד צריך לעשות הבחנה בין הכוח הלוחם שלו לבין האזרחים, מה שמכונה בלתי מעורבים, מה שמכונה חפים מפשע, אוקיי? קודם כל, אנחנו, ברשותכם, רצפת הדיון היא שאנחנו מדברים על אירוע שבו יש צד לוחם, שלא רק שהוא לא מבחין את עצמו, ויש קריטריונים באמנת ג'נבה, קריטריונים מאוד ברורים, הוא צריך לשאת מדים, צריך לשאת נשק בגלוי, צריך שתהיה השתרשרות מסודרת של פקודות, ועוד כהנה וכהנה. ואנחנו מדברים על סיטואציה שבה צד לוחם, להלן, האויב העזתי, אנחנו רואים את זה גם ביהודה ושומרון כמובן, אבל בגדול, האויב העזתי, ניקח אותו ככה, כי זה האירוע, זה מושא הדיון, לא רק שהוא לא מבחין את עצמו, מבין האוכלוסייה ולא עומד בכללים של הדין הבינלאומי, אלא הוא משתמש באותם כללים בידיעה ברורה שישראל היא זו שכפופה לאותם כללים, מכילה למצמה את הכללים הללו, בעוד שהוא משוחרר לחלוטין ועושה שימוש באוכלוסייה שלו, שהיא, אם תרצו, אפשר אפילו להגיד את זה בצורה בוטה וברורה, הוא יונק את חיותו ממנה. כשאנחנו מדברים על בלתי מעורב, על מה בדיוק אנחנו מדברים?
2: כלומר, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. החובה הזו של מי שמבצע תקיפה צבאית, להימנע מתקיפת אזרחים ולמקד את תקיפותיו במטרות צבאיות בלבד, ברגע שהאויב שלו מטשטש באופן פעיל את גבול המובחנות בין אזרחים לבין אנשי צבא, הצד התוקף משוחרר מהחובה הזאת. והאחריות המשפטית לכל פגיעה באזרח מוטלת על הצד המותקף.
4: שגם השאלה היא מה זה אחריות משפטית, זו שאלה שטעונה ברור, כן? כי כל האירוע הזה בכלל של מה זה פשעי מלחמה, זה אירוע שאנחנו כולנו יודעים שהוא אירוע סובייקטיבי לחלוטין ופוליטי לחלוטין. אני אומרת את זה בצער רב, כן? כי כשהותקנו האמנות אחרי השואה ומלחמות העולם המחרידות שהיו, שנספו מאות מיליונים, אז אנחנו בהחלט יודעים שהיה פה צורך באיזשהו ראורגניזציה של האירוע הזה, אבל אפס מה לעשות שמדינת ישראל קמה, וצבאות הערב ניסו שוב ושוב, 56, 67, 73, ניסו שוב ושוב לנצח אותנו צבאית, צבא מול צבא, לא הצליחו, אז לוחמת הגרילה, לוחמת הטרור החלה להפציע, ולדין הבינלאומי הוא נשאר מגמגם, יש כל מיני אסכולות, אבל הוא נשאר מגמגם מול התופעה הזאת. למשל, הדין הבינלאומי, יש לו, הבסיס שלו הוא עיקרון ההדדיות. אני לא מענה ופוצע ומשחית את השבועים שלך, כי אני יודע שככה אתה לא תענה ותתעלל בשבועים שלי. הדדיות, עיקרון כל כך או כך יסודי ופשוט. וכשאתה נמצא מול צד שלא מכיל על עצמו שום כלל ודורס שום כלל, אז איפה אתה נמצא ביחס לזה?
2: אגב, אני חושב עסקה שה... שהאמירה שהדין הבינלאומי מגמגם, אני לא חושב שהיא מדויקת, לפחות ברוב הסוגיות שמעסיקות אותנו. הדין הבינלאומי לא מגמגם, לדוגמה, הוא מסיר כל אחריות ממי שפוגע באזרחים, בעקבות טשטוש יזום של הגבול בין אזרחים ללוחמים, על ידי הצד שכנגד. הוא לא שותק, הוא מדבר עם 10 סימני קריאה. פשוט האנשים בצד שלנו, שאמונים על שימוש במצבים המשפטיים הללו, לא יודע איפה הם נמצאים, לא יודע מה, הם עובדים בשירות האויב, מה הסיפור שלהם?
4: אני לוקחת בשתי ידיים את מה שאתה אומר, ואני רוצה לחדד אפילו ברשותך עוד יותר. אנחנו הרי לא מדברים על אירוע משפטי. מלחמה ככלל היא לא אירוע משפטי. אנחנו מדברים על אירוע בסוף שהוא, יש לו היבטים גם מוסריים, גם מדיניים, גם של יחסי חוץ. יש פה אתיקה צבאית. זה אירוע שלא התחיל עם הקמתה של מדינת ישראל, זה אירוע של אלפי שנים אחורה, כן? אנחנו מכירים את זה עוד במקרא, בתורה, כן? לא לעקור אש כשאתה עושה מצור שלא לצורך, בסדר? זה כתוב בספר דברים, כשחורות בלבן. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על נזק הגבי, אני ברשותך חוזרת לך לאט לאט לדיון, אז אני רוצה שתדע שהשאלה מה היחס של הרוגים, לוחמים, ביחס לאזרחים, כן, מה שמכונה אזרחים, זו שאלה שמעולם לא נשאלה אף אומה באף מלחמה בהיסטוריה. עכשיו, אני לא אומרת את הדבר הזה, אלא אומרת זה לא פחות מג'ון ספנסר, שהוא אחד מהמומחים לדיני מלחמה וחוקר המלחמות, אולי בטופ 5 העולמי. הוא אומר את זה בפודקאסט בצורה מפורשת, הוא אומר כל השאלה הזאת שעל, על המספרים, על היחס בין אזרחים, versus נגד ביחס לאזרחים, זו שאלה שמעולם לא נשאלה אף מדינה ואף אומה בשום מלחמה ובשום מקום. הוא מציין את העובדה הזאת. למה?
3: קודם כל, אני חושבת שנייה, צריך לציין את המובן מאליו, שמעורבות של אזרחים באיזה, זה מהותה של המלחמה. זאת אומרת, ברור, היינו נורא שמחים אם כל האויב היה עומד ללא שום מעורבות עם אזרחים, אבל זו מהותה של המלחמה, זה בהחלט קורה בכל מקום. וזה שמדברים על זה רק פה, זה בעצם העניין הגדול.
4: תראי, בסופו של דבר, את לא רוצה ללכת, אם יש לך צבא מול צבא שמאפיין את עצמו, אתה יודע, מרחיק למשל את הבסיסים שלו מריכוזי אוכלוסייה, אז בוודאי שאת לא רוצה ללכת ולהפציץ ריכוזי אוכלוסייה. אני אומרת לך פחות את דעתי. את רוצה להכניע את האויב או להשמיד אותו צבאית, והכל טוב, אני לא בכוונה רוצה להכניס אזרחי. מה שקורה בתפר הזה, אז את בעצם מתייחסת לשאלה של מה קורה בפועל, בין הדיורה, בין ההצהרות הגדולות, כן, של לכאורה הדין הבינלאומי, לבין מה שקורה בפועל. בפועל את צודקת. אזרחים, לרבות אונס שיטתי, תסתכלו, מלחמת סין, יפן, מה שהיה שם, זה היה אונס של עשרות אלפי נשים כשיטת מלחמה, כן? זה אירוע מטורף. אונס נשים, רצח של אזרחים, זה לצערנו, המלחמה זה דבר נורא והיום. עכשיו תשימו לב שאני לא מדברת כרגע במונחים של מדינת ישראל צריכה לעשות ככה או צריכה לעשות אחרת. בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על מונחים כמו נזק אגבי, והצבא שלנו לצערי, בעקבות הנחיות משפטיות ופרשנות משפטית מעוותת של הדין הבינלאומי, מעוותת מוסרית במשך עשרות שנים, פשוט משתמשות בכלים הללו, א' נופלות לבור שהעזתים, שהאויב, מכניסים אותנו לבור הזה, כמו למשל שאלת המספרים. המספר הוא לא רלוונטי בכלל, פשוט לא רלוונטי מה המספר של ההרוגים. למה? לא כי חיי אדם זה לא דבר חשוב. אלא כי אתה צריך קודם כל לבדוק מה היה האיום, אתה צריך לדעת מה הייתה המטרה, מה רצו להשיג, מה האיום בכלל שמתמודד איתו, זה הכל פונקציה של החלטות של המדינאים, ובעצת המפקדים הצבאיים. זה האירוע, זה לא אירוע משפטי, אבל אני חוזרת אתכם לבשנוחו של הדיון, בסופו של דבר, הצבא שלנו לצערי, קובל סביב הנושא הזה של נזק אגבי, את הידיים של הלוחמים, בשיטתיות עשרות שנים, והתיעודים לזה הם אינסופיים. אני יכולה לומר שמתוך המחקר שאני ערכתי, הכבלים המשפטיים שבג"ץ הכיל, למשל באותו פסק דין סיכולים ממוקדים, על כל הנושא הזה של נזק אגבי, כל הנושא הזה של, רגע, שנייה, האם למי שאתה רוצה לעשות לו סיכול, יש לו כרטיס חבר בחמאס, או אין לו כרטיס חבר בחמאס? כשאתה מסתכל על מוביל הבלדר הכספים, האם הוא בר הריגה או לא בר הריגה. כל האירוע הזה, בכלל אנחנו זוכרים את פרשת כתיף קלניות וכו' וכו'. ולכן אני אומרת, אני הייתי רוצה שאנחנו לא נדבר על הסרט הזה. אני הייתי רוצה שאנחנו נדבר על מה קורה לנו לצבא שלנו, איך יכול להיות שהמדינאים שלנו...
2: כן, והסרט הוא הזדמנות את השיחה הזו. אגב, אני חייב לחתום את הדיון הזה.
4: אז רגע, אני רק בראשית המשפט האחרון, כי הוא חשוב. התשובה האוטומטית של המדינאים היא, אנחנו מושנים, אנחנו הופכים את העולם כדי שלא לפקוע באזרחים. כמו שאף צבא אחר לא עושה. גבירותיי ורבותיי, זה עולה לנו בחיי אדם.
2: זה עולה לנו בחיי אדם, וזה מה שחשוב.
4: בחיים של לוחמים שלנו ובחיים של אזרחים שלנו.
2: אבל אני רוצה להצביע פה על עוד ניואנס שאסור פספס אותו בהקשר הזה. שהביטוי הזה בכלל, נזק אגבי, נולד ממקום, מרצון להראות, להחצין את המוסריות העילאית שלנו, שאנחנו עושים את החישובים האלה כי אנחנו לא רוצים, ואנחנו מראים לעולם שאנחנו מנסים לא לפגוע באזרחים. ואז הביטוי הזה הוא כותרתו של סרט אנטישמי שטוען שהנזק האגבי שאנחנו כביכול מוכנים לספוג הוא גבוה מהרף המוסרי של זה. זאת אומרת, עצם העובדה שאימצנו את הפרקטיקה הזאת, את צורת החשיבה הזו, הפכה להיות לרועה אצלנו בדיוק באותה חזית ששם הביטוי הזה נועד לשרת אותנו. זה אמור היה להיות ביטוי שמשרת אותנו הסברתית.
4: אני רוצה להצביע פה על מצב קלאסי של win-win situation לצערי לצד של אויבי ישראל. למה?
2: כן.
4: מצד אחד הם אומרים, אתם עושים נזק אגבי, אתם שוחטים באופן שיטתי, בכוונה, חפים מפשע, כי אתם עושים רצח או בלה בלה בלה, אוקיי? מה התגובה שתהיה מצד ישראל? מה פתאום? בדיוק התגובה, בדיוק התגובה שלצערי ולדאבוני קרתה. מה פתאום? אנחנו מאוד חשוב לנו, אנחנו יותר מוסריים ממוסריים, אין צבא אחר. אנחנו בעצם בהתגוננות שלנו מבססים ומאמפים חוסר מוסריות מזעזע.
2: אגב, אפשר היה בקלות להגיב תגובה שאומרת כל אויביה של ישראל... כל אויבה של ישראל יושמדו, זה התפקיד שלנו, זו החובה שלנו, אנחנו לא ממצבצים, וזהו, זאת הייתה התגובה שצריכה להיות, לא אנחנו כן מוסרים בכל זאת. טוב, עסקה בינה, תודה על הזווית הזו.
4: אני רק משפט אחרון, התגובה שהייתה צריכה להיות, אני דווקא לא מתחברת לתשובה שלך האחרונה, התשובה שהייתה צריכה להיות היא, מה שטוב לארצות הברית, מה שטוב לבריטניה, מה שטוב לכל המדינות האחרות, טוב גם לי, תשפטו אותם אחר כך דברו איתי, זה מה שצריך להיות.
2: עסקה בינה, תנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה, לילה טוב.
4: תבורכו, בשורות טובות להתראות.
2: אז היה הצד המשפטי צבאי של הפרשה, ועכשיו נעבור לדבר על הצד הקולנועי שלה, ואיתנו הקולנוען הלא אנטישמי, רועי אורנשטיין, שלום, לילה טוב, מה שלומך?
5: לילה טוב, מה נשמע?
3: הכותרת הכי מחמיאה שיכולת לתת לו.
2: קולנוען ישראלי לא אנטישמי, זה סופרלטיב שלו הולך ברגל, רועי.
5: כן.
2: טוב, אתה יוצר של סרט קרב אוויר, צריך לומר, הסרט הציוני היחיד שיצא במילניום הנוכחי, לפחות תחת יוצרו, בשפה העברית ובישראל, ובתור קולנוען, איך אתה רואה את הפרשה הזו?
5: אין לי יותר מדי מה להוסיף. אני אסתכל על זה מהכיוון השני, אני אקח את זה לצד השני, כאילו, אני חושב שיש איזה משהו ממכר בלבוא בטענות ובצדק על כזה סוג של סרט. אבל אני אומר כך קצת על השני, שכן יוצא משהו טוב, אני חושב שאם היו משקיעים את אותו מרץ ואת אותו אנרגיות של בלהשמיץ ובצדק להרים, אוקיי? אז אני חושב שהיינו כבר בדרך לקו אוויר 2 וקו אוויר 3. כאילו בקלות.
2: ובאופן כללי, להרימות של סרטים ציונים שמספרים את הסיפור של ישראל כמו שהיינו רוצים.
5: נכון, עכשיו אני שומע...
3: שזה סיפור אגב מאוד יפה, זאת אומרת, זה ממש תסריט מעולה מה שקורה במדינת ישראל. אני לא חושבת ש... זאת אומרת, ברור שהרבה יותר יפה להראות את הצד המיוסר שלנו והסובל והנדקה והמדקה והכובש, אבל...
5: לא, ואני גם חושב שגם מבחינה של התקשורת הציונית, הפטריוטית, יש איזשהו פיתוי כל הזמן רק להתמקד במה לא בסדר ולהטיח האשמות, יש לזה זיקוק של כל הרוע, של הטוב והרע. ואני אומר, גם צריך להשקיע את המעט הזה, ולהרים, ולהגיד, ואני שומע היום למשל כל היום את כל המדיות של הפטריוטים, של הציונים, רק מתלוננים, רק אומרים, זה אומרים, אין סרט פטריוטי, אבל יש סרט פטריוטי אחד. למה לא להרים אותו, למה לא להגיד
3: עליו?
5: זה מה שאני חושב.
3: אז קודם כל אתה מדבר על חוסר הפרגון למה שקיים.
5: נכון. להכיר גם את מה
3: שקיים. זה בוודאי, זה אני מסכימה, ויש לנו תפקיד. אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, יש לנו תפקיד גם כקהל וגם...
5: להקביע ברגליים.
3: כאנשי תקשורת באמת להגביר וזה, והנה זה גם מה שאנחנו עושים פה בין השאר. אבל עדיין מעניין אותי... לשמוע אותך בזווית של היוצר, איך זה להיות בשדה הזה, במדינת ישראל, שזה באמת שדה אכזרי וקשה דווקא ליוצרים ציוניים, כי אתה לא תקבל כסף מקרנות אירופאיות, ואתה לא תקבל כסף מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, ואפילו מתוך הקרנות של מדינת ישראל, לקח המון המון זמן עד שהצליחו לשנות דברים בתוך קרנות הקולנוע, ולהקים קרן יותר ציונית, אם כי לא מלאת משאבים. איך בכל זאת מתגברים על הקשיים האלה?
5: זה היום ונורא, זה לא... זה באמת, זה באמת, באמת, זה כאילו באמת מסע מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד קשה. הוא לא נהיה קל יותר, זה רק מכפיל את עצמו. כשאני אומר שאתה כן סוף סוף מגיע גם ליעד, אז אני לא יודע מי, אבל יש איזה מישהו שקובע מה מדברים עליו ומה לא מדברים עליו. ובאיזו עוצמה מדברים עליו.
2: נסביר את האירוע, אני אגיד משהו שאולי לך קצת קשה להגיד. קרב אוויר זה סרט שמבחינת גם היקף התקציב שלו וגם איכות ההפקה ואיכות התוכן צריך היה להיות שלאגר. ואחרי שהסרט יצא בעמל רב ומומן, גם רואי וגם אני שברנו שיניים על להשיג את הבימון לסרט הזה, היה מי שדאג להעלים אותו, שלא ידברו עליו. אפס, זאת אומרת, זה לא שדיברו עליו דברים רעים, זה לא שהביקורות קטלו אותו, פשוט השתיקו אותו לחלוטין, ומעט אנשים יודעים שהסרט הזה, את ראית אותו מוריה?
3: לא.
2: חמור מאוד.
3: חמור
5: מאוד. עכשיו אני אומר לך, אין שום דבר, הסרט הזה הוא עשר. עכשיו זה לא האבא שכאילו מדבר על הילד שלו, אני מת על הילד שלי, אבל אני הייתי אומר לך כאילו. זה באמת עשר מעשר, אני אומר בעיניי כמובן, אבל אני באמת חושב שזה באמת אחלה סרט, ריוואטשבול וכיף. ומביא לקדמת הבמה אירוע שהוא מטורף, ואיכשהו הוא גם מזכיר את מה שאנחנו, מה זה, איך אנחנו בלופ הרייז, הכל כל הזמן חוזר על עצמו, רק הטכנולוגיה משתפרת. וזה, ואני אומר, ובמקום כאילו, ואני אומר, אני מסכן בן אדם הבא שיבוא ויצליח לעבור את המכשול המטורף הזה, של 15 שנים קרב, עם קרנות קולנוע, ועם התקשורת, ועם צהל, ועם דובר צהל, ואני יכול לומר לכם שישבתי עם דובר צהל, ודובר צהל אומר לי, לא, זה לא סרט פמיניסטי מספיק, ותוסיף ככה, ותעשה ככה, ותשנה ככה, וזה השפיעו לי על הסרט, אנשים שהיום כרגע נמצאים בפוליטיקה, ישבו מולי בדובר צהל, סבבה,
2: ואמרו מה, תרחיב, איך השפיעו לך על התסריט?
5: שינו את התסריט.
2: באיזה אופן, ספר, נו, מה אתה נהיה מסתורי עכשיו, זה רדיו פה.
3: הגעת למה שמעניין.
5: יום אחד אנחנו נפתח את זה, וכרגע עוד אני רוצה לעשות עוד דברים.
2: הבנתי, אמרת הכל. טוב.
5: לא, אני אגיד לכם דוגרי, גם בגלל זה אני לא מדבר, בגלל זה אני רוצה להתראיין, אני עובד על עוד דברים, אני רוצה לעשות לעוד הפקות, אני רוצה להמשיך לעשות, זה העיקר שלי, אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לעשות. אבל אני אומר, כדאי גם שפעם הבאה יוצא איזשהו משהו כזה, כמו קרב אוויר, שלא היה כמו מהזזית הכלבה הצנחנית, השנשים שהיום, כל היום ישבו ודיברו על זה שאין סרט פטריוטי אחד, אז ייקחו את עצמם וילכו
2: לפה. אגב, לא, לא, לא לחכות עד שיהיה קרב אוויר הבא. כל מי שלא ראה את קרב אוויר, אני אשתף פה בהקשר הזה. הסיבה שאני מתעסק בענייני קולנוע, למרות שזה רחוק בצדק מאוד מהתדמית שלי, זה בגלל שלפני, מה זה היה ב-2006, לפני 20 שנה ישבתי וראיתי סרט עם איזה חבר, והסרט הזה היה בו איזושהי סצנה מאוד מאוד ימנית, לא סרט ישראלי, ופתאום אני חטפתי איזה רגע של האוריקה כזה, רגע, מה? יכול להיות סרט קולנוע שמבטא עמדה ימנית, וזה הכניס אותי לתוך חור מחילת הארנב של למה אין קולנוע ישראלי ימני. ואני מזמין את כל מי שמסתכל בהשתאות על הסערה התורנית שמנפקים קולנועני ישראל, הסערה האנטישמית התורנית, תלכו לראות את קרב אוויר, ותבינו שאפשר אחרת. זה עניין שלחוץ על הפוליטיקאים שלנו ולדרוש את זה. בהקשר
5: למה ששאלת מקודם, אז לא רק שזה קשה לצפים, ולא רק שזה תהיה טוב קשה לאחת את זה, ולעשות סרט כשלעצמו זה דבר מאוד מאוד מסובך, ולעשות סרט טוב זה אפילו עוד יותר מסובך. אבל אז אתה גם נתקל עוד פעם בקהל שהוא באמת, הוא לא רגיל לזה, אז הוא גם לא מכיר, אז הוא לא בהכרח רואה סרט על מלחמה, בזמן מלחמה, ואנחנו פתחנו בסוף שבוע שפתחנו את הסרט, היה מתקפת טילים איראנית ראשונה, ומאה טילים נפלו כאילו, והיה מבצע מטורף, זה הצפיע מן הסתם, אני לא בא בטענות, אני לא מתפלא, אני רק אומר, אלף יותר קשה, וכמובן שהסרט לא ילך לנטפליקס, בגלל שנטפליקס לא לוקחים כרגע חומר מישראל, אפילו את החומר היותר רך, לא קרב אוויר כאילו, יותר מאוזן, בוא נאמר.
2: רך זו הגדרה מעניינת.
5: אז זה מאוד מאוד זה, אבל זה מטרה מאוד ראויה, ואני חושב שמי שרואה קרב אוויר יבין גם את זה, וכמובן שנמשיך.
3: אבל אני רוצה להגיד שבעצם מה שאתה אומר ברעיון הזה בין השאר, זה שאתה כן מאמין בכוחה של התרבות. זאת אומרת, אתה חושב שבמסרים האלה שנמצא מתחת לפני השטח, יש המון, או מעל לפני השטח, יש זרמי תודעה באמת מאוד משמעותיים שמגיעים לכל מקום בעולם. מה שאתה מבקש פה, מה זה?
5: אני אומר חד משמעי, זה לא
3: סופק. ומה שאתה מבקש פה, זאת אומרת, אבל התשובה היא לא להילחם בזרמי התודעה, אלא להוסיף עוד זרמים טובים, ציוניים,
5: בהחלט, אבל גם לתמוך בהם, גם לתמוך צריך קהל כדי לעשות עוד, כדי לעשות קרב אוויר 2, כדי לעשות עוד סרט, אז הצלחה בקולנוע, זה הכלי שלנו בתור קולנוענים, זה הכלי שלי לבוא ולהגיד, ולדרוש, או לצפות לעוד סיקוויל, או משהו אחר, זה חלק מהעניין, זה חייב להצליח.
2: בקיצור, רואי, מי שפספס את הקרב אוויר ורוצה לראות אותו, איפה אפשר למצוא אותו עכשיו?
5: ב-YES, הוא ברוט, אני כבר לא כאב, הוא נמצא בכל הפלטפורמות.
2: יאללה, אז קדימה. לכו תראו ותבינו שאפשר גם אחרת, תצביעו ברגליים ותדרשו. תדרשו ממי שצריך לדרוש קולנוע אחר, כי זה אפשרי. צריך לומר, עד כמה שידוע לי, המכתם האנטישמי הזה, נזק אגבי, לא מומן בכספי ציבור, קצת כמו...
3: לא בכלל במדינת ישראל.
2: מה את אומרת?
3: לא, הוא לא מומן בכלל.
2: הוא לא מומן. כמו ג'נין ג'נין אגב, שבשעתו היה מי שאמר שהוא מומן בכספי ציבור, ובדיעבד התברר שזה לא המצב. אבל פוקסטרוט לדוגמה שהוא לא הרבה יותר גרוע, לא הרבה פחות גרוע מזה, כן מומן בחספי משלם המיסים. כן, ולא חסר. אז אוקיי, אז לפחות זה נחמה פורטה. רועי אורנשטיין, קולנוען, תודה רבה על השיחה הזו, ולכו לצפות בקרב אוויר.
5: יאללה, טוב.
3: טוב, נמצאת איתנו דוברת תנועת רגבים, תמר סיקורל, ערב טוב לך.
6: ערב טוב, לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.
3: לילה טוב, כן, כן. יש אנשים שיסמו את הרעיון הזה והלכו לישון, לא תמר, אבל יש אנשים. אנחנו בעצם נמצאות כאן, נמצאים, סליחה, זיו, לרגל צאת מחקר חדש לתנועת רגבים, שאנחנו שוב נעשה את הגילוי הנאות, שאני עובדת בתנועת רגבים, בנושא של מפקד אוכלוסין בשטחי C.
6: אמת.
2: אוכלוסין של הערבים?
3: אז כן. בואי תספרי לזיו על מה מדובר.
6: קדימה, בואו נצא לדרך. בשעת לילה מאוחרת נתחיל להסביר לה לציבור את הסוגיה הזאת שהיא כאילו נשמעת.
3: למה זה בכלל חשוב?
6: מה זה, למה זה חשוב, מי צריך את זה, ולמה מדברים על זה עכשיו בשעת לילה וכו' וכו'. אז בואו נתחיל. ממש לפני כמה ימים פורסמו נתוני על המס הישראלי. כל פעם, בטח אתם שומעים לב, לקראת ראש השנה, על המס הישראלי מפרסם נתונים חגיגיים, כמה תינוקות נולדו השנה, כמה ישראלים גרים במדינת ישראל, מה הייתה הגירה, כמה עלו, כמה ירדו, זה משהו שהוא ממש מקובל. כל שנה יש אנשים שאפילו מחכים לזה, הידעתם שהשנה נולדו 182 אלף תינוקות. נורא
2: מספר מרגע. אגב יציב כבר הרבה מאוד זמן, צריך לומר.
6: כן, ואנחנו גם עם אחוז ילודה גבוה וכולי, וזה תמיד נורא מסקרן את כולנו לדעת, אבל זה לא רק מסקרן. הסיפור הזה של לספור את האוכלוסייה, זה אקט ריבוני, שלטוני, שעוד מימי התורה, כן, אנחנו זוכרים את מחצית השקל, זה משהו שתרבויות עוד קדומות ידעו לעשות, לספור, שברתם את הצום, הכנתם ארוחת ערב היום, כולכם אני מקווה,
3: ידעתם כמה אנשים יש לכם בבית.
6: בדקתם כמה אנשים בבית לפני ששברתם את הביצים לחביתה, נכון? בדקתם כמה נפשות הולכות לאכול את הפיתה לפני שהזמנתם. בלי סוף דוגמאות. בסיסי, ברור, נכון? ברור לכולם. אז איך יכול להיות?
2: אני חייב לומר שיש כאלה שלא מצטיינים בזה. נגיד אני תמיד מכין אוכל פי שלושה ביחס לכמות האנשים שאוכלים בפועל, אבל... אולי זה דווקא מוכיח את הנקודה שלך.
6: בדיוק, יכול להיות, יפה מאוד, אנחנו אולי נחזור לזה.
3: בוא נגיד, כשאתה קונה רכב, אתה יודע כמה ילדים אתה צריך להכניס בפנים, נכון?
6: כן, אז ככל שהחלטה יותר חשובה, יותר מורכבת, יותר גורלית, סביר להניח שאתה קצת יותר תשקיע מחשבה, מאשר עוד ביצה, פחות ביצה בחביתה, שמקסימום, כן? אז יחד עם ההבנה הזאת, שכמה שהדאטה היא דבר כל כך בסיסי בחיינו, שזה אפילו קצת משעשע לדבר על זה ולחשוב עם זה, נוסיף לסיפור שלנו את ההבנה שלא אני אומרת, אלא רבים וטובים ממני אומרים שהזירה של יהודה ושומרון זה אחת הזירות, או אם לא הזירה הביטחונית המורכבת והמאיימת ביותר של מדינת ישראל, ועם כל התרחישי ההיפוכקני וכולי שאתם מדברים עליהם המון המון בתוכנית שלכם ובכלל ברדיו וכולי, נוסיף את שני החלקים האלה ביחד, ונשים כאן את הסוף של המשוואה. לאף אחד ולמדינת ישראל אין מושג כמה ערבים, המגדירים את עצמם פלסטינאים, אבל ערבים, חיים ביהודה ושומרון, ובפרט בשטחי C. לאף אחד אין מושג, ואתה אומר, רגע, שנייה, עוד פעם. אנחנו מבינים שהזירה של יהודה ושומרון זה זירה כל כך קריטית ומורכבת, ואנחנו מבינים כיצד מספרי האוכלוסייה ונתונים, זה דבר כל כך בסיסי לקבל כל החלטה, מכמה חביתה תכין ועד כמה כסף תשקיע, כמה שטח תקצה, ואיזה החלטה מדינית תעשה שתכריע את העתיד של מדינת ישראל. כל זה מבוסס על דאטה, ולמדינת ישראל אין מושג. איך זה יכול להיות? זה הזיה.
7: בוא נגיד ככה, אנחנו מדברים פה גם על עניינים ביטחוניים וגם על עניינים של אנחנו רוצים לספח, להכיל ריבונות, אנחנו רוצים להכיל את החוק, אנחנו רוצים לדעת כמה אנשים יש בשטח. אי אפשר להתחיל את הדיון בכלל כשאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
6: נכון, אמת. ובעצם מה הסיפור? נתוני למס, מפקדי אוכלוסין, יש כל מיני דרכים לעשות אותם, יש את הדרך המסורתית שזה לעבור טוק-טוק בדלת, כמה אנשים אתם מספור פנים אל פנים, היום השיטות הן בדרך כלל גם כוללות כל מיני סטטיסטיקות, וחישוב של נתונים של לידה, פטירה, הגירה וכו' וכו', כבר מן הסתם באוכלוסיות גדולות מאוד כבר לא דוסקים דלת דלת, אז איזה שהם חישובים סטטיסטיים, שהמיומנות שלהם בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ומתקפים אותם, ואנשים עושים את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית, היום יש כמובן גם כלים מתקדמים והיברידים לעשות את המשימה הזאת, זאת אומרת, יש איך לעשות. ביהודה ושומרון, מדינת ישראל עשתה מפקד אוכלוסין, כמה חודשים אחרי, מלחמת ששת הימים, אחרי שהיא בעצם לקחה אחריות על שטחי יהודה ושומרון, עשתה מפקד אוכלוסין, נמדדו עד כ-600 אלף ערבים בכל יהודה ושומרון, עוד כ-60 אלף במזרח ירושלים, ואז במשך כ-30 שנה היא עשתה עוד הערכות ועומדנים במשך השנים, ובעצם בהסכמי אוסלו, בחלק השני שלהם, בשנת 95, זהו, מדינת ישראל הרי יצאה והעבירה את האחריות לרשות הפלסטינית ב-A ו-B, אבל במקרה הדמוגרפי גם ב-C. זאת אומרת שמאז הסכמי אוסלו מדינת ישראל לא סופרת את האוכלוסייה בכלל, אין לה מושג, והוקם גוף שנקרא הלמ"ס הפלסטיני. הלמ"ס הפלסטיני שרמת האמינות שלו אמינה בערך כמו משרד הבריאות הפלסטיני עם כל
2: שזה, הסיפורי... שזה אגב קטע מעניין, כי את יכולה להגיד סתם, אני אומר שמשרד הבריאות הפלסטיני... מדי פעם שם תחבושת לאיזה ילד ששבר את הרגל במשחק כדורגל. כל העניין של לשכות מרכזיות לסטטיסטיקה במדינות ריבוניות, זה שהמידע הוא חיוני כדי לקבל החלטות, אבל ברגע שכל הפרויקט הפלסטיני הוא פרויקט של תעמולה, אז אפריורית להגיד לשכה מרכזית לסטטיסטיקה פלסטינית, זה תרתי דסתרי, כי אתה לא יכול לשלב את מדע הסטטיסטיקה, כשהמטרה המרכזית של הפרויקט שלך זה תעמולה וסילוף נתונים.
7: אני רוצה להגיד שבנושא הזה, אפשר לומר על אדריכלי אוסלו שהם הבינו את הנקודה הזאת שאתה אומר עכשיו. כי לכאורה מדינת ישראל כן נשארה באחריות על הסיפור הזה של, של, של הלשכה לסטטיסטיקה, וביקשה לקבל את כל הנתונים. זאת אומרת, היא דורשת מהרשות הפלסטינית לקבל את כל הנתונים, היא בבסיס השליטה העליונה. לכן רישומים ומי קיים ומי לא קיים אמור להיות בידיים של מדינת ישראל. כמובן שכמו כל דבר בהסכמי אוסלו, זה לא קורה. ואנשים שיש שם אנשים, ברוך השם, שחיים כבר 250 שנה, יש שם מלא אנשים שנולדו בלי שהם באמת קיימים. מספר מסוים של אנשים...
6: מה שאמרת זיו הוא נקודה סופר חשובה. ושוב אנחנו רואים מקרה שבו כשמדינת ישראל מגמגמת ולא סגורה על עצמה, באה דווקא האויב שלנו, כן, הרשות הפלסטינית, ומזכירה לנו מה חשוב. ולתוך הוואקום הזה, הוואקום של המידע, כן, ההיעדר המידע, נכנסים אינטרסים עוינים של הרשות הפלסטינית שלה. כמובן שיש אינטרס לנפח את המספרים בטירוף, כי לא דומה פתרון ל-50 אלף איש או לחצי מיליון איש, או לא דומה תקציבי עתק ל-100 אלף איש או למיליון איש, שזה ברור נראה לי לכל מי שמאזין לנו, כן, שיש להם אינטרס לנפח את המספרים כמה שיותר, והם בעצמם מגדירים את זה, סיפור הדמוגרפי הוא ממש כלי נשק מדיני ופסיכולוגי, ממש, כי גם לנו פסיכולוגי. מי רוצה להכיל ריבונות על 15 מיליון איש? אבל מי אמר זה 15? אתה בכלל לא יודע כמה הם, לא דומה להכיל ריבונות על 50 אלף, על חצי מיליון, על מיליון, על שתי... זה כל כך obvious. עכשיו, מה שמוריה אמרה, אני אמשיך אותה. בעצם, לאורך השנים, מדינת ישראל ידעה ורואה, וגם היום אנחנו יודעים, והמחקר שלנו מפרט את זה בצורה מאוד מאוד מאוד מעמיקה, ולא נלאה אותך במספרים, אבל שהפערים הם כל כך מופרכים, ויש אנשים שנגיד ספורים פעמיים, שהם כתובים גם כתושבי ירושלים, וגם כתושבי יהודה ושומרון. אותו בן אדם רשום פעמיים. אז יש חקציליות, יש אנשים שנפטרו ועדיין רשומים. אנשים שבכלל לא גרים בישראל, כף רגלם לא דרכה, לא בישראל, לא ביהודה ושומרון. וכלומר, אז כל מיני עיוותים והזיות כשהם מצטרפים, זה לא סטיית תקן סבירה שיש לך בכל סטטיסטיקה, זה ברמות של עשרות אחוזים עד רמה של הכפלה של האוכלוסייה. זה באמת נתונים, כאילו אתה קורא את זה, ואתה לא יודע אם לצחוק או לפרוס, ואתה אומר, הנה עוד ביטוי למציאות של
7: עכשיו צריך להבין שאחת מההשלכות, למשל, למשל, אחת מההשלכות, כן. אם אתה מדווח בתור על המסף, בתור על המס הפלסטיני, אתה מדווח שיש לך 2 מיליון ילדים שעולים לכיתה א', ואתה מקבל תקציבים, הרי הרשות הפלסטינית היא השנורר הגדול בעולם, אוקיי? מדינת, הרשות השנוררית הגדולה בעולם, מקבל תקציבים מהאום, האיחוד האירופי, מכל מי שרוצה לתת כסף לאנשים המסכנים שלא מצליחים להתפתח בעצמם, והם מקבלים כסף על בסיס זה שיש להם 2 מיליון ילדים בכיתה א', עכשיו יש להם רק מיליון, נניח, יש להם הרבה פחות, אז איפה כל הכסף הזה? זאת אומרת, אנחנו, זה צריך להבין שכל הכסף הזה הולך למקום אחר.
6: אני אגיד מוריה שלנו כרגבים, ברור שאכפת לנו מהכסף, אבל יותר אכפת לנו מזה שכמות גדולה של אוכלוסייה לכאורה מצדיקה לקבל עוד שטח. ואנחנו בסיפור של השטח, כמובן, ואנחנו בסיפור של הקרקע, ואם יש הרבה ילדי כיתה א', אם נמשיך עם הנקודה שלך, אז זה כמובן מצדיק עוד בתי ספר, ועוד שטחים, ועוד קרקעות, ואנחנו כמובן טוענים שאין הצדקה ללא מילימטר אחד נוסף אלא להפך. ואנחנו באים ואומרים דבר כזה. המחקר שלנו מגיע עכשיו בדיוק בזמן שבה המפלגות מגבשות את המדינות שלהן בקרוב, בעזרת השם ממשלה שתהיה ציונית מגבשת את קווי היסוד שלה. ברוך השם זכינו לקדנציה האחרונה לממשלה שבאמת הגשימה הרבה מאוד מהדרישות הציבוריות לראות חזון ציוני ביהודה ושומרון. ראינו דברים דרמטיים, באמת היסטוריים, שהרבה לא האמינו שבאמת יקרה. ועשו... והרבה מהם, זה, נקרא לזה בשמם, צעדים, זה אולי לא הכרזת ריבונות, אבל זה צעדי ריבונות מעשית, בסדר? הסדר מקרקעין זה ריבונות מעשית, וביטול חוק 40 זה ריבונות מעשית, ועוד דוגמאות, כמובן שהקמת יישובים זה ריבונות מעשית, וכולי, אז גם זה צעד בסיסי של ריבונות מעשית. ורגבים מציעת המחקר הזה עכשיו, א', סופר מעניין, אני אמליצה, הוא בימים הקרובים יהיה נגיש באתר שלנו, והיא שמה אותו עכשיו על השולחן כאמרת קדימה, זה נשמע כל כך פשוט, כל כך טריוויאלי, כל כך מתבקש, קדימה, אנחנו מצפים לראות את הנקודה הזאת של מסגד האוכלוסין בראש ובראשונה בשטח C,
2: כן.
6: כבר בממשלה הקרובה. אם זה בהוראת שעה, אם זה בצו אלוף, אם זה בחקיקה, יש מגוון דרכים לעשות את זה, אבל צריך לעשות את זה.
2: אוקיי, טוב, זה בקיצור יש מקום לאופטימיות ו... צריך לומר, הדוחות של רגבים...
7: זאת אומרת, בינתיים אף אחד לא הרים את הכפפה.
2: לא, אבל היופי עם העבודה של רגבים זה שהדוחות הם תמיד קריאת כיוון, והם תמיד נותנים, ממלאים את ידיהם של נבחרי הציבור, והם עשויים בצורה כזו שלא מאפשרים לפקידים למסמס. ולומר זאת כך, אם בעזרת השם הבחירות הקרבות תוצאתן תהיה כמצופה, אז יש להניח שאנחנו נראה את מפקד האוכלוסין בשטח C מתגבש בקרוב.
6: בהחלט, בהחלט, נשמח להמשיך לעקוב אחרי הסוגיה הזאת אצלכם, כמה שצריך, עד שנבקיע.
2: תמר סיקולר, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה רבה, לילה טוב.
6: בשמחה, לילה טוב.
2: מאז שהתחלנו את שידורנו, חלה התפתחות מעניינת, כמה עשרות, לדעתי כבר מאות, לוחמי ויוצאי 8200, חתמו על עצומה. שדורשת ממפקדי היחידה לתחקר ולנסות לאתר את זהותם של המלשנים, אם אכן יש כאלה.
7: זהו, אנחנו באמת חושבים שיש כאלה? אני לא יודעת.
2: תראי, זו שאלה. אני לא קובע קביעות נחרצות, אבל אני כן יודע שהפרופיל הדמוגרפי של יחידה 8200 לא שולל את זה, כן? זאת אומרת, אני הרבה פחות אתפלא למצוא את האנשים האלה שם, מכפי שהייתי מתפלא למצוא אותם בגולני לצורך העניין.
7: לא אתפלא, אני אתפלא אם כל כך הרבה שקר מבוסס אפילו על סום של אמת.
2: לא, רגע, שנייה. זה שיכול להיות שהדברים יצאו מפיו של לוחם 8200, לא מרמז שהוא דיבר אמת.
7: כן, אבל אני אומרת, אפילו על זה, אני, כאילו, אפילו על זה אני קובלת. אפילו על זה שזה יצא מהפשע לוחם 8200.
2: אוקיי. אבל אוקיי. אני אומר שוב, והכירי את הפרופיל הדמוגרפי של היחידה הזו, אני... אני בצער אומר,
7: לא, אני רק אומרת, אני רק אומרת שלמי שרוצה, אין לו את האינטרס אפילו לבזבז את הזמן, ללכת ולראי, כאילו אני מרגישה שהכל, זה הכל סיפור.
2: אגב, אני חייב לומר שאולי מחר אנחנו נדבר בתוכנית, מחר יש משחק, ביום רביעי אולי נדבר בתוכנית עם ריקי ממן מפורום קהלת, שמתעסקת הרבה מאוד עם המועדון הסגור והיוקרתי הזה, והפרופיל הדמוגרפי הזה שנקרא 8200, היא בדרך כלל מדברת על זה שזה כרטיס הכניסה להייטק הישראלי, וכאשר מדובר בפרופיל דמוגרפי מאוד מאוד סגור, אז רק אנשים עם דעות פוליטיות מסוימות ועם קבוצת השתייכות מאוד מסוימת מקבלים גישה למשאבים כמו לדוגמה כספי השקעות. אבל מעניין לי לשאול את ריקי, מה היא חושבת על האפשרות שאכן מדובר במקורות האמיתיים. אנחנו ננסה לקיים את השיחה הזו ביום רביעי, אבל בינתיים יש לנו את פינת הכלכלה, והדס שלנו הכינה פתיח.
8: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
2: ארז, שלום, לילה טוב, הרבה זמן לא היית איתנו פה.
9: אהלן, לילה טוב, כן?
2: טוב להשתמע. תשמע, כן, אנחנו שבוע אחרי הקמפיין, פתיחת הקמפיין האנטישמי של בריטניה, להחרמת... תוצרות של יהודים ממקומות שאנטישמים חושבים שיהודים לא אמורים להיות בהם.
7: מדינות אירופאיות נוספות.
2: נכון. מה קורה בלונדון?
9: תשמעו, זה לא שבוע אחרי, פחות מ-48 שעות אחרי שבריטניה הכריזה על הסנקציות נגדנו, אז נפתח יום המסחר בלונדון, בסימן ישראלי לגמרי, 22 חברות טכנולוגיה ישראליות, 10 קרנות הון סיכון, הציגו שם בבורסה בלונדון בהובלת מנכ"לית הבורסה, שהיא באופן רשמי הייתה המארחת של האירוע הזה. עכשיו תארו לכם פתיחת הבורסה בלונדון, באמת שתי ממות פחות אחרי ההכרזה הזאת, פתיחת המסחר שכל המסכים בבורסה בלונדון, The Israeli Innovation Day. 2026, כל המסכים...
2: לא יודע, ארז, אני מסרב להתרשם, כמה מהחברות הללו יש להן...
7: רגע, אבל איך זה קרה גם? לפני התרשמות.
9: זה מן הסתם אורגן עוד לפני, אבל אתם יודעים, למרות שממשלת בריטניה באה ומכריזה על הסנקציות והכל, הבורסה יכלה לעמעם טיפה את האירוע, להקטין אותו, לא הקטין אותו, עשו אותו בגדול, הגיעו המון אנשים לשם, ליצור שיתופי פעולה עם החברות הישראליות. תראו, יש פה קטע, כי אנחנו רואים את זה שוב ושוב, גם באירופה, גם במקומות אחרים, שהממשלות מפחדות או מהפליטים, המסתננים, מהמוסלמים שמגיעים לשם, או מהכסף הקטרי, ומדברות נגד ישראל, ואולי אפילו נוקטות בצעדים נגד ישראל, אבל המגזר העסקי באותן מדינות רודף אחר החברות הישראליות.
2: לא יודע, ארז, אני חייב לומר, אני לא נוח לי עם המסגור הזה, כי יש שתי מגמות של המהלך הבריטי הזה. האחד הוא להגיד, התפיסה שבגללה יוצאות הסנקציות האלה, שמתנגדת למדינה פלסטינית, היא קבוצת שוליים בחברה הישראלית, והנה תראו, באו לפה חברות ישראליות שאנחנו לא מחרימים את כל מדינת ישראל, אנחנו מחרימים רק את השוליים הקיצוניים שמתנגדים למדינה פלסטינית. והצד השני של המטבע הוא שאותן החברות ישראליות, שמנה וסלטה של שוק ההון הישראלי ושל תעשיית הטכנולוגיה והעסקים הישראלית והפיננסים הישראלית, מרכינים ראש בפני החרם הזה, ובעצם כשהן הולכות לבורסה במדינה שמחרימה תוצרת יהודית במקומות שבהם אנטישמים חושבים שיהודים לא צריכים לעבוד ולא צריכים להיות, התוצאה היא ש...
9: אני רואה את זה הפוך. אני רואה את זה הפוך. אני אגיד לך, תראה, יש את ההצהרות, הרי מה, בריטניה אמרה שהיא גם תצא נגד בנקים ישראלים שעובדים עם חברות ביהודה ושומרון, זה נגד כל המשק, ובסוף גם החברות שהציגו שם, גם להן יש קשר עם יהודה ושומרון, ועם הבנקים שעובדים עם יהודה ושומרון, לכולם פה יש קשר. זה מגחיך את ההצהרה הבריטית באיזשהו...
2: עד הנקודה שבה פתאום יבואו שלטונות הבורסה בלונדון, ויגידו, אנחנו מפסיקים את המסחר במניית בנק המזרחי, כי לבנק המזרחי יש סניף בקרני שומרון. וזה מעבר לפינה, התרחיש הזה.
9: שים לב, סך היקף הסחר בין ישראל לבריטניה, לפני 10 שנים בערך, היה 3.6 מיליארד פאונד. אנחנו היום בלמעלה מ-6 מיליארד פאונד. כמעט הכפלה, קצת פחות מהכפלה. יש איזה משמעות, 6 מיליארד פאונד זה סטייטמנט. הבריטים מחפשים את החברות הישראליות. אני מעדיף לבוא ובמקום, תדע, להגיד אני מבטל את האירוע, אני לא הולך לבריטניה, אני שובר את הכלים, מה שיזיק גם לכלכלה שלנו בסופו של דבר, כי אתה צריך לעשות את זה בעוד מדינות. אני מעדיף לבוא ולהגיד, חבר'ה, המנכ"לית הבורסה בלונדון תקעה אצבע בעין לממשלת בריטניה.
2: תשמע, א', אני לא אומר חלילה שצריך להחרים את ה... להפך, שחברות ישראליות צריכות לקפח את האינטרס הפיננסי שלהם ולהחרים את הבורסה בלונדון. זו לא הטענה שלי. אני כן טוען שבדיוק כמו שאתה יכול לראות את האירוע הזה כחגיגה ישראלית, אני יכול לראות אותו כאירוע של קפיטולציה, של הרכנת ראש של שוק ההון הישראלי בפני תכתיבים של ממשלה אנטישמית.
9: הרכנת ראש זה אם הם היו מגיעים אולי לאירוע הזה מהדלת האחורית של הבורסה, אתה יודע, ונכנסים ככה בהחווה מאחורה ומתחננים להשקעות. כשהבורסה הלונדונית נצבעת כחול לבן, כשכל המסכים בפתיחת המסחר צועקים ישראל, זה לא הרכנת ראש, זה הפגנת עוצמה. זה הפגנת טוב. עוצמה, זה לא שאנחנו רוצים אותם, זה הם רוצים אותנו, לא אנחנו באנו עם שלטים בריטניה ועם דגלי בריטניה. הם באו עם סטייטמנט,
7: אני שמחה לאופטימיות, זיו, תן מקום לאופטימיות.
2: לא, אם ארז פה, אפריורית, יש מקום לאופטימיות. כי זה האיש, זה מה שהוא מביא לנו.
7: זו נקודת המבט הזה, כן,
2: אנחנו... בוא נדבר רגע על... על קרב אדון קישוט שגורמים שונים בארצות הברית מנהלים נגד הבינה המלאכותית, מה קורה שם?
9: וואו, ומה זה גורמים? אנחנו מדברים על מנכ"ל אנתרופיק עצמו. שקורא לחברות ה-AI להאט את הקצב של העבודה, של שיפור המודלים, לבוא ולאמץ ביקורות חיצוניות, מערכות בקרה חיצוניות לפני שממשיכים הלאה, כדי לוודא שהמודלים לא מתפתחים יותר מדי ולא מתחילים לבצע כל מיני הונאות ומתקפות סייבר משל עצמם ועוד ועוד. יש פה בכלל, יש פה איזה קטע כי... אחד החוקרים באנתרופיק, שהיה גם חוקר לא קטן במתחרה, ב-OpenAI, הוציא איזשהו פוסט שבו הוא כתב שעד סוף העשור הבינה המלאכותית תחסל את כולנו, בסדר, הבנו. אבל הוא כתב גם שהאנשים שבונים את הבינה המלאכותית באמת מאמינים בזה. זה עורר סערה. ובאים החבר'ה ואומרים, רגע, בואו נלך צעד אחד אחורה, בואו נפעיל בקרות, מה הבעיה? הבעיה שיש את המרוץ העולמי, ובראש יש את ארצות הברית וסין, כשארצות הברית מובילה בגדול, אבל סין בהחלט מנסה ככה לזנב בה, ובארצות הברית החבר'ה יגידו, אוקיי, אנחנו שמים את הפיתוח רגע בהולד, עד שנאמץ מערכות בקרה חיצוניות, אז סין תגיד להם ביי ביי, תנפנף ביד ותעקוף אותם בסיבוב. זאת הבעיה.
2: זה קצת מזכיר את השיחה שהייתה לנו בתחילת התוכנית עם עסקה בינה, כן? שהכללים של הדין הבינלאומי הופכים להיות חולשה אסטרטגית, כך גם אמצעי הניטור והבקרה שארצות הברית הנאורה והמוסרית מטילה על עצמה, בעצם תחפיף את עולם הבינה המלאכותית שלה לבריונות הסינית.
9: אגב, תחשבו על התמימות הזאת של לא אחר מאשר מנכ"ל,

0: המשפט הדמוקרטי הודיעו אנשים ש... אגב, זה כאילו זורק אותנו בדיוק מהשנה האחורה לתובנה שלמרות הסכמי ורסאי, גרמניה המשיכה להתחמש על אף הציווי המאוד מאוד מחייב של חבר הלאומים. זה בדיוק זה, וזה תמיד עובד. טוב, אז אנחנו נקווה שהבינה המלאכותית לא תנשח אותנו. ארץ צדוק, אביב בית השקעות, פינתנו כלכלית. תודה שהיית איתנו, לילה טוב ושנה טובה. לרגל המכתם הקולנועי אנטישמי. כי פעם ישראל ידעה לייצר סרטים שעשו לנו כבוד בעולם. מאסטרו, הדס, קדימה, תני לנו את יורם גאון. אגב, איתו חתמנו את התוכנית האחרונה של השנה, ואנחנו פותחים איתו את התוכנית הראשונה של השנה.
1: מגיע לו.
0: זוכרת את זה? זוכרת את הסרט שקדם? אותו ראית?
1: ברוך, אחת הבסיסים.
0: לא, בסדר. אז קרב אוויר, זה מקור ההשראה של קרב אוויר, זה כמובן מבצע יונתן, הסרט מבצע יונתן, לא המבצע עצמו, וזהו, ולצלילים שאי אפשר שלא להתמוגג ולשיר איתם בקול. מוריה של, מוריה, היה תענוג כרגיל. תודה שהיית.
1: טוב שזה...
0: טוב, תודה שוב להדס צרפתי, ליצחק מושקוביץ ולבר אמור, שהיו איתנו, ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום רביעי, כי מחר יהיה משחק של ביתר. אז תהנו לכם, שיהיה לנו לילותיים של ניצחון. תשתמע.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: שילמת על ארנונה? חזק

0: מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
1: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? מחר החל מהשעה 7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
6: רדיו גלי ישראל.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מהו סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

איזה יופי, שלום לכם, שנה טובה, התוכנית הראשונה לתשין פי זין, ארבע דקות, אלו הם החוקים, ארבע דקות לאכילת ראש בתחילת התוכנית, מוכנים? קבלו. שוב בגידה לכאורה, המדינה שלנו שוב אוכלת פצצה מפיונים מוציאי דיבה לארצנו וחיילינו בעולם. הכוונה שלהם זה להסניע את ישראל באופן מכוון ולסכן כל יהודי וישראלי ברחבי תבל. אני לא רוצה לסלוח להם, לא, אני גם לא רוצה אחדות עם אנשים כאלו. אלה אנשים בוגדים לכאורה, אלה אנשים שחייבים לשלול להם את האזרחות, אבל רגע, לפני שאנחנו נדבר פה במילים גבוהות, אני רוצה שהם ושכמותם יהפכו להיות מצורעים, שתזכרו את הפרצופים ואסור לסלוח להם. לא כיפור ולא שלושה ימי כיפור. מי שבוגד בעם ישראל ועושה הכל בגלל חינוך לקוי בבית, בגלל שנאה יוקדת שיש להם בתוך הנשמה, לא יכול להיות כאן. הם חלאות והם חייבים עונשים. אני משתפש בשפה שהיא לא שפה רדיופונית, אבל זה חשוב מאוד שכולכם תבינו, גם אם אתם בצד השני. הפצת עלילות דם אנטישמיות הפכה להיות לגיטימית, אבל כל זה קורה כשאחד כמו יאיר גולן המסוכן והקיצון אומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב. אז אם הוא לא הפך למצורע, ולצערנו רחמנא ליצלן הוא הפך למנהיג השמאל, אז אומר דרשנו לעם ישראל. השבק חייב להיכנס לתמונה. הוא חייב לחשוף את הקשקשנים, הבוגדנים האלו, מ-8200, אני לא באמת מאמין שהם חיילים, כי אם הם באמת חיילים, השבק חייב למצוא אותם ולהטיס אותם לקיבינימט, לאנשים שעושים רע לעם היהודי במכוון. עכשיו, הקו השמאלני הזה שקיים ב-8200, גם זה צריך לקבל פה טיפול בעם ישראל. 8200 הפך להיות כן של השמאלנים לכאורה. ככה רואים על פי הסרט הארור של החלאות הללו. עכשיו, בחוק הבגידה, אני בדקתי, יש סעיף מפורש שהשמדת ישראל והחלשתה בזירה הבינלאומית דינה מאסר של שנים רבות. אבל אני כאן רק להזכיר ולציין מה אנחנו מצפים מבגץ. יכול להיות שהוא בצד שלהם, לכאורה. שהשם הוא זה שישלם להם. זה הדבר היחיד שאני יכול לומר כאן. אני רק רוצה שתשננו את הפרצופים של הפיונים האלו. האנשים האלו לא יכולים להיות אזרחי מדינת ישראל. הם פגעו בי, בך, בך ובכולנו. בילדים שלנו, בצבא הגנה לישראל. ואלה הפרצופים. אלו הם האנשים. השונאים, נטופי השנאה העצמית הללו, אנטישמים ושכמותם, חייבים להיענש במינימום מאסרים ממושכים ושלילות אזרחות. לא רוצה לסלוח, לא רוצה למחול. עם ישראל חי. ועוד שאלה אחת בקטנה, איפה הרמטכ"ל שאני לא שומע אותו? איפה שר הביטחון שאני לא שומע אותם? אלה מוציאי דיבתנו, ימח שמם ויובד זכרם. ואני רק אומר פה משהו, זה רק הפרומו. אם אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, חס ושלום לעם ישראל, זה רק הפרומו לקראת מה שיקרה. אתם מבינים את זה? כי מנסור אבאסים ויאיר גולנים, זה החלק שהוא הלגו של מי שאמור להחליף את הימין בשלטון. ימין. את בנימין נתניהו. ביבי, תראה מה קורה פה. אתה מבין לאן עם ישראל הולך? זה הכיוון. ואנחנו צריכים לדאוג ולעשות כל מעשה שהוא לגיטימי וחוקי בשביל לטפל בשניים האלו. חלאות המין האנושי. אלו הם שורפי האסמים ומרעילי הבארות, וכמותם הם אשמים בחינוך הלקוי, באנשים שמאל קיצוני. למה אני מלכלך על השמאל? חס ושלום. אלה הקיצונים האנרכיסטים הנוראים. אתם ראיתם אותו בסרטונים, את החלאה הזו, שונאת ישראל, הוא שונא את עצמו. הוא והזויה הזאת שלידו. טוב. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים לבחון שלילת אזרחות ליוצרי הסרט, אבל בואו, אנחנו יודעים באיזו מדינה אנחנו חיים, הכל פה חרטוטים, ואוי ואבוי לעם ישראל. פתאום פייגלין ואיתמר בן גביר נראים לי רציניים מאוד מאוד מאוד לקראת הבחירות הללו. זהו, זה אין לי מה להוסיף. בסדר, אבל הייתי חייב. שנה טובה, כפרה עליכם ותודה שהצטרפתם אלינו.

0: כן, כן. שלום לעורך התוכנית שלנו, שלום מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: צום מועיל שיהיה לך, אסור להגיד צום קל, צריך צום מועיל, ואתה צם את הצום המיוחד הזה. את ההסבר לגבי הצום של היום. היום זה ג' בתשרי. עכשיו, בגלל שאתה צם, אני אניח לך היום, אני משגע אותך. יחד איתך נמצאת אהובתנו, הדר בן דוד, שלום.
2: שלום.
0: את סגנית העורכת היום, כי הוא, אנחנו אמת. ממש איתו בליטופים. הצום יוצא, אגב, השעה 7:12 דקות, שתדעו לכם, לכל הצמים, כפרה עליכם. אני פה איתכם, אני אעביר לכם את הכל בצורה הכי ציונית, ישראלית, יהודית, אוהב את השם. ככה זה. אז היום ג' בתשרי, צום גדליה. גדליה היה נציב בממלכת יהודה, והוא נרצח בידי קבוצת יהודים, זה הדבר הנוראי. יהודים רצחו את האיש הזה. ישמעאל בן נתניה, זה האיש שעשה את המעשה, הוא היה מזרע המלוכה. הרציחה הזו, בגלל הרציחה, ככה נחרב לנו הבית, בית ראשון. בגמרא כתוב, גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית השם. ככה זה ציטוט שלקחתי. עכשיו עוד פעם, זה נשמע לכם, בואו נעמד לי הזה. מה זה, איזה רב זה? רב מכות אני, איזה רב, אני רב בריח. בכל אופן, אלה דברים חשובים, כי תראו מה קורה, תראו על מה צמים היום במסורת היהודית, ותראו מה קורה לנו בפנים. תראו זה קורה לנו מול הפנים. ואני במהלך החג, יצא לי להיות אצל חברים, פגשתי חבר'ה צעירים שאמרו לי, ביבי חייב ללכת הביתה. אבל אתה ימני? שואלתי את אותו אדם, זה הייתה מן קבוצה כזו גדולה, הוא אמר לי, לא יודע, אבל נראה לי אייזנקוט, ההבטחות שלו הן הבטחות טובות. הסתכלתי, חיפשתי שקית הקאה, ואתה כבר לא יכול לשנות את זה, כי אנשים פה נקעה נפשם. ולכן אני אומר לכם, ההורים, אני חושב שהטיק טוק, הוא מלכה את הדור הצעיר, וזה אסון גדול מאוד שאני רואה. אתם לא מבינים את הנזק האדיר שיהיה כאן, זאת תהיה בכייה לדורות. אנחנו רואים את זה מול הפנים, ועם חס ושלום, אייזנקוט ינצח בבחירות האומללות הללו שיש לנו בקרוב, אסון לעם ישראל. אני אומר את הדברים מתוך כאב של אבא, ילדים, שדואג לעתיד עם ישראל. וכרגע זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, כי יש הרבה מאוד ימנים שמרחם על כימנים שהולכים לצד, ואולי לא יבחרו או שילכו חס ושלום לאייזנקוט. אנחנו בצרה גדולה מאוד, ופה בנימין נתניהו, אתה קוסם, אתה חייב לתקן את זה. לעשות פה מעשה, להתחיל לדפוק בהם אחד אחד, בבוגדים הארורים האלו כמו אלה יוצרי הסרט. ואם אתה תמשיך להיות בשפה יפה, ממלכתי מדי, עם ישראל בורח מהכיוון הזה, לא מתאים. אנחנו רוצים ימין אמיתי, ולא מוכנים לקבל יותר בוגדים, ותכניס את השבק ברס בן ענם, השבק חייב להיכנס, ולהתחיל לפעול פה נגד הבוגדים האלו. עכשיו, יש גם שתי בשורות טובות. בביתר ירושלים, אורי עזו, ירושלמי מבית שמש, למי שלא יודע, משחק במכבי תל אביב, מגיע לביתר ירושלים. ברוך הבא לקבוצה של המדינה, ובוא נראה אם יש שינוי, מחר נדע את זה בשעה 8, משחק שידור ישיר כאן ברדיו שלנו, רדיו גלי ישראל. עוד משהו, בשבוע האחרון נבחרת ישראל בג'ודו, תקשיבו, הצלחות נהדרות בגרנד סלאם, זה בבודפשט. 3 מדליות זהב, 3 מדליות זהב. בסיכום הכללי, אנחנו רוצים לומר לרז הרשקו, מלכת העולם, הג'ודוקה הטובה ביותר בישראל, הביאה זהב. אני ראיתי את התחרות, ראיתי את האיפון שהיא נתנה. הלוואי ועם ישראל יעשה איפון לשונאי ישראל בקרבנו, ימח וידח. כפיים לרז הרשקו, באמת אלופת עולם. חבר'ה, כפיים, אלופה. מני, אתה יכול למחוא כפיים בצום? היידה, מני!
1: רק יד ימין.
0: טוב, יצחק אשפיז זכה בזהב גמור, וקרם פרימו זכתה במדליית ערד. איזו נבחרת אדירה. גרנד סלאם בודפשט, כל הכבוד, ואני גאה. יש דברים שמביאים גאווה, ויש דברים שגורמים לכם להקאה ושנאה. אני לא רוצה לסלוח להם. לפעמים שנאה זה בא ממקום טוב. אין מה לעשות. חלאות המין האנושי. איי, איי, איי, איי. אבל אתם ראיתם, יש לכל מינוס, יש פלוס, ככה הרמב״ם אומר. על כל כיעור יש יופי, על כל שנאה יש אהבה. החלאות הללו שקיבלו 20 דקות מחיאות כפיים בוונציה מסוני ישראל, נאצים, במשך 20 דקות הם קיבלו מחיאות כפיים, הבוגדים הללו, העוכרי ישראל, האוטו-אנטישמים, ממח ואידך, הם קיבלו 20 דקות מחיאות כפיים מנאצים. הרי למה הם זכו בפרס? נאצים, שונאים יהודים, ומקבלים את כל הקאפו למיניהם לכאורה, אז הם מוחאים להם כפיים 20 דקות. לעומת זו, חבר שלי אבי סחרוף, אלוף העולם, הביא את התוכנית פאודה. עכשיו, פאודה נמצאת כרגע במקום, נגיד מקום ראשון בלבנון, אבל בין 10 התוכניות הנצפות ביותר במדינות ערב. וזו התשובה לפרצוף המכוער והבוגדני של האנרכיסטים הארורים פה בישראל, שמחפשים את הרעה כלפי המדינה שלנו. הסדרה הזו הביאה נתון מפתיע ביותר. כל מה שהתעסקו בשבעה באוקטובר הגיע למקום הראשון, טבלת הצפייה של נטפליקס, וזה פשוט מטורף. ירדן, איחוד האמירויות, קטר ומצרים, ופתאום אזרחים שהם לכאורה אויבים שלנו ראו את הפרקים, אני מניח פרק 7, פרק 8, שהם הקריטים ביותר, ששינו מגמה כלפי ישראל, משנאה כלפי היהודים ואנטישמיות, פתאום וואו. אז אבי סחרוף, שהוא אח יקר וירושלמי אמיתי, מחונן, גבר לוחם לשעבר בדובדבן, שמגיע לו שפו גדול מאוד. האיש הענק הזה מחזיר את הכבוד האדיר, לעומת הפרצוף איך, אימך ואידך של שונאי ישראל, שעושים לנו את הנזקים הגדולים. אז אבי סחרוף, ובכלל לכל מי שקשור לפאודה, גם לך עידן המדיק, הפרה, עשיתם דבר יפה מאוד, ועם ישראל חי. כל מי שישלח, עם ישראל חי, עכשיו לכתובת הבאה,
1: 058-36-222-03.
0: עומד לקבל ממני מתנות, שימו לב. ראשית, אני רוצה להעניק ארוחות משפחתיות במקום מהמם בשם לגופרה. זו גלידריה, זה בית קפה וגלידריה, היא ממוקמת בגן המפלצת בקריית יובל. שני האנשים שהרימו את המקום הזה לאוויר העולם, זה אחד קצין במגב, השני קצין בצהל, שניהם ביחד היו, זה מאות ימי מילואים. ועכשיו, תותחי העל הללו פתחו את בית הקפה המרשים הזה. אני נותן לכם ארוחות משפחתיות, יש שם הכל, מפרוזן ופיצות, פנקקים, ופלים, בלגים, קרפים, כל סוגי הגלידות. לכו עם המשפחה, לכו עם העדר וקלשון, ושיהיה לכם בתיאבון. בנוסף לזה, אני מעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל ברחוביית חרוצים בתלפיות. יש רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים אחד בשביל הכיף. בגלל שזו התוכנית הראשונה שלי לשנה החדשה, תש"פ, מה שבא אחרי ו' ולפני ח', תוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אני רוצה להגזים עם המאזינים, כל מה שאתם שולחים זה עם ישראל חי, והנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03, 058-36-222-03.
0: הדס צרפתי, האהובה שלנו, נמצאת כאן, היא טכנאית השידור, ובשנה הזאת, בעזרת השם, אנחנו נרקיד אותה בחתונה הבאה שלה, או שאלה בן זוג פגז. מה אתם אומרים?
3: אמן.
0: אז אין פה אחד ישראלי, מאיזה גיל את רוצה אותם? 35 צפונה נגיד? מגיל 35 צפונה, אחת המאממות, טובות הלב, מורה בבית ספר, וגם טכנאית פה בתוכנית שלי. אני יכול להעלות תמונה שלך בהמשך, נגיד לאינסטגרם? מה אכפת לך? ואז נרשום, אתם בעד, נרשום רק את הקישור לאינסטגרם שלך, וכל אחד בגבריות שלו ינסה לדבר איתך בצורה הכי יפה. מקובל עלייך? צרפתי, אוהבים אותך, שנה טובה. איך היא מתרגשת, מתביישת. יאללה חברים, שתהיה לנו האזנה מצוינת, ותודה רבה שבחרתם אותנו. התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, שהשם יברך את עם ישראל ויקים מתוכנו את הבוגדים. הייתי חריף מדי עם החלות?

0: בואו נתערב שאני יודע למי הם מצביעים שתי החלאות הבוגדניות הללו. יש לי גם רעיונות מגניבים לגמרי. אומנם אני נמצא ברדיו, ולפעמים הדברים שאני אומר הם לא פוליטיקלי קורקט, אבל היי, אני כל החיים שלי לא פוליטיקלי קורקט. הארץ הזו חשובה לי, בדיוק כמו הילדים שלי, ובדיוק כמו הקריירה שלי, ובדיוק כמו אשתי, ובדיוק כמו כל דבר שהוא הכי חשוב לי בחיים, המדינה הזאת והעתיד שלה. שתי החלאות הללו, הרי אתם יודעים, הם יבואו לפה לארץ, יש חלאות שיקבלו אותם כגיבורים, ויש כאלה שיחתמו עצומות למענם. כל מי שיחתום עצומה למענם צריך לרשום אותו כבוגד, כן, ואז להתייחס אליהם ככה. מה זה אומר? לא לעלות למוניות, לא לתת להם שירות בשום דבר, לא במקולת, לא באוטובוסים, לא בלתקן, לא בחנויות טלפונים, לא לטיס אותם, לא להכניס אותם לארץ, לשלול להם את התעודת זהות, להמלל אותם יום יום, יום יום, יום יום, כי בוגדים צריכים לקבל בראש. אבל הכל בצורה חוקית, כי אנחנו לא חלאות כמוהם. אנחנו דואגים לעם ישראל ולא באים נגדו. ימח וידח, אלו האנשים, אלה הפרצופים. והיום אני יודע שאמרו לי שבשואה היו יהודים שמכרו את נשמתם ומכרו יהודים אחרים. היום אני יכול להבין למה. היום אני יכול להבין איזה יהודים חלאות כאלו יש. לא יודע אם הם יהודים, לכאורה יהודים. לא יודע אם יהודי יכול להתנהל בצורה כזו. אבל בושה וכלימה. מה אתם הייתם עושים לאנשים האלו? במדינה כזו שאתה לא יכול לעשות שום דבר לחלאות האלו. שלילת אזרחות. זיני תיכנס פה לתמונה ותביא את כל הבוגדנים שלכאורה השתתפו בסרט שלהם 8200, והגיע הזמן לטפל ב-8200, כי לא יכול להיות שזה יהיה כן של אנרכיסטים. אתם שמים לב, 8200, יש ילדים גאונים שלא יכולים לקבל הזדמנות כי זה הבן של דוד של לכאורה, ואתם רואים שזה אותו הדבר. אני לא מכליל חז ושלום, אבל איפה ב-8200? אינטליגנציה כזו ומכניסים אוכרי ישראל לבפנים? עכשיו עוד משהו, למה אני קורא לזה בגידה? כי אם הם מוציאים סרט ומגלים את סודות המדינה, לכאורה שמה שהחלאות האלו אומרים בסרט זה נכון, זה שעת מלחמה, הם מגלים לאויב את הכל, ושמים מקל בגלגלים לצבא ההגנה לישראל. זו לא בגידה? זה לא לפגוע ולעזור לאויב בשעת מלחמה? יאללה, מה קורה? טוב שלא אני אומר עונש מוות, כי בחוק לבגידה עונש מוות פה. אבל שנים ושלילת אזרחות יכול להיות בכיף. אגב, הם ואת המשפחה שלהם. שפעם אחת אלה תמיד יפחדו שילדים חלאות כאלו ידעו מי ההורים שלהם. עכשיו, יכול להיות שההורים לא אשמים, אבל חינוך כזה בטוח מגיע גם מהמשפחות. והכל לכאורה. מצטער שאני כזה מיליטנטי, אבל אוי ואבוי לנו אם אתם תקבלו את זה בסדר פנים. ועוד פעם, איפה הרמטכ"ל? למה לא שומעים אותו? הלק הרמטכ"ל הזה. טוב. הלאה, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור. חברות וחברים, עם כל שיר שתרצו לשמוע, המאממת של האחות היקרה שלנו, הדס, נמצאת פה, היא מחכה לבקשות השירים שלכם. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, תשלחו הודעה, הודעה קולית, קצרה, מתורבטת אבל, בסדר? גם אם בא לכם לגדף, תשקלו את המילים, אל תהיו אל הדמדי, אחרי זה זה עולה ביוקר, בסדר? תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית. היום אני מבטר למני, הוא לא מרגיש בטוב מעצום, 7:12 דקות הוא יחזור להיות משהו. מה אתה חושב שאני אבטר לך? מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: תן את זה גם ביידיש למאזינים, תסביר להם מה אני רוצה.
1: אוי מגבילר שייני נגין עם דובה דה תוכנית, שקצרן הידועה, ההודעה הקולית מזופה 2 וסינג זוגן, צידי כתובת, 0 פינבחת, דרייז אקס, 222, 0 דרי.
0: איך אומרים תודה?
1: אדנק.
0: אדנק, אופק אדנק. אל מלך נאמן, זה ראשי התיבות, יוצא אמן, קבלו את שרית חדד, אחותי.

היידה, היידה, היידה, יפה מאוד. אז הנה הרמטכ"ל, האדון זמיר, שולח איגרת חשובה לחיילי צה"ל. טוב, הוא מדבר על כל העניינים ועל הסרט הארור הזה, ובשבעה באוקטובר הוא מתייחס על מה שקרה, למלחמה הרב-זירתית, וכך הוא אומר, אני מכיר לכם את המשפטים האחרונים. אנחנו ארגון שלמד על בשרו, מחילה, אנחנו ארגון שלמד על בשרו את חשיבותם של הביקורת ושל הספק. אנחנו פועלים כל העת לתחקר, לתקן ולהשתפר, ונמשיך לקבל כל ביקורת עניינית ולבדוק את עצמנו. עם זה, הכפשה שקרית מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים מתחסדות. אנו נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. פקודיי, אתם מגינים על צה"ל ועל מדינת ישראל, והיא תדאג להגן עליכם. לא ניתן לאיש להכפיש אתכם או להטיל ספק במוסריותכם. אני גאה בצה"ל ובערכיו, וגאה בכם על עשייתכם. זה הרמטכ"ל שלנו, הרמטכ"ל זמיר. אז הנה, הוא חשבתי שהוא לא דיבר והוא שלח איגרת, אבל אני רוצה לשאול את הרמטכ"ל, תקשיב רגע אחי, אתה על פאץ' של המשיח, הכנסת חיילים למקום שמהם יוצאים אמא של, מאיפה שאמא שלהם מוציאה אותם, נכון? הכנסת אותם ברבק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הבוגדים האלו, שאתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מי הם, כי זה הכל במסווה, חרטוטים של השמאל הקיצוני, עוד פעם שמאל, זה לא שמאל, אנרכיסטים שונאי ישראל, אסור לדבר על השמאל בצורה לא יפה. זכותם מה שהם רוצים, אבל אלה אנרכיסטים שונאי ישראל ושונאים גם את עצמם, זה נקרא אוטו-אנטישמיות. אבל, אדוני, תבדוק רגע את 8200, תפעיל את הכוחות שיש לך ותביא לנו את החלאות שיצאו בסעים והם קיימים, כי אני לא מאמין שיש דבר כזה, אבל אם וקיימים בוגדנים מתוך המערכת, מתוך צהל, בוא תראה לי מה אתה עושה להם. אנחנו רוצים לראות את הפרצופים ורוצים גם לראות את העונשים, ואני אומר, אדוני הרמטכ"ל, יקירי, האדון זמיר, הדבר הזה לא יעבור בכוח. העלילה שעשו לכוח 100, הדבר הנוראי הזה שעושים עכשיו, השם והרפש שנדבק והסטיגמה הארורה על 8200, אתה חייב לטפל בזה. תוציא את החלאות מ-8200, תראה לנו את הפרצופים ואת המשפחות שלהם, והגיע הזמן ביד קשה מאוד ובכאגרוף ברזל לטפל בבוגדים מתוך המערכת הזו. אלה בוגדים מתוך המערכת שגילו לאויב ומספרים לעולם כולו שיסנאו אותנו יותר. ככה הם רוצים, זוהי האסטרטגיה שלהם, ימח שמם ועובד זכרם, תראה לנו את השמות, תראה לנו את הפרצופים, והגיע הזמן ביד קשה, וזה לא קשור לימין שמאל. כל אחד זכותו מה שהוא רוצה, אבל בגידה בעם שלנו, אדוני. וואו, זה היום הראשון של השנה החדשה. זה רק להעיר אתכם לקראת הבחירות, מה יקרה כאן עם מי? זה רק פרומו, רק פרומו עם מנסור עבאס יהיה פה. השם ישמור, ועוד אני שומע יהודים שאומרים בריש גלי, נבחר באיזנקוט. בוא נמח, מאיפה החינוך שקיבלתם? טוב, יאללה, יאללה. מה אני מנסה לשנות את העולם עכשיו? יאללה, יסו, יסו. מעניין אותי מה בקשות השירים של המאזינים היום. באמת חשובה לי הדעה שלכם והבחירות שלכם. חשוב, חשוב. הנה מחווה ליהודה פוליקר הענק, הענק שבענקים. זה נקרא יסו. חפשו את זה ביוטיוב, מגניב, לא?

עשיתי להיות ראפר, לא יצא לי חרוז עם הבוגדים. אגב, הם אנרכיסטים, ראיתם אותם, את החלאת המין האנושי שם, זה הבימאי עלק. אתם רואים אותו בשטחים, רץ, מאיים על חיילים, תראו אותו, תראו, תקיעו עליו ועל מה שהוא מייצג.

0: תודה רבה. טוב, הנה משהו שהרגיז אותי לא פחות. נשיא המדינה, בוז'י, בוז'י, בוז'י, wake up, בוז'י! התאושש רגע עם עצמך. אני ירושלמי. לקח את בנייני האומה בירושלים, ועל שמי הוא קרא לבנייני האומה? בואו, אתם רוצים לשמוע? בואו, תראו כאילו את מדינת ישראל, איך הכל מגיע לאותו נושא, תמיד. בנייני האומה יקראו על שמו של שמעון פרס, זכרו לברכה. באמת? מה, בחיים לא היו קוראים לזה מנחם בגין? בחיים לא היו קוראים לזה ז'בוטינסקי? תמיד הכל לצד השמאלי של המפה. בוז'י! הנשיא של מי... למה לא מבטלים את מוסד הנשיאות בישראל? בזבוז של כסף כזה, אני לא מבין... בוז'י! בוז'י! סבבה. טוב, אני מזכיר לכם את המתנות, אותן אתם יכולים לקבל ממסגרת התוכנית שלנו. בונה, באתי מיליטנטי היום, כולי כאוס. היה לי טעים, אוכל טעים היה בחג, חופש, כיף, עם המשפחה. אין, רק חירבו אותי, ישבו איתי בארוחת צהריים. אני בוחר ב... אני תמיד אני שואל. הדבר הראשון שאני נופל זה, נכון? אין, כל מפגש חברתי, במי אתם בוחרים? מהפחד שיש לי מהאסון הזה שנקרא... מנסור אבס, שהוא יהיה פה הבוס הגדול, אם זה לא יהיה הצד הימני, זה מנסור אבס, ולא משנה מי הדמות שתהיה שם ראש ממשלה, לא יקבע כלום, זה מנסור אבס יחליט. ואני שם, ישר פתחתי את השיחה, למי אתה מצביע? כולם רואים אותי, מכירים שאני ימני, אז כל אחד יודע מחרטט, כאלה שלא רוצים לדבר עכשיו, אני באינטואיציה יודע לזהות מי משקר ומי לא. והיה שם איזה בחור אחד שאמר לי, די, ביבי צריך ללכת הביתה. אמרתי, אוקיי, הוא צריך ללכת לנוח, קראו לו את הצורה כבר, הוא באמת צריך לנוח ולחזור יותר חזק. אז הוא אמר לי, לא, לא, מה הוא עשה טוב לעם ישראל? עכשיו, לך תסביר לבחור צעיר, מה עשה ביבי? מה עשה אייסנקוט? יאיר גולן מה עשה חוץ מנזק? מה, אלה האנשים שאתה רוצה? אבל יושבים להם במוח, זה ערוצת הוולה, מהנדסים לכם את החיים. אתם מבינים לאן אנחנו מגיעים? אתם מבינים? עכשיו, זה שאני ימני זה לא פייר, כי עיתונאים, שדרי רדיו, אסור שידעו מה הם הדעות שלהם. זה לא צריך להיות. אבל בעם ישראל, מקום המדינה, שברו לנו את המוח. כולם או רובם הגדול היו שמאלנים, ורובם הגדול, שהם לא שמאלנים, הם בתוך ארון, מפחדים לצאת, שלא ימלקו להם את הצוואר. אני עד לזה. אתה לא יכול להיות ימני בתקשורת. עד שקם הרדיו הזה שנותן פה קול לכולם. ומגיע פה שפו גדול מאוד לבעלים שעשו את זה. ובכדי, לא בכדי, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת בישראל. כי פה כל הקולות קיימים ברדיו גלי ישראל. אין פה רק צד אחד. מקום המדינה אכלו לכם את המוח. אז הם ייתנו לכם איזה תוכנית יפה בטלוויזיה שאתם מאוד רוצים, כאילו אסקפיזם, וידחפו לכם בשקט בשקט את הבחירות. בשקט בשקט את הקשקושיאדה ואת ההנדסת תודעה. אז אני פה ואני מצטער שאני אומר לכם שאני ימני, אבל הגיע הזמן שאנחנו... נאמר את האמת פה כולם. והלוואי ויבואו ימים שלא נצטרך לומר מהם הדעות הפוליטיות, ושבחירות יהיו בחירות, ולא קריטיות לעתיד עם ישראל, כי אם צד אחר, ולא הצד שלי, יזכה. אתם רוצים באנגלית או במרוקאית? אנגלית, אנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: גם במרוקאית. וואו, וואו, וואו. טוב, הפסקת פרסומות, תמשיכו לשלוח עם ישראל חי לכתובת הבאה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: אם שלחתם את עם ישראל חי לכתובת הזו, גם ארוחות משפחתיות בלגופרה, אימא לאיזה מקום טעים, ארוחות משפחתיות, מלא סוכר, מלא דברים טעימים, מלא עששת, מלא קריוס ובקטוס, ובנוסף מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת סניף אחד של צומת חשמל בירושלים, רחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה, ובוסם, מתנת האתר המדהים, פרפיום IL, אתר הפסמים של ישראל, שמאז שלקחנו אותו תחת חסותנו, אתם לא מבינים איזה טירוף יש באתר, וכולם מברכים אותי, כי אתם אוהבים פסמים ואתם לא רוצים לשלם הרבה. פרפיום IL, כל הפסמים בעולם קיימים שם. יאללה, נצא לעשות קצת כסף לדלק, כי גם הדלק פה יקר, וקצת גרעינים לך, אבל זה כיפור, לא משנה, פרסומות.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

0: יו, ג'סטין ביבר, איזה להיט ענק, נכון? עושה לכם כיף, DJ Snake ביחד עם ג'סטין ביבר, Let Me Love You. תנו לי לאהוב אתכם, אבל שום מילה, אני לא מוצא אהבה מכם, מה? אהבה צריכה להיות דו סיטרית, אם האהבה היא חד סיטרית, חבר'ה זה עושה תאונות, אסור להיכנס בחד סיטרית, תדעו לכם, בצד שני יש אין כניסה, אל תשכחו את זה, Let Me Love You. טוב, חבר'ה, נעשה טלפון ראשון למאזין ראשון שעולה בגורל. בואו נבדוק מי מקבל את רשימת הפרסים שלנו, מתנת הפתיחה. שלחתם עם ישראל חי, תמשיכו, תמשיכו לשלוח, זה חשוב מאוד. ולמה? כי ברגע שאתם עושים את הדבר יפה, אתם מקבלים מתנות כמו הטלפון הזה. יצא לי חרוז. שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד ואני משדר ברדיו גלי ישראל. מה שמך?
1: לימור.
0: את לימור קריספין?
1: אני לימור קריספין.
0: מי זה החתיך הזה שנמצא לידך בתמונה בוואטסאפ?
1: זה בעלי.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: וואו. אם אנחנו מחשבים גם את הזמן...
0: בלי מעם, בלי מעם. מהרגע שהתחתנתם.
1: מהרגע שהתחתנו 15.
0: את אומרת וואו, אני מה אגיד? עד כמה שנים אני? אני נכנס ל... 25.
1: וואו.
0: אז זה וואו, זה וואו, וואו, וואו. או במרוקאית, וואו, וואו, וואו. קריספין, כפר עלייך, מאיפה את בארץ?
1: מראש העין.
0: ראש העין, מגניב לגמרי. את בשלנית טובה?
1: כן, אפשר להגיד.
0: מה בשל בחד? בחיית? קודם כל, התארחת או אירחת?
1: לא,
0: אני התארחת. התארחת, מגניב. את בצד הנכון, אני מקווה, בעזרת השם, נכון? בבחירות הבאות, אוי ואבוי לנו. את רואה מה קורה פה במדינה. ובורא עולם מראה לכולם איך צריך להתנהל ואיך אסור להתנהל. ואם עם ישראל יהיה עיוור כסומה בעיניו, אוי ואבוי לעתיד שלנו, לילדים שלנו והכל. כי אייזנקוט, בסוף הוא ילך עם יאיר גולן, השם ישמור, תראי במה הם תומכים. בטח, ועכשיו מנסור עבאס וזה.
1: רק ביבי.
0: מעולה, זה גם דבר יפה. אגב, גם סמוטריץ' וגם בן גביר וגם פייגלין,
1: כולם אחלה.
0: אני רוצה להגיד לך שיש לי גם סימפתיה אדירה לוינטר, אבל אני, הפחד שלי שוינטר לא יעשה לנו, כי באמת יש לי לו סימפתיה אדירה, יש המון אנשים טובים איתו, אני מת מפחד שהוא לא יעשה לנו את בנט 2. אוי אוי אוי, הבנט הזה,
1: למה אתה בגדול?
0: אין לו מילה.
1: שלא
0: אסור, ועם ישראל חייב להתעורר. כל המתנות בדרך אלייך, מחיאות כפיים למשפחת קריספין, ראש העין. הללויה, ומקווה שאת נהנית מהתוכנית כפרה עלייך, תודה רבה.
1: נהנית מאוד, אין עליך, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, להתראות. איזה אנשים מקסימים. ואתם חושבים, יהיו לי עוד כאלו. באמת, מה עם המתנות? ארוחה משפחתית בלגופרה. זה בית קפה עם גלידריה, אבל לא סתם. יש שני קצינים בכירים בצבא שאחרי מאות ימים חוזרים לעסק שלהם, והעסק הזה יש בו כל כך הרבה דברים טעימים. פיצות, מאפים, עוגות, פנקקים, ופלים בלגים, קרפ... כשאני אומר ופל בלגי בא לי להקיא. בלגיה, אין בהם שום דבר טוב, השונא ישראל האלה. קרפ צרפתי. למה צריך... תשם לב, כל המדינות השונאות. קרפ צרפתי, ופל בלגי, פנקק הולנדי. לך איתן, לך... זהו, הוצאתי את כל הקריזה. מני, הכל בסדר או שאני צריך לצום יומיים?
2: יומיים לא יספיק.
0: איי, איי, איי, איי. טוב, יקיריי ויקירותיי, תמשיכו לשלוח עם ישראל חי בנוסף לארוחה המשפחתית הזו שמפוצצת בסוכר. תיקחו גם מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, סניף אחד, אני לא מדבר על הרשת, מדבר על סניף אחד שנמצא ביד חרוצים 19 בירושלים, ובוסם לבחירתכם, מתנת האתר פרפיום IL. בכדי לזכות במתנה ופתאום לחייג אליכם באופן אקראי, אתם מכל רחבי הארץ יכולים להשתתף. ואם אתם סקפטים, סקפטיות עושה קרחות, אבל היום כבר אפשר להשתיל שיער. סקפטים זה אנשים שאין להם אמון, ואני יכול להבין אתכם. מיקום המדינה חרטטו לנו את הפנים, שיקרו עלינו בפנים, הנדסו לנו את התודעה. אז עכשיו אני מגיע אל הדמדי. אז מה, אני שונה מכולם? כן, אני אחרת, עושה רדיו אחר. לא, תנסו את המזל שלכם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם.
2: 058-36-222-03.
0: ועוד מעט תהיה ליחידה תמורת מתנה, פצצה, אני מבטיח, לא, זה נשמע לא טוב, אתה אומר פצצה, זה מיליטנטי מדי. תהיה לי מתנה שרוב המאזינים ירצו אותה. אני מבטיח לכם. כן. יש לנו גם בקשה של מאזינים, אתה לא מאמין, קבל את הבקשה הזו.
3: ליד המדיה היקר והאהוב, קודם כל שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שניכתב לחיים טובים ולשלום, והשנה הימין מנצח, אמן.
0: אמן. הלוואי.
3: אשמח בבקשה שתקדיש לי את השיר טוב להודות של תואר גדסי. תודה רבה.
0: עליי, הנה תואר, איזה שם יפה, תואר גדסי. שיעורי משכים למשפחת גדסי המופלאה, לאבנר. שנה טובה וחתימה טובה, כן, כן.

0: וואו, איזה יופי, אה? מרשים לגמרי. אגב, מודה ומתוודא, זו פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה של תואר גדסי. כן, יקרה
1: אחות של... אחות של שיר דוד.
0: זאת אחות של שיר דוד גדסי, היא הבת של יאיר.
1: לא מהורה בזה המשפטי.
0: יאיר זה האבא, יאיר גדסי הוא האח של אבנר גדסי, שתדעו לכם, משפחה רצינית מוזיקלית. אז גם האח וגם האחות, וואו. ואולי נשמע איזה שיר של יאיר גדסי, יש לו שיר מדהים אחד, אני הכרתי את יאיר גדסי דרך חידוש שהוא עשה לשמולי קראוס. מכירים את השיר רואים רחוק רואים שקוף? מיד אני אשמיע לכם רחוק ואשמיע לכם שקוף. תכף תשמעו את יאיר גדסי האבא, למה הוא שפיץ עולם. טוב, אנחנו צריכים גם בשורות טובות לעם ישראל. ראיתם הג'ודוקה שלנו, כל הלוחמי ג'ודו, איזה תותחים, מדליות זהב, רז הרשקו כפרה עלייך, אם אני לא נשוי, אני... לא, לא, תעשה לי איפון ישר, נכון? כאילו, ישר היא תפרק אותי. רז, אני שרוף עליה. אלופת העולם שלנו, מקום ראשון בעולם, מדליית זהב, בכלל לכל המשלחת, לכל הדליגיישן הישראלי, כל הכבוד לדבר אדיר. עוד משהו, ביתר ירושלים מתחזקת מחר, שידור ישיר של המשחק, ביתר ירושלים נגד מחפת לי, מי מחר, מול מי אנחנו, פתח תקווה משהו, לא? לא יודע, מכבי פתח תקווה, אני כמדומני, ונראה מה יקרה. בינתיים הפועל בר שבע, אתמול עושה עבודה יפה, ממשיכה לנצח בצורה מרשימה מאוד. כן, כן, הם בינתיים, הם והפועל תל אביב, רחמנה ליצלן, הם הקבוצות הטובות ביותר בליגה, כולל מכבי תל אביב. שלוש קבוצות מפלצת. לייט שירזי יהיה פה. לייט שירזי בתרגום חופשי זה שדר הספורט שלנו. הוא ישדר את המשחק מחר בשעה 8 בזפט, או בעברית בדיוק ב-8 בערב, מיד בתום התוכנית שלנו. מה עוד שיהיה לי חשוב. כן, אני רוצה עכשיו להתייחס להודות המאזינים. אני אוכל לכם את הראש באופן יומי, עכשיו הגיע הזמן שלכם שאני אתייחס להודעות. הרי מה אנחנו בלעדיכם? בואו נהיה אמיתים. שדרי רדיו בלי המאזינים, מי אני בכלל? סבבה? הבנתם את התמונה. כל הודעה שמגיעה ברגע זה, הערה, תגובה, השמצה, איום על המדי, מילה טובה, שנה טובה, מזל טוב, כל מה שאתם רוצים לשלוח, בשמחה רבה אני מתייחס. הכתובת שלנו לכל ההודעות שלכם, אסמע מני, תקשיבו לאח שלכם, אני אח או דוד, לא יודע, תראו לי איך שאתם רוצים. גם בני דודים אתם יכולים, גם בני דודים. אללה עמיד, אני אראה אותך ברוץ. בחוץ זה בבית. כן, יופי. ברצה זה בפי. לא בבי, בפי. ברצה. בכל אופן, כולכם יכולים לשלוח הודעות, אני אתייחס לכולן. 058-36-222 03. תשאל למה אני צוחק.
2: למה?
0: עוד 9 דקות אתה מסיים את הצום. וואלה, קטן. איזו אנגלית יש לך? ראית איזה וואי וואי יצא לך? וואי וואי. זה מצחיק אותי. הוא הופך לחיוור מדקה לדקה. עשו לו לשתות רגע משהו עם סוכר. זה עוד 8 דקות כבר. זהו. אתה מכיר את אלה שמחכים לצום, נגיד ביום כיפורים. אני מודה ומתוודה. אני ביום הזה, אני שבוע לפני, אני ב... ברבקה מיכאלי, בבאסה של החיים, באכזבה הכי גדולה. לא יודע, היום כיפורים הוא יום קשוח וקשה, והצום הזה, אתה יודע, אתה רגיל לרוץ, והוא יודע, יש לי דיכאונות מלפני יום הכיפורים, מה שצריך לקרות לכל אדם, נכון? זה מה שקורה לנו ביום הכיפורים, ואני יודע שנכון לפני הצום, אתה חכה לדקות, עוד כמה זמן? הכי מדכא זה שמגיע 12:30 בצהריים. וואי, וואי, עוד כמה זמן, ופתאום הזמן עובר לאט, לאט. ואז אומרים לך, לך לבית כנסת, הזמן יעבור יותר מהר. מה אתה מדבר? אתה רואה בבית כנסת את זה שלפני שנייה גנב מישהו, ואתה יודע שאחרי הכיפורים הוא עוד הפעם יקלו.

0: עמד התעלד פלג בויום רק בשביל הנוסטלגיה, בלי לחפור מה היה, תכלס תעלה. יהודה, זה מאזין קבוע שלנו, זה אלה אנשים שהיו איתי שנים קודמות, אנחנו במקום חדש, כפרה עליך, בוא נעשה בויום אחר, רדיו גלי ישראל. תליה שלחה לי את ההודעה, טוב, אז יצאתי מנהיגה עכשיו, העלית לי את העצבים עם הסרט, ואפילו יותר עם בנייני האומה. מה זה השטויות האלו? מה קשור שמעון פרס עכשיו? אי אפשר לקרוא על שם גיבורי המלחמה הזו, אי אפשר להשאיר פשוט בנייני האומה, הנשיא הזה הוא פיפ! בטח גם עכשיו ישפצו בכמה מיליונים טובים, אחר כך אומרים שיש פה ממשלת ימין, איך אפשר לשלוט ככה כשהם באים בסיבוב כל פעם מחדש? תליה, כפרה עלייך בלי עצבים. את העצבים אני כבר קיבלתי. אבל זה בוז'י, זה הנשיא, צריך לבטל, לבטל את מוסד הנשיאות, שום דבר חיובי אין. בוז'י. שתהיה בריא, אני מכבד אותך כי אתה מהעם שלי, אבל בוא. אפשר גיבורי מלחמה, אי אפשר לקרוא, עזבו את גיבורי המלחמה עכשיו, בסדר? גיבורי הגיבורים, הענקי הענקיים, עם ישראל חי. אי אפשר לקרוא על שם סגן אלוף מורנו? מה קרה? למה שמעון פרס? למה תמיד הכל הולך לצד הזה של ה... אני וקיבלתי את העצבים תליה, אבל תודה רבה לך על ההודעה. ממשיכים. אלעד הלקר, אני רוצה לברך את החיילים שביניהם הבן שלי ליאור אהרוני בגבעתי, גדוד שקד, שנמצאים בעזה, לשלוח להם חיבוק גדול מאימא אביבה. אימא אביבה, איזו מהממת, את כפרה עלייך. הבן שלי גם נמצא במילואים, הוא נמצא בחברון עכשיו. הם עושים שם קו כבר הרבה מאוד זמן, עוזרים שם ושומרים על חוות, ואני רוצה יום יום להעלות בעלי חוות בשביל לפרגן להם. אלה היהודים שבזכותם אנחנו פה. ולהם אין חינוך של מקולקלים כמו החלאות המין האנושי, הבוגדים, האוטו-אנטישמים שראינו עכשיו. אני צריך להשיג את המילה לכאורה, מני?
1: כן.
0: לכאורה. יופי. משפטית יצאתי בסדר? בוגדים לכאורה, חלאות המין האנושי לכאורה. אז להבדיל מהם, כי על כל מינוס יש פלוס, ועל כל רע יש טוב, אלה האנשים של החוות שבונים פה ומיישבים את ארץ ישראל, בגלל שהמוסלמים, הטפרים של אלה שמכנים את עצמם פלסטינים בבית, כי אין פלסטין בפי, ערבי לא יכול להגיד ב, ב, ב, ב, ב. אז זה כבר החרטה הראשונה. בכל אופן, יאללה, בלי קשקושים, עם ישראל חי. ואת אמא יקרה, ולכל הלוחמים שנמצאים עכשיו בעזה או בכל קו, שהשם יברך את חיילי צהל, ושנדע רק ימים טובים, ושנקי את הבוגדים מתוכנו. הלאה, הבא בתור זו דבורה. הלאה, דבורה. אין על המדי בשעה 6. הלב שמתרוקן והגוף העייף, אתה מרים ומעודד, גמר חתימה טובה, שהשם ייתן לך בריאות והרבה שמחה לשמח את עם ישראל, ואנחנו אומרים, אמן! כפרה גם לך, יא מהממת, אני שרוף עלייך. טוב, מה עוד? זה החיילים. אחי, שבוע טוב, יום חמישי אני אצל פיננסים, אני סומך עליך. אוהד פריינדריך, אהלן אוהד, מני, קח את הטלפון שלו, זה בן אדם מספיק גבר גבר, רובעי 0-9 של הגברים, שאנחנו נעזר לו גם באופן אישי עם קבוצת פיננסים לישראל. סגרנו?
1: סגרנו.
0: אתה מטפל בזה מול אמיר?
1: מטפל.
0: אש. יאללה פריינדריך, שנה טובה, ושלא תשלם הרבה לבנקים שגם הם באנגלית...
1: וואי, וואי,
0: וואי. עוד הודעות, יש מאזינים, עוד הודעות. הנה עוד מאזין, עם ישראל חי. מי זה? פיני, אחלה פיני, עם ישראל חי. אנחנו נחיה גם אם לא, אנחנו נחיה יותר טוב כשלא יהיו פה בוגדים, זה בלי קשר. יוסף שלח לי, אתה יכול לבוא לבית כנסת, תהיה בטוח שהחלאות האלה לא יגיעו ביום כיפור לבית כנסת, לא, אלה, איזה בית כנסת, אתם חושבים בית כנסת בקוף. עזוב אותך, אני מדבר איתך על יהודים, אלה... לכאורה, אלה הערב רב, זה אותם פרצופים, השנאה והזכיחות, האוטו-אנטישמית. טוב, אלי שולח לי, עמדי, ערב טוב, אני מאחל לצמד הסמרטוטים. נוסיף את המילה לכאורה, למה אתה מעליב סמרטוטים? אני מכיר ג'ילדות עם כבוד יותר מהחלאות האלו. הם זכו בסרט האנטי-ישראלי. אני רוצה שיבואו למפגש עם רז הרשקו. וואי, וואי, איזה איפון, רק לנחיריים. מהנחיר שמאלת. המדי, תתבגר! תתבגר. מנשה שולח, תשמרו על מני בהפקה. מני, אתה שמור פה כמו שצריך.
1: שמור.
0: שלוש דקות לבלגן, אל תדאג. יאללה, חבר'ה, נצא רגע להפסקת פרסום.

0: פרסומות, יש לי חידה, רק בזמן הפרסומות, אם התשובה שלכם תהיה נכונה, אח שלכם מהרדיו, או בן דוד שלכם אם אתם עורכים פה, בן דוד שלהם אני, בסדר, הנה חידה, תמורת בוסם ומוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל, מקובל עליך?
1: כן. Okay.
0: קבל את החידה. תשובות, מה הכתובת? דבר אליהם בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יאללה. אתה מכיר יחידות לוחמות, כפרה, חיילי צהל, עריות, גיבורים, כולם, כולם וכולן. אין מהם, חוץ מכמה כאלה שצריך להקיא אותם מהצבא. צריך לשים עין על 8200. למה 8200 מתחיל להיות כן, מפחיד מאוד אם זה נכון, הקשקושים של החרטוטים, זיני יכול למצוא אותם, כמו שמוצאים אבק בעולם, הוא יכול למצוא את החלאות שהשתתפו בסרט, כל הבוגדים, ולהעמיד אותם פה למשפט קשוח מאוד, שעם ישראל יראה את הפרצופים ולא ייתן להם שירות, לקחת להם את הדרכונים ותעודת הזהות, אתם לא תביחו את הצבע הכחול, יאללה שיניים ברוסית, כן, הנה השאלה, אם אנחנו יודעים שצבא הגנה לישראל זה הלוחמים הטובים ביותר בעולם, אתה זוכר את בן לדן עם אח שמו, שאת הגופה שלו זרקו לים?
1: כן.
0: כן? הסונה והארור הזה? מי חיסל את אוסמה בן לדן? איך קראו ליחידה, אתם יודעים? נפרגן גם לאמריקאים. איזו יחידה חיסלה את אוסמה בן לדן? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: ילדה, בואי רגע!
2: רדיו גלי ישראל! התוכנית של ליד המדי!
3: היי ילד, מה נשמע? אני אשמח שיר של שרית חדד מזרח רחוק. אין על התוכנית שלך בעולם.

0: ברוכים הבאים לשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. ככה זה עובד. בחרתם טוב, תמשיכו לבחור גם בבחירות. מה נשאר לנו עוד 40 יום בערך, לא? איזה בחירות קריטיות. אוי, וואי, וואי. הלוואי ובורא עולם יפקח לכולם את השכל.
1: אתה סתם רק הולך.
0: את העיניים.
1: אל תשכח על גנגל מסתובב.
0: יפה מאוד. מנחם אומר שיש טירוף אחרי השאלה שלי, ולכן אני אתן עוד 3 דקות, 5 דקות מקס, כי אני רוצה להשמיע עוד שיר. חברים, אני שאלתי פה שאלה מגניבה לגמרי. אנחנו מכבדים את צבא הגנה לישראל, מה זה מכבדים? אין צבא מוסרי ואדיר יותר מצבא הגנה לישראל בכל העולם. היה אחד אוסמה בן לאדן, פירקו אותו לגזרי גזרים, המחבל מספר אחת בעולם. עכשיו, אתם יודעים, באסלאם הקיצוני, הרי כל ה... שלוקחים דת ומקצינים אותה, לקחו את הגופה שלו וזרקו אותו בלב ים. שלא יהיה איזה מקום עלייה לרגל ולא עלייה של בועדות. נעליים. איזו יחידה אמריקאית חיסלה את בן לאדן? קטנות, אני עושה... אני לא עושה... אני עושה... זה משתיקול. יופי, איזו יחידה עשתה את העבודה? שילחו את שמכם, ורק אז את התשובה. אם בא לכם לפרגן לנו, גם תגידו מאיפה אתם בארץ, תרשמו לי בהודעה, כי זו הדרך היחידה שלי בלדעת האם אנחנו מתקדמים או תקועים במקום. למה אני אסמוך על סקרים? אנחנו רדיו גלי ישראל, אנחנו הכי מואזנים בארץ. אבל בכל זאת יש פה נגיעה ימנית, בי. אז חשוב לי לדעת, אתם יודעים מה עושים לימנים במדינה. הרי אנחנו לא שולטים באמת. אז גם אם אני הכי גבוה בארץ, לא יגידו את זה. אז אני בודק את זה לבד, כי אם אין אני לי, שלילי לי. שלחו לנו בבקשה שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז התשובה, איזו יחידה אמריקאית חיסלה את בן לאדן, כן ירבו, כן ירבו. בסדר?
2: בסדר.
0: תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, עכשיו למה אני שאלתי את השאלה על בן לאדן? היום מציינים 25 שנה לאסון התאומים שקרה בארצות הברית, הם יודעים. מטוסים, בן לאדן נתן הוראה, מטוסים הם חילו. זה אסון, אני חושב שזה הפיגוע הגדול ביותר בעולם, בחמויות הנרצחים שם. והנה, ארצות הברית אכלה כפה של החיים, סליחה על הבוטות ועל החוסר, על הפוליטיקלי קורקט, חוסר פוליטיקלי קורקטיות אצלי, אבל הכפה שהאמריקאים קיבלו, זה בדמות החלאה שהוא ראש העיר של ניו יורק, ממדני, וכל האסלאם הקיצוני שהשתלט להם על ארצות הברית. אני רוצה לומר ליהודים האמריקאים, תיזהרו לכם. הדעווה הבאה והאסונות הבאים של האסלאם זה בארצות הברית. מה שהם עושים זה רק הפרומו לקראת מה שיקרה בארצות הברית. תראו את צרפת, בלגיה, שוודיה, ספרד, מדינות שנחרבו, אנגליה, נמחקת. זה יהיה בארצות הברית, כי האסלאם, השם ישמור. השם ירחם. 2,977 חללים היו באסון הזה, אסון התאומים. זה לא כולל 19... לא רוצה להגיד... כמה אני משתמש במילה חלאה? די. זה לא כולל 19 מחבלים שהיו חלק מהאסון הזה. אך, ניו יורק! ניו יורק! ממדני, שאלוהים לא ייקח אותך, שהוא ישאר, שיתשאר שם ותרכב, כי אין מה לעשות איתך בשמיים. די, הבטול הזה בין ה-72, כמה הוא יכול לקבל מחבלים? גמרתם אותו. סבבה, הבנו את התמונה, איזו יחידה חיסלה את בן לאדן. עכשיו אנחנו נותנים פה כבוד. יש הרבה מאוד בקשות שירים שזה בכלל כיף לי לראות ולשמוע. אתם מוזמנים כולכם להיות חלק אינטגרל מהתוכנית. אני פה בשבילכם, למרות שאני לא פוליטיקלי קורקט, אני רוצה להחזיר חדווה לרוב העם הזה, שלא מקבל את זה בדרך כלל. אז אני פה בשבילכם. זוכרים שאמרתי לכם, תואר גדסי ודוד גדסי, נכון? מה השם המלא של המתוק הזה?
3: דוד.
0: שיר דוד גדסי, שני אחים. ליאיר גדסי, שהוא אח של אבנר גדסי. אבל מי זה יאיר גדסי, אתם שואלים? קבלו, קבלו. השיר הזה שייך לשמולי קראוס במקור, רואים רחוק, רואים שקוף. קבלו את הגרסה של יאיר גדסי. ככה עושים מוזיקה כיפית. תמוני, ותמוני. לא אומרים חתן, הם אומרים חורפון. איזה כיף. התימנים שמרו על המסורת היהודית יותר מכל...

0: הנה הטלפון שלנו, יאיר גדס, יאיר, איזה יופי של חידוש. הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק איזו יחידה. היא היחידה שחיסלה את בן לדן, כן ירבו. בואו נשמע. דמים חייגים. זה אני מחייג משיחה לא מזוהה, אגב, בפעם המיליון. אני משיחה לא מזוהה. הוא לא אומר הלו, גם אני לא אומר הלו. אין אימוס, אין פרס. שיחה נוספת למאזין נוסף, בואו נבדוק. מה לא אומרים לנו לא שלום, מחכים על הקו לראות אם זה אני. הלאה, בואו נבדוק. למי עכשיו אנחנו מחייגים? בואו נראה, בואו נשמע, מה זה בואו נראה? אני עוד לא בטלוויזיה, בטלוויזיה בקרוב בעזרת השם.
1: קוסמק, נו, מי זה?
0: וואי, ישר היא אמרה שמה איבר מוצנע, אה? רואים שיחה לא מזוהה, ישר קוסמק. אוי ואבוי. טוב, מי זה היה? למי חייגנו עכשיו שזה היה? אופר. פשוט היא שענתה, אבל בסדר. הלאה, טלפון נוסף. רק תגידו שלום, הלו, כאילו בצורה מנומסת, זה או אני, או מרגל איראני שמנסה לגייס אתכם. מי מחייג ממספר לא מזוהה? רק אני. אבל טיפה נימוס, מה? תגידו שלום. מי מחייגים עכשיו? אנשים רואים מספר לא מזוהה, לא עונים, לא עונים, צריך למחוק את
2: זה. Call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available.
0: He's not available. הוא לא זמין האיש הזה. טוב, אז אנחנו ניתן עוד הזדמנות. מה נעשה למאזינים שרואים את השיחות שלנו, את ההודעות? ברגע שאני מחייג משיחה לא מזוהה, או אני או מרגל איראני שרוצה לגייס אתכם. רוב הסיכויים שזה אני. יאללה, איזו יחידה חיסלה את בין לדן? בואו נבדוק אם עונים לנו הפעם. כן, כן.
3: הלו.
0: שלום.
3: ערב טוב.
0: ערב מקסים. לאן הגעתי? מה שמך?
3: יואב.
0: אהלן, יואב. איך אתה חש, אחי?
3: מצוין.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: אני גר במצפה יריחו.
0: או, מגניב. אתה מרגיש את ים המלח. תגיד, איך מזג האוויר אצלכם עכשיו? רותח של השמחות, אה?
3: לא, סבבה לגמרי.
0: אה, נחמד. כאילו בריכה וזה אפשר בכיף להיצלות.
3: כן.
0: תגיד, אתה גר ליד אנשים שעושים תמרים, נכון? שמגדלים תמרים.
3: לא, אתה מתבלבל, אחי.
0: איפה זה מצפה יריחו? מצפה
3: יריחו, זה נמצא למעלה, ליד ואדי קלט.
0: אה, לא. אני התבלבלתי
3: ב... חשבת ורד יריחו.
0: ורד יריחו חשבתי, טעות שלי. רגע, שנייה. מני, הכל בסדר איתך?
4: שלוש.
0: עדין.
4: שתיים.
0: עדין!
4: אחת.
0: יאללה. זה שאני לא שומע צהוב באוזן, זה לא דבר חשוב. יואב, סליחה, אחי. מצפה יריחו, לא ורד יריחו. דרך אגב, אתה אוהב תמרים רגילים או את התמרים הצהובים?
3: מה, הבת שלי גרה בגלגל, הביאה לי את התמרים הכי טובים בארץ, אחי.
0: איזה, הצהובים או הרגילים?
3: לא הצהובים,
0: אני אומר לך שאני חולה תמרים צהובים. התמרים הצהובים זה גאונות של בורא עולם, זו מתנה לתושבים בכדור הזה. תמרים צהובים, זו חולשה שלי, אני יכול לאכול בלי הפסקה. באמת, זה מטורף הדבר הזה. יואב, תן לי לנצל אותך רגע, מה אתה עושה בחיים?
3: קשה לנצל אותי, אני עובד במועצת בנימין.
0: מה, אני רוצה לקנות בית בבנימין, אבל משהו בעדין, 200 אלף שקל, יש דבר כזה? ידית של דלת לא עולה 200 אלף פה במדינה הזו. ידית של הדלת לא עולה 200 אלף. יואב, כפרה עליך, אנחנו יום אחד אולי נרצה לשדר מבנימין, ואז נדבר איתך, נכון?
3: עכשיו,
0: אישור ממך, ואז אנחנו נעשה בלגן אמיתי. שידורים חיים, קיבלתי הוראה לצאת כמה שיותר החוצה לעם ישראל. זאת המנכ"לית האלופה שלנו, עדנה, שעושה פה עבודה מופלאה. ובקרוב אנחנו רוצים, תראו אותי בקניונים, ואני אגיע לכל מיני מקומות, שמה נשמע. אני רוצה גם לשדר פעם אחת מקפלן. וואי, וואי, וואי. כן, יואב. איזו יחידה חיסלה את בן לדן, ימח שמו ויאבד זכרו? לדעתי זה הוא הבטול בין ה-72 שמקבל מחבלים, והם, כן. מי היחידה שחיסלה אותו?
3: זה היה צוות 6 של ראיות הים.
0: צוות 6, פלגה 6, קוראים לזה פה בארץ פלגה, אז להם זה צוות 6 של ה-Sea Lions, ראיות הים שמקבילים ל... לא מגיעים לרמה, אבל שייטת 13 שהם הטופ בעולם.
3: זה בעיינים תותחים, אחי.
0: כן, אבל שלנו יותר. אני אומר לך. שייטת 13 שלנו, הקומנדו הימי, טוב יותר מהם, בכמה דרגות, אבל הם אמריקאים, שם יש מלא כסף. ומגיע להם כבוד גם. אז כל הכבוד לסי-ליינס, וכל המתנות שדיברנו עליהן בדרך אליך. אתה איש מקסים, שנה טובה, חתימה טובה, ותודה שאתה מאזין לי.
3: הטובה, בשורות טובות.
0: אני אוהב אותך, אתה יודע את זה?
3: בכל, גם אני אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך יותר, שתדע לך. אתה מריח את השרוף? לא, זה לא הפגנה של הערבים, זה אני שרוף עליך, בסדר?
3: רכה,
0: שרכה. יאללה, ביי, גבר. תרשמו אותו ביומן הקומבינות, הוא אחראי שם בבנימין, במועצה, זה חשוב. טוב. עם מה נשארנו? האם אנחנו ניתן עוד חידה, והפעם אנחנו נלך על חידה טיפ-טיפה יותר קשוחה, ואנחנו ניתן מארז ענק של בשרים, בכיף, לזוג, אוקיי? זה מתנת הקצבים מירושלים. החברת בשר הכי גדולה בארץ נקראת, היא הכי גדולה, אני חושב, היא בין הגדולות, שלא נסתרך, היא בין הגדולות בארץ, חברת הבשר, אוף ירושלים. פתחו חנות בוטיק להזמנות בשר, יד ראשונה, נכון? אתם הולכים לקצבים בסופר, לקצב שלכם, תוריד לי את הג'ילדה מהאור, תוריד לי את הזה, תחתוך לי בבקשה את הקרעי. יש את החברת בשר הכי שווה, הכי גדולה והכי מרשימה. אוף ירושלים, אתם רואים את המסעיות מהדרום, צפון, מזרח מערב. כל המסעיות של אוף ירושלים, זו החברה. החברה הזו הוציאה חנות בוטיק, שמבין אתם יכולים להזמין בשר שיגיע לכם עד לבית, יד ראשונה, הם הבוסים, אוטומטית מה שאתם רוצים. הם נקראים הקצבים מירושלים. תראו את המתנה שאני מחלק לכם בשביל הכיף. ערכת על האש, נתחיל מהדברים הלא אכילים. מנגל יש בפנים, מני?
1: יש.
0: יש מלקחיים?
1: בטח.
0: יש פחמים?
1: בטח.
0: קילו וחצי צ'יפס?
1: וואו.
0: וכל סוגי הבשרים לזוג. מה שנשאר לכם זה רק להדליק את המנגל, הכל על חשבוננו.
1: עמדי, אני אחרי צום, בעדינות, פליז,
0: בעדינות. מה זה? אכלת פה את הדס, הייתה פה הדס והדר, וואלה, בלה אותם. רק תעשה גרפס, בשביל הכל, כן. יאללה, מגניב. איך הצום עבר? עבר לך כמו שצריך?
1: כן.
0: בזכות הצום שלך נראה בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן.
0: יפה. תשמע רגע, ידו שיח שלי היקר. תן לנו את הכתובת למשלוח התשובות, תספר על זה גם, לא, בעצם, תן לנו בעברית.
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: אתה דוסי, אתה דוסי חרדי אשכנזי.
1: נכון.
0: אתה יודע מי זה אנוש בתורה?
1: בטח.
0: מכיר, נכון?
1: כן.
0: מי היה הסבא שלו? או, רגע, רגע, שאלה יפה, נכון?
1: כן.
0: איזה שאלות אני מביא? אני חודר לזה, אחי. אני קופץ ראש לשאלות רצחניות שאני לא מכיר את התשובה, בודק אותם, ודרך זה בודק את המאזינים. אבל בלי GPT, בלי PPG, בלי 8200, בלי כלום. ישירות, מהי התשובה? אם אתם יודעים על הכיפק, ואם לא, תשאלו מישהו מבוגר, או מישהו קצת יותר דתי, או מורה להיסטוריה, או תשאלו את... תשאלו את אנוש, איך קראו לסבא שלו. הוא יענה?
1: יש מצא.
0: אוקיי. לפי ספר בראשית, הנה נותן רמז, לפי ספר בראשית, מי היה הסבא של אנוש? איך קראו לו? היידה! איזו שאלה! עכשיו תסביר את זה גם ביידיש וגם בעברית.
1: איזה דשאלו פילי שיזה זוי, ורגוון דזיידה פין אנוש, שנגדן כן אנוש טייטן טוירה, ורגוון זן זיידה. שיקסרן דצ'יבסי אפס פינף אך דרי זקס צווי צווי צווי אפס דרי.
0: בונה אחי, אתה מדבר יידיש יותר מהר מעברית.
1: שפתם.
0: אה באמת? אתם בבית מדברים יידיש?
1: היינו מדברים, כן.
0: בונה אחי, זה מטורף. אני בהתחלה צחקתי, אבל אתה עושה את זה פצצה. תגיד עוד פעם את השאלה.
1: ורגמן דזייד אפין אנוש ושטייטין טוירה. בכתובת איז אפס פינף אך דרי זקס צווי צווי צווי אפס דרי. הדס, תבדקי שהוא לא מתעלף שם.
0: הוא גובר אותי. תגיד את זה בעברית.
1: מי היה סבו של אנוש שמופיע בתורה?
0: על פי ספר בראשית.
1: כן, נכון. הכתובת שלכם, בו אתם שולחים את התשובות, זה 058-36-222-03.
0: הגדול מכולם שמו אמיר בניון. ככה אני חושב. הגאון המוזיקלי עם סינגל חדש, קור.

מי היה הסבא של אנוש? מי היה הסבא של אנוש? יודעים, ספר בראשית זה כבר רמז. כבר רמז. מה, אתם לא יודעים? לי

0: וואו, בקשות שירים. רגע, רגע, מאזינים לפני הכל, הנה בקשה.
1: שלום אלעד, אני אשמח לשמוע את השיר המלחמה האחרונה של בר קופרשטיין ויאיר אלייצור, תודה רבה.
0: וואלה, אני מבטיח שאני אשדר את השיר הזה. אם כבר אתה דיברת על בר קופרשטיין, אני רוצה רגע לשלוח למאזין אחד בשם יעקב חן מרמת גן. הוא שלח לנו שיר שהוא כתב לפני הבקשה שלך, אחי היקר. תבחו נשמע את זה מההתחלה ועד הסוף, אני מבטיח. אתה משאיר לי את זה? הנה, יעקב חן מרמת גן שלח לי את הדבר הבא. המדי קבל משהו אקטואלי. עם חריזה והכל, כתב פה שיר. בשעה טובה פותחים שנה. אני אעשה את זה כקריין, בסדר? בעברית, שתראו שיש לי יכולות, ואני לא, אני לא רק נייבורהוד, אני לא שכונה. אני מעבר לזה, אני שוק. ככה זה עובד. בשעה טובה פותחים שנה, גם בתוכנית של המדינה. אבל שום דבר לא השתנה. זוג יוצרים טיפש ומסכנה, המציאו צילום וגם תמונה. חיברו אותה באיזו תוכנה, הוסיפו גם מנגינה. ומה קיבלנו? יצירת סיטנה. הקרנה שכולה קרינה. שקר שכולו הלשנה. אז הם קיבלו מתנה, ואנחנו קיבלנו תאונה. בגללם חיילי צהל בסכנה. אנה השם הושיענה. אז במקום לשבת בפינה, ואז לשקוע שוב בשינה, צריכים לצאת להפגנה. עם כל הכוח והאמונה, לזעוק בכל פינה. תעלו אותם על הטיסה הראשונה, אפשר גם על ספינה, לכו מפה ובלי חנינה. ואם תרצו תשובה כנה, תצפו בפאודה, יש עוד עונה. אנה השם הצליח ענה, תצפו בפאודה, יש עוד עונה. אנה השם הצליח ענה. פי! החבר'ה ברמת גן? בונה, אתה תותח, אחי! תעבירו את השיר הזה לאמיר בניון, שהלחין את זה. או למישהו שמלחים בברזל. לא משנה, בדיחה. יעקב, אשריך, אשריך, אשריך. תשלח לי את זה, אני רוצה להעלות... יעקב, אם אתה מרשה לי, אני רוצה להעלות את זה לסטוריה שלנו, וגם לפייסבוק של התוכנית. בסדר? זה חשוב לנו מאוד. איזה יופי. ועכשיו, הנה הבקשה של המאזין היקר הבא.
1: שלום אלעד, אני אשמח לשמוע את השיר המלחמה האחרונה של בר קופרשטיין ויאיר אלייצור. תודה רבה.
2: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שאב

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אחד השירים, אה?
1: התוכנית של המדינה,
2: פרסומות, מה לעשות?
1: עם אלעד המדינה.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, עכשיו 49 דקות אחרי השעה 7. יש פה איזושהי הודעה שקיבלתי בזמן הפרסומות, שהיא הודעה חשובה בצורה בלתי רגילה, ואיתה אנחנו בעצם נסיים את השידור, בסדר? שקשורה למחלת הסרטן, שלא נדע, שילך רק על שונאינו ומבקשי רעתנו, בעזרת השם שעם ישראל רק ידע לבחור נכון, ושנה טובה, וחתימה טובה, ואיזה עוד ברכות נותנים? שבוע טוב, למרות שאנחנו רק ביום שני. אבל מה עוד מברכים?
2: כן, גמר חתימה טובה.
0: מועדים לשמחה. הגמר? כבר אומרים גמר חתימה טובה? עכשיו זה הגמר חתימה טובה? לפני יום הכיפורים? אבל די, כבר בורא עולם החליט לנו בראש השנה.
2: לא, אנחנו הבינוניים, יש לנו זמן עד כיפור.
0: אנחנו הבינוניים, זאת אומרת, אלה בהקבצה א', אלה אכלו אותה. אנחנו רק הקבצה ג', יש לנו עוד צ'אנס, נכון?
2: נכון.
0: אבא, איך חושבים? א', ו', א', עוד פעם, עוד פעם, כזה?
2: כן.
0: אוקיי, יאללה, אז גמר
2: מה?
0: טוב, רגע, תעלו לי את התשובה לשאלה, יאללה, נו, בואו נבדוק. מי היה הסבא של אנוש בספר בראשית? בואו נבדוק. אבל תהיו מנומסים, תגידו שלום, תגידו הלו, כאלה. תגיד שלום, תהיה מנומס.
3: מי זה?
0: בשיחה מי... זה אני פרסי, זה עמדי מהרדיו, שלח את התשובה. מה, אני מרגל איראני שרוצה לגייס אותך? 5,000 שקל, אתה יכול לעזור לי? 5,000 שקל.
3: באהבה.
0: מה באהבה? מה פתאום, האיראנים ככה מגייסים אנשים, אוי ואבוי לך, כלום, אתה צריך לנתק לו בטל. לאן הגעתי, אחי?
3: ענבר חיון.
0: אח שלי, ענבר חיון, מאיפה אתה?
3: אני ממושב כפר אוריה.
0: כפר אוריה, וואי, מוכר לי לאללה, איפה זה כפר אוריה? קרוב לאן?
3: ליד בית שמש.
0: ליד בית שמש? אה, לא, זה ליד מודיעין, נכון? זה ליד הבסיס אדם, משהו. ליד מתקן אדם, אני יודע, יו! מה אתה עושה בחיים עם בר? איזה שם יפה יש לך.
3: אני לפני גיוס.
0: ולאן אתה רוצה להתגייס, יא גיבור, יא חתיך, יא ילד יפה?
3: רציתי להנדסה קרבית, אבל לא קיבלו אותי.
0: ולאן אתה עכשיו? מה הייעוד שלך? לאן אתה רוצה?
3: נהג מסעית, רגוע.
0: גם מגניב, נהג מסעית, זה חשוב מאוד, זה גם רישיון ג' וזה גם יעזור לך באזרחות, אתה מבין? על חשבון הצבא אתה עושה רישיון ג' ואז הכל יאללה, כיף כיפק. ענבר, אני אוהב אותך כפר עליך, שנה טובה.
3: גם אני אוהב אותך אחשי.
0: אתה מאזין קבוע?
3: כל פעם שאני באוטו, אתה עולה לרדיו.
0: על איזה רכיב יש לך? על מה אתה נוהג?
3: טנדר מיצובישי.
0: טוב אתה! וואו, מפחיד, טנדר מיצובישי מפחיד קצת, אבל יאללה, שיהיה רק אצל יהודים בעזרת השם. כי כשהטנדרים האלה אצל מישהו אחר, זה מפחיד.
3: וואי,
0: מה שימה. ויעבד זכרם. תגיד רגע, מי היה הסבא של אנוש בספר בראשית?
3: סבא שלו היה אדם, וסבתא שלו חווה.
0: אתה צודק, אדם, האדם הראשון היה הסבא של אנוש, ולפי כל האווירה הטובה, נספר שהוא היה בן 905. אתה ידעת את זה? בן 905 הוא היה, זה הבן של שט. היה קין, הבל ושט, למי שלא יודע, והוא היה הבן של שט. אז הסבא, אתה צודק, זה אדם. מגיע לו מחיאות כפיים? איזה גבר! תגיד, ביום מן הימים, אפשר לבוא איתך במסעית, נעשה איזה שידור מתוך מסעית?
3: יכול לבוא גם עכשיו, זה שאין לי מסעית לא אומר שאני לא נוהג.
0: אני אגנוב מסעית ונעשה מה שצריך, אתה רק תנהג, כי לי אין רישיון ג', בסדר?
3: יש יקר אתה.
0: אתה, אני שרוף עליך. אתה מריח שאני שרוף עליך כמה אני אוהב אותך?
3: אני יותר.
0: יאללה, ביי אח יקר, מתנה בדרך אליך, על האש, לזוג, לך תקייף כפר אוריה. נכון, כפר אוריה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה וחתימה, גמר חתימה טובה, אחינו.
3: אמן, גם לך, איזה כיף.
0: ביי המלך, ביי. איזה בחור, לפני צבא, כפר אוריה. יש לנו קומבינות בכפר אוריה, נכון? יאללה. מני, תודה רבה לך, עורך התוכנית. תודה רבה לאדר בן דוד, המפיקה. תודה רבה לאדס צרפתי המתוקה. אני רוצה לסיים את השידור עם בקשה מיוחדת שמרגשת אותי. והבקשה הזו תלווה אותנו עד הסוף. עם ישראל חי, תודה שהייתם איתי.
4: מבקשת להשמיע את השיר של אריק לוי, זה קורה. השיר הזה מזכיר לי זמנים של התמודדות של אח שלי עם מחלת הסרטן. אולי השיר הזה יכול לעודד אנשים אחרים שיש להם איזשהו קושי ולחזק גם אותם.
1: זה קורה
0: שנדע רק בשורות טובות.
5: שהדרך מתנוש.
0: תודה לכולם על ההאזנה. ונשמע פה מחר אותו מקום אותה שעה. יאללה שלום.
5: זה קורה.
0: ממקום של כוח, לא לשכוח. ובוגדים החוצה.
5: יש ללכת, ללכת.
0: מיד מגי תביבי תהיה כאן. יאללה ביי.

תגיד, מחר אפשר לפתוח את השידור עם זה? מה אתה אומר, מנחם? מחר נפתח עם השיר ועם הבקשה הזו, כי זה מרגש מאוד. בינתיים, אנחנו נגיד לכולכם המשך ערב מקסים. מגי טביבי אחרי הפרסומות, ביי.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.